0: این فشارها نه فقط از سوی آمریکا بلکه از طرف جامعه جهانی ادامه پیدا کنه، میتونیم تنگه هرمز رو باز نگه داریم و با پایین آوردن قیمت انرژی به اقتصاد کشورهای دیگه هم کمک کنیم. هدف اینه جلوی ایران رو برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، توسعه موشک‌های بالستیک و پهپادی و حمایت از تروریست بگیریم. ایران نزدیک به 50 ساله که به عنوان یکی از اصلی‌ترین حامیان دولتی تروریست شناخته میشه و این موضوع فقط برای آمریکا مهم نیست، بلکه برای همه کشورهای آزادیخواه اهمیت داره.
1: هر دو سناتوری که من امروز باشون مصاحبه کردم، همین سناتور هوبنی که دیدیم و هم سناتور کروزی که همین چند دقیقه پیش بود و فرصت نکردیم ویدیوش رو آماده بکنیم، مشخصا بر تحریم ها بسیار تاکید میکنن. یعنی اصلا این روز روز آخر کاری کنگره آمریکا است. از دیروز و امروز تمامی فضای کنگره به نوعی با موضوع ایران درگیر بوده، چه از ناهاری که روز گذشته آقای جی دی ونس اینجا در کنگره آمریکا با قانونگذاران داشت، چه از قطعنامه‌ای که همین دقایق پیشتر تصویب شد و چه از این صحبت‌ها. ناهار دیروز هم نکته‌ای که جالب هست این هست که موضوعات بسیار مهمی هست در کنگره که اینها باید تصمیم گیری بکنن در مورد مسائل سیاسی داخلی آمریکا، اما بر اساس صحبتایی که سناتورها اینجا به ما میگن تمام فضای نهار فقط موضوع ایران بود. یعنی سناتورها همه موضوعها رو رها کرده بودن و جی دی فنس رو به شدت در خصوص مسئله ایران تحت فشار قرار میدادن، در خصوص جزئیات تفاهم نامه، جزئیات جنگ و حتی در خصوص گزارش‌های مبنی بر شنیده شدن در واقع کاهش تجهیزات نظامی و سامانه‌های پاتریوت و تاد پنتاگون. میگن آقای ونس خیلی با حوصله همه این سوال‌ها رو جواب داد و میگن تاکید کرد که دستاوردهایی هم داشته دولت ترامپ در خصوص نابودی تسلیحات نظامی جمهوری اسلامی. این اطلاعات محدودی هست که از اون جلسه خارج شده.
2: ممنونم از تو مرضی حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. 160 روز بعد از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و در میانه بحران تنگه هرمز، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردند. این پیمان که رسما توافق مکه نام گرفته، ساعتی پیش در کاخ سلطنتی صفا در مکه به امضا رسید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با میزبانی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی این توافق دفاعی رو امضا کردند. اما این پیمان دفاعی جدید در شرایطی که ریاض پارسال هم یک توافق دفاعی جداگانه با اسلام آباد امضا کرده بود، توافقی که به دلیل توان هسته‌ای پاکستان توجه کشورهای منطقه رو به خودش جلب کرد. پاکستان تنها کشور اسلامی دارای سلاح هسته‌ای، پیش از این کویت هم طرح یک توافق همکاری دفاعی با پاکستان رو تصویب کرده بود. اما با وجود تنش‌ها در خاورمیانه، پاکستان تونسته همزمان روابطش رو با ایران، آمریکا و متحدان واشنگتن حفظ کنه. در ماه‌های اخیر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بودند. در این میان پاکستان که میزبان نیروهای آمریکایی نیست، تلاش کرده نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را ایفا کنه و همزمان به همکاری‌های امنیتیش با عربستان سعودی و کویت هم ادامه بده. در این مدت پاکستان با مجموعی از تلاش‌های دیپلماتیک روابطش با ایالات متحده را تقویت کرده. قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان خرداد پارسال با دونالد ترامپ دیدار کرد، دیداری که به نزدیک‌تر شدن روابط اسلام آباد و واشنگتن کمک کرد. این تلاش‌ها در ادامه پاکستان رو به یکی از میانجی‌های تهران و واشنگتن تبدیل کرد و فروردین امسال دو طرف رو پای میز مذاکره آورد. مذاکراتی که سرانجام بعد از ماه‌ها تنش به امضای یک یادداشت تفاهم شکننده 14 ماده‌ای منجر شد. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر و علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما هستند. ممنونم از هر دوی شما آقایون. آقای سعدزاده، این که ترکیه هم وارد این توافق شده، چون قبلا عربستان سعودی با پاکستان یک توافق امنیتی مشابه داشت، حالا ترکیه هم وارد شده، چقدر موضوع رو مهمتر و بزرگتر میکنه توجه به اینکه ترکیه در ناتو هم هست؟ آیا بر فرض اینکه حمله‌ای به عربستان یا پاکستان بشه و بعد ترکیه بخواد وارد بشه، میشه متصور شد که به شکل ثانویه ناتو هم درگیر خواهد شد؟
3: این بحثی است که امروز در خیلی از کشورهای اروپایی انجام شده که وقتی که یک عضو ناتو میره با یک کشور دیگه چنین پیمانی رو میبنده، تا چه حد روی بقیه کشورها تاثیر میذاره. عواقبش هنوز معلوم نیست، ولی این اتفاقی که امروز در مکه افتاده یک پیام عجیبی داره برای کل جهان. مسئله اول اینه که عربستان سعودی نشون میده که اعتمادش به اون صورت دیگه به آمریکا نیست. علی رغم اینکه رابطه خوبی با آمریکا داره از نظر اقتصادی، و پایگاه نظامی آمریکا اونجا هست، مثل این که کافی نبوده برای دفاع از عربستان و عربستان مورد حمله قرار گرفته. علاوه بر این، عربستان از جوانب متفاوتی امروز احساس خطر میکنه، از جانب حوثی ها، از جانب ایران، از جانب هشت و شعبی شمال کشور در عراق که در این حال همکاری با حوثی ها دارن. حوثی ها در عراق دفتر دارن، امکانات دارن، کمک از ایران به حوثی ها به اونجا میره، به عراق میره. بعد در این حال اسرائیل نتونست اون خواسته هایی رو که عربستان میخواد برآورده کنه، بنابراین پس از حمله اسرائیل به قطر هم یک نوع احساس خطر میکنه. بنابراین مجموعه این خطرهایی رو که عربستان میکنه وادار شده که این پیمان عجیب غریب رو ببنده، که واقعا پیمان عجیبیه، یعنی چهره نظامی منطقه رو من فکر کنم عوض بکنه. و ترکیه که از برنده های اصلی این پیمان هست، چون ترکیه همونطور که میدونیم یه صنایع نظامی قوی داره، وسیعی داره، خیلی وسیعتر حتی از پاکستانی که صاحب اتمی هست، و برنده اصلی داستان خواهد بود. ترکیه هم به خاطر مسائل اسرائیل، به خاطر منافعی که در سوریه و عراق و اینها داره، در منطقه داره اصولا وارد این پیمان شده و فکر میکنه که میتونه در این حال همچنان یه جوری رول رابطه ایران و آمریکا هم بازی کنه. پاکستان هم در حقیقت به عنوان قدرت اتمیش رو به نمایش گذاشته. اگر اتفاقی بیفته در حقیقت سربازان پاکستانی خواهند بود، نیرو آل پاکستان خواهد بود. یعنی در حقیقت ما با یه پیمانی طرف هستیم که پولش از عربستان سعودی میاد، صنایع نظامیش از ترکیه میاد و قدرت اتمی و به اصطلاح سربازان و نیروهای نظامیش از پاکستان میاد، و این کار رو برای جمهوری اسلامی هم خیلی سخت میکنه.
2: آقای ندیمی، مخاطب اصلی این پیمان کیست؟ آیا جمهوری اسلامی یا اسرائیل؟
4: من فکر میکنم هر دو. به نظر من درسته که الان بحران با محوریت حکومت اسلامی در جریان هست در منطقه و موضوع تنگی هرمز اون محرک اصلی عربستان سعودی برای ایجاد ائتلاف‌های دریایی، ائتلاف‌های امنیت دریایی و همینطور این پیمان دفاعی بین دو کشور مهم پاکستان، ترکیه و به اضافه عربستان هست بین این سه کشور. ولی مسئله اسرائیل هم حتما در پشت فکر عربستان بوده و همینطور پاکستان و ترکیه، به خاطر نقشی که اسرائیل در درگیری اخیر داشته با ایران، مسئله آمادگی اسرائیل برای وارد شدن به درگیری‌های نظامی در منطقه برای حفظ موجودیت خودش و جنگ‌های اخیر در لبنان، در غزه، تمام اینا و موضوع آمادگی نداشتن عربستان سعودی برای پیوستن به پیمان ابراهیم فعلا، خب این همه باعث میشه که اسرائیل هم به عنوان یک تهدید بالقوه برای آینده در نظر گرفته شده. حمله به قطر رو همه در نظر دارن در کشور عربی، موضوع تنش‌های بین ترکیه و اسرائیل رو همه در نظر دارن، مسئله ساخت موشک‌های دوربرد در ترکیه، احتمال اتمی شدن ترکیه، خب همه نگرانی‌هایی رو در اسرائیل به وجود آورده و من فکر می‌کنم که به غیر از مسئله تهدید ایران و امنیت انرژی در منطقه و عربستان سعودی، مسئله اسرائیل هم در جریان هستش. ولی میشه گفت که تا حدی قابل انتظار بود که بالاخره عربستان به سمت ایجاد یک پیمان دفاعی با پاکستان و حالا با ترکیه هم پیش بره، به خاطر اینکه پاکستان تنها قدرت اتمی کشور مسلمان هستش، حدود 170 هلاک هسته‌ای داره و تجربه های اخیر نشون داده که شاید بازدارندگی هسته‌ای تنها یا موثرترین نوع بازدارندگی باشه، و با توجه به اینکه عربستان صاحب توان بازدارندگی هسته‌ای نیست، نزدیکتر شدن نظامی بین پاکستان و عربستان خب میتونه به به صورت دو فاکتور ایجاد یک چتر حمایتی اتمی بر فراز عربستان سعودی هم کمک بکنه.

0: تناقض منافع ایجاد بکنه بین این پیمان ها، اون موافقت نامه ها و موضوع ناتو. ولی اگر در همون راستا باشه و مشکل مخالفتی وجود نداشته باشه، هیچ اشکالی نداره که کشورهای عضو ناتو در پیمان های دو جانبه یا چند جانبه دیگر هم عضویت داشته باشن، و در این مورد به نظر نمیرسه که این تناقض وجود داشته باشه. ولی ناتو، ترکیه با عنوان دومین عضو ناتو از نظر تعداد امکانات و حجم امکانات میتونه نقش خیلی مهمی داشته باشه در ایجاد یک بازدارندگی منطقه‌ای. ولی به همون اندازه‌ای که پاکستان و عربستان اینجا سود میبره، به نظر من پاکستان و ترکیه هم میتونن از این پیمان مشترک سود ببرن، هم برای ایجاد بازدارندگی و هم برای دفاع. همطور که عرض کردم، ترکیه در مقابل اسرائیل، چون آنچنان شاید تهدید مستقیم از طرف ایران حس نکنه، ترکیه یا آقای اردوغان، و پاکستان هم از طرف هندوستان.
1: آقای اسدزاده، چقدر عربستان سعودی جهان بینیش دچار تغییر شده؟ چون بعد از روی کار آمدن محمد بن سلمان و مثلا همکاری هایی که با امارات داشتن در یمن، روی کرده تکنوکراتیک و سکولار تا اندازه‌ای و حتی نشانه هایی از عادی شدن احتمالی رابطه با اسرائیل، به نظر می رسید که عربستان سعودی از اون عربستان دهه 80 میلادی که اسلامگرایی رو تا اندازه حمایت میکرد داره فاصله میگیره. الان ولی میبینیم با ترکیه که بالاخره خیلی نگاه مثبتتری به اخوان المسلمین داره، شبیه قطر هست، تا اندازه داره نزدیکتر میشه. آیا عربستان داره یک تغییر موضع میده در موقعیت سیاسیش در منطقه؟
2: از نظر سیاست داخلی تغییری نداده. از نظر سیاست داخلی واقعا دست اسلامگراهای سخت رو کوتاه کرده، این پلیسای به اصطلاح حجاب و غیره رو همه رو قطع کرده و برنامه های فرهنگی که در حقیقت نو هست برای عربستان اینها رو ادامه میده و ضمناً سرمایه گذاری و درسته. ولی یه چیزی هست، عربستان تنها کاری که کرده تمویل، یعنی از نظر مالی دیگه به اون صورت سالهایی که ما دیدیم، سالهای 80 میلادی 90 میلادی مسجدهای زیادی در سراسر جهان میساخت، کمک میکرد به جریانهای اسلامی و غیره در خارج از عربستان، دیگه اون کار رو انجام نمیده. یعنی اسلام سیاسی به اون معنا رو دیگه پشتیبانی نمیکنه در سراسر جهان. ولی نزدیکی به اسرائیل رو به اون سرعتی که یا به اون جرأتی که امارات به خودش داده نمیتونه به خودش داده بده، و به این علته که به هر حال خودش خادمین حرم شریفین میدونه، مکه و مدینه اونجا هست و هنوز هم که هنوز هست یکی از کشورهای مهم اسلامی خودش رو میدونه، که به هر حال میلیون ها نفر به حج میرن اونجا. این است که به این جرأتی رو که که امارات داره در نزدیکی به اسرائیل نمیتونه انجام بده، و همین علت هست که تقریبا با امارات اختلاف نظر داره. ولی در این حال به امیدش این بود که اگر یک اسرائیل می اومد و راجع به مسئله فلسطین یه راه حلی نشون میداد، برای عربستان مشکلی نبود که وارد پیمان اسرائیل بشه، پیمان ابراهیم بشه. ولی نتانیاهو این کار رو نکرد، این کار رو نکرد و راه حلی برای مسئله فلسطین ارائه نداد. به همین علت هست که امید عربستان به این که راه امارات را بره قطع شده، بدون اینکه سیاست ضد اسرائیلی اتخاذ بکنه. ولی در این حال مواظبم هست که نکند روزی اسرائیل تصمیم بگیره همون کاری رو بکنه با عربستان که با قطر کرد، که علارغم اینکه این همه رابطه خوبی با قطر داشت، ابایی نداشت که بره و به قطر حمله بکنه. اینه که برای این کار وارد این پیمان سه جانبه شده، چون معتقد است، همونطور که گفتم، یا به این اعتقاد رسیدی که آمریکا دیگه به اون 100% ازش دفاع نمیکنه، علارغم اینکه پایگاه‌های نظامی وسیعی در منطقه داره، اینی که رفته توی این پیمانی که به هر حال پیمان ایکس که از نظر بین‌المللی مقدار مشکلات به وجود میاره. همونطور که آقای ندیمی گفتن، هنوز این بحث در

0: اون اتحادیه اروپا، یعنی در بین ناتو کامل نشده که آیا واقعا ورود ترکیه به این پیمان تناقضی دارد با پیمان ناتو یا نه، چون به هر حال چندون به اصطلاح توافقی هم نیست با بعضی از سیاست‌های پاکستان و با بعضی از سیاست‌های عربستان. و اینه که این بس بقیه من در روزهای آینده بیشتر در خواهد گرفت که تا چه حد ترکیه به عنوان عضو ناتو حق داشته چه این کاری رو بکنه. ولی به هر حال این بند پنج پیمان ناتو است، حمله به یکی از این کشورها حمله به همه کشورهاست. بنابراین کسانی که میخوان به عربستان سعودی حمله بکنن بایستی از این به بعد متوجه باشن که ترکیه و ناتو این رو به عنوان حمله به خودشون تلقی خواهند کرد.
1: آقای ندیمی اگر اشتباه میکنه من اصلاح بکنید، به نظر میرسه که سه تا جبهه عمده الان وجود داره، جبهه اسرائیل و امارات و حالا طبیعتاً ایالات متحده آمریکا و بعضی متحدان کوچکتری شاید مثلا سومالیلند، جبهه‌ای که الان درست شده پاکستان و عربستان سعودی و ترکیه، و یکی هم خب جمهوری اسلامیه که قائم به ذات خیلی با روی کرده ایدئولوژیک داره مقابله میکنه. آیا این دو جبهه دیگری که در مقابل جریان جمهوری اسلامی شاید بشه گفت قرار دارن به شکافهایی کمک میکنن که موقعیت جمهوری اسلامی رو قوی تر میکنه، یا به نظرتون این رقابت باعث تضعیف جمهوری اسلامی میشه؟
2: من فکر نمی کنم خیلی خیلی رقابت ویرانگری باشه بین این دو محوری که شما بهش اشاره کردین. به نوعی شاید در آینده نزدیکتر هم بشن تا زمانی که یک تهدید مشترک وجود داره. تهدید مشترک اینجا حکومت اسلامیه که حالا بسیار جریتر شده، حالا میبینه که در تنگی هرمز میتونه کنترل اعمال بکنه و گلوگاه انرژی دنیا رو در دست خودش بگیره و همین باعث میشه که این دو محور به هم نزدیکتر بشن به نوعی. و اینجا عربستان میتونه نقش مهمی داشته باشه، هم عربستان و هم امارات عربی متحده میتونه به طور غیر مستقیم باعث نزدیکتر شدن مواضع پاکستان، ترکیه و اسرائیل به هم بشه. ولی خب اینا به صورت فرضی هستش. به نظر من الان موضوعی که واقعا عربستان ازش نگران هست مسئله اقتصاد انرژی خودش هست، مسئله صدور نفت از تنگه هرمز و همینطور باب المندب هست که از هر دو طرف مورد فشار شدید حکومت اسلامی قرار گرفته، یک طرف مستقیم یک طرف غیر مستقیم، حالا میخواد با این کار بازدارندگی نظامی خودش رو تقویت بکنه، هرچند که محدودیت های فعلا وجود داره. این پیمان تازه پا گرفته، هرچند که سابقه زیادی همکاری نظامی پاکستان با عربستان هست، ترکیه با عربستان و پاکستان باید تازه شروع بکنن و یک پروتکل های جدیدی به وجود بیارن برای اینکه همکاری نزدیکی با هم بکنن، از نظر عملیاتی با هم سازگاری به وجود بیارن، آموزش های مشترک انجام بدن، یک ساختار فرماندهی و کنترل شاید به وجود بیارن و تمام اینها، این ستاد های مشترکی که احتمالاً در آینده قرار تشکیل بشه در عربستان سعودی، خب اینا زمان خواهد برد. ولی اون چیزی که الان مورد نظر عربستان هست بحث سیاسی هست و فکر میکنه که اینجوری میتونه یک دیوار مشخصی در مقابل حکومت اسلامی قرار بده که انرژی زیرساخت‌های انرژی عربستان رو به طور جدی تهدید کرده در طی همین روزهای اخیر و عربستان میخواد تا یه حدی جلوی این تهدید رو بگیره. امیدوار هست که این باعث بشه که تهران اگر بخواد به مرکز تولید نفت عربستان حمله بکنه دوباره به این موضوع فکر بکنه، چون پاکستان اینجا قدرت اتمی هست و ترکیه هم یکی از بزرگترین و نیرومندترین نیروهای نظامی در منطقه رو داره. نیروهای دریایی این دو کشور رو هم خیلی توان بیشتری نسبت به عربستان سعودی دارن و میتونن در منطقه اقیانوس هند و دریای سرخ میتونن کمک بکنن به نیروی دریایی عربستان. ولی در مجموع همه اینا اتحادیه های و ائتلاف‌های دفاعی هستن. من فکر می‌کنم خیلی محتاط عمل خواهند کرد و هرچند که یک بند دفاع مشترک بین اونها وجود داره ولی مثل ناتو، یعنی اگر این اتفاقی بیفته به یک از این کشورها حمله بشه، دوباره کشورها باید بشینن مشورت کنن، شورا مشورت بکنن و تصمیم بگیرن که چگونه این همکاری و این مشارکت دفاعی رو به اجرا بگذارن. یعنی حتما برای همدیگه یک برای خودشون یک ماده فراری باقی می‌ذارن که مجبور نشن به صورت همه‌جانبه خودشون رو درگیر هر اتفاقی که برای کشور دیگه بیفته بکنن. من فکر می‌کنم جنبه کاملا دفاعی داره و خیلی محتاطانه این کشورها عمل خواهند کرد، ولی در این حال جنبه بازدارندش برای شرایط فعلی عربستان امیدوار هست تا حدی باشه که جلوی حملات تهران رو به زیر ساخت‌های انرژی عربستان سعودی و همینطور روسیه‌ها رو به مرکز تولید و صدور نفت عربستان بگیره.
1: ممنونم از شما آقایون. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، و علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. گروه مقاومت اسلامی عراق اعلام کرده حمله ای رو که قرار بود امروز علیه عربستان انجام بده به تعویق انداخته. این گروه گفته تصمیمش در پی درخواست های هادی العامری و مواضع شماری از رهبران سیاسی عراق گرفته شده. همزمان نخست وزیر عراق در بغداد با رئیس سازمان اطلاعات عربستان درباره تحولات امنیتی منطقه و افزایش هماهنگی میان دو کشور گفتگو کرده. پیشتر یک مقام دولت عراق به ایران اینترنشنال گفته بود بغداد در آستانه برخورد نهایی با شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی و اطلاعاتی از برنامه این گروه ها برای حمله به عربستان، کویت، اردن و سوریه وجود داره. فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از سلیمانیه به ما پیوسته. آقای کرباسی، یک تصویر به ما بدید که الان دولت مرکزی عراق کجا ایستاده در مقابل گروه های نیابتی جمهوری اسلامی؟
3: درود بر شما. ببینید، دولت بعد از جلسه‌ای که پریشب داشتن در واقع اتمام حجت کردن با تمام اون گروه های پنده حکومت عراق و اختیار نهایی رو هم به این گروه های هشت و شبی، گروه های مقاومت دادند، ولی اونها هم در مقابل تهدید کردند. حالا بعد از سخنان آقای هادی عامری اینها اعلام کردن که این حمله رو فعلا انجام نمیدن، ولی در باره این که بخوان این کار رو انجام بدن فعلا مصر هستن، فقط زمان رو به عقب بردن. من فکر میکنم بخشیش برمیگرده به همین پیمانی که دوستان در مصاحبه قبلی گفتند، تأثیرات این همپیمانی عربستان، ترکیه، پاکستان میتونه هشداری باشه برای جمهوری اسلامی و این گروه هایی که در عراق با همکاری حوثی ها میخوان حمله بکنن به عربستان و کشورهای منطقه. من فکر میکنم این گروه ها عزمشون جزم هست برای اینکه به نوعی تهدید و به نوعی انتقام گیری از اون حمله قبلی آمریکا و عربستان، ولی این همپیمانی میتونه یک در دوزخ دیگه ای رو به اینا باز بکنه برای اینکه باشون برخورد بشه و دولت عراق سعی داره که این برخورد انجام نشه و حاکمیت ملی عراق در اینجا این کار رو انجام بده، نه اینکه یک کشور خارجی به اونا حمله بکنه.
1: چه چیزی به نظرتون باعث خواهد شد که عراق بتونه از این بحران بیرون بیاد؟ چون الان نگرانی های زیادی به نظر میسه در داخل عراق وجود داره که با بالا گرفتن تنش احتمالاً آتش جنگ دوباره بالا بگیره، احتمالاً عراق هم ناخواسته وارد این جنگ میشه.
3: بله، من فکر میکنم عراق در لب مرز این درگیری ها هست. یعنی این گروه ها اعلام کردن که حمله به ایران حمله به ماست و ما دفاع میکنیم، ما مثل مقاومت، اونا خودشون رو به این اسم میشناسونن و من فکر میکنم تضعیف دولت عراق الان به خاطر مسائل اقتصادی و فشاری که ایران داره به این دولت میاره و با پشتیبانی از این گروه ها، به نظر من دولت در حالت ضعف قرار داره، ولی این گروه ها هم کم نمیذارن برای دفاع از جمهوری اسلامی، به خصوص اینکه یک ستاد جنگی رو در داخل عراق با حوثی ها تشکیل دادن و این کارت رو داره جمهوری اسلامی بازی میکنه با اینها برای اینکه بتونه این توازن رو به جنگ خودش با کشورهای منطقه و عراق انجام بده، با آمریکا انجام بده. و من فکر میکنم این گروه ها کم نمیذارن و با شروع یک جنگ تازه اینها وارد عمل خواهند شد.
1: ممنونم از شما. فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از سلیمانی. پلیس تورنتو دو مظنون 15 و 19 ساله رو در ارتباط با تیراندازی ماه پیش به ساختمان کنسولگری آمریکا در کانادا بازداشت کرده. این دو نفر در مجموع با 32 اتهام روبرو هستند. مقامات پلیس میگن این دو مظنون برای انجام تیراندازی و خرابکاری از طریق شبکه‌های آنلاین استخدام شده بودند. پلیس میگه بازداشت اونها بخشی از تحقیقات گسترده‌تر برای شناسایی و متوقف کردن شبکه‌هایی که برای انجام ترور و خرابکاری افراد رو اجیر می‌کنن. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، چه جزئیات بیشتری میدونیم؟
4: فرداد، اگر حتما خاطرت هست در ماه‌های اخیر در مورد شلیک به کنسولگری آمریکا بارها صحبت کردیم در همین برنامه. در تاریخ 27 جولای بود که آخرین شلیک انجام شد به کنسولگری آمریکا در یک خودروی سواری سفید رنگ سرقتی که به محل کنسولگری رفته بودند، از پنجره خود رو شلیک کرده بودن و بعد از محل متواری شدن. دو نفر دستگیر شدن، همونطور که خودت گفتی، یک نوجوان 15 ساله، یک جوان 19 ساله به نام زین العابدین سید، که اینها در واقع بخشی هستند از این گروه خرابکاری که برای انجام عملیات خرابکارانه در تورنتو دارن استخدام میشن. عملیاتی که میگن در شبکه‌های اجتماعی و در پیام‌رسان‌های مثل واتساپ یا تلگرام که رمزگذاری هستن، اینها رو استخدام میکنن. از اونها میخوان که از صحنه فعالیتشون تصویر برداری بکنن، اون رو ارسال بکنن و در ازای اون پول بگیرن. اما پلیس تورنتو اعلام کرده که با توجه به اینکه این شلیک ها مرتبط هست با شلیک قبلی که انجام شده بود، میشه این استنباط رو کرد که این به جمهوری اسلامی وابسته باشه. باز هم اگر خاطرت باشه، محمد باقر سعد از سایدی که دستگیر شده بود در ترکیه و بعد منتقل شده بود به نیویورک، در ماه می محاکمه شده بود، اعتراف کرده بود در صحبت‌های خودش که افرادی رو اجیر کرده در آمریکا، کانادا و اروپا برای انجام عملیات تروریستی، فردی که وابسته هست به گروه کتائب حزب الله که از طرف جمهوری اسلامی حمایت میشه، و در نتیجه میشه این سرنخ‌ها رو به هم متصل کرد و فهمید که جمهوری اسلامی در این پروژه هم نقش داشته. یکی دیگر از جرایمی که او مرتکب شده بود و اعتراف کرده بود، حمله به مرکز عبادتگاه یهودیان هم بود که باز هم با اهداف جمهوری اسلامی همراستا هست و این یک بخشی هست از یک شبکه جنایتکاری که فعالیت‌های زیادی انجام میده. همین دو جوان قبل از اینکه حمله بکنن به کنسولگری، به پمپ بنزین رفته بودن، اونجا به یک گالون بنزین تهیه کرده بودن، یک خودرویی رو در محله میسیساگا به آتش کشیده بودن که تصاویری که به دست اومد از همون پمپ بنزین و تطبیق اونها با کنسولگری آمریکا و حمله‌ای که انجام شد نشون داد که اینها به هم مرتبطن و این پرونده همچنان ادامه داره تا ببینیم چه جزئیات بیشتری از دخالت جمهوری اسلامی میتونه از توش در بیاد. فرداد،
1: ممنونم از تو. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو با ما. و ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. در انتهای برنامه اجازه بدید مستقیم بریم به واشنگتن دی سی، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک جلسه کاری در مورد کارآفرینی در آمریکا داره صحبت میکنه. ممنونم که بیننده ما بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: 4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. گزارش ها از احتمال دستیابی به توافق سه جانبه برای بازگشایی تنگه هرمز. علی‌رغم خوشبینی مقامات آمریکایی، آکسیوس میگوید جمهوری اسلامی همچنان در انتظار تایید شورای عالی امنیت ملی است. مقابله واشنگتن با استفاده جمهوری اسلامی از بازار رمزارزها برای دور زدن تحریم. خزانه‌داری آمریکا دو صرافی رمزارزی و شبکه مرتبط با سپاه را تحریم کرد. تصویب طرح تشدید تحریم‌های روسیه و جمهوری اسلامی در سنای آمریکا. تد کروز می‌گوید هدف آمریکا باید فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی باشد. و توافق مکه و صفوندی تازه در منطقه. عراقچی خواستار وحدت مسلمانان شد. همزمان حوثی‌ها مواضع نیروهای همسو با عربستان در مارب رو هدف قرار گرفت دادن. بر اساس گزارش آکسیوس، به نقل از یک دیپلمات آگاه، جمهوری اسلامی در انتظار تایید شورای عالی امنیت ملی برای تصویب توافقی با آمریکا و عمان درباره بازگشایی تنگه هرمز است و انتظار می‌رود این تایید به زودی صادر شود. پیشتر شبکه MSNBC گزارش داده بود ایران و عمان بر سر چارچوب توافقی برای مدیریت مشترک تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش، کشتی‌ها در صورت اجرای توافق مشمول پرداخت عوارض نخواهند شد. اکونومیست گزارش داد مجلس جمهوری اسلامی در حال بررسی پیشنویس طرحی برای بازگشایی تنگه هرمز با ممنوعیت عبور شناورهای آمریکایی، اسرائیلی و دیگر کشورهای متخاصم است. این گزارش همچنین با اشاره به واکنش دونالد ترامپ به گزارش‌های مربوط به کاهش ذخایر مهمات آمریکا در پی جنگ با جمهوری اسلامی نوشته، رئیس جمهور آمریکا این گزارش‌ها را رد کرده و هشدار داده افشا کنندگان اطلاعات مربوط به ذخایر تسلیحاتی آمریکا تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و ممکن است با حبس‌های طولانی مدت روبرو شوند. گاردین در تحلیلی نوشت جمهوری اسلامی با طولانی کردن مذاکرات می‌کوشد دونالد ترامپ را تا انتخابات میان دوره آمریکا درگیر جنگ نگه دارد و هزینه سیاسی اون را به دولت تحمیل کند. به نوشته این روزنامه، تهران رفع تحریم‌ها، پایان محاصره بنادر، آزادسازی دارایی‌ها و تضمین عدم حمله را شرط ورود به مذاکرات هسته‌ای کرده. گاردین اضافه کرد در تهران بر سر این راهبرد اختلاف وجود دارد. پزشکیان بر دیپلماسی تاکید دارد، اما جریان‌های تندرو تنگه هرمز را اهرم فشار می‌دانند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته ممکن است توافقی برای آتش‌بس 30 تا 60 روزه با ایران و بازگشایی تنگه هرمز امروز یا فردا نهایی شود. بسنت گفته فشارهای اقتصادی و عملیات نظامی آمریکا توان جمهوری اسلامی را کاهش داده و مدعی شد ایران با تورم شدید مواد غذایی و مشکلات مالی برای پرداخت هزینه‌های نیروهای نظامی خود روبروست. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز در حال پیشرفت است و واشنگتن انتظار دارد به زودی توافقی در این زمینه حاصل شود. این مقام آمریکایی تاکید کرد پس از اعلام توافق برای از سرگیری عبور بدون مانع کشتی‌های تجاری از این آبراه، ایالات متحده محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح شده که تهران پیشتر گفته بود مذاکرات درباره تنگه هرمز رو با عمان دنبال می‌کند. و همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، جزئیات بیشتر اونچه که در حال در واقع اتفاق افتادن بین ایران و آمریکاست رو از تو بشنویم.
1: به طور واضح در حال حاضر آن چیزی که در رسانه ها داریم میشنویم، مسئله نقش آمریکا به طور غیر مستقیم در مذاکرات هستش. طرف آمریکایی میگه که آن چیزی که داره اتفاق میفته ناشی از تلاشی هستش که طرف آمریکایی داره انجام میده برای توافق بین عمان و ایران، و در نتیجه اگر قرار باشه بر این منوال بره جلو، ما باید منتظر باشیم به زودی اتفاقهای بیفته. رویترز به نقل از مقامهای آمریکایی داره میگه که انجام یک توافق نهایی خیلی زوده، اما در گفته رویترز به نقل از مقامات آمریکایی ما هنوز یک تاریخ مشخص رو نداریم، چرا که پیش از این آقای ترامپ در روز جمعه هفته قبل تاکید کرده بود که تا روز دوشنبه این تنگه باز خواهد شد و بعد از اون تاکید کرد که سه‌شنبه اتفاق میفته و بعد منتقل شد به نقل از آکسیوس به روز چهارشنبه و آخرین آمار امروز جمعه بوده به وقت واشنگتن دی سی که ما هنوز تاریخ مشخص نداریم. نکته دیگری که وجود داره، تهران داره میگه، اونها هم میگن در یک توافق مرحله نهایی این توافق هستن، اسماعیل بقایی سخنگوی جمهوری اسلامی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تاکید کرده، گفته که بیانیه مشترک بین عمان و ایران در حال نهایی شدنه، اما در نهایت گفته پیشرفت این مسئله بنوت به این هستش که طرفهای ثالث ایجاد شبهه یا اشکالی رو نکنن. اون یه جای دیگه تاکید کرده اگر در واقع امریکا خلل ایجاد نمی کرد، این پیش از این حملات مثل حمله اسرائیل و امریکا خیلی زودتر ممکن بود چنین چیزی محصولش حاصل بشه. البته باید اشاره بکنم که پیش از این اصلا جمهوری اسلام قبل از این 6 ماه هیچ وقت چنین ادعا و چنین شانسی رو برای این ادعا نداشته و حالا بر اساس اون چیزی که ما میدونیم در این توافقی که بین تا 4 ماه ممکنه طول پیدا بکنه، این توافق اجازه میده جمهوری اسلامی از مسیر مرکزی تنگه هرمز کشتی عبور کنن، اما با نظارت جمهوری اسلامی و البته برای تامین نظر طرف آمریکایی این وعده داده شده که هیچ نوع مالیات یا هیچ گونه پولی بابت عبور از تنگه دست کم برای این 4 ماه گرفته نشه. اما نکته‌ای که اینجا در آمریکا مطرح است اینه که برخی از رسانه‌های آمریکایی بر این باور هستند که جمهوری اسلامی از فرصت داره استفاده می‌کنه تا طرح مسئله تنگه هرمز و به دراز کشیدن اون تا انتخابات میان دوره مجلس در ماه نوامبر این مسیر رو طولانی‌تر کنه، با شانس اینکه بخواد و امتیاز بیشتری بگیره یا تحت فشاری قرار بده که ممکنه بعد از اتفاقات این دوره انتخابات میان دوره بتونه دست بالاتری داشته باشه. البته تحلیل هایم در اینجا وجود داره که میگه ممکنه آقای ترامپ چنین چیزی رو هم نپذیره و شرایط رو حتی برای جمهوری اسلامی سخت‌تر بکنه.
0: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. و اما برای بررسی بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. آقای سمیعی، تنگه هرمز دچار وضعیت آشفته، پرتحول و پرخبری هستش این روزها، از توافق تهران و مسقط تا توافق مکه و این هم وضعیت کشتیرانی در این تنگه، شما این شرایط رو چطور ارزیابی میکنید؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو خیرکار بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، اون چی که ما امروز داریم در تنگه هرمز میبینیم فقط یه بحران کشتیرانی نیست. جمهوری اسلامی تلاش کرده یه آبراه بین المللی رو به ابزار فشار و باجگیری خودش تبدیل بکنه. مسئله اینه که تهران میخواد بعد از ایجاد ناامنی از رفع همون ناامنی هم امتیاز بگیره و یه پولی هم به جیب بزنه. اگر توافق جمهوری اسلامی و عمان صرفا فقط به بازگشت آزاد کشتیرانی بدون عوارض، بدون نظارت سپاه و دخالت سپاه باشه، خب یه تحول مثبتی میشه حسابش کرد. اما اگر به جمهوری اسلامی یه نوع حالا حق کنترل، حق کنترل عوارض، هر چی که اسمش رو بگذاریم، دیگه واقعا این حل بحران نمیتونیم بهش بگیم، یه پاداش دادن به ایجاد اون بحران هست. در این حال به توافق مکه هم اشاره فرمودید. توافق مکه داره نشون میده که کشورهای منطقه به دنبال یه سازوکار بازدارندگی و حتی یه گردنکشی یه مقدار کوچیکی هم برای اسرائیل هم هستن، میخوان در حقیقت قدرت محدود خودشون رو به رخ بکشن و برای جمهوری اسلامی متا اینجا کار نتیجه برعکس داده، چون فکر میکرد که میتونه همسایگان خودش رو بر علیه ایالات متحده بسیج بکنه، اما همون همسایگان به همدیگه نزدیک شدن در مخالفت با جمهوری اسلامی.
0: جناب سمیه، شما نقش ایالات متحده رو در توافق ایران عمان چطور میبینید؟ با توجه به اینکه گزارش هم حاکی از این هستش که هنوز مشخص نیستش که آیا این توافق حمایت نهایی آمریکا رو داره یا اینکه خیر؟
2: ببینید، این توافق یا به اصطلاح توافق انقدر هنوز نقاط ابهام داره که حتی برای ایالات متحده هم کاملا جا نیفتاده که واقعا چی قرار اتفاق بیفته. اما در مجموع ایالات متحده از باز شدن تنگه هرمز خب قدر مسلم حمایت میکنه، اما این حمایت رو ما باید شرایط جمهوری اسلامی رو هم ببینیم که برای تنگه هرمز گذاشته چی هست. فرمول امریکا به نظر من یه چیز خیلی ساده ای بایستی باشه: اول جمهوری اسلامی بیاد اجرا بکنه، راستی آزمایی بشه، بعد امتیازگیری بکنه. عبور کشتی ها به صورت آزادانه بدون اینه که بیمه ها بخواد بالا بره، بعد کاهش فشارها. ضمناً پیام توافق مکه برای امریکا اینه که اگر کشورهای منطقه احساس بکنن که امریکا یا حالا مایل به تضمین امنیت اونها نیست یا تعللی در اون زمینه میکنه، اونا خودشون دارن وارد عمل میشن. توافقی هم که آزادی کشتیرانی رو برگردونه بهش میگیم دیپلماسی. اما توافقی که به جمهوری اسلامی حق کنترل، دریافت عوارض یا تهدید یا گروگانگیری رو بخواد بده، دیگه واقعا یک نوع باجگیری و گروگانگیری دریایی بهش بایستی اسم بگذاریم. به همین خاطرم هست که من بر این باورم ایالات متحده داره کوشش میکنه تمامی اون چه که میتونه از جمهوری اسلامی اول امتیازات رو بگیره و بعد یک توافقی رو بده. اون هم به چه دلیل؟ به این دلیل که یکی دو هفته، چهار پنج هفته پیش اون توافق 14 ماده‌ای رو با جمهوری اسلامی امضا کرد، دو روز بعد جمهوری اسلامی خلف وعده کرد. به همین خاطر هست که به نظر من ایالات متحده داره سعی میکنه اول همه راستی آزمایی ها رو انجام بده و بعد جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه به اینه که حداقل یک یا دو هفته پایداری خودش رو به اونها نشون بده، بعد اون وقت اگر نیازی باشه بتونن یه مقداری در زمینه حالا کاهش فشارها یا یه مقداری آزاد کردن دارایی های جمهوری اسلامی دربارش صحبت بکنن.
0: بسیار سپاسگزارم شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این کشور دو صرافی رمزارزی و شبکه‌ای از شرکت‌های وابسته را به اتهام کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی سپاه پاسداران تحریم کرده. بر اساس این بیانیه، سیامک کیوانپور مدیر شبکه صرافی شلبیت به همراه شرکت‌های وابسته به او در گرجستان، امارات و لهستان به دلیل ارائه خدمات مالی و فناوری به سپاه پاسداران و صرافی نوبیتکس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که چندین فرد و نهاد رو در رابطه با سیستم پولشویی سپاه پاسداران داره مورد تحریم قرار میده. بر اساس بیانیه‌هایی که در این رابطه از سمت وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه منتشر شده، این شرکت‌ها نقش داشتن در اینکه سپاه پاسداران بتونه پول‌های حاصل از فروش نفت رو به شکل رمز ارز دریافت بکنه. گزارشی رو هفته گذشته به شکل اختصاصی خبرگزاری رویترز منتشر کرده بود مبنی بر اینکه چطور یک صرافی رمز ارز مستقر در دبی تونسته با اینفلوئنسرهای ایرانی نظیر پویان مختاری و ساشا صبحانی و وبسایت‌های قمار غیرقانونی اونها کمک بکنه به سپاه در اینکه درآمدزایی داشته باشه و پول‌های خودش رو از محل فروش نفت به دست بیاره. در دو سال و نیم گذشته بیش از 4 میلیارد دلار این افراد با وبسایت‌های غیر قانونی قمار تونسته بودند نصیب سپاه بکنند و وزارت خزانه داری روز جمعه یک هفته بعد از انتشار این گزارش از سوی رویترز به سراغ این شبکه رفته و همگی اونها رو مورد تحریم قرار داده. گذشته از این، اسکات بسنت وزیر خزانه داری هم روز جمعه در یک گفتگوی تلویزیونی به باز شدن قریب الوقوع تنگه هرمز اشاره کرده. آقای بسنت نظیر اظهاراتی که چندی پیش انجام داده بود گفتش که ظرف امروز یا فردا، یعنی روز جمعه یا روز شنبه یک توافق آتش‌بس 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز بین ایران و عمان منعقد خواهد شد. روز پنجشنبه هم آقای ترامپ در اتاق بیزی گفته بود که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی به پایان میرسه، مذاکرات به خوبی در حال پیشرفت است و او هم بخشی از این مذاکراته. سمیرا قرایی، کاخ سفید. برای بررسی بیشتر علی دادپی اقتصاددان از تگزاس همراه ما هستن. آقای دادپی، آمریکا در چند نوبت اخیر تحریم‌ها شبکه صرافی‌های رمزارزی و زیرساخت مالی سپاه پاسداران رو هدف قرار گرفته. دقیقاً این راهبرد به نظر شما تا چه اندازه میتونه توان مالی سپاه رو محدود کنه؟
3: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و درود به همیهنان ارجمند و دلاورم. ببینید، یکی از مسائلی که در سالهای اخیر خیلی بهش رسیدن اینه که بحثی که به عنوان دور زدن تحریم ها مطرح بوده، در واقع بهره برداری یا سوء استفاده از درآمدهای نفتی ایران برای پرداخت و جلب وفاداری گروه های مختلف در منطقه بوده، نه برای تجارت خارجی یا تامین کالاهای ضروری مورد نیاز مردم. از طرف دیگه در این سالها استفاده از رمز ارزها یا ارزهای دیجیتالی، کریپتوکورنسی و بیت کوین باعث شده که خیلی از این نقل و انتقالات قابل رهگیری یا ردیابی نباشن، یعنی به عبارتی پول ناپدید شده، پول مردم ایران ناپدید شده. حالا این حرکت میتونه باعث بشه که بخشی از این مبادلات قطع بشه یا با هزینه بسیار بیشتری صورت بگیره و با سرعت بسیار بسیار کمتری، و رسوندن منابع مالی به گروه های هوادار سپاه سخت‌تر باشه. از نظر تأثیرش رو تجارت خارجی تأثیر نداره، چون این منابع اصولا برای تجارت خارجی و تأمین کالاهای اساسی مردم ایران در اختیار این شبکه‌های قاچاق و پولشویی قرار نمی گرفتند.
0: همزمان با تشدید این تحریم ها مقام های جمهوری اسلامی میگن که اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی نیستش. با توجه به فشارهای اقتصادی، حالا این مذاکرات احتمالی که وجود داره و محدود شدن مسیرهای دور زدن تحریم ها، فکر میکنی آیا تهران همچنان از اهرم اقتصادی کافی برای ادامه تقابل با آمریکا برخوردار باشه به نظر شما؟
3: من فکر میکنم باید بیایم اقتصادی که در محدوده جغرافیایی کشور ایران وجود داره رو به دو قسمت تقسیم کنیم. یکی اقتصاد مردم ایرانه که توش نون و نون میپزه، مردم نون میخرن، مواد غذایی، کالاهای اساسی، مسکن و اینها مبادله برای حیات و بقا مردم به اون اقتصاد احتیاج دارن. در اون اقتصاد دولت مدت هاست که بازار رو به حال خودش رها کرده، مرزهای زمینی ایران گسترده است، حتی محدود کردن بنادر جنوب باعث نمیشه که تجارت منطقه ایران با کشورهای همسایش کم بشه، و خب ایران منابع و امکانات بسیار زیادی هم داره، یک کشور ضعیف نیست، 90 میلیون جمعیت پرتوان داره و این مردم همیشه تونستن برای بقا راهی پیدا کنند. در قسمت دوم اون اقتصاد سایه، اون اقتصاد زیرزمینی که در این سالها نهادهای نظامی برای از اون استفاده کردن تا هم از درآمدهای نفتی مردم ایران بهره ببرند و هم منابع مالی کشور ایران رو به طرف جذب و خرید وفاداری های سیاسی در منطقه و گروه های وابسته شون هدایت کنند. در این اقتصاد خب این یه حرکت مهمی بود و دولت ایران در این اقتصاد اهرمی در اختیار نداره برای مبارزه یا جنگ، فقط یک سری منابع اقتصادی برای بقا براش باقی مونده و کارهای دفاعی. من فکر میکنم که از این منظر اگه بهش نگاه بکنیم، اقتصاد ایران، اون اقتصادی که حکومت جمهوری اسلامی نگرانش هست، این اقتصاد دومه، نه اون اقتصاد اول، اقتصاد مردم ایران، و این اقتصاد دوم قطعا داره به فروپاشی میرسه و قطعا اهرمای فشاری که برای بهره برداری از درآمد نفت به عنوان یک سلاح جنگی در اختیار حکومت و نهادهای نظامی وابسته به حکومت بود دارن کم و کم تر میشن.
0: بله، بسیار بسیار سپاسگزارم علی دوتپه، اقتصاددان که از تگزاس همراه ما بود. سنای آمریکا طرح تشدید تحریم ها علیه روسیه و جمهوری اسلامی را با 86 رأی موافق در برابر 11 رأی مخالف تصویب کرد. این طرح یاد لینسی گراهام سناتور درگذشته و از طراحان اصلی آن قانون تحریم روسیه و جمهوری اسلامی لینزی گراهام 2026 نامگذاری شده، اکنون برای بررسی به مجلس نمایندگان می رود. این مصوبه با هدف کاهش درآمدهای نفت و گاز روسیه برای تأمین هزینه جنگ اوکراین تدوین شده و همزمان مانع از انقضای اختیارات تحریمی آمریکا علیه بخش‌های انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی می شود. تد کروز سناتور جمهوری خواه آمریکا در گفتگو با ایران اینترنشنال تاکید کرده هدف واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی باید فروپاشی حکومت و کنار زدن رهبران آن باشد. او با اشاره به لزوم اتخاذ سیاست‌های قاطع از اقدامات نظامی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد. این سناتور برجسته آمریکایی همچنین مخالفت خودش را با هر گونه توافق مالی اعلام کرده. کروز گفته که ایالات متحده نباید وارد توافقی شود که به انتقال میلیاردها دلار پول به تهران منجر شود.
4: من از جزئیات اینکه هر گونه توافق احتمالی با ایران ممکن است شامل چه چیزهایی باشد اطلاعی ندارم. من از همان ابتدا گفته بودم که دادن میلیاردها دلار به دیوانگان مذهبی که می‌خواهند ما را به قتل برسانند ایده بسیار بدی است. بنابراین بسیار امیدوارم که دولت وارد چنین مسیری نشود. نمیدانم این کار را خواهد کرد یا نه. فکر میکنم رئیس جمهور ترامپ زمانی که علیه ایران اقدام نظامی را آغاز کرد کاملا درست عمل کرد. وقتی آیت الله میگوید مرگ بر آمریکا، من معتقدم و فکر میکنم رئیس جمهور یک فرمانده کل قوای قدرتمند است که برای حفظ امنیت آمریکا اقدام میکند. من معتقدم هدف ما باید فروپاشی رژیم باشد، یعنی کنار زدن دیوانگان مذهبی که می‌خواهند آمریکایی‌ها را به قتل برسانند. آنها برای مردم ایران حاکمانی مستبد بودند و دشمنانی سرسخت و بی‌رحم برای مردم آمریکا. قانونی که ما تصویب کردیم به رئیس جمهور اختیار می‌دهد تحریم‌های بیشتری اعمال کند. این رئیس جمهور است که تصمیم خواهد گرفت کی و چگونه از این اختیارات استفاده کند.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. هرانا گزارش داد مشتبه که خسروی از بازداشتگان اعتراضات دیما 1404 پس از 203 روز همچنان بدون برگزاری دادگاه و تعیین تکلیف در زندان سبزوار محبوس است. یک منبع نزدیک به خانواده گفته که خسروی از دسترسی به وکیل انتخابی و آزادی با وثیقه محروم مانده و برای گرفتن اعتراف اجباری شکنجه شده. اتهام این شهروند متأهل و پدر دو فرزند هنوز مشخص نیست. هرانا گزارش داد دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی شهریار محمدی بریمانلو کشتیگیر 20 ساله و از بازداشتگان اعتراضات دیماه 1404 را به 2 سال زندان محکوم کرده. اتهام این شهروند اهل بجنود، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. محمدی در دادگاه بدوی از حق داشتن وکیل محروم بود. رئیس پلیس راه مازندران با انتشار بیانیه اعلام کرد به دلیل حجم بالای خودروها و برای تخلیه بار ترافیکی محدودیت‌های ترافیکی جدیدی در محورهای شمالی اعمال شده. بر اساس این تصمیم جاده چالوس یه طرفه شده تا روند عبور و مرور تسهیل شود. به گفته رئیس پلیس راه مازندران مسیر جنوب شمال محور کندوان و همچنین آزادراه تهران تا اطلاع ثانوی مسدود است. 160 روز پس از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و در میان بحران تنگه هرمز، رهبران عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی 3 جانبه امضا کردند. این پیمان دفاعی روز جمعه با عنوان رسمی توافق مکه در کاخ سلطنتی صفا در همین شهر امضا شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با میزبانی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی این پیمان را امضا کردند. همزمان با امضای پیمان دفاعی 3 جانبه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته تهران قصد تجاوز به کشورهای منطقه یا گسترش مرزهای خود را ندارد. پزشکیان بدون اشاره مستقیم به این پیمان اضافه کرده کشورهای مسلمان با یکدیگر برادرند و باید به جای جنگ در کنار یکدیگر زندگی کنند. او در این حال مدعی شده آمریکا از خاک کشورهای منطقه به ایران حمله کرده و جمهوری اسلامی کشورهای همسایه را هدف قرار نداده، بلکه به نقاطی حمله کرده که حملات آمریکا از آنجا انجام می شود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نیروهای مسلح آمادگی توانمندی و اقتدار خود را در برابر آنچه گرانترین نیروی نظامی جهان خوانده به نمایش گذاشتند. او همچنین با دعوت به همبستگی کشورهای اسلامی نوشت مسلمانان اگر در کنار یکدیگر بایستند می توانند با هر چالشی از سوی آنچه عوامل بدخواه خارجی خوانده مقابله کنند و تاکید کرده زمان آن رسیده که فقط به خودمان تکیه کنیم و برادری واقعی را بپذیریم. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد توافقنامه مکه با ثابت دهنده تعهد سه جانبه برای تقویت بیشتر امنیت دست جمعی و ارتقای صلح، امنیت و ثبات در منطقه است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، هدف از این توافقنامه تقویت بازدارندگی در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه است و حمله به یکی از این کشورها به منزله حمله به هر سه کشور خواهد بود.
5: سران کشورهای ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه در مکه توافق دفاع مشترک مکه را امضا و وارد مرحله تازه‌ای از همکاری‌های امنیتی و دفاعی بین سه کشور شدند. بر اساس بیانیه منتشر شده، هدف این توافق تقویت امنیت جمعی و ارتقاء صلح و ثبات در منطقه و فراتر از اونه. اما مهمترین بند این توافق اصل دفاع جمعیه. طبق متن توافق، هر گونه حمله مسلحانه به یکی از این سه کشور حمله به همه اعضا تلقی میشه. این موضوع مشابه اصل پنجم پیمان ناتو هست و از همین جهت هم در رسانه‌های دولتی ترکیه تاکید شده که این توافق جایگزین عضویت ترکیه در ناتو نیست، بلکه مکمل تعهدات قبلی ترکیه خواهد بود. در گزارش منتشر شده از طرف رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه هم اومده که این توافق بر اساس حق دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور سازمان ملل تنظیم شده و ماهیت دفاعی داره. این گزارش تاکید میکنه که توافق هیچ کشور مشخصی رو هدف قرار نمیده و بر همکاری در صنایع دفاعی، هماهنگی نیروهای مسلح و امنیت مسیرهای تجارت دریایی و امنیت انرژی متمرکزه. در این حال هم درباره مشارکت نظامی تصریح شده که امضای این توافق به معنای اعزام خودکار نیروهای مسلح ترکیه در بحران‌های منطقه‌ای نخواهد بود و هر گونه تصمیم در این زمینه مطابق با قانون اساسی ترکیه اتخاذ میشه. بسیاری از تحلیلگران در ترکیه این توافق رو یکی از مهمترین ابتکارهای امنیتی منطقه در سالهای اخیر میدونن.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش ها از احتمال دستیابی به توافق سه جانبه برای بازگشایی تنگه هرمز. علی‌رغم خوشبینی مقامات آمریکایی، آکسیوس میگوید جمهوری اسلامی همچنان در انتظار تایید شورای عالی امنیت ملی است. مقابله واشنگتن با استفاده جمهوری اسلامی از بازار رمزارزها برای دور زدن تحریم، خزانه‌داری آمریکا دو صرافی رمزارزی و شبکه مرتبط با سپاه را تحریم کرد. گروه مقاومت اسلامی عراق اعلام کرده حمله برنامه ریزی شده خود به عربستان سعودی رو که قرار بود 16 مرداد انجام شود به درخواست هادی العامری دبیر کل سازمان بدر و شماری از رهبران سیاسی عراق به تعویق انداخته. این گروه در بیانیه خطاب به آمریکا و متحدانش اعلام کرده آنچه حاکمیت نقض شده عراق خواند با بیانیه های سیاسی بازپس گرفته نمی شود، بلکه با اقدام نظامی پاسخ داده خواهد شد. مقاومت اسلامی عراق همچنین تاکید کرده تعویق این حمله به معنای صرف نظر کردن از پاسخ نیست و از مقام‌های سیاسی عراق خواست مواضع خود را در قبال این موضع بازنگری کند. همزمان با افزایش آماده باش امنیتی و نظامی در بغداد، یک مقام در دولت عراق در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال تایید کرد که دولت عراق آماده وارد کردن ضربه نهایی به میلیشیاهای مسلحه وابسته به سپاه پاسداران. به گفته این مقام، دولت بغداد اخیراً به اطلاعاتی دسترسی پیدا کرده که نشون میده که گروه‌های میلیشیایی قصد انجام عملیات‌های علیه عربستان سعودی، کویت، اردن و سوریه را دارند. به گفته این مقام، چه این گروه‌ها عملیات‌های علیه کشورهای همسایه انجام بدن چه خیر، دولت تصمیم خودش را گرفته و آماده وارد کردن ضربه نهایی به این گروه‌های مسلحه. این در حالی است که دولت عراق یک ضرب العجل رو هم برای میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران در عراق تعیین کرده. دولت علیزاده گفته که تا ماه آینده فرصت داده، یعنی تا 30 سپتامبر، به میلیشیاهای مسلح که سلاح خودشون رو تحویل بدن. در غیر این صورت در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم با اونها برخورد خواهد شد. همزمان با این تنش‌ها و همزمان با شدت گرفتن سطح آماده باش نظامی و امنیتی و اظهارات مقامات عربستان سعودی مبنی بر اینکه تحرکاتی از سوی میلیشیاهای عراقی برای هدف قرار دادن عربستان سعودی وجود داره، هادی العامری فرمانده سازمان بدر در پیامی ویدیویی بامداد جمعه از میلیشیاها خواست که حملات خودشون رو به خاطر منافع ملی عراق علیه عربستان سعودی به تعویق بندازند. ساعاتی بعد و در شامگاه جمعه در واقع مقاومت اسلامی در عراق موافقت کرد، در بیانیه اعلام کرد که حمله علیه عربستان سعودی رو که قرار بود شامگاه جمعه انجام بگیره به تعویق انداختن. با این حال همچنان سطح آماده باش امنیتی در بغداد بالاست و گفته می شود که ضرب العجل دولت عراق برای حصل سلاح به دولت و خلع سلاح گروه های میلیشیایی پایان نگرفته.
6: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. کانال 12 اسرائیل گزارش داد حزب الله لبنان در 24 ساعت گذشته با فرستادن یک پهپاد انفجاری به سوی نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان آتش بس را نقض کرده. بر اساس این گزارش، این حمله تلفات یا خسارتی در پی نداشت. صدها تن از شهروندان و اعضای اپوزیسیون کاستاریکا با تجمع در میدان دموکراسی شهر سانخوزه به سیاست‌های دولت لورو فرناندز رئیس جمهوری این کشور اعتراض کردند. معترضان این اقدامات را تهدیدی برای دموکراسی خواندند. دولت فرناندز از زمان آغاز به کار در ماه می به دلیل اعمال کاهش شدید در بودجه دستگاه قضایی و ارائه طرحی برای تغییر نحوه انتصاب دادستان کل با قوه قضایی وارد تنش‌های جدی شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه در نخستین سفر رسمی خود به صربستان وارد بلگراد شد، سفری که انتظار میره بر همکاری‌های اقتصادی و تلاش دو کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا متمرکز باشه. رئیس جمهوری اوکراین با انتشار ویدئویی در تلگرام اعلام کرد در دیدار با رئیس جمهوری صربستان درباره گسترش پیوندهای اقتصادی، روابط با اتحادیه اروپا و مسائل امنیتی گفتگو خواهد کرد. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در واکنش به برخی گزارش‌ها و اظهار نظرها درباره استعفایش تأکید کرده که قصد کنارگیری از ریاست قوه مجریه را ندارد. عملکرد پزشکیان چنان بوده که بر اساس نظرسنجی‌های رسمی در ایران نیمی از حامیان او نسبت به دو سال پیش کم شدند. سامان رحمتیان در گزارشی کارنامه پزشکیان در جنگ و بحران را بررسی کرده و به دنبال پاسخ این پرسش است که اگر پزشکیان از ریاست دولت کنارگیری کند، چه چیزی در اداره کشور تغییر کند؟
7: استعفا نخواهم داد، خواهم ایستاد. حالا اینا هم میخوام بگن که یه اختلافی درست کنن که
8: این ویدیو را دفتر رئیس دولت جمهوری اسلامی در واکنش به موج تازه گزارش ها درباره استعفای مسعود پزشکیان منتشر کرده. اما جدا از ادامه حضور پزشکیان در رأس هیئت دولت یا کنارگیری او، یک پرسش مهم مطرح است. اگر پزشکیان استعفا دهد، چه چیزی در ایران تغییر می‌کند؟ صرف نظر از آنچه به ساختار حقیقی و حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی مربوط می‌شود، بخشی از پاسخ این پرسش را می‌توان در عملکرد علنی پزشکیان در 5 ماه گذشته جستجو کرد. از 9 اسفند و آغاز جنگ 40 روزه تا 31 تیرماه و اواخر دور دوم درگیری‌ها، برای بررسی این موضوع روایت رسمی دفتر ریاست جمهوری از این بازه زمانی را مرور کردیم.
9: 10 روز حقوق هیئت علمی رو ندادن. خدا وکیلی قابل قبوله؟
8: مرور این آرشیو یک تصویر روشن را نشان می‌دهد. رئیس جمهوری که پیش از آن که در حال مدیریت یکی از بحرانی ترین دوران‌های ایران باشد، در قاب برنامه‌های تشریفاتی دیده می‌شود. در این بازه 371 خبر در وبسایت ریاست جمهوری منتشر شده. حدود 38% این خبرها به برنامه‌های تشریفاتی اختصاص دارد. حدود 19% به دیپلماسی و تشریفات دیپلماتیک مربوط است. خبرهای حوزه علم، فرهنگ و اجتماعی هم در رتبه‌های بعدی هستند. و تنها حدود 9% خبرها مربوط به جنگ، امنیت و مدیریت بحران می‌شوند. بخش عمده خبرهای جنگ هم به بازدیدها، پیامها، قدردانیها و اظهار نظرهای کلی پزشکیان مربوط است.
7: هر وقت پول داشتم اونم چش.
8: در سراسر این دوره فقط از 3 نشست او با موضوع جنگ و مدیریت بحران گزارش رسمی منتشر شده و تنها 8 خبر شامل تصمیم یا اقدام اجرایی مشخص پزشکیان است. یکی از مهمترین نمونه ها 1 هفته پس از آغاز جنگ 40 روزه رخ داد، زمانی که او از تصمیم برای توقف حملات به کشورهای همسایه خبر داد و از آنها عذرخواهی کرد.
7: از طرف خودم عذرخواهی کنم، این تصمیم به نیروهای مسلح گزارش داده شد که از این به بعد نباید به کشورهای همسایه حمله بکنن یا موشک بزنن.
8: اما تنها چند ساعت بعد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا برخلاف سخنان پزشکیان اعلام کرد حملات به کشورهای منطقه ادامه پیدا می‌کند. رویدادی که نشان داد موضع علنی پزشکیان به عنوان رئیس دولت و رئیس شورای عالی امنیت ملی تغییری در روند عملیات‌های نظامی ایجاد نمی‌کند. این الگو در تیر ماه همزمان با افزایش نشانه‌ها از سرگیری جنگ و آغاز دور دوم حملات پررنگ‌تر شد. در این ماه از مجموع 97 خبر منتشر شده در وبسایت ریاست جمهوری حدود 40% به برنامه‌های تشریفاتی اختصاص داشت و تنها 3 خبر به جنگ، امنیت و مدیریت بحران مربوط بود. در همان روزها روایت رسمی از فعالیت‌های ریاست جمهوری بیشتر بر سفر به قم، دیدار با مراجع حکومتی، حضور در مراسم مذهبی و پاسخ به پیام‌های مرتبط به کشته شدن و مراسم دفن علی خامنه‌ای متمرکز بود. در حالی که هیچ گزارش رسمی از سفر پزشکیان حتی به مناطق غیرنظامی آسیب دیده از حملات و تشکیل ستاد ویژه مدیریت بحران برای کاهش پیامدهای جنگ منتشر نشد. اما جنگ تنها بحرانی نبود که در حاشیه فعالیت‌های علنی پزشکیان قرار داشت. در همان ماه‌ها بحران دارو و فشار معیشتی بر مردم شدت گرفت و محیط زیست نیز با بحران‌های کم سابقه‌ای مواجه شد. با این حال این بحران‌ها هم سهم بسیار اندکی از روایت رسمی از عملکرد پزشکیان داشتند. پزشکیان می‌گوید از ریاست دولت کناره‌گیری نمی‌کند. اما تصویری که در این 5 ماه و در روزهای جنگ از او به طور رسمی ثبت شده، نسبتی با مدیریت بحران ندارد. تصویری که بیش از هر چیز در قاب تشریفات شکل گرفته.
7: چیزی رو که عیان است چه حاجت به بیان است.
8: سامان رحمتیان، لندن.
0: اروپا بار دیگر زیر فشار موج شدید گرما است، اما در بخش‌هایی از مرکز و جنوب قاره به مرکز به 40 درجه رسیده و در اتریش و اسلوواکی رکوردهای تازه ثبت شده. ایتالیا هم بالاترین سطح هشدار گرما رو برای شهرهای بزرگ اعلام کرده. موج گرمایی که حالا فقط یک مسئله آب و هوایی نیست و از شبکه برق و نیروگاه‌ها تا حمل و نقل و کشاورزی اروپا رو تحت فشار گذاشته.
10: اروپا این روزها فقط با یک تابستون گرم روبرو نیست. از ایتالیا تا فرانسه و بالکان دما سنج‌ها رکورد می‌زنند، جنگل‌ها می‌سوزند و گرما حتی به شبکه‌های برق و منابع آبی هم فشار آورده. در ایتالیا هر 27 شهر بزرگی که وزارت بهداشت زیر نظر داره در بالاترین سطح گرما قرار گرفته، یعنی گرما کل جمعیت رو دچار خطر کرده. در بخش‌هایی از اروپای مرکزی و بالکان هم دما به حدود 40 درجه رسیده و در مجارستان از مردم خواستند که مصرف برق رو کاهش بدند و در مولداوی هم درخواست کردند که در مصرف آب صرفه‌جویی بکنند. آلبانی هم کماکان با چندین آتش سوزی بزرگ جنگلی درگیره. در فرانسه هم امروز دوباره دما رو به افزایش بوده و هنوز به اوج این مرحله از گرما نرسیدیم. همزمان ترکیب گرما، خشکی و باد خطر آتش سوزی رو بالا برده و امروز 3 استان دیگه در فرانسه در وضعیت قرمز قرار گرفتن. شاید تصویر تابستون امسال اروپا همین باشه. گرما دیگه فقط یک عدد روی دماسنج نیست، بلکه از سلامت مردم تا منابع آب تا شبکه برق تا جنگل‌ها، همه چیز را تحت تاثیر خودش قرار داده.
6: اما در انتهای بخش خبری سری بزنیم به روستای عجامه در ساحل آج. ساکنان این روستا با اجرای آیین‌های سنتی، رقص و مراسم نیایش از بازگشت طبل سخنگوی تاریخی این کشور استقبال کردند. این طبل چوبی که برای انتقال پیام بین روستاها و بسیج مردم در برابر استعمارگران استفاده می‌شد، سال 1916 به دست نیروهای فرانسوی ضبط و به فرانسه منتقل شد. فرانسه پس از 110 سال این اثر مقدس رو به ساحل

نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iraninter.com. پس فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با

0: بعد از 5 ماه تنش و هزاران حمله مشتکی و پهپادی، امارات متحده عربی به دنبال احیای رابطه‌اش با ایرانه. با تشدید تنش‌ها در منطقه، آتش‌بس شکننده عربستان و حوثی‌ها در آستانه فروپاشیه.
1: توان بازسازی و ایجاد شبکه‌های پشتیبانی در ایران احتمالاً از کشورهای ثروتمند خلیج فارس کمتره.
0: وزیر دفاع اسرائیل گفته در حال حاضر آمریکا به دلیل ملاحظات سیاسی مانع حمله اسرائیل به ایران شده. کاخ سفید اما تأکید کرده همه گزینه‌ها روی میزه و محاصره دریایی هم ادامه خواهد داشت.
2: تفاهم میان تهران و مسقط
3: برای بازگشایی تنگه هرمز،
4: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز،
5: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگر میخواهد.
6: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط،
7: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنن
2: این توافقی که حالا به وقوع پیونده یا نه،
8: تضمینی براش وجود نداره.
7: برنامه هسته‌ای، موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی،
9: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ،
2: حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
10: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان
11: یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردند و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
12: بیان ناکارآمدی، ناکامی،
13: مساوی پزشکان به مناسبت 2 سالگی دولت، اون هزینه های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بیرویه قطعه آب و برق و انتقال اون به دیگر حساب‌های حکومتی.
7: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده.
14: موج بعدی جنبش اعتراضی در سطح گسترده‌تری در شهرهای کشور.
15: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنه. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
16: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
17: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
16: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
18: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، 3 بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
19: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.

جمهوری اسلامی و آمریکا در حال بررسی یک سازوکاری هستند که در اون کریدور جنوبی در امتداد سواحل عمان که شاهد حملات جمهوری اسلامی بوده به برخی کشتی و نفتکش‌ها و کریدور شمالی که جمهوری اسلامی میگه بر اون تسلط داره از بین میره و یک کریدور میانی پیشنهاد شده که ایجاد بشه و طبق گزارش‌ها و البته طبق اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد کشتی‌های ورودی طبق پیشنهادات از آب‌های دریای عمان دریای آب‌های دریای ایران عبور می‌کنن آب‌هایی که در واقع مجاور ایران هستش و اون کشتی‌های خروجی از آب‌های سمت سواحل عمان و طبق در بازه زمانی 60 روزه هم کشتی‌های خروجی قراره از اون آب‌های مجاور دریای عمان عبور بکنن و البته جمهوری اسلامی میگه اون بخش عبور و مرور کشتی‌ها در امتداد سواحل عمان هم باید با نظارت و هماهنگی جمهوری اسلامی شکل بگیره. این ترتیبات جدیدی هستش که برای تنگه هرمز پیشنهاد شده. به نظر من جمهوری اسلامی هنوزم روی اون بند پنجم تفاهم‌نامه تاکید داره که در اون قید شده مشخصاً که ترتیبات برای مدیر

0: یت تنگه هرمز باید با عمان تعیین بشه و خدمات دریایی هم در حالا هماهنگی با کشورهای منطقه لحاظ بشه و اینا تو تفاهم‌نامه وجود داره و متاسفانه ابهاماتی هم وجود داره در رابطه با این واژه‌هایی که به کار گرفته شده. مثلا دقیقا مشخص نشده که خدمات دریایی منظورش چی هستش تو اون تفاهم‌نامه و عطف به مسئله ابهام به خاطر همین جمهوری اسلامی میاد میگه که چون این مسئله خدمات دریایی وجود داره میتونه یک نظام عوارض یا در واقع هزینه گرفتن رو از کشورها ایجاد بکنه. البته بر اساس حقوق بین‌الملل دریایی هیچ کشوری نمیتونه مثلا از یک آبراه بین‌المللی یا یک تنگه‌ای مثل تنگه هرمز بخواد عوارض بگیره از کشور، ولی برخی کشورهای ساحلی میتونن به صورت اختیاری سری هزینه هایی رو بگیرن در ازای خدماتی که ارائه میدن. این دقیقاً اون سازوکار مدیریت تنگه مالاکا هست بین اندونزی، سنگاپور و مالزی که برخی کشتی ها، برخی کشورها داوطلبانه در ازای خدماتی که دریافت میکنن هزینه میدن، مثلا خدمات پایلوتاژ، راهنمایی دریایی، ناوبری، کمک ها و مسائل زیست محیطی. به نظر من اگر این سازوکاری که الان پیشنهاد شده مورد تایید آمریکا قرار بگیره، این باعث میشه رفت آمد کشتی ها زیر نظر جمهوری اسلامی قرار بگیره، برخی روی کشورهای منطقه بخواد جمهوری اسلامی فشار وارد بکنه و در بحران آینده بازم تهدید بکنه که این تنگه رو میتونه با نارامی رو برو بکنه. جمهوری اسلامی هم الان یه سری خواسته داره در ازای اینکه باز بشه تنگه هرمز، اون کریدور میانه ایجاد بشه که دیگه آمریکا حمله نکنه و اون خدمات دریایی هزینه رو بخواد بگیره. بنابراین به نظر من موثرترین راه همچنان این بوده که بخواد محاصره دریایی که ایجاد شده نزدیک‌تر بشه و بتونن جزیره رو تصرف بکنن و اسکورت دریایی رو به صورت نظامی ببرن جلو. مهمترین اشتباه و بزرگترین اشتباهی که تا الان ترامپ انجام داده به نظر من درگیر شدن تو جنگ فرسایشی با جمهوری اسلامی هستش. چون وقتی که شما با یه بازیگری مثل بازیگری که جنگ هیبریدی انجام میده به سبک روسیه و چین، البته جمهوری اسلامی سرباز چین و روسیه هستش تو این نبرد، اون مزیت راهبردی که در بطن مسئله سرعت عمل برای اجرای طرح نظامی هستش اون رو از دست میدی. این دقیقاً چیزی هستش که ما اگر نگاه بکنیم به صحبت ایتان بن الیاهو فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل در گفتگو با اورشلیم پست، دقیقاً گفته که وقتی که ترامپ این مکسا رو انجام میده، دائما شل کن صف کن به اصطلاح انجام میده، این باعث فرسایش اعتبار تهدید میشه و فرسایش اعتبار تهدید باعث فرسایش بازدارندگی برای آمریکا میشه. این دقیقاً رخ داده و حالا به اشتباه بعضن ازش به عنوان تله یا دام یا عملیات فریب ترامپ یاد میشه. بنابراین ما بگیریم باید بدونیم که در سایه این فرسایشی که ترامپ ایجاد میکنه که به ضرر خود آمریکا هستش، تعداد بیشتری از جوانان ایران اعدام میشن توسط جمهوری اسلامی، هرچند محدود جمهوری اسلامی میاد توان خودش رو احیا میکنه، دعواد موشکی، پدافند و حتی پهبادی، پراکنده سازی شبکه عملیاتیش رو در ایران و شبکه حملات در خاورمیانه رو انجام میده، همین حوثی ها و نیروهای شبه نظامی در عراق و اینکه اگر بخوان آماده تر بشن برای نبرد بعدی. بنابراین اینا جزء نواقصی هستش که در راهبرد ترامپ وجود داره و هنوزم میبینیم.
1: نیابتی های جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شدند. یه زمانی اسرائیل رو دشمن اصلی تعریف کرده بود جمهوری اسلامی و حماس و حزب الله رو به عنوان حلقه محاصره در نظر گرفته بود برای اسرائیل. اون حلقه محاصره شکسته شد. امروز نه حماس اون طور که جمهوری اسلامی روش حساب کرده بود خطری برای اسرائیل و نه حزب الله. وقتی دوچار خلع نیابتی ها میشه، حالا باید تمام توان باقی ماندهش رو یک جا متمرکز کنه و اونجا یمن هست. حوثی های یمن میتونن برای جمهوری اسلامی هم نقش مهار دشمنان جدیدش رو ایفا بکنن. دشمنان جدید جمهوری اسلامی یعنی کی؟ یعنی امارات متحده عربی و عربستان سعودی. عربستان سعودی و امارات با هم خیلی اختلاف دارن تو منطقه ها، یعنی عربستان الان به قطر نزدیکتر تا به امارات به لحاظ سیاست ها. اما همه اینها با هم در اینکه جمهوری اسلامی رو یه خطر میدونن و مزاحم اهداف توسعه خودشون میدونن در آینده، توسعه اقتصادی به طور مشخص، با هم دیگه مشترکن. حالا اونی که باید اینا رو مهار بکنه، چون جمهوری اسلامی سال به سال به دشمناش اضافه کرده، اونی که حالا باید اینا رو مهار کنه حوثی های یمن هستن. اینجا یک مانع اصلی وجود داره برای اینکه حوثی ها بتونن فعال بشن، یعنی از جمهوری اسلامی پول، اسلحه و غذا بگیرن. یادمون هست که وقتی هواپیمای جمهوری اسلامی میخواستن در یمن بنشینن، عربستان سعودی تحمل نکرد. اینجاست که باقی مانده نیروهای نیابتی در عراق و حوثی ها قراره با هم سرمایه‌شون رو مشترک بکنن، یعنی از اون ساختار هفتگانه نیروهای نیابتی این دوتا فعلا جون دارن، میخوان جونشون رو یکی بکنن و اینها اول عربستان رو بزنن، عربستان رو ناکار کنن تا بشه حوثی ها رو سرپا نگه داشت برای اهداف آینده. ولی اینجا یه مشکل اصلی وجود داره، ارتش عراق ارتش لبنان نیست. ارتش لبنان نتونسته بود حزب الله رو مهار بکنه. حتی وقتی یک جا دولت لبنان وارد شد تا جلوی یک کار غیرقانونی حزب الله رو بگیره، حزب الله در سال 2007 به بیروت حمله کرد. یعنی کسی اینو بشنوه شاید براش خیلی عجیب باشه که حزب الله که خودش در جنوب بیروت ساکنه به بیروت حمله کرد. به بیروت حمله کرد، چند تا مؤسسه رو با آتش کشید، ده ها نفر رو کشت و دولت لبنان عقب نشینی کرد، ارتش لبنان عقب نشینی کرد. حزب الله امروز اون تسلیحاتو نداره، در ضعیفترین موقعیت خودش در سه دهه گذشته قرار داره، اما ارتش عراق امروز قویه. نشان به این نشانی که رهبر سازمان بدر و از فرماندهان هشت شعبی یعنی هادی العامری وقتی دید ارتش عراق مصمم جلوی نیروهای نیابتی رو بگیره برای حمله به عربستان، اعلام کرد، از نیروهای نیابتی خواست که فعلا دست نگه دارن تا مذاکرات پیش بره.
2: مهمترین نکته‌ای که در وهله اول به چشم میاد همین تعداد بالای نفر دستش و بعد این که هم خب توی یک بند امنیتی مشخصا نگهداری میشن. جدا از این که خب 54 نفر هستن، 29 نفر از اونها رو ما میدونیم که چند ماهه که اونجا حتی محاکمه نشدن، دادگاه نرفتن، بلا تکلیف موندن تو زندان. یعنی بیش از نیمی از افرادی که تو این گزارش اسمشون منتشر شده هنوز هیچ جلسه رسیدگی به پرونده هم براشون برگزار نشده و حتی درباره اتهام ها و زمان محاکمه شون هم اطلاعاتی وجود نداره. یعنی وقتی ما این پرونده ها رو میایم تو مقیاس سراسری نگاه میکنیم، مثلا میخوام براتون مثال بزنم، ما میدونیم الان نهادهای حقوق بشری تو ماهای اخیر گفتن که بالغ بر 60 هزار نفر توی اعتراضات دیما تو ایران بازداشت شدن. برخی خوب حتی گفتن تا 100 هزار نفر رو احضار، بازداشت و بازجویی کردن و خود قوه قضاییه هم میگفت که بین 9 تا 10 هزار فقط کیفرخواست صادر شده که اونها همشون رابطه و منتهی به صدور حکم شده. بعد اونم خب احکام اعدام و زندان و مصادره اموال، حتی محرومیت‌های اجتماعی رو دیدیم صادر کردن و بیش از 50 اعدام سیاسی هم خب تو همین 4 ماه اخیر ما شاهد بودیم. این حجم از برخورد قضایی خب نشون میده که توی اعتراضات گذشته جمهوری اسلامی چه برخورد شدیدی رو با معترضان داشته و پیام روشنش هم به نظر من همینه که حکومت عملا داره به مردم این پیام رو میده که شرکت توی اعتراضات میتونه براشون بیش از پیش هزینه به دنبال داشته باشه و حتی خب بیان مثل همین رویه که الان شاهد هستیم، بسیاری از خانواده‌ها ممکنه که به واسطه بازداشت بچه هاشون ماها و گاه حتی شاید سالها از بچه هاشون متاسفانه بیخبر باشن، چون حکومت دیده که این بحران معیشتی و این بحران سیاسی و بحرانی که جنگ رو خود حکومت به وجود آورده از بین نرفته، تباعدش هم بیشتر شده و ممکنه هر آن مردم به خیابون بیان و به همین طب به نظرم حکومت به عمد داره تلاش میکنه که مردم رو از خیابون در واقع بترسونه.
3: ما یک زوج هستیم و هر دو کارمند که فقط شب خانه ایم. ماه پیش قبض برق 76 هزار تومان و قبض آب 120 هزار تومان بود. اما این ماه قبض برق 240 هزار تومان و قبض آب 730 هزار تومان آمده. هزینه جنگ، خرابی‌ها و موشک‌هایشان را از قبض‌های آب، برق، گاز و تلفن که 10 برابر کردند از مردم می‌گیرند. لعنت به جمهوری اسلامی و طرفدارانش.
4: آب، برق، زندگی، این شده شعار روزمرگی مردم بدبخت بیچاره ایران.
5: آب، برق، گاز اومد در خونه مردم، یا مردم دیدن که یه رقم‌های نجومی عجب غریبی هست با توجه به اینکه ساعت‌های طولانی هم آب قطع میشه، برق قطع میشه، چرا باید همچین قبضی رو بگیرن؟ خیلی پیام بعد از این صدور قبضای جدید اومد به ما، مثلا یه مخاطب ما میگفتش که اگر دو ماه یه بار مثلا پول آب ما در واقع 1,800,000 تومان میومد، یکو با یه قبض 8,000,000 تومانی مواجه شدیم. یا یه خانواده به ما گفته که ساختمان ما مثلا 6 تا واحد داره و پول گازش برای این 6 تا واحد 700,000,000 تومان اومده. یا یه خانواده به ما میگه قبض برق ما که یه خانواده که هستیم که 400,000 تومان می اومد، یک هو شده 21,000,000 تومان. و اینکه با وجود اینکه ساعتهایی هم 2 ساعت 4 ساعت هم برق قطع می شده و این همه هم مصرف نداشتیم. بعد این انتقاد ها بالا گرفت و حالا به علاوه رسانه های داخلی هم در موردش می نوشتن. بعد اومد و اداره برق و اداره گاز و دولت اومدن انداختن گردن اینکه اینا در واقع مشترکان پرمصرف هستن که همچین قبضه برانه صادر شده، ولی این واقعا افکار عمومی رو نمیتونه قانع کنه. و مردم پیام هایی که دارن به ما میدن میگن که دولت داره چپاول میکنه و دست کرده تو جیب ما که هزینه های جاری خودش رو از جیب ما در واقع تامین بکنه.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده‌ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
2: یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سالم یا ایسا.
5: مرسی، در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستی از واشنگتن دی سی. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده دفتر کنترل دارایی های خارجی این کشور دو صرافی رمزارزی و شبکه ای از شرکت های وابسته را به اتهام کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها و تامین مالی سپاه پاسداران تحریم کرده. بر اساس این بیانیه سیامک کیوانپور مدیر شبکه صرافی شلبیت به همراه شرکت های وابسته به او در گرجستان، امارات و لهستان به دلیل ارائه خدمات مالی و فناوری به سپاه پاسداران و صرافی نوبیتک سر فهرست تحریم ها قرار گرفتند. خزانه‌داری آمریکا همچنین صرافی آبان تتر را به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران و انجام تراکنش با صرافی های تحریم شده تحریم کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته جمهوری اسلامی برای حفظ دسترسی مخفیانه به نظام مالی بین المللی و تامین مالی سپاه به شبکه های بانکی سایه و دارایی های دیجیتال متکی است و واشنگتن به افزایش فشار اقتصادی بر تهران ادامه خواهد داد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفته اقتصاد ایران با مشکلات جدی روبروست، اما برخلاف برخی ادعاها در آستانه فروپاشی قرار ندارد. او در واکنش به اظهارات اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا درباره تورم 150 تا 180 درصدی در ایران گفته حتی بدون در نظر گرفتن احتمال توافق تهران و واشنگتن شرایط اقتصادی ایران با تصویر فروپاشی قریب الوقوع متفاوت است. همتی عوامل ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی رو از دلایل افزایش تورم و بیکاری دونسته و گفته بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی تورم و نوسانات بازار ارز تلاش می‌کند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که چندین فرد و نهاد رو در رابطه با سیستم پولشویی سپاه پاسداران داره مورد تحریم قرار میده. بر اساس بیانیه هایی که در این رابطه از سمت وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه منتشر شده، این شرکت ها نقش داشتن در اینکه سپاه پاسداران بتونه پول های حاصل از فروش نفت رو به شکل رمز ارز دریافت بکنه. گزارشی رو هفته گذشته به شکل اختصاصی خبرگزاری رویترز منتشر کرده بود مبنی بر اینکه چطور یک صرافی رمز ارز مستقر در دبی تونسته با اینفلوئنسرهای ایرانی نظیر پویان مختاری و ساشا صبحانی و وبسایت‌های قمار غیرقانونی اونها کمک بکنه به سپاه در اینکه درآمدزایی داشته باشه و پول‌های خودش رو از محل فروش نفت به دست بیاره. در دو سال و نیم گذشته بیش از 4 میلیارد دلار این افراد با وبسایت‌های غیرقانونی قمار تونسته بودند نصیب سپاه بکنند و وزارت خزانه داری روز جمعه یک هفته بعد از انتشار این گزارش از سوی رویترز به سراغ این شبکه رفته و همگی اونها رو مورد تحریم قرار داده. گذشته از این اسکات بسنت وزیر خزانه داری هم روز جمعه در یک گفتگوی تلویزیونی به باز شدن قریب الوقوع تنگه هرمز اشاره کرده. آقای بسنت نظیر اظهاراتی که چندی پیش انجام داده بود گفتش که ظرف امروز یا فردا، یعنی روز جمعه یا روز شنبه، یک توافق آتش بس 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز بین ایران و عمان منعقد خواهد شد. روز پنجشنبه هم آقای ترامپ در اتاق بیزی گفته بود که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی به پایان میرسه، مذاکرات به خوبی در حال پیشرفت است و او هم بخشی از این مذاکراته. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. ترانا گزارش داد مشتبه کیخسروی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 پس از 203 روز همچنان بدون برگزاری دادگاه و تعیین تکلیف در زندان سبزوار محبوس است. یک منبع نزدیک به خانواده گفته کیخسروی از دسترسی به وکیل انتخابی و آزادی با وثیقه محروم مانده و برای گرفتن اعتراف اجباری شکنجه شده. اتهام شهروند متأهل و پدر دو فرزند هنوز مشخص نیست. ترانا گزارش داد دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی شهریار محمدی بریمانلو کشتیگیر 20 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 را به 2 سال زندان محکوم کرده. اتهام این شهروند اهل بجنورد اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. محمدی در دادگاه بدوی از حق داشتن وکیل محروم بود.
0: رئیس پلیس راه مازندران با انتشار بیانیه اعلام کرده دلیل حجم بالای خودروها و برای تخلیه بار ترافیکی محدودیت‌های ترافیکی جدیدی در محورهای شمالی اعمال شده. بر اساس این تصمیم جاده چالوس یک طرفه شده تا روند عبور و مرور تسهیل شود. به گفته رئیس پلیس راه مازندران مسیر جنوب شمال محور کندوان و همچنین آزادراه تهران شمال تا ثانوی مسدود شد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد توافقنامه مکه با صادر دهنده تعهد سه جانبه برای تقویت بیشتر امنیت دست جمعی و ارتقای صلح، امنیت و ثبات در منطقه است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، هدف از این توافقنامه تقویت بازدارندگی در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه است و حمله به یکی از این کشورها به منزله حمله به هر سه کشور خواهد بود.
2: سران کشورهای ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه در مکه توافق دفاع مشترک مکه را امضا و وارد مرحله تازه‌ای از همکاری‌های امنیتی و دفاعی بین سه کشور شدند. بر اساس بیانیه‌ای منتشر شده، هدف این توافق تقویت امنیت جمعی و ارتقای صلح و ثبات در منطقه و فراتر از اونه. اما مهمترین بند این توافق اصل دفاع جمعیه. طبق متن توافق، هر گونه حمله مسلحانه به یکی از این سه کشور حمله به همه اعضا تلقی میشه. این موضوع مشابه اصل پنجم پیمان ناتو هست و از همین جهت هم در رسانه‌های دولتی ترکیه تاکید شده که این توافق جایگزین عضویت ترکیه در ناتو نیست، بلکه مکمل تعهدات قبلی ترکیه خواهد بود. در گزارش منتشر شده از طرف رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه هم اومده که این توافق بر اساس حق دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور سازمان ملل تنظیم شده و ماهیت دفاعی داره. این گزارش تأکید میکنه که توافق هیچ کشور مشخصی رو هدف قرار نمیده و بر همکاری در صنایع دفاعی، هماهنگی نیروهای مسلح و امنیت مسیرهای تجارت دریایی و امنیت انرژی متمرکزه. در این حال هم درباره مشارکت نظامی تصریح شده که امضای این توافق به معنای اعزام خودکار نیروهای مسلح ترکیه در بحران‌های منطقه‌ای نخواهد بود و هر گونه تصمیم در این زمینه مطابق با قانون اساسی ترکیه اتخاذ میشه. بسیاری از تحلیلگران در ترکیه این توافق رو یکی از مهمترین ابتکارهای امنیتی منطقه در سالهای اخیر میدونن.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. کانال 12 اسرائیل گزارش داده حزب الله لبنان در 24 ساعت گذشته با فرستادن یک پهپاد انفجاری به سوی نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان آتش بس را نقص کرده. بر اساس این گزارش، این حمله تلفات یا خسارتی در پی نداشت. صدها تن از شهروندان و اعضای اپوزیسیون کاستاریکا با تجمع در میدان دموکراسی شهر سانخوزه به سیاست‌های دولت لورا فرناندز رئیس جمهوری این کشور اعتراض کردند. دولت فرناندز از زمان آغاز به کار در ماه می به دلیل اعمال کاهش شدید در بودجه دستگاه قضایی و ارائه طرحی برای تغییر نحوه انتصاب دادستان کل با قوه قضاییه وارد تنش‌های جدی شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه در نخستین سفر رسمی خود به صربستان وارد بلگراد شد. سفری که انتظار میره بر همکاری‌های اقتصادی و تلاش دو کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا متمرکز باشه. پلیس تورنتو دو مظنون 15 و 19 ساله را در ارتباط با تیراندازی 27 ژوئیه به ساختمان کنسولگری آمریکا بازداشت کرد. متهمان این پرونده رو با 32 فقره اتهام روبرو هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهسا مرتضی.
3: دو فرد مرتبط با پرونده تیراندازی به کنسولگری آمریکا اینجا در شهر تورنتو بازداشت شدند. یک نوجوان 15 ساله و جوان 19 ساله به نام زین العابدین سید که گفته شده نه فقط در تیراندازی به کنسولگری آمریکا بلکه در یک آتش افروزی عمدی هم نقش داشتند. 32 اتهام متوجه اونها هست با توجه به فیلم هایی که از دوربین های مدار بسته به دست آمده در زمانی که بنزین تهیه می‌کردند برای پروژه آتش سوزی خودشون و تطبیق اونها با فیلم هایی که از صحنه جرم شلیک به کنسولگری آمریکا به دست آمده تونستن این افراد رو شناسایی بکنن و اونها رو دستگیر بکنن. گفته شده این دو شلیک به کنسولگری آمریکا که یکی همین تاریخ 27 جولای و دیگری در ماه اسفند ماه مارچ انجام شده بود به هم مرتبط هستن. با توجه به اینکه ارتباط وجود داره بین این دو شلیکی که پیش آمده و فردی که برنامه ریز شلیک بار اول بوده مرتبط با جمهوری اسلامی هست، میشه استنباط کرد که جمهوری اسلامی در این پروژه شلیک هم نقش داشته. فردی که در شلیک اسفند ماه نقش داشته به نام محمد باقر سعد ساعدی که در ترکیه دستگیر شد و در نیویورک تفهیم اتهام شد، اعلام شده که او پشت تیراندازی به یک کنیسه در تورنتو دست کم و همچنین کنسولگری آمریکاست. او عضو گروه کتائب حزب الله هم هست که یک گروه تندرو عراقیه که توسط جمهوری اسلامی هم پشتیبانی میشه. حالا با توجه به اینکه این پرونده در مراحل اولیه خودش هست و تمامی عوامل گروه‌های خرابکارانه در این پرونده دستگیر نشدن، احتمالاً طی ماه‌های آینده اطلاعات بیشتری از این پرونده منتشر خواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همکارانم در لندن طی ساعت آینده همراه شما خواهند بود. با ما بمانید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاویدان. ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان، ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوره در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: همزمان با صدور احکام سنگین از جمله اعدام برای برخی زندانیان معترض در ایلام، تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در جریان انقلاب ملی شماری از مناطق این استان به ویژه آبدانان با حضور گسترده شهروندان و از دست رفتن کنترل حکومت سقوط کرده بود. جغرافیای انقلاب ملی در این قسمت به سرکوب اعتراضات ایلام می‌پردازد. ابتدا تصاویری از اعتراضات این استان رو با هم ببینیم.
1: شهرسان

0: میبینن و میزنن تو شیشه ها. های خواهی شای خاموشی بود.
1: هلو کو های برمار خوب.

0: استان ایلام با 580 هزار نفر کم جمعیت ترین استان کشور است. با این حال در جریان اعتراضات دیما همزمان با سایر استان ها تمامی شهرستان های آن درگیر اعتراضات گسترده علیه حکومت بود. در جریان این اعتراضات طیف های مختلف جمعیتی و قومیتی به خیابان ها آمدند. طبقه متوسط شهری در مرکز استان، کشاورزان و قشر تحصیل کرده در آبدانان، ایوان و در شهر، کارگران و مرزنشینان در مهران و دهلوران و همچنین بافت سنتی و عشایری در ملکشاهی، سیروان، چردابل و بدره. معترضان شعارهای ضد حکومتی خود را به هر دو زبان کردی و فارسی سر دادند. معترضان با شعارهای نظیر مرگ بر خامنه ای، جاوید شاه و مرگ بر دیکتاتور به میدان آمده بودند. در مقابل ماموران به سرکوب مسلحانه و خشونت حداکثری با استفاده از سلاح جنگی و شلیک مستقیم پرداختند. ملکشاهی از شهرهایی بود که کشتار گسترده در آن از 12 دیماه آغاز شد و اکنون معترضان بازداشتی آن به مجازات های سنگین متهم می شوند. مهدی روشنی، شهروند اهل ملکشاهی، از سوی دادگاه انقلاب ایلام به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. در شهر ایلام نیروهای امنیتی با محاصره بیمارستان خمینی و شلیک گلوله به داخل بیمارستان مجروحان را بازداشت کردند. در آبدانان نیز مقامات برق شهر را قطع کردند تا عملیات سرکوب و هدف قرار دادن معترضان در تاریکی مطلق انجام شود. اعتراضات ایلام در حالی از 12 دیماه آغاز شد که 18 دی با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی شدت گرفت که این استان با بحران‌های شدیدی درگیر بوده. استانی با آمار بالای بیکاری به ویژه در میان زنان و جوانان، رشد 70% نرخ خودکشی در یک دهه گذشته و کاهش چشمگیر مشارکت سیاسی از 86% به 56% درگیر بود. سقوط آبدانان در ایلام یکی از مهمترین وقایعی بود که به نماد گسترده اعتراضات در این استان تبدیل شد. تصاویری از اعتراضات در این شهر رو با هم ببینیم.
1: بچه های امنیتی گفتم دار شما در برآوردی که بردید روز چهارشنبه و پنجشنبه به جای مختلف نظام پرزنت کرد. شما رفتید گفتید تمام شد. از دیگه 100 تا شهر یا سقوط میره تا اصلاحی سقوط میره.
2: سیل جمعیان شهرستان آبدانان 15 به دیمان
0: محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا با ماست تا درباره کشتار و سرکوب معترضان در آبدانان که نمادی بود از اعتراضهای دیماه به ما بیشتر بگه. محسن، میدونیم ساعت نفسگیری در این شهر وجود داشت، شهر کاملا سقوط کرده بود.
3: دقیقا فریبا، اول این رو اشاره بکنیم که آبدانان به یک نماد از سقوط کنترل حکومت تبدیل شد، اون هم با روش خیلی مدنی. یعنی مردم در تمام شهر، بخش اعظم جمعیت بیرون اومدند، پیاده روی کردند، شعاراشون رو به صورت در واقع خیلی آروم مطرح کردند و به همین صورت کنترل شهر کامل خارج شد. یعنی در ویدئوهایی که می‌دیدیم در قسمت‌های ماموران کلانتری به بالای سقف کلانتری رفته بودند و فقط به مردم دست تکون می‌دادن، منتها این نقشه حکومت این نبود فقط. یعنی چند روز صبر کرد، از 14 تا 15 و 16 وقتی دید شهر در دست مردم افتاده صبر کرد مردم بیان بیرون، برق رو قطع کرد، شهر رو در تاریکی مطلق فرو برد، اینترنت رو قطع کرد تا اطلاع رسانی صورت نگیره. مقامات از جمله امام جمعه و مقامات ارشد استانی، فرماندار استاندار، گزارش هایی که داریم از شهر خارج شدن و اینها شروع کردن نقشه اصلیشون رو اجرا کردن، حکومت نظامی برقرار کردن، شلیک مستقیم به سمت مردم کردن، گلوله های جنگی شلیک کردن، اون هم در شهری که نماد و احساس تبعیض در استان رو داره، شهری که از محرومیت شدید رنج می‌بره. مردم با این حال اومدن بیرون صحنه‌های به یاد ماندنی رقم زدن، کیسه‌های برنج رو خالی کردن، بگن اعتراض ما به خاطر گرسنگی و فقر نیست، اعتراض علیه حکومت، شعارهاشون دادن علیه خامنه‌ای، علیه جمهوری اسلامی، شعارها در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و اون نماد سقوط حکومت رو ما در اینجا دیدیم. با این حال خشونت بسیار وسیع بود، یعنی با اینکه مردم خیلی صلح طلبانه اومدن بیرون، در مقابل حکومت با گلوله جنگی، حکومت نظامی، حتی شلیک در خانه‌ها و تعقیب مردم به کوچه و خانه ها سعی کرد که این رو انجام بده. ما بریم بخش دوم این سرکوب رو با ویدئویی که از بیمارستان خمینی اعلام داریم ببینیم و برگردیم.
0: حتما.
4: افراد باقی مونده توی بیمارستان خودشونو حبس کردن تا از دزدیدن زخمی‌ها و جسدها جلوگیری کنن. مردم تلاش کردن ورودی و خروجی خیابان جلوی بیمارستان رو نگه دارن، اما با گلوله و گاز اشک‌آور بهشون حمله کردن. بیمارستان رو کامل محاصره کردن. من و مامانم توی بیمارستان گیر افتادیم. از ترس مامورا و گاز اشک‌آور به اتاق عمل فرار کردیم.
0: محسن، میدونیم که مراکز درمانی و بیمارستان‌ها از جمله مکان‌هایی بودند که در طی 18 و 19 دی ماه هدف حمله مسلحانه نیروهای حکومتی در این شهر قرار گرفتند.
3: بله، دقیقاً هم گزارش داشتیم به اورژانس‌ها حمله مسلحانه کردن، هم به بیمارستان، به خصوص بیمارستان خمینی اعلام. این هم یک نماده. چرا؟ این بیمارستان در سال 1311 زیر نظر انجمن شیر و خورشید تشکیل شد. این انقلاب، انقلاب ملی و یا انقلاب شیر و خورشید دارن میگن، در جایی که مردم رفتن در برابر سرکوب پناه بگیرن در بیمارستان، معترضان که مجروح شده بودن با گلوله جنگی حکومت رفتن در اینجا مداوا بشن، مأموران به صورت بسیار خشن اقدام به محاصره بیمارستان کردن، رفتن داخل. صحنه‌ای که داریم، به زور مردمی که سعی می‌کردن مقاومت کنن درها رو شکستن، وارد شدن. بسیاری از بخش‌ها، به خصوص بخش زنان، بخش خاص بیمارستان رو تخریب کردن طبق گزارش‌هایی که داریم. کادر درمان رو در واقع به صورتی به اسارت خودشون در بودن، اونجا موندن، اجازه ندادن که کمک رسانی بشه به مجروحان، حتی جلوی انتقال خون رو گرفتن، محدود کردن به منابع خون رو برای اینکه فقط به نیروهای خودشون بخواد برسه، و حتی شلیک کردن و شکنجه کردن مردم رو در اونجا، و اجازه ندادن بسیاری از معترضانی که در حال جان دادن بودن جلوی جان باختنشون گرفته بشه، و خیلی ها در همونجا جان باختن. و ده ها نفر آمار داریم که در همون بیمارستان و اطرافش هدف گلوله قرار گرفتن یا در اثر برخورد و ضرب و جرحی که صورت گرفت جانشون رو از دست دادن. این بیمارستان اشاره بکنیم که حتی در زمان جنگ با عراق تنها مأمن و پناهگاه این استان بود، که الان تبدیل شد به جنایت جنگی که حکومت کرد با حمله مسلحانه بهش در برابر اعتراض مسالمت آمیز مردم.
0: محسن مهیمنی، متشکرم از تو. ویدیوها و روایت‌های شما بخش مهمی از اسناد و گزارش‌های ما درباره انقلاب ملی دیماه 1404 است. در قسمت بعدی جغرافیای انقلاب ملی به استان بوشهر خواهیم پرداخت. اسناد و ویدیوهای خود از این استان رو برای ما ارسال کنید.

0: تفاهم میان تهران و مسقط
1: برای بازگشایی تنگه هرمز،
2: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
3: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
4: گزارش‌های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
5: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر می‌کنن؟
0: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه،
6: تضمینی براش وجود نداره.
5: برنامه هسته‌ای، موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی،
7: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ،
0: حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
8: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان.
1: یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردند و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
9: بیان ناکارآمدی، ناکامی
7: مصوبه پزشکان به مناسبت دو سالگی دولت، اون هزینه‌های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بی‌رویه قبضای آب و برق و انتقال اون به دیگر حساب‌های حکومتی.
5: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده.
10: موج بعدی جنبش‌های اعتراضی در سطح گسترده‌تری در شهرهای کشور.
11: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
12: سطح تنش‌ها بسیار بسیار بالا گرفته.
13: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
11: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
14: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
11: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. مسئول پزشکیان راویان جنایت دیرماه را نامرد و وطن فروش خواند.

درود بر شما. این روزها همه نگاه های مردم ایران به مذاکرات، کاخ سفید، سخنان آقای ترامپ، مقام های جمهوری اسلامی مدام تکرار: محاصره، مذاکره، جنگ، دوباره محاصره، مذاکره، جنگ. تقریبا میشه گفت که قسمت بزرگی از مشاغل ایران عملا یا تعطیل شدند یا بازدهی لازم رو ندارن، با وجود اینکه برقرار هستند خیلی هاشون. اگر دولت بخواد برای اداره کشور متکی باشه به بخشی از مالیات مشاغلی که حالا باید کار کنن، درآمد داشته باشن تا بتونن مالیات بدن، قسمت اعظم اون هدف گذاری های مالیاتش قطعا محقق نخواهد شد. از اون سمت ماجرا شرکت های بسیاری هستند که کارشون صادرات واردات کالاست، قسمت اعظمشون کارشون وابسته است به همین بنادر جنوبی ایران، تمامی تعطیل، نیمه تعطیل. الان بسیاری از تجهیزات، ادوات اونها از بین رفته است تو حملات مختلف. از هر جا نگاه بکنی کشور دچار معضلی هست که باید توجهی خیلی سریع بگیره از طرف حکومت و عملا این توجه وجود نداره. دولت آقای پزشکیان که خیلی همین روزها میشنیم که تهدید به استعفا میکنه، عملا بخش های مختلف این دولت تعطیل هست. یعنی وزارت خونه ها عملا کار نمی کنن. اگه شما یه سر بزنید وزارت کشاورزی، وزارت سمت، شهرسازی، اصلا عملا هیچ کدومشون کاری برای انجام دادن، هیچ پروژه ای تعریف نمیشه. تمام ظرفیت های نهادهای دولتی همه رفته در خدمت یا این بخش نظامی که قراره که مثلا خدمات بده به سپاه، به ارتش برای جنگ، یا خدمات میدن به خیابان، این چیزی که بهش میگن خیابان، نیروهایی که در خیابان بسیج میکنن برای اینکه خدای نکرده مردم مخالف حکومت به خیابان نیان، اینها آماده باشن برای سرکوب اونها. خیابان رو میخوان حفظ کنن تا جای خالی نهادهای اطلاعاتی و ضعف عمدهشون در سیستم پایش به قول خودشون اعتراضات و عملا این پایگاه حداقلی در مقابل خیلی عظیم مخالفان، طبیعتا با کمک نیروهای سرکوب اینها به سختی میشه کنترلشون کرد. میخوان چون در نطفه خفه کنن با این رعب و وحشت نیروهایی که بهش میگن خیابان، در واقع بخشی از بضاعت حکومت گذاشتن اونجا که این پایگاه خیابان باقی بمونه. کشور عملا تعطیل هست، انگار که دولتی وجود نداره، حکومتی وجود نداره، بر اساس ساختار طبیعی جامعه بخشی از جامعه داره میگرده. دولت هم هیچ اصراری نداره اصلا برای مذاکره، توافق، با رفع تحریم ها، نه همچنان همون شعارهای مضحک قبلی، تنگی هرمز، نمیدونم حاکمیتش مال ماست و مذاکره نمی کنیم و سر هسته ای همچنان نمیدونم دستاورد هسته ایمون رو میخواییم حفظ بکنیم و موشکامون رو میخواییم و اسرائیل باید محو شه و حزب الله در لبنان باید باقی بمونه و هشت شعبی در عراق باید باقی بمونه، حوثی ها در یمن لازم داریم و همون چیزی که همون اصطلاحاً کثافتی که این وضعیت امروز ساخت، همون چیزی که این جنگ ها رو ساخت، همون چیزی که برای ایران تحریم ساخت، همون چیزی که از ایران یک شر در جهان ساخته و جهان اسم ایران که میاد او رو با یک شر که به هم میریزه منطقه جهان رو، شاهراه انرژی جهان رو، مثل دزدان سومالی به کنترل گرفتن، هر کشتی تجاری رو خیلی راحت به کشتی ها، نفتکش ها موشک شلیک میکنن، خیلی راحت که شما حق نداری از اینجا نفرت بکنی، به خاطر اینکه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما میخواییم اینجا رو کنترل کنیم، به خاطر اینکه میخواییم قوانین تنگه ها رو عوض بکنیم. الان مذاکراتی که در جریان هست، خبرهایی که به گوش میرسه، حداقل در مقام نظر همون چیزی که الان ساعت پیش خبرگزاری فارس منتشر کرده، معناش اینه که جمهوری اسلامی از خواسته هاش عقب نشینی کرده. درسته که حالا گفته نمیدونم ورودی از سمت ما، خروجی نمیدونم از سمت عمان، نمیدونم کنترل ورودی رو باید ما داشته باشیم، نمیدونم کنترل خروجی مشترکاً با ما، اینا ولی اون بحث حاکمیتی رو گذاشتن کنار، الان به بحث مدیریت رسیدن. یعنی اون لغت رو عوض کردن، دیگه ادعای حاکمیت ندارن که بگن که ما این تنگه رو مسدود میکنیم اگر ما اجازه بدیم کسی رد نمیشه، یا ما این روند رو کند میکنیم. از الان این صحبت ها نیست، حداقل در مقام نظر نیست. یعنی که کشتی ها و نفتکش ها الان میتونن آزادانه از سمت آبهای ایران رد شه برن تو، اگر این توافق پایدار بمونه و بعد بره با آمریکایی ها مذاکره بشه، اونها هم بپذیرن و در نهایتش
در واقع مدیریت تنگه هرمز اینجوری بره جلو که از این سمت برن از اونجا برن، عملا همون چیزی که آمریکایی ها میخوان رخ میده، یعنی هیچ کشتی در واقع این عوارض نمیده. گفتن خدماتی اگر در اینجا عرضه کردیم پول دریافت میکنیم، مثلا اگر سوخت دادیم بیمه کردیم، خب این که همه تنگه های جهان هست، همینجا هم احتمالا قبلا بوده، اگر نبوده در تنگه هرمز قبلا اونجای سواله، اگر نه چون خدمات میدهد پول بگیرید، یا اون که اصلا یه بحث دیگه است. پس عوارضی در کار نیست و صدور اجازه هم در کار نیست، یعنی هر کشتی که بخواد از اینجا رد میشه و میره. اگر این باشه یعنی تنگه هرمز برگشته به قبل از جنگ، اگر این باشه. اگر در عمل حالا اینجوری اجرا نشه، دوباره بیان تعلل درست بکنن، نمیدونم این کشتی نمیتونه رد شه، اون باید تو نوبت بمونه، عملا بخوان که کند کنن این روند رو، یعنی برخلاف اون چیزی که الان تو اخبار دارن میگن، اگر عمل بکنن خب دوباره یک بار دیگر میرسه به درگیری نظامی آمریکایی، دوباره لاین جدید باز میکنن، دوباره عبور میدن. البته همه اینها با فرض اینه که آمریکا بپذیره این ضابطه رو، چون این ضابطه هم درسته که تقسیم شده الان بین جمهوری اسلامی عمان، ولی قاعده ای نداره که بخوان همه کشورهای جهان اون رو بپذیرن. حالا ممکنه که مسیرهای دیگری هم در تنگه هرمز باشه، اگر قرار باشه که جمهوری اسلامی اون رو کند کنه، اونها از مسیر میانی راهی دوباره باز بکنن و ردشن. یعنی این مناسبات عبور از این تنگه فقط با خواسته جمهوری اسلامی عمان نهایی نمیشه، باید آمریکا که دیگه بپذیرن چنین مناسبات رو، ولی ما فرض میکنیم که همین گفتن انجام بدن، یعنی تنگه هرمز برگرده به قبل از جنگ، هر نفتکشی که بخواد از اینجا رد میشه و از اونجا بارگیری میکنه، همه نفتکش‌ها از ضلع عمان رد میشن، پس طبیعتاً به سرعت این ذخایر عظیم نفتی که الان در منطقه ذخیره شدند به سمت بازارهای جهانی میرن، به سرعت این ذخایری که در جهان مصرف شدند پر خواهند شد، تمام این کشورها تولیدشون رو افزایش دادن، احتمالاً باز هم افزایش خواهند داد، امارات از اوپک خارج شده، احتمالاً افزایش بیشتری از بقیه خواهد داد، در آن سوی میدان هم در آمریکا در جای دیگه همه افزایش تولید دادن که به سرعت این ذخایر خالی شده رو پر کنن. پس یک کارتی که دست جمهوری اسلامی هست برای آینده، برای فشار آوردن به آمریکا و اون مهار تنگی هرمز، جلوگیری کردن از خروج نفت به طور کامل از دست هرمز خارج خواهد شد. و وقتی وارد مذاکرات هسته‌ای میشن، هیچ فشار دیگه برای ترامپ، برای آمریکا، برای دیگران نیست. آمریکایی‌ها میتونن دوباره خواسته هاشون رو در مورد برنامه هسته‌ای بذارن رو میز. الان بضاعت نظامی حکومت هم بسیار ضعیف شده، تنگه هرمز هم که آزاد شده دیگه، اون فشار سیاسی که رو ترامپ بوده به طور کامل از بین میره. تکرار میکنم، اگر این چیزی که الان خبرگزاری فارس منتشر کرده به همین شیوه خود اجرا بشه، این یک پیروزی بسیار بزرگ برای ترامپ خواهد بود، برای اینکه عملا این دو تا موضوع عوارض و ایجاد صدور اجازه مجوز برای عبور رو گرفته از جمهوری اسلامی، یعنی که آن چیزی که آمریکایی‌ها می‌خواستن اینه که با هر سرعتی که می‌خوان این نفتکش‌ها رد شن. اگر این رخ بده، این محقق بشه، عملاً ترامپ به یک پیروزی سیاسی بزرگ میرسه، چون به سرعت قیمت انرژی بنزین در آمریکا در جهان پایین میاد، فشار از روی ترامپ برداشته میشه و اونها با فراغ بال با زمان کافی روی برنامه هسته‌ای اعمال فشار خواهند کرد. تحریم ها رو احتمالاً دارن، تهدید نظامی رو هم دارن، این وارد گفتگوی هسته‌ای میشن یه بار دیگه، مهد زمان داره 60 روز، این میتونه تمدید بشه، تمدید میشه، ولی هر بار زمان داره و مدام باید ارزیابی کنن پیشرفت مذاکرات هسته‌ای رو. جمهوری اسلامی در انتهای این مسیر، یعنی اگر از مسئله هرمز رد بشن به نقطه صفر برسن، چون نقطه صفر اول مذاکرات هسته‌ای بوده دیگه، هرمز الان اضافه شده، میرسن به اون نقطه صفری که به خاطرش این جنگ شروع شد، مذاکرات هسته‌ای رو آغاز بکنن، عملا آن چیزی که آمریکایی ها میگویند، یعنی جمع کردن برنامه غنی سازی، جمع کردن اورانیوم غنی شده و نظارت دائم بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، یعنی نظارت کاملی که آمریکایی ها بتونن اطمینان کسب بکنن هیچ جایی از ایران هیچ احتمالی برای از سرگیری برنامه هسته‌ای نیست. اگر در خیال کسی هست که جمهوری اسلامی چنین چیزی رو به آقای ترامپ خواهد داد، قطعا اشتباه میکنه، یعنی همه این داستان ها برای اینکه چنین چیزی ندن. و اگر روزی برسه، حالا این
کار مرتکب بشن انجام بدن، بلافاصله بعد از اون بحث تهدید موشکی و حمایت گروه های نیابتی هم آغاز خواهد شد. ممکن است اون روز ترامپی در کار نباشه، آمریکایی همین دو منطقه نباشه، اسرائیلی ها. شما دیگر از جغرافیای ایران نمیتونید تهدید کننده اسرائیل باشی. این قانون خاورمیانه بعد از 7 اکتبر، قانون خاورمیانه بعد از 7 اکتبر اینه که اسرائیلی ها دیگر به انتظار نخواهند نشست تا شما جای در نزدیکی مرزها یا حتی کمی دورتر تدارک ببینی، تجهیزات آماده کنی، ادوات آماده کنی، نیرو آموزش بدی، سازماندهی کنی برای اینکه 5 سال آینده یا 10 سال آینده یک 7 اکتبر دیگری بسازی، پیش از آن که شما کارتون به سازماندهی نتیجه برسید.

0: پولی هم مبادله بشه، دوباره سر موضوع بعدی از اول داستان شروع میشه. یک بار دیگه تنگه هرمز بسته میشه، یک بار دیگر از سمت اسرائیل از سمت آمریکا حمله انجام میشه، دوباره فشار برای مذاکره، محاصره، جنگ. و این تا روزی که جمهوری اسلامی پاورجاست ادامه خواهد داشت. اما در همین روزهایی که این وضعیت اونجا هست، در آن سوی میدان مسئولان جمهوری اسلامی بی خیال از شرایط زندگی مردم مشغول ادامه همون کاری هستند که پیش از این انجام میدادند، یعنی فساد در حد بینهایت، دروغگویی در حد بینهایت و چپاول جامعه، توزیع رانت برای گروه هایی که اهل قبیله جمهوری اسلامی هستند. آقای مسعود پزشکیان در آخرین سخنرانی که کرده نکات جالبی گفته. حالا بحث های مختلفی کردن بود اداره کشور، یعنی یکی از کارهای پزشکیان از روز که سر کار اومدم همین بوده، یعنی این آدم نهج البلاغه میخونه برای اینکه یک سیمای مذهبی و دینی بده، یک مثلا سطحی از وارستگی به خودش بده. خیلی خودش رو آدم بی توجه به مثلا دنیا نشون بده، این برام میره. و یک جالبه، یکی از متبهرترین افراد حاکم در جمهوری اسلامی هست که در این حکومت بخوش دیده، در توانمندی این انسان در دروغگویی، یکی از توانمندترین انسانهای این حکومت در دروغگویی است. بی محابا، اصلا بی وقفه دروغ میگه، پشت هم دروغ میگه. مثلا میره رفته من مشتبه خامنه رو دیدم، بعد توصیف میکنه جلسه ای رو، توصیف میکنه که اصلا وجود خارجی نداره، ماهیتش چیزهای نقل قول میکنه که اصلا گفته نشده، چنان پروبال میده، تزئین میکنه که اصلا تو گویی که این صحنه رخ داده. همین در مورد استعفا نمیده، هم بارها و بارها استعفا داده و سعی میکنه نشون بده که با همه هماهنگه، نمیدونم با نیروهای نظامی هماهنگه، کسی در خود ساختار جمهوری اسلامی اصلا حسابش نمیکنه. همه اونها در واقع به نوعی به شکل یک تدارکاتچی که قرار خدمات بده، قرار از ظرفیت های دولت استفاده کنه، خدمات بده و مردم هم ساکت کنه براشون. این کاری که وظیفش اینه، صدای مردم رو قطع کن، به مردم در واقع آمار دروغ بده، اگر مردم خیابون اومدن قتل عامشون کن، بعد بیا جلو اطلاعات دروغ بده و این کار رو هی بکن. این وظیفه است که حکومت بر دوش های پزشکی گذاشت و به خوبی همین وظیفه رو انجام میده. خب یک بخش کوتاهی از صحبتاشو بشنویم، بعد برمیگردم با بحث.
1: در حقیقت ما مشکلاتی داشتیم و داریم، یه عده به حق دارن مشکلشون رو مطرح میکنن و یه عده از این وسط دارن نیات شوم و پلید خودشون رو میخوان پیاده کنن. وقتی دیگه مسئله به این روند شورش تبدیل شد، آدم دوست و دشمن رو دیگه نمیتونه خوب تشخیص بده و روند به جایی میرسه که اتفاقات سختی رخ میده. دیگه ما دیدیم روند اینجوریه، تمام اونایی که شهید شده بودن، فوت کرده بودیم، گفتیم کد ملیشون رو اعلام بکنن، هر کی اضافه داره خب بگه. شما نگاه کنین این آدمایی که تو خارج نشستن، بعد خودشونو دلسوز، خودشونو عالم و گاهن هم قیافه های چنان در حقیقت روشنفکر و دانشمندی نشون میدن که آدم خیال میکنه دیگه واقعا اینجوریه. یه عدد 3000 رقمی رو 30-40 هزار گفتن و بعد مردم رو به تحریک وادار کردن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن.
0: بله، مردم اعتراض به حقی داشتن، به خیابون اومدن، از نخستین لحظات ما سرکوبشون کردیم، کشتیم، ولی به قاعده کشتیم. مثلا 30 نفر 40 نفر کشتیم تا اینکه یک شب بیدیم نه، کمیت این مردم خیلی زیاده. روایت هایی که از سمت افراد مربوط به خود حکومت، همین آقای عراقچی وزیر خارجه، این آقا و کسان دیگر که ذکر کردن، اینه که مردم در مقیاس میلیونی به خیابون اومدن. در مقیاس میلیونی مردم به خیابون اومدن، به خیابون اومدن و گفتند که شما رو نمیخوان، برای تشکر از شما که به خیابون نیومدن و شما اونها رو قتل عام کردید. حالا یک سوالی برای آقای پزشکیان پیش اومده که چرا مردم روایت 3000 نفری او رو قبول نمیکنن. اولا یه فرضی بذاریم، فرض کنیم که همین 3000 نفر، 3000 نفر رو شما در یک شب کشتید. اگر واقعا اون طویله‌ای که شما بر اون حکومت میکنی یک حساب و کتابی داشت، حکومتی که در یک

0: 3000 نفر از مردم کشورش رو بکشه. اصلا حائز کمترین صلاحیتی نه برای حکومت نه برای ارائه آمار نیست. شما اولین کاری که باید انجام بدی اینه که کمیته بیطرف مستقل تعیین بکنی برای بررسی آن جنایتی که شما مرتکب شدید. 3000 نفر رو به زعم خودتون در یک شب کشتید. مردم به خیابون اومدن، اول گفتید 600 نفرشون تروریست بودن، بعد گفتن بهشون که اسمشون رو معرفی کنید کدوماشون تروریست بودن. نگردید، نگفتید، گفتید همشون رو شهید حساب میکنیم. اینقدر مهربان شدید شما که تروریست ها رو شهید حساب میکنید. بسیار عالی. بعد اومدید کشتید این عدد رو. حتی حاضر نیستید پاسخ بدید به این که چرا 3000 نفر رو کشتید. یه خورده این عدد تکرار کنید با خودتون. سالها پیش در خاوران در اون ماجرای تابستان 67 همین 3-4-5000 نفر کشته شده، از یک جنایت بزرگ در تاریخ این حکومت نام برده میشه که تا همین امروز گردن حکومت رها نکرده در داخل در خارج. حالا تو خیلی راحت میگی یه شب مردم به خیابان آمدند بر اساس تصاویری که منتشر شده. بالاترین کاری که کردند اینه که شعار دادند که ما این حکومت رو نمیخواهیم، ما فرد دیگری رو میخواهیم. حد اکثر کاری هم کردند که در برخی از خیابان‌ها آتش روشن کردند. شما اگر تمام فیلم‌هایی که از روشن کردن آتش در خیابان‌های ایران رو دیدید کنار هم بذارید، به اندازه یک اعتراض ساده در کشور فرانسه که از خیابون و مغازه و نمیدونم ماشین و همه رو می‌سوزونن نیست. شما در واکنش به چنین چیزی به قول خودت 3000 نفر رو کشتید. خب بسیار خوب. چند مقام این حکومت به خاطر اتفاق اون شب استعفا دادن؟ بالاخره یه عده قصور کردن، یه عده زیاده روی کردن، یه حداقل که اینو میتونید بگید که شما به همه کسانی که عاملان اون جنایت بوده مدال دادید. شما همه کسانی که در اون جنایت شریک بودن کمکشون کردید که اتفاقا روایت جعلی خودشون رو بگن و حالا برای مردم روایت جعل میکنین و تعجب میکنین که چرا یک عده نامرد در آن سوی مرزها میگن 40000 نفر و مردم اون رو باور میکنن. از خودت سوال کن چرا مردم باور میکنن؟ چگونه میشه که مردم به تو که دسترسی به بیمارستان داری، به رسانه داری، رسانه عظیم و طویل این سیمای ملی با چند ده هزار پرسنل رو داری، دولت دستتونه، به قول تو کد ملی داری، همه چی رو اعلام میکنی، مردم از تو نمیپذیرند و از کسانی میپذیرند که اتفاقا به قول تو اسناد کافی در اختیار ندارن. از خودتون سوال کنید چه کار کردین در این 47 سال که سر سوزنی مردم شما رو، روایتتون رو، راستگوییتون رو باور ندارن، بند بند وجودتون رو با دروغ بستید. مگر میشه یک کشوری بیا در یک شب 3000 نفر رو بکشه بعد از مردم بخواد؟ نه کمیته حقیقت‌یابی تشکیل میشه، نه گروهی بی‌طرفی میاد، نه ناظر خارجی بیاد و خود جنایتکار، خود کسی که این کشتار رو انجام داده خودش روایت کنه که من 3000 نفر کشتم و برای هم بپذیرند. در کدوم نقطه دنیا، در همین بریتانیا، در فرانسه، در آمریکا، در کدوم نقطه اگر دولت در یک شب بیاد 3000 نفر رو بکشه و خودش میتونه روایت بکنه و اگر مردم بگن 40000 نفر بگه نه، من چون حکومتم، من چون صاحب اون رسانه هستم، من چون به اون کد ملت دارم، باید حرف منو قبول بکنید. حالا سوال بعدی، کسانی که گفتن چند ده هزار نفر در این روزها اومدن مدارک گسترده داده، اصلا یه عالم اسامی، اسم، تصویر منتشر کردن که هیچ کدام شما منتشر نکردید. بسیار خوب. الان به نظرتون برای اینکه مردم به طور دقیق به این عدد برسن، به ابعاد این جنایتی که شما مرتکب شده برسن، راه حل ساده چیه؟ آیا جز این هست که باید یک کسی داور بشه بین تو و مردم؟ تو که نمیتونی داور باشی، تو بخشی از این دستگاه جنایتی، بخشی از این سیستمی هستی که مردم رو کشتی. چگونه انتظار داری که کسانی بیان به آمار رو به کسانی اعتماد بکنن که مرتکب این جنایت شدن؟ بعد سوال بعدی، وقتی همین جملات رو بیان میکنی، آیا گمان میکنی که نظر مردم راجع به آنچه که میگویی چی هست؟ یعنی تو با واقعا یک کسی که رئیس جمهور کشور میشه انتظار داره که بگه که آقا من 3000 نفر رو کشتم، هیچ توضیح هم نمیدم، قصوری هم نیست، برای دفاع از خودم کشتم. یعنی اصلا سوال اصلی مردم اینه که ما اگه یه روزی به خیابان اومدیم و گفتیم این حکومت رو نمیخواهیم و در ابعاد میلیونی هم اومدیم، آیا این حکومت باید خواسته مردم بپذیره؟ کاری که تو به عنوان رئیس جمهور بعد از وقایع 18 و 19 دی باید میکردی این بود که جدا از اینکه اون آمار دروغ منتشر نکنی، بیای خطاب به بخشای دیگر حاکمیت بگی آقا در شب گذشته در 18 و 19 دی میلیون ها نفر به خیابون اومدند و گفتند که ما رو نمیخواهند. اصلا اصل مشکل گذاشتید کنار، ما الان باید پاسخی برای این مردم داشته باشیم. اصلا اینکه یه عده‌شون اومدن آتیش زدن، یه عده‌شون اومدن درگیر شدن، اینا بذارید کنار، حداقل قسمت داستان اینه که میلیون ها نفر اومدن تو خیابون و گفتن حکومت رو نمیخواهند. بسیار خوب، ما باید راهی پیدا کنیم برای شنیدن صدای مردم. تو کسی هستی که از بخشی از جامعه رأی گرفتی که مدعی بودی مطالبات اونها رو نمایندگی میکنی، تو مثلا اومدی صدای بخش مخالف و معترض جامعه باشی، کسی که تغییر الگوی حکمرانی رو میخواد، تغییر سیاست خارجی رو میخواد، تو قرار نمایندی اون بخش باشی دیگه، از اون بخش اومدی رأی گرفتی. الان شما 18 و 19 دی گذشته واکنش حکومت به حضور میلیون ها نفر در خیابان که با صدای رسا بلند اعلام کردن که این حکومت رو نمیخواهن چی هست؟ بخشایی از صدای مردم بشنیم، برگردم با قسمت پایانی.
1: فکر کردی پزشکیان تافته جدا بافته از ماشین سرکوب حکومته؟ چندین دوره نماینده مجلس، خشنترین وزیر بهداشت و نهایتاً رئیس جمهور، یعنی خودش امنیتی ترین فرد حکومتیه. نه دنیا گذاشت برای خودش و نه آخرت.
2: میخوام یه سوال از آقای پزشکیان بپرسم. مگه شما نمیگید تعداد جاوید نامها 3000 نفر بوده و مأموران موساد مردم را کشتن؟ چرا صدا و سیماتون عکس جاوید نامها را پخش نمی کنه؟ چرا بین جاوید نامهای دیما و بچه های مدرسه میناب تبعیض قائل میشید؟ مگه همشون را دشمن نکشته؟
0: خلاصه این که حکومت جمهوری اسلامی در این بالاخره قدم های پایانی با همه وجود بخشایش در خیابان حاضر میشن برای سرکوب مردم، بخش‌های دیگرش هم باید به کمک اونها بشتابند برای جعل روایت آن چیزی که میکنند. طبیعیه، طبیعیه که کسی مثل آقای پزشکیان که قرار رئیس جمهور این حکومت جنایتکار باشه باید راویان آن جنایت رو نامرد و وطن فروش بنامه، کسانی که اجازه نمیدند حکومت جمهوری اسلامی مثل دهه 60 در یک فضای بسته مرتکب جنایت بشه، مردم رو قتل عام کنه، خودش روایت کنه، خودش دای مخالفان رو ببنده و هر چه دلش میخواهد بگوید و کسی نباشد که بگوید که آقای حکومت، آقای نظام، شما مردم ایران رو کشتید، شما جنایتکار هستید، شما نمیتونید روایتگر آن شبی باشید که ده ها هزار نفر از نیروهای شما مردم ایران قتل عام کرده. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: مادرها چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه آمریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: یاور از راه رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی می زند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناماوران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
3: بعد از 5 ماه تنش و هزاران حمله مشتکی و پهپادی، امارات متحده عربی به دنبال احیای رابطه‌اش با ایرانه. با تشدید تنش‌ها در منطقه، آتش‌بس شکننده عربستان و حوثی‌ها در آستانه فروپاشیه.
4: توان بازسازی و ایجاد شبکه‌های پشتیبانی در ایران احتمالاً از کشورهای ثروتمند خلیج فارس کمتره.
3: وزیر دفاع اسرائیل گفته در حال حاضر آمریکا به دلیل ملاحظات سیاسی مانع حمله اسرائیل به ایران شده. کاخ سفید اما تاکید کرده همه گزینه‌ها روی میزه و محاصره دریایی هم ادامه خواهد داشت.

0: 17 مرداد 6 صبح در ایران. من الهام یزدی هستم از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. سر خط خبرها، گزارش ها از احتمال دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز. رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد با از سرگیری بدون مانع کشتیرانی تجاری محاصره بنادر ایران لغو می شود. تحریم های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی، شبکه ای از صرافی ها و شرکت های مرتبط با انتقال درآمدهای نفتی تهران تحریم شدند. هشدار درباره کمبود دارو و گسترش بازار سیاه در ایران. داروهای اعصاب و روان در صدر فهرست کمبودها قرار گرفتند. در ادامه این بخش خبری، امضای توافق دفاع مشترک مکه، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در برابر تهدیدهای امنیتی ناشی از حملات جمهوری اسلامی پیمان دفاعی مشترک امضا کردند. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، یک مقام آمریکایی به رویترز گفته مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان پیشرفت کرده و انتظار می‌رود دو طرف به زودی به توافق برسند. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفته واشنگتن آماده است به محض از سرگیری بدون مانع کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز محاصره بنادر ایران را لغو کند، اما این اقدام به اجرای تعهدات جمهوری اسلامی بستگی دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم از احتمال دستیابی واشنگتن و جمهوری اسلامی به توافقی در روزهای آینده خبر داده. بسنت پنجشنبه شب در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرده این توافق ممکن است حتی امروز یا فردا حاصل شود و شامل آتش بس 30 تا 60 روزه و بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود. آکسیوس به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داد انتظار می‌رود شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به زودی توافق درباره بازگشایی تنگه هرمز را تایید کند. شبکه ABC نیوز هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد قرار است با این توافق یک مسیر موقت کشتیرانی برای مدت 60 روز در تنگه هرمز ایجاد شود. بر اساس این طرح کشتی‌های تجاری از مسیر تحت کنترل جمهوری اسلامی وارد خلیج فارس و از مسیر تحت کنترل عمان خارج می شوند. والستریت ژورنال گزارش داده جمهوری اسلامی در مذاکرات تنگه هرمز خواستار جلوگیری از عبور ناوهای آمریکایی از این آبراه شده. به نوشته این روزنامه واشنگتن به میانجی‌ها اعلام کرده هیچ گونه محدودیت عوارض یا کنترل جمهوری اسلامی بر تردد در تنگه هرمز را نخواهد پذیرفت. اما بشم با همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. اردوان، باز داریم میشنویم که خبرها خیلی به سمت توافق هست در همین یکی دو روز گذشته، هم از طرف رسانه ها و هم از طرف مقامات آمریکایی. بیشتر از تو بشنویم.
1: اگرچه همین اخبار ها که از این هستش که توافق نباید دور باشه، اما اجازه میخوام اشاره بکنم بر اساس شواهد، یعنی اون چیزی که در رسانه هم منتشر شده، اگر تا زمانی که این توافق امضا نشده، گویند که در ارتباط با تفاهم نامه 14 ماده‌ای هم امضا شد اما وضعیتی تغییر نکرد، باید منتظر بود دید آیا واقعا وعده‌ای که از روز جمعه هفته قبل آغاز شد که دوشنبه امضا خواهد شد این توافق و سه‌شنبه، چهارشنبه، جمعه و الان جمعه به وقت محلی آمریکا تقریبا در حال تمام شدن، ما هنوز خبر از نهایی شدن نداریم. باید در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی به دنبال کوتاه کردن دست ایالات متحده آمریکا خلیج فارس هستش. وال استریت ژورنال در گزارشی با تاکید بر این مسئله که آن چیزی که جمهوری اسلامی بر سرش داره رایزنی میکنه، مسئله دست آوردن حقوقی هستش که پیش از این حتی قبل از جنگ شش ماه هم نداشته. با توجه به توافق فعلی که آمریکا هم حتی عمان رو بیشتر تحت فشار قرار داد تا پیشنهاد جمهوری اسلامی رو بپذیره، این است که حالا این آبراه دست کم برای 60 روز قرار هستش از منطقه مرکزی اون کشتی ها عبور بکنن و همچنین نظارت بر ورود کشتی ها به خلیج فارس بر عهده جمهوری اسلامی خواهد بود. به تبع ایالات متحده آمریکا هنوز تأکید داره که هیچ نوع پولی بابت عوارض یا چیزی از این دست پرداخت نشه در منطقه، اما گفتگوهای بین عمان و تهران حاکی از این هستش که اونها به یک توافق نسبی در ارتباط با یک پرداخت 3% و همچنین ایجاد خدمات که البته به صورت بر اساس تمایل پرداخت خواهند کرد خواهد بود، اما در نهایت هنوز ما با این جزئیات هنوز روبرو نیستیم و نمیدونیم دقیقاً به چه نحوی این قرارداد اجرای خواهد شد. نکته دیگر این هستش که جمهوری اسلامی حتی تاکید کرده که، یعنی چیزی که به دنبال این در مجلس در تهران بودن، این هستش که برای اجازه ورود به کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی داده نشه و کشتی‌هایی که اصولاً در رابطه با کشور متخاصم هستش حق ورود نداشته باشند و یا در صورت تردد جریمه‌های سنگین بپردازند. این تا اینجا اون چیزی است که ما می‌دونیم از وضعیت موجود. اما اجازه بدید اشاره بکنم، رویترز هم میگه که اگر توافقی حاصل بشه بین عمان و جمهوری اسلامی یعنی ایران، قاعدتا مسئله محاصره بنادر جمهوری اسلامی هم لغو خواهد شد. سنتکام در آخرین بیانیه خودش تاکید کرده 51 کشتی تاکنون از مسیرهای به سمت جمهوری اسلامی برگشت داده شدن، 2 کشتی بازرسی شدن و 2 کشتی از کار افتادن. حالا با توجه به این توافق اگر چنین چیزی اتفاق بیفته، قاعدتا محاصره بنادر ایران هم از بین خواهد رفت. خیلی کوتاه هم بکنم که مقامات آمریکایی بر این باور هستن که این توافق باعث میشه که راه برای بخش‌های دیگر مذاکرات باز بشه، چیزی که هنوز روشن نیست و جمهوری اسلامی میگه حتی بعد از این توافق هم ممکنه چند ماه زمان ببره.
0: ممنونم از تو اردوان روزبه، همکارم از واشنگتن. بیشتر بپردازیم به همین موضوع، یعنی توافق احتمالی با در رابطه با تنگه هرمز، با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای حقیقی، در هفته‌های اخیر دولت دونالد ترامپ بارها از نزدیک شدن به توافق خبر داده، اما جمهوری اسلامی هر وقت صحبت کرده عنوان کردن که بازگشایی تنگه هرمز منوط به رفع محاصره بنادر ایران، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و لغو تحریم‌های نفتی. شما چقدر احتمال می‌دید این دوره تازه گفتگوها به یک توافق پایدار منجر بشه؟
2: بله، با سلام خدمت شما خانم یزدی‌های گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب ببینید، جمهوری اسلامی یه بخشش چون مشخص نشد کی این کارو کرده، در موقعی که مراسم تشییع بود اومدن حمله کردن به کشتی قطری و عربستانی و بحرانی رقم زدن که حالا خودشون متوجه شدن چه خسارت های خوردن. 4-5 میلیارد دلار خسارت خورده، بنادر جنوبی ایران عملا از کار افتاده و دوباره الان در میز مذاکره دنبال اینن که برگردن به همون مسیر قبلی، با این تفاوت که ایران هم خسارت های زیادی خورده هم تحریم های جدیدی شده. حالا در تهران گفته میشه که سر مدیریت شورای عالی امنیت ملی همچنان اختلافه، آقای ذوالقعد استعفا داده، آقای پزشکیان نپذیرفته هنوز و در نتیجه هنوز تصمیم گیری در مورد این توافق نهایی نشده، ولی علل اصول میشه گفت که ایرانی ها میخوان برگردن به توافق در سر جمع و همچنین میخوان تفاهم نامه رو احیا کنن که حالا من نمیدونم آمریکا حاضر این کار انجام بده یا نه. فعلا به نظر آمریکا در تفاهم نامه صحبت نمی‌کنه، فقط میگه که محاصره رو، یعنی ایران تنگه رو هرمز رو باز می‌خواهد کرد و اونا هم محاصره نفتی ایران رو باز می‌کنن و کشتی‌ها رو، ولی مشخص نیست که آیا معافیت نفتی ایران هم برمی‌گرده یا نه. به هر حال اون چیزی که مهم هست این است که به خاطر اون اشتباه محاسباتی وضعیت بسیار پیچیده شده، کار راحتی نیست و به خاطر همون شرایطی هم که شما گفتید هر لحظه ممکنه این آتش‌بس ها شکننده باشه. بدون یک مذاکرات مؤثر مداوم و با انعطاف حداکثری میشه گفت که توافقا همش میتونه دوباره به جنگ و درگیری منجر بشه.
0: آقای نامور حقیقی، موضوع دیگه که مطرح هست اینه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه محدودیت هایی رو برای حضور نظامی آمریکا در تنگه هرمز اعمال کنه، در حالی که واشنگتن داره این موضوع رو رد میکنه. آیا اختلاف بر سر حضور ناوهای آمریکایی میتونه کل این توافق رو به نوعی به شکست برسونه؟
2: بله، ببینید، ایران ایران و آمریکا اگر برن وارد جنگ نمادین بشن و جمهوری اسلامی دنبال جنگ نمادین باشه، یعنی نخواد مسیر تفاهم نامه رو، مسیر تفاهم نامه یعنی مسیر تغییر راهبرد ایران، احترام به آمریکا، ترک مخاصمه با اسرائیل و یک مسیر جدیدی برای همکاری‌های اقتصادی و اولویت توسعه است. اگر اون مسیر رو نخواد بره و بخواد مسیر اینی که آمریکا رو منطقه بیرون کنه یا اجازه نده هژمونی نظامی آمریکا رو به چالش بکشه، طبیعتاً میشه گفت که نه تنها توافق شکل نخواهد گرفت، ولی ما وارد یک دوره از نبردها و جنگ‌های مزمن خواهیم بود. میتونه تمام عیار نباشه، ولی گاه به گاه یا ماه به ماه میتونه ادامه پیدا کنه. طبیعتاً در این مسیر ایران اقتصادش دچار بحران‌های جدی خواهد شد. بسیار از کارشناسان هم به دولت آقای ترامپ گفتن نیاز نیست که وارد جنگ تمام عیار بشید، با همین مسیر جنگ‌های مقطعی و اعمال فشار اقتصادی و محاصره اقتصاد ایران از پا در خواهد اومد. باید ببینیم که آیا ایران حاضر به تغییر راهبرد هست یا نه.
0: ممنونم از توضیحات شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی را که به جمهوری اسلامی کمک می‌کردند، صدها میلیون دلار را به صورت مخفیانه از طریق نظام مالی بین‌المللی جابجا می‌کردند را تحریم کرده. بر اساس این گزارش، تهران از طریق این شبکه‌ها به درآمدهای نفتی دسترسی پیدا می‌کرد و با استفاده از شرکت‌های پوششی منابع مالی را پولشویی کرده و از تحریم‌هایی که با هدف محدود کردن فعالیت‌های بی‌ثبات کننده آن اعمال شدند فرار میکرد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، این عملیات از طریق یک شبکه گسترده قمار اینترنتی انجام میگرفت که با پنهانسازی منشأ وجوه درآمدهای غیرقانونی را در نهایت به سود سپاه پاسداران و افراد مرتبط با حکومت ایران پولشویی میکرد.
3: تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا بخشی از تلاش گسترده‌تر دولت ترامپ برای محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی و ارز خارجی. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه که شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی که مثل یک نظام بانکی موازی عمل می‌کردند و به بانک‌های تحریم شده جمهوری اسلامی اجازه می‌دادند که صدها میلیون دلار را در خارج از کشور جا به جایی ها نگهداری کنند تحریم کرده. روش کار این شبکه ها ظاهراً به این صورت بوده که پول حاصل از فروش نفت و دیگر معاملات خارجی از مسیر چند شرکت و حساب بانکی عبور می کرده تا ارتباط اونها با نهادهای جمهوری اسلامی پنهان بمونه. واشنگتن میگه که این پول ها در نهایت می تونستن برای برنامه های نظامی، حمایت از گروه های نیابتی و دیگر فعالیت های منطقه‌ای حکومت جمهوری اسلامی استفاده بشن. وزارت خزانه داری مدعی شده که بخشی از این دارایی ها در خارج از کشور به نفع مشتبه خامنه‌ای و دیگر مقام های ارشد حکومت جمهوری اسلامی نگهداری می شده. در عمل پیام این تحریم ها فقط متوجه صرافی های داخل جمهوری اسلامی یا داخل ایران نیست. بانک‌ها و شرکت‌های خارجی هم هشدار گرفتن که کمک به دور زدن تحریم‌ها می‌تونه دسترسی اونها به نظام مالی ایالات متحده رو به خطر بندازه. اهمیت این اقدام در شرایط کنونی هم اینه که همزمان با ادامه مذاکرات درباره کاهش تنش‌ها و بازگشایی تنگه هرمز، واشنگتن همچنان می‌خواد فشار اقتصادی رو بر روی جمهوری اسلامی حفظ بکنه. یعنی دولت ترامپ از یک طرف از پیشرفت گفتگوها صحبت میکنه، ولی از طرف دیگه شبکه های مالی، نفتی و کشتیرانی مرتبط با جمهوری اسلامی رو هدف قرار میده. مریم رحمتی، نیویورک.
0: میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن همراه ما هستند. آقای ملکی، همچنان سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ بر جمهوری اسلامی ادامه داره، تحریم ها بسیار گسترده است. این شبکه صرافی ها و شرکت های پوششی در این شرایط چطور به جمهوری اسلامی امکان دسترسی به درآمدهای نفتی و انتقال پول در نظام مالی بین المللی رو میدن و فکر میکنید که تحریم های جدید تا چه اندازه میتونه این مسیر رو مسدود کنه؟
4: ممنونم از دعوتتون و سوال خوبتون. ببینید، تحریمی که امروز توسط در واقع دفتره که من قبلا توش کار میکردم، دفتر توی خزانه داری اوفک گذاشته شد، این تحریم ها دو دسته بود. یه سری تحریم هایی بودش که همونجوری که شما گفتی شرکت های صرافی و شرکت های راهبر در واقع اسمشون هست، شرکت هایی که کمک میکنن به جمهوری اسلامی که یه سیستم در واقع حواله‌ای خیلی بزرگ رو اجرا بکنن روی انتقال درآمد نفتی. این یه بخشی از تحریم‌های امروز بود. یه بخش دیگه تحریم‌هایی بودش که خب یه سری شرکت‌هایی که شما توی در واقع یه گزارش جدیدی که رویترز خبرگزاری رویترز بیرون گذاشته بود در مورد قمار، شبکه‌های قماری آنلاین تو ایران و پولشویی اونها خارج از ایران، این بسته تحریمی دومی که امروز رفت، یکی سری از اون شرکت ها و افرادی که در واقع تحت کنترل و در حمایت سپاه پاسداران این شرکت ها رو کنترل میکردن خارج از ایران و این وبسایت های قمار بازی داخل ایران رو میچرخوندن، اینا تحریم شدن. حالا در جواب سوال شما، ببینید، تحریم ها سال هاست که هست و سالها جمهوری اسلامی از این روش هایی که بسیار در واقع فاسد و خیلی هم گرون هست استفاده میکنه که بتونه درآمد نفت رو از چین بیاره بیرون یا توی چین منتقل بکنه به شرکت هایی که بتونه ازشون خرید بکنه و کالا وارد بکنه. یه بخشی از این پول هم میتونه دوباره با هزینه های خیلی زیاد از چین بیاره بیرون و استفاده بکنه، خب واسه هم خرید سلاح و کمک به گروه نیابتیش توی منطقه. این شرکت هایی که امروز تحریم شدن شرکت هایی هستن که در واقع برای بانک شهر که یکی از بانک های اصلی توی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم های نفتی استفاده میشه، این شرکت ها برای بانک شهر در واقع این کار انجام میدادن. متاسفانه بانک شهر هم یکی از بانک های خیلی در واقع 12-11 تا بانکی بودش که ما توی وزارت خزانه داری این بانک رو گذاشته بودیم که استفاده بشه واسه یه حالا کمک‌های در واقع قضایی و کشاورزی و اینا، به خاطر که جزء تحریم‌های تروریستی نبود، واسه که جزء تحریم‌های سلاح کشتار جمعی نبود و حالا می‌بینیم که جمهوری اسلامی از همین بانک داره استفاده می‌کنه که بتونه تحریم های نفتی رو دور بزنه. این تحریم ها خب به ها 100% اثر میذاره. این شرکت ها جایگزینیشون بسیار گرون و هزینه بره و طول میکشه که بتونن دوباره چنین شرکت هایی رو دوباره جایگزین بکنن. خیلی از پولاشون هم به خاطر این تحریم ها در واقع بلوکه میشه.
0: آقای ملکی، همونطور که خودتون هم اشاره کردین، سالها هست که این تحریم ها رو آمریکا داره علیه جمهوری اسلامی به کار میبره، اما اعمال تحریم های جدید همزمان شده با مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، گفته میشه که توافق هم نزدیکه. فکر میکنید چنین تحریم هایی چه پیامی داره؟ آیا واشنگتن میخواد نشون بده که حتی در صورت پیشرفت مذاکرات سیاست فشار حداکثری و فشار اقتصادی بر تهران رو ادامه میده؟
4: 100% هم که شما گفتید در واقع پیغام خیلی روشنی هست برای جمهوری اسلامی که این فشار ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که بخوان در واقع تصمیم درستی بگیرن، که خب ما همه بعید میدونیم جمهوری اسلامی هیچ وقت تصمیمی بگیره که در واقع به نفع اقتصاد ایران باشه و به نفع در واقع اقتصاد مردم، اقتصادی که به نفع مردم ایران باشه. این پیامی که الان میرسونه درست تو زمانی که این مذاکرات داره انجام میشه، این روشیه که پرزیدنت ترامپ برخلاف رئیس جمهور قبلی آمریکایی داره انجام میده که فشار رو در زمان مذاکرات میذاره. ببینید، زمان آقای بایدن و زمان آقای اوباما که من توی در واقع دولت بودم، این نوع برخورد با ایران بودش که فشار رو برداریم، نذاریم فشار و باشو مذاکره بکنیم. پرزیدنت ترامپ اعتقادش اینه که باید فشار رو جمهوری اسلامی باشه حتی زمانی که باش دارید مذاکره میکنید.
0: ممنونم از شما میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا که همراه ما بودید. و نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به ادامه اعدام‌ها در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت به قتل‌های حکومتی متوسل شده. در این بیانیه تداوم اعدام‌ها نشانه هراس، فقدان مشروعیت و نزدیک شدن جمهوری اسلامی به سقوط توصیف شده و یاد امید بهزاد و پوریا صفوت اعدام شده در 12 مرداد گرامی داشته شده. وبسایت اوراسیا ریویو گزارش داد جمهوری اسلامی همزمان با جنگ و افزایش اعدام‌ها فشار بر زندانیان سیاسی را هم تشدید کرده. بر اساس این گزارش انتقال اجباری به بند زندانیان عادی، تبعید به زندان‌های دوردست و محرومیت از امکانات اولیه از جمله فشارهای اعمال شده بر زندانیان سیاسی است. هرانا گزارش داد دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی شهریار محمدی بریمانلو کشتی‌گیر 20 ساله و از بازداشتگان اعتراضات دیماه را به 2 سال زندان محکوم کرده. محمد بریمانلو در دادگاه بدوی از حق داشتن وکیل محروم بوده. رسانه‌های داخلی ایران از گسترش بازار غیررسمی دارو خبر داده و نوشتند بسیاری از داروهای کمیاب به جای داروخانه‌ها در دست دلالان با قیمت‌های چند برابری فروخته می‌شوند. بر اساس این گزارش‌ها بیشترین کمبود مربوط به داروهای اعصاب و روان است. برخی داروهای هورمونی، فرآورده‌های خونی و آنتی‌بیوتیک‌های تخصصی هم تا 3 ماه از شبکه رسمی توزیع خارج بودند. در این گزارش‌ها هشدار داده شده کمبود دارو علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین و فشار روانی بر خانواده‌ها با قطع روند درمان و افزایش احتمال مصرف داروهای تقلبی، تاریخ گذشته یا غیر استاندارد سلامت بیماران را با خطر جدی و حتی مرگ روبرو کرده. لقی رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا همراه ما هستند. خانم رضایی، مشکل تامین دارو به ویژه داروهای بیماران خاص خب موضوعی هست که سالها در ایران وجود داشته. فکر می‌کنید چه عواملی باعث شده که در ماه‌های اخیر این موضوع تشدید بشه و حتی بحرانی، و فکر می‌کنید که این افزایش کمبودها چه دلیلی داره؟
5: سلام به شما بینندگان. بله، خب دلایلش در واقع تو رسانه‌های ایران هم بارها و بارها تکرار شده، از جمله اینکه کمبود اختصاص ارز ترجیحی یا دیر در واقع ارز رو اختصاص میدن که این کاریه که دولت باید انجام بده. بحث در واقع کمبود نقدینگی شرکت‌های بیمه است که در واقع شرکت‌های بیمه که همه‌شون وابسته هستن به نهادهای، تقریبا همه‌شون میشه گفت وابسته هستن به نهادهای امنیتی و مشخصا سپاه پاسداران، و بحث در واقع تحریم‌ها رو مطرح می‌کنن که این مورد در واقع بارها بارها به ما در سال‌های گذشته ثابت شده که به طور مستقیم در واقع واردات، تولید و توزیع دارو در ایران تحت تاثیر تحریم ها نیست. مثلا مثال میزنم خدمتون، اون 6 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران نزد کره جنوبی از زمان ویروس کرونا که من به یاد دارم دست کم بارها و بارها این پیشنهاد به جمهوری اسلامی داده شده بود که میتونه برای مصارف بشردوستانه از جمله خرید غذا و دارو ازش استفاده بکنه، ولی مشخصا آقای خامنه ای مخصوصا در مورد واردات در واقع واکسن کرونا ایستادگی کرد. سال 2023 گفتن که بخشش به قطر منتقل شده و قراره که به ایران برسه. از این گذشته، این که در واقع بخوام برگردم به پاسخ سوال شما، این که الان شرایط بدتر شده، ببینید ایران کشور غنی هست. ایران برای سالها یک اندوخته بزرگی داشته که از زمان شاید بشه گفت محمد رضا شاه پهلوی این اندوخته جمع شده بوده، و در طی 10-15 سال گذشته به خصوص با گسترش فساد ساختاری در نظام جمهوری اسلامی و سیاست‌هایی که دولت‌های غربی در قبالش مشخصاً آقای دونالد ترامپ اتخاذ کرده، فشار حداکثری، این ذخایر رو نظام جمهوری اسلامی به جای اینکه خرج مردم ایران بکنه، خرج نیروهای نیابتیش کرده، خرج سیاست ماجراجویانه خارجیش کرده، بنابراین چیزی برای مردم ایران نمونده که بتونن تخصیص بدن. مشکل این نیست که در واقع ارز وجود نداره که به مردم داده بشه، مشکل اینه که اراده‌ای وجود نداره، یا مشکل حتی مدیریتی نیست، مشکل بحث اراده است. من فقط یه مثال کوتاه میخوام برای شما بزنم. سال 2016 من در بریتانیا دانشجو بودم، قیمت هر قلم دارویی که NHS در واقع پرداختش میکرد 8 پوند و 40 پنس بود. امشب نگاه کردم شده 9 پوند و 90 پنس. یعنی در عرض 10 سال فقط 1%، یعنی سالی 1% تورم داشته. اما در ایران متاسفانه دارو به یک کالا تبدیل شده که حکومت و شرکت‌های دارویی در واقع با پول خون مردم دارن سودآوری میکنن، پاسخگو هم نیستن.
0: و فکر میکنید خانم رضایی کمبود طولانی مدت داروها و اینکه بیماران دارن به بازارهای غیر رسمی روی میارن چه پیامدهایی میتونه داشته باشه در جامعه؟ ممنون میشم که کوتاه پاسخ بدید.
5: حتما. ببینید، خب دارویی که خارج از سیستم بهداشت و درمان داره توزیع میشه، مشخص نیست که تو چه شرایطی نگهداری شده. ممکنه اصلا کارآمد نباشه، ممکنه تاریخ مصرف گذشته باشه، ممکنه که در واقع حتی خطر داشته باشه برای بیماران، به ویژه برای بیماران خاص که در شرایط سختی هستن، در شرایطی هستن که در واقع جونشون به اون دارو بستگی داره و یک در واقع ممکنه یه چیز کوچیک در واقع در نحوه نگهداری دارو باعث بشه که جونشون به خطر بیفته. فراموش هم نکنیم که دارو در واقع کالای لوکسی نیست، دارو نیاز روزمره مردمه و این بحث که در واقع قشری از جامعه رو، بیماران رو که در واقع به حاشیه رونده ترین هستن، یعنی اگر به اون دارو دسترسی نداشته باشن، زیست روزمره زندگیشون در واقع با اختلال روبرو میشه. اما خب همونطور که عرض کردم خدمتتون، شرکت های بیمه که همشون تقریبا وابسته به نهادهای نظامی هستن، از این قضیه از خون مردم، از جون مردم دارن سودآوری میکنن.
0: رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وای، ممنونم از حضورتون.
5: ممنون از شما.
0: 160 روز پس از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و در میان بحران تنگه هرمز، رهبران عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی سه‌جانبه امضا کردند. این پیمان دفاعی روز جمعه با عنوان رسمی توافق مکه در کاخ سلطنتی صفا در همین شهر امضا شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، و محمد شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، با میزبانی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، این پیمان را امضا کردند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد توافقنامه مکه نشان دهنده تعهد سه جانبه برای تقویت امنیت جمعی و ثبات در منطقه است. بر اساس این توافق هر گونه حمله به یکی از سه کشور، حمله به هر سه تلقی خواهد شد و هدف آن افزایش بازدارندگی در برابر اقدامات نظامی عنوان شده.
6: سران کشورهای ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه در مکه توافق دفاعی مشترک مکه را امضا و وارد مرحله تازه‌ای از همکاری‌های امنیتی و دفاعی بین سه کشور شدند. بر اساس بیانیه‌ای منتشر شده، هدف این توافق تقویت امنیت جمعی و ارتقاء صلح و ثبات در منطقه و فراتر از اونه. اما مهمترین بند این توافق اصل دفاع جمعیه. طبق متن توافق، هر گونه حمله مسلحانه به یکی از این سه کشور، حمله به همه اعضا تلقی میشه. این موضوع مشابه اصل پنجم پیمان ناتو هست و از همین جهت هم در رسانه‌های دولتی ترکیه تاکید شده که این توافق جایگزین عضویت ترکیه در ناتو نیست، بلکه مکمل تعهدات قبلی ترکیه خواهد بود. در گزارش منتشر شده از طرف رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه هم اومده که این توافق بر اساس حق دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور سازمان ملل تنظیم شده و ماهیت دفاعی داره. این گزارش تاکید میکنه که توافق هیچ کشور مشخصی رو هدف قرار نمیده و بر همکاری در صنایع دفاعی، هماهنگی نیروهای مسلح و امنیت مسیرهای تجارت دریایی و امنیت انرژی متمرکزه. در این حال هم درباره مشارکت نظامی تصریح شده که امضای این توافق به معنای اعزام خودکار نیروهای مسلح ترکیه در بحران‌های منطقه‌ای نخواهد بود و هر گونه تصمیم در این زمینه مطابق با قانون اساسی ترکیه اتخاذ میشه. بسیاری از تحلیلگران در ترکیه این توافق رو یکی از مهمترین ابتکارهای امنیتی منطقه در سالهای اخیر میدونن.
0: اما همزمان با امضای پیمان دفاعی سه‌جانبه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته تهران قصد تجاوز به کشورهای منطقه یا گسترش مرزهای خود را ندارد. پزشکیان بدون اشاره مستقیم به این پیمان گفته کشورهای مسلمان باید به جای جنگ در کنار یکدیگر زندگی کنند. به گفته پزشکیان آمریکا از خاک کشورهای منطقه به ایران حمله کرده و جمهوری اسلامی تنها نقاطی را هدف قرار می‌دهد که حملات آمریکا از آنجا انجام می شود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم نوشته نیروهای مسلح ایران توانمندی و آمادگی خود را در برابر آنچه گرانترین نیروی نظامی جهان خواند به نمایش گذاشتند. او در شبکه اجتماعی اکس با دعوت کشورهای اسلامی به همبستگی نوشت مسلمانان با ایستادن در کنار یکدیگر می توانند با چالش‌های ناشی از آنچه عوامل بدخواه خارجی توصیف کرده مقابله کنند. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستند. آقای حسنیاری، پیمان دفاعی سه‌جانبه عربستان، ترکیه و پاکستان که امضا شده چه تغییری در موازنه امنیتی منطقه قرار ایجاد کنه؟
7: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. این پیمان بسیار بسیار مهمه به دلایل مختلف، از نظر حتی دینی. خب در مکه امضا شده، عنوانش مکه هست. از نظر سیاسی این سه کشور رو هرچی بیشتر به هم نزدیک میکنه. از نظر نظامی به تبع می افزاید بر توان نظامی هر سه کشور و در نهایت از نظر اقتصادی هم ارزش خود رو داره. این توافق همچنین به اعتقاد من محاصره جمهوری اسلامی رو کامل تر میکنه، به این معنا که این مسلطی رو به وجود میاره. اگر به نقشه نگاه بکنید، ترکیه در شمال، از لای دیگر عربستان و پاکستان هستند که به نوعی ایران رو در منگنه قرار میدن، ایران جمهوری اسلامی رو مقصودم هست، در منگنه قرار میدن و این حلقه امنیتی رو هرچه تنگتر به دور گردن جمهوری اسلامی. بنابراین از نظر نظامی پیمان بسیار مهم هست. اگر به داشته های هر یک از این کشورها نگاه کنیم، به طبیعی نتیجه میرسیم که این همافزایی که به وجود اومده به این شکل قطعا نتایج خود رو خواهد داد، هرچند در این مرحله از روند این ساختار در حال شکلگیری هنوز جزئیات بسیاری رو در دست نداریم، ولی تا همینجا هم اگر به اون مقایسه‌ای که همکار شما اشاره کردن با بند پنجم منشور ناتو اشاره بشه، این به تنهایی کافی است نشان بدهد که در نهایت جمهوری اسلامی است که هدف این پیمان هست و اون حرفایی که پزشکیان و عراقچی و دیگران در مورد همکاری، برادری و برابری و این چیزها صحبت میکنن، اونها بیش از ارزش تبلیغاتی ندارند و این کشورها دقیقاً به دور هم جمع شدن علیه جمهوری اسلامی و به خاطر این تجاوزات جمهوری اسلامی.
0: آقای حسنیاری، به بند پنجم ناتو هم اشاره کردید، تعهد به این که حمله به یکی از سه کشور، یعنی مشابه با اون بند پنجم ناتو، اگر حمله به یکی از این سه کشور بشه حمله به هر سه تلقی میشه. فکر میکنید با توجه به تنش‌هایی که در منطقه هم وجود داره، در عمل تا کجا میشه این موضوع پیش بره؟ در صورت درگیری یکی از اعضا، آیا دو کشور دیگه ملزم به ورود نظامی هستن اگر پای جمهوری اسلامی هم وسط باشه؟
7: این پرسش کلیدی است به واقع. ببینید، این در مورد ناتو خوب روشن هست، دهه ها میگذره ناتو کارشو انجام داده. در مورد این توافق به طور قطع حداقل اینکه در ابتدای امر میتونه یک بازدارندگی در برابر جمهوری اسلامی به وجود بیاره. میبینیم که به عنوان نمونه عراق شروع کرده به محدود کردن فعالیت های این گروه های تروریستی، هشت شعبی، حزب الله که جای خود داره، حماس که به کلی بیرون از این محاسبات، حوثی ها هم به طور قطع هدف دیگر خواهند بود، حوثی هایی که به سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی وابسته هستند. در نتیجه بایستی دید جزئیات چه هستند. آیا بند پنج ناتو در این مورد معناش این هست که این سی کشور نیرو خواهند فرستاد به کشور مورد تجاوز؟ آیا صرفا تسلیحات خواهند فرستاد؟ از نظر سیاسی صرفا فعال خواهند بود و مسائلی از این قبیل؟ برای امر مسلمی اگر که طبق این منشور ناتو پیش بریم، به طور قطع می شود انتظار داشت که جمهوری اسلامی با هر یک از این سه کشور وارد جنگ بشه. و خب این وضعیت کاملا تازیر وجود میاره. پاکستان کشوری است که توان هسته‌ای داره، ترکیه کشوری است که از نظر صنایع نظامی بسیار پیشرفته است، نیروهای متعددی در اختیار داره و همینطور تجهیزات بسیار مدرن. خود عربستان هم که آخرین تجهیزات و بهترین فراورده های به اصطلاح نظامی رو در اختیار داره و با پشتوانی مالی بسیار بزرگ، که آمریکا هم در کنار همه اینها. بنابراین می شود انتظار داشت که این نظمی که در خاورمیانه در حال شکل‌گیری است کاملا نظمی باشد که جمهوری اسلامی در اون جایگاهی نخواهد داشت، که این در نهایت به نظر من به اون جنگ تمام عیاری که انتظار می رود علیه جمهوری اسلامی صورت بگیره خواهد انجامید، از جانب آمریکا، از جانب اسرائیل، و بعد عکس العمل جمهوری اسلامی تعیین خواهد کرد که آیا این کشورها هم وارد اون جنگ مستقیما خواهند شد یا نه. امر مسلم و حرف آخرین که وارد یک مرحله جدیدی در زندگی منطقه داره میشه.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، ممنونم از توضیحاتتون. چند خبر کوتاه از جهان. حوثی‌های یمن اعلام کردند با چند موشک و پهپاد مواضع نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی در یک اردوگاه در استان مارب را هدف قرار دادند. تلویزیون دولتی یمن هم از رهگیری و سرنگونی چند پهپاد حوثی خبر داده. به گزارش خبرگزاری دولتی سبا، این حملات به اردوگاه‌های آوارگان و مناطق مسکونی انجام شده و دست کم 2 کشته و 14 زخمی بر جای گذاشته. بر اساس گزارش تازه روزنامه فاینانشال تایمز، شبکه‌های جنایی و شورشی کولومبیا افرادی را با پوشش داوطلبان جنگ علیه روسیه به اوکراین می‌فرستند تا در بازگشت دانش جنگ پهپادی را علیه دولت خودشان به کار گیرند. وزارت دفاع اوکراین هم گفته شماری از داوطلبان مرتبط با جرایم سازمان یافته شناسایی و از روند جذب نیرو کنار گذاشته شدند. مقام‌های بهداشتی آمریکا از شیوع عفونت سالمونلا در پی مصرف فلفل‌های هالوپینوی وارداتی از مکزیک خبر دادند. شیوع این عفونت تاکنون 345 نفر را بیمار کرده، اما تاکنون مرگ و میری گزارش نشده. عفونت سالمونلا در یک بیماری باکتریایی است که دستگاه گوارش و روده‌ها را درگیر می‌کند. افغانستان اینترنشنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی مانع از فعالیت لشکر فاطمیون علیه طالبان شده. یک فرمانده لشکر فاطمیون به افغانستان اینترنشنال گزارش داده روابط گرم جمهوری اسلامی با طالبان به نارضایتی در این گروه شبه نظامی دامن زده. این فرمانده گفته پس از برگشت طالبان به قدرت، اعضای لشکر فاطمیون خواستار مشارکت در جنگ علیه طالبان بودند، اما سپاه پاسداران به آنها اعلام کرده منتظر بمانند. پیشتر حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی در کابل گفته بود حکومت ایران جنگ مسلحانه علیه طالبان را مقاومت نمی‌داند. منابع آگاه هم به افغانستان اینترنشنال گفتند جمهوری اسلامی اعضای جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود را برای توقف حملات علیه طالبان تحت فشار قرار داده. همکارم خادم کریمی از واشنگتن همراه ما هست. خادم، بیشتر برامون بگو که جمهوری اسلامی چرا داره در واقع مقاومت مسلحانه علیه طالبان رو حمایت نمی‌کنه. البته پیش از این هم بارها در خبرها داشتیم که ارتباط بسیار خوبی با طالبان داره.
8: برای اینکه بفهمیم چرا یعنی به وضاحت بفهمیم که چرا جمهوری اسلامی از مقاومت مسلحانه علیه طالبا حمایت نمیکنه، خوب است که در نظر بگیریم که جناح‌های مخالف طالبا چی او گروه هایی که به صورت مسلحانه علیه طالبا مقاومت میکنن، چی به لحاظ سیاسی مخالف سیاسی هستن، رابطهشان با تهران چگونه هست اساسا. از میان جناح‌های مختلفی که عملا مقاومت مسلحانه میکنه با طالبا و هویت خود تعریف کرده، برجسته ترینش جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود است که رابطه تنگاتنگی با جمهوری اسلامی داره. سایر جناح‌ها مثل گروهی از رهبران کهنسال مجاهدین که عمدتاً مقیم ترکیه هستند و یک از اونها از قضا در ایران سکونت داره، اسماعیل خان. خب اینها چالش جدی امنیتی برای طالبان نیست. بنابراین طالبا به چند دلیل، جمهوری اسلامی به چند دلیل با از مقاومت مسلحانه با علیه طالبا حمایت نمیکنه. اول همپوشانی و شباهتی ایدئولوژیک و مبنای ساختاری و دینی ایده حکومت است. ما میتونیم بگوییم که امارت اسلامی کپی برابر با اصل جمهوری اسلامی در نسخه سنیش است. یک نفر در یک شهر نشسته و تصور میکنه که و باور داره به این و انتظار داره که تبعیت هم شود، که نماینده خداست، حرفش حرف خداست و دساتیر و مجموعه از مقرراتی که به زور سرنیزه بر مردم تحمیل میکنه و حاکم میکنه قوانین خداونده و خب باید تبعیت شود. اگر جمهوری اسلامی از مقاومت مسلحانه علیه طالبان حمایت کنه، در واقع مبنای مشروعیت مذهبی و دینی خود را زیر سوال میبره. موضوع دوم کلان روایتیه که جمهوری اسلامی همیشه او را تبلیغ کرده، حمایت از خروج امریکا از منطقه و حمایت و همسویی با گروه هایی که یا سابقه تقابل با طالبان با امریکا را داشته یا عملا در تقابل هستند. و از طرف موضوع سوم نفعی در شرایط کنونی نداره برای جمهوری اسلامی که از مقاومت مسلحانه علیه طالبان حمایت کنه، به خاطر که مشکل جدی با طالبان نداره و ممکنه برایش تبعات داشته باشه.
0: ممنونم از توضیحات خادم کریمی همکارم از واشنگتن.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کویری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.

جمهوری اسلامی و آمریکا در حال بررسی یه سازوکاری هستند که در اون کوریدور جنوبی در امتداد سواحل عمان که شاهد حملات جمهوری اسلامی بوده به برخی کشتی و نفتکش ها و کوریدور شمالی که جمهوری اسلامی میگه بر اون تسلط داره از بین میره و یک کوریدور میانی پیشنهاد شده که ایجاد بشه و طبق گزارش ها و البته طبق اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد کشتی های ورودی طبق پیشنهادات از آبهای دریای عمان آبهای دریای ایران عبور میکنن، آبهایی که در واقع مجاور ایران هستش و اون کشتی‌های خروجی از آبهای سمت سواحل عمان و طبق در بازه زمانی 60 روزه هم اون کشتی‌های خروجی قراره از اون آبهای مجاور دریای عمان عبور بکنن و البته جمهوری اسلامی میگه اون بخش عبور و مرور کشتی‌ها در امتداد سواحل عمان هم باید با نظارت و هماهنگی جمهوری اسلامی شکل بگیره. این ترتیبات جدیدی هستش که برای تنگه هرمز پیشنهاد شده. به نظر من جمهوری اسلامی هنوزم روی اون بند پنجم تفاهم نامه تاکید داره که در اون قید شده مشخصاً که ترتیبات برای مدیریت تنگه هرمز باید با عمان تعیین بشه و خدمات دریایی هم در حالا هماهنگی با کشورهای منطقه لحاظ بشه و اینا تو تفاهم‌نامه وجود داره و متاسفانه ابهاماتی هم وجود داره در رابطه با این واژه‌ای که به کار گرفته شده. مثلا دقیقاً مشخص نشده که خدمات دریایی منظورش چی هستش تو اون تفاهم‌نامه و عطف به مسئله ابهام به خاطر همین جمهوری اسلامی میاد میگه که چون این مسئله خدمات دریایی وجود داره میتونه یک نظام عوارض یا در واقع هزینه گرفتن رو از کشورها ایجاد بکنه. البته بر اساس حقوق بین‌المللی دریایی هیچ کشوری نمیتونه مثلا از یک آبراه بین‌المللی یا یک تنگه مثل تنگه هرمز بخواد عوارض بگیره از کشور، ولی برخی کشورهای ساحلی میتونن به صورت اختیاری یه سری هزینه هایی رو بگیرن در ازای خدماتی که ارائه میدن. این دقیقاً اون سازوکار مدیریت تنگه مالاکا هست بین اندونزی، سنگاپور و مالزی که برخی کشتی ها برخی کشورها داوطلبانه در ازای خدماتی که دریافت میکنن هزینه میدن، مثلا خدمات پایلوتاژ، راهنمایی دریایی، ناوبری، کمک ها و مسائل زیست محیطی. به نظر من اگر این سازوکاری که الان پیشنهاد شده مورد تایید آمریکا قرار بگیره، این باعث میشه رفت آمد کشتی‌ها زیر نظر جمهوری اسلامی قرار بگیره، برخی روی کشورهای منطقه بخواد جمهوری اسلامی فشار

0: وارد میکنه و در بحران آینده بازم تهدید میکنه که این تنگره میتونه با نارامی رو برو بکنه. جمهوری اسلامی هم الان یه سری خواستا داره در ازای اینکه باز بشه تنگه هرمز، اون کوریدور میانه ایجاد بشه که دیگه آمریکا حمله نکنه و اون خدمات دریایی هزینه رو بخواد بگیره. بنابراین به نظر من موثرترین راه همچنان این بوده که بخواد محاصره دریایی که ایجاد شده نزدیکتر بشه و بتونن جزیره رو تصرف بکنن و اسکورت دریایی رو به صورت نظامی ببرن جلو. مهمترین اشتباه و بزرگترین اشتباهی که تا الان ترامپ انجام داده به نظر من درگیر شدن تو جنگ فرسایشی با جمهوری اسلامی هستش. چون وقتی که شما با یه بازیگری مثل بازیگری که جنگ هیبریدی انجام میده به سبک روسیه و چین، البته جمهوری اسلامی سرباز چین و روسیه هستش تو این نبرد، اون مزیت راهبردی که در بطن مسئله سرعت عمل برای اجرای طرح نظامی هستش اون رو از دست میدی. این دقیقاً چیزی هستش که ما اگر نگاه بکنیم به صحبت ایتان بن الیاهو فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل در گفتگو با اورشلیم پست، دقیقاً گفته که وقتی که ترامپ این مکسا رو انجام میده، دائما شل کن صف کن به اصطلاح انجام میده، این باعث فرسایش اعتبار تهدید میشه و فرسایش اعتبار تهدید باعث فرسایش بازدارندگی برای آمریکا میشه. این دقیقاً رخ داده و حالا به اشتباه بعضن ازش به عنوان تله یا دام یا عملیات فریب ترامپ یاد میشه. بنابراین ما بدونیم که در سایه این فرسایشی که ترامپ ایجاد میکنه که به ضرر خود آمریکا هستش، تعداد بیشتری از جوانان ایران اعدام میشن توسط جمهوری اسلامی، هرچند محدود جمهوری اسلامی توان خودش رو احیا میکنه، دعواد موشکی، پدافند و حتی پهبادی، پراکنده سازی شبکه عملیاتیش رو در ایران و شبکه حملات در خاورمیانه رو انجام میده، همین حوثی ها و نیروهای شبه نظامی در عراق و اینکه اگر بخوان آماده تر بشن برای نبرد بعدی. بنابراین اینا جزء نواقصی هستش که در راهبرد شما وجود داره و هنوزم میبینیم.
1: نیابتی های جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شدن. یه زمانی اسرائیل رو دشمن اصلی تعریف کرده بود جمهوری اسلامی و حماس و حزب الله رو به عنوان حلقه محاصره در نظر گرفته بود برای اسرائیل. اون حلقه محاصره شکسته شد. امروز نه حماس اون طور که جمهوری اسلامی روش حساب کرده بود خطری برای اسرائیل و نه حزب الله. وقتی دوچار خلع نیابتی ها میشه، حالا باید تمام توان باقی ماندهش رو یک جا متمرکز کنه و اونجا یمن هست. حوثی های یمن میتونن برای جمهوری اسلامی هم نقش مهار دشمنان جدیدش رو ایفا بکنن. دشمنان جدید جمهوری اسلامی یعنی کی؟ یعنی امارات متحده عربی و عربستان سعودی. عربستان سعودی و امارات با هم خیلی اختلاف دارن تو منطقه ها، یعنی عربستان الان به قطر نزدیکتر تا به امارات به لحاظ سیاست ها. اما همه اینها با هم در اینکه جمهوری اسلامی رو یه خطر میدونن و مزاحم اهداف توسعه خودشون میدونن در آینده، توسعه اقتصادی به طور مشخص، با هم دیگه مشترکن. حالا اونی که باید اینا رو مهار بکنه، چون جمهوری اسلامی سال به سال به دشمناش اضافه کرده، اونی که حالا باید اینا رو مهار کنه حوثی های یمن هستن. اینجا یک مانع اصلی وجود داره برای اینکه حوثی ها بتونن فعال بشن، یعنی از جمهوری اسلامی پول، اسلحه و غذا بگیرن. یادمون هست که وقتی هواپیمای جمهوری اسلامی میخواستن در یمن بنشینن، عربستان سعودی تحمل نکرد. اینجاست که باقی مانده نیروهای نیابتی در عراق و حوثی ها قرار با هم سرمایه‌شون رو مشترک بکنن، یعنی از اون ساختار هفتگانه نیروهای نیابتی این دوتا فعلا جون دارن، میخوان جونشون رو یکی بکنن و اینها اول عربستان رو بزنن، عربستان رو ناکار کنن تا بشه حوثی ها رو سرپا نگه داشت برای اهداف آینده. ولی اینجا یه مشکل اصلی وجود داره. ارتش عراق ارتش لبنان نیست. ارتش لبنان نتونسته بود حزب الله رو مهار بکنه. حتی وقتی یک جا دولت لبنان وارد شد تا جلوی یک کار غیرقانونی حزب الله رو بگیره، حزب الله در سال 2007 به بیروت حمله کرد. یعنی کسی اینو بشنوه شاید براش خیلی عجیب باشه که حزب الله که خودش در جنوب بیروت ساکنه به بیروت حمله کرد. به بیروت حمله کرد، چند تا مؤسسه رو با آتش کشید، ده ها نفر رو کشت و دولت لبنان عقب نشینی کرد، ارتش لبنان عقب نشینی کرد. حزب الله امروز اون تسلیحات رو نداره، در ضعیفترین موقعیت خودش در سه دهه گذشته قرار داره، اما ارتش عراق امروز قویه. نشان به این نشانی که رهبر سازمان بدر و از فرماندهان هشت شعبی یعنی هادی العامری وقتی دید ارتش عراق مصمم جلوی نیروهای نیابتی رو بگیره برای حمله به عربستان، اعلام کرد، از نیروهای نیابتی خواست که فعلا دست نگه دارن تا مذاکرات پیش بره.
2: مهمترین نکته‌ای که در وهله اول به چشم میاد همین تعداد بالای افراد هستش و بعد این که هم خب توی یک بند امنیتی مشخصا نگهداری میشن. جدا از این که خب 54 نفر هستن، 29 نفر از اونها رو ما میدونیم که چند ماهه که اونجا حتی محاکمه نشدن، دادگاه نرفتن، بلا تکلیف موندن تو زندان. یعنی بیش از نیمی از افرادی که تو این گزارش اسمشون منتشر شده هنوز هیچ جلسه رسیدگی به پرونده هم براشون برگزار نشده و حتی درباره اتهام ها و زمان محاکمشون هم اطلاعاتی وجود نداره. یعنی وقتی ما این پرونده ها رو میایم تو مقیاس سراسری نگاه میکنیم، مثلا میخوام براتون مثال بزنم، ما میدونیم الان نهادهای حقوق بشری تو ماه اخیر گفتن که بالغ بر 60,000 نفر تو اعتراضات دیما تو ایران بازداشت شدن. برخی خوب حتی گفتن تا 100,000 نفر رو احضار، بازداشت و بازجویی کردن. و خود قوه قضایی هم میگفت که بین 9,000 تا 10,000 فقط کیفرخواست صادر شده که اونها همشون رفته و منتهی به صدور حکم شده. بعد اون هم خب احکام اعدام و زندان و مصادره اموال، حتی محرومیت های اجتماعی رو دیدیم صادر کردن و بیش از 50 اعدام سیاسی هم خب تو همین 4 ماه اخیر ما شاهد بودیم. این حجم از برخورد قضایی خب نشون میده که توی اعتراضات گذشته جمهوری اسلامی چه برخورد شدیدی رو با معترضان داشته و پیام روشنش هم به نظر من همینه که حکومت عملا داره به مردم این پیام رو میده که شرکت توی اعتراضات میتونه براشون بیش از پیش هزینه به دنبال داشته باشه و حتی خب بیان مثل همین رویه‌ای که الان شاهد هستیم، بسیاری از خانواده‌ها ممکنه که به واسطه بازداشت بچه‌هاشون ماها و گاه حتی شاید سالها از بچه‌هاشون متاسفانه بیخبر باشن، چون حکومت دیده که این بحران معیشتی و این بحران سیاسی و بحرانی که جنگ رو خود حکومت به وجود آورده از بین نرفته، تبعاتش هم بیشتر شده و ممکنه هر آن مردم به خیابون بیان و به همین تب به نظرم حکومت به عمد داره تلاش میکنه که مردم رو از خیابون در واقع بترسونه.
3: ما یک زوج هستیم و هر دو کارمند که فقط شبخانه ایم. ماه پیش قبض برق 76,000 تومان و قبض آب 120,000 تومان بود. اما این ماه قبض برق 240,000 تومان و قبض آب 730,000 تومان آمده. هزینه جنگ، خرابی ها و موشک هایشان را از قبض های آب، برق، گاز و تلفن که 10 برابر کردند از مردم می گیرند. لعنت به جمهوری اسلامی و طرفدارانش.
4: آب، برق، زندگی، این شده شعار روزمرگی مردم بدبخت بیچاره ایران.
5: آب، برق، گاز اومد در خونه مردم، یا مردم دیدن که یه رقمهای نجومی عجیب غریبی هست با توجه به اینکه ساعتهای طولانی هم آب قطع میشه، برق قطع میشه، چرا باید همچین قبضی رو بگیرن؟ خیلی پیام بعد از این صدور قبضهای جدید اومد به ما. مثلا یه مخاطب ما میگفتش که اگر 2 ماه یه بار مثلا پول آب ما در واقع 1,800,000 تومان میومد، یک هو با یه قبض 8,000,000 تومانی مواجه شدیم. یا یه خانواده به ما گفته که ساختمان ما مثلا 6 تا واحد داره و پول گازش برای این 6 تا واحد 700,000,000 تومان اومده. یا یه خانواده به ما میگه قبض برق ما که یه خانواده ای که هستیم که 400,000 تومان می اومد، یک هو شده 21,000,000 تومان. و اینکه با وجود اینکه ساعت های هم 2 ساعت 4 ساعت هم برق قطع می شده و این هم مصرف نداشتیم. بعد این انتقادها بالا گرفت و حالا به علاوه رسانه داخلی هم در موردش می نوشتن. بعد اومد و اداره برق و اداره گاز و دولت اومدن انداختن گردن اینکه اینا در واقع مشترکان پرمصرف هستن که همچین قبضه برون ساده شده، ولی این واقعا افکار عمومی رو نمیتونه قانع کنه. و مردم پیام هایی که دارن به ما میدن میگن که دولت داره چپاول میکنه و دست کرده تو جیب ما که هزینه های جاری خودش رو از جیب ما در واقع تامین بکنه.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
1: تفاهم میان تهران و مسقط
2: برای بازگشایی تنگه هرمز،
3: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز،
4: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
2: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط
5: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنن؟
6: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه
7: تضمینی براش وجود نداره.
5: برنامه هسته‌ای، موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی،
8: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ،
9: حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
10: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان.
2: یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردن و بازتاب این توافق توی ترکیه چیه؟
11: بیان ناکارآمدی، ناکامی،
12: مساوی پزشکان به مناسبت دو سالگی دولت، اون هزینه های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بیرویه قبضهای آب و برق و انتقال اون به دیگر حسابهای حکومتی.
5: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده.
13: موج بعدی جنبش اعتراضی در سطح گسترده‌تری در شهرهای کشور.

0: افتمام مرداد 7 صبح در ایران. من الهام یزدی‌ها هستم از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. سرخط خبرها، گزارش ها از احتمال دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز. رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد با از سرگیری بدون مانع کشتیرانی تجاری محاصره بنادر ایران لغو می شود. تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی، شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های مرتبط با انتقال درآمدهای نفتی تهران تحریم شدند. هشدار درباره کمبود دارو و گسترش بازار سیاه در ایران. داروهای اعصاب و روان در صدر فهرست کمبودها قرار گرفتند. در ادامه این بخش خبری، ادامه مذاکرات لبنان و اسرائیل برای اجرای توافق صلح. طرفین بر سر فهرست کشورهایی که می توانند بر خلع سلاح حزب الله نظارت کنند توافق کردند. وقت شما بخیر. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، یک مقام آمریکایی به رویترز گفته مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان پیشرفت کرده و انتظار می‌رود دو طرف به زودی به توافق برسند. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفته واشنگتن آماده است به محض از سرگیری بدون مانع کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز محاصره بنادر ایران را لغو کند، اما این اقدام به اجرای تعهدات جمهوری اسلامی بستگی دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم از احتمال دستیابی واشنگتن و جمهوری اسلامی به توافقی در روزهای آینده خبر داده. بسنت پنجشنبه شب در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد این توافق ممکن است حتی امروز یا فردا حاصل شود و شامل آتش بس 30 تا 60 روزه و بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود. آکسیوس به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داد انتظار می‌رود شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به زودی توافق درباره بازگشایی تنگه هرمز را تایید کند. شبکه ABC نیوز هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد قرار است این توافق یک مسیر موقت کشتیرانی برای مدت 60 روز در تنگه هرمز ایجاد کند. بر اساس این طرح، کشتی‌های تجاری از مسیر تحت کنترل جمهوری اسلامی وارد خلیج فارس و از مسیر تحت کنترل عمان خارج خواهند شد. وال استریت ژورنال گزارش داد جمهوری اسلامی در مذاکرات تنگه هرمز خواستار جلوگیری از عبور ناوهای آمریکایی از این آبراه شده. به نوشته این روزنامه، واشنگتن به میانجی‌ها اعلام کرده هیچ گونه محدودیت، عوارض یا کنترل جمهوری اسلامی بر تردد در تنگه هرمز را نخواهد پذیرفت.
1: بر اساس شواهد، یعنی اون چیزی که در رسانه هم منتشر شده، اگر تا زمانی که این توافق امضا نشده، گویند که در ارتباط با تفاهم نامه 14 ماده‌ای هم امضا شد اما وضعیتی تغییر نکرد، باید منتظر بودید آیا واقعا وعده‌ای که از روز جمعه هفته قبل آغاز شد که دوشنبه امضا خواهد شد این توافق و سه‌شنبه، چهارشنبه، جمعه و الان جمعه به وقت محلی آمریکا تقریبا در حال تمام شدن، ما هنوز خبر از نهایی شدن نداریم، باید در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی به دنبال کوتاه کردن دست ایالات متحده آمریکا خلیج فارس هستش. وال استریت ژورنال در گزارشی با تاکید بر این مسئله که آن چیزی که جمهوری اسلامی بر سرش داره رایزنی میکنه، مسئله دست آوردن حقوقی هستش که پیش از این حتی قبل از جنگ 6 ماه هم نداشته. با توجه به توافق فعلی که آمریکا هم حتی عمان رو بیشتر تحت فشار قرار داد تا پیشنهاد جمهوری اسلامی رو بپذیره، این است که حالا این آبراه دست کم برای 60 روز قرار هستش از منطقه مرکزی اون کشتی‌ها عبور بکنن و همچنین نظارت بر ورود کشتی‌ها به خلیج فارس بر عهده جمهوری اسلامی خواهد بود. به تبع ایالات متحده آمریکا هنوز تأکید داره که هیچ نوع پولی بابت عوارض یا چیزی از این دست پرداخت نشه در منطقه، اما گفتگوهای بین عمان و تهران حاکی از این هستش که اونها به یک توافق نسبی در ارتباط با یک پرداخت 3% و همچنین ایجاد خدمات که البته به صورت برساس تمایل پرداخت خواهند کرد خواهد بود، اما در نهایت هنوز ما با این جزئیات هنوز روبرو نیستیم و نمیدونیم دقیقاً به چه نحوی این قرارداد اجرای خواهد شد. نکته دیگر این هستش که جمهوری اسلامی حتی تاکید کرده که، یعنی چیزی که به دنبال این در مجلس در تهران بودن، این هستش که برای اجازه ورود به کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی داده نشه و کشتی‌هایی که اصولاً در رابطه با کشور متخاصم هستش حق ورود نداشته باشند و یا در صورت تردد جریمه‌های سنگین بپردازند.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی در حمله به دو کشتی قطری و عربستانی همزمان با مراسم تشییع علی خامنه ای موقعیت تهران را شکننده تر کرد و در حال حاضر جمهوری اسلامی تلاش میکند به مسیر توافق بازگردد.
2: جمهوری اسلامی یه بخشش چون مشخص نشد کی این کارو کرده در موقعی که مراسم تشییع بود اومدن حمله کردن به کشتی قطری و عربستانی و بحرانی رقم زدن که حالا خودشون متوجه شدن چه خسارت های خوردن. 4-5 میلیارد دلار خسارت خورده، بنادر جنوبی ایران عملا از کار افتاده و دوباره الان در میز مذاکره دنبال اینن که برگردن به همون مسیر قبلی، با این تفاوت که ایران هم خسارت های زیادی خورده هم تحریم های جدیدی شده. حالا در تهران گفته میشه که سر مدیریت شورای عالی امنیت ملی همچنان اختلافه، آقای ذوالقعد استعفا داده، آقای پزشکیان نپذیرفته هنوز و در نتیجه هنوز تصمیم گیری در مورد این توافق نهایی نشده، ولی علل اصول میشه گفت که ایرانی ها میخوان برگردن به توافق در سر جمع و همچنین میخوان تفاهم نامه رو احیا کنن که حالا من نمیدونم آمریکا حاضر این کار انجام بده یا نه. فعلا به نظر آمریکا در تفاهم نامه صحبت نمی کنه، فقط میگه که محاصره رو، یعنی ایران جنگ رو هرمز رو باز میخواهد کرد و اونا هم محاصره نفتی ایران رو باز میکنن و کشتی ها رو، ولی مشخص نیست که آیا معافیت نفتی ایران برمیگرده یا نه. به هر حال اون چیزی که مهم هست این است که به خاطر اون اشتباه محاسباتی وضعیت بسیار پیچیده شده، کار راحتی نیست و به خاطر همون شرایطی هم که شما گفتید هر لحظه ممکنه این آتش بس ها شکننده باشه. بدون یک مذاکرات مؤثر مداوم و با انعطاف حداکثری میشه گفت که توافق ها همش میتونه دوباره به جنگ و درگیری منجر بشه.
0: وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی را که به جمهوری اسلامی کمک می‌کردند صدها میلیون دلار را به صورت مخفیانه از طریق نظام مالی بین‌المللی جابجا کند تحریم کرده. بر اساس این گزارش تهران از طریق این شبکه‌ها به درآمدهای نفتی دسترسی پیدا می‌کرد و با استفاده از شرکت‌های پوششی منابع مالی را پولشویی کرده و از تحریم‌هایی که با هدف محدود کردن فعالیت‌های بی‌ثبات کننده آن اعمال شدند فرار می‌کرد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا این عملیات از طریق یک شبکه گسترده قمار اینترنتی انجام می‌گرفته که با پنهان‌سازی منشأ وجوه درآمدهای غیرقانونی را در نهایت به سود سپاه پاسداران و افراد مرتبط با حکومت ایران پولشویی می‌کرد.
3: تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا بخشی از تلاش گسترده‌تر دولت ترامپ برای محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی و ارز خارجی. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه که شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی که مثل یک نظام بانکی موازی عمل می‌کردند و به بانک‌های تحریم شده جمهوری اسلامی اجازه می‌دادند که صدها میلیون دلار رو در خارج از کشور جا به جای نگهداری کنند تحریم کرده. روش کار این شبکه ها ظاهراً به این صورت بوده که پول حاصل از فروش نفت و دیگر معاملات خارجی از مسیر چند شرکت و حساب بانکی عبور می کرده تا ارتباط اونها با نهادهای جمهوری اسلامی پنهان بمونه. واشنگتن میگه که این پول ها در نهایت می تونستن برای برنامه های نظامی، حمایت از گروه های نیابتی و دیگر فعالیت های منطقه‌ای حکومت جمهوری اسلامی استفاده بشن. وزارت خزانه داری مدعی شده که بخشی از این دارایی ها در خارج از کشور به نفع مشتبه خامنه‌ای و دیگر مقام های ارشد حکومت جمهوری اسلامی نگهداری می شده. در عمل پیام این تحریم ها فقط متوجه صرافی های داخل جمهوری اسلامی یا داخل ایران نیست، بانک‌ها و شرکت‌های خارجی هم هشدار گرفتن که کمک به دور زدن تحریم‌ها میتونه دسترسی اونها به نظام مالی ایالات متحده رو به خطر بندازه. اهمیت این اقدام در شرایط کنونی هم اینه که همزمان با ادامه مذاکرات درباره کاهش تنش‌ها و بازگشایی تنگه هرمز، واشنگتن همچنان میخواد فشار اقتصادی رو بر روی جمهوری اسلامی حفظ بکنه. یعنی دولت ترامپ از یک طرف از پیشرفت گفتگوها صحبت میکنه، ولی از طرف دیگه شبکه‌های مالی، نفتی و کشتیرانی مرتبط با جمهوری اسلامی رو هدف قرار میده. مریم رحمتی، نیویورک.
0: در همین رابطه میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، گفته جایگزینی شرکت های تحریم شده برای جمهوری اسلامی گران و هزینه بر است.
4: تحریم هایی که امروز توسط در واقع دفتر که من قبلا توش کار میکردم، دفتر تو خزانه داری اوفک گذاشتشون، این تحریم ها دو دسته بود. یه سری تحریم هایی بودش که همونجوری که شما گفتی شرکت‌های صرافی و شرکت‌های راهبر در واقع اسمشون هست، شرکت‌هایی که کمک می‌کنن به جمهوری اسلامی که یه سیستم در واقع حواله‌ای خیلی بزرگ رو اجرا بکنن روی انتقال درآمد نفتی. این یه بخشی از تحریم‌های امروز بود. یه بخش دیگه تحریم‌هایی بودش که خب یه سری شرکت‌هایی که شما توی در واقع یک گزارش جدیدی که خبرگزاری رویترز بیرون گذاشته بود در مورد قمار، شبکه‌های قماری آنلاین تو ایران و پولشویی اونها خارج از ایران، این بسته تحریمی دومی که امروز رفت، یکی سری از اون شرکت‌ها و افرادی که در واقع تحت کنترل و در حمایت سپاه پاسداران این شرکت‌ها رو کنترل می‌کردن خارج از ایران و این وبسایت‌های قمار بازی داخل ایران رو میچرخوندن، اینا تحریم شدن. حالا در جواب سوال شما، ببینید تحریم ها سال هاست که هست و سال ها جمهوری اسلامی از این روش هایی که بسیار در واقع فاسد و خیلی هم گرون هست استفاده میکنه که بتونه درآمد نفت رو از چین بیاره بیرون یا توی چین منتقل بکنه به شرکت هایی که بتونه ازشون خرید بکنه و کالا وارد بکنه. یه بخشی از این پول هم میتونه دوباره با هزینه‌های خیلی زیاد از چین بیاره بیرون و استفاده بکنه، خب واسه هم خرید سلاح و کمک به گروه‌های نیابتیش توی منطقه. این شرکت‌هایی که امروز تحریم شدن شرکت‌هایی هستن که در واقع برای بانک شهر که یکی از بانک‌های اصلی توی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های نفتی استفاده میشه، این شرکت‌ها برای بانک شهر در واقع این کار رو انجام میدادن. متاسفانه بانک شهر هم یکی از بانک‌های خیلی در واقع 12-11 تا بانکی بودش که ما توی وزارت خزانه داری این بانک رو گذاشته بودیم که استفاده بشه واسه حالا کمک‌های در واقع غذایی و کشاورزی و اینا، به خاطر اینکه جزء تحریم‌های تروریستی نبود، واسه که جزء تحریم‌های سلاح کشتار جمعی نبود و حالا می‌بینید که جمهوری اسلامی از همین بانک داره استفاده می‌کنه که بتونه تحریم‌های نفتی رو دور بزنه. این تحریم‌ها خب به هر 100% اثر می‌ذاره. این شرکت‌ها جایگزینیشون بسیار گرون و هزینه بره و طول می‌کشه که بتونن دوباره چنین شرکت‌هایی رو دوباره جایگزین بکنن. خیلی از پولاشون هم به خاطر این تحریم‌ها در واقع بلوکه میشه.
0: سنای آمریکا طرح تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و جمهوری اسلامی را با 86 رأی موافق و 11 رأی مخالف تصویب کرد. این طرح که به یاد لینزی گراهام، سناتور درگذشته و از طراحان اصلی آن قانون تحریم روسیه و جمهوری اسلامی ایران لینزی گراهام 2026 نامگذاری شده، اکنون برای بررسی به مجلس نمایندگان می‌رود. این مصوبه با هدف کاهش درآمدهای نفت و گاز روسیه برای تأمین هزینه جنگ اوکراین تدوین شده و همزمان مانع از انقضای اختیارات تحریمی آمریکا علیه بخش‌های انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی است.
5: من امروز اینجا در کنگره آمریکا با دو نفر از سناتورهای جمهوری خواه به شمول سناتور تد کروز مصاحبه کردم. سناتور تد کروز در مصاحبه با من تاکید کرد که هدف ترامپ از جنگ با جمهوری اسلامی باید تغییر رژیم در داخل ایران باشه و گفت راه اون همین هست که مردم مخالفان حکومت در داخل ایران رو مسلح بکنه. تاکید کرد که به هیچ عنوان موافق هیچ گونه مذاکره با جمهوری اسلامی نیست، به این جهت که اونها خواهان کشتار آمریکایی ها هستن. در کنار این مصاحبه ها خبر مهم دیگری که در کنگره رخ داد یک لایحه برای اعمال تحریم‌های بیشتر بر جمهوری اسلامی بود. این لایحه اسمش هست لایحه سناتور لینسی گراهام. این فردی بوده که ماها و نزدیک به یک سال برای این لایحه اینجا در کنگره آمریکا دادخواهی می‌کرد. هدف اصلی این لایحه روسیه بود نه ایران، اما ترامپ حاضر نبود که اون رو تایید بکنه. تنها در صورتی حاضر شد که اجازه رأی‌گیری رو بده شخص ترامپ که نام ایران هم در این لایحه اضافه بشه و تحریم‌های جدیدی بر ایران هم اضافه بشه. بر اساس این لایحه دو استثناء وجود داره. رئیس جمهور آمریکا هر کسی که باشه تا 5 سال آینده اجازه تحریم‌های مکرر وضع کردنش رو بر جمهوری اسلامی خواهد داشت. و در بخش دو که مهم هست و تشویقی هست، این صلاحیت به رئیس جمهور آمریکا داده میشه که در صورت وضع تفاهم نامه با جمهوری اسلامی بتونه تحریم‌ها رو لغو بکنه مشروط به اجازه کنگره. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: تد کروز سناتور جمهوری خواه آمریکا در گفتگو با ایران اینترنشنال تاکید کرده هدف واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی باید فروپاشی حکومت و کنار زدن رهبران آن باشد. او همچنین مخالفت خود را با هر گونه توافق مالی با جمهوری اسلامی اعلام کرده و گفته ایالات متحده نباید وارد توافقی شود که به انتقال میلیاردها دلار پول به تهران منجر شود.
6: من از جزئیات اینکه هر گونه توافق احتمالی با ایران ممکن است شامل چه چیزهایی باشد اطلاعی ندارم. من از همان ابتدا گفته بودم که دادن میلیاردها دلار به دیوانگان مذهبی که می‌خواهند ما را به قتل برسانند ایده بسیار بدی است. بنابراین بسیار امیدوارم که دولت وارد چنین مسیری نشود. نمی‌دانم این کار را خواهد کرد یا نه. فکر می‌کنم رئیس جمهور ترامپ زمانی که علیه ایران اقدام نظامی را آغاز کرد کاملاً درست عمل کرد. وقتی آیت الله میگوید مرگ بر آمریکا، من معتقدم و فکر میکنم رئیس جمهور یک فرمانده کل قوای قدرتمند است که برای حفظ امنیت آمریکا اقدام میکند. من معتقدم هدف ما باید فروپاشی رژیم باشد، یعنی کنار زدن دیوانگان مذهبی که میخواهند آمریکایی ها را به قتل برسانند. آنها برای مردم ایران حاکمانی مستبد بودند و دشمنانی سرسخت و بیرحم برای مردم آمریکا. قانونی که ما تصویب کردیم به رئیس جمهور اختیار می‌دهد تحریم‌های بیشتری اعمال کند. این رئیس جمهور است که تصمیم خواهد گرفت کی و چگونه از این اختیارات استفاده کند.
0: چند خبر کوتاه از ایران. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به ادامه اعدام‌ها در ایران اعلام کرده جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت به قتل‌های حکومتی متوسل شده. در این بیانیه تداوم اعدام‌ها نشانه هراس، فقدان مشروعیت و نزدیک شدن جمهوری اسلامی به سقوط توصیف شده و یاد امید بهزاد و پوریا صفوت اعدام شده در 12 مرداد هم گرامی داشته شده. وبسایت اوراسیا ریویو گزارش داد جمهوری اسلامی همزمان با جنگ و افزایش اعدام‌ها فشار بر زندانیان سیاسی را تشدید کرده. بر اساس این گزارش انتقال اجباری به بند زندانیان عادی، تبعید به زندان‌های دوردست و محرومیت از امکانات اولیه از جمله فشارهای اعمال شده بر زندانیان سیاسی است. هرانا گزارش داد مشتبه کیخسروی از بازداشتگان اعتراضات دی ماه پس از 203 روز همچنان بدون برگزاری دادگاه و تعیین تکلیف در زندان سبزوار محبوس است. یک منبع نزدیک به خانواده او گفته کیخسروی از دسترسی به وکیل انتخابی و آزادی با وثیقه محروم بوده و برای گرفتن اعتراف اجباری تحت شکنجه قرار گرفته. رسانه‌های داخلی ایران از گسترش بازار غیر رسمی دارو خبر داده و نوشتند بسیاری از داروهای کمیاب به جای داروخانه‌ها در دست دلالان با قیمت‌های چند برابری فروخته می‌شود. بر اساس این گزارش‌ها بیشترین کمبود مربوط به داروهای اعصاب و روان است. برخی داروهای هورمونی، فرآورده‌های خونی و آنتی‌بیوتیک‌های تخصصی هم تا 3 ماه از شبکه رسمی توزیع خارج بودند. این گزارش ها هشدار داده شده که کمبود دارو علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین و فشار روانی بر خانواده ها با قطع روند درمان و افزایش احتمال مصرف داروهای تقلبی، تاریخ گذشته یا غیر استاندارد، سلامت بیماران را با خطر جدی و حتی مرگ روبرو کرده. همچنین خبرگزاری مهر به نقل از مدیر عامل کانون هموفیلی ایران گزارش داده بیش از 4000 نفر از بیماران هموفیلی بیش از 8 ماه است که به داروهای مورد نیاز خود دسترسی کافی ندارند. معصوم صادق زاده بروجنی به خبرگزاری مهر گفته سازمان غذا و دارو طی 8 ماه گذشته حتی 1 دلار برای تأمین نیاز این 4000 بیمار هزینه نکردند. او افزود بیماران نیازمند داروهای پلاسمایی به درمانهای 30 سال گذشته بازگشته که نه ایمن است و نه آسان. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر میگوید ثروت ایران به دلیل فساد ساختاری عمیق حاکمانش به جای هزینه کرد برای سلامت مردم صرف سیاست‌های ماجراجویانه جمهوری اسلامی در منطقه می‌شود.
7: کمبود اختصاص ارز ترجیحی یا دیر در واقع ارز رو اختصاص میدن که این کاریه که دولت باید انجام بده. بحث در واقع کمبود نقدینگی شرکت‌های بیمه است که در واقع شرکت‌های بیمه که همه‌شون وابسته هستن به نهادهای تقریبا همه‌شون میشه گفت وابسته هستن به نهادهای امنیتی و مشخصا سپاه پاسداران و بحث در واقع تحریم‌ها رو مطرح می‌کنن که این مورد در واقع بارها به ما در سال‌های گذشته ثابت شده که به طور مستقیم در واقع واردات، تولید و توزیع دارو در ایران تحت تاثیر تحریم ها نیست. مثلا مثال میزنم خدمتون، اون 6 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران نزد کره جنوبی از زمان ویروس کرونا که من به یاد دارم دست کم بارها و بارها این پیشنهاد به جمهوری اسلامی داده شده بود که میتونه برای مصارف بشردوستانه از جمله خرید غذا و دارو ازش استفاده بکنه، ولی مشخصا آقای خامنه ای مخصوصا در مورد واردات در واقع واکسن کرونا ایستادگی کرد. سال 2023 گفتن که بخشش به قطر منتقل شده و قراره که به ایران برسه. از این گذشته، این که در واقع بخوام برگردم به پاسخ سوال شما، این که الان شرایط بدتر شده، ببینید ایران کشور غنی هست. ایران برای سالها یک اندوخته بزرگی داشته که از زمان شاید بشه گفت محمد رضا شاه پهلوی این اندوخته جمع شده بوده و در طی 10-15 سال گذشته به خصوص با گسترش فساد ساختاری در نظام جمهوری اسلامی و سیاست‌هایی که دولت‌های غربی در قبالش مشخصاً آقای دونالد ترامپ اتخاذ کرده، فشار حداکثری، این ذخایر رو نظام جمهوری اسلامی به جای اینکه خرج مردم ایران بکنه، خرج نیروهای نیابتیش کرده، خرج سیاست ماجراجویانه خارجیش کرده. بنابراین چیزی برای مردم ایران نمونده که بتونن تخصیص بدن. مشکل این نیست که در واقع ارز وجود نداره که به مردم داده بشه، مشکل اینه که اراده‌ای وجود نداره، یا مشکل حتی مدیریتی نیست، مشکل بحث اراده است. من فقط یه مثال کوتاه میخوام برای شما بزنم. سال 2016 من در بریتانیا دانشجو بودم، قیمت هر قلم دارویی که NHS در واقع پرداختش میکرد 8 پوند و 40 پنس بود. امشب نگاه کردم شده 9 پوند و 90 پنس. یعنی در عرض 10 سال فقط 1%، یعنی سالی 1% تورم داشته. اما در ایران متاسفانه دارو به یک کالا تبدیل شده که حکومت و شرکت‌های دارویی در واقع با پول خون مردم دارن سودآوری میکنن، پاسخگو هم نیستن.
0: 7:23 دقیقه است در تهران. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرها. گزارش‌ها از احتمال دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد با اثرگیری بدون مانع کشیرانی تجاری محاصره بنادر ایران لغو می‌شود. تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های مرتبط با انتقال درآمدهای نفتی تهران تحریم شدند. یک مقام لبنانی به رویترز گفت لبنان و اسرائیل بر سر فهرستی از کشورها که می توانند برای تایید خلع سلاح حزب الله نیرو اعزام کنند به توافق رسیدند و آمریکا قرار است ناظر یا ناظران را از میان آنها انتخاب کند. این مقام از اعلام نام کشورهای موجود در این فهرست یا تعداد آنها خودداری کرده. پیش از این یک مقام لبنانی دیگر و دو دیپلمات خارجی به رویترز گفته بودند اسرائیل و ایالات متحده فرانسه را وتو کردند. دور بعدی مذاکرات اوایل سپتامبر برگزار خواهد شد. حزب الله تا کنون با خلع سلاح موافقت نکرده. کانال 12 اسرائیل گزارش داده حزب الله لبنان با ارسال یک پهپاد انفجاری به سوی نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان آتش بس را نقص کرده. بنابراین گزارش، این حمله که در 24 ساعت گذشته انجام شده تلفات یا خساراتی در پی نداشته است. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ما هستن. آقای خلدی، توافق لبنان و اسرائیل بر سر خلع سلاح حزب الله، فکر میکنید این موضوع تا چه اندازه عملیه در حالی که خود حزب الله هنوز با خلع سلاح موافقت نکرده؟ به جز موضوع حزب الله، آیا موانع دیگری هم برای اینکه به توافق صلح دست پیدا کنن هم اسرائیل و هم لبنان وجود داره؟
8: خدمتتون درود میفرستم خانم یزدی های گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. از کنم به حضورتون که متاسفانه بزرگترین عاملی که میتونه در واقع تأثیر بگذاره در تجسری که حزب الله از خودش نشون میده همین وضعیت برزخ استراتژیکی است که پرزیدنت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز اتخاذ کرده، تا جایی که حتی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق هم دارن تهدید میکنن که به کشورهای همسایه حمله بکنن. بنابراین چرا حزب اللهی که در پی جنگ 2006 که درش اسرائیل موفق نشد حزب الله رو به طور کامل در هم بکوبه، دوباره به کمک قاسم سلیمانی و ساختن شبکه‌های پیچ در پیچی در جنوب رودخانه لیتانی در زیر زمین خودش رو به قدرتی رسوند که تونستش در سوریه برای نگه داشتن بشار الاسد اون جنایات جنگی عظیم رو انجام بده و یک نیروی نظامی بشه؟ طبیعیه که ناخرسند هست از قراردادی که حضرت عالی ذکر فرمودید بین لبنان، اسرائیل و ایالات متحده در نظر گرفته شده که بر اساس اون معاهده، در واقع روح اون معاهده اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد هست، شورای امنیت سازمان ملل، که صریحاً میگن تمام میلیشیاها، تمام نیروهای شبه نظامی در لبنان باید قلع سلاح بشن که تنها یک نیروی مسلح یعنی ارتش لبنان وجود داشته باشه. بنابراین با توجه به رفتاری که حزب الله از خودش داره نشون میده به نظر میرسه که اجرای این معاهده واقعا در معرض تهدید قرار گرفته و ممکن هست که به اون شکلی که نوشته شده نشه به اجراش رسوند.
0: آقای خلدی، در همین آتش بسی که به نظر میاد اونقدرها هم قوی نیست، هم اسرائیل هم حزب الله هم دیگر رو به نقض آتش بس دارن متهم میکنن، تنش همچنان در منطقه هم بالا هست، اگر در این چنین شرایطی حزب الله خلع سلاح رو نپذیره، آیا فکر میکنید اسرائیل ممکنه یک بار دیگه گزینه نظامی رو در واقع پیش بگیره و سرگیری یک جنگ گسترده رو ما شاهد باشیم؟
8: به نظر من میرسه که اسرائیلی ها دوباره دارن برای یک جنگ گسترده حداقل در سه جبهه مختلف خودشون رو آماده میکنن، برای اینکه فکر میکنن که جمهوری اسلامی هر چقدر که بیشتر به بنبست بخوره در مسئله تنگه هرمز و خلیج فارس، بیشتر میره به سمت اینکه حزب الله رو فعال بکنه، نیروهای نیابتی در عراق رو فعال بکنه و حوثی‌های یمن رو فعال بکنه. در اون صورت لاجرم اسرائیلی‌ها که بسیار نگران هستند و ده ها هزار اسرائیلی آواره شدن از خونه‌هاشون در شمال اسرائیل به خاطر اینکه می‌ترسن قضیه هفته اکتبر در موردشون تکرار بشه، ناچار خواهد شد که دوباره وارد بشه و این موضوعی که در خبر حضرت عالی پوشش دادید که آیا کشورهای ثالثی بیان و نظارت بکنن بر این آتش بس در به خصوص در مناطق آزمایش گردش لبنان هست، حزب الله سعی میکنه که اتفاقا کاری بکنه که اگر اسرائیلی ها دست به حمله نظامی بزنن علیه حزب الله، این وسط ارتش لبنان گرفتار بشه و بتونه در واقع ارتش لبنان رو سپر بلای خودش بکنه، به خصوص که تا آخر امسال میلادی نیروهای ناظر سازمان ملل مأموریتشون به پایان میرسه و دیگه هیچ نیروی ثالثی نخواهد بود که بتونه حداقل بگه که چه کسی چه کار کرده و در شرایطی و شرایط تقریباً بسیار وخیم داره میشه.
0: ممنونم از توضیحاتتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل که همراه ما بودید.
8: پاینده باشید.
0: و 160 روز پس از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و در میان بحران تنگه هرمز، رهبران عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردند. این پیمان دفاعی روز جمعه با عنوان رسمی توافق مکه در کاخ سلطنتی صفا در همین شهر امضا شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، و محمد شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، با میزبانی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، این پیمان را امضا کردند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده توافقنامه مکه نشان دهنده تعهد سه جانبه برای تقویت امنیت جمعی و ثبات در منطقه است. بر اساس این توافق هر گونه حمله به یکی از سه کشور، حمله به هر سه تلقی خواهد شد و هدف آن افزایش بازدارندگی در برابر اقدامات نظامی عنوان شده.
9: سران کشورهای ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه در مکه توافق دفاعی مشترک مکه را امضا و وارد مرحله تازه‌ای از همکاری‌های امنیتی و دفاعی بین سه کشور شدند. بر اساس بیانیه‌ای منتشر شده، هدف این توافق تقویت امنیت جمعی و ارتقاء صلح و ثبات در منطقه و فراتر از اونه. اما مهمترین بند این توافق اصل دفاع جمعیه. طبق متن توافق هر گونه حمله مسلحانه به یکی از این سه کشور، حمله به همه اعضا تلقی میشه. این موضوع مشابه اصل پنجم پیمان ناتو هست و از همین جهت هم در رسانه‌های دولتی ترکیه تاکید شده که این توافق جایگزین عضویت ترکیه در ناتو نیست، بلکه مکمل تعهدات قبلی ترکیه خواهد بود. در گزارش منتشر شده از طرف رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه هم اومده که این توافق بر اساس حق دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور سازمان ملل تنظیم شده و ماهیت دفاعی داره. این گزارش تاکید میکنه که توافق هیچ کشور مشخصی رو هدف قرار نمیده و بر همکاری در صنایع دفاعی، هماهنگی نیروهای مسلح و امنیت مسیرهای تجارت دریایی و امنیت انرژی متمرکزه. در این حال هم درباره مشارکت نظامی تصریح شده که امضای این توافق به معنای اعزام خودکار نیروهای مسلح ترکیه در بحران‌های منطقه‌ای نخواهد بود و هر گونه تصمیم در این زمینه مطابق با قانون اساسی ترکیه اتخاذ میشه. بسیاری از تحلیلگران در ترکیه این توافق رو یکی از مهمترین ابتکارهای امنیتی منطقه در سالهای اخیر میدونن.
0: همزمان با امضای پیمان دفاعی سه جانبه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، گفته تهران قصد تجاوز به کشورهای منطقه یا گسترش مرزهای خود را ندارد. پزشکیان بدون اشاره مستقیم به این پیمان گفته کشورهای مسلمان باید به جای جنگ در کنار یکدیگر زندگی کنند. به گفته پزشکیان، آمریکا از خاک کشورهای منطقه به ایران حمله کرده و جمهوری اسلامی تنها نقاطی را هدف قرار می‌دهد که حملات آمریکا از آنجا انجام می شود. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، هم در شبکه اجتماعی اکس نوشت نیروهای مسلح ایران توانمندی و آمادگی خود را در برابر آنچه گرانترین نیروی نظامی جهان خوانده به نمایش گذاشتند. عراقچی با دعوت کشورهای اسلامی به همبستگی تاکید کرد مسلمانان با ایستادن در کنار یکدیگر می توانند با چالش‌های ناشی از آنچه عوامل بدخواه خارجی توصیف شده مقابله کنند. اما هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی گفته توافق مکه محاصره امنیتی جمهوری اسلامی را کاملتر کرده و فشار بیشتری بر حکومت ایران وارد میکند.
10: این پیمان بسیار بسیار مهمه به دلایل مختلف، از نظر حتی دینی خب در مکه امضا شده، عنوانش مکه هست. از نظر سیاسی این سه کشور رو هرچی بیشتر به هم نزدیک میکنه. از نظر نظامی به تبع می افزاید بر توان نظامی هر سه کشور و در نهایت از نظر اقتصادی هم ارزش خود رو داره. این توافق همچنین به اعتقاد من محاصره جمهوری اسلامی رو کامل تر میکنه، به این معنا که این مسلطی رو به وجود میاره. اگر به نقشه نگاه بکنید، ترکیه در شمال، از لای دیگر عربستان و پاکستان هستند که به نوعی ایران رو در منگنه قرار میدن، ایران جمهوری اسلامی رو مقصودم هست در منگنه قرار میدن و این حلقه امنیتی رو هرچه تنگتر به دور گردن جمهوری اسلامی. بنابراین از نظر نظامی پیمان بسیار مهم هست. اگر به داده داشته های هر یک از این کشورها نگاه کنیم، به طبیعی نتیجه میرسیم که این همافزایی که به وجود اومده به این شکل قطعا نتایج خود رو خواهد داد، هرچند در این مرحله از روند این ساختار در حال شکل گیری هنوز جزئیات بسیاری رو در دست نداریم، ولی تا همینجا هم اگر به اون مقایسه‌ای که همکار شما اشاره کردن با بند پنجم منشور ناتو اشاره بشه، این به تنهایی کافی است نشان بدهد که در نهایت جمهوری اسلامی است که هدف این پیمان هست و اون حرفایی که پزشکیان، عراقچی و دیگران در مورد همکاری، برادری و برابری و این چیزها صحبت میکنن، اونها بیش از ارزش تبلیغاتی ندارن و این کشورها دقیقا به دور هم جمع شدن علیه جمهوری اسلامی و به خاطر این تجاوزات جمهوری اسلامی.
0: با چند خبر از گوشه و کنار جهان ادامه بدیم. حوثی‌های یمن اعلام کردند با چند موشک و پهپاد مواضع نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی در یک اردوگاه در استان مارب را هدف قرار دادند. تلویزیون دولتی یمن از رهگیری و سرنگونی چند پهپاد حوثی خبر داده. به گزارش خبرگزاری دولتی سبا، این حملات به اردوگاه‌های آوارگان و مناطق مسکونی انجام شده و دست کم دو کشته و 14 زخمی بر جای گذاشته. بر اساس گزارش تازه روزنامه فاینانشال تایمز، شبکه‌های جنایی و شورشی کولومبیا افرادی را با پوشش داوطلبان جنگ علیه روسیه به اوکراین می‌فرستند تا در بازگشت دانش جنگ پهپادی را علیه دولت خودشان به کار گیرند. وزارت دفاع اوکراین هم گفته شماری از داوطلبان مرتبط با جرایم سازمان یافته شناسایی و از روند جذب نیرو کنار گذاشته شدند. مقام‌های بهداشتی آمریکا از شیوع عفونت سالمنلا در پی مصرف فلفل‌های هالوپینوی وارداتی از مکزیک خبر دادند. شیوع این عفونت تا کنون 345 نفر را بیمار کرده، اما تا کنون مرگ و میری گزارش نشده. این عفونت یک بیماری باکتریایی است که دستگاه گوارش و روده‌ها را درگیر می‌کند. در خبری دیگه، افغانستان اینترنشنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده جمهوری اسلامی مانع از فعالیت لشکر فاطمیون علیه طالبان شده. یک فرمانده لشکر فاطمیون به افغانستان اینترنشنال گفته روابط گرم جمهوری اسلامی با طالبان به نارضایتی در این گروه شبه نظامی دامن زده. این فرمانده گفته پس از بازگشت طالبان به قدرت، اعضای لشکر فاطمیون خواستار مشارکت در جنگ علیه طالبان بودند، اما سپاه پاسداران به آنها اعلام کرده که منتظر بمانند. پیشتر حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی در کابل گفته بود حکومت ایران جنگ مسلحانه علیه طالبان را مقاومت نمی‌داند. منابع آگاه هم به افغانستان اینترنشنال گفتند جمهوری اسلامی اعضای جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود را برای توقف حملات علیه طالبان تحت فشار قرار دادند.
11: جمهوری اسلامی به چند دلیل از مقاومت مسلحانه با علیه طالبان حمایت نمی‌کند. اول همپوشانی و شباهتی ایدئولوژیک و مبنای ساختاری و دینی این دو حکومت است. ما میتونیم بگوییم که امارت اسلامی کپی برابر با اصل جمهوری اسلامی در نسخه سنیش است. یک نفر در یک شهر نشسته و تصور میکنه که و باور داره به این و انتظار داره که تبعیت هم شود، که نماینده خداست، حرفش حرف خداست و دساتیر و مجموعه از مقرراتی که به زور سرنیزه بر مردم تحمیل میکنه و حاکم میکنه قوانین خداونده و خب باید تبعیت شود. اگر جمهوری اسلامی از مقاومت مسلحانه علیه طالبان حمایت کنه، در واقع مبنای مشروعیت مذهبی و دینی خود را زیر سوال میبره. موضوع دوم کلان روایتیه که جمهوری اسلامی همیشه او را تبلیغ کرده، حمایت از خروج امریکا از منطقه و حمایت و همسویی با گروه هایی که یا سابقه تقابل با طالبان با امریکا را داشته یا عملا در تقابل هستند. و از طرف موضوع سوم نفعی در شرایط کنونی نداره برای جمهوری اسلامی که از مقاومت مسلحانه علیه طالبان حمایت کنه، به خاطر که مشکل جدی با طالبان نداره و ممکنه برایش تبعات داشته باشه.
0: و تصاویر ببینیم از روستای آجامه در ساحل آج. ساکنان این روستا با اجرای آیین‌های سنتی، رقص‌های جنگجویانه و مراسم نیایش از بازگشت طبل تاریخی این کشور به نام جیجی آیوکو استقبال می‌کنند. این طبل چوبی که تصویرش رو هم مشاهده می‌کنید برای انتقال پیام میان روستاها و گردآوردن مردم در برابر استعمارگران استفاده می‌شده. سال 1916 به دست نیروهای فرانسوی این تبل ضبط میشه و به فرانسه منتقل میشه، اما حالا پس از 110 سال تبل تاریخی و ارزشمند دوباره به ساحل آج بازگردونده شده.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنش

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی میداره کوله در بوده.
4: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: همزمان با صدور احکام سنگین از جمله اعدام برای برخی زندانیان معترض در ایلام، تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در جریان انقلاب ملی شماری از مناطق این استان به ویژه آبدانان با حضور گسترده شهروندان و از دست رفتن کنترل حکومت سقوط کرده بود. جغرافیای انقلاب ملی در این قسمت به سرکوب اعتراضات ایلام می‌پردازد. ابتدا تصاویری از اعتراضات این استان را با هم ببینیم.
1: شهرسان مهران

استان ایلام با 580 هزار نفر کم جمعیت ترین استان کشور است. با این حال در جریان اعتراضات دیما همزمان با سایر استان ها تمامی شهرستان

0: های آن درگیر اعتراضات گسترده علیه حکومت بود. در جریان این اعتراضات طیف های مختلف جمعیتی و قومیتی به خیابان ها آمدند. طبقه متوسط شهری در مرکز استان، کشاورزان و قشر تحصیل کرده در آبدانان، ایوان و دره‌شهر، کارگران و مرزنشینان در مهران و دهلوران و همچنین بافت سنتی و عشایری در ملکشاهی، سیروان، چردابل و بدره. معترضان شعارهای ضد حکومتی خود را به هر دو زبان کردی و فارسی سر دادند. معترضان با شعارهای نظیر مرگ بر خامنه ای، جاوید شاه و مرگ بر دیکتاتور به میدان آمده بودند. در مقابل ماموران به سرکوب مسلحانه و خشونت حداکثری با استفاده از سلاح جنگی و شلیک مستقیم پرداختند. ملکشاهی از شهرهایی بود که کشتار گسترده در آن از 12 دی ماه آغاز شد و اکنون معترضان بازداشتی آن به مجازات‌های سنگین متهم می‌شوند. مهدی روشنی، شهروند اهل ملکشاهی، از سوی دادگاه انقلاب ایلام به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. در شهر ایلام نیروهای امنیتی با محاصره بیمارستان خمینی و شلیک گلوله به داخل بیمارستان مجروحان را بازداشت کردند. در آبدانان نیز مقامات برق شهر را قطع کردند تا عملیات سرکوب و هدف قرار دادن معترضان در تاریکی مطلق انجام شود. اعتراضات ایلام در حالی از 12 دی ماه آغاز شد که 18 دی با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی شدت گرفت که این استان با بحران‌های شدیدی درگیر بوده. استانی با آمار بالای بیکاری به ویژه در میان زنان و جوانان، رشد 70% نرخ خودکشی در یک دهه گذشته و کاهش چشمگیر مشارکت سیاسی از 86% به 56% درگیر بود. سقوط آبدانان در ایلام یکی از مهمترین وقایعی بود که به نماد گستردگی اعتراضات در این استان تبدیل شد. تصاویری از اعتراضات در این شهر رو با هم ببینیم.
1: بچه های امنیتی گفتم دارم شما در برآوردی که بردید روز چهارشنبه و پنجشنبه به جای مختلف نظام پرزنت کردید، شما رفتید گفتید تمام شد، از دیگه 100 تا شهر یا سقوط میره تا اصلاحی سقوط میره.
2: سیل جمعیت شهرستان آبدانان 15 دی ماه.
0: محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، اینجا با ماست تا درباره کشتار و سرکوب معترضان در آبدانان که نمادی بود از اعتراضهای دیماه به ما بیشتر بگه. محسن، میدونیم ساعت نفسگیری در این شهر وجود داشت، شهر کاملا سقوط کرده بود.
3: دقیقا فریبا، اول این رو اشاره بکنیم که آبدانان به یک نماد از سقوط کنترل حکومت تبدیل شد، اون هم با روش خیلی مدنی. یعنی مردم در تمام شهر، بخش اعظم جمعیت بیرون اومدند، پیاده روی کردند، شعاراشون رو به صورت در واقع خیلی آروم مطرح کردند و به همین صورت کنترل شهر کامل خارج شد. یعنی در ویدئوهایی که می‌دیدیم در قسمت‌های ماموران کلانتری به بالای سقف کلانتری رفته بودند و فقط به مردم دست تکون می‌دادن، منتها این نقشه حکومت این نبود فقط. یعنی چند روز صبر کرد، از 14 تا 15 و 16 وقتی دید شهر در دست مردم افتاده صبر کرد مردم بیان بیرون، برق رو قطع کرد، شهر رو در تاریکی مطلق فرو برد، اینترنت رو قطع کرد تا اطلاع رسانی صورت نگیره. مقامات از جمله امام جمعه و مقامات ارشد استانی، فرماندار استاندار، گزارش هایی که داریم، از شهر خارج شدن و اینها شروع کردن نقشه اصلیشون رو اجرا کردن، حکومت نظامی برقرار کردن، شلیک مستقیم به سمت مردم کردن، گلوله های جنگی شلیک کردن، اون هم در شهری که نماد و احساس تبعیض در استان رو داره، شهری که از محرومیت شدید رنج می‌بره. مردم با این حال اومدن بیرون صحنه های بیادماندنی رقم زدن، کیسه های برنج رو خالی کردن، بگن اعتراض ما به خاطر گرسنگی و فقر نیست، اعتراض علیه حکومت، شعارهاشون رو دادن، علیه خامنه ای، علیه جمهوری اسلامی، شعارها در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و اون نماد سقوط حکومت رو ما در اینجا دیدیم. با این حال خشونت بسیار وسیع بود، یعنی با اینکه مردم خیلی صلح طلبانه اومدن بیرون، در مقابل حکومت با گلوله جنگی، حکومت نظامی حتی شلیک در خانه‌ها و تعقیب مردم به کوچه و خانه‌ها سعی کرد که این رو انجام بده. ما بریم بخش دوم این سرکوب رو با ویدئویی که از بیمارستان خمینی اعلام داریم ببینیم و برگردیم.
0: حتما.
4: افراد باقی مونده توی بیمارستان خودشون رو حبس کردن تا از دزدیدن زخمی ها و جسد ها جلوگیری کنن. مردم تلاش کردن ورودی و خروجی خیابان جلوی بیمارستان رو نگه دارن، اما با گلوله و گاز اشک‌آور بهشون حمله کردن. بیمارستانو کامل محاصره کردن. من و مامانم توی بیمارستان گیر افتادیم. از ترس مامورا و گاز اشک‌آور به اتاق عمل فرار کردیم.
0: محسن، میدونیم که مراکز درمانی و بیمارستان ها از جمله مکان هایی بودند که در طی 18 و 19 دی ماه هدف حمله مسلحانه نیروهای حکومتی در این شهر قرار گرفتن.
3: بله دقیقاً، هم گزارش داشتیم به اورژانس ها حمله مسلحانه کردن، هم به بیمارستان، به خصوص بیمارستان خمینی اعلام. این هم یک نماده. چرا؟ این بیمارستان در سال 1311 زیر نظر انجمن شیر و خورشید تشکیل شد. این انقلاب، انقلاب ملی و یا انقلاب شیر و خورشید دارن میگن، در جایی که مردم رفتن در برابر سرکوب پناه بگیرن در بیمارستان، معترضان که مجروح شده بودن با گلوله جنگی حکومت رفتن در اینجا مداوا بشن، مأموران به صورت بسیار خشن اقدام به محاصره بیمارستان کردن، رفتن داخل، صحنه‌ای که داریم، به زور مردمی که سعی می‌کردن مقاومت کنن درها رو شکستن، وارد شدن. بسیاری از بخش‌ها به خصوص بخش زنان، بخش‌های خاص بیمارستان رو تخریب کردن طبق گزارش‌هایی که داریم. کادر درمان رو در واقع به صورتی به اسارت خودشون در بودن اونجا موندن، اجازه ندادن که کمک رسانی بشه به مجروحان، حتی جلوی انتقال خون رو گرفتن، محدود کردن به منابع خون رو برای اینکه فقط به نیروهای خودشون بخواد برسه، و حتی شلیک کردن و شکنجه کردن مردم رو اونجا و اجازه ندادن بسیاری از معترضانی که در حال جان دادن بودن جلوی جان باختنشون گرفته بشه و خیلی ها در همونجا جان باختن. و ده ها نفر آمار داریم که در همون بیمارستان و اطرافش هدف گلوله قرار گرفتن یا در اثر برخورد و ضرب و جرحی که صورت گرفت جانشون رو از دست دادن. این بیمارستان اشاره بکنیم که حتی در زمان جنگ با عراق تنها مأمن و پناهگاه این استان بود که الان تبدیل شد به جنایت جنگی که حکومت کرد با حمله مسلحانه بهش در برابر اعتراض مسالمت آمیز مردم.
0: محسن مهیمنی، متشکرم از تو. ویدیوها و روایت‌های شما بخش مهمی از اسناد و گزارش‌های ما درباره انقلاب ملی دی ماه 1404 است. در قسمت بعدی جغرافیای انقلاب ملی به استان بوشهر خواهیم پرداخت. اسناد و ویدیوهای خود از این استان رو برای ما ارسال کنید.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده‌ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
2: یک دو سه یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سوارم یا 1 سوار؟
5: مرسی در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
12: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.

0: 8 صبح در ایران، من الهام یزدی‌ها هستم از استودیوی لندن ایران اینترنشنال سرخط خبرها. گزارش‌ها از احتمال دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرده با از سرگیری بدون مانع کشتیرانی تجاری محاصره بنادر ایران لغو می‌شود. گزارش CNN از اختلاف نظر میان مقامات آمریکا بر سر ادامه جنگ با جمهوری اسلامی. رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده خواستار یافتن راهی برای خروج از جنگ شده. تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی، شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های مرتبط با انتقال درآمدهای نفتی تهران تحریم شدند. وقت شما بخیر. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، یک مقام آمریکایی به رویترز گفته مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان پیشرفت کرده و انتظار می‌رود دو طرف به زودی به توافق برسند. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفته واشنگتن آماده است به محض از سرگیری بدون مانع کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز محاصره بنادر ایران را لغو کند، اما این اقدام به اجرای تعهدات جمهوری اسلامی بستگی دارد. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا هم از احتمال دستیابی واشنگتن و جمهوری اسلامی به توافقی در روزهای آینده خبر داده. بسن پنجشنبه شب در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد این توافق ممکن است حتی امروز یا فردا حاصل شود و شامل آتش بس 30 تا 60 روزه و بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود. آکسیوس به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داده انتظار می‌رود شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به زودی توافق درباره بازگشایی تنگه هرمز را تایید کند. شبکه ABC نیوز هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد قرار است با این توافق یک مسیر موقت کشتیرانی برای مدت 60 روز در تنگه هرمز ایجاد شود. بر اساس این طرح، کشتی‌های تجاری از مسیر تحت کنترل جمهوری اسلامی وارد خلیج فارس و از مسیر تحت کنترل عمان خارج می‌شوند. والستریت ژورنال گزارش داد جمهوری اسلامی در مذاکرات تنگه هرمز خواستار جلوگیری از عبور نافای آمریکایی از این آبراه شده. به نوشته این روزنامه، واشنگتن به میانجی‌ها اعلام کرده هیچ گونه محدودیت، عوارض یا کنترل جمهوری اسلامی بر تردد در تنگه هرمز را نخواهد پذیرفت.
1: اساسی شواهد، یعنی اون چیزی که در رسانه هم منتشر شده، اگر تا زمانی که این توافق امضا نشده، گویین که در ارتباط با تفاهم نامه 14 ماده‌ای هم امضا شد اما وضعیتی تغییر نکرد، باید منتظر بود دید آیا واقعا وعده‌ای که از روز جمعه هفته قبل آغاز شد که دوشنبه امضا خواهد شد این توافق و سه شنبه، چهارشنبه، جمعه و الان جمعه به وقت محلی آمریکا تقریبا در حال تمام شدن، ما هنوز خبر از نهایی شدن نداریم، باید در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی به دنبال کوتاه کردن دست ایالات متحده آمریکا خلیج فارس هستش. وال استریت ژورنال در گزارشی با تاکید بر این مسئله که آن چیزی که جمهوری اسلامی بر سرش داره رایزنی میکنه، مسئله دست آوردن حقوقی هستش که پیش از این حتی قبل از جنگ 6 ماه هم نداشته. با توجه به توافق فعلی که آمریکا هم حتی عمان رو بیشتر تحت فشار قرار داد تا پیشنهاد جمهوری اسلامی رو بپذیره، این است که حالا این آبراه دست کم برای 60 روز قرار هستش از منطقه مرکزی اون کشتی‌ها عبور بکنن و همچنین نظارت بر ورود کشتی‌ها به خلیج فارس بر عهده جمهوری اسلامی خواهد بود. به تبع ایالات متحده آمریکا هنوز تأکید داره که هیچ نوع پولی بابت عوارض یا چیزی از این دست پرداخت نشه در منطقه، اما گفتگوهای بین عمان و تهران حاکی از این هستش که اونها به یک توافق نسبی در ارتباط با یک پرداخت 3% و همچنین ایجاد خدمات که البته به صورت بر اساس تمایل پرداخت خواهند کرد خواهد بود، اما در نهایت هنوز ما با این جزئیات هنوز روبرو نیستیم و نمیدونیم دقیقاً به چه نحوی این قرارداد اجرای خواهد شد. نکته دیگر این هستش که جمهوری اسلامی حتی تاکید کرده که، یعنی چیزی که به دنبال این در مجلس در تهران بودن، این هستش که برای اجازه ورود به کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی داده نشه و کشتی‌هایی که اصولاً در رابطه با کشور متخاصم هستش حق ورود نداشته باشند و یا در صورت تردد جریمه‌های سنگین بپردازند.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی در حمله به دو کشتی قطری و عربستانی همزمان با مراسم تشییع علی خامنه ای موقعیت تهران را شکننده تر کرده و در حال حاضر جمهوری اسلامی تلاش میکند به مسیر توافق بازگردد.
2: جمهوری اسلامی یه بخشش چون مشخص نشد کی این کارو کرده در موقعی که مراسم تشییع بود اومدن حمله کردن به یک کشتی قطری و عربستانی و بحرانی رقم زدن که حالا خودشون متوجه شدن چه خسارت های خوردن. 4-5 میلیارد دلار خسارت خورده، بنادر جنوبی ایران عملا از کار افتاده و دوباره الان در میز مذاکره دنبال اینن که برگردن به همون مسیر قبلی، با این تفاوت که ایران هم خسارت های زیادی خورده هم تحریم های جدیدی شده. حالا در تهران گفته میشه که سر مدیریت شورای عالی امنیت ملی همچنان اختلافه، آقای ذوالقعد استعفا داده، آقای پزشکان نپذیرفته هنوز و در نتیجه هنوز تصمیم گیری در مورد این توافق نهایی نشده، ولی علل اصول میشه گفت که ایرانی ها میخوان برگردن به توافق در سر جمع و همچنین میخوان تفاهم نامه رو احیا کنن که حالا من نمیدونم آمریکا حاضر این کار انجام بده یا نه. فعلا به نظر آمریکا در تفاهم نامه صحبت نمیکنه، فقط میگه که محاصره رو، یعنی ایران جنگل رو هرمز رو باز میخواهد کرد و اونا هم محاصره نفتی ایران رو باز میکنن و کشتی ها رو، ولی مشخص نیست که آیا معافیت نفتی ایران هم برمیگرده یا نه. به هر حال اون چیزی که مهم هست این است که به خاطر اون اشتباه محاسباتی وضعیت بسیار پیچیده شده، کار راحتی نیست و به خاطر همون شرایطی هم که شما گفتید هر لحظه ممکنه این آتش‌بس ها شکننده باشه. بدون یک مذاکرات مؤثر مداوم و با انعطاف حداکثری میشه گفت که توافق ها همش میتونه دوباره به جنگ و درگیری منجر بشه.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به ادامه اعدام‌ها در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت به قطع‌های حکومتی متوسل شده. در این بیانیه تداوم اعدام‌ها نشانه هراس، فقدان مشروعیت و نزدیک شدن جمهوری اسلامی به سقوط توصیف شده و یاد امید بهزاد و پوریا صفوت اعدام شده در 12 مرداد گرامی داشته شده. وبسایت اوراسیا ریویو گزارش داد جمهوری اسلامی همزمان با جنگ و افزایش اعدام‌ها فشار بر زندانیان سیاسی را هم تشدید کرده. بر اساس این گزارش انتقال اجباری به بند زندانیان عادی، تبعید به زندان‌های دوردست و محرومیت از امکانات اولیه از جمله فشارهای اعمال شده بر زندانیان سیاسی است. هرانا گزارش داد مشتبه کیخسروی از بازداشتگان اعتراضات دیماه پس از 203 روز همچنان بدون برگزاری دادگاه و تعیین تکلیف در زندان سبزوار محبوس است. یک منبع نزدیک به خانواده او گفته کیخسروی از دسترسی به وکیل انتخابی و آزادی با وثیقه محروم بوده و برای گرفتن اعتراف اجباری تحت شکنجه قرار گرفته. شبکه CNN در گزارشی به اختلاف نظرهای جدی در بالاترین سطوح دولت و ارتش آمریکا درباره ادامه جنگ با جمهوری اسلامی پرداخته و گفته مقام‌های آمریکایی اکنون در پی راهی برای جلوگیری از یک جنگ فرسایشی هستند و توافق بر سر تنگه هرمز می‌تواند نخستین گام برای خروج تدریجی از بحران باشد. بر اساس این گزارش جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به دیگر اعضای ارشد دولت گفته ایالات متحده باید برای خروج از جنگ راهی پیدا کند، چون تشدید بیشتر عملیات نظامی میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. او با هشدار درباره کاهش ذخایر مهمات آمریکا تاکید کرده حملات هوایی به تنهایی اهداف دولت ترامپ را محقق نمی کند. وبسایت الحره در گزارشی تحلیلی نوشته اختلاف دیدگاه جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا و مارکو روبیو وزیر امور خارجه درباره نحوه برخورد با جنگ با جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر آشکارتر شده. به نوشته الحره ونس از ادامه مسیر دیپلماسی و پرهیز از گسترش درگیری حمایت می‌کند و در مقابل روبیو بر حفظ فشار حداکثری و آمادگی برای واکنش سخت‌تر تاکید دارد. همچنین گاردین در تحلیلی نوشته جمهوری اسلامی با طولانی کردن مذاکرات میکوشد دونالد ترامپ را تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا درگیر جنگ نگه دارد و هزینه سیاسی آن را به دولت ترامپ تحمیل کند. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا همراه ما هستند. آقای گوهرزاد، چرا پس از نزدیک به 6 ماه جنگ حالا فرماندهان آمریکایی به نتیجه رسیدن که ادامه جنگ نمیتونه اهداف سیاسی ترامپ رو محقق کنه؟ مشکل آیا از محدودیت توان نظامیه یا اینکه اهدافی که برای جنگ تعیین شده بود دلیل اصلیه؟
3: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید، مسئله این استش که آمریکا هم مانند ایران اشتباه محاسبه در این جنگ داشته. یعنی این که اولا که یک ترکیب درستی در کابینه نبوده در مورد مسئله جنگ، و از همه مهمتر این استش که آمریکا روی مسائلی که محاسبه کرده بود، اطلاعاتی که داشته که این جنگ رو چگونه پیش خواهد برد، این سبب شده که همکنون نتونه پاسخگوی اون نیازهایی باشه که برای یک جنگ منطقه‌ای مورد نیاز است. شما به جنگ‌های هوایی، نیروی هوایی آمریکا اشاره کردین. مسئله این استش که وقتی در کابینه آقای ترامپ مطرح میشه که ما به کف مهماتمون رسیدیم، یعنی میزان مهمات اصلیمون که میتونه موشک‌ها رو ردگیری بکنه و اونا رو در هوا منفجر بکنه، وقتی بهشون گفته میشه که این وجود نداره و یا زمان زیادی میبره برای ساختن اونها، اینها همه سبب میشه که دولت آمریکا که همواره در جنگ‌ها به شکلی موفق و ناموفق بوده، آمریکا همه جنگ‌هایی رو که داشته باخته ولی از نظر نیروی نظامی قدرتمند و توانا بوده. برای همین هم است که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اصرار میکنه که این اطلاعات رو در اختیار کسی قرار ندن و این اطلاعات رو گزارش نکنن به مطبوعات، و مطبوعات هم رو اونا خیلی کار نکنه. واقعیت این مسئله کمبود ذخایر تسلیحاتی رو زمانی که اوکراین درخواست کرد که اجازه بدهید ما خودمون بیایم این موشک‌ها رو در ایران نمونه سازی بکنیم، یعنی موشک‌های پاتریوت رو، آمریکا گفت نه، اینو اجازه رو نمیدیم، برای اینکه باید اداره‌های مختلف یا کارخانه‌های مختلف اسلحه سازی هر کدوم یک بخشی رو می‌سازن و همه باید روی این اتفاق نظر داشته باشن. و وقتی به این مسئله نگاه می‌کنیم، زمان بندی و هزینه این ساختن این موشک‌های دوربردی که آمریکا داره و پاتریوتی که استفاده میکنه برای ردگیری، خود به خود نشون میده که آمریکا دیگه توانایی لازم برای اینکه در آینده اگر احتمالاً بخواد با چین یا کشوری دیگری درگیر بشه رو داشته باشه.
0: الان موضوع توافق بر سر تنگه هرمز هم مطرح هست، داره عنوان میشه که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا دارن نزدیک میشن به این توافق. از نظر شما اگر توافقی صورت بگیره، تا چه اندازه میتونه راه خروج آمریکا از این جنگ فرسایشی باشه؟
3: اگر به این کلیت مسئله توافق نگاه بکنیم، میبینیم که در این توافقی که بحثش هستش که ایران و عمان با هم انجام بدن، مسئله مهم این است که آمریکا رو در اصل همکنون دور زدن، یعنی حضور آمریکا رو برای اینکه به کشتیرانی در منطقه بتونه دخالتی داشته باشه و یا نظارت داشته باشه و از این میان هم خودش کشتیهاش رو بتونه ببره، هم ایران مخالفه و هم در راه حلی که بین ایران و عمان روش متوافق شده این مسئله وجود نداره. برای همین هم است که هم عمان میخواد از این مسئله استفاده بکنه و سود ببره، هم ایران، وقتی هر دو نگاه سرسختانه ای دارن و در این میان هم کشورهای مانند عربستان و پاکستان و ترکیه میان و پیمان دفاعی مشترک امضا میکنن. به این ترتیب باید بگیم که گره کار در دست آمریکا بیشتر سخت شده و جمهوری اسلامی این را میداند و برای اینکه روی این مسئله تاکید کند تلاش میکنه امتیاز بیشتری بگیره تا امتیاز بده.
0: ممنونم از توضیحات شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی را که به جمهوری اسلامی کمک می‌کردند، صدها میلیون دلار را به صورت مخفیانه از طریق نظام مالی بین‌المللی جابجا کنند، تحریم کرده. بر اساس این گزارش، تهران از طریق این شبکه‌ها به درآمدهای نفتی دسترسی پیدا می‌کرد و با استفاده از شرکت‌های پوششی منابع مالی را پوشرویی کرده و از تحریم‌هایی که با هدف محدود کردن فعالیت‌های بی‌ثبات کننده آن اعمال شدند، فرار می‌کرد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این عملیات از طریق یک شبکه گسترده قمار اینترنتی انجام می‌گرفت که با پنهان‌سازی منشأ وجوه، درآمدهای غیرقانونی را در نهایت به سود سپاه پاسداران و افراد مرتبط با حکومت ایران پولشویی می‌کرده.
4: تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا بخشی از تلاش گسترده‌تر دولت ترامپ برای محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی و ارز خارجی. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه که شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی که مثل یک نظام بانکی موازی عمل می‌کردند و به بانک‌های تحریم شده جمهوری اسلامی اجازه می‌دادند که صدها میلیون دلار را در خارج از کشور جابجایی ها نگهداری کنند، تحریم کرده. روش کار این شبکه ها ظاهراً به این صورت بوده که پول حاصل از فروش نفت و دیگر معاملات خارجی از مسیر چند شرکت و حساب بانکی عبور می کرده تا ارتباط اونها با نهادهای جمهوری اسلامی پنهان بمونه. واشنگتن میگه که این پول ها در نهایت می تونستن برای برنامه های نظامی، حمایت از گروه های نیابتی و دیگر فعالیت های منطقه‌ای حکومت جمهوری اسلامی استفاده بشن. وزارت خزانه داری مدعی شده که بخشی از این دارایی ها در خارج از کشور به نفع مشتبه خامنه‌ای و دیگر مقام های ارشد حکومت جمهوری اسلامی نگهداری می شده. در عمل پیام این تحریم ها فقط متوجه صرافی های داخل جمهوری اسلامی یا داخل ایران نیست. بانک‌ها و شرکت‌های خارجی هم هشدار گرفتن که کمک به دور زدن تحریم‌ها می‌تونه دسترسی اونها به نظام مالی ایالات متحده رو به خطر بندازه. اهمیت این اقدام در شرایط کنونی هم اینه که همزمان با ادامه مذاکرات درباره کاهش تنش‌ها و بازگشایی تنگه هرمز، واشنگتن همچنان می‌خواد فشار اقتصادی رو بر روی جمهوری اسلامی حفظ بکنه. یعنی دولت ترامپ از یک طرف از پیشرفت گفتگوها صحبت میکنه، ولی از طرف دیگه شبکه های مالی، نفتی و کشتیرانی مرتبط با جمهوری اسلامی رو هدف قرار میده. مریم رحمتی، نیویورک.
0: میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، گفته جایگزینی شرکت‌های تحریم شده برای جمهوری اسلامی گران و زمانبر است.
5: تحریمی که امروز توسط در واقع دفتر که من قبلا توش کار میکردم، دفتر توی خزانه داری اوفک گذاشته شد، این تحریم ها دو دسته بود. یه سری تحریم هایی بودش که همونجوری که شما گفتی شرکت های صرافی و شرکت های راهبر در واقع اسمشون هست، شرکت هایی که کمک میکنن به جمهوری اسلامی که یه سیستم در واقع حواله‌ای خیلی بزرگ و اجرا بکنن روی انتقال درآمد نفتی. این یه بخشی از تحریم‌های امروز بود. یه بخش دیگه تحریم‌هایی بودش که خب یه سری شرکت‌هایی که شما توی در واقع یه گزارش جدیدی که رویترز، خبرگزاری رویترز بیرون گذاشته بود در مورد قمار، شبکه‌های قماری آنلاین تو ایران، و پولشویی اونها خارج از ایران. این بسته تحریمی دومی که امروز رفت یکی سری از اون شرکت ها و افرادی که در واقع تحت کنترل و در حمایت سپاه پاسداران این شرکت ها رو کنترل میکردن خارج از ایران و این وبسایت های قمار بازی داخل ایران رو میچرخوندن، اینا تحریم شدن. حالا در جواب سوال شما، ببینید تحریم ها سال هاست که هست و سالها جمهوری اسلامی از این روش‌هایی که بسیار در واقع فاسد و خیلی هم گرون هست استفاده می‌کنه که بتونه درآمد نفت رو از چین بیاره بیرون یا توی چین منتقل بکنه به شرکت‌هایی که بتونه ازشون خرید بکنه و کالا وارد بکنه. یه بخشی از این پول هم می‌تونه دوباره با هزینه‌های خیلی زیاد از چین بیاره بیرون و استفاده بکنه خب واسه هم خرید سلاح و کمک به گروه های نیابتیش توی منطقه. این شرکت هایی که امروز تحریم شدن شرکت هایی هستن که در واقع برای بانک شهر که یکی از بانک های اصلی توی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم های نفتی استفاده میشه، این شرکت ها برای بانک شهر در واقع این کار انجام میدادن. متاسفانه بانک شهر هم یکی از بانک های خیلی در واقع 12-11 تا بانکی بودش که ما توی وزارت خزانه داری این بانک رو گذاشته بودیم که استفاده بشه واسه یه حالا کمک های در واقع قضایی و کشاورزی و اینا، به خاطر که جزء تحریم های تروریستی نبود، واسه که جزء تحریم های سلاح کشتار جمعی نبود و حالا میبینید که جمهوری اسلامی از همین بانک داره استفاده میکنه که بتونه تحریم های نفتی رو دور بزنه. این تحریم ها خب به ها 100% اثر میذاره، این شرکت ها جایگزینیشون بسیار گرون و هزینه بره و طول میکشه که بتونن دوباره چنین شرکت هایی رو دوباره جایگزین بکنن. خیلی از پولاشون هم به خاطر این تحریم ها در واقع بلوکه میشه.
0: با چند خبر کوتاه بین‌المللی ادامه بدیم. حوثی‌های یمن اعلام کردند با چند موشک و پهپاد مواضع نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی در یک اردوگاه در استان مارب را هدف قرار دادند. تلویزیون دولتی یمن از رهگیری و سرنگونی چند پهپاد حوثی خبر داده. به گزارش خبرگزاری دولتی سبا، این حملات به اردوگاه‌های آوارگان و مناطق مسکونی انجام شده و دست کم 2 کشته و 14 زخمی بر جای گذاشته. بر اساس گزارش تازه روزنامه فاینانشال تایمز، شبکه‌های جنایی و شورشی کلمبیا افرادی را با پوشش داوطلبان جنگ علیه روسیه به اوکراین می‌فرستند تا در بازگشت دانش جنگ پهپادی را علیه دولت خودشان به کار گیرند. وزارت دفاع اوکراین هم گفته شماری از داوطلبان مرتبط با جرایم سازمان یافته شناسایی و از روند جذب نیرو کنار گذاشته شدند. آتش سوزی های جنگلی در اروپا همزمان با موج گرمای بی سابقه در این قاره ادامه دارد. بر اساس این گزارش، آتش سوزی های گسترده جنگلی در فرانسه فعال است و شعله های آتش دست کم 100 هکتار از اراضی طبیعی را در نزدیکی شهر ناربون در جنوب این کشور سوزانده. افغانستان اینترنشنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده جمهوری اسلامی مانع از فعالیت لشکر فاطمیون علیه طالبان شده. یک فرمانده لشکر فاطمیون به افغانستان اینترنشنال گفته روابط گرم جمهوری اسلامی با طالبان به نارضایتی در این گروه شبه نظامی دامن زده. این فرمانده گفته پس از برگشت طالبان به قدرت، اعضای لشکر فاطمیون خواستار مشارکت در جنگ علیه طالبان بودند، اما سپاه پاسداران به آنها اعلام کرده که منتظر بمانند. حسن مرتضوی پیش از این به عنوان حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی در کابل پیش از این گفته بود حکومت ایران جنگ مسلحانه علیه طالبان را مقاومت نمی‌داند. منابع آگاه هم به افغانستان اینترنشنال گفته بودند جمهوری اسلامی اعضای جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود را برای توقف حملات علیه طالبان تحت فشار قرار داده.
6: جمهوری اسلامی با چند دلیل با از مقاومت مسلحانه با علیه طالبان حمایت نمیکنه. اول همپوشانی و شباهتی ایدئولوژیک و مبنای ساختاری و دینی ایدو حکومت است. ما میتونیم بگوییم که امارت اسلامی کپی برابر با اصلی جمهوری اسلامی در نسخه سنیش است. یک نفر در یک شهر نشسته و تصور میکنه که و باور داره به این و انتظار داره که تبعیت هم شود که نماینده خداست، حرفش حرف خداست و دساتیر و مجموعه از مقرراتی که به زور سرنیزه بر مردم تحمیل میکنه و حاکم میکنه قوانین خداونده و خب باید تبعیت شود. اگر جمهوری اسلامی از مقاومت مسلحانه علیه طالبان حمایت کنه، در واقع مبنای مشروعیت مذهبی و دینی خود را زیر سوال میبره. موضوع دوم کلان روایتیه که جمهوری اسلامی همیشه او را تبلیغ کرده، حمایت از خروج امریکا از منطقه و حمایت و همسویی با گروه هایی که یا سابقه تقابل با طالبان با امریکا را داشته یا عملا در تقابل هستند. و از طرف موضوع سوم نفعی در شرایط کنونی نداره برای جمهوری اسلامی که از مقاومت مسلحانه علیه طالبان حمایت کنه، بخاطر که مشکل جدی با طالبان نداره و ممکنه برایش تبعات داشته باشه.
0: ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. تا کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش دیگه 9 صبح ایران با شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
3: تفاهم میان تهران و مسقط
4: برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
6: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
7: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
8: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنن؟
3: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه،
9: تضمینی براش وجود نداره.
8: برنامه هسته‌ای، موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی،
10: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ،
3: حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
11: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان.
12: یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردن و بازتاب این توافق توی ترکیه چیه؟
13: بیان ناکارآمدی، ناکامی.
14: مصوبه پزشکان به مناسبت 2 سالگی دولت اون، هزینه های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بیرویه قبضای آب و برق و انتقال اون به دیگر حساب های حکومتی.
8: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده.
3: موج بعدی جنبش اعتراضی در سطح گسترده تری در شهرهای کشور.
15: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
16: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
15: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: دی 96 علی خامنه ای برای یک لحظه معترض را به رسمیت می شناسد.
1: تمناهای مردمی یا اعتراضهای مردمی یا درخواستهای مردمی تو این کشور همیشه بوده، الان هم هست.
0: اما زبان قدیمی تر او جای دیگری ساخته شده بود.
2: البته ممکنه بهانه‌اش یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن.
0: این قسمت داستان برگشتن همان زبان است.
1: به سازمان انتظامی کشور ظلم شد،
0: زبانی که آخرش قاتل را مظلوم می‌نامد.

0: هفتم دی 1396 مشهد. اصولگرایان به بهانه گرانی بر ضد دولت حسن روحانی یک راهپیمایی به راه می‌اندازند. اما ورق خیلی زود برمی‌گردد. شعله کبریتی که به ادعای دولت، ابراهیم رئیسی و پدر همسرش احمد علم الهدا، نماینده خامنه ای و امام جمعه مشهد روشن می کنند، در 5 روز به حدود 160 شهر سرایت می کند و رکورد گستردگی اعتراض های مردمی در جمهوری اسلامی تا آن روز را می شکند. مردم با یک شعار پاسخ جنگ قدیمی قدرت درون حکومت را می دهند. اینترنت و رسانه‌های اجتماعی مردم را در شبکه‌های خشم و امید گرده هم آورده و دیوار سانسور را فرو ریخته است. اینجاست که خامنه‌ای شاید برای نخستین بار و به صراحت واژه اعتراض را به رسمیت می‌شناسد.
1: اینی که انسانی از یک حقی محروم بمانه و اعتراض بکنه، یا این اعتراض کننده ها حالا 100 نفر 500 نفر بیان یه جایی جمع بشون و حرف خودشون رو بزنن، این یه مطلب است.
0: اعتراض مجاز در جمهوری اسلامی گنجایش یک تالار عروسی را دارد. 100 نفر، 500 نفر، یک نفر بیشتر می شود سوء استفاده، می شود کار قرارگاه‌های دشمن. قوه قضاییه به کشته شدن 25 نفر اذعان می کند و رسانه‌های حقوق بشری از جان باختن 50 ایرانی خبر می دهند. از جمله کشته شدن حداقل 6 معترض در بازداشتگاه‌ها و زیر شکنجه.
2: اعتصاب مغازه‌داران اصفهان شاپور جدید امروز 9/5/97.
0: 7 ماه بعد دلار از 10,000 تومان رد شده و باز شعله اعتراض از میان محرومان زبانه می‌کشد. اول گوهردشت کرج و شاپور جدید اصفهان و بعد 25 شهر دیگر.
3: همه زیر ظلمن، همه زیر بدهیان. اینجا
0: پاسخ آشناست: گاز اشک‌آور، ساچمه، بازداشت، شکنجه، طناب دار. و خامنه ای 2 هفته بعد
1: قضایای دیماه که یادتونه، حدود 6 ماه قبل از این، مثلا 6 ماه قبل از این، چند روز در چند تا شهر کشور 200 تا 500 تا 1000 تا آدم رو جمع کنن که یه شعاری بدن. همین قضایای چند روز قبل از این مرداد که چند جا یه چند نفر جمع شدن یه شعاری دادن.
0: 100 نفر، 500 نفر، چند نفر. چشمان او سیل معترضان را میبیند، اما زبان او مثل همیشه شمار معترضان را کم اعلام میکند.
4: روبرو شدن سرکوبگرانه خامنه‌ای با این جنبش‌های اجتماعی در واقع از اون یک دونکیشوتی به ما معرفی میکنه که همواره به جای پرداختن به ریشه ها، به جای پیدا کردن عوامل و دلایل این جنبش‌های اجتماعی، دلایل این اعتراض‌ها، یک ابری از توهم میسازه و در اون دنبال دشمنی میگرده که باید به جنگش رفت. همیشه دفاع میکنه از اون حلقه ای که دورش هستن و همیشه فکر میکنه که آنچه که من میاندیشم درسته و دیگران، همه دیگران در روبروی من هستن و دشمنم.
0: این بار نظام برای دفعه بعد درس میگیرد. دیگر نمیشود شورش گروه‌های اجتماعی نابرخوردار و محروم که با ادبیات جمهوری اسلامی مستضعف خوانده میشوند را فقط با باتوم و تفنگ ساچمه یگان ویژه سرکوب کرد. مثل اوایل دهه 70 سرب داغ لازم است. آبان 98 دفعه بعد است.
5: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از اجرای دوباره سهمیه بندی بنزین و گازوئیل از نخستین ساعت بامداد جمعه 24
0: شورای هماهنگی سران قوا با حمایت خامنه‌ای یک شبه قیمت سوخت را 3 برابر می‌کند و روی آتش زیر خاکستر خشم جامعه بنزین می‌ریزد. پاسخ نظام این بار قبل از گلوله یک کلید است. اینترنت کشور خاموش می‌شود. 7 روز
6: این بسیجی ها رو میبینین با تیر دارن مردم رو میزنن.
0: سانسور و تاریکی دهه 70 این بار با تکنولوژی روز بازسازی شده و در تاریکی زبان قدیم خامنه‌ای هم بر می‌گردد. 48 ساعت بعد
1: هیچ انسان عاقل و شایسته‌ای که به کشور خودش علاقه‌منده، به زندگی راحت خودش علاقه‌منده، به اینا نباید کمک بکنه. اینا اشرارن، این کارا کار مردم معمولی نیست.
0: اشرار، واژه‌ای که از دهه 70 بازنشسته شده بود، با اولین خاموشی از بایگانی در می آید. اما این تنها واکنش خامنه ای نیست. خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع نزدیک به بیت رهبری گزارش داد که او همان روز مسئولان امنیتی را جمع کرد و دستور داد هر کاری لازم است بکنید و تمامش کنید.
1: قبل از اینکه وارد صحبت بشم در مورد بسیج، لازم می‌دانم تکریم و تعظیم عمیق خودم رو به ملت بزرگ ایران به مناسبت این حرکت پرشکوهی که این چند روز انجام دادن تقدیم کنم و عرض کنم.
0: راهپیمایی حکومتی در حمایت از خامنه‌ای و تارومار کردن ضعیف‌ترین اقشار جامعه هر دو در یک عبارت خلاصه می‌شوند: حرکت پرشکوه.
1: اون دشمن اصلی، نه این آدم های پست و حقیر و کوچک، نه، یعنی استکبار جهانی، صهیونیسم جهانی. اونها میفهمن که این حرکت یعنی چه.
7: منم پسر کسی هستم، میدونی، اومدم اینجا جونم خطر گذاشتم.
0: حرکت پرشکوه سرکوب جنبش خیابانی آبان 98 به کشته شدن صدها شهروند و به روایت رویترز به جان باختن 1500 معترض منجر شد.
8: تحولات اجتماعی و افزایش ناراضیان در گروه‌های مختلف باعث شد که ورود به خیابان و پاگذاشتن به خیابان اتفاقاً به یک امر عادی تبدیل بشه. از جنبش سبز عملاً پای اقشار گسترده اجتماعی به خیابان باز شد. حالا در آبان 98 شاهد ورود یک طیف دیگری از جامعه به خیابان بودیم، اما طبیعتاً مردم خودشون رو با نحوه مواجهه حکومت و با نحوه سرکوب تنظیم کردن و البته به رغم خشونت هیچ وقت از ورود به خیابان منصرف نشدن.
0: خیابان تریبون مردمی است که حکومت هیچ وقت صدایشان را نشنید و فریادشان را با گلوله پاسخ داد، اما باز هم می آیند در جستجوی عدالت. اصلاً عدالت یعنی چه؟
9: عدالت یعنی برنامه‌های کشور و حرکت کلی کشور در جهت تأمین زندگی مستضعفان و مردم ضعیف باشه. اون کسانی که در زیر سایه سنگین نظام طاغوتی از حقوق خودشون محروم ماندن به حقوق خودشون برسن.
10: حاجی تیر زدن، من گفتم مشکیه.
0: اما نظامی که با شعار حمایت از مستضعفین مستقر شد و سالها خود را خدمتگزار و وامدار مستضعفین می دانست، چطور آنها را بی‌رحمانه به خاک و خون کشید؟ اینطور.
1: مستضعفین کیان؟ مستضعفین را بد معنا می کنن. مستضعفین را به افراد فرودست یا حالا اخیراً، یعنی این چند سال اخیر باب شده، آسیب پذیر، اقشار آسیب پذیر، مستضعفین یعنی آسیب پذیر. نه، قرآن مستضعف رو این نمیدونه. قرآن گوید و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت. این معنی مستضعفین.
0: یادداشت میکنیم مستضعف دیگر ایرانی محروم و گرسنه نیست، دیگر پیاده نظامی نیست که نظام به او نیاز داشته باشد. حالا مستضعفین یعنی نیروی شبه نظامی بسیج مستضعفین، وفاداران پیشوای بالقوه عالم، یعنی خود او.
11: چرا آتیش میزنی؟ کم کاملا سلمیه. چرا تیر میندازی؟ تو که خاکت نبردن، آبت نبردن، گوش کن، ما مظاهرات سلمی میخوای، ما آب و زمینمون میخوای. حیوان آدمیم نمیدیم.
12: مرا پرندهی بدین دیار هدایت نکرده بود، من خود از این تیر خاک رسته بودم.
13: چه حسی بهتر از این حس که رها و آزاد میشی؟
14: ای جمالی،

0: ایران به خونخواهی مهسا ژینا امینی به پا خواسته است. سرکوب وحشیانه حکومت صدها نام دیگر را در تاریخ معاصر ایران جاودانه کرده. خامنه‌ای بعد از 17 روز به جنبش اجتماعی بی سابقه واکنش نشان می‌دهد به سبک خودش.
1: من اولین چیزی که می‌خوام بگم اینه، به سازمان انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج ظلم شد،
2: بسیجی‌های مظلوم خودشون مظلوم واقع شدن، بنی که نگذارن ملت مظلوم یک مشت اغتشاشگر غافل یا جاهل یا مزدور بشه.
0: مظلوم، این توصیف خامنه ایست برای بسیجی، برای نیرویی که با سلاح جنگی به مقابله با مردم رفت، بیش از 550 ایرانی را کشت، از جمله 68 کودک را. قاضی‌القضات جمهوری اسلامی تشکیل پرونده قضایی برای دست کم 22 هزار نفر

جمهوری اسلامی و آمریکا در حال بررسی یه سازوکاری هستند که در اون کریدور جنوبی در امتداد سواحل عمان که شاهد حملات جمهوری اسلامی بوده به برخی کشتی‌ها و نفتکش‌ها و کریدور شمالی که جمهوری اسلامی میگه بر اون تسلط داره از بین میره و یک کریدور میانی پیشنهاد شده که ایجاد بشه و طبق گزارش‌ها و البته طبق اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد کشتی‌های ورودی طبق پیشنهادات از آب‌های دریای عمان دریای آب‌های دریای ایران عبور می‌کنن، آب‌هایی که در واقع مجاور ایران هستش، و اون کشتی‌های خروجی از آب‌های سمت سواحل عمان و طبق در بازه زمان 60 روزه هم کشتی‌های خروجی قراره از اون آب‌های مجاور دریای عمان عبور بکنن. و البته جمهوری اسلامی میگه اون بخش عبور و مرور کشتی‌ها در امتداد سواحل عمان هم باید با نظارت و هماهنگی جمهوری اسلامی شکل بگیره. این ترتیبات جدیدی هستش که برای تنگه هرمز پیشنهاد شده. به نظر من جمهوری اسلامی هنوزم روی اون بند پنجم تفاهم‌نامه تاکید داره که در اون قید شده مشخصاً که ترتیبات برای مدیریت تنگه هرمز باید با عمان تعیین بشه و خدمات دریایی هم در حالا هماهنگی با کشورهای منطقه لحاظ بشه و اینا تو تفاهم‌نامه وجود داره و متاسفانه ابهاماتی هم وجود داره در رابطه با این واژه‌هایی که به کار گرفته شده. مثلا دقیقا مشخص نشده که خدمات دریایی منظورش چی هستش تو اون تفاهم‌نامه و عطف به مسئله ابهام. به خاطر همین جمهوری اسلامی میاد میگه که چون این مسئله خدمات دریایی وجود داره میتونه یک نظام عوارض یا در واقع هزینه گرفتن رو از کشورها ایجاد بکنه. البته بر اساس حقوق بین‌الملل دریایی هیچ کشوری نمیتونه مثلا از یک آبراه بین‌المللی یا یک تنگه‌ای مثل تنگه هرمز بخواد عوارض بگیره از کشور، ولی برخی کشورهای ساحلی میتونن به صورت اختیاری سری هزینه هایی رو بگیرن در ازای خدماتی که ارائه میدن. این دقیقاً اون سازوکار مدیریت تنگه مالاکا هست بین اندونزی، سنگاپور و مالزی که برخی کشتی ها، برخی کشورها داوطلبانه در ازای خدماتی که دریافت میکنن هزینه میدن، مثلا خدمات پایلوتاژ، راهنمایی دریایی، ناوبری، کمک ها و مسائل زیست محیطی. به نظر من اگر این سازوکاری که الان پیشنهاد شده مورد تایید آمریکا قرار بگیره، این باعث میشه رفت آمد کشتی ها زیر نظر جمهوری اسلامی قرار بگیره، برخی روی کشورهای منطقه بخواد جمهوری اسلامی فشار وارد بکنه و در بحران آینده بازم تهدید بکنه که این تنگه رو میتونه با نارامی روبرو بکنه. جمهوری اسلامی هم الان یه سری خواستار داره در ازای اینکه باز بشه تنگه هرمز، اون کریدور میانه ایجاد بشه که دیگه آمریکا حمله نکنه و اون خدمات دریایی هزینه رو بخواد بگیره. بنابراین به نظر من موثرترین راه همچنان این بوده که بخواد محاصره دریایی که ایجاد شده نزدیک‌تر بشه و بتونن جزیره رو تصرف بکنن و اسکورت دریایی رو به صورت نظامی ببرن جلو. مهمترین اشتباه و بزرگترین اشتباهی که تا الان ترامپ انجام داده به نظر من درگیر شدن تو جنگ فرسایشی با جمهوری اسلامی هستش. چون وقتی که شما با یه بازیگری مثل بازیگری که جنگ هیبریدی انجام میده به سبک روسیه و چین، البته جمهوری اسلامی سرباز چین و روسیه هستش تو این نبرد، اون مزیت راهبردی که در بطن مسئله سرعت عمل برای اجرای طرح نظامی هستش اون رو از دست میدی. این دقیقاً چیزی هستش که ما اگر نگاه بکنیم به صحبت ایتان بن الیاهو، فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل، در گفتگو با اورشلیم پست دقیقاً گفته که وقتی که ترامپ این مکس‌ها رو انجام میده، دائما شل کن صف کن به اصطلاح انجام میده، این باعث فرسایش اعتبار تهدید میشه و فرسایش اعتبار تهدید باعث فرسایش بازدارندگی برای آمریکا میشه. این دقیقاً رخ داده و حالا به اشتباه بعضن ازش به عنوان تله یا دام یا عملیات فریب ترامپ یاد میشه. بنابراین ما بگیریم، ما بدونیم که در سایه این فرسایشی که ترامپ

0: ایجاد میکنه که به ضرر خود آمریکا هستش. تعداد بیشتری از جوانان ایران اعدام میشن توسط جمهوری اسلامی، هرچند محدود جمهوری اسلامی توان خودش رو احیا میکنه، دعواد موشکی، پدافند و حتی پهبادی، پراکنده سازی شبکه عملیاتیش رو در ایران و شبکه حملات در خاورمیانه رو انجام میده، همین حوثی ها و نیروهای شبه نظامی در عراق، و اینکه اگر بخوان آماده تر بشن برای نبرد بعدی. بنابراین اینا جزء نواقصی هستش که در راهبرد شما وجود داره و هنوزم میبینیم.
1: نیابتی های جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شدن. یه زمانی اسرائیل رو دشمن اصلی تعریف کرده بود جمهوری اسلامی و حماس و حزب الله رو به عنوان حلقه محاصره در نظر گرفته بود برای اسرائیل. اون حلقه محاصره شکسته شد. امروز نه حماس اون طور که جمهوری اسلامی روش حساب کرده بود خطری برای اسرائیل و نه حزب الله. وقتی دوچار خلاء نیابتی ها میشه، حالا باید تمام توان باقی ماندهش رو یک جا متمرکز کنه و اونجا یمن هست. حوثی های یمن میتونن برای جمهوری اسلامی هم نقش مهار دشمنان جدیدش رو ایفا بکنن. دشمنان جدید جمهوری اسلامی یعنی کی؟ یعنی امارات متحده عربی و عربستان سعودی. عربستان سعودی و امارات با هم خیلی اختلاف دارن تو منطقه ها، یعنی عربستان الان به قطر نزدیکتر تا به امارات به لحاظ سیاست ها. اما همه اینها با هم در اینکه جمهوری اسلامی رو یه خطر میدونن و مزاحم اهداف توسعه خودشون میدونن در آینده، توسعه اقتصادی به طور مشخص، با هم دیگه مشترکن. حالا اونی که باید اینا رو مهار بکنه، چون جمهوری اسلامی سال به سال به دشمناش اضافه کرده، اونی که حالا باید اینا رو مهار کنه حوثی های یمن هستن. اینجا یک مانع اصلی وجود داره برای اینکه حوثی ها بتونن فعال بشن، یعنی از جمهوری اسلامی پول، اسلحه و غذا بگیرن. یادمون هست که وقتی هواپیمای جمهوری اسلامی میخواستن در یمن بنشینن، عربستان سعودی تحمل نکرد. اینجاست که باقی مانده نیروهای نیابتی در عراق و حوثی ها قرار با هم سرمایه‌شون رو مشترک بکنن، یعنی از اون ساختار هفتگانه نیروهای نیابتی این دوتا فعلا جون دارن، میخوان جونشون رو یکی بکنن و اینها اول عربستان رو بزنن، عربستان رو ناکار کنن تا بشه حوثی ها رو سرپا نگه داشت برای اهداف آینده. ولی اینجا یه مشکل اصلی وجود داره. ارتش عراق ارتش لبنان نیست. ارتش لبنان نتونسته بود حزب الله رو مهار بکنه. حتی وقتی یک جا دولت لبنان وارد شد تا جلوی یک کار غیرقانونی حزب الله رو بگیره، حزب الله در سال 2007 به بیروت حمله کرد. یعنی کسی اینو بشنوه شاید براش خیلی عجیب باشه که حزب الله که خودش در جنوب بیروت ساکنه به بیروت حمله کرد. به بیروت حمله کرد، چند تا مؤسسه رو با آتش کشید، ده ها نفر رو کشت و دولت لبنان عقب نشینی کرد، ارتش لبنان عقب نشینی کرد. حزب الله امروز اون تسلیحات رو نداره، در ضعیف‌ترین موقعیت خودش در سه دهه گذشته قرار داره، اما ارتش عراق امروز قویه. نشان به این نشانی که رهبر سازمان بدر و از فرماندهان هشت شعبی یعنی هادی العامری وقتی دید ارتش عراق مصمم جلوی نیروهای نیابتی رو بگیره برای حمله به عربستان، اعلام کرد، از نیروهای نیابتی خواست که فعلا دست نگه دارن تا مذاکرات پیش بره.
2: مهمترین نکته‌ای که در وهله اول به چشم میاد همین تعداد بالای نفر دستش و بعد این که هم خب توی یک بند امنیتی مشخصا نگهداری میشن. جدا از این که خب 54 نفر هستن، 29 نفر از اونها رو ما میدونیم که چند ماهه که اونجا حتی محاکمه نشدن، دادگاه نرفتن، بلا تکلیف موندن تو زندان. یعنی بیش از نیمی از افرادی که تو این گزارش اسمشون منتشر شده هنوز هیچ جلسه رسیدگی به پرونده هم براشون برگزار نشده و حتی درباره اتهام ها و زمان محاکمه شون هم اطلاعاتی وجود نداره. یعنی وقتی ما این پرونده ها رو میایم تو مقیاس سراسری نگاه میکنیم، مثلا میخوام براتون مثال بزنم، ما میدونیم الان نهادهای حقوق بشری تو ماهای اخیر گفتن که بالغ بر 60,000 نفر توی اعتراضات دیما تو ایران بازداشت شدن. برخی خوب حتی گفتن تا 100,000 نفر رو احضار، بازداشت و بازجویی کردن. و خود قوه قضایی هم میگفت که بین 9,000 تا 10,000 فقط کیفرخواست صادر شده که اونها همشون رفته و منتهی به صدور حکم شده. بعد اون هم خب احکام اعدام و زندان و مصادره اموال، حتی محرومیت‌های اجتماعی رو دیدیم صادر کردن و بیش از 50 اعدام سیاسی هم خب تو همین 4 ماه اخیر ما شاهد بودیم. این حجم از برخورد قضایی خب نشون میده که توی اعتراضات گذشته جمهوری اسلامی چه برخورد شدیدی رو با معترضان داشته و پیام روشنش هم به نظر من همینه که حکومت عملا داره به مردم این پیام رو میده که شرکت توی اعتراضات میتونه براشون بیش از پیش هزینه به دنبال داشته باشه و حتی خب بیان مثل همین رویه‌ای که الان شاهد هستیم، بسیاری از خانواده‌ها ممکنه که به واسطه بازداشت بچه‌هاشون ماه‌ها و گاه حتی شاید سال‌ها از بچه‌هاشون متاسفانه بی‌خبر باشن، چون حکومت دیده که این بحران معیشتی و این بحران سیاسی و بحرانی که جنگ رو خود حکومت به وجود آورده از بین نرفته، تباعدش هم بیشتر شده و ممکنه هر آن مردم به خیابون بیان و به همین طب به نظرم حکومت به عمد داره تلاش میکنه که مردم رو از خیابون در واقع بترسونه.
3: ما یک زوج هستیم و هر دو کارمند که فقط شب خانه ایم. ماه پیش قبض برق 76,000 تومان و قبض آب 120,000 تومان بود. اما این ماه قبض برق 240,000 تومان و قبض آب 730,000 تومان آمده. هزینه جنگ، خرابی‌ها و موشک‌هایشان را از قبض‌های آب، برق، گاز و تلفن که 10 برابر کردند از مردم می‌گیرند. لعنت به جمهوری اسلامی و طرفدارانش.
4: آب، برق، زندگی، این شده شعار روزمرگی مردم بدبخت بیچاره ایران.
5: آب برق گاز اومد در خونه مردم، یا مردم دیدن که یه رقم‌های نجومی عجیب غریبی هست با توجه به اینکه ساعت‌های طولانی هم آب قطع میشه، برق قطع میشه، چرا باید همچین قبضی رو بگیرن؟ خیلی پیام بعد از این صدور قبضهای جدید اومد به ما، مثلا یه مخاطب ما میگفتش که اگر 2 ماه یه بار مثلا پول آب ما در واقع 1,800,000 تومان میومد، یک با یه قبض 8,000,000 تومانی مواجه شدیم. یا یه خانواده به ما گفته که ساختمان ما مثلا 6 تا واحد داره و پول گازش برای این 6 تا واحد 700,000,000 تومان اومده. یا یه خانواده به ما میگه قبض برق ما که یه خانواده ای که هستیم که 400,000 تومان می اومد، یک هو شده 21,000,000 تومان. و اینکه با وجود اینکه ساعت‌های هم 2 ساعت 4 ساعت هم قطع می‌شده و این هم مصرف نداشتیم. بعد این انتقادها بالا گرفت و حالا به علاوه رسانه‌های داخلی هم در موردش می‌نوشتن. بعد اومد و اداره برق و اداره گاز و دولت اومدن انداختن گردن اینکه اینا در واقع مشترکان پرمصرف هستن که همچین قبضه برون صادر شده، ولی این واقعا افکار عمومی رو نمیتونه قانع کنه. و مردم پیام هایی که دارن به ما میدن میگن یعنی که دولت داره چپاول میکنه و دست کرده تو جیب ما که هزینه های جاری خودش رو از جیب ما در واقع تامین بکنه.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع در این شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: 17 مرداد 9 صبح در ایران. من الهام یزدی هستم از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. سرخط خبرها. گزارش ها از احتمال دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز. رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد با از سرگیری بدون مانع کشتیرانی تجاری محاصره بنادر ایران لغو می شود. تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی، شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های مرتبط با انتقال درآمدهای نفتی تهران تحریم شدند. و ادامه مذاکرات لبنان و اسرائیل برای اجرای توافق صلح. طرفین بر سر فهرست کشورهایی که می‌توانند بر خلع سلاح حزب الله نظارت کنند، توافق کردند. وقت شما بخیر. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، یک مقام آمریکایی به رویترز گفته مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان پیشرفت کرده و انتظار می‌رود دو طرف به زودی به توافق برسند. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفته واشنگتن آماده است به محض از سرگیری بدون مانع کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز محاصره بنادر ایران را لغو کند، اما این اقدام به اجرای تعهدات جمهوری اسلامی بستگی دارد. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا هم از احتمال دستیابی واشنگتن و جمهوری اسلامی به توافقی در روزهای آینده خبر داده. بسن پنجشنبه شب در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد این توافق ممکن است حتی امروز یا فردا حاصل شود و شامل آتش بس 30 تا 60 روزه و بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود. آکسیوس به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داد انتظار می رود شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به زودی توافق درباره بازگشایی تنگه هرمز را تایید کند. شبکه ABC نیوز هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد قرار است با این توافق یک مسیر موقت کشتیرانی برای مدت 60 روز در تنگه هرمز ایجاد شود. بر اساس این طرح کشتی‌های تجاری از مسیر تحت کنترل جمهوری اسلامی وارد خلیج فارس و از مسیر تحت کنترل عمان خارج می شوند. وال استریت ژورنال گزارش داده جمهوری اسلامی در مذاکرات تنگه هرمز خواستار جلوگیری از عبور ناوهای آمریکایی از این آبراه شده. به نوشته این روزنامه واشنگتن به میانجی‌ها اعلام کرده هیچ گونه محدودیت، عوارض یا کنترل جمهوری اسلامی بر تردد در تنگه هرمز را نخواهد پذیرفت. همچنین بهای نفت در پایان معاملات جمعه بار دیگر 1.5 تا 2% افزایش یافته. اتفاقی که نشان می‌دهد با وجود انتشار گزارش‌هایی درباره پیشرفت مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان بر سر تنگه هرمز، معامله‌گران همچنان نسبت به امنیت عرضه نفت در منطقه محتاط هستند.
1: بر اساس شواهد، یعنی اون چیزی که در رسانه هم منتشر شده، اگر تا زمانی که این توافق امضا نشده، گویند که در ارتباط با تفاهم نامه 14 ماده‌ای هم امضا شد اما وضعیتی تغییر نکرد، باید منتظر بود دید آیا واقعا وعده‌ای که از روز جمعه هفته قبل آغاز شد که دوشنبه امضا خواهد شد این توافق و سه‌شنبه، چهارشنبه، جمعه و الان جمعه به وقت محلی آمریکا تقریبا در حال تمام شدن، ما هنوز خبر از نهایی شدن نداریم، باید در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی به دنبال کوتاه کردن دست ایالات متحده آمریکا خلیج فارس هستش. وال استریت ژورنال در گزارشی با تاکید بر این مسئله که آن چیزی که جمهوری اسلامی بر سرش داره رایزنی میکنه، مسئله دست آوردن حقوقی هستش که پیش از این حتی قبل از جنگ 6 ماه هم نداشته. با توجه به توافق فعلی که آمریکا هم حتی عمان رو بیشتر تحت فشار قرار داد تا پیشنهاد جمهوری اسلامی رو بپذیره، این است که حالا این آبراه دست کم برای 60 روز قرار هستش از منطقه مرکزی اون کشتی ها عبور بکنن و همچنین نظارت بر ورود کشتی ها به خلیج فارس بر عهده جمهوری اسلامی خواهد بود. به تبع ایالات متحده آمریکا هنوز تأکید داره که هیچ نوع پولی بابت عوارض یا چیزی از این دست پرداخت نشه در منطقه، اما گفتگوهای بین عمان و تهران حاکی از این هستش که اونها به یک توافق نسبی در ارتباط با یک پرداخت 3% و همچنین ایجاد خدمات که البته به صورت بر اساس تمایل پرداخت خواهند کرد خواهد بود، اما در نهایت هنوز ما با این جزئیات هنوز روبرو نیست نیستیم و نمیدونیم دقیقاً به چه نحوی این قرارداد اجرای خواهد شد. نکته دیگر این هستش که جمهوری اسلامی حتی تاکید کرده که یعنی چیزی که به دنبال این در مجلس در تهران بودن این هستش که برای اجازه ورود به کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی داده نشه و کشتی‌هایی که اصولاً در رابطه با کشور متخاصم هستش حق ورود نداشته باشند و یا در صورت تردد جریمه‌های سنگین بپردازند.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی گفته اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی در حمله به دو کشتی قطری و عربستانی همزمان با مراسم تشییع علی خامنه‌ای موقعیت تهران را شکننده کرده و در حال حاضر جمهوری اسلامی تلاش می‌کند به مسیر توافق بازگردد.
2: جمهوری اسلامی یه بخشش چون مشخص نشد کی این کارو کرده در موقعی که مراسم تشییع بود اومدن حمله کردن به کشتی قطری و عربستانی و بحرانی رقم زدن که حالا خودشون متوجه شدن چه خسارتهایی خوردن. 4-5 میلیارد دلار خسارت خورده، بنادر جنوبی ایران عملا از کار افتاده و دوباره الان در میز مذاکره دنبال اینن که برگردن به همون مسیر قبلی، با این تفاوت که ایران هم خسارتهای زیادی خورده هم تحریم های جدیدی شده. حالا در تهران گفته میشه که سر مدیریت شورای عالی امنیت ملی همچنان اختلافه، آقای ذوالقعد استعفا داده، آقای پزشکیان نپذیرفته هنوز و در نتیجه هنوز تصمیم گیری در مورد این توافق نهایی نشده، ولی علل اصول میشه گفت که ایرانی ها میخوان برگردن به توافق در سر جمع و همچنین میخوان تفاهم نامه رو احیا کنن که حالا من نمیدونم آمریکا حاضر این کار رو انجام بده یا نه. فعلا به نظر آمریکا در تفاهم نامه صحبت نمیکنه، فقط میگه که محاصره رو یعنی ایران جنگل رو هرمز رو باز میخواهد کرد و اونا هم محاصره نفتی ایران رو باز میکنن و کشتی ها رو، ولی مشخص نیست که آیا معافیت نفتی ایران هم برمیگرده یا نه. به هر حال اون چیزی که مهم هست این است که به خاطر اون اشتباه محاسباتی وضعیت بسیار پیچیده شده، کار راحتی نیست و به خاطر همون شرایطی هم که شما گفتید هر لحظه ممکنه این آتش بس ها شکننده باشه. بدون یک مذاکرات مؤثر مداوم و با انعطاف حداکثری میشه گفت که توافق ها همش میتونه دوباره به جنگ و درگیری منجر بشه.
0: چند خبر کوتاه از ایران. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به ادامه اعدام‌ها در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت به قطع‌های حکومتی متوسل شده. در این بیانیه تداوم اعدام‌ها نشانه هراس، فقدان مشروعیت و نزدیک شدن جمهوری اسلامی به سقوط توصیف شده و یاد امید بهزاد و پوریا صفوت اعدام شده در 12 مرداد گرامی داشته شده است. وبسایت اوراسیا ریویو گزارش داد جمهوری اسلامی همزمان با جنگ و افزایش اعدام‌ها فشار بر زندانیان سیاسی را هم تشدید کرده. بر اساس این گزارش انتقال اجباری به بند زندانیان عادی، تبعید به زندان‌های دوردست و محرومیت از امکانات اولیه از جمله فشارهای اعمال شده بر زندانیان سیاسی است. هرانا گزارش داد مشتبه کیخسروی از بازداشتگان اعتراضات دی ماه پس از 203 روز همچنان بدون برگزاری دادگاه و تعیین تکلیف در زندان سبزوار محبوس است. یک منبع نزدیک به خانواده او گفته کیخسروی از دسترسی به وکیل انتخابی و آزادی با وثیقه محروم بوده و برای گرفتن اعتراف اجباری تحت شکنجه قرار گرفته. وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی را که به جمهوری اسلامی کمک می‌کردند، صدها میلیون دلار را به صورت مخفیانه از طریق نظام مالی بین‌المللی جابجا کند، تحریم کرده. بر اساس این گزارش تهران از طریق این شبکه‌ها به درآمدهای نفتی دسترسی پیدا می‌کرد و با استفاده از شرکت‌های پوششی منابع مالی را پوشویی کرده و از تحریم‌هایی که با هدف محدود کردن فعالیت‌های بی‌ثبات کننده آن اعمال شدن فرار می‌کرده. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا این عملیات از طریق یک شبکه گسترده قمار اینترنتی انجام می گرفت که با پنهان سازی منشأ وجوه درآمدهای غیرقانونی را در نهایت به سود سپاه پاسداران و افراد مرتبط با حکومت ایران پولشویی می کرد.
3: تحریم های جدید ایالات متحده آمریکا بخشی از تلاش گسترده تر دولت ترامپ برای محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی و ارز خارجی. وزارت خزانه داری آمریکا میگه که شبکه ای از صرافی ها و شرکت های پوششی که مثل یک نظام بانکی موازی عمل می کردند و به بانک های تحریم شده جمهوری اسلامی اجازه می دادند که صدها میلیون دلار رو در خارج از کشور جا به جای ها نگهداری کنند تحریم کرده. روش کار این شبکه ها ظاهراً به این صورت بوده که پول حاصل از فروش نفت و دیگر معاملات خارجی از مسیر چند شرکت و حساب بانکی عبور می کرده تا ارتباط اونها با نهادهای جمهوری اسلامی پنهان بمونه. واشنگتن میگه که این پول ها در نهایت می تونستن برای برنامه های نظامی، حمایت از گروه های نیابتی و دیگر فعالیت های منطقه حکومت جمهوری اسلامی استفاده بشن. وزارت خزانه داری مدعی شده که بخشی از این دارایی ها در خارج از کشور به نفع مشتبه خامنه ای و دیگر مقام های ارشد حکومت جمهوری اسلامی نگهداری می شده. در عمل پیام این تحریم ها فقط متوجه صرافی های داخل جمهوری اسلامی یا داخل ایران نیست. بانک ها و شرکت های خارجی هم هشدار گرفتن که کمک به دور زدن تحریم ها میتونه دسترسی اونها به نظام مالی ایالات متحده رو به خطر بندازه. اهمیت این اقدام در شرایط کنونی هم اینه که همزمان با ادامه مذاکرات درباره کاهش تنش ها و بازگشایی تنگه هرمز، واشنگتن همچنان میخواد فشار اقتصادی رو بر روی جمهوری اسلامی حفظ بکنه. یعنی دولت ترامپ از یک طرف از پیشرفت گفتگوها صحبت میکنه، ولی از طرف دیگه شبکه های مالی، نفتی و کشتیرانی مرتبط با جمهوری اسلامی رو هدف قرار میده. مریم رحمتی، نیویورک.
0: در همین رابطه میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، گفته جایگزینی شرکت‌های تحریم شده برای جمهوری اسلامی گران و زمانبر است.
4: تحریمی که امروز توسط در واقع دفتر که من قبلا توش کار میکردم، دفتر تو خزانه داری اوفک گذاشته شد، این تحریم ها دو دسته بود. یه سری تحریم هایی بودش که همونجوری که شما گفتی شرکت های صرافی و شرکت های راهبر در واقع اسمشون هست، شرکت هایی که کمک میکنن به جمهوری اسلامی که یه سیستم در واقع حواله‌ای خیلی بزرگ رو اجرا بکنن روی انتقال درآمدهای نفتی. این یه بخشی از تحریم‌های امروز بود. یه بخش دیگه تحریم‌هایی بودش که خب یه سری شرکت‌هایی که شما توی در واقع یه گزارش جدیدی که رویترز، خبرگزاری رویترز بیرون گذاشته بود در مورد قمار، شبکه‌های قماری آنلاین تو ایران و پولشویی اونها خارج از ایران، این بسته تحریمی دومی که امروز رفت، یکی یه سری از اون شرکت‌ها و افرادی که در واقع تحت کنترل و در حمایت سپاه پاسداران این شرکت ها رو کنترل میکردن خارج از ایران و این وبسایت های قمار بازی داخل ایران رو میچرخوندن، اینا تحریم شدن. حالا در جواب سوال شما، ببینید تحریم ها سال هاست که هست و سال ها جمهوری اسلامی از این روش هایی که بسیار در واقع فاسد و خیلی هم گرون هست استفاده میکنه که بتونه درآمد نفت رو از چین بیاره بیرون یا توی چین منتقل بکنه به شرکت هایی که بتونه ازشون خرید بکنه و کالا وارد بکنه. یه بخشی از این پول هم میتونه دوباره با هزینه‌های خیلی زیاد از چین بیاره بیرون و استفاده بکنه، خب واسه هم خرید سلاح و کمک به گروه های نیابتیش توی منطقه. این شرکت هایی که امروز تحریم شدن شرکت هایی هستن که در واقع برای بانک شهر که یکی از بانک های اصلی توی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم های نفتی استفاده میشه، این شرکت ها برای بانک شهر در واقع این کار رو انجام میدادن. متاسفانه بانک شهر هم یکی از بانک های خیلی در واقع 12-11 تا بانکی بودش که ما توی وزارت خزانه داری، این بانک رو گذاشته بودیم که استفاده بشه واسه حالا کمک های در واقع قضایی و کشاورزی و اینا، به خاطر که جزء تحریم های تروریستی نبود، واسه که جزء تحریم های سلاح کشتار جمعی نبود، و حالا میبینی که جمهوری اسلامی از همین بانک داره استفاده میکنه که بتونه تحریم های نفتی رو دور بزنه. این تحریم ها خب به هر حال 100% اثر میذاره، این شرکت ها جایگزینیشون بسیار گرون و هزینه بره و طول میکشه که بتونن دوباره چنین شرکت هایی رو دوباره جایگزین بکنن. خیلی از پولاشون هم به خاطر این تحریم ها در واقع بلوکه میشه.
0: شبکه CNN در گزارشی به اختلاف نظرهای جدی در بالاترین سطوح دولت و ارتش آمریکا درباره ادامه جنگ با جمهوری اسلامی پرداخته و گزارش داده مقام‌های آمریکایی اکنون در پی راهی برای جلوگیری از یک جنگ فرسایشی هستند و توافق بر سر تنگه هرمز می‌تواند نخستین گام برای خروج تدریجی از بحران باشد. بر اساس این گزارش، ژنرال دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به دیگر اعضای ارشد دولت گفته ایالات متحده باید برای خروج از جنگ راهی پیدا کند، چون تشدید بیشتر عملیات نظامی میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. وبسایت الحره در گزارشی تحلیلی نوشت اختلاف دیدگاه جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا و مارکو روبیو وزیر امور خارجه درباره نحوه برخورد با جنگ با جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر آشکارتر شده. به نوشته الحره، ونس از ادامه مسیر دیپلماسی و پرهیز از گسترش درگیری حمایت می‌کند و در مقابل روبیو بر حفظ فشار حداکثری و آمادگی برای واکنش سخت‌تر تاکید دارد. همچنین گاردین در تحلیلی نوشت جمهوری اسلامی با طولانی کردن مذاکرات میکوشد دونالد ترامپ را تا انتخابات میان دوره ای آمریکا درگیر جنگ نگه دارد و هزینه سیاسی آن را به دولت او تحمیل کند. وبسایت ایست آسیا فوروم در تحلیلی نوشت جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی ممکن است زمینه احیای همکاری‌های موشکی ایران و کره شمالی را فراهم کند. به نوشته این وبسایت، تهران ممکن است به فناوری‌های کره شمالی در زمینه افزایش دقت و قدرت مانور موشک‌ها و عبور از سامانه‌های پدافندی علاقه‌مند باشد. با این حال تاکنون شواهدی از مشارکت مستقیم پیونگ‌یانگ در بازسازی توان موشکی جمهوری اسلامی منتشر نشده. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید آمریکا هم در جنگ با جمهوری اسلامی دچار اشتباه محاسباتی شده و هم اطلاعات و ارزیابی‌هایش برای پیشبرد یک جنگ منطقه‌ای کافی نبوده.
5: ببینید، مسئله این استش که آمریکا هم مانند ایران اشتباه محاسبه در این جنگ داشته. یعنی این که اولا که یک ترکیب درستی در کابینه نبوده در مورد مسئله جنگ، و از همه مهمتر این استش که آمریکا روی مسائلی که محاسبه کرده بود، اطلاعاتی که داشته که این جنگ رو چگونه پیش خواهد برد، این سبب شده که همکنون نتونه پاسخگوی اون نیازهایی باشه که برای یک جنگ منطقه‌ای مورد نیاز است. شما به جنگ‌های هوایی نیروی هوایی آمریکا اشاره کردیم. مسئله این استش که وقتی در کابینه آقای ترامپ مطرح میشه که ما به کف مهماتمون رسیدیم، یعنی میزان مهمات اصلیمون که میتونه موشک‌ها رو ردگیری بکنه و اونا رو در هوا منفجر بکنه، وقتی بهشون گفته میشه که این وجود نداره و یا زمان زیادی میبره برای ساختن اونها، اینها همه سبب میشه که دولت آمریکا که همواره در جنگ‌ها به شکلی موفق و ناموفق بوده، آمریکا همه جنگ‌هایی رو که داشته باخته ولی از نظر نیروی نظامی قدرتمند و توانا بوده. برای همین هم است که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اصرار میکنه که این اطلاعات رو در اختیار کسی قرار ندن و این اطلاعات رو گزارش نکنن به مطبوعات و مطبوعات هم رو اونا خیلی کار نکنه. واقعیت این مسئله کمبود ذخایر تسلیحاتی رو زمانی که اوکراین درخواست کرد که اجازه بدهید ما خودمون بیایم این موشک‌ها رو در ایران نمونه سازی بکنیم، یعنی موشک‌های پاتریوت رو، آمریکا گفت نه اینو اجازه رو نمیدیم، برای اینکه باید اداره های مختلف یا کارخونه های مختلف اسلحه سازی هر کدوم یک بخشی رو میسازن و همه باید روی این اتفاق نظر داشته باشن. و وقتی به این مسئله نگاه میکنیم، زمان بندی و هزینه این ساختن این موشک‌های دوربردی که آمریکا داره و پاتریوتی که استفاده میکنه برای ردگیری، خود به خود نشون میده که آمریکا دیگه توانایی لازم برای اینکه در آینده اگر احتمالاً بخواد با چین یا کشوری دیگری درگیر بشه رو داشته باشه.
0: و نگاهی کنیم به چند خبر از جهان. حوثی‌های یمن اعلام کردند با چند موشک و پهپاد مواضع نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی در یک اردوگاه در استان مارب را هدف قرار دادند. تلویزیون دولتی یمن هم از رهگیری و سرنگونی چند پهپاد حوثی خبر داده. به گزارش خبرگزاری دولتی سبا، این حملات به اردوگاه‌های آوارگان و مناطق مسکونی انجام شده و دست کم 2 کشته و 14 زخمی بر جای گذاشته. معترضان در کولومبیا در آستانه آغاز به کار رئیس جمهوری منتخب در مخالفت با دولت آینده و تصمیمات او تجمع کردند. انتخاب دلا اسپریا بخشی از چرخش به راست است که در سراسر آمریکای لاتین در حال گسترش است. رئیس جمهور جدید کولومبیا در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود در زمینه امنیت، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اقتصاد موضعی سختگیرانه اتخاذ کند. آتش سوزی های جنگلی در اروپا همزمان با موج گرمای بی سابقه همچنان ادامه دارد. در فرانسه آتش سوزی در نزدیکی شهر ناربون در جنوب این کشور دست کم 100 هکتار از اراضی طبیعی را در بر گرفته. کارشناسان میگویند گرمای شدید و خشکسالی مهار آتش سوزی ها در کشورهای مختلف اروپایی را دشوار کرده. اما سریع هم بزنیم به تایوان که وضعیت آب و هوایی هم اونجا بسیار خوب نیست. همینطور که در تصاویر هم میبینید، طوفان دریایی دلفین امروز بخشایی از استان اوکیناوا در جنوب ژاپن رو تحت تاثیر قرار داده. 5 نفر بر اساس گزارش‌های منتشر شده در این طوفان زخمی شدن و همچنین این طوفان باعث شده که برق حدود 14,000 ساختمان در این استان هم قطع بشه. چین یکی دیگر از کشورهایی که تحت تاثیر طوفان دلفین قرار گرفته. به سواحل شرقی این کشور رسیده طوفان دلفین و برخی بنادر و مسیرهای کشتیرانی رو تعطیل کرده. هشدارهای آبی برای سیل هم صادر شده. پیش بینی میشه این طوفان و توده های هوای سرد از امروز تا چهارشنبه بارش های شدیدی رو در بخشهایی از شرق چین به همراه داشته باشه. شمال تایوان هم در واقع تحت تاثیر این طوفان قرار گرفته و بارش های شدید و موج های بلندی رو تجربه کرده. در خبر دیگه، یک مقام لبنانی به رویترز گفته لبنان و اسرائیل بر سر فهرستی از کشورها که می توانند برای تایید خلع سلاح حزب الله نیرو اعزام کنند به توافق رسیدند و آمریکا قرار است ناظر یا ناظران را از میان آنها انتخاب کند. این مقام از اعلام نام کشورهای موجود در این فهرست یا تعداد آنها خودداری کرده. پیش از این یک مقام لبنانی دیگر و 2 دیپلمات خارجی به رویترز گفته بودند اسرائیل و ایالات متحده فرانسه را وتو کردند. دوره بعدی مذاکرات اوایل سپتامبر برگزار خواهد شد. حزب الله تاکنون با خلع سلاح موافقت نکرده. شهرام خلدی پژوهشگر روابط بین الملل میگوید با توجه به عملکرد حزب الله اجرای توافق خلع سلاح این گروه میان لبنان و اسرائیل با تردید جدی روبروست.
6: بزرگترین عاملی که میتونه در واقع تاثیر بگذاره در تجسری که حزب الله از خودش نشون میده همین وضعیت برزخ استراتژیکی است که پرزیدنت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز اتخاذ کرده، تا جایی که حتی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق هم دارن تهدید میکنن که به کشورهای همسایه حمله بکنن. بنابراین چرا حزب اللهی که در پی جنگ 2006 که درش اسرائیل موفق نشد حزب الله رو به طور کامل در هم بکوبه، دوباره به کمک قاسم سلیمانی و ساختن شبکه‌های پیچ در پیچی در جنوب رودخانه لیتانی در زیر زمین خودش رو به قدرتی رسوند که تونستش در سوریه برای نگه داشتن بشار الاسد اون جنایات جنگی عظیم رو انجام بده و یک نیروی نظامی بشه، طبیعیه که ناخرسند هست از قراردادی که حضرت عالی ذکر فرمودید بین لبنان، اسرائیل و ایالات متحده در نظر گرفته شده که بر اساس اون معاهده، در واقع روح اون معاهده اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد هست، شورای امنیت سازمان ملل، که صریحا میگن تمام میلیشیاها، تمام نیروهای شبه نظامی در لبنان باید قلعه سلاح بشه که تنها یک نیروی مسلح یعنی ارتش لبنان وجود داشته باشه. بنابراین با توجه به رفتاری که حزب الله از خودش داره نشون میده، به نظر میرسه که اجرای این معاهده واقعا در معرض تهدید قرار گرفته و ممکن هست که به اون شکلی که نوشته شده نشه به اجراش رسوند.
0: ممنون از شما برای همراهیتون. الناز کیانی، 10 صبح ایران با آخرین خبرها با شماست.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
5: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
6: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
4: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
7: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
4: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
8: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
9: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده‌ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
10: یک دو سه
11: گفتن 4 دقیقه داری.
12: من با 2 سالم یا ایسا.
13: مرسی، در خدمت.
14: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
15: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
16: وابستگان به سپاه
17: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
18: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
19: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
20: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
21: ما امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
22: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
23: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
24: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
25: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
26: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
27: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
28: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
27: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
29: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
27: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. دونالد ترامپ دوباره یک حمله تمام عیار علیه مواضع رژیم و همطور مقامات ارشد جمهوری اسلامی رو عقب انداخته و پرسش اصلی شما الان اینه که آیا اصولاً ترامپ میخواد این عملیات رو بالاخره اجرایی بکنه یا خیر؟ من همچنان فکر میکنم این مذاکرات دوستان اون مذاکره‌ای که برخی فکرش رو میکنید نیست. توضیح میدم. برنامه این هفته راجع به همینه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. فکر میکنم این هفته به سبک تمام برنامه های قبل که بعد از شمارش معکوس یک حمله جدی یهو ترامپ حرف از توافق و مذاکره میزنه، باید بهتون توضیح بدم که چرا دوستان این مذاکره ای که الان در جریان با حرفش هست، اون مذاکرات اصلی که حداقلش قرار یک ورژن دومی از این رژیم ازش بیرون بیاد نیست. امشب براتون تحلیل میکنم که چرا به قول یک ضرب المثل قدیمی جنگ تمام عیار بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی با مشارکت اسرائیل دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. اول اظهار نظرهای مقامات امریکایی رو گوش بدیم. من حرف روبیو رو حتی قبل ترامپ براتون پخش میکنم. امشب روبیو یک جمهوری خواه کلاسیک هست، شفاف حرفش رو میزنه و راحت‌تر میشه تحلیل کرد مواضعش رو. تایید کرده که مذاکراتی در جریان هست، اما لحنش رو اگه دقت بکنید خیلی درصد نیست که اطمینانی قراره به جایی برسه. گوش بدیم این تیکه از صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا رو برمیگردیم.
1: گفتگوها و مذاکراتی که ما هم درگیرش هستیم درباره اینکه چطور میشه در کوتاه مدت تعداد بیشتری از کشتی‌ها با امنیت از اون مسیر عبور کنن بین عمان و جمهوری اسلامی در جریانه، در حالی که همزمان به سمت مذاکرات بلند مدت درباره خلع سلاح هسته‌ای پیش میریم. همینقدر بگم که این مذاکرات تا اینجا پیشرفت‌هایی داشته اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده. امیدواریم این اتفاق خیلی زود بیفته.
0: حتی ترامپ که همیشه خیلی خوشحال میگفت توافق نزدیکه و اینا دسپریتن برای اینکه توافق بشه، یه خبرنگاری دو سه روز پیش ازش پرسید که به نظرت این دفعه توافق میشه با تمام این شکستای قبلی؟ مثل همیشه قاطی نکرد که تو از کجا میدونی نمیشه و توافق قطعیه و از این صحبتایی که به هر حال تکراری هست دیگه از طرف ترامپ. این رو هم گوش بدید، لحن ترامپ هم حتی خیلی مطمئن نیست با تمام اون تسلط رسانه‌ای و به هر حال این شامورتی بازیایی که جلوی دور مینداره.
2: اوضاع خیلی خوب داره پیش میره. به زودی متوجه میشیم. تا 48 ساعت دیگه همه چیز مشخص میشه.
0: خب یه اظهار نظر دیگه هم از ترامپ براتون پخش بکنم که تاییدیه بر صحبت‌هایی که تو دو هفته گذشته در برنامه داشتم. بر اساس اطلاعاتی که اینجا شنیدم اینکه پلن حمله هنوز کنسل نشده دوستان و ترامپ صبر کرده ببینه که این داستان تنگه هرمز به جایی میرسه که تا زمان انتخابات بتونه قیمت نفت رو کنترل بکنه یا خیر. تو این ویدیویی که پخش می‌کنم میتونید این سیگنال رو از طرف خودش بگیرید.
3: چه چیز باعث میشه فکر کنید این بار فرق می‌کنه؟
2: ممکنه فرق می‌کنه، ممکنه هم نکنه. ما کاملا آماده اقدام بودیم و میدونید توی زندگی وقتایی هست که طرف مقابل میفهمه که واقعا آماده انجام کاری هستید یا فقط دارید بلوف میزنید. ما آماده اقدام بودیم و اگر لازم باشه الان هم آماده ایم که این کار رو انجام بدیم.
0: لحنش رو دقت کردید، اینجا هم لحن 100% نیست راجع به تفاهم و توافق و واقعا هم بلوف نمیزد. اخباری که اومد بیرون تایید میکنه که حملات بزرگی برنامه‌ریزی شده بود. شنیده‌های من هم اینجا در اسرائیل این رو تایید میکنه. مواضع نظامی، مواضع اقتصادی و لایه‌برداری‌ها از مقامات رژیم، حالا به دلایلی که در این برنامه توضیح میدم، فعلا به عقب افتاده. خودش تایید که در راستای اینکه این عملیات چقدر بزرگ بوده، خودش تایید کرده توی یک مصاحبه این هفته و به نظر من بعد از این رو هم ببینید که چجوری این عملیات رو توصیف میکنه، یعنی با چی مقایسش میکنه. برمیگردیم بدانید.
4: آیا آماده زیرساخت‌های انرژی رو هدف قرار بدید؟
2: نمیخوام در این مورد چیزی بگم، واقعا نمیتونم چیزی بگم. چیزی که قرار بود انجام بشه یک حمله عظیم بود، حمله ای که بدون اغراق بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم میشد. اما از ما خواستن که این کار رو انجام ندیم، گفتن لطفاً این کار رو نکنید. همسایه‌های اونها هم همین درخواست رو مطرح کردن. برای همین فعلا صبر میکنیم و میبینیم آیا میتونیم به توافقی برای خلع سلاح هسته‌ای برسیم یا نه.
0: خب اینجا میخوام توضیح بدم که چرا فکر میکنم همچنان ما در یک مقطع زمانی به این طرح عملیاتی امریکا و اسرائیل خواهیم رسید و ایالات متحده حتی برای اون سناریوی ونزوئلای مورد علاقه ترامپ گزینه دیگری غیر از یک جنگ تمام عیار نخواهد داشت. دوستان این مذاکره حتی اگه در کوتاه مدت بخواد یه سری مسائل رو عقب بندازه یا سرپوشی روش بگذاره یا مثل اسامینیفون مسکنی باشه بر برخی چالش‌هایی که الان در منطقه جاری هست، نهایتاً به جایی نخواهد رسید. بیاین این سوال رو از خودمون بپرسیم. اینا اصلا سر چی میخوان الان حرف بزنن که قبلا حرف نزده بودن که حالا بخواد درش تغییری حاصل بشه؟ شما میزان پررویی و وقاحت این بیشرف ها رو در بیانیه ها و سخنرانی ها و مصاحبه هاشون دارید میبینید به صورت روزمره دیگه. چیزی که در داخل ایران عوض نشده، همینجوری پهپاد به سمت کویت میره، هشدار میدن به کشتی ها که به تنگه هرمز نزدیک نشن. خلاصه جفتک زدن این وحشی ها اگه زیاد نشده باشه کم هم نشده. الان چه مسئله ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن. جمهوری اسلامی فرصت‌های بسیاری رو که بسیار بهتر هم بوده قبلا از دست داده. همون زمانی که مثلا ونس و قالیباف رفتن پاکستان، یا حتی همین امضای تفاهم موقت که به هم خورد با شلیک‌های سپاه به کشتی‌های تجاری، به قول معروف اپورتونیتی‌ها، به قول انگلیسی این اپورتونیتی‌های خیلی خوبی بود که رژیم سر این مسائل واقعا مثل آدم رفتار بکنه، اما نکرد. مهمترینش همین مسئله تنگه هرمز و اینکه کی کنترل داشته باشه روش. جمهوری اسلامی میگه توافقی که دارن انجام میدن ربطی به آمریکا نداره و با عمان و به زودی نتیجه‌اش اعلام میشه. من شخصا بعید میدونم این امتیازهایی که این اراذل از خلال اداره تنگه هرمز میخوان بگیرن چیزی باشه که آمریکایی‌ها در نهایت بهش تن بدن. حالا اسمشو گذاشتن فی، نمیدونم، خدماتی و عوارض لوجستیکی و محیط زیستی و از این حرفا، و تازه گفتن کشتی‌ها و نفتکش‌ها از سمت شمال تنگه، یعنی سمت ایران بیان، از سمت عمان خارج بشن، ولی اگه اونایی که دارن میرن هم رژیم احساس کرد که نیاز بازرسی بکنه، این حق رو باید داشته باشه. دیشب هم که دوباره در یک بیانیه فارس نیوز بود، نمیدونم کجا بود، گذاشته بود که اصلا اینها میگن کنترل کل تنگه هرمز در حال علارغم اینکه از سمت عمان هم برن و بیان، ولی کنترلش باید دست جمهوری اسلامی باشه. دوستان، به نظر من اینها مسائلی هست که ممکنه در همین مذاکرات شکننده‌ای هم که ما درش قرار داریم منجر به اتفاقاتی بشه که کل مسیر رو دوباره عوض خواهد کرد. ببینید، ما فراموش نکنیم همین تفاهم موقت هم خیلیاتون رو ناامید کرده بود دیگه، ولی زیاد دووم نیورد، همونی که امضا کرده بودن به صورت آنلاین و تصویری و اینها. موضوعات مهم دیگه، حالا غیر از تنگه هرمز، موضوعات مهم دیگه هم که کلا جمهوری اسلامی میگه در این مرحله اصلا راجبش مذاکره ای نمیکنه. ذخایر اورانیوم اون 400 500 کیلو که اصلا کجا هست، چه جوری باید خارجش بکنن. یکی دیگه هم که جدیداً دو سه هفته است اضافه شده به تیتر خبرها، حتما شنیدید، کوه کلنگ هست دیگه. ظاهرا اونجا دارن یه سری فعالیت های زیرزمینی هسته ای انجام میدن. ترامپ آخر همه حرفا و توییت هایی که میزنه مینویسه جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونه به سلاح اتمی دست پیدا بکنه. پس این هم به نظر من یک سر پل خربگیری دیگه هست به قول معروف، و اینکه رژیم حاضر بشه چی بده از برنامه اتمیش و امریکا یا به اون میزان راضی خواهد شد یا نه، چیزیه که به هر حال ما مطمئنیم که به این خوبی که پیش بینی میکنن برخی تحلیلگرا پیش نخواهد رفت. مسئله دیگه هم تروریست های نیابتی رژیم هستن. شما همین هفته ببینید این حوثی های پاپتی یمن کشتی عربستانی زدن، از اونور تهدید میکنن که اگه اینور جنگ بشه ما اونور باب المندب رو هم میبندیم و از اونجا هم میخوایم پول در بیاریم. این مزخرفاتی که از اونور مطرح میشه و تا حدی هم تونستن با حملات محدود موشکی و پهپادی امنیت مسیر باب المندب رو هم تهدید بکنن، به خصوص برای کشتی ها و نفتکش های عربستان. یه جا خلاصه اینها سر باز میکنه دوستان در این مذاکرات. حالا از اون ورم که نعیم قاسم رو داریم تو لبنان، هر روز رجز میخونه، شیعیان عراقی مزخرف میگن، حماس بازی در میاره. حرف من اینه که مسئله تنگه هرمز اتمی و این تروریست های نیابتی در هر ستاش چیزی که جمهوری اسلامی میخواد بده با میزان خواسته هایی که امریکا به هر حال خواهانش هست تطابق نداره. در دوره های قبلی هم نداشته، برای همینه که هیچ وقت به یک توافق پایدار نرسیدن و نمیرسند. بد نیست که اتفاقا همینجا به خاطر اینکه بیشتر درک بکنید منظور من چه هست و اینقدر نگران نباشید که مذاکره و توافق بلند مدتی شکل نخواهد گرفت، یک صحبت دیگه از مارکو روبیو رو براتون پخش بکنم با لارا ترامپ، عروس دونالد ترامپ. این مصاحبه رو انجام داده در فاکس نیوز. اینجا از اون منتالیتی، از ذهنیت روبیو میتونید بفهمید که تهش امریکا چی میخواد از این توافق. این رو هم گوش بدید، برمیگردید.
5: همونطور که گفتی تغییر رژیم هیچ وقت هدف نبوده و هدف خلع سلاح هسته‌ای بوده، اما آیا میشود بدون تغییر رژیم به اون هدف رسید؟
6: به نظر من مسئله این هست که خود رژیم باید تغییر کنه. ممکنه تغییر رژیم اتفاق نیفته، اما رژیم باید تغییر کنه.
0: ببینید، طرف وزیر خارجه امریکاست، مشاور امنیت ملی ترامپ، بسیار هم آدم تاثیرگذاری الان در سیاست ایالات متحده، میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مینیمم چیزی که امریکا از خلال تمام این اتفاقات و رویدادها میخواد دوستان اینه که جمهوری اسلامی به شکل فعلی و حالت فعلیش نباید دیگه ادامه پیدا بکنه. روبیو اتفاقا توی همین مصاحبه یه جای دیگه اش گفت اینها سالهاست صدور انقلاب و این مزخرفات رو دنبال میکنه و الان باید بفهمن که به قول احمدی نژاد اون ممر و لولو برد. گوش بدید این تیکر رو هم.
6: رژیم جمهوری اسلامی به طور سنتی رویکردی توسعه طلبانه داشته. از نگاه اونها هدف فقط اداره ایران نیست. اونها میخوان کل منطقه رو تحت نفوذ خودشون داشته باشن. به باور اونها باید انقلابشون رو صادر کنند. این طرز فکر باید تغییر کنه و تنها راه تغییرش اینه که هزینه این رفتار رو انقدر براشون بالا ببرید که دیگر توان پرداختش رو نداشته باشند.
0: The price of it too high for them to be able to pay. خب پس تا اینجا جنبندی بخوام بکنم به دلایلی که همین الان روبیو هم اشاره کرد، من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره. گفتم دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. حالا ممکنه این بازی های رفت و برگشتی تا انتخابات میان دوره ای امریکا هم ادامه پیدا بکنه که امیدوارم نکنه، ولی به هر حال احتمالش رو هم نمیشه نادیده گرفت دیگه بعد انتخابات. اما قطعا ما شاهد سیاست متفاوتی از ترامپ خواهیم بود. این وسط دو موضوع دیگر رو هم میخوام اشاره بکنم. یکیش نقش اسرائیل هست. ببینید، اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ یا هر کس دیگه به خطر بندازه. اتحاد استراتژیک با امریکا داره، پیوندهای عمیق هم وجود داره. من هفته هاست میگم این دعواهایی که در رسانه ها بین بی بی و ترامپ مطرح میشه رو بهش وقع نگذارید و توجه نکنید. اما اسرائیلی ها تهش لازم بشه که به هر حال کاری بکنن، اون کار رو به قول جوان ها در میارن برای خودشون. اتفاقا بیبی نتانیاهو همین هفته در یک سخنرانی به این موضوع اشاره کرد که بعد نیست این رو هم گوش بدیم.
7: امروز شنیدیم که فرمانده سپاه پاسداران وحیدی به صراحت قصد جمهوری اسلامی برای ادامه توسعه سلاح هسته‌ای رو اعلام کرده. خب من هم به عنوان نخست وزیر اسرائیل مصمم به ادامه دادن هستم، مصمم به ادامه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و می‌خواهم این را روشن کنم. پرزیدنت ترامپ دوست بزرگ ما، بزرگترین دوستی است که در کاخ سفید داشتیم و ایالات متحده متحد بزرگ ماست و همه این را درک می‌کنند. اما می‌خوام این را روشن کنم، موجودیت اسرائیل قابل مذاکره نیست، با توافق یا بدون آن. من مصمم هستم، همه ما مصمم هستیم که هر کاری را که لازم باشد برای تضمین امنیت و آینده خود انجام دهیم.
0: ببینید دوستان، همونطور که نتانیاهو هم گفت، در نهایت منافع ملی اسرائیل چیزی نیست که چوب حراج بهش بزنن. برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. چالش اصلی برای بیبی نتانیاهو اتفاقا اون دو سه مورد دیگه‌ای که اشاره کردم، جمهوری اسلامی در این مرحله حاضر نیست در موردش وابده: برنامه موشکی، برنامه اتمی و گروه‌های تروریستی رژیم در منطقه. در کنار اینها اسرائیل، یعنی شخص بیبی، یک انتخابات مهم رو هم که خیلی مهم‌تر به نظر من از انتخابات میاندوره‌ای امریکا هست، در اواخر اکتبر در اینجا داره و واقعیت روی زمین وضعیت در این انتخابات برای حزب لیکود که نتانیاهو رهبرش هست بسیار شکننده است. برای همین من فکر میکنم یه جایی بالاخره اسرائیل اگه ببینه داره خلاف منافع چیزی میره جلو، بازی رو به هم خواهد زد، به این معنی که کار خودش رو بر اساس ظرفیت‌های خودش به خصوص در داخل رژیم و داخل ایران پیش ببره. اسرائیل این تواناییش رو بی استفاده باقی نخواهد گذاشت توی مدتی که امریکا بخواد تست بکنه، آزمون و خطا بکنه که چجوری با جمهوری اسلامی بره جلو تا حالا انتخابات میان دوره‌ای بشه، هرمز بشه، نفت بشه. از این حرفا اسرائیل پروژه‌های خودش رو جلو خواهد برد به نظرم. و تایید حرف من چیه؟ خود نتانیاهو که این هفته خیلی صریح گفت اسرائیل یک ظرفیت 80% از جمعیت ایران رو داره که طرفدارش هستن. این رو هم گوش بدید، برمیگردیم.
7: در ایران مخالفان حکومت حدود 80% جمعیت را تشکیل می‌دهند. آن 20% باقی مانده از جمعیت 90 میلیونی هم همچنان میلیون‌ها نفر هستند، اما در اقلیتند. اکثریت بزرگ ایران

0: خود مسئولین رژیم هست که به نظر من این در ماه‌های گذشته بعد از سقط شدن و خونسا شدن پیرمرد کودن متوهم خیلی بالا گرفته، خیلی تلاش میکنن زیر پتو نگهش دارن، اما هر روز میزنه بیرون دیگه یه جاهایش. به نظر من این اختلافات رژیم رو از داخل بیشتر تضعیف خواهد کرد و نمونهش همین خبر استعفای ذوالقدر و انتصاب محسن رضایی به سمت دبیری شورای عالی امنیت رژیم هست که جدا از شوخیایی که به خود رضایی میشه این خبر رو باید جدی بگیرید. رضایی به تیم قالیباف نزدیک است، سلطان بوتاکس و ذوالقدر به وحیدی نزدیک بود دیگه. در همین رفت و آمدها نشانه ها هست که حالا از مهمان برنامه خواهم پرسید. اگه خاطرتون باشه هفته پیش اشاره کردم که به زودی برش میدارن این ذوالقدر رو و به هر حال اجرایی شد این تصمیمی که رژیم گرفته. مسئله دیگه ای که مقامات جمهوری اسلامی ازش وحشت دارن اعتراضات شما هست. احتمال اینکه در نتیجه فشارها و محاصره دریایی وضعیت وخیم اقتصادی و کمبودهایی که به هر حال وجود داره اعتراضات گسترده ای هم صورت بگیره هست. یه صحبتی اتفاقا همین محسن رضایی کرده، دوباره میگم سلطان بوتاکس که خیلی هم دوستش دارید این اصطلاح رو، بد نیست که گوش بدیم. برمیگردیم نشون میده اینجا که چقدر نگران هستن.
1: خواهش میکنم، تقاضا میکنم، حتی از منتقدین نظام جمهوری اسلامی، شما با احساسات برخورد نکنید. این الان به نتیجه رسیده که حالا شکستای پی در پی خورده بیاد با فضاسازی تو رسانه‌ها و تو مسائل اقتصادی رو بزرگ کردن و اینور و اینور، این دوباره میخواد یه اتفاقاتی در داخل ایران رقم بزنه. البته نیروهای ما کامل آماده، ما تا آخرین قطره خونمون از کشورمون در مقابل هر آشوبی یا هر حمله از خارج ما دفاع میکنه.
0: یه دوستی در با اشاره به یه عکس معروفی که از محسن رضایی هست مال یک دو دهه پیشه که کمربندش سگکش یه ور هست نوشته بود که این هنوز وسط خودش رو نتونسته پیدا بکنه و الان مسئول تشخیص امنیت به هر حال جمهوری اسلامی هستی که خب. ولی حالا جدا از شوخی، این صحبتایی که در این مصاحبه تلویزیونی کرد یعنی چی؟ یعنی اینکه رژیم فقط نگران جت‌های آمریکایی و ناوهای ایالات متحده و نیروی هوایی اسرائیل و اینها نیست، نگران شما مردم هم هست. این رو بگم بعد برسیم به مهمان برنامه، بحث مفصلی باش خواهم داشت. برگردیم به حرفی که نتانیاهو زد. 20% طرفدار رژیم، 80% مردمی که دموکراسی میخوان، رفاه میخوان، این رژیم رو نمیخوان و اسرائیل رو متحد خودشون میبینن که واقعا هم تنها متحد ما در این شرایط هست در سطح بین‌المللی. تو همین مصاحبه نتانیاهو میگه اون 20% هنوز چند میلیون نفرن. نکته مهمیه. به چی میخوام برسم؟ ببینید، من تمام حرفی که آخر هر اپیزود سعی میکنم بزنم اینه که ما 80% باید در برابر اون 20%ی که امکانات دارن، پول دارن، تبلیغات دارن، صدا و سیما دستشونه، حکومت مستقر به هر حال پشتشونه، مجهز هستن، بسیج دارن، فاطمیون دارن، زینبیون دارن، کوفت و زهرمار دارن، ما در برابر اونها باید قدرت تقابل و عملیات روی زمین داشته باشیم. این نقطه ضعف ساختاری در بین مخالفان جمهوری اسلامی هست. یعنی شما 80% با تمام شجاعت، با تمام اون ایران دوستی و وطن پرستی، همچنان در برابر 20% یک ضعفی دارید و اون نداشتن ساختار منسجم و مجهز نبودن هست. به نظر من این کلید اصلی ماجراست که باید حل بشه. و وقتی نخست وزیر اسرائیل میگه مصممه و ادامه میده، یعنی اینکه آمادگی داره در این زمینه کمک‌هایی رو انجام بده، ولی به شرط اینکه در داخل هم آمادگی پذیرش این کمک‌ها و سازماندهی وجود داشته باشه، که اونجا وظیفه اصلی اپوزیسیون رژیم مطرح میشه که بارها دربارش حرف زدیم. من اینجا با مقامات اسرائیلی که صحبت میکنم در این بود، یعنی این هماهنگی ها و سازماندهی ها در داخل، نگرانی های جدی دارن که حل نشده باقی مونده. بگذاریم برسیم به مهمان برنامه. دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی و دوست بسیار خوبم از ویرجینیا در شرق امریکا، چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. آقای دکتر خیلی خوش اومدید. از بحث ابتدای برنامه شروع بکنیم. چرا ترامپ فکر میکنید یک تصمیم لحظه آخری گرفت دوباره؟
2: پوریا جان از ادب دارم خدمت شما، همکاران بسیار محترم و مردم دلیر ایران. ببین، من واقعا فکر نمی کنم، برخلاف این که یه سری از دوستان میگن این یک نوع عقب نشینی بوده، من فکر نمی کنم عقب نشینی بوده، ولی یه حالت تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه. اینم از دیدگاه آقای ترامپ. چرا؟ چون جنبندیش اینه که در شرایط فعلی اگر بیاد تهدید نظامی رو از یه طرف حفظ بکنه و از یه طرف دیگه بخواد این فشار اقتصادی رو هم بر حکومت جمهوری اسلامی وارد بکنه، میتونه امتیاز بیشتری پای میز مذاکره بگیره. حالا درست و غلطش رو الان اینجا ما

0: بررسی نمی‌کنیم، فقط داریم ذهنیت ایشون رو بررسی می‌کنیم. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم به خاطر وحشتی که در مورد تبعات اقتصادی و امنیتی دارن، مداوم دارن به ترامپ هشدار میدن که وارد یک تخاصم جنگ نشی. این به نظر من به نفع جمهوری اسلامی کمک میکنه. ضمناً این اروپایی های فشل هم که هیچ گونه همکاری با ایالات متحده ندارن و فقط ایراد میگیرن و در حقیقت دارن به جمهوری اسلامی یک قوت قلبی میدن، امریکا میخواد یه مقداری بین اونها هم یک مشروعیتی بخره برای کارزار خودش. و در حقیقت افکار عمومی هم که در امریکا بسیار بسیار الان به خاطر حالا پروپاگاندهای رسانه‌ای و عدم شفافیت گفتمانی از طرف دولت آقای ترامپ وجود داره، اومده همه دست به دست هم داده. ولی جمهوری اسلامی هم باید اینو بدونه که اگر یه قدرت درست درمانی در دست داشت یا یه برتری داشت، نیازی به میانجیگری و ادامه مذاکرات پیدا نمی کرد. پس ما رو به اینجایی میرسونه که ترامپ اگر هم کار رو به تعویق انداخته، به نظر من در حقیقت داره احساس میکنه که چه کاری چه هزینه‌ای براش داره و چه فایده‌ای بیشتری داره. فعلا فکر میکنه فشار اقتصادی فایدهش بیشتر میشه.
1: البته دکتر، با توجه به سابقه شما که میدونم در انتخابات امریکا به هر حال دستی دارید و تجربه بسیار گرانقدری هم دارید در دوران جورج بوش، انتخابات میان دوره‌ای هم علیرغم اینکه میگه برای من مهم نیست، اتفاقا براش خیلی مهمه. یعنی من فکر می‌کنم این تاثیرگذاره در این مسئله و من فکر می‌کنم همین باعث میشه که یک نسخه دیگری از این تفاهم موقت و اینا بدن بیرون، حالا تا 60 روز برن جلو، حالا ممکنه 30 روزم، ولی من فکر می‌کنم تا نوامبر، یعنی بعد نوامبر ما، یعنی ماکسیمم تا نوامبر و بعد نوامبر ما شاهد این روی کرد از طرف ترامپ با این وقاحتی که این رژیم داره نخواهیم بود.
0: شما کاملا درست میفرمایید، برای اینکه همین روز سه‌شنبه گذشته در ایالت میشیگان انتخابات مقدماتی احزاب برگزار شده بود و از طرف حزب دموکرات فردی انتخاب شد که در حقیقت یکی از گفتمانش برای انتخابات این هست که ما باید هر گونه کمک به اسرائیل رو قطع بکنیم. در حقیقت این زمینه اسرائیل ستیزی در میانه دموکرات ها الان داره به ترامپ حداقل این دست برتر رو میده که حواسش رو بیشتر به انتخابات میان دوره‌ای بگذاره.
1: بله، حالا این امروز هم یه مصاحبه کرده بود، گفت میگه اسمم عبدالله ولی اسمش عبدالله است، من عبدالله صداش میکنم. خود ترامپ در یه گفتگوی راجع به این یارو گفته بود که تو میشیگان هست. خب آقای دکتر، یه سوال خیلی کوتاه ازتون بپرسم بعد برسیم دو سوال دیگه هم ازتون دارم. نقش چین و روسیه، ببینید حملات اوکراین علیه روسیه به شدت بالا رفته و میزان موفقیت عملیات اوکراین علیه مواضع روسیه در داخل خاک روسیه بالا رفته و از اون هم ما چین رو داریم. نقش این دو قدرتی که به هر حال این وسط هستن، یعنی هم با امریکا در ارتباطن هم با جمهوری اسلامی، رو شما چطور میبینید در این عقب جلو شدن های حملاتی که قراره از طرف امریکا و اسرائیل صورت بگیره؟
0: پوریا جان، روسیه به دنبال بقاست. روسیه به دنبال این هست که بتونه این جنگ اوکراین رو انقدر طولانی بکنه که حمایت ایالات متحده کاملا برداشته بشه، اروپایی ها خسته بشن و اوکراین جا بزنه. برعکس، چین میخواد از خودش یک قدرت منطقه‌ای نشون بده، پس میخواد با داشتن اهرم فشار روی جمهوری اسلامی به امریکا بگه من کنترل جمهوری اسلامی رو در دست دارم. از جمهوری اسلامی هم چی میخواد؟ نفت یامفت.
1: بله، پس یه خبری هم امروز اومد، بعد نیست راجع به اینم یه کوتاه صحبت بکنیم. این پیمان دفاعی امنیتی که بین ترکیه و عربستان سعودی و پاکستان امضا شده، شما بیشتر هدف این پیمان رو جمهوری اسلامی میبینید یا اسرائیل میبینید؟ چون مقامات جمهوری اسلامی یه سریشون خیلی به هر حال اعصابشون به هم ریخته از این توافق، ولی من فکر میکنم که علیه اسرائیل هم میتونه تعبیر بشه. تحلیل شما چه هست؟
0: این پوریا جان بیشتر به خاطر این هست که یک مقابله یا رویارویی با اسرائیل وجود داشته باشه، چون ما میدونیم اردوغان داره کوشش میکنه، خیلی هم به این در و اون در میزنه که خودش رو یک قدرت منطقه‌ای نشون بده و بگه رویاروی اصلی اسرائیل در این منطقه من هستم، چون توان نظامی بالایی هم دارم. به خاطر همینم هم هست که داره سعی میکنه از هر طریقی بتونه یک تقابلی با اسرائیل داشته باشه. جمهوری اسلامی هم داستان همون شده که ما سه نفر رو کجا میبریم، حالا جمهوری اسلامی هم اومده خودش رو انداخته این وسط به در حقیقت بگه که ما هم از این تعامل خوشحال نیستیم، ولی در حقیقت عامل اصلی این گفتگو از دیدگاه ترکیه و حتی عربستان سعودی اسرائیل.
1: بله آقای دکتر، سوال آخر هم هست ازتون و من فکر می‌کنم اینو یه مقدار حدود 2 دقیقه وقت داریم. اومدن محسن رضایی به سمت دبیری شورای عالی امنیت به هر حال ملی و به جای ذوالقرن، تحلیل سیاسیش در این شرایط بین امریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی چه هست؟ و یکی از اظهار نظرهاش قبل اینکه این سمت رو بگیره نشون میده، پخش کردم گوش دادید، نشون میده به شدت از نارضایتی‌های عمومی در داخل ایران اینها نگران هستن. این رو سوال آخرم هست، تحلیلتون چه هست از رفتن ذوالقدر و آمدن رضایی و تحولاتی که ممکنه در داخل ایران در راه باشه؟
0: علاوه بر اون چیزی که دوست شما به درستی اشاره فرمودن، اول ببینیم این بابا وسط خودشو میتونه پیدا بکنه، حالا اونو کنار میگذاریم. ولی به نظر من تغییر افراد به معنی تغییر سیاست نیست، این یه نوع یک دستسازی کنترله، چون میدونیم که محسن رضایی به کمپ و به باند قالیباف بیشتر نزدیکه، اما از طرف دیگر هم
1: جزء سردارای دزدن اینا.
0: بله. ولی از یک طرف دیگر هم میدونیم که احمد وحیدی به دنبال این هست که یک نوع یکسانسازی کنترل داشته باشه. این رو هم بعید ندونیم، اینا ممکنه ذوالقدر رو کنار گذاشته باشن، ای بسا که ذوالقدر رو بخوان پس فردا در یک مقام دیگری جا بزنن، برای اینکه همونجوری که ما میدونیم پزشکیان که اصلا هیچ اهمیتی نداره، هیچ جایگاهی هم نداره. ممکنه که به فرض ذوالقدر رو بیان بگن که بایستی عراقچی رو بذاری کنار و ذوالقدر به عنوان وزیر خارجه معرفی بشه، این هم یکی از احتمالات هست. چرا؟ چون به این طریق هست که در شورای عالی امنیت ملی آدم خودشون رو دارن، در مقام وزارت خارجه هم آدم خودشون رو دارن، پس در حقیقت یک یکسانسازی میشه. حالا این یکسانسازی ها رو هم قبلا در زمان ابراهیم رئیسی کردن ولی به جایی نرسید. اما به نظر من جابجایی ها بیشتر برای بازسازی روحیه هاست.
1: بله، و البته میگم حالا این جنگ قدرت فکر میکنم در داخل به شدت ادامه داره، علی رغم اینکه تایید شده رسما که محسن رضایی منصوب شده، بازم یه سری خبرها هست که ذوالقدر نرفته و قراره بمونه، و این نشون میده که این باندها در درون رژیم با هم دیگه به شدت در تقابل و تضاد هستن. مرسی از شما دکتر، و حتما در هفته های آینده در خدمتتون خواهم بود و با نظراتتون. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، هم تراپ پلاس و پینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کویری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.
1: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختارش سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: درود بر شما. ساعت 10 صبح ایران. من الناز کیانی هستم، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. سرخط خبرها، گزارش‌ها از احتمال دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز. یک مقام آمریکایی آزادی کشتیرانی در خلیج فارس را شرط لغو محاصره دریایی جمهوری اسلامی اعلام کرد. تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های مرتبط با انتقال درآمدهای نفتی حکومت ایران تحریم شدند. امضای توافق دفاع مشترک عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان. مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت با این پیمان اسلام‌آباد دیگر شایسته میانجیگری میان تهران و واشنگتن نیست. هشدار درباره کمبود دارو در ایران. یک نماینده مجلس میگوید بیماران به دلیل گرانی دارو درمان را متوقف و مرگ را میپذیرند. مدیر عامل کانون هموفیلی از قطع دسترسی بیماران به دارو خبر داد. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی از پیشرفت در مذاکرات جمهوری اسلامی عمان خبر داد و گفت انتظار می‌رود دو طرف به زودی به توافق برسند. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفت واشنگتن آماده است به محض از سرگیری بدون مانع کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، محاصره بنادر ایران را لغو کند، اما این اقدام به اجرای تعهدات جمهوری اسلامی بستگی دارد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هم از احتمال دستیابی واشنگتن و جمهوری اسلامی به توافقی در روزهای آینده خبر داد. بسنت پنجشنبه شب در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد این توافق ممکن است حتی امروز یا فردا حاصل شود و شامل آتش‌بس 30 تا 60 روزه و بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داده احتمالاً شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به زودی توافق درباره بازگشایی تنگه هرمز را تایید می‌کند. شبکه ABC نیوز هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که قرار است با این توافق یک مسیر موقت کشتیرانی برای مدت 60 روز در تنگه هرمز ایجاد بشود. بر اساس این طرح، کشتی‌های تجاری از مسیر تحت کنترل جمهوری اسلامی وارد خلیج فارس و از مسیر تحت کنترل عمان خارج می‌شوند. نشریه وال استریت جورنال هم گزارش داده که جمهوری اسلامی در مذاکرات بر سر تنگه هرمز خواستار جلوگیری از عبور ناوهای آمریکایی از این آبراه شده است. به نوشته این روزنامه، واشنگتن به میانجی‌ها اعلام کرده هیچ گونه محدودیت، عوارض یا کنترل جمهوری اسلامی بر تردد در تنگه هرمز را نخواهد پذیرفت.
1: بر اساس شواهد، یعنی اون چیزی که در رسانه هم منتشر شده، اگر تا زمانی که این توافق امضا نشده، گویند که در ارتباط با تفاهم نامه 14 ماده‌ای هم امضا شد اما وضعیتی تغییر نکرد، باید منتظر بود دید آیا واقعا وعده‌ای که از روز جمعه هفته قبل آغاز شد که دوشنبه امضا خواهد شد این توافق و سه‌شنبه، چهارشنبه، جمعه و الان جمعه به وقت محلی آمریکا تقریبا در حال تمام شدن و ما هنوز خبر از نهایی شدن نداریم، باید در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی به دنبال کوتاه کردن دست ایالات متحده آمریکا خلیج فارس هستش. وال استریت جورنال در گزارشی با تاکید بر این مسئله که آن چیزی که جمهوری اسلامی بر سرش داره رایزنی میکنه، مسئله دست آوردن حقوقی هستش که پیش از این حتی قبل از جنگ شش ماه هم نداشته. با توجه به توافق فعلی که آمریکا هم حتی عمان رو بیشتر تحت فشار قرار داد تا پیشنهاد جمهوری اسلامی رو بپذیره، این است که حالا این آبراه دست کم برای 60 روز قرار هستش از منطقه مرکزی اون کشتی ها عبور بکنن و همچنین نظارت بر ورود کشتی ها به خلیج فارس بر عهده جمهوری اسلامی خواهد بود. به تبع ایالات متحده آمریکا هنوز تأکید داره که هیچ نوع پولی بابت عوارض یا چیزی از این دست پرداخت نشه در منطقه، اما گفتگوهای بین عمان و تهران حاکی از این هستش که اونها به یک توافق نسبی در ارتباط با یک پرداخت 3% و همچنین ایجاد خدمات که البته به صورت بر اساس تمایل پرداخت خواهند کرد خواهد بود، اما در نهایت هنوز ما با این جزئیات هنوز روبرو نیستیم و نمیدونیم دقیقاً به چه نحوی این قرارداد اجرای خواهد شد. نکته دیگر این هستش که جمهوری اسلامی خامنه‌ای حتی تاکید کرده که یعنی چیزی که به دنبال این در مجلس در تهران بودن این هستش که برای اجازه ورود به کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی داده نشه و کشتی‌هایی که اصولاً در رابطه با کشور متخاصم هستش حق ورود نداشته باشند و یا در صورت تردد جریمه‌های سنگین بپردازند.
0: روح الله رحیم پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستن، خوش آمدید. آقای رحیم پور، گزارش‌ها نشون داره میده که احتمال توافق بین عمان و جمهوری اسلامی در ارتباط با تنگه هرمز بالا هست. این توافق چه تأثیری میذاره رو جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا؟
2: درود بر شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم. بستگی داره که جزئیات توافق چی باشه. اتفاقا ما الان گزارش‌های متعدد و حتی متناقض در مورد این جزئیات داریم، هنوز مطمئن نیستیم که اون چیزی که قرار مبنای توافق باشه حق عبور ترانزیتی هست یا حق عبور بی‌خطر. هنوز نمیدونیم که به صورت قطعی، البته نمیدونیم که تعرفه هایی که قرار وضع بشه به صورت اجباری یا داوطلبانه، و همینطور مسئله این که آیا جمهوری اسلامی اجازه صدور مجوز ورود خواهد داشت یا نه هم یه مسئله مهم دیگه است. این که در این توافق آیا به جمهوری اسلامی این حق داده میشه که مجوز عبور و مرور صادر بکنه، در این صورت شرایط خیلی خطرناکتر میشه. اگر بنای طرفین مبنی بر این باشه که عبور و مرور کشتیرانی در عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ برگرده، حداقل بایستی روی حق عبور ترانزیتی متمرکز شده باشند و چنین و اجازه در واقع ورود و خروج رو به حق در واقع صدور اجازه رو به جمهوری اسلامی ندن. در عین حال به سرعت هم بایستی بر اساس همون چیزی که در تفاهم نامه اومده بود، صحبتایی هم که الان داره میشه، حتما بایستی بلافاصله از کریدور میانی مینروبی اتفاق بیفته. مجموعه اینها جزئیاتیه که چشمنداز رو مشخص میکنه و ما اتفاقا نسبت به این جزئیات هست که با اطلاعات گوناگون مواجه هستیم. از طرف دیگه از دوشنبه گذشته، یعنی حدود 5-6 روز گذشته، قرار بوده این توافق نهایی بشه و به پایان برسه. حتی ترامپ ضرب العجل براش مشخص کرد، اما هنوز اتفاق نیفتاده. یکی از اون تناقض ها هم اینه که برخی از خبرگزاری ها صحبت از این میکنن که طرفین به توافق نزدیک هستند، یعنی همچنان یه مسائلی وجود داره که دارن بحث میکنن. بعضی از خبرگزاری ها میگن که توافق نهایی شده و در انتظار تأیید مراجع مربوطه، این یعنی که دیگه مذاکره‌ای وجود نداره. مجموعه این اطلاعات متناقض باعث میشه که چشم‌انداز خیلی مناسب، مشخص و واضحی نسبت به آینده در مورد شکل نگیره.
0: فکر میکنید که به دنبال چه مکانیزم آقای رحیم پور باز کردن تنگه هرمز در دور جدید میتونه وجود داشته باشه؟
2: از سمت جمهوری اسلامی قاعدتا این مسئله مورد توجه هست که اجازه حضور کشتی هایی که برای جمهوری اسلامی باعث خطر و تهدید میشه به اتفاق نیفته و گرفته بشه. یعنی اینکه شما مثلا فرض کنید که ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین مستقره، خب برای اوورهالش، برای تقویتش، برای رفت و آمد نیاز به تنگه هرمز وجود داره. حالا اگر جمهوری اسلامی کشتی‌های آمریکایی رو به عنوان کشتی‌های کشور متخاصم تعریف بکنه، اون وقت او ناوگان پنجم با یک اختلال جدی مواجه میشه. همینطور ناوگان‌های مربوط به کشورهای ساحلی خلیج فارس بر نیردریایی مثلا امارات و عربستان که باز هم از اونجا تردد دارن، اینها رو متخاصم میدونن. جمهوری اسلامی تلاش میکنه که با اعمال حق حاکمیت مسیر رو برای تهدیدات آینده مسدود بکنه، در حالی که امریکایی ها براشون بسیار اهمیت داره که کشتیرانی به وضعیت پیش از اون برگرده. به اصطلاح امروز، به اصطلاح مرسوم، کشتیرانی امن و آزاد بشه در تنگه هرمز. در غیر این صورت این رو به عنوان پیروزی برای خودشون نمیتونن قلمداد بکنند.
0: سپاسگزارم از شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی را که به جمهوری اسلامی برای جابجایی مخفیانه پول کمک می‌کردند تحریم کرده. بر اساس این گزارش تهران از طریق این شبکه و با استفاده از شرکت‌های پوششی منابع مالی را پولشویی کرده و تحریم‌هایی که برای جلوگیری از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده تهران وضع شده را دور می‌زند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا این عملیات از طریق یک شبکه گسترده قمار اینترنتی انجام می‌گرفته که با پنهانسازی منشأ وجوه درآمدهای غیرقانونی را در نهایت به سود سپاه پاسداران و افراد مرتبط با حکومت ایران پولشویی می‌کرده.
3: تحریم های جدید ایالات متحده آمریکا بخشی از تلاش گسترده تر دولت ترامپ برای محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی و ارز خارجی. وزارت خزانه داری آمریکا میگه که شبکه ای از صرافی ها و شرکت های پوششی که مثل یک نظام بانکی موازی عمل می کردند و به بانک های تحریم شده جمهوری اسلامی اجازه می دادند که صدها میلیون دلار رو در خارج از کشور جا به جایی ها نگهداری کنند تحریم کرده. روش کار این شبکه ها ظاهراً به این صورت بوده که پول حاصل از فروش نفت و دیگر معاملات خارجی از مسیر چند شرکت و حساب بانکی عبور می کرده تا ارتباط اونها با نهادهای جمهوری اسلامی پنهان بمونه. واشنگتن میگه که این پول ها در نهایت می تونستن برای برنامه های نظامی، حمایت از گروه های نیابتی و دیگر فعالیت های منطقه حکومت جمهوری اسلامی استفاده بشن. وزارت خزانه داری مدعی شده که بخشی از این دارایی ها در خارج از کشور به نفع مشتبه خامنه ای و دیگر مقام های ارشد حکومت جمهوری اسلامی نگهداری می شده. در عمل پیام این تحریم ها فقط متوجه صرافی های داخل جمهوری اسلامی یا داخل ایران نیست. بانک‌ها و شرکت‌های خارجی هم هشدار گرفتن که کمک به دور زدن تحریم‌ها می‌تونه دسترسی اونها به نظام مالی ایالات متحده رو به خطر بندازه. اهمیت این اقدام در شرایط کنونی هم اینه که همزمان با ادامه مذاکرات درباره کاهش تنش‌ها و بازگشایی تنگه هرمز، واشنگتن همچنان می‌خواد فشار اقتصادی رو بر روی جمهوری اسلامی حفظ بکنه. یعنی دولت ترامپ از یک طرف از پیشرفت گفتگوها صحبت میکنه، ولی از طرف دیگه شبکه های مالی، نفتی و کشتیرانی مرتبط با جمهوری اسلامی رو هدف قرار میده. مریم رحمتی، نیویورک.
0: میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا، میگوید جایگزینی شرکت‌های تحریم شده برای جمهوری اسلامی گران و زمانبر است.
4: تحریم‌هایی که امروز توسط در واقع دفتر که من قبلا توش کار میکردم، دفتر تو خزانه داری اوفک گذاشته شد، این تحریم ها دو دسته بود. یه سری تحریم هایی بودش که همونجوری که شما گفتی شرکت های صرافی و شرکت های راهبر در واقع اسمشون هست، شرکت هایی که کمک میکنن به جمهوری اسلامی که یه سیستم در واقع حوالهی خیلی بزرگ رو اجرا بکنن روی انتقال درآمد نفتی. این یه بخشی از تحریم‌های امروز بود. یه بخش دیگه تحریم‌ها، تحریم‌هایی بودش که خب یه سری شرکت‌هایی که شما توی در واقع یه گزارش جدیدی که رویترز، خبرگزاری رویترز بیرون گذاشته بود در مورد قمار، شبکه‌های قماری آنلاین تو ایران و پولشویی اونها خارج از ایران، این بسته تحریمی دومی که امروز رفت، یکی سری از اون شرکت‌ها و افرادی که در واقع تحت کنترل و در حمایت سپاه پاسداران این شرکت ها رو کنترل میکردن خارج از ایران و این وبسایت های قمار بازی داخل ایران رو میچرخوندن، اینا تحریم شدن. حالا در جواب سوال شما، ببینید تحریم ها سال هاست که هست و سال ها جمهوری اسلامی از این روش هایی که بسیار در واقع فاسد و خیلی هم گرون هست استفاده میکنه که بتونه درآمد نفت رو از چین بیاره بیرون یا توی چین منتقل بکنه به شرکت هایی که بتونه ازشون خرید بکنه و کالا وارد بکنه. یه بخشی از این پول هم میتونه دوباره با هزینه‌های خیلی زیاد از چین بیاره بیرون و استفاده بکنه، خب واسه هم خرید سلاح و کمک به گروه های نیابتیش توی منطقه. این شرکت هایی که امروز تحریم شدن شرکت هایی هستن که در واقع برای بانک شهر که یکی از بانک های اصلی توی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم های نفتی استفاده میشه، این شرکت ها برای بانک شهر در واقع این کار رو انجام میدادن. متاسفانه بانک شهر هم یکی از بانک های خیلی در واقع 12-13 تا بانکی بودش که ما توی وزارت خزانه داری این بانک رو گذاشته بودیم که استفاده بشه واسه یه حالا کمک های در واقع قضایی و کشاورزی و اینا، به خاطر که جزء تحریم های تروریستی نبود، واسه که جزء تحریم های سلاح کشتار جمعی نبود، و حالا میبینید که جمهوری اسلامی از همین بانک داره استفاده میکنه که بتونه تحریم‌های نفتی رو دور بزنه. این تحریم‌ها خب به هر 100% اثر می‌ذاره. این شرکت‌ها جایگزینیشون بسیار گرون و هزینه بره و طول می‌کشه که بتونن دوباره چنین شرکت‌هایی رو دوباره جایگزین بکنن. خیلی از پولاشون هم به خاطر این تحریم‌ها در واقع بلوکه میشه.
0: تا اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. حوثی‌های یمن اعلام کردند با چند موشک و پهپاد مواضع نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی در یک اردوگاه در استان مارب را هدف قرار دادند. تلویزیون دولتی یمن هم از رهگیری و سرنگونی چند پهپاد حوثی‌ها خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی سبا این حملات به اردوگاه‌های آوارگان و مناطق مسکونی انجام شده و دست کم 2 کشته و 14 زخمی بر جای گذاشته. در آستانه آغاز به کار رئیس جمهوری راستگرای کولومبیا، معترضان به سیاست‌های او تجمع کردند. رئیس جمهور جدید کولومبیا در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود در زمینه امنیت، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اقتصاد سختگیری بیشتری اعمال کند. آتش سوزی های جنگلی در اروپا همزمان با موج گرمای بی سابقه همچنان ادامه دارد. در فرانسه آتش سوزی در نزدیک شهر ناربون در جنوب این کشور دست کم 100 هکتار از اراضی طبیعی را در بر گرفته. کارشناسان میگویند گرمای شدید و خشکسالی مهار آتش سوزی ها در کشورهای مختلف اروپایی را دشوارتر کرده. شبکه CNN در گزارشی به اختلاف نظرهای جدی در بالاترین سطوح دولت و ارتش آمریکا درباره ادامه جنگ با جمهوری اسلامی پرداخته. این شبکه میگوید مقام‌های آمریکایی اکنون در پی راهی برای جلوگیری از یک جنگ فرسایشی هستند و توافق بر سر تنگه هرمز میتواند نخستین گام برای خروج تدریجی از بحران باشد. بر اساس این گزارش ژنرال دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به دیگر اعضای ارشد دولت گفته ایالات متحده باید برای خروج از جنگ راهی پیدا کند، چون تشدید بیشتر عملیات نظامی میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. وبسایت الحره در گزارشی تحلیلی نوشته اختلاف دیدگاه جی دی ونس معاون رئیس جمهوری و مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده درباره نحوه برخورد با جنگ با جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر آشکارتر شده است. به نوشته الحره ونس از ادامه مسیر دیپلماسی و پرهیز از گسترش درگیری حمایت می‌کند و در مقابل روبیو بر حفظ فشار حداکثری و آمادگی برای واکنش سخت‌تر تاکید دارد. روزنامه گاردین هم در تحلیلی نوشته جمهوری اسلامی با طولانی تر کردن مذاکرات میکوشد دونالد ترامپ را تا انتخابات میان دوره ای آمریکا درگیر جنگ نگه دارد و هزینه سیاسی جنگ را به دولت او تحمیل کند. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید آمریکا هم در جنگ با جمهوری اسلامی دچار اشتباه محاسباتی شده، هم اطلاعات و ارزیابی‌هایش برای پیشبرد یک جنگ منطقی کافی نبوده.
5: این استش که آمریکا هم مانند ایران اشتباه محاسبه در این جنگ داشته، یعنی این که اولا که یک ترکیب درستی در کابینه نبوده در مورد مسئله جنگ، و از همه مهمتر این استش که آمریکا روی مسائلی که محاسبه کرده بود، اطلاعاتی که داشته که این جنگ رو چگونه پیش خواهد برد، این سبب شده که همکنون نتونه پاسخگوی اون نیازهایی باشه که برای یک جنگ منطقه‌ای مورد نیاز است. شما به جنگ‌های هوایی، نیروی هوایی آمریکا اشاره کردیم. مسئله این استش که وقتی در کابینه آقای ترامپ مطرح میشه که ما به کف مهماتمون رسیدیم، یعنی میزان مهمات اصلیمون که میتونه موشک‌ها رو ردگیری بکنه و اونا رو در هوا منفجر بکنه، وقتی بهشون گفته میشه که این وجود نداره و یا زمان زیادی میبره برای ساختن اونها، اینها همه سبب میشه که دولت آمریکا که همواره در جنگ‌ها به شکلی موفق و ناموفق بوده، آمریکا همه جنگ‌هایی که داشته باخته ولی از نظر نیروی نظامی قدرتمند و توانا بوده. برای همین هم است که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اصرار میکنه که این اطلاعات رو در اختیار کسی قرار ندن و این اطلاعات رو گزارش نکنن به مطبوعات و مطبوعات هم رو اونا خیلی کار نکنه. واقعیت این مسئله کمبود ذخایر تسلیحاتی رو زمانی که اوکراین درخواست کرد که اجازه بدهید ما خودمون بیایم این موشک‌ها رو در ایران نمونه سازی بکنیم، یعنی موشک‌های پاتریوت رو، آمریکا گفت نه اینو اجازه رو نمیدیم، برای اینکه باید اداره‌های مختلف یا کارخانه‌های مختلف اسلحه سازی هر کدوم یک بخشی رو می‌سازن و همه باید روی این اتفاق نظر داشته باشن. و وقتی به این مسئله نگاه می‌کنیم، زمانبندی و هزینه این ساختن این موشک‌های دوربردی که آمریکا داره و پاتریوتی که استفاده میکنه برای ردگیری، خود به خود نشون میده که آمریکا دیگه توانایی لازم برای اینکه در آینده اگر احتمالاً بخواد با چین یا کشوری دیگری درگیر بشه رو داشته باشه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گزارش‌ها از احتمال دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز، یک مقام آمریکایی آزادی کشتیرانی در خلیج فارس را شرط لغو محاصره دریایی جمهوری اسلامی اعلام کرد. تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های مرتبط با انتقال درآمدهای نفتی حکومت ایران تحریم شدند. 160 روز پس از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و در میان بحران تنگه هرمز، رهبران عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی سه‌جانبه امضا کردند. این پیمان دفاعی روز جمعه با عنوان رسمی توافق مکه در کاخ سلطنتی صفا در همین شهر امضا شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با میزبانی محمد بن سلمان ولی عربستان سعودی این پیمان را امضا کردند. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده توافقنامه مکه نشان دهنده تعهد سه جانبه برای تقویت امنیت جمعی و ثبات در منطقه است. هدف از این توافق افزایش بازدارندگی در برابر اقدامات نظامی عنوان شده. بر اساس این توافق هر گونه حمله به یکی از سه کشور، حمله به هر سه تلقی خواهد شد. فرزیا ثابتی از آنکارا همراه ماست. فرزیا، از موضع رسمی آنکارا بشنویم از شما در زمینه پیمان دفاعی مکه و اینکه واکنش ها به این توافق چه بوده در ترکیه تا این لحظه.
6: خب این روز گذشته بعد از اینکه توافق به امضا رسید و مشخص شد که بند دفاعی جمعی هم در توافق نامه وجود داشته، یعنی حمله به یکی از اعضا باعث خواهد شد که تلقی بشه که به دو عضو دیگر هم حمله شده، موضوع در آنکارا خیلی جنجالی شد. میشه گفتش این که بر روی سه محور بود واکنش هایی که در ترکیه وجود داشت، که این پیمان آیا متناقض هست با پیمان ناتو، چرا که این بند شبیه هستش به اصل پنجم پیمان ناتو و بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان روی این بحث میکردن که این موضوع میتونه که مخالف و یا مغایر با این بند باشه. یکی از اصلی ترین واکنش هایی که آنکارا مجبور شد نسبت به اون پاسخگو باشه همین مسئله بوده طی ساعات گذشته و نهاد ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرده که این موضوع متناقض با عضویت ترکیه در ناتو نیستش. به این مسئله تاکید ویژه شده از طرف آنکارا. اما موضوع دیگر که بسیار پر اهمیت بوده و در صحبت‌های رجب طیب اردوغان هم بهش تاکید ویژه شده این هستش که این توافق یک ماهیت دفاعی داره و علیه هیچ کشوری نیستش. این مسئله هم در ترکیه به خاطر واکنش‌هایی که وجود داشته بسیار در موردش صحبت شده، اینکه آیا در صورتی که هر یک از این سه کشور مشکلی با کشور دیگر داشته باشند آیا نیروهای نظامی ترکیه اعزام خواهند شد به منطقه یا نه. این هم مسئله هستش که خب در همین راستا وجود داشته و آنکارا اعلام کرده که این توافقنامه به معنای اعزام خودکار نیروهای نظامی در درگیری‌های منطقه نیستش و بر اساس قانون اساسی اقدام خواهد شد. به طور کلی در شرایطی که آنکارا سعی می‌کنه به سوالاتی که در داخل کشور ایجاد شده پاسخ بده، در این حال هم مقام‌های رسمی ترکیه اعلام کردن که یک پیمان تاریخی هستش. برخی از تحلیلگران بر این باور هستن که این پیمان میتونه کریدورهای تجارت و انرژی رو هم امنیتشون رو تأمین بکنه. در این حال هم برخی همچنان به این موضوع واکنش دارن که در صورتی که مثلا درگیری بین پاکستان و هند اتفاق بیفته آیا این سربازهای ترک خواهند بود که به منطقه اعزام میشن یا نه. و همچنان این واکنش ها در ترکیه به رغم توضیحاتی که مقامات رسمی در زمینه این پیمان ارائه دادن همچنان وجود داره.
0: فرزیا ثابتی خبرنگار ما از ترکیه، متشکرم از شما. همزمان با امضای پیمان دفاعی سه جانبه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته که تهران قصد تجاوز به کشورهای منطقه یا گسترش مرزهای خود را ندارد. پزشکیان بدون اشاره مستقیم به این پیمان گفته کشورهای مسلمان باید به جای جنگ در کنار یکدیگر زندگی کنند. به گفته پزشکیان آمریکا از خاک کشورهای منطقه به ایران حمله کرده و جمهوری اسلامی تنها نقاطی را هدف قرار می‌دهد که حملات آمریکا از آنجا انجام می شود. حسین شریعت مداری نماینده خامنه ای در روزنامه کیهان در مطلبی با حمله به پیمان مکه نوشته که با این توافق پاکستان دیگر صلاحیت میانجیگری میان تهران و واشنگتن را ندارد. شریعت مداری عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه را متهم کرده که در قبال حمله اسرائیل به غزه سکوت کردند. او گفته نخست وزیر پاکستان ترامپ را انسانی شریف می‌داند، بنابراین باید از روند مذاکرات کنار گذاشته شود. حسین آقایی همکارم جو در استودیوست که بیشتر به این سار نظرها بپردازیم. توافق دفاعی مکه حسین که میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان امضا شده، دیدیم که موجی از واکنش‌ها رو در جمهوری اسلامی برآورده. انتقاد داره جمهوری اسلامی به این پیمان، دلیلش چیه؟ دلیل این همه واکنش؟
7: ببینید، ائتلاف دفاعی امنیتی بین عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در خلأ به وجود نیامده. این نتیجه یا محصول طبیعی رفتارهای خود جمهوری اسلامی در برابر کشورهای همسایه خودش هستش و جمهوری اسلامی با رفتارهای نظامی و دیپلماتیک مخرب، تهدیدآمیز و بی‌ثبات کننده خودش عملاً باعث شکل‌گیری و بروز یک حصار ژئوپلیتیکی در اطراف خودش شده و این حصار ژئوپلیتیکی هم هر روز سخت‌تر و سخت‌تر میشه و عملاً جمهوری اسلامی رو در یک انزوای مطلقی فرو می‌بره و جمهوری اسلامی به عنوان یک ساختار تصمیم‌گیری در اساس سیاست خارجی درک صحیح از واقعیات نوظهور در روابط بین‌الملل در بُعد منطقه‌ایش هم نداره. این که اعتقاداتی رو متوجه کشورها میکنن، از جمله مشخصا پاکستان که میگن که حالا که پاکستان تو این پیمان قرار گرفته دیگه چه دلیلی داره که نقش میانجیگر داشته باشه و اساسا اون نقش میانجیگریش رو از دست میده. اینم در واقع نشان دهنده همین عدم درک صحیح از واقعیات روابط بین المللی هستش. تو اصطلاح روابط بین المللی این پیمان مکه اینا یه سری ائتلافهای لیکویدی یا سیال هستن، یعنی یک سری ائتلافهایی که بنابر مقتضیات زمانی ایجاد میشن و به شکل کاملا معامله محور، پراگماتیک و انعطاف پذیر در برابر یک تهدیدی و لزوما هم دوام خیلی زیادی ممکن نداشته باشن، مثل ائتلافهای کلاسیک مثل پیمان ناتو یا حتی شورای همکاری خلیج فارس. مثلا مصداقی بگم، در اواخر قرن 19 بریتانیا، فرانسه و روسیه، اینا به خاطر قرابت ایدئولوژیک یا داشتن ارزش‌های مشترک با هم دیگه توی ائتلاف قرار نگرفتن در جنگ جهانی اول. یه تهدیدی رو دیدن، به خاطر اینکه مقابله بکنن با این تهدید چنین ائتلافی رو تشکیل دادن. این ائتلاف، این پیمان محکم چنین کارکردی داره در برابر تهدید جمهوری اسلامی هستش، میخوان خطوط قرمزی رو به صورت مشخص برای جمهوری اسلامی در برابر تجاوزاتش به کشورهای منطقه مشخص بکنن. حالا بند شبیه بند 5 ناتو هم درش قرار گرفته، ولی اولا ناتو عربی به اون معنا نیستش و بیشتر هم این اشتباه جمهوری اسلامی هست که فکر می‌کنه دیگه پاکستان نقش میانجیگرانه نخواهد داشت، چون این ائتلاف سیاره اتفاقا پاکستان باز هم نقش میانجیگرانه خودش رو در برابر جمهوری اسلامی ایفا خواهد کرد. اینا کشورها منافع خودشون هم در این حال در سایه ضعف ایران به خاطر وجود جمهوری اسلامی میبرن، یعنی میان ترانزیت کوریدورهای ترانزیتی جایگزین ایجاد میکنن که به نوعی بایپاس بکنن، دور بزنن تنگی هرمز رو و کوریدورهایی که از ایران میگذره. مهمترین سنگ محک این ائتلاف به نظر من مقابله با حوثی‌ها هستش و اگر جمهوری اسلامی بخواد به کشورها بازم حمله بکنه، ولی تاکید دارم روی اینکه احتمالاً مقابله با حوثی‌ها و نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در دستور کار فوری این کشورها قرار میگیره.
0: گفتی که لزوماً این پیمان طولانی مدت نیست، در حال حاضر فکر می‌کنی چجوری معادلات رو میتونه تغییر بده؟
7: ببینید کلاً 4 تا دلیل داشته که این ائتلاف شکل گرفته. یکی اون برداشت بازیگران منطقه‌ای هستش از اینکه تعهدات آمریکا خیلی پایدار نیستش تو منطقه خاورمیانه نسبت به شرکای خودش. دوم رفتار اسرائیل بعد از 7 اکتبر و سوم ظهور بازیگران منطقه‌ای جدید هستش از جمله ترکیه و پاکستان و رفتار جمهوری اسلامی. حالا بخوایم نقش این پیمان رو بگیم، کلا جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه خیلی از کشورهای عربی رو، حتی دوستان جمهوری اسلامی مثل قطر و عمان رو توی شوک راهبری فرو برد. این معما استراتژیک برای اونها این بود که آیا میتونن دوباره سیاست توازن در برابر جمهوری اسلامی در پیش بگیرن، خیشتنداری بکنن یا نه. الان میبینن که نمیتونن این کارو انجام بدن و از درون جنگ یه ائتلافی که در شورای همکاری خلیج فارس بود، از درون شورای همکاری خلیج فارس عربستان سعودی و مصر اومدن بیرون. مصر تو این پیمان مکی نیست ولی به نظر من عضو سایه است. عربستان سعودی و مصر در کنار ترکیه و پاکستان قرار گرفتن. هدف این همون تعیین خطوط قرمز برای جمهوری اسلامی، ولی در این حال یک نکته خیلی مهم به نظر من، این ائتلاف رفتار با رفتار با سیاست اسرائیل کاملا مخالف هستش و عملا این بیم رو و حراس رو داره که در صورت تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران، محور ایرانی و اسرائیلی محور قدرتمند میشه و اینها احساس خطر میکنن نسبت به این مسئله و یه جورایی موضع بینابینی داره بین کمپ جمهوری اسلامی، قطر، عمان و کمپ اسرائیل، امارات و هند و یک در واقع وضعیت میانه رو میخواد ایجاد بکنه که در تعاملات با ترامپ بتونن این محور رو در واقع محور صلح‌جو در واقع جلوه بدن.
0: متشکرم. حسین آقایی همکارم رو در استودیو همراه من در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به تداوم روند اعدام‌ها در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت به قتل‌های حکومتی متوسل شده. در این بیانیه اجرای احکام نشانه هراس، فقدان مشروعیت و نزدیک شدن جمهوری اسلامی به سقوط توصیف شده. وبسایت یوراسیا ریویو گزارش داده که جمهوری اسلامی همزمان با جنگ و افزایش اعدام‌ها فشار بر زندانیان سیاسی را هم تشدید کرده. بر اساس این گزارش انتقال اجباری به بند زندانیان عادی، تبعید به زندان‌های دوردست و محرومیت از امکانات اولیه از جمله فشارهای اعمال شده بر زندانیان سیاسی است. هرانا گزارش داده دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی شهریار محمدی بریماندو، کشتگیر 20 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه را به 2 سال زندان محکوم کرده. محمدی در دادگاه بدوی از حق داشتن وکیل محروم بوده. مدیر عامل کانون هموفیلی ایران اعلام کرده که با تداوم کمبود داروهای بیماران هموفیلی حدود 5000 بیمار در 8 ماه گذشته به داروهای ضروری خود دسترسی کافی نداشتند. معصومه صادق‌زاده بروجنی تأکید کرده 3 داروی حیاتی این بیماران کمیاب است. به گفته او با کمبود دارو درمان بیماران نیازمند داروهای پلازمایی با روش‌های درمانی 30 سال پیش انجام می‌شود که هم دشوار است و هم از ایمنی کافی برخوردار نیست. رسانه‌های داخلی ایران از گسترش بازار غیررسمی دارو خبر داده و نوشتند در حالی که دارو در داروخانه‌ها کمیاب و نایاب شده، دلالان بسیاری از داروها را با قیمت‌های نجومی به بیماران می‌فروشند. بر اساس این گزارش‌ها بیشترین کمبود مربوط به داروهای اعصاب و روان وجود دارد، برخی داروهای هورمونی، فراورده های خونی و آنتیبیوتیک های تخصصی هم تا 3 ماه از شبکه رسمی توزیع خارج بودند. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید حذف عرض دارو و جهش قیمت ها منجر به کشتار بیماران می شود. زهرا شیخی تاکید کرده که امروز افزایش قیمت دارو باعث توقف درمان در موارد متعدد شده. شیخی گفته بیماران به دلیل گرانی دارو، افزایش هزینه های درمان و کمبود و بحران تامین توان ادامه درمان را ندارند و گاه خودخواسته درمان را متوقف و در واقع مرگ را می پذیرند. بابک خطی، پزشک و متخصص کودکان از دویسبورگ در آلمان همراه ما هستند. خوش آمدید آقای خطی. وضعیت دارو در ایران داریم میشنویم بسیار وخیم شده، به طوری که سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم داره میگه که بسیاری از مردم ناتوانند در پرداخت هزینه ها یا خودخواسته درمان رو متوقف میکنند، در واقع مرگ رو میپذیرند. مسئولیت مرگ این بیماران با چه کسانی است؟
8: با سلام خدمت شما خانم کیانی و تمام همیهنان گرانقدرم. مسئولیت اصلیش قطعاً با دولت هست، یعنی با حکومت هست. حکومت در برابر سلامت مردم، در برابر درمان بیماری های مردم وظیفه داره، یک وظیفه دولتی برای تمام حکومت ها در عام هست، هم در قانون اساسی و قانون های پایین دست اومده. منتهای مراتب اولا که سهم درمان در بهداشت و درمان در بودجه بسیار پایین است، حتی اکثر 26% است، مثلا دیگه حداقل باید 80% باشه و در بسیار جا بیشتر است. مسئله دوم، مسئله مهم این هستش که اون ترانزیت اصلی خط داروها و مواد درمانی رو شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و خصوصی به اصطلاح گرفتن که در اصل اینا شرکت‌های خصوصی نیستن، اینا حیات خلوت نیروهای امنیتی اطلاعاتی هستن، مثل مثلا سازمان تامین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام، هلال احمر، هلدینگ های بانکی، بعضی از هلدینگ های داروی مثل سوپان دارو، و اینها اصلا خودشون بازار سیاه درست میکنن، خودشون کمبودهای مصنوعی درست میکنن، خودشون قیمت رو بالا میبرن. از طرف مقابل دولت و که باید وظیفه نظارتی داشته باشه و سازمان غذا و دارو، نه تنها این وظیفه خودش رو انجام نمیده که در واقع تسهیل میکنه این کار رو برای این افراد، برای این سازمان ها و نهادها، و مجلس هم اون کار نظارتیش رو انجام نمیده. بر کنار اینها ما بیمه ها رو داریم، بیمه های کاملا بی‌خاصیت که حق بیمه رو خیلی سر موقع و دقیق میگیرن و در موقعی که میخوان خدمات بدن اما نمیتونن خدمات بدن به خاطر عدم سوء مدیریت، به خاطر فسادی که درشون وجود داره، و به قول معروف موقع پول گرفتن شمرن و موقع خدمات دادن غمبر میشن، و این باعث میشه که در مجموعه اینها در کنار هم باعث میشه که این اتفاق بیفته. و ما نباید از کلمه مرگ خودخواسته استفاده کنیم. این جمهوری اسلامی واژه ها رو معنازدایی میکنه، این مصداق کشتن مردم هست و به هیچ وجه هیچ کس در هیچ شرایطی خودخواسته مرگ رو انتخاب نمیکنه مگر اینکه مجبور بشه و دیگه هیچ اتفاقی، هیچ چاره دیگه ای نداشته باشه.
0: مدیر عامل کانون هموفیلی ایران هم گفته که بیش از 8 ماهه که بیماران هموفیلی به دارو دسترسی ندارند. قطع دسترسی بیماران هموفیلی به دارو چه بر سر این بیماران میاره آقای دکتر؟
8: این هم مسئله بسیار مهمی است. ما باید بدونیم که داروهای هموفیلی نقش مثلا حمایتی یا مسکنی ندارن، اینها مثل شریانهای حیاتی هستن و مانع خونریزی میشن. اگر بیماران داروهای مناسب رو دریافت نکنن، هر ضربه کوچک، هر اتفاق، هر ضربه ناگهانی، حتی خود به خود ممکنه دچار خونریزی بشه بدن، و این خونریزی در مفصلها اگر ایجاد بشه به صورت مداوم باعث اختلالات حرکتی، معلولیت میشه. در جاهایی مثل مغز، در جاهایی مثل دستگاه گوارش میتونه که خونریزیهای بسیار خطرناک و تهدید کننده حیات بده در عرض دقایق و ساعتها. و مسئله مهم دیگر این هست که داروهایی که جدید هستند، داروهایی که الان کمیاب هستند، داروهایی هستند که سیستمشون کاملا جدید هست، داروهایی هستند که تصفیه شدن، خلوص بالایی دارن، استفاده ازشون آسان هست، مریض به راحتی در خونه میتونه استفاده بکنه، در برابر میکروب ها میکروب زدایی شده، به خصوص در برابر ویروس ها. وقتی اینها نباشن ما مجبوریم برگردیم به اون سیستم 30 سال قبل که به درستی اشاره شد، که مجبوریم از پلاسما استفاده کنیم، از پرورده های خونی وسیع استفاده کنیم که هم حتما باید در بیمارستان تجویز بشه، هم حجمش بالاست، هم ماده خالصش کمه و هم عوارض زیاد داره، هم عوارض عفونی، هم عوارض آلرژیک، و اثراتش بسیار کم است.
0: سپاسگزارم از شما. همراه بودیم با بابک خطی، پزشک و متخصص کودکان از دویسبورگ در آلمان. پلیس تورنتو دو مظنون 15 و 19 ساله را در ارتباط با تیراندازی به ساختمان کنسولگری آمریکا بازداشت کرده. متهمان این پرونده با 32 فقره اتهام روبرو هستند. به گفته پلیس این دو نفر به عنوان جنایتکاران اجیر شده سفارش این تیراندازی و خرابکاری را از طریق شبکه‌های آنلاین دریافت کرده بودند و بازداشت آنها بخشی از یک پرونده گسترده‌تر برای انهدام شبکه‌های جنایی سفارش دهنده ترور و خرابکاری
9: است. با پرونده تیراندازی به کنسولگری آمریکا اینجا در شهر تورنتو بازداشت شدند. یک نوجوان 15 ساله و جوان 19 ساله به نام زین العابدین سید که گفته شده نه فقط در تیراندازی به کنسولگری آمریکا بلکه در یک آتش افروزی عمدی هم نقش داشتن. 32 اتهام متوجه اونها هست. با توجه به فیلم هایی که از دوربین های مدار بسته به دست آمده در زمانی که بنزین تهیه می کردن برای پروژه آتش سوزی خودشون و تطبیق اونها با فیلم هایی که از صحنه جرم شلیک به کنسولگری آمریکا به دست آمده تونستن این افراد رو شناسایی بکنن و اونها رو دستگیر بکنن. گفته شده این دو شلیک به کنسولگری آمریکا که یکی همین تاریخ 27 جولای و دیگری در ماه اسفند ماه مارچ انجام شده بود به هم مرتبط هستن. با توجه به اینکه ارتباط وجود داره بین این دو شلیکی که پیش آمده و فردی که برنامه ریز شلیک بار اول بوده مرتبط با جمهوری اسلامی هست، میشه استنباط کرد که جمهوری اسلامی در این پروژه شلیک هم نقش داشته. فردی که در شلیک اسفند ماه نقش داشته به نام محمد باقر سعد ساعدی که در ترکیه دستگیر شد و در نیویورک تفهیم اتهام شد، اعلام شده که او پشت تیراندازی به یک کنیسه در تورنتو دست کم و همچنین کنسولگری آمریکاست. او عضو گروه کتایب حزب الله هم هست که یک گروه تندرو عراقیه که توسط جمهوری اسلامی هم پشتیبانی میشه. حالا با توجه به اینکه این پرونده در مراحل اولیه خودش هست و تمامی عوامل گروه‌های خرابکارانه در این پرونده دستگیر نشدن، احتمالاً طی ماه‌های آینده اطلاعات بیشتری از این پرونده منتشر خواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید. خبرهای ایران اینترنشنال همچنان ادامه خواهد داشت. من ساعت 11 صبح به وقت ایران با یک مجموعه خبری دیگر با شما همراه خواهم بود. تا اون موقع شب روزتون بخیر.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: حضات و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگهرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
4: تفاهم میان تهران و مسقط
5: برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
7: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
8: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
9: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنن؟
10: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه،
11: تضمینی براش وجود نداره.
9: برنامه هسته‌ای، موضوع موشک های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی،
12: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ،
13: حملات حوثی ها به عربستان سعودی،
14: عربستان سعودی ترکیه و پاکستان.
15: یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردن و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
16: بیان ناکارآمدی، ناکامی
17: مساوی پزشکان به مناسبت دو سالگی دولت اون، هزینه های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بی‌رویه قطعه آب و برق و انتقال اون به دیگر حساب‌های حکومتی.
9: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده. موج بعدی جنبش اعتراضی در سطح گسترده‌تری در شهرهای کشور.
18: صدا
19: 1 2 3
20: شروع با هم
21: شروع شده
20: ردی؟ مهمان من یک مدل،
22: کارگردان،
20: شاعر،
23: سخنگوی فارسی زبان،
24: شهروند دوتابعیتی است.
25: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
26: من دوست دارم که تو مردم باشم.
27: زندگی واقعی یعنی اون.
28: به نام آزادی،
29: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
30: اینو نمیشه سرکوب کرد.
31: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
32: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان میداد در جریان انقلاب ملی شماری از مناطق این استان به ویژه آبدانان با حضور گسترده شهروندان و از دست رفتن کنترل حکومت سقوط کرده بود. جغرافیای انقلاب ملی در این قسمت به سرکوب اعتراضات ایلام میپردازد. ابتدا تصاویری از اعتراضات این استان رو با هم ببینیم.
1: شهرسان مهران

0: شایی خاموشی بکنه.
1: هلو بگو. های برقا رو خاموش.

استان ایلام با 580 هزار نفر کم جمعیت ترین استان کشور است. با این حال در جریان اعتراضات دیما همزمان با سایر استان ها تمامی شهرستان های آن درگیر اعتراضات گسترده علیه حکومت بود. در جریان این اعتراضات طیف های مختلف جمعیتی و قومیتی به خیابان ها آمدند. طبقه متوسط شهری در مرکز استان، کشاورزان و قشر تحصیل کرده در آبدانان، ایوان و درشهر، کارگران و مرزنشینان در مهران و دهلوران و همچنین بافت سنتی و عشایری در ملکشاهی، سیروان، چرداول و بدره. معترضان شعارهای ضد حکومتی خود را به هر دو زبان کردی و فارسی سر دادند. معترضان با شعارهای نظیر مرگ بر خامنه ای، جاوید شاه و مرگ بر دیکتاتور به میدان آمده بودند. در مقابل ماموران به سرکوب مسلحانه و خشونت حداکثری با استفاده از سلاح جنگی و شلیک مستقیم پرداختند. ملکشاهی از شهرهایی بود که کشتار گسترده در آن از 12 دی ماه آغاز شد و اکنون معترضان بازداشتی آن به مجازات های سنگین متهم می شوند. مهدی روشنی، شهروند اهل ملکشاهی، از سوی دادگاه انقلاب ایلام به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. در شهر ایلام نیروهای امنیتی با محاصره بیمارستان خمینی و شلیک گلوله به داخل بیمارستان مجروحان را بازداشت کردند. در آبدانان نیز مقامات برق شهر را قطع کردند تا عملیات سرکوب و هدف قرار دادن معترضان در تاریکی مطلق انجام شود. اعتراضات ایلام در حالی از 12 دی ماه آغاز شد که 18 دی با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی شدت گرفت که این استان با بحران‌های شدیدی درگیر بوده. استانی با آمار بالای بیکاری به ویژه در میان زنان و جوانان، رشد 70% نرخ خودکشی در یک دهه گذشته و کاهش چشمگیر مشارکت سیاسی از 86% به 56% درگیر بود. سقوط آبدانان در ایلام یکی از مهمترین وقایعی بود که به نماد گستردگی اعتراضات در این استان تبدیل شد. تصاویری از اعتراضات در این شهر رو با هم ببینیم.

0: بچه های امنیتی گفتم ها. دم شما در برآوردی که بردید روز چهارشنبه و پنجشنبه به جای مختلف نظام پرزنت کرد. شما رفتید گفتید تمام شد. از دیگه 100 تا شهر یا سقوط میرید تا اصلای سقوط میرید.
1: سیل جمعیت شهرستان آپلومان 15 و دیمان
2: محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا با ماست تا درباره کشتار و سرکوب معترضان در آبدانان که نمادی بود از اعتراض‌های دی ماه به ما بیشتر بگه. محسن، می‌دونیم ساعات نفسگیری در این شهر وجود داشت، شهر کاملا سقوط کرده بود.
3: دقیقاً فریبا، اول اینو اشاره بکنیم که آبدانان به یک نماد از سقوط کنترل حکومت تبدیل شد، اون هم با روش خیلی مدنی. یعنی مردم در تمام شهر، بخش اعظم جمعیت بیرون اومدند، پیاده روی کردند، شعاراشون رو به صورت در واقع خیلی آروم مطرح کردند و به همین صورت کنترل شهر کامل خارج شد. یعنی در ویدئوهایی که می‌دیدیم در قسمت‌های ماموران کلانتری به بالای سقف کلانتری رفته بودند و فقط به مردم دست تکون دادن، منتها این نقشه حکومت این نبود فقط. یعنی چند روز صبر کرد، از 14 تا 15 و 16 وقتی دید شهر در دست مردم افتاده صبر کرد مردم بیان بیرون، برق رو قطع کرد، شهر رو در تاریکی مطلق فرو برد، اینترنت رو قطع کرد تا اطلاع رسانی صورت نگیره. مقامات از جمله امام جمعه و مقامات ارشد استانی، فرماندار استاندار، گزارش هایی که داریم از شهر خارج شدن و اینها شروع کردن نقشه اصلیشون رو اجرا کردن، حکومت نظامی برقرار کردن، شلیک مستقیم به سمت مردم کردن، گلوله های جنگی شلیک کردن، اون هم در شهری که نماد و احساس تبعیض در استان رو داره، شهری که از محرومیت شدید رنج می‌بره. مردم با این حال اومدن بیرون، صحنه‌های بیادماندنی رقم زدن، کیسه‌های برنج رو خالی کردن، بگن اعتراض ما به خاطر گرسنگی و فقر نیست، اعتراض علیه حکومت. شعارهاشون رو دادن، علیه خامنه‌ای، علیه جمهوری اسلامی، شعارها در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و اون نماد سقوط حکومت رو ما در اینجا دیدیم. با این حال خشونت بسیار وسیع بود، یعنی با اینکه مردم خیلی صلح طلبانه اومدن بیرون در مقابل حکومت با گلوله جنگی، حکومت نظامی حتی شلیک در خانه‌ها و تعقیب مردم به کوچه و خانه‌ها سعی کرد که این رو انجام بده. ما بریم بخش دوم این سرکوب رو با ویدئویی که از بیمارستان خمینی اعلام داریم ببینیم و برگردیم.
2: حتما.
4: افراد باقی مونده توی بیمارستان خودشونو حبس کردن تا از دزدیدن زخمی‌ها و جسدها جلوگیری کنن. مردم تلاش کردن ورودی و خروجی خیابان جلوی بیمارستان رو نگه دارن، اما با گلوله و گاز اشک‌آور بهشون حمله کردن. بیمارستان رو کامل محاصره کردن. من و مامانم توی بیمارستان گیر افتادیم. از ترس مامورا و گاز اشک‌آور به اتاق عمل فرار کردیم.
2: محسن، میدونیم که مراکز درمانی و بیمارستان‌ها از جمله مکان‌هایی بودند که در طی 18 و 19 دی ماه هدف حمله مسلحانه نیروهای حکومتی در این شهر قرار گرفتند.
3: بله، دقیقاً هم گزارش داشتیم به اورژانس‌ها حمله مسلحانه کردن، هم به بیمارستان، به خصوص بیمارستان خمینی اعلام. این هم یک نماده. چرا؟ این بیمارستان در سال 1311 زیر نظر انجمن شیر و خورشید تشکیل شد. این انقلاب، انقلاب ملی و یا انقلاب شیر و خورشید دارن میگن. در جایی که مردم رفتن در برابر سرکوب پناه بگیرن در بیمارستان، معترضان که مجروح شده بودن با گلوله جنگی حکومت رفتن در اینجا مداوا بشن، مأموران به صورت بسیار خشن اقدام به محاصره بیمارستان کردن، رفتن داخل. صحنه‌ای که داریم به زور مردمی که سعی می‌کردن مقاومت کنن درها رو شکستن، وارد شدن. بسیاری از بخش‌ها به خصوص بخش زنان، بخش خاص بیمارستان رو تخریب کردن طبق گزارشایی که داریم، کادر درمان رو در واقع به صورتی به اسارت خودشون در آوردن، اونجا موندن، اجازه ندادن که کمک رسانی بشه به مجروحان، حتی جلوی انتقال خون رو گرفتن، محدود کردن به منابع خون رو برای اینکه فقط به نیروهای خودشون بخواد برسه، و حتی شلیک کردن و شکنجه کردن مردم رو اونجا و اجازه ندادن بسیاری از معترضانی که در حال جان دادن بودن جلوی جان باختنشون گرفته بشه و خیلی‌ها در همونجا جان باختن. و ده‌ها نفر آمار داریم که در همون بیمارستان و اطرافش هدف گلوله قرار گرفتن یا در اثر برخورد و ضرب و جرحی که صورت گرفت جانشون رو از دست دادن. این بیمارستان اشاره بکنیم که حتی در زمان جنگ با عراق تنها مأمن و پناهگاه این استان بود که الان تبدیل شد به جنایت جنگی که حکومت کرد با حمله مسلحانه بهش در برابر اعتراض مسالمت آمیز مردم.
2: محسن مهیمنی، متشکرم از تو. ویدیوها و روایت‌های شما بخش مهمی از اسناد و گزارش‌های ما درباره انقلاب ملی دی ماه 1404 است. در قسمت بعدی جغرافیای انقلاب ملی به استان بوشهر خواهیم پرداخت. اسناد و ویدیوهای خود از این استان رو برای ما ارسال کنید.

بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.

0: درود بر شما. ساعت 11 صبح ایران هست. من الناز کیانی هستم، بیننده ایران اینترنشنال از لندن هستید. خوش آمدید. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی از پیشرفت در مذاکرات جمهوری اسلامی عمان خبر داد و گفت انتظار می‌رود دو طرف به زودی به توافق برسند. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفت واشنگتن آماده است به محض از سرگیری بدون مانع کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، محاصره بنادر ایران را لغو کند، اما این اقدام به اجرای تعهدات جمهوری اسلامی بستگی دارد. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، هم از احتمال دستیابی واشنگتن و جمهوری اسلامی به توافقی در روزهای آینده خبر داد. به سنت پنجشنبه شب در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد این توافق ممکن است حتی امروز یا فردا حاصل شود و شامل آتش بس 30 تا 60 روزه و بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود. نشریه وال استریت جورنال هم گزارش داده جمهوری اسلامی در مذاکرات بر سر تنگه هرمز خواستار جلوگیری از عبور ناوهای آمریکایی از این آبراه شده. به نوشته این روزنامه واشنگتن به میانجی‌ها اعلام کرده هیچ گونه محدودیت، عوارض یا کنترل جمهوری اسلامی بر تردد در تنگه هرمز را نخواهد پذیرفت. روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی، درباره توافق عمان و جمهوری اسلامی و تأثیر ضرب‌الاجل تعیین شده آمریکا به تهران گفت:
1: مطمئن نیستیم که اون چیزی که قرار مبنای توافق باشه حد عبور ترانزیتی هست یا حد عبور بی‌خطر. هنوز نمیدونیم که به صورت قطعی، البته نمیدونیم که تعرفه هایی که قرار وضع بشه به صورت اجباریه یا داوطلبانه، و همینطور مسئله این که آیا جمهوری اسلامی اجازه صدور مجوز ورود خواهد داشت یا نه هم یه مسئله مهم دیگه است. این که در این توافق آیا به جمهوری اسلامی این حق داده میشه که مجوز عبور و مرور صادر بکنه، در این صورت شرایط خیلی خطرناکتر میشه. اگر بنای طرفین مبنی بر این باشه که عبور و مرور کشتیرانی در عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ برگرده، حداقل بایستی روی حق عبور ترانزیتی متمرکز شده باشند و چنین اجازه در واقع ورود و خروج رو به حق در واقع صدور اجازه رو به جمهوری اسلامی ندن. در عین حال به سرعت هم بایستی بر اساس همون چیزی که در تفاهم نامه اومده بود، صحبتایی هم که الان داره میشه، حتما بایستی بلافاصله از کریدور میانی مینروبی اتفاق بیفته. مجموعه اینها جزئیاتیه که چشمنداز رو مشخص میکنه و ما اتفاقا نسبت به این جزئیات هست که با اطلاعات گوناگون مواجه هستیم. از طرف دیگه از دوشنبه گذشته، یعنی حدود 5-6 روز گذشته، قرار بوده این توافق نهایی بشه و به پایان برسه. حتی ترامپ ضرب العجل براش مشخص کرد، اما هنوز اتفاق نیفتاده.
0: 160 روز پس از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و در میان بحران تنگه هرمز، رهبران عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی 3 جانبه امضا کردند. این پیمان دفاعی روز جمعه با عنوان رسمی توافق مکه در کاخ سلطنتی صفا در همین شهر امضا شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، و شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، با میزبانی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، این پیمان را امضا کردند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد توافقنامه مکه نشان دهنده تعهد 3 جانبه برای تقویت امنیت جمعی و ثبات در منطقه است. هدف از این توافق افزایش بازدارندگی در برابر اقدامات نظامی عنوان شده. بر اساس این توافق هر گونه حمله به یکی از 3 کشور، حمله به هر 3 تلقی خواهد شد. فرزیا ثابتی از آنکارا همراه ماست که بیشتر در ارتباط با موضع رسمی آنکارا در این زمینه پیمان دفاعی مکه برای ما بگه. فرزیا، برای ما همچنین بگو که واکنش ها به این توافق در ترکیه چه بوده.
2: خب الناز، واکنش های رسمی در آنکارا در راستای واکنش هایی هستش که در شبکه های اجتماعی و یا سیاسیون و تحلیلگران به این مسئله داشتن. میدونیم که روز گذشته بعد از امضای توافق بود که به طور مشخص این اصل بازدارندگی، یعنی حمله به هر یکی از 3 کشور مانند حمله به هر 3 کشور خواهد بود، رو بعد از امضای توافق مشخص شد و دیروز صبح بودش که منابع امنیتی اعلام کردن که چنین اصلی هم میتونه وجود داشته باشه. همین موضوع باعث انتقادهای زیاد شده و واکنش‌های آنکارا هم به طور رسمی در همین راستا بوده. در واکنش‌های رسمی آنکارا به این موضوع تأکید شده که هرچند که این اصل بازدارندگی مشابه اصل پنجم پیمان ناتو هستش، اما با این مسئله منافاتی نداره، با عضویت ترکیه در ناتو منافاتی نداره و ترکیه نسبت به تعهدات قبلی خودش پایبند هستش و این پیمان مکه رو یک مکمل برای پیمانهای قبلی که ترکیه درش بوده میدونن. به این موضوع تاکید ویژه میکنن که این پیمان یک پیمان دفاعی هستش و یک پیمان تهاجمی نخواهد بود، هیچ کس رو هدف قرار نخواهد داد و فقط در جهت تأمین امنیت هستش که این پیمان رو امضا کردن. یکی از نگرانی‌های مهم که واکنش برانگیز شده بود در همین راستا هستش که آیا نیروهای نظامی و سربازهای ترکیه در صورت درگیری در منطقه بین برای پاکستان و یا عربستان اعزام خواهند شد یا نه، و در همین راستا هم آنکارا اعلام کرده که این موضوع به صورت خودکار اتفاق نمی‌افته و بر اساس قانون اساسی ترکیه هستش که در صورت نیاز نیروی نظامی رو اعزام میکنن. اما به خاطر همین واکنش ها هم همین در همین دقایق معاون رئیس جمهور ترکیه در شبکه CNN ترک داره صحبت میکنه، تاکید میکنه به توان مالی که عربستان داره و کمک اقتصادی که این پیمان میتونه داشته باشه در کنار تامین امنیت. تاکید کردن دیگر مقامات ترکیه که با رسانه ها صحبت کردن برای این مسئله که تامین امنیت از لحاظ نظامی میتونه امنیت اقتصادی رو هم به همراه داشته باشه در زمینه امنیت دریایی، امنیت تجاری و امنیت انرژی، تاکید ویژه‌ای دارن که این توافق بسیار مهم هستش از این منظر که خب پاکستان میتونه مسیری باشه برای رسیدن به چین، برای این مسیر امنیت این مسیر بسیار پر اهمیت هستش. در این حال هم انتقادها در این راستا هست در ترکیه که برای نمونه اگر پاکستان و هندوستان به جنگی برخورد بکنن و جنگی وجود داشته باشه بر اساس این پیمان آیا نیروهای ترکیه باید اعزام بشن یا نه، که بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستن که هرچند که این پیمان امضا شده اما فرماندهی و نحوه عمل کردی که در اون هستش هنوز مشخص نیست و در این راستا هنوز سوالهای زیادی مطرح هستش.
0: فرزیا ثابتی خبرنگار ما از آنکارا، متشکرم از شما. گزارش‌های منتشر شده در اسرائیل و منابع خبری بین‌المللی نشان می‌دهد که همزمان با مذاکرات دیپلماتیک میان اسرائیل و لبنان در روم، تلاش‌های میدانی و تنش‌های میدانی میان دو طرف هم همچنان ادامه دارد. طبق گزارش کانال 11 اسرائیل، ارتش این کشور حملات گسترده برنامه‌ریزی شده به جنوب لبنان را تحت فشارهای آمریکا لغو کرده است. این در حالی است که حزب‌الله با پرتاب یک پهپاد انتحاری به مواضع ارتش اسرائیل در منطقه علی طاهر آتش بس را نقض کرده. سانسور خبر این حمله از سوی سخنگوی ارتش اسرائیل با انتقادهای مواجه شده. اشکان صفایی همکارم از حیفا با من همراه. اشکان، بیشتر از آنچه که در میدان میان اسرائیل و حزب الله داره میگذره برای ما میگه، همچنین در مذاکرات.
3: بذار از میدان شروع بکنیم. رسانه های اسرائیلی اول کانال 11 دیشب این خبر رو داد، بعد حالا امروز صبح رسانه های دیگر همون رو دادن. میگن که تقریبا دو شب پیش به حزب الله لبنان یک پهپاد انتحاری رو به سمت نیروهای اسرائیلی که در ارتفاعات علی طاهر بودن شلیک کرده، فرستاده، پهپاد منفجر شده اما خسارت یا تلفاتی نداشته. خب این به خودی خود نقض آشکار آتش بس است. میدونیم ما در ارتفاعات علی طاهر یک شبکه گسترده تونل های حزب الله هست و ده ها نفر از اعضای حزب الله الان بیش از یک ماهه که در این تونل ها گیر کردن، تحت محاصره ارتش اسرائیل هستند نه به خاطر آتش بس ارتش اسرائیل میتونه علیه اونها اقدام کنه و نه اونها میتونن از تونل ها خارج بشن، گهگاهی بیرون میان و یک درگیری های البته در اونجا رخ میده. اما اتفاقی که افتاده این هست که همونطور که گفته سخنگوی ارتش اسرائیل خبر این حمله پهپادی رو اصلا منتشر نکرده. رسانه های اسرائیلی از جمله همین کانال 11 میگن که ارتش در واقع در پاسخ به پرسش اونها که چرا منتشر نکرده این خبر این حمله رو، گفته که این موضوع بر اساس ملاحظات عملیاتی و ارزیابی های امنیتی بوده که ارتش تصمیم گرفته این موضوع رو منتشر نکنه. و بعد از اون البته باید گفت که ما شاهد این نبودیم که اسرائیل واکنش نشون بده به این نقض آتش بس از سوی حزب الله. اما یکی دو روز قبل از اون هم یک انفجاری در یک ساختمانی که در واقع بوبی ترپ شده بود، بمب گذاری شده بود از سوی حزب الله در جنوب لبنان رخ داد که در اونجا دو نیروی اسرائیلی کشته شدن، از نیروهای ذخیره اسرائیلی کشته شدن. اونجا اسرائیل قصد داشت که یک عملیات گسترده‌ای رو علیه حزب الله انجام بده، حملات گسترده‌ای رو انجام بده. اما گزارش‌هایی که الان رسانه‌های اسرائیلی دارن میدن میگه که ایالات متحده به اسرائیل گفته که از اونجایی که اون ساختمون پیش از آتش بس بمب گذاری شده بود، در نتیجه این انفجار نقض آتش بس حساب نمیشه و اجازه ندادن که اسرائیل اون عملیات گسترده رو انجام بده.
0: ممنونم از اشکان صفایی خبرنگار ما از اورشلیم، ممنون. و ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. فرشاد متقی خبرهای ساعت 12 ظهر به وقت ایران رو ادامه خواهد داد. بعد از اون من ساعت 13 مجدد همراه شما خواهم بود با یک بخش خبری دیگر. تا اون موقع شب روزتون بخیر.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
3: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
4: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
3: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد.
1: مهمان من در این برنامه پژوهشگر، استاد دانشگاه و مترجم ایرانی در فرانسه است.
0: اصلا شعر فارسی عرفانیه.
1: لیلی انور در این گفتگو از عشق و شعر و عرفان فارسی میگه و از اهمیت توجه بیشتر به این بخش از فرهنگ ایرانی. قرار به زودی گلیمغ، یکی از مهمترین انتشارات فرانسه، مجموعه کامل آثار فروغ فرخزاد رو با ترجمه لیلی انور منتشر کنه. کسی که به گفته خانم انور میراثدار شعر کهن فارسی.
0: پای حرفم نیستم. فروغ وارث مکتب عشقه.

0: خانم انور، ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادین برای این مصاحبه. اول از خودتون کمی بیشتر برامون بگین. در یک خانواده فرهنگی که به ادبیات خیلی اهمیت میداده به دنیا اومدین در ایران با مادری فرانسوی. چطور با این وجود زبان مادریتون فارسیه و نه فرانسه؟
1: راستش برای اینکه پدر مادر من که در انگلیس با هم دیگه آشنا شده بودن، در واقع اول با هم دیگه انگلیسی حرف می زدن، چون پدر منم فرانسه بلد نبود، مادر منم فارسی بلد نبود. ولی مادر من در ضمن اینکه عاشق پدرم شد، عاشق زبان و فرهنگ فارسی هم شد. بنابراین همون موقع در دانشگاه لانگزو که الان من در اونجا فارسی رو تدریس میکنم، در واقع لیسانس فارسی رو اینجا گذروند و بعد با پدرم عازم ایران شدن و اونجا مادرم شیفته تر شد به زبان و فرهنگ و عرفان ایرانی و بنابراین اصلا کاملا غرق شد در این زبان و مادر من واقعا فارسی رو بدون لهجه حرف میزنه، خیلی خوب حرف میزنه و میتونه بخونه و مثلا حتی منطق الطیر رو اولین بار که خوندم در یک کتابی خوندم که مال مادرم بود و دیدم که منطق الطیر رو مادرم با چه جدیتی خونده و تمام کلماتی که نمیدونسته رو به فرانسه رفته گشته توی واژه نامه و توی این کتاب نوشته با دست خودش. خیلی خیلی، یعنی به یه معنی میشه گفتش که اصلا این عشقی که ما هممون چهار تا بچه پدر مادرم به زبان و فرهنگ ایران داریم، یه مقداریش رو مدیون به مادرمون هستیم.
0: اشاره کردین پس دقیقا از بیشتر از مادرتون اومده این علاقه به فارسی، از پدرتون منچه رنبر که خب برای خیلی از ایرانی ها هم شخصیتی آشنان.
1: از هر دو، ولی در بچگی ما پدرمونو خیلی نمیدیدیم، برای اینکه خب پدرم خیلی کار میکرد و این بر اون بر و سفر میکرد در ایران. بنابراین میگم مادر ما مثلا مادرمون بود که با ما فارسی حرف میزد. تو رفتیم مدرسه رازی، مدرسه فرانسوی، اونجا فرانسه یاد گرفتیم، مگر نه ما تا 3 سالگی اصلا فرانسه حرف نمیزدیم. بنابراین اولین قدم هامون در زبان فارسی با مادرمونه و واقعا میتونیم بگیم که زبان مادریمون فارسیه.
0: چی شد که رفتین سراغ عرفان و ادبیات کلاسیک ایرانی؟ حالا چه در زمینه تحصیلاتی که خواستین انجام بدین اینجا در فرانسه، چه بعد روی کاری که بخواین انجام بدین در این زمینه؟
1: راستش اول اصلا خیال نداشتم این کار رو بکنم. اول من اصلا میخواستم در واقع ادبیات انگلیسی تدریس بکنم و بخونم و بعدن تدریس بکنم، چون هم میگم هم مادرم هم معلم انگلیسی بود هم معلم فرانسوی. منتها خب بعد از انقلاب، زمان سالهای اول جنگ، مادر من با برادرام اومد فرانسه و من تنها موندم با پدرم. اون موقع 12-13 سالم بود و اون سالی که با پدرم تنها گذروندم واقعا برای من سرنوشت ساز بود. برای اینکه اونجا بود که با پدر شروع کردم به شعر فارسی خوندن. پدرم منو برد یک گرده همایی بود هر جمعه با شعرهایی که دوستش بودن و با استادای دانشگاه و هر کسی میامد و یه شعر میخوند، یا یه شعری که خودش نوشته بود یا یه شعری که از قدیمی ها بود. و اونجا من واقعا شیفته ی ادبیات فارسی شدم. ولی باز فکر نمی کردم که هیچ وقت فکر نمی کردم که یه روزی خودم بشم مترجم یا مثلا استاد دانشگاه در ادبیات فارسی، تا اینکه راهم خورد به آقای شهناهید فوشکوه که خودشون پروفسور ادبیات فارسی بودن و هنوز هستن، در واقع پروفسور نیستن ولی هنوز در قید حیات هستن، 100 سالشون شده امسال. و ایشون واقعا کلاساشون درخشان بود، خیلی جالب بود، بالاخره مترجم حافظ بود، خیلی کارا کرده برای ادبیات فارسی. و ایشون به من یه روزی گفتن که شما اصلا حق ندارین برین استاد دانشگاه بشین در انگلیسی. گفتم یعنی چی حق ندارم؟ گفت برای اینکه شما به این فرهنگ و به این ادبیات خیلی مدیونین. خیلی عجیبه که همیشه برام یه عشق تو چشم واقعا جمع میشه وقتی این فکر رو میکنم. گفتش که شما مدیونین، اینی که خدا به شما داده، این امکانی که زندگی به شما داده که بتونین بین دو زبان باشین و انقدر ادبیات فارسی درتون زنده باشه و انقدر عمقاً جزء به این ادبیات باشین، باعث میشه که شما یه دینی دارین و اصلا حق ندارین به انگلیسی. باید بیاین با من تزتون رو بگذرونین و بعدم بیاین بشینین در کرسی من برای تدریس ادبیات فارسی. و گفتن من الان 20 سال منتظر شما هستم و شما نمیتونین واقعا منو دل شکسته بکنین. خیلی جالب بود. گفتم بله راست میگی. و همون روز انگلیسی رو ول کردم و ثبت نام کردم در تز فارسی و اونجاست که شروع کردم واقعا تحقیق درباره مولانا و
0: شروع شد آغاز راهی که
1: بله البته قدیما شروع شده بود، برای اینکه حتی تو کتاب‌های درسی بچگیمون یادم مثلا قصه هایی که از همه بیشتر دوست داشتم قصه های مثنوی بود و بعد تو اون گردهمایی های شاعرانه یادمه که هر وقت که یک کسی از شعر مولانا میخوند، به خصوص یادمه روزی که یه خانوم افغانی اتفاقا با لحجه افغانی نینامه رو خوند، یعنی بشنو این نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند، اصلا واقعا برق گرفتم و فکر کردم با زندگی واقعی یعنی این، یعنی معنا در این اشعار وجود داره و اگر آدم میخواد حقیقتی پیدا بکنه حتما از طریق شعر میتونه این حقیقت رو پیدا بکنه.
0: فکر میکنید چرا اینقدر اقبال هست به ادبیات یا ادبیات کلاسیک ایرانی یا عرفان ایرانی در فرانسه یا غرب؟ حتی در یک مصاحبه ازتون میشنیدم که میگفتید حتی یک ترجمه خیلی بد از مثلا شعرهای ایرانی اینجا میتونه یک قوقایی به پا بکنه. دلیلش چیه؟
1: اینه که میگفتم راجبه حافظ میگفتم که ترجمهش به آلمانی باعث شده که گوته دوباره الهامش شعرش دوباره زنده بشه در حالی که خیلی پیر بوده و اینا، و بعد اون دیوان شرقی غربیش رو بنویسه. حالا ضمناً این عرفان، این اقبالی که از عرفان و شعر ایرانی هست فکر میکنم نمیشه جداش کرد، برای اینکه اصلا شعر فارسی عرفانیه. حتی شعری که عرفانی نیست در واقع درش میتونیم بگیم معنویت شعر مستتره، از رودکیش بگیریم تا شعر معاصر، در واقع یک تشنگیست برای معنا و این شعر این تشنگی رو تا حدی میتونه بهش آب برسونه. و فکر میکنم که شعر فارسی به این دلیل انقدر اقبال داشته از همیشه. مثلا گلستان سعدی اصلا خیلی یه حالت سکسس استوریه برای اروپا، در اروپا از قرن 16 هم ترجمه شده و همینجور اقبال خیلی زیادی داشته، یعنی خیلی خیلی نویسنده های زیادی گلستان سعدی رو خوندن در ترجمه و عاشق شدن. چرا؟ برای اینکه در گلستان میگم یک جوابی میده به سوالات اساسی معنوی انسان. حافظ جواب میده به سوالات واقعا، میگم سوالاتی که هر کسی در دنیا داره، حالا چه مذهبی باشه چه نباشه، چه خداپرست باشه چه نباشه، زبانش هرچی باشه، فرهنگش هرچی باشه. حافظ حتی وقتی که چیزی که میگفتم که پارادوکساله اینه که این با شعر کاملا بافتش، یعنی نمیشه بافت عرفان رو از بافتش جدا کرد در سنت فارسی، ولی با این حال نمیدونم چیه که حتی توی ترجمه این یه جورایی منتقل میشه. شاید برای اینکه بالاخره شاید نمیشه اون زیبایی رو ترجمه کرد، اون موسیقی رو ترجمه کرد، اون ظرافت‌های حافظ رو مثلا ترجمه کرد، ولی بالاخره یک معنایی در این تصویرها مستتره که اون رو میشه ترجمه کرد. یک عمقی در تفکر حافظ و رابطش با جهانبینیش، در واقع یک جهانبینی هست که واقعا میتونیم بگیم که برای همگانه و فقط برای فارسی زبان ها نیست. البته همونطور که آقای فوشکور میگفت، کسی که فارسی زبانه بیشتر میتونه ازش استفاده بکنه. و واقعا همه ما فارسی زبان ها یک دینی داریم که باید ادا بکنیم و فکر میکنم که باید همه حافظ و سعدی و مولانا و فردوسی رو بخونن برای اینکه در برای اینکه این امکان رو ما داریم و خودمون رو ببریم از این خیلی حیفه.
0: فکر میکنید نسل امروز مثلا نسلی که الان ازش به عنوان نسل زد داریم یاد میکنیم، این نسل این شعر کلاسیک این عرفان رو باهاش ارتباط برقرار میکنه؟ چه آینده‌ای در واقع میبینید براش؟
1: بالاخره آدم وقتی که موفقیت تمام پادکست هایی که راجع به شعر کلاسیک هست، تمام مثلا مثنوی خانی، فردوسی خانی، سعدی خانی، حافظ خانی، شما الان برین تو بزنین پادکست شعر فارسی، خود من دائما گوش میدم به پادکست های شعر فارسی و روز به روز اینا هی بیشتر و بیشتر میشن. بنابراین باعث معنیش اینه که مخاطبش زیاده و شنوندگان این چون این پادکست هایی خیلی زیادن. این نشون میده که نسل جوان براش مطرحه و یک شناسایی خیلی عمیق میتونه داشته باشه و خیلی خوب میتونه بفهمه این اشعار رو و تشنه است. تشنه، شاید به دلیل مسائل سیاسی تشنه معنویته، برای اینکه بالاخره روح انسان تشنه معنویته. هر بلایی هم سرش بیارن ممکنه که از مذهب بری بشه، از دین بری بشه، ولی آدم که از حقیقت که بری نمیشه، از عشق که بری نمیشه، که اینها در واقع اساس معنویت هستن. بنابراین این مسیر رو میبینم و اینو من خیلی، این منو خیلی امیدوار میکنه. منتها چند وقت پیش با چند نویسنده ایرانی جوان که اومده بودن فرانسه برای مثلا رزیدنسی داشتن و اینا، باهاشون صحبت کردم و اینا به من گفتن که اصلا شعرخون نیستن و اصلا نمیفهمن، براشون مطرح نیست حافظ یا سعدی، برای اینکه مزامین حافظ و به خصوص شاید بیشتر مزامین سعدی که مزامین اخلاقیه براشون اصلا جالب نیست و میگن خب اگه آدم زیبایی موسیقیشو برداره اصلا سعدی هیچ و پوچه و بیمعنیه، یا مثلا حتی چیزایی که ضد مدرنیته است، یا خیلی خیلی تاختند. البته من دل من خیلی شکست، ولی ضمناً گفتم خب باید اینم شنید، شاید نباید کورکورانه آدم دنبال سنت بره، شاید باید کار ما هم هست که بفهمونیم به این نسل جوان که چرا سعدی هنوز مطرحه و چرا یه نویسنده، حالا یه رمان نویس معاصر چی میتونه از سعدی یاد بگیره، چرا حیفه که خودش رو از سعدی ببره و شاید بیشتر چرا حیفه خودش رو از مولانا ببره. سعدی رو آدم میتونه بفهمه، خیلی سنتیه، خیلی قدیمیه، مزامین اخلاقی شاید با به میل جوانای امروز نباشه، ولی مولانا، ولی مولانا که انقدر در واقع حد شکنه در همه، تابو شکنه در خیلی خیلی از مسائل، چقدر حیفه که آدم خودش رو از مولانا ببره، به دلیل اینکه مولانا خب مثلا مسلمون بوده و صوفی بوده، عارف بوده و البته خیلی چجوری بگم، به یه معنی نگهبان یک نوع جهانبینی اسلامی بوده، ولی خب آدم چرا خودش رو از حتی از زبان مولانا ببره و از اون چه که مولانا میتونه به ما درس به عنوان درس زندگی بده ببره، به دلیل اینکه یه سری آلرژی ها یا یه سری یه نوع ایدئولوژی داره که نمیتونه مثلا قبول بکنه آنچه که مولانا بوده. به نظر من حیفه.
0: بیایم روی کارهایی که الان دارین انجام میدین. از اون عرفان و در واقع ادبیات کلاسیک به نظر میرسه که یک مقدار فاصله گرفتید. الان گفتین که دارین کار میکنین روی ترجمه اشعار فروغ فرخزاد به فرانسه. چی شد اومدین سراغ شعر مدرن؟
1: در واقع کارم روی شعر معاصر به زبان فارسی و روی شعر زنها با شعر، با این کتابی که اسمش هم بود لکخید فم زفگن، یعنی افغان زنان افغان، شروع شد و دیدم که چقدر زیادن شاعرهایی که از افغانستان میان، زنای شاعر که در افغانستان شعر سرودن و می سرایان هنوز، که هنوزه، البته بیشتر الان دیگه در افغانستان نیستن، خارج از افغانستان هستن، و این باعث شد که بیام روی شعر معاصر یه مقدار کار بکنم و متوجه شدم که همه این زنایی که در قرن بیستم شروع کردن به شعر گفتن، نه زنایی که قبلا شعر میگفتن، ولی زنایی که در قرن بیستم شروع کردن به شعر گفتن، همشون دخترای فروغ فرخزاده‌ن، همشون متأثر از فروغ فرخزاده هستن. و در یه متن کوچیکی که نوشتم تو این کتاب، در اونجا توضیح دادم اینو. و این کتاب رو یک ناشر فرانسوی خیلی مهم که آنتوان گلی مغ باشه خوند و خیلی براش جالب بود که اصلا فروغ فرخزاده کیه که انقدر مؤثر بوده در تاریخ شعر زنان و اصولا در تاریخ شعر فارسی مدرن. وقتی که قصه زندگی فروغ فرخزاده رو براشون تعریف کردن، دیگه بیشتر کله پاتر شدن و براشون جالب تر شد و اینها، و بالاخره گفتن که ما حاضریم که چاپ کنیم کلیات فروغ فرخزاده در یک کلکسیونی که خیلی کلکسیون مهمیه و خیلی پرستیژ داره. این کلکسیون هست پوئزی گلیما، یعنی شعر در انتشارات گلیما. و در این کلکسیون که سالهاست وجود داره، فکر کنم 50 ساله که وجود داره، تمام شاعرای مهم دنیا در اونجا شعراشون ترجمه شده، البته شاعرای فرانسه هم هستن، و ولی هیچ شاعر معاصر ایرانی در اونجا نیست، فقط عمر خیامه که تو اون کلکسیون وجود داره. در واقع فروغ وارث حافظ و مولاناست. متوجه شدم که چقدر تأثیر گرفته از مولانا، این رو هیچ کسی هیچ جا ننوشته، خود فروغ هم هیچ وقت حرفش رو نزده، ولی کاملا معلومه که متأثره از مولانا، حالا چه آگاهانه چه در ناخودآگاهشون. فروغ شعر فارسی کلاسیک رو خیلی خوب هم میشناخت، برعکس آنچه که وانمود میکرد. وارث واقعی شعر فارسی و اونی که داشتم بهش اشاره میکردم، اون عرفان عشق که در شعر فارسی هست، وارث واقعیش فروغه. میدونم که اینو که میگم خیلی از استادهایی که متخصص عرفان و شعر کلاسیک هستن شاید از دست من ناراحت بشن و اصلا این حرف رو قبول نداشته باشم، ولی پای حرفم نیستم. فروغ وارث مکتب عشقه، خودش اینو میگه. و اونی که بهش میگن، اون اتهامهایی که به فروغ میزنن که فقط براش پایین تن مهم بوده و دنبال مسائل جنسی بوده و اینا، به نظر من انقدر ناعادلانه است که خدا میدونه، و مخصوصا میگم که خدا میدونه، خدای خودش میدونه که فروغ فرخزاده انقدر با اون خدا حرف میزنه و راجع به مکتب عشق صحبت میکنه. و مسئله حتی مسائل جنسی در شعر فروغ رابطه مستقیم داره با مسئله عشق، با اینکه در زندگی معنای زندگی برای فروغ عشقه. و چه فرقی داره؟ خیلی فرقهای زیادی داره، ولی از لحاظ اساسی فرقی نداره با آنچه که مولانا دنبالشه. متو خب مولانا یک کوهی است که اون تجربه عرفانی مولانا، که البته تجربه عرفانی مولانا است، و اون تشنگی عشقش رو تونسته یه جورایی ارضا بکنه، برای اینکه تازه در معرض شمس تبریزی بوده. اگر شمس تبریزی نبوده شاید مولانا هم اصلا نامی ازش نمیموند. خب فروغ فرخزاد شمس تبریزیش رو در این دنیا ملاقات نکرده، واسه همین یه حالت گمشدگی درش داره، در شعرش هست. ولی این گمشدگی فراموش، یعنی باعث نمیشه که فراموش بکنه که خط اصلیش چیه، و خط اصلیش اینه که دنبال عشقه، و عشقی که در شعر فقط میتونه پیدا بشه. و واسه همین وقتی میرسیم به تولدی دیگر، میفهمیم که فروغ کاملا از مسائل، اون مسائلی که میگفتن مسائل پایین تنه و اینا، کاملا گذشته و رسیده به اون عشقی که در شعر پیدا میشه، و واسه همین شعرش هم شکوفا میشه. میتونیم بگیم که قبل از فروغ در شعر معاصر و در شعر زنان به زبان فارسی، یه قبل از فروغ داریم و بعد از فروغ داریم. حالا آدم دوست داشته باشه یا نداشته باشه، مجبور قبول بکنه که واقعا قبل از فروغ یه دیدگاهیه، بعد از فروغ کاملا همه چی عوض میشه و تابوها شکسته میشه. و فکر میکنم اصلا تمام اون مسائلی هم که انقدر بهش اتهاماتی زدن، باعث شد که بهش اتهامات زیادی زدن، دلیلش اینه که فروغ خواسته تابو شکنی بکنه و برای که بتونه تابو شکنی بکنه باید از این موضوع هم میگذشت. ولی واقعا اگر که میخوایم که حسنیت داشته باشیم، چرا وقتی آقایان راجب مسائل، راجب لب و لب بوسیدن و وصال به وصال رسیدن و توی رخت خواب رفتن و با معشوق بدون لباس در رخت خواب رفتن و اینها صحبت میکنن، بهشون نمیگن که ای وای تو فقط دنبال پایین تنه هستی؟ کی به فکرش میرسه که مثلا به سعدی همچین اتهامی بزنه؟ هیچ کس. برای اینکه میگیم این داره در شعر میگه، یه چیزیه که البته که یه تجربه جنسی یا جسمی یا یه تجربه احساسی واقعیه، ولی اصلا مهم نیست که از کجا میاد این تجربه، مهم اینه که چجوری شعر شده. و این رو فکر میکنم فروغ به نسل معاصر یاد داده که شما نترسین از اینکه واقعیات تجربه زندگیتون رو بیارین تو شعر. ممکنه که بعداً
0: قضاوت بشه
1: راجبتون، ولی اشکالی نداره اگر واقعیت خودتونه، اشکالی نداره.
0: گفتین که دارین یه کار جدیدی رو انجام میدین، کمی متفاوت حالا از کارهای دیگه‌تون، ترکیبی از موسیقی و در واقع شعر. در مورد اون هم توضیح بدین اگر که ممکنه. رومیو شوبرت چه تجربه‌ایه و چه کاریه؟ بعد منتظر چی باشیم؟
1: دوست عزیزم لیلا رمضان که پیانیست بسیار درخشانیه، که یه روز اومد به من گفتش که من خیلی دوست دارم که ما یه رسیتالی داشته باشیم که درش تو شعر مولانا رو بخونی و من موسیقی شوبرتو بزنم، چون بین این دوتا من خیلی رابطه های عمیق عاطفی میبینم. من خیلی تعجب کردم چون اصلا فکر شوبرت نبودم که هیچ رابطه‌ای بین شوبرت و مولوی اون موقع نمیدیدم. بعد که به هم نشون داد و با هم دیگه مشورت کردیم، اتفاقا چقدر رابطه های عمیقی هست بین عواطف درونی شوبرت و اون چیزی که موسیقیش به ما، اون جاهایی که موسیقیش ما رو میبره و اون جاهایی که شعر مولانا ما رو میبره. در واقع در یک جغرافیا هستن، در حالی که زبانشون و مذهبشون و فرهنگشون اینقدر فرق داره. در هر حال این کارو کردیم و اونجا شعرها رو هم به فارسی ضبط کردم، چون فکر کردم که بالاخره مولانا رو آدم فقط به فرانسه بخونه حیفه، هم به فارسی ضبط کردیم و هم به ترجمهش رو به فرانسه. و سی دی بعدیمون هم باشه یک سی دی با شعر فروغ فرخزاد و موسیقی زنهایی که امروز در ایران برای پیانو موسیقی می نویسن، که این خیلی ناشناخته هستن این خانوم ها، بانوان، در حالی که خیلی موسیقی های جالبی می نویسن و وارد واقعا این موسیقی جهانی شدن با قطعه هایی که برای پیانو نوشتن.
0: ممنونم، مرسی.
1: خواهش میکنم، مرسی.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
5: تماشایی می‌داره کوی در.
6: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
7: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
4: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
8: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
9: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
10: یک دو سه یک دو سه
11: گفتن 4 دقیقه داری.
12: من با 2 سوالم یا ایسا.
13: مرسی در خدمت.
14: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
15: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
16: وابستگان به سپاه
17: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
18: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
19: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
20: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
21: ما امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
22: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
23: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
24: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
25: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
26: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
27: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کویری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.
28: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

جمهوری اسلامی و آمریکا در حال بررسی یه سازوکاری هستند که در اون کریدور جنوبی در امتداد سواحل عمان که شاهد حملات جمهوری اسلامی بوده به برخی کشتی‌ها و نفتکش‌ها و کریدور شمالی که جمهوری اسلامی میگه بر اون تسلط داره از بین میره و یک کریدور میانی پیشنهاد شده که ایجاد بشه و طبق گزارش‌ها و البته طبق اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد کشتی‌های ورودی

0: شده مشخصن که ترتیبات برای مدیریت تنگه هرمز باید با عمان تعیین بشه و خدمات دریایی هم در حالا هماهنگی با کشورهای منطقه لحاظ بشه و اینا تو تفاهم‌نامه وجود داره و متاسفانه ابهاماتی هم وجود داره در رابطه با این واژه‌هایی که به کار گرفته شده. مثلا دقیقا مشخص نشده که خدمات دریایی منظورش چی هستش تو اون تفاهم نامه و عطف به مسئله ابهام. به خاطر همین جمهوری اسلامی میاد میگه که چون این مسئله خدمات دریایی وجود داره میتونه یک نظام عوارض یا در واقع هزینه گرفتن رو از کشورها ایجاد بکنه. البته بر اساس حقوق بین‌الملل دریایی هیچ کشوری نمیتونه مثلا از یک آبراه بین‌المللی یا یک تنگه مثل تنگه هرمز بخواد عوارض بگیره از کشور، ولی برخی کشورهای ساحلی میتونن به صورت اختیاری سری هزینه‌هایی رو بگیرن در ازای خدماتی که ارائه میدن. این دقیقاً اون سازوکار مدیریت تنگه مالاکا هست بین اندونزی، سنگاپور و مالزی که برخی کشتی‌ها، برخی کشورها داوطلبانه در ازای خدماتی که دریافت میکنن هزینه میدن، مثلا خدمات پایلوتاژ، راهنمایی دریایی، ناوبری، کمک‌ها و مسائل زیست محیطی. به نظر من اگر این سازوکاری که الان پیشنهاد شده مورد تایید آمریکا قرار بگیره، این باعث میشه رفت آمد کشتی‌ها زیر نظر جمهوری اسلامی قرار بگیره، برخی روی کشورهای منطقه بخواد جمهوری اسلامی فشار وارد بکنه و در بحران آینده بازم تهدید بکنه که این تنگه رو میتونه با نارامی روبرو بکنه. جمهوری اسلامی هم الان یه سری خواسته داره در ازای اینکه باز بشه تنگه هرمز، اون کوریدور میانه ایجاد بشه که دیگه آمریکا حمله نکنه و اون خدمات دریایی هزینه‌ها رو بخواد بگیره. بنابراین به نظر من مؤثرترین راه همچنان این بوده که بخواد محاصره دریایی که ایجاد شده نزدیک‌تر بشه و بتونن جزیره رو تصرف بکنن و اسکورت دریایی رو به صورت نظامی ببرن جلو. مهمترین اشتباه و بزرگترین اشتباهی که تا الان ترامپ انجام داده به نظر من درگیر شدن تو جنگ فرسایشی با جمهوری اسلامی هستش. چون وقتی که شما با یه بازیگری مثل بازیگری که جنگ هیبریدی انجام میده به سبک روسیه و چین، البته جمهوری اسلامی سرباز چین و روسیه هستش تو این نبرد، اون مزیت راهبردی که در بطن مسئله سرعت عمل برای اجرای طرح نظامی هستش اون رو از دست میدی. این دقیقاً چیزی هستش که ما اگر نگاه بکنیم به صحبت ایتان بن الیاهو، فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل، در گفتگو با اورشلیم پست دقیقاً گفته که وقتی که ترامپ این مکسا رو انجام میده، دائما شل کن صف کن به اصطلاح انجام میده، این باعث فرسایش اعتبار تهدید میشه و فرسایش اعتبار تهدید باعث فرسایش بازدارندگی برای آمریکا میشه. این دقیقاً رخ داده و حالا به اشتباه بعضن ازش به عنوان تله یا دام یا عملیات فریب ترامپ یاد میشه. بنابراین ما بگیریم ما بدونیم که در سایه این فرسایشی که ترامپ ایجاد میکنه که به ضرر خود آمریکا هستش، تعداد بیشتری از جوانان ایران اعدام میشن توسط جمهوری اسلامی، هرچند محدود جمهوری اسلامی میاد توان خودش رو احیا میکنه، دعواد موشکی، پدافند و حتی پهبادی، پراکنده سازی شبکه عملیاتیش رو در ایران و شبکه حملات در خاورمیانه رو انجام میده، همین حوثی ها و نیروهای شبه نظامی در عراق و اینکه اگر بخوان آماده تر بشن برای نبرد بعدی. بنابراین اینا جزء نواقصی هستش که در راهبرد شما وجود داره و هنوزم میبینیم.
1: نیابتی های جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شدن. یه زمانی اسرائیل رو دشمن اصلی تعریف کرده بود جمهوری اسلامی و حماس و حزب الله رو به عنوان حلقه محاصره در نظر گرفته بود برای اسرائیل. اون حلقه محاصره شکسته شد. امروز نه حماس اون طور که جمهوری اسلامی روش حساب کرده بود خطری برای اسرائیل و نه حزب الله. وقتی دوچار خلع نیابتی ها میشه، حالا باید تمام توان باقی ماندهش رو یک جا متمرکز کنه و اونجا یمن هست. حوثی های یمن میتونن برای جمهوری اسلامی هم نقش مهار دشمنان جدیدش رو ایفا بکنن. دشمنان جدید جمهوری اسلامی یعنی کی؟ یعنی امارات متحده عربی و عربستان سعودی. عربستان سعودی و امارات با هم خیلی اختلاف دارن تو منطقه ها، یعنی عربستان الان به قطر نزدیکتر تا به امارات به لحاظ سیاست ها. اما همه اینها با هم در اینکه جمهوری اسلامی رو یه خطر میدونن و مزاحم اهداف توسعه خودشون میدونن در آینده، توسعه اقتصادی به طور مشخص، با هم دیگه مشترکن. حالا اونی که باید اینا رو مهار بکنه، چون جمهوری اسلامی سال به سال به دشمناش اضافه کرده، اونی که حالا باید اینا رو مهار کنه حوثی های یمن هستن. اینجا یک مانع اصلی وجود داره برای اینکه حوثی ها بتونن فعال بشن، یعنی از جمهوری اسلامی پول، اسلحه و غذا بگیرن. یادمون هست که وقتی هواپیمای جمهوری اسلامی میخواستن در یمن بنشینن، عربستان سعودی تحمل نکرد. اینجاست که باقی مانده نیروهای

0: نیابتی در عراق و حوثی ها قراره با هم سرمایهشون رو مشترک بکنن، یعنی از اون ساختار هفتگانه نیروهای نیابتی این دوتا فعلا جون دارن، میخوان جونشون رو یکی بکنن و اینها اول عربستان رو بزنن، عربستان رو ناکار کنن تا بشه حوثی ها رو سرپا نگه داشت برای اهداف آینده. ولی اینجا یه مشکل اصلی وجود داره، ارتش عراق ارتش لبنان نیست. ارتش لبنان نتونسته بود حزب الله رو مهار بکنه. حتی وقتی یک جا دولت لبنان وارد شد تا جلوی یک کار غیرقانونی حزب الله رو بگیره، حزب الله در سال 2007 به بیروت حمله کرد. یعنی کسی اینو بشنوه شاید براش خیلی عجیب باشه که حزب الله که خودش در جنوب بیروت ساکنه به بیروت حمله کرد. به بیروت حمله کرد، چند تا مؤسسه رو با آتش کشید، ده ها نفر رو کشت و دولت لبنان عقب نشینی کرد، ارتش لبنان عقب نشینی کرد. حزب الله امروز اون تسلیحات رو نداره، در ضعیفترین موقعیت خودش در سه دهه گذشته قرار داره، اما ارتش عراق امروز قویه. نشان به این نشانی که رهبر سازمان بدر و از فرماندهان هشت شعبی یعنی هادی العامری وقتی دید ارتش عراق مصمم جلوی نیروهای نیابتی رو بگیره برای حمله به عربستان، اعلام کرد، از نیروهای نیابتی خواست که فعلا دست نگه دارن تا مذاکرات پیش بره.
1: مهمترین نکته ای که در وهله اول به چشم میاد همین تعداد بالای نفر دستش و بعد این که هم خب توی یک بند امنیتی مشخصا نگهداری میشن. جدا از این که خب 54 نفر هستن، 29 نفر از اونها رو ما میدونیم که چند ماهه که اونجا حتی محاکمه نشدن، دادگاه نرفتن، بلا تکلیف موندن تو زندان. یعنی بیش از نیمی از افرادی که تو این گزارش اسمشون منتشر شده هنوز هیچ جلسه رسیدگی به پرونده هم براشون برگزار نشده و حتی درباره اتهام ها و زمان محاکمه شون هم اطلاعاتی وجود نداره. یعنی وقتی ما این پرونده ها رو میایم تو مقیاس سراسری نگاه میکنیم، مثلا میخوام براتون مثال بزنم، ما میدونیم الان نهادهای حقوق بشری تو ماه اخیر گفتن که بالغ بر 60,000 نفر تو اعتراضات دیما تو ایران بازداشت شدن. برخی خوب حتی گفتن تا 100,000 نفر رو احضار، بازداشت و بازجویی کردن و خود قوه قضاییه هم میگفت که بین 9,000 تا 10,000 فقط کیفرخواست صادر شده که اونها همشون رفته و منتهی به صدور حکم شده. بعد اونم خب احکام اعدام و زندان و مصادره اموال، حتی محرومیت های اجتماعی رو دیدیم صادر کردن و بیش از 50 اعدام سیاسی هم خب تو همین 4 ماه اخیر ما شاهد بودیم. این حجم از برخورد قضایی خب نشون میده که توی اعتراضات گذشته جمهوری اسلامی چه برخورد شدیدی رو با معترضان داشته و پیام روشنش هم به نظر من همینه که حکومت عملا داره به مردم این پیام رو میده که شرکت توی اعتراضات میتونه براشون بیش از پیش هزینه به دنبال داشته باشه و حتی خب بیان مثل همین رویه‌ای که الان شاهد هستیم، بسیاری از خانواده‌ها ممکنه که به واسطه بازداشت بچه‌هاشون ماها و گاه حتی شاید سالها از بچه‌هاشون متاسفانه بیخبر باشن، چون حکومت دیده که این بحران معیشتی و این بحران سیاسی و بحرانی که جنگ رو خود حکومت به وجود آورده از بین نرفته، تباعدش هم بیشتر شده و ممکنه هر آن مردم به خیابون بیان و به همین طب به نظرم حکومت به عمد داره تلاش میکنه که مردم رو از خیابون در واقع بترسونه.
2: ما یک زوج هستیم و هر دو کارمند که فقط شب خانه ایم. ماه پیش قبض برق 76,000 تومان و قبض آب 120,000 تومان بود. اما این ماه قبض برق 240,000 تومان و قبض آب 730,000 تومان آمده. هزینه جنگ، خرابی ها و موشک هایشان را از قبض های آب، برق، گاز و تلفن که 10 برابر کردند از مردم می گیرند. لعنت به جمهوری اسلامی و طرفدارانش.
3: آب، برق، زندگی، این شده شعار روزمرگی مردم بدبخت بیچاره ایران.
4: آب، برق، گاز اومد در خونه مردم، یا مردم دیدن که یه رقمهای نجومی عجب غریبی هست با توجه به اینکه ساعتهای طولانی هم آب قطع میشه، برق قطع میشه، چرا باید همچین قبضی رو بگیرن؟ خیلی پیام بعد از این صدور قبضای جدید اومد به ما، مثلا یه مخاطب ما میگفتش که اگر دو ماه یه بار مثلا پول آب ما در واقع 1,800,000 تومان میومد، یک با یه قبض 8,000,000 تومانی مواجه شدیم. یا یه خانواده به ما گفته که ساختمان ما مثلا 6 تا واحد داره و پول گازش برای این 6 تا واحد 700,000,000 تومان اومده. یا یه خانواده به ما میگه قبض برق ما که یه خانواده ای که هستیم که 400,000 تومان می اومد، یک هو شده 21,000,000 تومان. و اینکه با وجود اینکه ساعتهایی هم 2 ساعت 4 ساعت هم برق قطع می شده و این همه هم مصرف نداشتیم، بعد این انتقاد ها بالا گرفت و حالا به علاوه رسانه های داخلی هم در موردش می نوشتن. بعد اومد و اداره برق و اداره گاز و دولت اومدن انداختن گردن اینکه اینا در واقع مشترکان پرمصرف هستن که همچین قبضه برنامه صادر شده، ولی این واقعا افکار عمومی رو نمیتونه قانع کنه. و مردم پیام هایی که دارن به ما میدن میگن که دولت داره چپاول میکنه و دست کرده تو جیب ما که هزینه های جاری خودش رو از جیب ما در واقع تامین بکنه.

0: یاور از ره رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شبگرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. بازمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم شروع شده ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی در 17 روز از مرداد ماه با خبرهای ساعت 12 ظهر ایران اینترنشنال همراه شما هستم. سر خط خبرها، گزارش ها از احتمال دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز. یک مقام آمریکایی آزادی کشتیرانی در خلیج فارس را شرط لغو محاصره دریایی جمهوری اسلامی اعلام کرد. گزارش ها از توقف صادرات نفت ایران در پی از سرگیری محاصره دریایی آمریکا، تصاویر ماهواره‌ای خالی بودن هر سه اسکله جزیره خارک را نشان می‌دهد. امضای توافق دفاع مشترک عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت با این پیمان اسلام آباد دیگر شایسته میانجیگری میان تهران و واشنگتن نیست. همچنین در ادامه این بخش خبری، هشدار درباره کمبود دارو در ایران. یک نماینده مجلس میگوید بیماران به دلیل گرانی دارو درمان را متوقف و مرگ را میپذیرند. مدیر عامل کانون هموفیلی از قطع دسترسی بیماران به دارو خبر داد. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی از پیشرفت در مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان خبر داد و گفت انتظار می‌رود دو طرف به زودی به توافق برسند. این مقام که نخواست نامش فاش شود اضافه کرد واشنگتن آماده است به محض از سرگیری بدون مانع کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز محاصره بنادر ایران را لغو کند، اما این اقدام به اجرای تعهدات جمهوری اسلامی بستگی دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم از احتمال دستیابی واشنگتن و جمهوری اسلامی به توافقی در روزهای آینده خبر داده است. بسنت پنجشنبه شب در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد این توافق ممکن است حتی امروز یا فردا حاصل شود و شامل آتش بس 30 یا 60 روزه و بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داد احتمالاً شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به زودی توافق درباره بازگشایی تنگه هرمز را تایید می‌کند. شبکه ABC نیوز هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد قرار است با این توافق یک مسیر موقت کشتیرانی برای مدت 60 روز در تنگه هرمز ایجاد شود. بر اساس این طرح کشتی‌های تجاری از مسیر تحت کنترل جمهوری اسلامی وارد خلیج فارس و از مسیر تحت کنترل عمان خارج می‌شوند. نشریه وال استریت ژورنال هم گزارش داد جمهوری اسلامی در مذاکرات بر سر تنگه هرمز خواستار جلوگیری از عبور ناوهای آمریکایی از این آبراه شده است. به نوشته این روزنامه واشنگتن به میانجی‌ها اعلام کرده هیچ گونه محدودیت، عوارض یا کنترل جمهوری اسلامی بر تردد در تنگه هرمز را نخواهد پذیرفت. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم حسین آقا اینجا در استودیو همراه ما. حسین خوش آمدی. مقامات آمریکا به همون طریق قبل دارن از نزدیک بودن توافق درباره تنگه هرمز صحبت میکنن، بعد در گزارش هم اومده که در صورت توافق آمریکا محاصره دریایی رو لغو میکنه. وضعیت رو چطور ارزیابی میکنی؟
1: فرشاد به نظر میسه اگرم برفرض بخواد توافقی به دست بیاد در رابطه با کنترل تنگه هرمز، بازم تاکید دارم اگر، این فقط توافقی برای میشه گفت اون مسیرهایی هستش که تعیین میکنن در تنگه هرمز، نه اینکه ما شاهد بازگشایی ایمن و پایدار تنگه هرمز در کوتاه مدت باشیم، چون دومی یعنی بازگشایی کاملا امن و پایدار تنگه هرمز مستلزم برابر شدن یه سری الزامات هستش. مثلا علاوه بر تعیین مسیر عبور و مرور باید سازوکار نظارتی وجود داشته باشه، نظارت مسلحانه، پوشش هوایی 24 ساعته با پهپادها و حتی هلیکوپترهای آپاچی در هرمز، علاوه اسکورت کشتی ها و پاکسازی کامل مین‌ها، مقابله با بقیه تهدیدها و تعهد جمهوری اسلامی به اجرای بند اون چیزایی که مورد توافق قرار میگیره. و این نشون میده که خب موضوعات مورد اختلاف و لاینحل تا حد زیادی باقی مونده حتی اگر توافقی هم به دست بیاد. و جمهوری اسلامی فرشاد در این حال در حال انجام یک بازی بسیار بسیار خطرناک در تنگه هرمز هستش، اون یعنی باز تعریف مفهوم کشتیرانی آزاد به نیابت از روسیه و چین که چه بسا اگر در این امر موفق بشه یک روزی روسیه و چین میتونن در دریای بالتیک و تنگه تایوان شبیه متدهای جمهوری اسلامی تو تنگه هرمز رو اجرا بکنن، طرف مقابل الا بیاد پای میز مذاکره بکنن، ازش امتیاز بگیرن. یک مقدار فنی‌تر بخوام بگم در بعد مذاکراتی الان مسئله اینه که اون کریدور شمالی که جمهوری اسلامی ادعا داره که روش تسلط داره و کریدور جنوبی در امتداد دریای عمان اینا حذف میشن، یک کریدور میانی تشکیل میشه، کشتی‌های ورودی از آب‌های ایران عبور خواهند کرد و کشتی خروجی از آب‌های سواحل عمان. ولی جمهوری اسلامی میگه اون کشتی‌هایی هم که خروج پیدا می‌کنن از سواحل عمان اون رو هم باید جمهوری اسلامی در واقع نظارت بکنه، با هماهنگی جمهوری اسلامی باشه. می‌بینید اختلافات در همین زمینه باقی هستش. علاوه بر این تو بند 5 تفاهم‌نامه چون گفته شده که باید یه سری ترتیبات برای کنترل و مدیریت تنگه هرمز و تعیین خدمات دریایی به عمان بررسی بشه و تعیین بشه، جمهوری اسلامی میخواد که یه شکلی از مدیریت تنگه مالاکا رو که بین اندونزی، مالزی و سنگاپور هستش رو اجرا بکنه که به خاطر یه سری خدمات دریایی، دقیقاً خدمات دریایی تو تفاهم‌نامه اشاره شده، تحت لوای یه سری خدمات دریایی مثلا پایلوتاژ، راهنمای کشتی، یدک‌کشی‌ها، مینروبی، اینا از کشتی‌ها هزینه بگیره، نه عوارض و تحت عنوان عوارض بری هزینه بگیره که حالا همون عوارض هستش، به نوعی اخاذی بکنه. من فکر می‌کنم که خیلی اختلافات زیاد هستش، حتی توافق به دست بیاد و اینا باید همه اینا حل بشه و خیلی بعیده در کوتاه مدت.
0: حسین، میدونم که بارها در مورد راهبرد ترامپ گفتی همینجا، دیروزم تد کروز سناتور جمهوری‌خواه انتقاد کرده از این راهبرد، ما چه رویکردی رو از طرف واشنگتن شاهد هستیم که با انتقاداتی روبرو شده به نظرت؟
1: ببین فرشاد، الان تفاوت اینطوری بگم بین دو تا رویکرد هستش، یکی رویکرد خاص ترامپ و تیم او هستش که بهش میگن، میشه گفت دکترین ترامپ، و یه رویکردی که به سبک دکترین کولین پاول هستش. حالا چرا کولین پاول؟ تو فوریه 1984 زمانی که دولت ریگان تصمیم گرفت که نیروهای خودش از لبنان خارج بکنه در پی انفجار مقر نیروهای آمریکایی در بیروت، کاسپر واینبرگر که وزیر دفاع دولت ریگان بود رفت سراغ یک سرتیپ جوانی در که دستیار خودش بود به نام فری به نام کالین پاول، و کالین پاول میدونه که بعدا وزیر امور خارجه دولت بوش شد، و پاول اونجا به همراه کاسپر واینبرگر میخواستن از این تراژدی جلوگیری بکنن که نیروهای آمریکایی کشته شدن. حالا این بحثش طولانی هستش، اونا گفتن که ما باید راهبری داشته باشیم که 6 تا ملاحظه رو داشته باشه، اگه خواستیم جنگ بکنیم بعد منافع حیاتی آمریکا لحاظ بشه، منابع لازم داشته باشیم، اهداف سیاسی مشخص باشه، حمایت مردم آمریکا رو داشته باشه و موارد دیگه. حالا چرا اینو گفتم؟ خود کالین پاول البته بعدها وقتی که جنگ عراق رو تهاجم نظامی آمریکا در عراق شکل گرفت، خود کالین پاول به نوعی به این دکترین خودش که با واینبرگر کرده بود پشت کرد، چون که خب اقدام نظامی انجام دادن که خیلی در کوتاه مدت موفقیت آمیز نبود. ولی من اینجا نکته این هستش که اون دکترین پاول و واینبرگر که درش آخرین گزینه اعزام نیروی زمینی به کشور دیگه بود روی احتیاط تاکید داشت، ولی در اینا روی سرعت عمل اقدام نظامی و اینکه نیروی قاطع به کار گرفته بشه علیه دشمن خیلی سریع باشه برای اینکه از بروز جنگ طولانی فرسایشی جلوگیری بکنید. این موند این دکترین، ولی یک فردی به نام دونالد ترامپ اومده به همراه دستیارانش مثل البریش کولبی که معاون پیت هگزیت وزیر دفاع آمریکا هستش، سیاست گذار تعیین کننده دولت ترامپ هستش. اینا روی اقدامات نظامی کوتاه ولی شدید تاکید دارن، روی ابهام تو اهداف و کمتر ریسک میکنن. من در تحلیل نهایی استدلالم اینه که اون راهبر کالین پاولی و کاسپر واینبرگری برای اقدام نظامی قاطع شبیه اقدام اسرائیل برای مقابله با بازیگران جنگ هیبریدی مثل جمهوری اسلامی بسیار کارآمدتر هستش تا دکترین ترامپ. به خاطر همینه که الان تد کروز هم به نوعی داره از سیاست ترامپ انتقاد میکنه. چرا؟ چون این روش بازی ترامپ تا الان به این شکل وقتی که ابهام درش باشه و شما بخوای توافق بکنی با جمهوری اسلامی شل کن صفر کن بکنی، این به بازیگر جنگ هیبریدی مثل جمهوری اسلامی زمان میده که نبرد رو طولانی بکنه و فرسایشی بکنه و باعث فرسایش بازدارندگی آمریکا تو منطقه بشه. من استدلالم این هستش، ولی باز ببینیم در بوته زمان مشخص میشه که این سیاست ترامپ نتیجه میده یا نه.
0: همکارم حسین آقا اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. شبکه خبری الجزیره گزارش داد ایالات متحده ماهاست برای تشکیل یک ائتلاف دریایی برای اسکورت کشتی ها در تنگه هرمز تلاش میکند، اما متحدان اروپایی از جمله بریتانیا و فرانسه در این مورد با احتیاط برخورد می‌کنند. در همین حال وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد هماهنگی و برنامه ریزی برای مأموریت چند ملیتی آینده ادامه دارد و هر اقدام عملیاتی منوط به شرایط میدانی و توافق سیاسی پایدار است. به گفته یک منبع دیپلماتیک اروپایی، نشست فنی در همین زمینه با حضور بیش از 30 کشور برگزار شده است. بنابر اعلام وزارت دفاع هلند، این کشور در حال آماده سازی ناوچه فرماندهی برای مأموریت تحت رهبری بریتانیا و فرانسه در تنگه هرمز است. به گفته وزیر دفاع هلند، ناوچه پدافند هوایی و فرماندهی در رویتر، هلند بخشی از یک ستاد چند ملیتی است تا برای یک مأموریت احتمالی در تنگه هرمز آماده شود. این اقدام در چارچوب یک ائتلاف بین‌المللی صورت می‌گیرد که برای مأموریت نظامی در تنگه هرمز برنامه‌ریزی می‌کند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم ساجده شریفی از پاریس ما رو همراهی می‌کنه. ساجده درود بر شما. این مأموریت در حال حاضر چه مرحله‌ای داره و چه کشورهایی ممکنه در اون مشارکت کنند؟
2: درود بر شما فرشاد. فعلا این مأموریت وارد فاز عملیاتی نشده، اما از مرحله یک پیشنهاد صرف سیاسی هم فراتر رفته و الان در حال حاضر آماده سازی های این عملیات در جریان هستش. فرانسه و بریتانیا همونجور که خودت اشاره کردی فرماندهی این عملیات رو بر عهده دارن. پنجشنبه بعد از نشستی که این نمایندگان بیش از 30 کشور گذاشتن در سطح فنی درباره چگونگی پیشبرد این عملیات به ویژه در فازهای اجرایی با هم دیگه گفتگو کردن، اگرچه که هنوز نمیدونیم کدوم یکی از این کشورها در نهایت نیروی نظامی یا شناور اعزام خواهند کرد به منطقه، اما تصمیم نهایی بعضی از دولت‌ها به هر حال گرفته شده. همونطور که خودت هم گفتی، به عنوان مثال هلند ناوچه پدافند هوایی در رویتر رو در منطقه ساکن کرده. این یک در واقع قابلیت های بسیار گسترده ای داره. این پدافند هوایی میتونه مرکز در واقع یکی از مرکزهای اصلی فرماندهی عملیات باشه. همین الان هم چندین ستاد از کشورهای مختلف روی این ناو حضور دارند و دارند روی این مأموریت مطالعه میکنن و در محل مستقر هستن. اما از این مرحله به بعد اروپایی ها الان بیشتر دارن نگاه میکنن، منتظر هستن ببینن سناریوهای احتمالی بعد از این در تنگه هرمز چه خواهد بود. در وضعیت آماده باش هستن، اما هر گونه در واقع اقدامی که انجام بدن یک واکنش خواهد بود به کنش‌ها و تحرکاتی که الان داره در منطقه در تنگه هرمز اتفاق میفته.
0: ساجده، فرانسه و بریتانیا به نظر چطور میخوان میان حضور نظامی در هرمز و جلوگیری از گسترش درگیری با جمهوری اسلامی تعادل برقرار کنند؟
2: اگر که خاطرمون باشه در موج اول بحران تنگه هرمز، هم بریتانیا هم هلند هم فرانسه به شکل مشخص اعلام کرده بودند که در این درگیری‌های منطقه‌ای موضع کاملا دفاعی و دیپلماتیک می‌گیرند و حتی المقدور سعی میکنند که وارد تنش‌های مستقیم نشند، اما حقوق دفاعی رو برای خودشون برای انجام عملیات نظامی به حق میدونند و در نظر میگیرند. الان فرانسه و بریتانیا تلاش میکنند که یعنی این مأموریت رو در شکل یک عملیات دفاعی برای تأمین آزادی کشتیرانی و امنیت خطوط دریایی تعریف کنند و پرهیز میکنند که یک بخشی از جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی باشن. اما در عین حال هم چندان عجله‌ای نداره پاریس و لندن برای اینکه این عملیات رو وارد فاز اجرایی بکنه. بیشتر منتظر هستند به ویژه با مذاکراتی که الان تهران و مسقط کردند و قرارها و سازوکارهای تازه‌ای که الان تعبیه کردند و قرار هستش که دست کم تا یکی دو ماه آینده برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگ تنگه هرمز اتفاق بیفته، منتظر هستند که ببینند آیا این سازوکار در واقع چقدر عملیاتی خواهد بود و چقدر مثبت خواهد بود به نفع منافع کشورهای اتحادیه اروپا. در نتیجه اروپا فعلا در مسیر آمادگی نظامی در خاورمیانه هستش، تمام عیار ایستاده، یک سری حضورهای نظامی هم میبینیم که داره، اما از اون طرف کماکان ترجیحش این هستش که از طریق دیپلماتیک بتونن این مسائل و بحرانها رو حل بکنند.
0: همکارم ساجده شریفی از پاریس، سپاسگزارم از توضیحاتت. وبسایت والا نیوز از تغییر مفاد آموزشی نیروهای کنترل هوایی و توانایی شناسایی و رهگیری اسرائیل گزارش داده. در این گزارش آمده است که نیروهای هوایی اسرائیل پس از عملیات غرش شیران عملکرد سامانه کنترل هوایی را به طور گسترده بررسی و تجربه های به دست آمده را به دوره های آموزشی منتقل کرده است. یکی از محورهای اصلی این تغییرات آموزش نیروها برای تصمیم گیری سریع در شرایطی است که حملات دوربرد، دفاع هوایی و ترافیک گسترده هواگردی نظامی به طور همزمان جریان دارد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما رو همراهی میکنه. اشکان با درود، گزارش معاریف جزئیات جالبی از چالش‌های کنترل هوایی اسرائیل در ساعات نخستین جنگ 40 روزه و درسایی که از این چالش‌ها گرفته شده منتشر کرده. بیشتر در این زمینه برام توضیح بده.
3: بله، این گزارش بسیاری از نکات رو برای بار اول هست که داره مطرح میکنه. درباره ساعت صفر آغاز جنگ، عملیات غرش شیران و حتی کمی پیش از اون، در واقع از چند ساعت پیش از اون آغاز میشه، از زمانی که بر اساس این گزارش خب اسرائیل نمیخواست موضوع سورپرایز کردن رو از دست بده، درباره در واقع اصل غافلگیری رو درباره حمله به جمهوری اسلامی از دست بده. گزارش میگه که فرمانده وقت نیروی هوایی اسرائیل تومربار در جلسه توجیهی که پیش از عملیات داشته گفته که دو اصل در این عملیات بسیار مهم هستند، یکی عنصر غافلگیری هست و دیگری هم آمادگی برای دفاع در برابر واکنشی که دشمن خواهد داشت. حالا دشمن چه کسی است؟ در چند جبهه، از جمهوری اسلامی بگیرید تا حزب الله و دیگران. در نتیجه تمام در واقع شرایط در اسرائیل، پروازهای غیر نظامی و همه چیز عادی هست تا لحظه‌ای که صدای انفجار در تهران شنیده میشه، لحظه‌ای که در واقع بیت علی خامنه ای هدف قرار میگیره. در اون لحظه هست که به صورت فوری در واقع کنترل هوایی اسرائیل به تمام پروازهای غیر نظامی که در آسمان هستند دستور فرود اضطراری میده و آسمان اسرائیل به نوعی از اون لحظه بسته میشه. اما بعد از اون دومین چالشی که برای کنترل هوایی در اسرائیل به وجود میاد، لحظه ای هست که ده ها و شاید صدها جنگنده و کلن پرنده اسرائیلی و البته آمریکایی بعد از اون کم کم که برای ضربه آغازین حمله به آسمان ایران رفته بودند بر می گردن و به آسمان اسرائیل می رسن و در گزارش میگه که پرترافیک ترین دقایق تاریخ رو در آسمان اسرائیل رقم میزنن. در همون لحظاتی که کنترل هوایی اسرائیل باید تمام این جنگنده ها و پروازهای دیگر، در واقع هواپیماهای سوخت‌رسان و پهپادها و همه اینها رو در آسمان مدیریت بکنه، اون هم به دو زبان، چون هم جنگنده های اسرائیلی و پرنده های اسرائیلی هستن و هم جنگنده های آمریکایی و هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی به صورت همزمان در آسمان اسرائیل و در آسمان منطقه که باید با در واقع کنترل هوایی اسرائیل در تماس باشن، همزمان با اونها خب حملات به اسرائیل آغاز میشه. حالا چه حملات موشکی که داره از سمت جمهوری اسلامی انجام میشه و چه فراتر از اون و شاید حتی در واقع چالش برانگیزتر، حملاتی هست که حزب الله لبنان از 1 کیلومتری حتی مرز اسرائیل داره انجام میده و سامانه های اسرائیلی، در واقع کنترل هوایی و سامانه های دفاعی اسرائیل باید به شکلی همه اینها رو مدیریت میکردن که در واقع اون موشک های ضد موشکی که سامانه های دفاعی اسرائیل شلیک میکنن ضمن دفاع از خاک اسرائیل هیچ گونه خطری هم برای تمام این پرنده های آمریکایی و اسرائیلی که در آسمان این کشور بودن به وجود نیاره.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا، سپاسگزارم از توضیحاتت. روزنامه جروزالم پست در گزارشی با استناد به شواهد موجود نوشته صادرات نفت ایران در پی از سرگیری محاصره دریایی آمریکا متوقف شده است. بر اساس این گزارش تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد هر سه اسکله جزیره خارک برای مدت قابل توجهی خالی بوده است. به نوشته جروزالم پست این وضعیت پس از توقف فعالیت‌ها در این جزیره از 9 مرداد ماه ایجاد شده است. روزنامه فاینانشال تایمز هم گزارش داده این وضعیت نشان می‌دهد محاصره دریایی مجدد آمریکا فروش نفت خام ایران را عملاً متوقف کرده است. بهای نفت در پایان معاملات روز جمعه بار دیگر 1.5 تا 2% افزایش یافت. این افزایش نشان می‌دهد با وجود انتشار گزارش‌هایی درباره پیشرفت مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان بر سر تنگه هرمز، معامله‌گران همچنان نسبت به امنیت عرضه نفت در منطقه محتاط هستند. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن ما رو همراهی می‌کنه. آقای مصلحی درود بر شما. همونطور که در اخبار هم اشاره کردیم اسکله‌های جزیره خاک که اصلی ترین محل صادرات نفت ایران خالی هستند. به نظر شما چقدر محاصره دریایی آمریکا باعث به وجود اومدن این شرایط برای جمهوری اسلامی شده و تبعات ادامه محاصره دریایی برای حکومت ایران چه خواهد بود؟
4: با درود به شما فرشاد گرامی و مردم دلاور ایران زمین. فکر میکنم که خالی بودن اسکله‌های خاک رو باید بیشتر واقعا روشن‌ترین نشونه اثرگذاری محاصره دریایی آمریکا در نظر گیره. یعنی بر اساس همین که شما گفتین اطلاعات مؤسسه کپلر و همینطور انرژی اسپکت و داده های به صورت واقعی دوربین های ماهواره‌ای نشون میده که از 31 ژوئیه هیچ نفتکشی جزیره خارک رو بارگیری نکرده و هر سه محل بارگیری این پایان خالی بوده. این طولانی ترین توقف فعالیت خارک تو دوره اخیر نشون میده. اهمیت این خبر از این نظره که 90% نفت ایران از طریق خارک صادر میشه و حدود در نظر بگیری که در فوریه گذشته چیزی حدود 2,970,000 بشکه نفت در روز از اینجا صادر میشد و حالا خالی بودن این محدوده نشون میده که عملا ورود نفتکش خالی و خروج نفتکش حامل نفت کاملا متوقف شده. این رو دوربین‌های ماهواره‌ای کاملا نشون میدن. این سه تا پیامد داره. نخست اینکه درآمدهای نفتی دولت جمهوری اسلامی کاهش پیدا میکنه. جمهوری اسلامی ممکنه هنوز پول برخی از تانکرهایی که در قبل از این درگیری ها روی آب ها شناور بودن رو تو مسیر چین بودن ممکنه هنوز اینها رو دریافت نکرده. ولی میشه گفت که در حال حاضر صادرات چیزی نزدیک به صفر شده. یعنی بدون اینکه نیروهای آمریکایی وارد جزیره خارک بشن اون کاری که میبایستی میخواستن بکنن که متوقف کردن صادرات نفت ایران رو در عمل انجام دادن. و بعد هم باز هم دوربین ها میگه که برای شما در نظر بگیری که 30 تا 31 میلیون بشکه نفت فقط توی جزیره خارک میتونستش ذخیره بشه. وقتی اینها پر شده باشه و نتونن اینها رو تخلیه بکنن اون زنجیره تامین نفت هم برخواب متوقف میشه. نشون داده میشه که تقریبا کاهش تولید نفت ایران شروع شده و این پیامدهای طولانی تری داره به دلیل آسیب به چاه‌ها و مشکلات فنی که بعد از این پیش میاد. برای همین میشه گفت که صادرات تازه و قابل ردیابی نفت از جزیره خارک تقریبا متوقف شده به صفر رسیده. اما در مورد درآمد ممکنه هنوز کنوزه پولی باشه که از گذشته کنوز نرسیده باشه.
0: آقای مصلحی بهای جهانی نفت یه بار دیگه افزایش پیدا کرده در حالی که صحبت از توافق جمهوری اسلامی و عمان درباره عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز هم در جریانه. چرا این خبر باعث کاهش قیمت جهانی نفت نشده و بلکه برعکس باعث افزایش اون هم شده؟
4: ببینید بازار به صورت خیلی واقع بینانه تر از اون چارچوب سیاسی عمل میکنه. دو چارچوب سیاسی میتونن بشینن با هم دیگه در مورد تفاهم یک طرح صحبت بکنن، ولی این ربطی به باز شدن واقعی تنگه هرمز نیست و به هر حال بازار میبینه به صورت واقعی اون چیزی که در شرایط هستش که مسئول به پارامترهای بسیار بسیار واقعا متفاوتی هستش. تو اینجا تو همین در خصوص حالا تفاهمی که میخواستم برسن به یک دوره آزمایشی 60 روزه گفته شده که مثلا جمهوری اسلامی خواسته که بین 5-7% ارزش هر محموله رو دریافت بکنه، عمان گفته 3%، بعد امریکا گفته هر گونه درام هر گونه عوارضی پرداخت بشه ما این رو باش مخالف هستیم، و بیمه لویدز لندن گفته هر کسی که در این مورد عوارض بپردازه ما بیمهش رو لغو میکنیم. شما ببینید تو همین جا بسیار بسیار مسائل بسیار متفاوت و پیچیده قرار گرفته و برای همین هستش که اگه در چارچوب سیاسی بیان با هم دیگه یک عکس یادگاری هم بگیرن، این ربطی به واقعیت‌های روی زمین نداره. در و شما در نظر بگیرید که به هر حال شرکت ادناک، شرکت نفتی امارات گفته که ما حدود 15 کشتی تو این جریان ها از دست دادیم یا هدف و واقعا آسیبای جدی دیدن، یک نفر کشته شده، 20 نفر زخمی شدن. این میمونه در حافظه تاریخ تا مادامی که این به صورت واقعی حل نشده باشه. موزل حملات سپاه پاسداران به هر حال هزینه بیمه بالا هستش و این هزینه بالای بیمه موزلات رو بازار رو ادامه میده. برای همین من خیلی بعید میدونم برخلاف اونجوری که به هر حال بعضی تحلیلگران میگن که قیمت میاد پایین، ولی تا مادامی که در منطقه یک چیزی به نام سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی هستش، قیمت نفت به دلیل بالا بودن هزینه بیمه پایین نخواهد اومد و حالا بالا پایین هایی داره، ولی مطمئنن از اون به اون سطح قبل از این درگیری ها نخواهد رسید.
0: مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید.
4: متشکرم.
0: وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی را که به جمهوری اسلامی برای جابجایی مخفیانه پول کمک می‌کردند تحریم کرده است. بر اساس این گزارش، تهران از طریق این شبکه و با استفاده از شرکت‌های پوششی منابع مالی را پولشویی کرده و تحریم‌هایی که برای جلوگیری از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده تهران وضع شده را دور می‌زدند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این عملیات از طریق یک شبکه گسترده قمار اینترنتی انجام می‌گرفت که با پنهان‌سازی منشأ وجوه درآمدهای غیرقانونی را در نهایت به سود سپاه پاسداران و افراد مرتبط با حکومت ایران پولشویی می‌کرد. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید جایگزینی شرکت‌های تحریم شده برای جمهوری اسلامی گران و زمان‌بر است.
5: تحریم‌هایی که امروز توسط در واقع دفتر که من قبلا توش کار می‌کردم، دفتر تو خزانه‌داری اوفک گذاشتشون، این تحریم ها دو دسته بود. یه سری تحریم هایی بودش که همونجوری که شما گفتی شرکت های صرافی و شرکت های راهبر در واقع اسمشون هست، شرکت هایی که کمک میکنن به جمهوری اسلامی که یه سیستم در واقع حواله‌ای خیلی بزرگ رو اجرا بکنن روی انتقال درآمدهای نفتی. این یه بخشی از تحریم های امروز بود. یه بخش دیگه تحریم‌هایی بودش که خب یه سری شرکت‌هایی که شما توی در واقع یه گزارش جدیدی که خبرگزاری رویترز بیرون گذاشته بود در مورد قمار، شبکه‌های قماری آنلاین تو ایران و پولشویی اونها خارج از ایران، این بسته تحریمی دومی که امروز رفت، یکی سری از اون شرکت‌ها و افرادی که در واقع تحت کنترل و در حمایت سپاه پاسداران این شرکت ها رو کنترل میکردن خارج از ایران و این وبسایت های قمار بازی داخل ایران رو میچرخوندن، اینا تحریم شدن. حالا در جواب سوال شما، ببینید تحریم ها سال هاست که هست و سالها جمهوری اسلامی از این روش هایی که بسیار در واقع فاسد و خیلی هم گرون هست استفاده میکنه که بتونه درآمد نفت رو از چین بیاره بیرون یا توی چین منتقل بکنه به شرکت هایی که بتونه ازشون خرید بکنه و کالا وارد بکنه. یه بخشی از این پول هم میتونه دوباره با هزینه‌های خیلی زیاد از چین بیاره بیرون و استفاده بکنه، خب واسه هم خرید سلاح و کمک به گروه‌های نیابتیش توی منطقه. این شرکت‌هایی که امروز تحریم شدن شرکت‌هایی هستن که در واقع برای بانک شهر که یکی از بانک‌های اصلی توی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های نفتی استفاده میشه، این شرکت‌ها برای بانک شهر در واقع این کار رو انجام میدادن. متاسفانه بانک شهر هم یکی از بانک‌های خیلی در واقع 12-11 تا بانکی بودش که ما توی وزارت خزانه داری، این بانک رو گذاشته بودیم که استفاده بشه واسه یه حالا کمک‌های در واقع قضایی و کشاورزی و اینا، به خاطر اینکه جزء تحریم‌های تروریستی نبود، واسه اینکه جزء تحریم‌های سلاح کشتار جمعی نبود، و حالا می‌بینیم که جمهوری اسلامی از همین بانک داره استفاده می‌کنه که بتونه تحریم‌های نفتی رو دور بزنه. این تحریم‌ها خب به هر حال 100% اثر می‌ذاره، این شرکت‌ها جایگزینیشون بسیار گرون و هزینه بره و طول می‌کشه که بتونن دوباره چنین شرکت‌هایی رو دوباره جایگزین بکنن. خیلی از پولاشون هم به خاطر این تحریم‌ها در واقع بلوکه میشه.
0: 160 روز پس از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و در میان بحران تنگه هرمز، رهبران عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی 3 جانبه امضا کردند. این پیمان دفاعی روز جمعه با عنوان رسمی توافق مکه در کاخ سلطنتی صفا در همین شهر امضا شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان با میزبانی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان این پیمان را امضا کردند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد توافقنامه مکه نشان دهنده تعهد 3 جانبه برای تقویت امنیت جمعی و ثبات در منطقه است. هدف از این توافق افزایش بازدارندگی در برابر اقدامات نظامی عنوان شده است. بر اساس این توافق هر گونه حمله به یکی از 3 کشور حمله به هر 3 تلقی خواهد شد. حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان در مطلبی با حمله به پیمان مکه نوشته با این توافق پاکستان دیگر صلاحیت میانجیگری میان تهران و واشنگتن را ندارد. شریعت مداری عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه را متهم کرده که در قبال حمله اسرائیل به غزه سکوت کردند. او گفته نخست وزیر پاکستان ترامپ را انسانی شریف می داند، بنابراین باید از روند مذاکرات کنار گذاشته شود. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، ما رو همراهی میکنن. آقای صدرزاده درود بر شما. عربستان سعودی به نظر شما چه ضرورتی احساس کرده که با اینکه پیمان دفاعی با پاکستان داشته، یک پیمان دفاعی جدید رو با حضور ترکیه و پاکستان امضا کرده؟
6: دلایل زیادی داره. یکی این که عربستان فکر میکنه که تنش در منطقه ادامه خواهد داشت و به این سادگی به پایان این تنش ها نخواهیم رسید. دوم این که تشخیص داده که در اثر حملات آخری که بهش شده که آمریکا اونجوری نمیتونه امنیت عربستان رو اونطور که میخواد تأمین بکنه. بعدم این اواخر خطرهایی از جوانب مختلفی احساس میکنه، از جانب حوثی‌ها، از جانب جمهوری اسلامی و از جانب گروه‌های هشت و شعبی در همسایش در عراق، و خطر اسرائیل رو هم احساس میکنه. و چون به اصطلاح به اون پیمان ابراهیم هم از نظر عربستان شکست خورد، نتونست به اسرائیل نزدیک بشه و رابطه‌ای با اسرائیل برقرار بکنه شبیه رابطه امارات متحده عربی با اسرائیل. علتش هم اینه که به خاطر جایگاهی که عربستان در جهان اسلام داره، از اسرائیل خواسته بود که لااقل یک راه حلی برای مسئله فلسطین پیدا کنه و عرضه کنه تا برای عربستان یه دستاویزی بشه بتونه بپیونده به پیمان ابراهیم، ولی نتانیاهو چنین کاری نکرد. بنابراین مسئله رفتنش به پیمان اسرائیل منتفی شده و خطر این که یک روزی ممکن است مثل قطر هدف اسرائیل قرار بگیره براش مطرح است. مجموعه اینها باعث شده که بره با این 3 کشور، یعنی این 3 کشور رفتن با هم دیگه که امکانات بسیار متفاوت و متنوعی دارن، یعنی امکانات عربستان و امکانات ترکیه و امکانات پاکستان، امکانات که همدیگر رو تکمیل میکنن. ترکیه دارای یکی از صنایع نظامی بسیار پیشرفته است، عربستان هم که منابع مالی کافی داره، پاکستان هم نه تنها بمب اتمی داره بلکه یک نیروی انسانی کافی داره. بنابراین مجموعه این توانها رو که بذاری روی هم دیگه تصور میکنه که مذهب اسلام هم احتمالاً هست، نزدیکی مذهبی که هست سنی هستن، تصور میکنه که این پیمان میتونه بهش یک امنیت بیشتری بده تا فرض کنید آمریکا.
0: آقای صدزاده، عمل کرده این پیمان دفاعی به چه صورت خواهد بود؟ آیا فقط در زمینه دفاعی یا در صورتی که مثلا عربستان سعودی تصمیم به عملیات علیه حوثی‌های یمن بگیره، ترکیه و پاکستان هم در این عملیات مشارکت خواهند داشت؟
6: اگر عملیات عربستان سعودی ناشی از حمله‌ای باشه که حوثی‌ها بهش کرده باشن و بتونه این حمله رو ثابت بکنه که کی در چه ساعتی و چه جوری شروع شد، بنابراین حمله ای بوده که به یکی از کشورهای عضو این پیمان انجام گرفته، بنابراین اون دوتای دیگه هم محق میدونن که در حمله به حوثی ها شرکت بکنن. ولی اگر حمله ابتدا به ساکن به حوثی ها باشه شامل این قرارداد نمیشه. ولی این یه پیمانی است که در وهله اول همونطور که گفتن پیمان دفاعی هست، اینها مانورهای مشترک میذارن، تمرینهای مشترکی خواهند کرد و چیزی که بیشتر از پیمان با عربستان هست، عربستان و پاکستان، ترکیه در عربستان سعودی سلاح تولید میکنه با کمک عربستان سعودی، یعنی هم تولید سلاح هست هم تمرین مشترکه و هم اگه لازم باشه شرکت در فعالیت‌های نظامی است.
0: علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش خبرگزاری کار ایران، حدود 1 میلیون نفر از بیمه پردازان تأمین اجتماعی در یک سال گذشته از اشتغال رسمی خارج شده و به مشاغل غیر رسمی، موقت و کم ثبات روی آوردند. ایلنا همچنین به نقل از داده های مرکز آمار ایران گزارش داده که 630 هزار شغل صنعتی در فصل نخست امسال به طور کامل از بین رفته است. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوین شقایق افشار نجفی، دانش آموز 18 ساله را به اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام به 9 سال حبس محکوم کرده است. این دانش آموز همچنین به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 6 ماه محرومیت از خدمات عمومی رایگان و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده. هرانا گزارش داد دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی شهریار محمدی بریمانلو، کشتیگیر 20 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه، را به 2 سال زندان محکوم کرده است. محمدی بریمانلو در دادگاه بدوی از حق داشتن وکیل محروم بود. مدیر عامل کانون هموفیلی ایران اعلام کرد با تداوم کمبود داروهای بیماران هموفیلی، حدود 5000 بیمار طی 8 ماه گذشته به داروهای ضروری خود دسترسی کافی نداشتند. معصومه صادقزاده بروجنی تأکید کرد 3 داروی حیاتی این بیماران کمیاب است. به گفته او با کمبود دارو، درمان بیماران نیازمند داروهای پلازمایی یا روشهای درمانی 30 سال پیش انجام می شود که هم دشوار است و هم از ایمنی کافی برخوردار نیست. رسانه‌های داخلی ایران از گسترش بازار غیررسمی دارو خبر داده و نوشتند، در حالی که دارو در داروخانه‌ها کمیاب و نایاب شده، دلالان بسیاری از داروها را با قیمت‌های نجومی به بیماران می‌فروشند. بر اساس این گزارش‌ها بیشترین کمبود مربوط به داروهای اعصاب و روان است. برخی داروهای هورمونی، فرآورده‌های خونی و آنتی‌بیوتیک‌های تخصصی هم تا 3 ماه از شبکه رسمی توزیع خارج بودند. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید حذف ارز دارو و جهش قیمت ها منجر به کشتار بیماران می شود. زهرا شیخی تأکید کرده که امروز افزایش قیمت دارو باعث توقف درمان در موارد متعدد شده است. شیخی ادامه داد بیماران به دلیل گرانی دارو، افزایش هزینه های درمان و کمبود و بحران تأمین توان ادامه درمان را ندارند و گاه خودخواسته درمان را متوقف و در واقع مرگ را میپذیرند. بابک خطی پزشک و متخصص کودکان از دلایل پشت پرده بحران وضعیت دارو در ایران گفت.
7: مسئولیت اصلیش قطعا با دولت هست، یعنی با حکومت هست. حکومت در برابر سلامت مردم، در برابر درمان بیماری های مردم وظیفه داره، یک وظیفه دولتی برای تمام حکومت ها در عام هست، هم در قانون اساسی و قانون های پایین دست اومده. منتهای مراتب اولا که سهم درمان در بهداشت و درمان در بودجه بسیار پایین است، حتی اکثر حدود 6% است، مثلا دیگه حداقل باید 80% باشه و در بسیار جا بیشتر است. مسئله دوم، مسئله مهم این هستش که اون ترانزیت اصلی خط داروها و مواد درمانی رو شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و خصوصی به اصطلاح گرفتن که در اصل اینا شرکت‌های خصوصی نیستن، اینا حیات خلوت نیروهای امنیتی اطلاعاتی هستن، مثلا سازمان تامین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان ما، هلال احمر، هلدینگ های بانکی، بعضی از هلدینگ های داروی مثل سوپان دارو، و اینها اصلا خودشون بازار سیاه درست میکنن، خودشون کمبودهای مصنوعی درست میکنن، خودشون قیمت رو بالا میبرن. از طرف مقابل دولت و که باید وظیفه نظارتی داشته باشه و سازمان غذا و دارو نه تنها این وظیفه خودشو انجام نمیده که در واقع تسهیل میکنه این کار رو برای این افراد، برای این سازمان ها و نهادها، و مجلس هم اون کار نظارتیشو انجام نمیده. بر کنار اینها ما بیمه ها رو داریم، بیمه های کاملا بی‌خاصیت که حق بیمه رو خیلی سر موقع و دقیق میگیرن و در موقعی که میخوان خدمات بدن اما نمیتونن خدمات بدن به خاطر عدم سوء مدیریت، به خاطر فسادی که درشون وجود داره، و به قول معروف موقع پول گرفتن شمرن و موقع خدمات دادن غمبر میشن، و این باعث میشه که در مجموعه اینها در کنار هم باعث میشه که این اتفاق بیفته. و ما نباید از کلمه مرگ خودخواسته استفاده کنیم. این جمهوری اسلامی واژه ها رو معنازدایی میکنه، این مصداق کشتن مردم هست و به هیچ وجه هیچ کس در هیچ شرایطی خودخواسته مرگ رو انتخاب نمیکنه مگر اینکه مجبور بشه و دیگه هیچ اتفاقی، هیچ چاره دیگه ای نداشته باشه.
0: به این ترتیب به پایان بخش رسیدیم و سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی کردید. با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم الناز کیانی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.

مشروطه، پروژه ناتمام یا نسخه‌ای برای آینده ایران، حاکمیت قانون، محدود کردن قدرت و حق تعیین سرنوشت. آیا این مفاهیم همچنان کلید گشایش به دموکراسی است؟ در 120مین سالگرد صدور فرمان مشروطیت، در گفتگوی ویژه با من و با نادر صدیقی، رایزن حزب مشروطه ایران، همراه باشید.

0: آقای صدیقی عزیز، خیلی ممنونم از فرصتی که به ما دادید. چه زمینه سیاسی اجتماعی در دوران مظفرالدین شاه فراهم شد که شاه اون زمان وادار شد که فرمان مشروطیت رو امضا بکنه؟ یعنی چنان تحولی در جامعه صورت گرفت که حتی برخلاف اندیشه های اون دوران در دربار بود، درسته؟
1: بله، از مدت ها پیش از اون دوره روشنفکران و فرهیختگان و آزادی خواهان ایران

0: یکی از نشریه هایی بود که در اروپا منتشر می شد، سید حسن تقی‌زاده در اونجا مطلب می‌نوشت، خیلی های دیگه. و این یک خواست عمومی جامعه فرهیخته ایران بود که در طول این 1400 سالی که بعد از اسلام در ایران بارها و بارها فرهیختگان ایرانی سعی کرده بودند که از یک یوغ، یک ضد فرهنگ غیر ایرانی خارج بشن، اومدن خلاصه کردن تلاشاشون رو در مشروطیت که همه چیز تابع قانون باشه، مسائل ایدئولوژیک دینی رو عرض کنم که باورهای مذهبی و اینا رو کنار گذاشتن و تکیه کردن به قانون. این نظم و نظامی که بعدها به عنوان مشروطیت پا گرفت نشأتش از اونجا بود، نشأتش از یک آرزو و آرمان دیرینه ملی بود.
1: چه دستاوردی برای ایران مدرن داشته؟
0: البته دوران پهلوی یک تفاوت ماهوی داره با دوران پیش از خودش، اینها رو نمیشه با هم قاطی کرد، ولی اساس تغییری که با مشروطیت در ایران به وجود اومد در واقع تغییر اساس مشروعیت بود، مشروعیت حکومت، مشروعیت سلطنت، یعنی تابع قانون شد. از قوه نمیدونم ذل الله بودن و آیت الله بودن و عرض کنم که و از الوهیت خداوندی و نمیدونم موهبت فروردگار یکتا، اینا بیرون اومد، تابع قانون شد. این یک تحول بسیار بزرگی بود که میتونم بگم که در قاره آسیا نمونه نداشت.
1: چنین جنبش مترقی در ایران به وقوع میپیونده، همونطور که گفتید مفاهیمی مثل حاکمیت قانون، اینکه مردم بر سرنوشت خودشون نظارت داشته باشن، اختیار داشته باشن پیش میاد، اما اونچنان که باید نمیشه که دموکراسی در ذات جامعه ایرانی نهادینه بشه. چه چیزی سد راه این جنبش بود که بعدها میبینیم که چنان این مدنیت دستخوش تحولات شد که ما به انقلاب 57 میرسیم؟
0: خب ببینید، این دگرگونی فرهنگی یا گذر از یک مقطع زمانی خاصی به مقطع زمانی آینده وقت میبره، تلاش میبره، نسل ها رو در بر میگیره. مثل لباس عوض کردن نیست، معذرت میخوام یه مثال ساده بگم، اینجوری نیست، نسل ها طول میکشه تا مردمانی که در یک جامعه، در یک جغرافیایی زندگی میکنن، اولا به یه درک عمومی برسن که بله، ما به زندگیمون از طریق گذرگاه قانون میتواند بهبود پیدا کنه و برای عبور از این گذرگاه قانونی ما باید تفاهم داشته باشیم، نمیتونیم همچنان مخالف همدیگر باشیم. شما در تاریخ مشروطیت ببینید که اونهایی که با هم انقلاب کردن برای مشروطیت شروع کردن با هم دعوا کردن. اعتدالیون با حزب دموکرات دعوا کرد، حزب دموکرات تندرو بود، میخواست که خیلی این مسیر رو خیلی سریع طی بکنه، دست به ترور میزد. یعنی چی؟ یعنی عبور از قانون، یعنی پشت سر گذاشتن و نادیده گرفتن قانون. اینه که واقعا برای عبور از یک مسیر تاریخی احتیاج داریم که صبور باشیم، بردبار باشیم، آموزش بدیم و این احترام به قانون رو نهادینه بکنیم در جامعه.
1: آیا از ذات مشروطیت و از ویژگی های اون چیزی رو میشه در حاکمیت جمهوری اسلامی، در درون قوانین جمهوری اسلامی چیزی دید؟
0: از مشروعیت نه، به هیچ وجه، ولی از مشروعیت فراوان. ببینین در انقلاب مشروطه دو نیروی فکری در برابر هم قرار داشتن، یه عده ارتجاعیون مذهبی بودن، یه عده ترقی خواهان طرفدار قانون بودن، مشروط طلب ها بودن. اینها رو نویسندگان و تاریخ نگاران و روزنامه نگاران اومدن در مشروط طلب و مشروع طلب خلاصه کردن، یعنی این دو نیرو رو معرفی کردن. شما اگر که خوب دقت بکنین میبینین که در

0: مراحل اولیه مشروطیت این نیروی آزادی خواه قانونگرا برتری داره، تفوق داره بر مشروع طلبان. حاصل اون هم دو سال پی در پی دو سند بسیار مهم قانونی هست به نام قانون اساسی مشروطه و یک سال بعد متمم قانون اساسی مشروطی که متمم ها بهش اضافه شدن که بیشتر قانونمند شد مشروطه. ولی در همون حال شما شیخ فضل الله نوری و عرض کنم که یه آقایی هم بود به نام تبریزی که متاسفانه همشهری بنده بود، عرض کنم که اینها مشروع طلب بودن و اینها آمدند فتواهای ضد اسلامی ضد مشروطه صادر کردند که گفتن که قوانین نمیتونه، قوانین دست نوشته بشر نمیتونه برتر از قوانین الهی باشه. منتها برای قوانین الهی اینا مبنایی نداشتن، مراجعه میکردن به قرآن و حدیث و نمیدونم اینجور چیزها که با زمانه هم نمیخوند. اینها مال 1400 سال پیش بود. اینه که اینها برای مدتی پیروز شدن، دوروبر محمد علی شاه رو گرفتن، اون رو تشویق کردن که علیه مشروطه اقدام بکنه که کرد، که دوران استبداد صغیر شروع شد و عرض کنم که این ماجرای تاریخی به این صورت رقم خورد.
1: پس در چارچوب جمهوری اسلامی اونهایی که امروز بر سر کار هستند به نوعی میشه گفت بقایای مشروع طلبان گذشته میتونن باشن، رهروان همونهایی هستند که به دنبال این بودن که قوانین الهی رو در روزگار کنونی پیاده کنن.
0: به نوعی نه خانم منصوری، به ضرس قاطع میشه گفت. الان تاریخ نگارا اون چیزی رو که در قالب تحلیل حقوقی عرض کنم که مشروطه میکنن میرسن به استبداد کبیر که 47 سال فعلا طول کشیده، امیدواریم که 48 رومی سال رو نبینه، ولی این واقعیت تاریخی. بله به ضرس قاطع میشه گفت که اصلا حکومت مشروع هستی. الان شما در جمهوری اسلامی شخصیت هایی که مورد احترام هستن، شاهراه ها رو به اسمشون میذارن، نمیدونم خیابان ها رو نامگذاری میکنن، به نامشون خطبه میدن، به نامشون سخنرانی را میندازن، اینا همه کسانی هستن مثل شیخ فضل الله نوری.
1: آقای صدیقی، اگر فردا پس از عبور از جمهوری اسلامی از صندوق های رأی شکل دیگری از حکومت خارج بشه، یعنی مردم به مشروطه رأی ندن، رویکرد شما، رویکرد حزب مشروطه چه خواهد بود؟
0: در قانون مشروطیت، در فرهنگ مشروطیت، چه پادشاهی چه غیر پادشاهی تابع قانون هستن و با رأی مردم انتخاب میشن. این فرق نمیکنه، خواست و آرمان ملته. خیلی زیباست، اینجا اشاره خوبی کردین شما. من ارادت خاصی به شاهزاده رضا پهلوی دارم، برای اینکه ایشون رو خوب میشناسم و پایه‌های فکری ایشون رو آشنا هستم. یک آدم بسیار دموکرات، یک انسانی که اصلا به مقام فکر نمیکنه، به اون چیزی که فکر میکنه این هست که جامعه اسقصش بر اساس قانون باشه. اگر ایشون رو انتخاب کردن افتخاریه و موظفه که به اون انتخاب احترام بگذاره، اگر انتخاب نکردن درست به همین ترتیب. از این جهت من تفاوتی نمیبینم، شاهزاده رضا پهلوی هم تفاوتی نمیبینه، چون هدف ما یه چیز دیگریست. اون نکتهی که شما در اول صحبتاتون مطرح کردین که چه فاصله طول میکشه، همین جاست تجلی میکنه. یعنی این که ما موظفیم، من روزنامه نگار موظف هستم به نوبه خودم در جهت تکامل اجتماعی قلم بزنم، حرف بزنم، عرض کنم که تلاشم بر این محور باشه. شما همینطور، شاهزاده رضا پهلوی هم در قالب فعالیت ها و تلاش ها و جایگاه خودش، هر کسی از آحاد ایرانی یک وظیفه ای داره. ما این وظیفه رو اگر که در جهت تکامل جامعه به کار ببندیم، طبعا که پیروزتر میشیم، موفقتر میشیم. اون فرهنگ و پیام و آرمان و هر چیزی که اسمشو بذارین در مشروطیت وجود داره زودتر حاصل میشه. دیگه اون تردیدی که در سوال شما وجود داره برطرف میشه.
1: سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. نادر صدیقی، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و رایزن حزب مشروطه ایران. متشکرم.
0: خوش می‌کنم. خیلی ممنونم.

0: تفاهم میان تهران و مسقط
1: برای بازگشایی تنگه هرمز،
2: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
3: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
4: گزارش‌های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
5: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر می‌کنن؟
0: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه،
6: تضمینی براش وجود نداره.
5: برنامه هسته‌ای، موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی،
7: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ،
0: حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
8: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان.
9: یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردن و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
10: بیان ناکارآمدی، ناکامی،
11: مصاحبه پزشکان به مناسبت دو سالگی دولت اون، هزینه های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بیرویه قبضای آب و برق و انتقال اون به دیگر حسابهای حکومتی.
5: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده.
0: موج بعدی جنبش‌های اعتراضی در سطح گسترده‌تری در شهرهای کشور.

0: درود بر شما. ساعت 13 به وقت ایران. من الناز کیانی هستم، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. سرخط خبرها، گزارش‌ها از احتمال دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز. یک مقام آمریکایی آزادی کشتیرانی در خلیج فارس را شرط لغو محاصره دریایی جمهوری اسلامی اعلام کرد. گزارش‌ها از توقف صادرات نفت ایران در پی از سرگیری محاصره دریایی آمریکا. تصاویر ماهواره‌ای خالی بودن هر سه اسکله جزیره خارک را نشان می‌دهد.
1: قبل با لبخند هونی به شهر جاست بازدید تون که ورودی دقیقا شما از خودم مسیر عبور تون که ای صفون تون ندی.
0: انتقاد شهروندان شهرهای جنوبی کشور به کمبود سوخت در جایگاه‌ها و وعده‌های دروغین مسئولین. مردم در گرمای 50 درجه ساعت‌ها در صف‌های طولانی بنزین انتظار می‌کشند. مقاومت شهروندان مقابل مزاحمت‌های خیابانی حامیان حجاب اجباری در تهران و خوزستان. در میانه جنگ و بحران‌های اقتصادی، فریاد و ایستادگی زنان برای پوشش اختیاری همچنان ادامه دارد. خوش آمدید. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی از پیشرفت در مذاکرات جمهوری اسلامی عمان خبر داده و گفته که انتظار می‌رود دو طرف به زودی به توافق برسند. این مقام که نخواست نامش فاش شود اضافه کرده واشنگتن آماده است به محض از سرگیری بدون مانع کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز محاصره برادر ایران را لغو کند، اما این اقدام به اجرای تعهدات جمهوری اسلامی بستگی دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم از احتمال دستیابی واشنگتن و جمهوری اسلامی به توافقی در روزهای آینده خبر داده. بسنت در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرده این توافق ممکن است حتی امروز یا فردا حاصل بشود و شامل آتش بس 30 تا 60 روزه و بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داده احتمالاً شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به زودی توافق درباره بازگشایی تنگه هرمز را تایید می‌کند. شبکه ABC نیوز هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده قرار است با این توافق یک مسیر موقت کشتیرانی برای مدت 60 روز در تنگه هرمز ایجاد شود. بر اساس این طرح کشتی‌های تجاری از مسیر تحت کنترل جمهوری اسلامی وارد خلیج فارس و از مسیر تحت کنترل عمان خارج شوند. نشریه وال استریت جورنال هم نوشته و گزارش داده که جمهوری اسلامی در مذاکرات بر سر تنگه هرمز خواستار جلوگیری از عبور ناوهای آمریکایی از این آبراه شده. به نوشته این روزنامه واشنگتن به میانجی‌ها اعلام کرده هیچ گونه محدودیت، عوارض یا کنترل جمهوری اسلامی بر تردد در تنگه هرمز را نخواهد پذیرفت. روح الله رحیم پور روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی درباره توافق عمان و جمهوری اسلامی و تأثیر ضرب العجل تعیین شده آمریکا به تهران گفت. بشنویم.
2: مطمئن نیستیم که اون چیزی که قرار مبنای توافق باشه حتی عبور ترانزیتی هست یا حتی عبور بی‌خطر. هنوز نمیدونیم که به صورت قطعی، البته نمیدونیم که تعرفه هایی که قرار وضع بشه به صورت اجباری یا داوطلبانه، و همینطور مسئله این که آیا جمهوری اسلامی اجازه صدور مجوز ورود خواهد داشت یا نه هم یه مسئله مهم دیگه است. این که در این توافق آیا به جمهوری اسلامی این حق داده میشه که مجوز عبور و مرور صادر بکنه، در این صورت شرایط خیلی خطرناکتر میشه. اگر بنای طرفین مبنی بر این باشه که عبور و مرور کشتیرانی در عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ برگرده، حداقل بایستی روی حق عبور ترانزیتی متمرکز شده باشند و چنین و اجازه در واقع ورود و خروج رو به حق در واقع صدور اجازه رو به جمهوری اسلامی ندن. در این حال به سرعت هم بایستی بر اساس همون چیزی که در تفاهم نامه اومده بود، صحبتایی هم که الان داره میشه، حتما بایستی بلافاصله از کریدور میانی مینروبی اتفاق بیفته. مجموعه اینها جزئیاتیه که چشمنداز رو مشخص میکنه و ما اتفاقا نسبت به این جزئیات هست که با اطلاعات گوناگون مواجه هستیم. از طرف دیگه از دوشنبه گذشته، یعنی حدود 5-6 روز گذشته قرار بوده این توافق نهایی بشه. و به پایان برسه. حتی ترامپ ضرب العجل براش مشخص کرد، اما هنوز اتفاق نیفتاده.
0: شبکه خبری الجزیره گزارش داده که ایالات متحده ماهاست برای تشکیل یک ائتلاف دریایی برای اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز تلاش می‌کند، اما متحدان اروپایی از جمله بریتانیا و فرانسه در این مورد با احتیاط برخورد می‌کنند. در همین حال وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده هماهنگی و برنامه‌ریزی برای ماموریت چند ملیتی آینده ادامه دارد و هر اقدام عملیاتی منوط به شرایط میدانی و توافق سیاسی پایدار است. به گفته یک منبع دیپلماتیک اروپایی، نشست فنی در همین زمینه با حضور بیش از 30 کشور برگزار شده است. بنابر اعلام وزارت دفاع هلند، این کشور در حال آماده سازی ناوچه فرماندهی برای ماموریت تحت رهبری بریتانیا و فرانسه در تنگه هرمز است. به گفته وزیر دفاع هلند، ناوچه پدافند هوایی و فرماندهی درویتر هلند بخشی از یک ستاد چند ملیتی است تا برای یک ماموریت احتمالی در تنگه هرمز آماده بشود. این اقدام در چارچوب یک ائتلاف بین المللی صورت می‌گیرد که برای ماموریت نظامی در تنگه هرمز برنامه ریزی می‌کند. موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم اینجا در استودیو با همکارم تاج الدین سروش. تاج، چی می‌دونیم در مورد این ائتلاف اروپایی؟ قرار هست به چه شکلی تشکیل بشه؟ با چه مکانیزمی کار بکنه؟ از کی شروع بکنه کارشو؟
3: ائتلاف اروپایی که به رهبری بریتانیا و فرانسه از شکل گرفتن ماها جلسات پیهم دارن، اما تا حال به یک توافق نرسیدن که واقعا اینا میخواد چی کار بکنن اونجا. از آنچه بارها در این ائتلاف تاکید شده اینه که این ائتلاف یک ائتلاف دفاعی است، نه یک ائتلافی که منجر به درگیری بیشتر در منطقه شود. به هم خاطرم است که بریتانیا و فرانسه احتیاط بسیار به خرج میتن تا ورود به جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی نشن. به همین خاطر حالا هلند و چندین کشور، بیش از 30 کشور است که از ماه آوریل سال گذشته در زمان آقای استارمر چندین جلسه اینجا داشتن، در جاهای مختلف داشتن تا به یک نتیجه گیری برسن که وارد تنگه هرمز بشن و این کشتی ها و ناوها و ناوچه های از اینها بتونن مسیر عبور و مرور کشتی های تجاری رو باز بکنن و مانع برای از این نشه. اما اینجا یک مانع بسیار جدی وجود داره. مانع اینه که جمهوری اسلامی در حال جنگ با آمریکا و اسرائیل است و همین الان هم که شما میبینین به توافق نرسیدن. اگر اینا با توافق نرسن، ورود کشتی های بریتانیا و فرانسه و سایر کشورها به منطقه معناش این است که اینا عمرن وارد جنگ میشن با جمهوری اسلامی. به همون خاطر هم است که اینا از ورود به منطقه جلوگیری کردن، برای اینکه میگن که باید اول این مسئله باید با آمریکا دو طرف مشکلش حل بسازه و بعد از این هم که باید مشکل حل شد ما وارد میشیم. اما این با انتقاد جدی آقای ترامپ بارها مواجه شده و اینا گفته که وقتی ما مشکل ما رو حل کردیم و وقتی جنگ خاتمه یافت دیگه ورود شما به معنا، شما چی کار میخواین بکنین؟ یعنی در کل اگر این ارزیابی بکنیم، یک با وجود از اینکه پیشرفت‌های در این ساعت صورت گرفته، اما ابهامات جدی هم وجود داره و این قصدن این کارو کردن به خاطر از اینکه از یک طرف آمریکا رو پشتش خالی نکنن، بگن با شما هستیم، از این طرف فضا برای این مهیا شود که این ائتلاف بین المللی داره شکل میگیره برای بازگشایی تنگه هرمز که تجارت جهانی مختل نشه. این عملا در مسیر کار عملی هیچ گامی جدی نمیتونن اینا بردارن و این یک چالش بسیار جدی برای این ائتلافات، چرا که اینا فکر میکنن که ما عملا الان در حال جنگ با روسیه در اوکراین هستیم، اگر یک جنگ دیگر در اونجا در خاورمیانه ما با او در بگیریم، وارد یک درگیری دور طولانی مدت میشیم که این به نفع اروپا و به نفع متحدین اروپایی نیست. بنابراین حالا این ائتلاف که حالا تازه هلند اعلام کرده و بریتانیا و فرانسه هم که حالا در رأس این ائتلاف است، حالا اینا منتظرن که توافق که حالا قرار است که عمان و جمهوری اسلامی با آمریکا برسه، ببینن که اینا چی میشن. بعدش اینا مسئله مینروبی اونجا را مد نظر میگیرن و این ناوچه ها را اونجا میبرن مستقر میگیرن. اگر اینا مستقر شد، بعدش که جمهوری اسلامی پهپاد بزنه چی؟ بعد جمهوری اسلامی با موشک این ناوچه ها را بزنه چی؟ که اینا عملا وارد جنگ میشن. این هم خودش سوال هاییست که اینا بسیار احتیاط میکنن و بارها آقای استارمر اون زمان گفت و آقای مکرون هم بارها گفت که ما یک عملیات جنگی نخواهیم بود، دفاعی بود. خب دفاعی که هستین شما در خلیج فارس که وقتی کشتیتون مستقر میگید یک منطقه جنگی که اونجا مورد منازعه هم است، کارتان چیه و جمهوری اسلامی چی کار میخواید میکنید؟ که این همه این سوال هاییست که منتظر باید ببانیم.
0: متشکرم تاج الدین سروش، همکارم در استودیو همراه من. 160 روز پس از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و در میان بحران تنگه هرمز، رهبران عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی سه جانبه را امضا کردند. این پیمان دفاعی روز جمعه با عنوان رسمی توافق مکه در کاخ سلطنتی صفا در همین شهر امضا شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با میزبانی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی این پیمان را امضا کردند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد توافقنامه مکه نشان دهنده تعهد سه جانبه برای تقویت امنیت جمعی و ثبات در منطقه است. هدف از این توافق افزایش بازدارندگی در برابر اقدامات نظامی عنوان شده. بر اساس این توافق هر گونه حمله به یکی از سه کشور حمله به هر سه تلقی خواهد شد. تروسکه صادقی همکارم از پاریس همراه ماست. توافقنامه دفاعی مکه تروسکه با موجی از واکنش‌ها همراه بوده. از دید رسانه‌های منطقه اهمیت این توافق در چیه؟
4: خب ببینید، میدونیم که از روز گذشته بعد از اینکه این توافقنامه به هر حال امضا شد، بسیاری از رسانه‌ها پرداختن به توانایی‌هایی که این کشورهای عضو در واقع دارند، که پاکستان یک قدرت هسته‌ای، اینکه ترکیه پیشرفت کرده در دهه‌های گذشته در زمینه صنایع دفاعی و نظامی، و اینکه به هر حال عربستان یک جایگاه ویژه سیاسی داره، یک قدرت به هر حال مالی هستش در منطقه. اما یا اینکه به هر حال پرداختن به این مسئله که شرایط منطقه باعث شده که عربستان سعودی بیش از همه تمایل داشته باشه که این توافق شکل بگیره. اما رسانه‌های عربی در منطقه، تحلیلگران عرب امروز از زوایای دیگری هم بررسی کردند توافقنامه دفاع مشترک مکه رو. در واقع از یک طرف پرداختن به غیبت مصر، گفته شده که مصر یکی از کشورهایی بوده که همراه با این سه کشور در ماه‌های گذشته در مذاکراتشون حضور داشته، بارها حتی تأکید کرده که باید این مذاکرات به نتیجه‌ای برسه. الان مشخص نیست که آیا مصر آگاهانه وارد این توافقنامه نشده یا اینکه در زمان دیگری وارد توافقنامه خواهد شد. با توجه به اینکه برخی از رسانه‌های عربی منطقه مجددا یادآوری کردند حادثه‌ای که دو هفته پیش در بندر دومیات به وجود اومد، مصر رو بسیار نگران کرد، مصر جزئیاتی ازش ارائه نداد و در شرایط فعلی امنیتی که حتی متوجه اون هستش، این سوال مطرح شده که چرا خود مصر در حالی که 21 ژوئن میزبان وزیران خارجه هر سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان بود، الان چرا در این توافقنامه حضور نداره. مسئله دیگری که جالب هستش، میخوام بهش اشاره بکنم، این رسانه‌ها پرداختن به صحبت‌هایی که از جانب ترکیه بیرون اومد، اینکه اردوغان گفته بود که ما تمایل داریم کشورهای همسایه، کشورهای برادر وارد این توافقنامه بشن، توافقنامه بازه. رسانه‌های عربی در منطقه این سوال رو مطرح کردن که منظور ترکیه دقیقاً از کشورهای برادر کدوم یکی کشورهاست؟ آیا این کشورها میخوان که کدام یک از به هر حال دولت‌های منطقه وارد توافقنامه اونها بشه و اونها توافقنامه رو به روی چه کسانی بازگذاشتن؟ باز هم اینجا مسئله مصر مجدداً برجسته شده که امکان داره هر سه کشور دارن تقاضا میکنن که از مصر به عنوان یکی از قدرت‌های نظامی کشورهای جهان عرب وارد این توافقنامه بشه. از طرف دیگه این بند در واقع اگر حمله ای علیه یکی از کشورها صورت بگیره به عنوان حمله علیه سه کشور تلقی میشه، این رو اومدن رسانه ها تفسیر کردن. بسیاری از رسانه های امروز دارن میگن که به این معنا نخواهد بود. اگر حوثی ها موشکی به سمت در واقع عربستان شلیک بکنن، بلافاصله ترکیه میاد و مواجهه میکنه و حمله میکنه به حوثی ها. از این نظر هنوز به نظر میرسه که میخوان بگن که از این زاویه ضعیف، این کشورها هم حتی نمیخوان که وارد درگیری های سرده‌ای بشن. مسئله دیگری هم که بهش اشاره کردن، رد حضور یا فر انتقال نیروهای ترکیه به یمن هستش. ولی خب در نگاه کلی همه اونها پرداختن به اینکه توافقنامه خوبی هستش، اما به نظر میرسه که جای تفسیر بسیار زیادی داره، معماهای بسیار زیادی داره که تحلیلگران عرب بر این باور هستن که باید اینها پاسخ داده بشه تا اهمیت بیشتر این توافقنامه برای همه برجسته بشه.
0: تروسکه صادقی همکارم از پاریس، ممنونم از شما. روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی با استناد به شواهد موجود نوشته که صادرات نفت ایران در پی از سرگیری محاصره دریایی آمریکا متوقف شده است. بر اساس این گزارش، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد هر سه اسکله جزیره خارک برای مدت قابل توجهی خالی بوده. به نوشته فاینانشال تایمز، این وضعیت پس از توقف فعالیت‌ها در این جزیره از 9 مرداد ماه ایجاد شده است. روزنامه فاینانشال تایمز هم گزارش داده این وضعیت نشان می‌دهد محاصره دریایی مجدد آمریکا فروش نفت خام ایران را عملاً متوقف کرده. بهای نفت در پایان معاملات روز جمعه بار دیگر 1.5 تا 2% افزایش یافت. این افزایش نشان می‌دهد با وجود انتشار گزارش‌های درباره پیشرفت مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان بر سر تنگه هرمز، معامله‌گران همچنان نسبت به امنیت عرضه نفت در منطقه محتاط هستند. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، بر اساس داده‌های منتشر شده از طولانی‌ترین توقف فعالیت جزیره خارک می‌گوید، به گفته او 90% نفت ایران از این جزیره صادر می‌شود.
5: داده مؤسسه کپلر و همینطور انرژی اسپکت و داده‌های به صورت واقعی دوربین‌های ماهواره‌ای نشون می‌ده که از 31 ژوئیه هیچ نفتکشی جزیره خارک رو بارگیری نکرده و هر سه محل بارگیری این پایان خالی بوده. این طولانی ترین توقف فعالیت خارک تو دوره اخیر نشون میده. اهمیت این خبر از این نظره که 90% نفت ایران از طریق خارک صادر میشه و حدود در نظر بگیری که در فوریه گذشته چیزی حدود 2,170,000 بشکه نفت در روز از اینجا صادر میشد و حالا خالی بودن این محدوده نشون میده که عملاً ورود نفتکش خالی و خروج نفتکش حامل نفت کاملاً متوقف شده. این رو دوربین‌های ماهواره‌ای کاملاً نشون میدن. این سه تا پیامد داره. نخست اینکه درآمدهای نفتی دولت جمهوری اسلامی کاهش پیدا میکنه. جمهوری اسلامی ممکنه هنوز پول برخی از تانکرهایی که در قبل از این درگیری‌ها روی آب شناور بودن رو تو مسیر چین بودن ممکنه هنوز اینها رو دریافت نکرده، ولی میشه گفت که در حال حاضر صادرات چیزی نزدیک به صفر شده. یعنی بدون اینکه نیروهای آمریکایی وارد جزیره خارک بشن، اون کاری که میبایستی میخواستن بکنن که متوقف کردن صادرات نفت ایران رو در عمل انجام دادن. و بعد هم باز هم دوربین ها میگه که برها شما در نظر بگیری که 30 تا 31 میلیون بشکه نفت فقط توی جزیره خارک میتونستش ذخیره بشه. وقتی اینها پر شده باشه و نتونن اینها رو تخلیه بکنن، اون زنجیره تامین نفت هم برها متوقف میشه. نشون داده میشه که تقریبا کاهش تولید نفت توی ایران شروع شده و این پیامدهای طولانی تری داره به دلیل آسیب به چاه‌ها و مشکلات فنی که بعد از این پیش میاد. برای همین میشه گفت که صادرات تازه و قابل ردیابی نفت از جزیره خارک تقریبا متوقف شده، به صفر رسیده. اما در مورد درآمد ممکنه هنوز کنوزه پولی باشه که از گذشته کنوز نرسیده.
0: صف‌های طولانی بنزین در بندرعباس و دیگر شهرهای استان هرمزگان به یکی از چالش‌های جدی شهروندان تبدیل شده. مسئولان استانی و نمایندگان مجلس افزایش سهمیه بنزین و اختصاص سهمیه آزاد به کارت‌های شخصی را از راهکارهای حل این مشکل اعلام کردند. با این حال تشکیل صف‌های طولانی در گرمای 50 درجه این منطقه همچنان از کمبود شدید سوخت حکایت دارد.
6: امروز 16 ساعت ده تقریبا 8 شب، من الان از مینا بوندم با بنزین فولاد. از اول بندر آقای مدیر فراورده نفتی استان هرمزگان، از اول بندر با این گرمه هوندم با بنزین ترن شده ده مال موتور، جایگاه موتور هستم. الان رسیدم به چه نزدیک اسکله که سر کارم. هیچ توی با بنزین استان هرمزگان توی بندر بنزین شدیم، الان گناه ما چیم؟ 10 لیتر بنزین به خاطر یه موتور ما بزنم، 10 لیتر کل پمپ بنزین بندر میردم. الان تکلیف می بندری چیم تو شهر خودم بخار بم
7: نگفتم بنزین مونینه. کل بنزین به چه تونی نکو کار خواه بنزین ها به این کار ده چی نینه کار خود به چی بگه امرید بگه شو نگه پومزان به بر کار داده خود این مسئولی پمپ بنزین کین آقای کین مسئول پمپ بنزین کیه؟ کجا هستم با فیلم بگیریم بفرستیم استاندار فرماندار خانه کسی داخل دفتر ها؟ و الان ساعت چنه کوکا؟ ساعت الان هفت و نیمه، هنوز هیچی که نمونه. بیم ملت که اینجا بستاده خواهرم باید چه بکنه؟
1: امروز 16 مرداد 1405 ساعت 12 ظهر اینجا شهر جاسکن. تصاویرم گویای همه چیزن. قصه پرغصه و تکراری صفهای طولانی پمپ بنزین. مردمی که تو روز جمعه و تعطیل تو این تایم باید در کنار خانواده به استراحت بپردازن، برای چند لیتر بنزین توی صفون تو ماشینون خود حبسن توی گرما. مسئولین عزیزی که هفتان قبل با لبخند هوندی به شهر جاسک بازدیدتون که ور روتی، دقیقا شما از کدوم مسیرون عبورتون که این صفون تو ندی؟
0: ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صف‌های طولانی بنزین را در جیرفت نشان می‌دهد. شهروندان با انتقاد از کمبود سوخت خواستار پاسخگویی مسئولان درباره این وضعیت شدند.
8: آقای مسئول، خانم مسئول، خدا وکیلی صفا نگاه کن. آیا خودتونم میان وایسین تو این صف زیر این آفتاب سوزان لعنتی جیرفت تو صف وایسید مثل این بنده‌های خدا بنزین بزنید؟ آها میان وایسین؟ خب مسلماً نمیان وایسین چون شما حواله دارید و به فکر مردم هم نیستید. این بندهای خدا تا کی باید وایسین توی صفتا نوبتشون بشه 20 لیتر بنزین بزنن؟ اینا مگه کار ندارن؟ اینا مگه زن و بچه ندارن؟ اینا مگه مشغله کاری ندارن در روز؟ بندهای خدا کی دیگه به کارشون برسن؟
0: حتی حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین همراه ما. ضمن وقت بخیر به شما آقای حسینیان، گزارش‌های متعددی داریم از شهرهای مختلف، چنانچه خودتون هم شنیدی در ارتباط با کمبود سوخت دارن صحبت میکنن، به خصوص در شهرهای جنوبی کشور که شهروندان در گرمای 50 درجه باید بیستن در صفهای طولانی بنزین. فکر میکنید دلیل به وجود آمدن این وضعیت چیه الان؟
9: درود به شما، وقتتونم بخیر. نکته دردآورش اینه که مردم هرمزگانی در صف وامیستن ساعتها و بنزین ندارن که پالایشگاه خلیج فارس در شهر اونهاست. این پالایشگاه 50% بیش از 50% بنزین کشور رو تولید میکنه و وقتی آدم این صفها رو میبینه قشنگ جیگرش آتیش میگیره که چرا مردمی که اون پالایشگاه تو استانشونه در شهرشونه اینجوری به بنزینه. شاید یه جوابش این باشه بخش زیادی از اون بنزین هزینه شد واسه ماشینایی که اون سیرک اربعین رو هفته پیش راه بندازن و این بنزین ها رفت شهرهای عراق، شهرهای مرزی برای اون مسخره بازی پیاده روی اربعین شاید. اما کلیت ماجرا اینه که ما ناترازی داریم. ناترازی بنزین پارسال 125 میلیون لیتر در مصرف ما 125 میلیون لیتر بود، امسال به 137 میلیون لیتر در روز رسیده، تقریبا بین 20 تا 25 حتی 30 میلیون لیتر در روز ما ناترازی بنزین داریم. این ناترازی داره خودشو شهر به شهر نشون میده. کمبود بنزین هست، توان تولید ما بیشتر از 100 میلیون لیتر فعلا نیست به دلیل حالا آسیبایی که در جنگ تو بخشی از پالایشگاه خورده اتفاق افتاده. اتفاقا یکی از پالایشگاه در جنوب کشور جزیره لاوان بود، اونجا تقریبا روزی 3 میلیون لیتر بنزین جنوب کشور رو تامین میکرد. ما اونجا یه مقداری مشکل داریم، اما این به این معنی نیست که دولت همه رو واسه جنگ فاکتور کنه، بگه این ناترازی واسه جنگ. ناترازی سالهای پیش هم بوده، الان جنگ شده قوز بالا قوز. اما اتفاقی که افتاده اینه که دولت حالا توان نداره این بنزین رو تولید کنه، توان واردات هم نداره. چرا توان واردات نداره؟ به این دلیل که ما محاصره دریاییم، به این دلیل که ما بخشی از بنزین مورد نیازمون رو از قزاقستان، از روسیه وارد می‌کردیم. روسیه به دلیل جنگ با اوکراین درگیر بنزین دیگه نداره، خودش داره از قزاقستان بنزین وارد می‌کنه. مسیر شمالی واردات بنزین عملاً تعطیل شده، متوقف شده. مسیر جنوبی هم که فعلا محاصره است و پولی برای واردات نیست. این دقیقا کلیت ماجرای بنزینه که شهر به شهر مردم درگیر خواهند شد با نبودش.
0: راه حل این بحران چیه؟ آیا اساسا حکومت برنامه یا توانایی داره برای حل این مشکل؟
9: به تمام تلاش دولت تا الان این بوده که یا قیمت رو افزایش بده، شاید به واسطه افزایش قیمت ما شاهد کاهش مصرف باشیم، و یا اینکه یک جوری جیره بندی کنه که میزان تولید با میزان مصرف نزدیک به هم بشن. تمام تلاش دولت فعلا برای به قول خودشون اصلاح الگوی مصرف، من اسمش میذارم جیره بندی، چون میدونن که با تورم 50% افزایش قیمت بنزین نهایت یک ماه و نیم دو ماه کاهش مصرف به ما میده، بعد از اون دوباره تورم اون افزایش قیمت رو زحمتش رو میکشه، اثرش رو از بین میبره و بعد باز ما همون 37 میلیون لیتر 30 میلیون لیتر در روز ناترازی رو داریم. بنابراین دولت داره اینجوری مردم رو مجبور میکنه که کمتر مصرف کنن، جیره بندی باشه، یعنی هر خودرویی هر ماشینی در تمام شهرهای ایران یک مقدار مشخصی بنزین مصرف کنه، بعد از اون اگر گیر آورد به هر قیمتی مصرف کنه، اگر گیر نیاورد خب بنزین نیست دیگه مصرف نکنن. و این صفایی که ما توی شهرهای جنوبی میبینیم که کم کم به شهرهای مرکزی و شمالی هم خواهد رسید، دقیقا نتیجه همون نوع سیاست برای جیره‌بندی بنزین، چون بنزین نیست، وارداتش فعلا نشدنیه، پولی نیست، محاصره دریاییم و فعلا ما با روزهای سختی برای بنزین داریم، پشت سرش گازوئیل و به زمستون و پاییز که برسیم گاز هم اضافه خواهد شد.
0: سپاسگزارم از شما عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین. مدیرعامل کانون هموفیلی ایران اعلام کرده با تداوم کمبود داروهای بیماران هموفیلی، حدود 5000 بیمار در 8 ماه گذشته به داروهای ضروری خود دسترسی کافی نداشتند. معصومه صادق زاده بروجنی تاکید کرده 3 داروی حیاتی این بیماران کمیاب است. به گفته او با کمبود دارو درمان بیماران نیازمند داروهای پلازمایی با روش‌های درمانی 30 سال پیش انجام می‌شود که هم دشوار است هم از ایمنی کافی برخوردار نیست. رسانه‌های داخل ایران از گسترش بازار غیررسمی دارو خبر داده و نوشتند در حالی که دارو در داروخانه‌ها کمیاب و نایاب شده، دلالان بسیاری از داروها را با قیمت‌های نجومی به بیماران می‌فروشند. بر اساس این گزارش‌ها بیشترین کمبود مربوط به داروهای اعصاب و روان است. برخی داروهای هورمونی، فرآورده‌های خونی و آنتی‌بیوتیک‌های تخصصی هم تا 3 ماه از شبکه رسمی توزیع خارج بودند. در این گزارش ها هشدار داده شده که کمبود دارو علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین و فشار روانی بر خانواده ها، با قطع روند درمان و افزایش احتمال مصرف داروهای تقلبی، تاریخ گذشته یا غیر استاندارد، سلامت بیماران را با خطر جدی و حتی مرگ روبرو کرده است. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید حذف ارز دارو و جهش قیمت‌ها منجر به کشتار بیماران می‌شود. زهرا شیخی تاکید کرده که امروز افزایش قیمت دارو باعث توقف درمان در موارد متعدد شده. شیخی گفته بیماران به دلیل گرانی دارو، افزایش هزینه‌های درمان و کمبود و بحران تأمین، توان ادامه درمان را ندارند و گاه خودخواسته درمان را متوقف و در واقع مرگ را می‌پذیرند. بابک خطی، پزشک و متخصص کودکان، از دلایل و پشت پرده بحران وضعیت دارو در ایران گفت.
10: مسئولیت اصلیش قطعاً با دولت هست، یعنی با حکومت هست. حکومت در برابر سلامت مردم، در برابر درمان بیماری های مردم وظیفه داره، یک وظیفه دولتی برای تمام حکومت ها در عام هست، هم در قانون اساسی و قانون های پایین دست اومده. منتهای مراتب اولا که سهم درمان در بهداشت و درمان در بودجه بسیار پایین است، حتی اکثر حدود 6% است، مثلا دیگه حداقل باید 80% باشه و در بسیار جا بیشتر است. مسئله دوم، مسئله مهم این هستش که اون ترانزیت اصلی خط داروها و مواد درمانی رو شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و خصوصی به اصطلاح گرفتن که در اصل اینا شرکت‌های خصوصی نیستن، اینا حیات خلوت نیروهای امنیتی اطلاعاتی هستن، مثلا سازمان تامین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان ما، هلال احمر، هلدینگ های بانکی، بعضی از هلدینگ های داروی مثل سوپان دارو، و اینها اصلا خودشون بازار سیاه درست میکنن، خودشون کمبودهای مصنوعی درست میکنن، خودشون قیمت رو بالا میبرن. از طرف مقابل دولت و که باید وظیفه نظارتی داشته باشه و سازمان غذا و دارو، نه تنها این وظیفه خودش رو انجام نمیده که در واقع تسهیل میکنه این کار رو برای این افراد، برای این سازمان ها و نهادها، و مجلس هم اون کار نظارتیش رو انجام نمیده. بر کنار اینها ما بیمه ها رو داریم، بیمه های کاملا بی‌خاصیت که حق بیمه رو خیلی سر موقع و دقیق میگیرن و در موقعی که میخوان خدمات بدن اما نمیتونن خدمات بدن به خاطر عدم سوء مدیریت، به خاطر فسادی که درشون وجود داره، و به قول معروف موقع پول گرفتن شمرن و موقع خدمات دادن غمبر میشن، و این باعث میشه که در مجموعه اینها در کنار هم باعث میشه که این اتفاق بیفته و ما نباید از کلمه مرگ خودخواسته استفاده کنیم. این جمهوری اسلامی واژه ها رو معنازدایی میکنه، این مصداق کشتن مردم هست و به هیچ وجه هیچ کس در هیچ شرایطی خودخواسته مرگ رو انتخاب نمیکنه مگر اینکه مجبور بشه و دیگه هیچ اتفاقی هیچ چاره دیگه ای نداشته باشه.
0: تا اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش خبرگزاری کار ایران، حدود 1 میلیون نفر از بیمه پردازان تأمین اجتماعی در یک سال گذشته از اشتغال رسمی خارج و به مشاغل غیر رسمی موقت و کم ثبات روی آوردند. ایلنا همچنین به نقل از داده‌های مرکز آمار ایران گزارش داده 630 هزار شغل صنعتی در فصل نخست امسال به طور کامل از بین رفته. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوین شقایق افشار نجفی، دانش آموز 18 ساله را به اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام به 9 سال حبس محکوم کرده. این دانش آموز همچنین به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 6 ماه محرومیت از خدمات عمومی رایگان و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده. سخنگوی قوه قضاییه از مصادره تمام اموال منقول و غیر منقول محمد ساعدی‌نیا خبر داده و گفته رأی مصادره اموال ساعدی‌نیا جهت فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد. اصغر جهانگیر همچنین شایعات درباره رفع پلمب به کافه های مرتبط با ساعدی‌نیا را رد کرده و گفته تا اعلام نظر نهایی دیوان عالی او از فعالیت در حوزه کافه داری همچنان محروم است. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد حامیان حکومت که قصد آزار زنان با پوشش اختیاری را داشتند با واکنش آنها مواجه شدند. یکی از این تصاویر زنی در یکی از شهرهای استان خوزستان را نشون می‌دهد که در اعتراض به مزاحمت حامیان حکومت با بالا بردن روسری خود شعار جاوید شاه سر می‌دهد. ببینیم. ویدیوهای دیگر از این اعتراض‌های زنی رو دارد نشان می‌دهد که مقابل مزاحمت‌های یکی از حامیان حجاب اجباری بر سر او فریاد می‌زنند. ببینیم. همکارم محسن مهیمنی اینجاست که بیشتر در ارتباط با این ویدیوها و روایت‌های مردمی از تشدید دوباره فشارها بر مردم به خاطر پوشش و حجاب با هم دیگه صحبت بکنیم. محسن، الان صحبت مقامات، چهره‌های حکومتی و از اون طرف مردم در ارتباط چیه؟
11: اینو اول اشاره بکنم که اون ویدئویی که در خوزستان دیدیم، روایتی که باهاش رسیده بود اینه که در واقع زنی که در خیابان بوده عکس کوروش کبیر روی تیشرتش بوده و کسی که از حامیان حکومت این رو میبینه شروع میکنه هم به در واقع پوشش اختیاری که حجاب بر سر نشته و هم اون عکس در واقع هجمه میکنه و مجبورش میخواد بکنه که حجاب اجباری مد نظر حکومت رو سر بکنه که این زن چجانه با اعتراض و فریادش جلوی حامیان حکومت شعار جاوید شاه میده و این شاید اولین مدل از این اعتراضه که بعد از انقلاب ملی داریم میبینیم. ویدیو دوم هم دیروز منتشر شد، این زن چادری با پوشش حتی روی صورتش که مورد توجه هم قرار گرفته، ظاهرا بعد از فشاری که آورده به تعدادی از زنان برای تحمیل حجاب اجباری با واکنششون مواجه میشه و بعد از سر استیصال گوشه میشینه و داره جیغ میزنه. مسئله ای که هست اینه که الان در واقع ششمین ماه انقلاب ملی زیاد نگذشته، فاصله نزدیکه و از اون طرف هم داریم نزدیک میشیم به سالگرد خیزش انقلابی زن زندگی آزادی که از نقطه سرکوب حجاب آغاز شد و این اهمیت این نوع برخوردار رو زیاد میکنه. حکومت قرار گرفته در یک بحران اقتصادی، بحران انرژی که به همه ابعاد زندگی مردم رو درگیر کرده، از جمله همین مسئله پوشش که خب در گرمایی که در تابستان در شهرهای جنوبی در تهران همه شهرها الان درگیرش هست، مردم برقشون قطع میشه، سیستم خنک کننده ندارن، کولر ندارن، یا در خیابان‌ها لباس راحت میخوان بپوشن بیان بیرون، و الان حکومت در این بحران گیر کرده که با اینها میخواد چیکار بکنه؟ از طرف برقشون رو قطع بکنه، پول خورد و خوراک ندارن، معیشت ندارن، خشم دارن مردم، و از اون طرف میخواد حجاب و پوشش مد نظر خودش رو تحمیل بکنه. امامان جمعه برگشتن به خطبه دارن میگن دمار از روزگار اینا در بیاریم، ما دیگه تحمل نخواهیم کرد. یعنی روی خشم مردم عملا، روی آتش خشمشون عمدن دارن دوباره خودشون بنزین میریزن، سوخت میریزن و تشدیدش میکنن. از طرف دیگه مردم دارن روایتهایی میگن که این برخوردهای تحمیل حجاب داره در شهرهای مختلف بیشتر میشه. خیلی هاشون میگن کار و کاسبی ها داره تعطیل میشه، فشار میارن، یا میگن حتی پلم میکنن مغازه ها رو. یعنی در همین وضعیت که بدترین وضعیت اقتصادی و معیشتی مردمه، شاید بشه گفت بسیار صفت دیگه نشه پیدا کرد، ابلهانه باشه اینجور فشار آوردن به مردم در این وضعیت، ولی دارن این کار رو خود حکومت و حامیانش میکنن و ظاهرا برنامه دارن که در واقع سرمایه گذاری اقتصادی، استفاده از ساختار حکومت، نیروهای انتظامی، بسیج و سپاه رو بعد از اینکه خیالشون ظاهرا از جنگ راحت شده و قدرت دیگه ای نیست، دست بالاتر رو بزنه توی سر این نیروهای در واقع سرکوبگر، میخوام بیان برگردن به خیابون و اون ظلم و اون فشار رو دوباره بر سر مردم خالی بکنن.
0: متشکرم ازت محسن مهمنی، همکارم در استودیو همراه من. تابستان گرم و خشک اروپا تصاویر کم سابقه ای بر جای گذاشته. کاهش شدید سطح آب رود دانوب بقایای جنگ جهانی دوم را دوباره آشکار کرده. از بقایای سربازان و تجهیزات نظامی در مجارستان تا کشتی‌های جنگی آلمان نازی که بیش از 80 سال پیش در بخش صربستانی رودخانه غرق شده بودند. همزمان دریای مدیترانه با موج گرمای روبروست و دمای آب در بخش‌هایی از آن به حدود 30 تا 31 درجه رسیده. جزئیات بیشتر رو دنبال میکنیم با همکارم ساجده شریفی از پاریس همراه ما. ساجده، این نشانه ها از گرم شدن مدیترانه بگیر تا پایین رفتن سطح دانوب و این آتش سوزی های گسترده که تو فرانسه اروپا داریم میبینیم، درباره شدت گرم و خشکسالی امسال اروپا چی داره گفته میشه الان؟
12: همونطور که خودت هم به دو سه المان بسیار تکان دهنده اشاره کردی، رود دانوب، دمای 30-31 درجه آب مدیترانه که دیروز بسیاری از گردشگران و شناگران در واقع دچار مشکلات تنفسی شده بودند. کسانی که در این منطقه شنا عادت داشتند اصلا برای گردشگری بیان شنا بکنند، خنک بشن در فصل گرم تابستان، الان خود آب دریا و آب رودخانه یکی از المان‌های گرم کننده زندگیشون شده. الان امروز یک گزارش بسیار مفصلی فرانس انفو در این باره پخش کرد که میپردازه به رسیدن زود هنگام تغییرات آب و هوایی در اروپا. گفته میشه چیزی که مسائلی که ما در 30 سال آینده در واقع منتظرش بودیم امسال داره بر سر این قاره میاد. این در یک سری موارد حتی تشدید هم میشه. مسائلی مثل خشکسالی، کم شدن آب رودخانه ها یا بالا رفتن دمای آبهای آزاد چیزی بوده که در 10 سال لآینده قرار بوده که تازه به تدابیر پیشگیرانه بهش فکر بکنن که امسال مواجهش هستیم. در مجموع میشه گفتش که مقامات و سیستم‌های امدادی یک جورهایی در واقع سورپرایز شدن، شگفت‌زده شدن از این اتفاقات که همه با هم داره میفته. در مورد این چشمانداز گرما و خشکسالی و همچنین آتش سوزی های بی رویه در اروپا نگرانی ها بسیار زیاد هستش، اما یک خبر خوب هم بدیم، این که در وضعیت آتش سوزی های اروپا در بخش بسیار زیادیش نمیتونیم بگیم که آتش به طور کامل تثبیت شده، اما مهار شده، قابل مدیریت شده. در بخش جنوب غربی فرانسه در منطقه ژیرون و لاند کم کم افرادی که تخلیه شده بودند دارند به مناطق مسکونیشون برمیگردن، فعالیت‌های گردشگری از سر قرار هستش که از سر گرفته بشه. اما حالا مسائل پسا بحران هستش که مسائل مهمی هم هست که دارن وارد سرتیترهای روزنامه ها و دغدغه اصلی افکار عمومی میشن. گفته میشه که 90% جنگل هایی که در آتش بوده در جنوب غربی فرانسه، اینها جنگل های خصوصی بودن، مالکان خصوصی داشتن، اینها جنگل های صنعتی بودن که در واقع محل تأمین سرمایه و هزینه زندگی بسیاری از خانواده ها بودن. حالا پرسش های سختی مطرح هست، چه کسی قرار هستش که این هزاران هکتار جنگل رو دوباره از نو بکاره، چه کسی قرار هست که هزینه خسارات اینها رو بر عهده بگیره، حالا اگر قرار هست پوشش گیاهی جدیدی جایگزین بشه، آیا کماکان همون درخت های سابق قرار هست کاشته بشه یا قرار هست که کلن چشمنداز این جنگل ها تغییر بکنه. بسیاری از این قطعات جنگل های خصوصی نسل به نسل از خانواده های مختلف به ارث رسیده. بسیاری از این مالکان سرمایه گذاری کرده بودن، به ویژه درباره درخت هایی که قرار بوده در سال های آینده بتونن بهره برداری بکنن، یعنی علاوه بر اینکه یک بخشی از سرمایه زندگیشون رو از دست دادن، بلکه درآمدها و آورده های آینده رو هم از دست دادن و دیگه چشم‌اندازی ندارن برای اون. نکته دوم هزینه بازسازی هستش، چرا که بعد از آتش در آتش نشان ها ناگزیر بودن که یک سری باندهای ضد حریق بسازن برای عبور و مرور و رفت و آمد ماشین های امداد، آمبولانس ها و انتقال جمعیت. در این فضا بدون اجازه از این مالکان یک سری درخت ها بریده شده و الان هیچ کس بر عهده نمیگیره. حالا رویترز میگه که الان اختلاف پوشش بیمه ای و خساراتی که به این مالکان خورده الان داره بیش از پیش برملا میشه و حالا باید ببینیم که سیاست گذاری های مقامات اروپایی در آینده نزدیک چه خواهد بود برای حل این بحران ها.
0: متشکرم ساجده شریفی همکارم از پاریس همراه ما و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. خبرهای ما همچنان ادامه خواهد داشت. ساعت 14 به وقت ایران همکارم فرشاد متقی خبرها رو ادامه خواهد داد. بعد از اون من باز هم در خدمت شما خواهم بود. ساعت 15 به وقت ایران. تا اون موقع شب و روزتون بخیر.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
5: تماشایی می‌داره کوی در.
6: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
7: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
4: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

بر اساس شواهد، یعنی اون چیزی که در رسانه هم منتشر شده، اگر تا زمانی که این توافق امضا نشده، گویند که در ارتباط با تفاهم نامه 14 ماده ای هم امضا شد اما وضعیتی تغییر نکرد، باید منتظر بود دید آیا واقعا وعده‌ای که از روز جمعه هفته قبل آغاز شد که دوشنبه امضا خواهد شد این توافق، و سه‌شنبه، چهارشنبه، جمعه و الان جمعه به وقت محلی آمریکا تقریبا در حال تمام شدن، ما هنوز خبر از نهایی شدن نداریم، باید در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی به دنبال کوتاه کردن دست ایالات متحده آمریکا خلیج فارس هستش. وال استریت جورنال در گزارشی با تاکید بر این مسئله که آن چیزی که جمهوری اسلامی بر سرش داره رایزنی میکنه، مسئله دست آوردن حقوقی هستش که پیش از این حتی قبل از جنگ شش ماه هم نداشته. با توجه به توافق فعلی که آمریکا هم حتی عمان رو بیشتر تحت فشار قرار داد تا پیشنهاد جمهوری اسلامی رو بپذیره، این است که حالا این آبراه دست کم برای 60 روز قرار هستش از منطقه مرکزی اون کشتی‌ها عبور بکنن و همچنین نظارت بر ورود کشتی‌ها به خلیج فارس بر عهده جمهوری اسلامی خواهد بود. به تبع ایالات متحده آمریکا هنوز تأکید داره که هیچ نوع پولی بابت عوارض یا چیزی از این دست پرداخت نشه در منطقه، اما گفتگوهای بین عمان و تهران حاکی از این هستش که اونها به یک توافق نسبی در ارتباط با یک پرداخت 3% و همچنین ایجاد خدمات که البته به صورت بر اساس تمایل پرداخت خواهند کرد خواهد بود، اما در نهایت هنوز ما با این جزئیات هنوز روبرو نیستیم و نمیدونیم دقیقاً به چه نحوی این قرارداد اجرای خواهد شد. نکته دیگر این استش که جمهوری اسلامی حتی تاکید کرده که، یعنی چیزی که به دنبال این در مجلس در تهران

0: تا کنون از مسیرهای به سمت جمهوری اسلامی برگشت داده شدند، دو کشتی بازرسی شدند و دو کشتی از کار افتادند. حالا با توجه به این توافق اگر چنین چیزی اتفاق بیفته قاعدتا محاصره بنادر ایران هم از بین خواهد رفت. خیلی کوتاه هم بکنم که مقامات آمریکایی بر این باور هستن که این توافق باعث میشه که راه برای بخش‌های دیگر مذاکرات باز بشه، چیزی که هنوز روشن نیست و جمهوری اسلامی میگه حتی بعد از این توافق هم ممکنه چند ماه زمان ببره.
1: جمهوری اسلامی یه بخشش چون مشخص نشد کی این کارو کرده در موقعی که مراسم تشییع بود، اومدن حمله کردن به کشتی قطری و عربستانی و بحرانی رقم زدن که حالا خودشون متوجه شدن چه خسارت های خورده. 4-5 میلیارد دلار خسارت خورده، بنادر جنوبی ایران عملا از کار افتاده و دوباره الان در میز مذاکره دنبال اینن که برگردن به همون مسیر قبلی، با این تفاوت که ایران هم خسارت های زیادی خورده هم تحریم های جدیدی شده. حالا در تهران گفته میشه که سر مدیریت شورای عالی امنیت ملی همچنان اختلافه، آقای ذوالقعد استعفا داده، آقای پزشکیان نپذیرفته هنوز و در نتیجه هنوز تصمیم گیری در مورد این توافق نهایی نشده، ولی علل اصول میشه گفت که ایرانی ها میخوان برگردن به توافق در سر جمع و همچنین میخوان تفاهم نامه رو احیا کنند که حالا من نمیدونم آمریکا حاضر این کار رو انجام بده یا نه. فعلا به نظر آمریکا در تفاهم نامه صحبت نمی کنه، فقط میگه که محاصره رو، یعنی ایران لنگر و هرمز رو باز میخواهد کرد و اونا هم محاصره نفتی ایران رو باز میکنن و کشتی ها رو، ولی مشخص نیست که آیا معافیت نفتی ایران برمیگرده یا نه. به هر حال اون چیزی که مهم هست این است که به خاطر اون اشتباه محاسباتی وضعیت بسیار پیچیده شده، کار راحتی نیست و به خاطر همون شرایطی هم که شما گفتید هر لحظه ممکنه این آتش بس ها شکننده باشه. بدون یک مذاکرات مؤثر مداوم و با انعطاف حداکثری میشه گفت که توافقا همش میتونه دوباره به جنگ و درگیری منجر بشه. مسیر تفاهم نامه یعنی مسیر تغییر رابرد ایران، احترام به آمریکا، ترک مخاصمه با اسرائیل و یک مسیر جدیدی برای همکاری‌های اقتصادی و اولویت توسعه است. اگر اون مسیر نخواد بره و بخواد مسیر اینی که آمریکا رو منطقه بیرون کنه یا اجازه نده هژمونی نظامی آمریکا رو به چالش بکشه، طبیعتاً میشه گفت که نه تنها توافق شکل نخواهد گرفت، ولی ما وارد یک دوره‌ای از نبردها و جنگ‌های مزمن خواهیم بود. میتونه تمام عیار نباشه، ولی گاه به گاه یا ماه به ماه میتونه ادامه پیدا کنه. طبیعتاً در این مسیر ایران اقتصادش دچار بحران‌های جدی خواهد شد. بسیار از کارشناسان هم به دولت آقای ترامپ گفتن نیاز نیست که وارد جنگ تمام‌عیار بشید، با همین مسیر جنگ‌های مقطعی و اعمال فشار اقتصادی و محاصره اقتصاد ایران از پا در خواهد اومد.
2: تحریم‌ها سال‌هاست که هست و سالها جمهوری اسلامی از این روش هایی که بسیار در واقع فاسد و خیلی هم گرون هست استفاده میکنه که بتونه درآمد نفت رو از چین بیاره بیرون یا توی چین منتقل بکنه به شرکت هایی که بتونه ازشون خرید بکنه و کالا وارد بکنه. یه بخشی از این پول هم میتونه دوباره با هزینه‌های خیلی زیاد از چین بیاره بیرون و استفاده بکنه، خب واسه هم خرید سلاح و کمک به گروه‌های نیابتیش توی منطقه. این شرکت‌هایی که امروز تحریم شدن شرکت‌هایی هستن که در واقع برای بانک شهر که یکی از بانک‌های اصلی توی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های نفتی استفاده میشه، این شرکت‌ها برای بانک شهر در واقع این کار رو انجام میدادن. این فشار ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که بخوان در واقع یه تصمیم درستی بگیرن، که خب ما همه بعید میدونیم جمهوری اسلامی هیچ وقت تصمیمی بگیره که در واقع به نفع اقتصاد ایران باشه و به نفع در واقع اقتصاد مردم، اقتصادی که به نفع مردم ایران باشه. این پیامی که الان میرسونه درست تو زمانی که این مذاکرات داره انجام میشه، این روشیه که پرزیدنت ترامپ برخلاف رئیس جمهور قبلی آمریکایی داره انجام میده که فشار رو در زمان مذاکرات میذاره. ببینید زمان آقای بایدن و زمان آقای اوباما که من تو در واقع دولت بودم، این نوع برخورد با ایران بودش که فشار رو

0: برداریم، نذاریم فشار و باشو مذاکره بکنیم. پرزیدنت ترامپ اعتقادش اینه که باید فشار رو جمهوری اسلامی باشه حتی زمانی که باش دارید مذاکره میکنید.
1: استعفا نخواهم داد، خواهم ایستاد. حالا اینا هم میخوام بگن که یه اختلافی درست کنن که اینا...
2: این ویدیو را دفتر رئیس دولت جمهوری اسلامی در واکنش به موج تازه گزارش ها درباره استعفای مسعود پزشکیان منتشر کرده. اما جدا از ادامه حضور پزشکیان در رأس هیئت دولت یا کنارگیری او، یک پرسش مهم مطرح است. اگر پزشکیان استعفا دهد، چه چیزی در ایران تغییر می کند؟ صرف نظر از آنچه به ساختار حقیقی و حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی مربوط می شود، بخشی از پاسخ این پرسش را می توان در عملکرد علنی پزشکیان در 5 ماه گذشته جستجو کرد. از 9 اسفند و آغاز جنگ 40 روزه تا 31 تیرماه و اواخر دور دوم درگیری ها. برای بررسی این موضوع روایت رسمی دفتر ریاست جمهوری از این بازه زمانی را مرور کردیم.
3: 10 روز حقوق هیئت علمی رو ندادم. خدا وکیلی قابل قبوله؟
2: مرور این آرشیو یک تصویر روشن را نشان می دهد. رئیس جمهوری که پیش از آن که در حال مدیریت یکی از بحرانی ترین دورانهای ایران باشد، در قاب برنامه های تشریفاتی دیده می شود. در این بازه 371 خبر در وبسایت ریاست جمهوری منتشر شده. حدود 38% این خبرها به برنامه‌های تشریفاتی اختصاص دارد. حدود 19% به دیپلماسی و تشریفات دیپلماتیک مربوط است. خبرهای حوزه علم، فرهنگ و اجتماعی هم در رتبه‌های بعدی هستند. و تنها حدود 9% خبرها مربوط به جنگ، امنیت و مدیریت بحران می‌شوند. بخش عمده خبرهای جنگ هم به بازدیدها، پیامها، قدردانیها و اظهار نظرهای کلی پزشکیان مربوط است.
1: هر وقت پول داشتم اونم چش.
2: در سراسر این دوره فقط از 3 نشست او با موضوع جنگ و مدیریت بحران گزارش رسمی منتشر شده و تنها 8 خبر شامل تصمیم یا اقدام اجرایی مشخص پزشکیان است. یکی از مهمترین نمونه ها 1 هفته پس از آغاز جنگ 40 روزه رخ داد، زمانی که او از تصمیم برای توقف حملات به کشورهای همسایه خبر داد و از آنها عذرخواهی کرد.
1: از طرف خودم عذرخواهی کنم، این تصمیم به نیروهای مسلح گزارش داده شد که از این به بعد نباید به کشورهای همسایه حمله بکنن یا موشک بزنن.
2: اما تنها چند ساعت بعد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا برخلاف سخنان پزشکیان اعلام کرد حملات به کشورهای منطقه ادامه پیدا می‌کند. رویدادی که نشان داد موضع علنی پزشکیان به عنوان رئیس دولت و رئیس شورای عالی امنیت ملی تغییری در روند عملیات‌های نظامی ایجاد نمی‌کند. این الگو در تیر ماه همزمان با افزایش نشانه‌ها از سرگیری جنگ و آغاز دور دوم حملات پررنگ‌تر شد. در این ماه از مجموع 97 خبر منتشر شده در وبسایت ریاست جمهوری حدود 40% به برنامه‌های تشریفاتی اختصاص داشت و تنها 3 خبر به جنگ، امنیت و مدیریت بحران مربوط بود. در همان روزها روایت رسمی از فعالیت‌های ریاست جمهوری بیشتر بر سفر به قم، دیدار با مراجع حکومتی، حضور در مراسم مذهبی و پاسخ به پیام‌های مرتبط به کشته شدن و مراسم دفن علی خامنه‌ای متمرکز بود. در حالی که هیچ گزارش رسمی از سفر پزشکیان حتی به مناطق غیر نظامی آسیب دیده از حملات و تشکیل ستاد ویژه مدیریت بحران برای کاهش پیامدهای جنگ منتشر نشد. اما جنگ تنها بحرانی نبود که در حاشیه فعالیت‌های علنی پزشکیان قرار داشت. در همان ماه‌ها بحران دارو و فشار معیشتی بر مردم شدت گرفت و محیط زیست نیز با بحران‌های کم سابقه‌ای مواجه شد. با این حال این بحران‌ها هم سهم بسیار اندکی از روایت رسمی از عملکرد پزشکیان داشتند. پزشکیان می‌گوید از ریاست دولت کنارگیری نمی‌کند. اما تصویری که در این 5 ماه و در روزهای جنگ از او به طور رسمی ثبت شده، نسبتی با مدیریت بحران ندارد. تصویری که بیش از هر چیز در قاب تشریفات شکل گرفته.
1: چیزی رو که عیان است چه حاجت به بیان است.
2: سامان رحمتیان، لندن.

0: یاور از ره رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شبگرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با شروع شده؟
2: چه؟
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
14: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
15: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 17امین روز از مرداد ماه با خبرهای ساعت 12 ظهر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: ادامه فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی همزمان با ادامه مذاکرات، چندین صرافی ارزی و رمزارزی و شرکت‌ها و افراد وابسته به آنها تحریم شدند. مقاومت شهروندان مقابل مزاحمت‌های خیابانی حامیان حجاب اجباری در تهران و خوزستان در میانه جنگ و بحران‌های اقتصادی، فریاد و ایستادگی زنان برای پوشش اختیاری همچنان ادامه دارد.
1: مسئولین عزیزی که هفته قبل با لبخند هندی به شهر جات بازدیدتون که ورویتی، دقیقا شما از کدوم مسیر عبورتون که ای سفونتون ندید؟
0: انتقاد شهروندان شهرهای جنوبی کشور به کمبود سوخت در جایگاه‌ها و وعده‌های دروغین مسئولان. مردم در گرمای 50 درجه ساعت‌ها در صف‌های طولانی بنزین انتظار می‌کشند. پس از افشای فساد گسترده در بیت علی، خامنه‌ای قوه قضاییه از احضار محمد باقر خرازی به دادگاه ویژه روحانیت خبر داد. همچنین در ادامه این بخش خبری: واکنش روزنامه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی به پیمان دفاعی پاکستان با عربستان سعودی و ترکیه. کیهان میگوید اسلام آباد شایسته میانجیگری میان تهران و واشنگتن نیست. همزمان با ادامه مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر باز کردن تنگه هرمز، فشار اقتصادی واشنگتن بر تهران در چارچوب سیاست خشم اقتصادی ادامه دارد. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در شبکه اکس با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا نوشته: جمهوری اسلامی به دارایی‌های دیجیتال و شبکه‌های بانکی سایه وابسته است. بسنت اضافه کرده: چه دلار باشد، چه ریال و چه رمزارز، خزانه داری آمریکا شبکه‌های مالی غیرقانونی که جمهوری اسلامی را سر پا نگه داشته، شکار کرده و متلاشی می‌کند. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه از شناسایی و تحریم یک شبکه جدید بانکداری سایه جمهوری اسلامی خبر داده که به گفته این نهاد صدها میلیون دلار از درآمدهای نفتی ایران را جابجا می‌کرده است. این شبکه به بانک شهر مرتبط بوده و با استفاده از شرکت‌های سوری در امارات و شرق آسیا فعالیت می‌کرده. خزانه داری آمریکا همچنین از ارتباط بخشهایی از این شبکه با تأمین کنندگان مالی محمد حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، و بانک تحریم شده VBT روسیه خبر داده است. این هشتمین اقدام آمریکا در سال جاری علیه شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی است. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرد شبکه‌های مالی مبتنی بر رمزارز که از طریق قمار آنلاین برای سپاه پاسداران پولشویی می‌کرد را تحریم کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد این شبکه با استفاده از صرافی‌های رمزارزی، شرکت‌های پوششی و یک بانک قمار آنلاین منشأ وجوه را پنهان می‌کرده. به گفته این وزارتخانه، درآمدهای غیرقانونی در نهایت به نفع سپاه پاسداران و افراد مرتبط با جمهوری اسلامی پولشویی می‌شد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو همراه ماست. آرش، خوش اومدی. درباره این شبکه مالی مرتبط با بانک شهر و انتقال پول نفت که آمریکا تحریم کرده برام بیشتر توضیح بده.
2: خب فرشاد، این عملا هشتمین اقدام وزارت خزانه داری آمریکا علیه شبکه‌های بانکی سایه و تراستی‌های بانکی است. تمام بانک‌های، به خصوص بانک‌های دولتی و نیمه خصوصی در جمهوری اسلامی، یک شبکه‌ای از صرافی‌ها درست کردن. با توجه به اینکه ارتباط بانک‌ها با نظام مالی بین‌المللی قطع بود، این شبکه صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی عملاً اون کار انتقال مالی رو برای بانک انجام می‌دادن و در واقع در فروش نفت، فروش پتروشیمی و سایر محصولات هم در انتقال وجوهش کمک می‌کردن. این شبکه خاص که الان تحریم شده مرتبط هست با بانک شهر، دو صرافی، چند شرکت در امارات، هنگ کنگ، سنگاپور و افراد مختلفی رو وزارت خزانه داری آمریکا به دلیل همکاریشون با این شبکه راهبر یا همون تراستی بانک شهر عملاً تحریم کرده. نکته جالب توجه این هست که روز چهارشنبه یک گزارشی سایت بولتن نیوز که نزدیک است به نهادهای امنیتی داده بود که بعضی از این تراستی ها همدیگر رو دارن لو میدن. اتفاقاً به همین بانک شهر اشاره کرده بود که شبکه بانک شهر در امارات رو یک گروه دیگه ای لو دادن و اطلاعات اون افشا شده. حالا الان میبینیم که تحت تحریم آمریکا هم قرار گرفته. به نظر میاد اتفاقاتی که داره در پشت پرده و دعوای بین همین شبکه‌های تراستی میفته، میلیاردها دلار پولی که نیاوردن، تبعات بسیار گسترده و جزئیات بیشتری هم خواهد داشت. این عملا کمک فشار بیشتری رو میاره بر انتقال درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به طور خاص که در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا هم بهش اشاره شده و حلقه فشار رو تنگتر میکنه. ما الان میدونیم از نظر فیزیکی انتقال نفت به خارج از خلیج فارس از سوی ایران امکان پذیر نیست. تنها صادرات نفتی که داره انجام میشه از منابع شناور هست در دریای چین و دریای مالزی و حالا این فشار بر این شبکه های مالی دور زدن تحریم ها عملا فشار رو بر برگشت پول نفت هم افزایش میده.
0: آرش اشاره کردی به دور زدن تحریم ها، یکی از موضوعاتی که ظاهرا دولت آمریکا روش زوم کرده تمرکز کرده همین استفاده جمهوری اسلامی از رمزارزها برای دور زدن تحریم هاست که ظاهرا براش یک تحریم جدیدی هم در نظر گرفته.
2: بله به طور خاص دو تا صرافی آبان تتر و شل بیت و شبکه ها و افراد مرتبط با اونها رو تحریم کرده. اگر بخوایم به صورت کلی نگاه بکنیم به این تحریم ها، نکته جالب توجه این هست که رویترز هفته پیش راجع به ارتباط این صرافی رمز ارز شل بیت که در امارات مستقر هست با اون شبکه قمار آنلاینی که خب چهره های بسیار سلبریتی های بسیاری هم در اون شبکه مطرح هستن گزارش داده بود. حالا بعد از یک هفته وزارت خزانه داری آمریکا همون شبکه رو عملا تحریم کرده، اتفاقا اشاره میکنه به هم اون قمار آنلاین و اون سایت های گسترده ای که دارن کار میکنن. در مجموع این شبکه رمزارزی هم با مبتنی بر رمزارزها سعی کردن پولشویی بکنن، به طور خاص برای سپاه پاسداران. حتی اسم سپاه قدس هم اومده که برای اون و برای خریدهای نظامی و اون نیروهای نیابتی احتمالاً تزریق مالی به اونها این شبکه ازش استفاده میشده که خب گستردگی این قضیه رو نشون میده. در مجموع این دوتا تحریم نکات جالبی که داشت، مثلا ارتباط اون تراستی های بانک شهر با شبکه شمخانی است، یعنی بعضی از این تراستی ها با هم هم همکاری میکردن در مواردی که به نفع هر دو بوده. صحبت از بانک های روسی داره میشه که کمتر شده بود، این بانک وی تی بی روسیه که اسمش اومده در این تحریم ها، اون شبکه‌ای رو که از طریق روسیه جمهوری اسلامی داره برای دور زدن تحریم ها استفاده میکنه رو به نظر داره باز میکنه. چند قبل یه عضو اتاق بازرگانی گفته بود 2 میلیارد دلار ما در روسیه پول داریم و داریم از اونجا از برای دور زدن تحریم ها از طریق بانک های روسیه اقدام میکنیم. اونجا هم عمدتاً شبکه مالی برای تامین مالی اون تراکنش های نظامی بین دو طرف هست، یعنی پهپادهایی که فروخته میشه و سایر موارد. اما به حوزه رمز ارزها برگردیم، به نظر میاد با این فشار به طور ویژه‌ای که خزانه داری آمریکا روی شبکه‌های رمز ارز داره میاره، شبکه‌های رمز ارزی که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنه، این نه تنها عملاً مشکلات زیادی رو برای سپاه پاسداران و دور زنندگان این تحریم‌ها استفاده ایجاد خواهد کرد، بلکه حتی کاربران عادی هم الان نگران هستن. بعضی از اونها در این صرافی‌ها خب کیف پول دارن و نگران هستن که چه اتفاقی برای اونها خواهد افتاد.
0: همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد حامیان حکومت که قصد آزار زنان با پوشش اختیاری را داشتند با واکنش اونها مواجه شدند. یکی از این تصاویر زنی در یکی از شهرهای استان خوزستان را نشان میدهد که در اعتراض به مزاحمت حامیان حکومت با بالا بردن روسری خود شعار جاوید شاه سر میدهد. ویدیوی دیگر اعتراض‌های زنی را نشان می‌دهد که مقابل مزاحمت‌های یکی از حامیان حجاب اجباری بر سر او فریاد می‌زند. ویدیویی که زهره فراهانی خبرنگار مستقر در ایران منتشر کرده نشان میدهد در شهر آمل در استان مازندران یک زن حامی حکومت پس از مشاجره و فحاشی به زنی با پوشش اختیاری او را مجبور کرده که لباس مطلوب حکومت بتن کند. زمان دقیق این ویدیو و هویت افرادی که حجاب حکومتی را به این شهروند تحمیل می کنند مشخص نیست. خبرنگار منتشر کننده این ویدیو سابقه فعالیت با رسانه‌های دولتی و تیم رسانه‌ای مسعود پزشکیان را دارد.
3: عزیزم، خانم محترم،
4: منتظرم
3: بچه‌ها رو ببینم. این کار زشته. ترکیه هم شما نمیتونی اینجوری بری. بلند شو لطفا. چه حرکتیه؟ تو حق نداری اینجوری بچرخی. سریع برو خودتو جمع کن. برو داخل باشی تا نیومدم. همونجا وایسا. همونجا وایسا. خلاص کردی شد بیا بیرون. خفشو. خلاص کردی شد بیا بار آخر باشه. بار آخر باشه شکل بیا.
4: نیست کوچ ببینم وایسا.
3: هزار صدا خلاص تو شلوار رو پوشیدی.
0: همکارم محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال با ماست تا درباره این ویدیوها و روایت‌های مردمی از تشدید دوباره فشارها بر مردم به خاطر پوشش حجاب اجباری بیشتر توضیح بده. محسن خوش اومدی. مقامات و مردم کلاً چی میگن در مورد این مسئله؟
5: خب از این طرف روایت مردم رو داریم. در چه زمانی الان حکومت جمهوری اسلامی در یک وضعیت پیچیده است، اینو اگه بفهمیم متوجه میشیم این برخوردات چرا در اتفاق میفته. اولا داریم نزدیک میشیم به سالگرد خیزش انقلابی زن زندگی آزادی 1401 که بر مبنای حجاب و سبک زندگی و آزادی زنان شکل گرفت. از طرف دیگه در هفتمین ماهگرد انقلاب ملی دی هستیم، انقلابی که کلیت این حکومت رو نمیخواست و حکومت الان در وضعیت بسیار پیچیده، بحران اقتصادی داره، بحران ایدئولوژیش رو داره، بحران جنگش رو داره و در میان این همه بحران دارن میگن که ما باید اون مسئله حجابی که سالها باش درگیریم رو برگردونیم به خیابونها. این چند وقت به خاطر جنگ مقفول بوده، همونجوری که مقامات حکومت یا امامان جمعه یا نمایندگان مجلس میگن باید اینو برگردونیم. حالا الان داریم میبینیم توی خیابونا ویدئوهایی که داره کم کم به دست ما میرسه، یکیش در استان خوزستان در جنوب ایران، یکی در تهران، یکی در مازندران شهرستان آمل اتفاق افتاده و داریم میبینیم که این برخوردها به سمت خیابون داره برمیگرده، خشونت‌ها داره برمیگرده، برخوردهای قرون وسطایی مثل پوشاندن زوری لباس اضافی به تن یک شهروندی که با پوشش اختیاری خودش به خیابون اومده. این بی سابقه نیست ولی خب بعد چند دهه دوباره داره برمیگرده به خیابون‌های ایران. در چه زمانی؟ زمانی که نماینده‌های مجلس دارن میگن که ما با اینکه مردم حتی نون و پول روزانه‌شون رو ندارن برای تامین زندگی، میگه یکی از نماینده مجلس برایش گفت من برای حجاب شب‌ها خونه گریه میکنم. دبیرکل حزب الله محمد باقر خراجی اومد اخیراً در ویدئویی که منتشر شد گفت برید حمله بکنید، حتی خون این زنان رو بریزید، اینایی که حجاب ندارن. از طرف دیگه امامان جمعه میگن ما دمار از روزگار این زنان رو باید زنان باید در بیاریم. در چه وضعیتی؟ وضعیتی که یک شونه تخم مرغ 600 هزار تومان حداقل قیمتش هست، سفره مردم خالیه. امروز یه ویدئوی دریافت کردیم که سه نفر یه تخم مرغ با رب رو درست کرده بودن با هم بخوان با امان بعد غذایی بخورن. و زمانی که حکومت میخواد باز هم از سازوکارهای انتظامی از خشونت استفاده بکنه برای پوشاندن تار مو، برای تحمیل کردن حجابی که سالها باش درگیر بوده، اون هم در این گرما که مردم حتی برقشون قطع میشه، آب قطع میشه در خونه هاشون، آب خنک شاید نتونن بخورن، کولر ندارن خنک بشن و باید بیان توی خیابون با لباسی که میخوان آزاد باشن، باید بیان سرکوب بشنون، تحقیر ببینن از حامیان حکومتی که میخوان لباس تنشون بکنن و این وضعیت رو بیش از پیش برای اونها غیر قابل تحمل بکنن. برای این تلاقی این وضعیت دو انقلاب، ماهگرد و سالگردش و این بحران ها، خروجیش میتونیم بگیم که این برخورد ها است که شاید بشه گفت که بدترین تصمیم ممکن رو داره جمهوری اسلامی میگیره در این وضعیت.
0: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. صف‌های طولانی بنزین در بندرعباس و دیگر شهرهای استان هرمزگان به یکی از چالش‌های جدی شهروندان تبدیل شده است. مسئولان استانی و نمایندگان مجلس افزایش سهمیه بنزین و اختصاص سهمیه آزاد به کارت‌های شخصی را از راهکارهای حل این مشکل اعلام کردند. با این حال تشکیل صف‌های طولانی در گرمای 50 درجه این منطقه همچنان از کمبود شدید سوخت حکایت می‌کند.
6: امروز 16 ساعت در تقریبا 8 شب من الان از میناب هون نم بنزین فولاد از اول بندر، آقای مدیر فراورده نفتی استان هرمزگان از اول بندر با این گرم هون نم او بنزین ترنج شده مال موتور، جایگاه موتور هستن. الان رسیدم به چه نزدیک اسکلک سر کار، هیچ تای بنزین استان هرمزگان توی بندر بنزین شدین. الان گناه ما چیم؟ ده لیتر بنزین به خاطر یه موتور ما رو زمان ده لیتر کل پومنزون بندر میردم. الان تکلیف می بندری چیم تو شهر خودم و خاربون.
1: امروز 16 مرداد 1405 ساعت 12 ظهر اینجا شهر جاسکن. تصاویرم گویای همه چیزن. قصه پرغصه و تکراری صفهای طولانی پمپ بنزین. مردمی که تو روز جمعه و تعطیل تو این تایم باید در کنار خانواده به استراحت بپردازن، برای چند لیتر بنزین توی صفون تو ماشینون خو حبسن توی گرما. مسئولین عزیزی که هفتان قبل با لبخند هندی به شهر جاسک بازدیدتون که و روتی، دقیقا شما از کدوم مسیرون عبورتون که این صفون تو ندی؟
0: ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صف‌های طولانی بنزین را در جیرفت نشان می‌دهد. شهروندان با انتقاد از کمبود سوخت خواستار پاسخگویی مسئولان درباره این وضعیت شدند.
7: آقای مسئول، خانم مسئول، خدا وکیلی صفا نگاه کن. آیا خودتون هم میان وایسین تو این صف زیر این آفتاب سوزان لعنتی جیرفت تو صف وایسید مثل این بنده‌های خدا بنزین بزنید؟ آها میان وایسین؟ خب مسلما نمیان وایسین چون شما حواله دارید و به فکر مردم هم نیستید. این بنده‌های خدا تا کی باید وایسن توی صف تا نوبتشون بشه 20 لیتر بنزین بزنن؟ اینا مگه کار ندارن؟ اینا مگه زن و بچه ندارن؟ اینا مگه مشغله کاری ندارن در روز؟ بنده‌های خدا کی دیگه به کارشون برسن؟
0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی پیش بینی می‌کند در آینده شهرهای بیشتری از ایران درگیر بحران کمبود سوخت می‌شوند.
8: نکته دردآورش اینه که مردم هرمزگانی در صف وامیستن ساعت‌ها و بنزین ندارن که پالایشگاه خلیج فارس در شهر اونهاست. این پالایشگاه 50% بیش از 50% بنزین کشور رو تولید میکنه و وقتی آدم این صفها رو میبینه قشنگ جیگرش آتیش میگیره که چرا مردمی که اون پالایشگاه تو استانشونه در شهرشونه اینجوری به بنزینه. شاید یه جوابش این باشه بخش زیادی از اون بنزین هزینه شد واسه ماشینایی که اون سیرک اربعین رو هفته پیش راه بندازن و این بنزین ها رفت شهرهای عراق، شهرهای مرزی برای اون مسخره بازی پیاده روی اربعین شاید. اما کلیت ماجرا اینه که ما ناترازی داریم. ناترازی بنزین پارسال 125 میلیون لیتر در مصرف ما 125 میلیون لیتر بود، امسال به 137 میلیون لیتر در روز رسیده، تقریبا بین 20 تا 25 حتی 30 میلیون لیتر در روز ما ناترازی بنزین داریم. این ناترازی داره خودش رو شهر به شهر نشون میده. کمبود بنزین هست، توان تولید ما بیشتر از 100 میلیون لیتر فعلا نیست به دلیل حالا آسیبایی که در جنگ تو بخشی از پالایشگاه خورده اتفاق افتاده. اتفاقا یکی از پالایشگاه در جنوب کشور جزیره لاوان بود، اونجا تقریبا روزی 3 میلیون لیتر بنزین جنوب کشور رو تامین میکرد. ما اونجا یه مقداری مشکل داریم، اما این به این معنی نیست که دولت همه رو واسه جنگ فاکتور کنه، بگه این ناترازی واسه جنگ. ناترازی سالهای پیش هم بوده، الان جنگ شده قوز بالا قوز. اما اتفاقی که افتاده اینه که دولت حالا توان نداره این بنزین رو تولید کنه، توان واردات هم نداره. چرا توان واردات نداره؟ به این دلیل که ما محاصره دریاییم، به این دلیل که ما بخشی از بنزین مورد نیازمون رو از قزاقستان از روسیه وارد میکردیم. روسیه به دلیل جنگ با اوکراین درگیر بنزین دیگه نداره، خودش داره از قزاقستان بنزین وارد میکنه. مسیر شمالی واردات بنزین عملا تعطیل شده، متوقف شده. مسیر جنوبی هم که فعلا محاصره است و پولی برای واردات نیست. این دقیقا کلیت ماجرای بنزینه که شهر به شهر مردم درگیر خواهند شد با نبودش.
0: و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد حمیدرضا رجب‌زاده از مداحان حکومتی پس از روبوده شدن به قتل رسیده و ویدیویی از جنازه او برای خانواده‌اش ارسال شده است. بر اساس این گزارش، تحقیقات پلیس درباره چگونگی ربایش و قتل این مداح حکومتی و همچنین شناسایی عاملان آن ادامه دارد. سخنگوی قوه قضاییه از مصادره تمام اموال منقول و غیر منقول محمد ساعدی‌نیا خبر داد و گفت رأی مصادره اموال ساعدی‌نیا جهت فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد. اصغر جهانگیر همچنین شایعات درباره رفع پلمب کافه‌های مرتبط با ساعدی‌نیا را رد کرد و گفت تا اعلام نظر نهایی دیوان عالی او از فعالیت در حوزه کافه‌داری همچنان محروم است. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوین شقایق افشار نجفی دانش آموز 18 ساله را با اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام به 9 سال حبس محکوم کرد. این دانش آموز همچنین به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 6 ماه محرومیت از خدمات عمومی رایگان و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. اصغر جهانگیر تأکید کرد خرازی با اتهامات متعددی از جمله اتهام امنیتی مواجه است و در صورت حضور نیافتن در دادگاه حکم جلب او صادر خواهد شد. خرازی که پیشتر در ویدیویی جمهوری اسلامی را نظامی منسوخ خوانده بود، با انتشار تصاویری تازه سخنان پیشین خود را جعلی و تختی شده خوانده است. محمد باقر خرازی از بستگان سببی مجتبی خامنه‌ای در سخنانی کم سابقه دفتر رهبر پیشین جمهوری اسلامی را فاسد خواند و به شدت از مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و علیرضا مرندی انتقاد کرد. او همچنین گفته مجتبی خامنه‌ای 3 سال پیش از دفتر پدرش طرد شده بود.
9: دفتر آقا که میگم فاسده، یعنی حتی دکترش هم مثل دکتر مرندی فاسده، مفسده. کسی که سبب شد که جمعیت کشور رو به نابودی کشون همین دکتر مرندی بود. اصلا مبنی ازم هست این مشکوکی هستن، خیلی مشکوکی. ما تکه تاکه باید حمال دیگران بشیم. ما الان حزب اللهی ها تو این کشور شدن حمال قدرت دیگران. یعنی چی؟ ما بیام حمال قالیباف بشیم؟ قالیباف که یک ذره از دین اسلامی چی نمیفهمه؟ من که آدم بدیم نمیفهمه که بخواد این کار رو بکنه. یه سه دکتر مهندس آشغال هرزه یک غربی هم دورش رو میگیرن، خب این یواشاش میبرن آدم رو. تمام اشکالات نظام ما این بود که دفتر آقا قائد شهید با حزب الله در افتاد و مخواستن ریشه شو بکنن که من نداشتم. اگر رابطه اختصاصی من با خدای خامنه‌ای نبود، قائد شهید نبود، یا همین حاج آقا مشتبه نبود، این نابود کردن حزب الله. همین آقای حجازی علیه مادک پدر حزب الله رو در آورد. وقتی یه آقای حجازی مسئول مقام دفتر پدرش میاد توی اون جلسه اون حرفا رو میزنه و توته تمام یا 3 سال آقا مصطفی دفتر ترد شده بود، مثل من این مطلب بگم به همه بدونم توسط کی ترد شده بود؟ توسط همه آقای حجازی.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ماست. آقای شیرازی خوش اومدید. سخنگوی قوه قضاییه از احضار محمد باقر خرازی به دادگاه ویژه روحانیت خبر داده. دلیل احضار چیه؟
10: اونطور که اصغر جهانگیر گفته دلایل امنیتی هست. مشخص بود که بعد از صحبت‌ها و افشاگری‌هایی که محمد باقر خرازی کرد و اون رو نسبت داد به اینکه به دلیل در واقع رفاقتی که با مجتبی خامنه‌ای داشته و همچنین فامیلی سببی و نسبی که با خانواده خامنه‌ای داشته به اطلاعاتی دست داره که خب دیگران دست ندارن، از جمله اومد مطرح کرد در مورد فساد گسترده در بیت علی خامنه ای. از اشخاص نام برد، مثلا محمد مرندی پزشک مخصوص علی خامنه ای که 30 سال در واقع همراه او بود، همه جا معاینه او به عهده محمد مرندی بود، او رو هم فاسد و هم مفسد خطاب کرد که این ذهنیت رو به وجود میاره که هم احتمالاً فساد اقتصادی داشته هم فساد اخلاقی. یا در مورد برادر وحید حقانیان که سرتیم محافظ علی خامنه ای بود، حالا تا قبل از اینکه عزل بشه، گفته که برادر او با CIA ارتباط داشته. در مورد اصغر حجازی هم که دیدیم میگه کاری کرده بود که مجتبی خامنه ای طرد بشه و در 3 سال آخر عمر علی خامنه ای اصلا در هیچ جای قدرت قرار نداشت. یا در مورد مسعود پزشکیان گفته بود که او بارها استعفا داده و مجتبی خامنه ای گفته اگر این بار استعفا بده من استعفا او رو میپذیرم. دفتر مجتبی خامنه این رو تکذیب کرد، گفت اصلا همچین چیزی نبوده، ولی محمد باقر خرازی دوباره اومد سخنرانی کرد، گفت نه این تکذیبشون درست نیست، اینها میخوان به واسطه این تکذیب منابع منو پیدا کنن که به هیچ عنوان نمیتونن این کار رو کنن، و اگر من این رو مطرح کردم به خاطر اینکه پزشکیان یه شخص بی عرضه‌ایه که نمیتونه دورش رو به پایان برسونه، یعنی با اطمینان میگه پزشکیان دورش به پایان نمیرسه و میگه من این شمشیر استعفا رو از دست پزشکیان با این صحبتام در آوردم. در کل به نظر میرسه که با اطلاعاتی که محمد باقر خرازی از داخل بیت داره به فساد گسترده درون بیت علی خامنه ای اشاره میکنه و تاکید میکنه که به زودی تغییراتی در بیت به وجود خواهد اومد و افرادی خواهند رفت و افراد دیگری جایگزین اونها میشن.
0: آقای شیرازی، به نظر شما هدف محمد باقر خرازی از صحبتایی که در موردش شما گفتید مطرح کردن این منظورش چی بوده؟
10: خب ببین، هر وقت یه شخصی مثل محمد باقر خرازی میاد در واقع میگه که میخواد افشاگری بکنه، حتما پشتش منافع اقتصادی وجود داره و این منافع اقتصادی احتمالا از درون حاکمیت نادیده گرفته شده و او میخواد به این ترتیب بگه که پرونده همه افراد داخل حکومت زیر بغلش است و اگر به خواسته های او اهمیت ندن این پرونده ها رو یک به یک نه تنها رو میکنه بلکه توانایی این رو داره که مثلا 250,000 نیرو سازماندهی کنه و بیاد نهادها و ادارات دولتی رو حتی تصرف کنه. اما این منافع اقتصادی کجا بوده؟ اونجایی که خبرگزاری رویترز در واقع گزارشی منتشر کرد که مشخص شد دو تا از پسرای محمد باقر خرازی، یعنی علی و محمد، با فامیلی آقا میر در واقع صرافی نوبیتکس رو پایه‌گذاری کرده بودند و اون رو می‌گردوندن، یه صرافی بسیار بزرگ که تقریباً 70% معاملات ارزی جمهوری اسلامی رو انجام می‌داد، بیش از 11 میلیون کاربر داشت، بیش از 11 میلیارد دلار گردش مالی داشت و اونطور که رویترز گزارش داده بیش از صدها میلیون دلار در واقع کمک کرده و به دور زدن نهادهای تحریم شده جمهوری اسلامی مثل بانک مرکزی و سپاه پاسداران، که همین در واقع اتفاقات باعث شد که وزارت خزانه داری آمریکا نوبیتکس رو تحریم کنه. بعد از اینکه این نوبیتکس تحریم شد، پسرای آقای خرازی اومدن و یک نامه به وزیر ارتباطات نوشتن و درخواست وام ارزی از صندوق توسعه کردن، از صندوق توسعه ملی. گویا این وام رو به اونها ندادن یا حالا اختلافاتی شده یا چیزی شده. به نظر میرسه که این افشاگری ها برای فشار بر حاکمیت برای پرداخت این وام هست، ضمن این که از چند دستگی و اختلافات گسترده درون جناح‌های مختلف حکومت هم در واقع داره خبر میده که هر کس سعی میکنه با رو کردن پرونده های فساد گروهی دیگر خودش به اون مقاصد اقتصادی که مد نظرش هست در واقع دسترسی پیدا کنه و محمد باقر خرازی هم داره از این عامل و از اطلاعاتی که درباره فساد در بیت علی خامنه ای داره استفاده میکنه تا بتونه اون مطالبات در واقع اقتصادی خودش رو بهش جامعه عمل بپوشونه.
0: همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتشون. در شرایطی که هنوز مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی به نتیجه مشخصی نرسیده، جنگ قدرت میان جناح‌های مختلف حکومت همچنان ادامه دارد و در روزنامه‌های ایران بازتاب داشته. روزنامه کیهان هم به موضوع پیمان مکه میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه پرداخته است. و در اینجا همراه میشیم با مشتبه هاشمی، روزنامه نگار از مونیخ، تا نگاهی به روزنامه های امروز داشته باشیم. آقای هاشمی درود بر شما. اظهارات محمد باقر خرازی، برادر همسر مسعود خامنه‌ای، همچنان در صدر اخبار روزنامه هاست. از شما بیشتر میشنویم.
11: سلام به شما فرشاد عزیز و بینندگان محترم. بله، این اظهارات محمد باقر خرازی این روزها در صدر روزنامه ها هم بازتاب یافته و بسیاری بهش حمله کردن به عنوان کسی که وحدت شکنه ازش نام بردن، از جمله روزنامه جوان امروز در یک مطلب بسیار تندی نسبت به اظهارات محمد باقر خرازی واکنش نشون داده، خواهان دادگاهی شدن اون و برخورد شدید با اون شده، گفته اینا جریان بسیار خطرناکی هستن. در صفحه اول روزنامه جوان میبینید که اظهارات جوادی آملی رو منتشر کرده که باید با وحدت شکن بجنگیم حتی اگر در لباس روحانیت باشه، و پایینش اومده در یک یادداشتی رقص مشترک دونکی شد و ترامپ، این آقای خرازی رو به دونکی شد تشبیه کرده، میگه نه آیت الله نه به نوعی دبیر کل حزب الله ایران این اسمو انتخاب کردن، میخوان خودشون رو شبیه حسن نصرالله ایران جلوه بدن و قصد سرنگونی دولت داره، در شرایط جنگی لشکرکشی خیابانی میخواد بکنه به تهران و اهانت کرده به عموی خودش کمال خرازی، هیچ حد و مرزی هم نداره و در نهایت میگه بسیار خطرناک هستن و اگر باشون برخورد شدیدی نشه فاجعه آفرین خواهد بود. این مطلب امروز روزنامه جوان بود، اما که به خوبی میشه شکاف رو در این روزنامه دید.
0: آقای هاشمی، یکی دیگه از موضوعاتی که روزنامه ها بهش امروز پرداختن امضای توافق دفاع مشترک بین عربستان سعودی، ترکیه و پاکستانه. در این مورد روزنامه ها چی گفتن؟
11: بله، روزنامه های حکومتی به شدت به این توافق یا تفاهم نامه سه جانبه پرداختن و اون رو ناشی از یأس این کشورها از آمریکا برای تامین امنیتشون قلمداد کردن. اما روزنامه کیهان امروز به این موضوع پرداخته، به طور ویژه حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول منصوب این روزنامه در یادداشت اول این روزنامه نقطه ته خط اومده حمله کرده به این سه کشور، به خصوص شهباز شریف، و میگه که اصلا اول شروع کرده که تعاریف شهباز شریف رو از ترامپ نوشته و گفته اصلا با چنین آدمی ما چجوری میانجیگری میخواستیم بکنیم برای توافق، این اصلا شایسته میانجیگری نیست. بعد سران این کشورها گفته که اینها به ظاهر مسلمان هستن و این اتحاد نظامیشون علیه حوثی‌ها و یمن به ظاهر و میخوان تنگه باب المندب رو باز نگه دارن، ولی در واقع اینها علیه ایران و محور مقاومت با هم متحد شدن. ولی این مسئله رو اومده میگه که اینها در نهایت به دلیل اینکه رویکردشون در کنار آمریکا و اسرائیل بوده با ملت‌های اسلامی متغیرن و طبق پیشگویی‌های خامنه‌ای این ملت‌ها داره مرزها برداشته میشه، یک امت اسلامی میشه در برابر اینها میسته و این طرح هم میگه شکست خورده است. به نوعی داره اعتراف میکنه این روزنامه کیهان در این مطلب به جنگ طلبی که جمهوری اسلامی راه انداخت و نتیجهش الان شده ایجاد ائتلاف منطقی در بین کشورهای اسلامی علیه جمهوری اسلامی و دشمن سازی این روزنامه و جریان حاکم بر کشور هستش، که حتی مثلا پاکستانی که به لحاظ ایدئولوژیک و اینها نزدیک است به جمهوری اسلامی در صف دشمنان اینجوری قرار داده میشه.
0: آقای هاشمی، امروز 17 مرداد و روز خبرنگار نامگذاری شده و ظاهرا روزنامه ایران هم به این موضوع پرداختن، چی گفتن؟
11: بله، جا داره که من هم تبریک بگم این روز رو به تمام خبرنگارانی که قلمشون رو نفروختن و در این شرایط وحشتناک صدای مردم بودن. روزنامه شرق به بهانه روز خبرنگار اومده در یک گزارشی رابیان زخمی به وضعیت اسفناک خبرنگاران در ایران پرداخته، از این بیکاری اونها طی چند ماه گذشته، از اینکه بسیاری از اونها با یک پیامک بیکار شدن و در شرایط جنگی بسیاری مجبور بودن با آسیب‌های روانی و جسمی ناشی از بمباران و جنگ ادامه بدن کار بکنن، با قطعی اینترنت کارشون تحت تاثیر قرار گرفت، صداشون قطع شد و با خبرنگار نماها در این گزارش اشاره میکنه که اونها اومدن و گزارش ها رو تغییر دادن، برای به جای اینکه گزارش در مسیر خودش منتشر بشه اونها اومدن و برای سرپوش گذاشتن بر روایت ها مشغول شدن و از این سختی های روز افسون در روز خبرنگار برای مردم روایت میکنه که خب واقعا اسفناک هم هست.
0: سپاس از شما مشتبه هاشمی روزنامه نگار که از مونیخ ما رو همراهی کردید. یک منبع آگاه در دفتر نخست وزیری عراق به شبکه الحره گفت در دیدار روز گذشته رئیس سازمان اطلاعات عمومی عربستان با نخست وزیر عراق ریاض تأکید کرده خواهان تشدید تنش با گروه‌های مسلح عراقی نیست. به گفته این منبع عربستان در عین حال هشدار داده اگر دولت عراق نتواند از حملات جلوگیری کند ریاض خود علیه منابع تهدید اقدام خواهد کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تروسکه صادقی از پاریس ما رو همراهی میکنه. تروسکه درود بر شما. دیدار روز گذشته هیئت اطلاعاتی عربستان با مقامات عراقی در اوج تنش‌ها صورت گرفته، چه جزئیاتی از این دیدار منتشر شده؟
12: کاملا درسته، روز گذشته در واقع روز موعدی بود که قرار بود میلیشیاها به عربستان سعودی حمله بکنن بر طبق بیانیه‌هایی که خودشون منتشر کردن و در واقع بغداد و نیروهای امنیتی وابسته به دولت در تلاش بودند که مانع هر گونه حمله بشند از سوی این گروه‌ها به عربستان سعودی، که به یک بار بیانیه‌ای از سمت دفتر نخست وزیری عراق منتشر شد که نشون میداد یک هیئت از سازمان اطلاعات عربستان سعودی به ریاست خالد حمیدان در واقع بدون اینکه از قبل اعلام بکنن وارد بغداد شده بودن. اونها گفتگوهایی رو با شخص علی زیدی در برای چند ساعت انجام داده بودن. محتوای در واقع این گفتگوها بر اساس حالا اطلاعاتی که به رسانه‌های عربی درس پیدا کرده کمی متفاوت هستش از بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیری عراق داده. ظاهراً تیم اطلاعاتی عربستان سعودی هشدار دادند به در واقع علی زیدی، گفتند که ما خواهان تشدید تنش نیستیم، باید گروه‌های میلیشیایی رو حملاتشون رو تهدیداتشون رو متوقف بکنی، اگر دولت عراق نتونه این کار رو بکنه ما علیه منبع تهدید اقدام خواهیم کرد. تیم عربستان سعودی در واقع مشخصا به دولت عراق به علی زیدی گفتند که تردیدی نداریم که در واقع اقدام بکنیم علیه میلیشیاها. چیزی که جالب این هستش که در بیانیه دفتر نخست وزیری به دو نکته مهم اشاره شده بود، یکی گفته بود که ما اجازه نخواهیم داد از خاک عراق به کشورهای همسایه حمله بشه، نشون میده که دولت عراق کماکان داره تلاش خودش رو میکنه. نکته دیگری که مهم بود این هستش که در واقع دولت عراق از یک همکاری اطلاعاتی صحبت کرد. بر اساس اطلاعاتی که به رسانه ها درس پیدا کرده، عراق در واقع از تیم عربستان سعودی خواسته که اگر اطلاعاتی دارند کمک میکنه به این که داره نشون میده گروهی داره به هر حال عملیاتی رو انجام میده، این اطلاعات رو در اختیار دولت عراق قرار بدن و اونها کمک بکنن به شناسایی. به هر حال روز گذشته گفتگوهای بسیاری در بین هادی آمری از سازمان بدر و دولت عراق شکل گرفت. با این حال چیزی که مشخص شده این هستش که این گروه ها بر اساس بیانیه هایی که منتشر کردن به هیچ عنوان نمیخوان که عملیاتشون رو متوقف بکنن. اونها گفتن که ما فقط زمانبندی اون رو تغییر میدیم، اما عملیات با همون حجم و با قدرت چون یک مسئله عقیدتی هست برای ما ادامه خواهد داشت و به نظر میرسه که این چالش بزرگ همچنان پیش روی دولت عراق باقی بمونه.
0: همکارم تروسکه صادقی از پاریس، سپاسگزارم از توضیحاتت. امروز 28مین سالروز کشته شدن دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در مزار شریف است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای بدون نام بردن از طالبان خواستار شناسایی و مجازات عاملان قتل این دیپلمات‌ها شد. 28 سال پیش در 17 مرداد 1377 پس از سقوط مزار شریف به دست طالبان 8 دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی در کنسولگری ایران کشته شدند. افغانستان ایران اینترنشنال به نقل از منابع آگاه گزارش تا جمهوری اسلامی مانع از فعالیت لشکر فاطمیون علیه طالبان شده است. یک فرمانده لشکر فاطمیون به افغانستان اینترنشنال گفت روابط گرم جمهوری اسلامی با طالبان به نارضایتی در این گروه شبه نظامی دامن زده است. این فرمانده گفته پس از برگشت طالبان به قدرت اعضای لشکر فاطمیون خواستار مشارکت در جنگ علیه طالبان بودند، اما سپاه پاسداران به آنها اعلام کرده بود که اقدامی نکنند و منتظر بمانند. پیشتر معاون سفارت جمهوری اسلامی در کابل گفته بود حکومت ایران جنگ مسلحانه علیه طالبان را مقاومت نمی‌داند. منابع آگاه هم به افغانستان اینترنشنال گفته بودند جمهوری اسلامی اعضای جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود را برای توقف حملات علیه طالبان تحت فشار قرار داده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو همراه ماست. تاجالدین خوش اومدی. در مورد سالروز کشته شدن دیپلمات‌های جمهوری اسلامی توسط طالبان اعلامیه وزارت خارجه چه بوده؟
13: اعلامیه وزارت خارجه این است که در بدون اینکه از طالبان نام ببرد گفته که کسانی که این رویداد را انجام دادن در واقع مورد پیگرد قرار بگیرند، شناسایی شوند و مجازات شوند. اما اصل قضیه اینه که در اون زمان که من یادم خیلی کم میاد ولی در رسانه ها منتشر شد، خبرنگار جمهوری اسلامی با 12 تن از دیپلماتان در شهر مزار شریف زمانی که طالبان شهر را تصرف کردند در دوره اول، اینا به محض که وارد شهر شدند رفتن به سمت کنسولگری و اینها دیپلمات‌های ایرانی را تیرباران کردند و همه را کشتند. در اون زمان بسیار شرایط پیچیده شد بین طالبان و جمهوری اسلامی که آقای رفسنجانی وقت رئیس جمهور بود و گفت که ما انتقام میگیریم و تا لشکرکشی صدر سر مرزها رفت و بالاخره سرانجام آقای خامنه‌ای تصمیم گرفت که حمله نکنه و بالاخره حمله نشد. ولی رابطه تا زمانی که با طالبان دوباره وقت قدرت رسید بسیار پیچیده بود، رابطه دو جمهوری اسلامی. البته در سالهایی که جمهوریت هم در افغانستان بود، در اون زمان رابطه پوت و پنهان با طالبان ایجاد کرده بود، ولی در صورت رسمی متاثر بود از کشتن دیپلمات‌های ایرانی رابطه جمهوری اسلامی با طالبان. اما حالا که در اوج قرار داره رابطه جمهوری اسلامی با طالبان، حتی جمهوری اسلامی حاضر نیست که نام طالبان را در اعلامیه وزارت خارجه بگیره، برای از اینکه کار طالبان بود بسیار واضح هم بود که اون زمان طالبان وارد شدند و اینا را کشتند. ولی این در واقع برای همون میتونه معامله با خود دیپلمات‌های ایرانی هم قلمداد شد، برای از اینکه شما وقت دشمنی که رفته دیپلمات‌ها را کشته حاضر نیستین نامش را بگیرین، این یک نوع خیانت است به خون دیپلمات‌های ایرانی.
0: تاجالدین، در مورد نارضایتی لشکر فاطمیون از سخنان معاون سفیر جمهوری اسلامی در کابل چی میدونی؟
13: هفته پیش، یک دو هفته پیش، آقای حسن مرتضوی معاون سفیر جمهوری اسلامی در کابل یک بیانیه عجیب و غریبی را در پرده تلویزیون ظاهر شد و داد که در اون بیانیه گفت که ما مقاومت علیه طالبان را مقاومت نمیشماریم و نباید در برابر طالبان کسی جنگ کنه و ما حاضر نیستیم که خون کسی، بینی کسی حتی در مقابل طالبان خونش ریختنده شد. و همین خاطر بعداً منابع در داخل لشکر فاطمیون که با تلویزیون افغانستان اینترنشنال هم صحبت کردن گفتن که این حرفای آقای مرتضوی قابل تایید اونها نیست و اونها در واقع واقعاً ناراحت شدن از حرفای آقای مرتضوی، چرا که با باور اونها شیعان که در افغانستان هستن تحت ستم قرار گرفتن و طالبان با اونها بدرفتاری میکنن و لشکر فاطمیون آماده است که انتقام از اینا را بگیره و این یک جنجال دو طرفه بیان.
0: سپاس از توضیحات شما همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو همراه ما. به پایین بخش رسیدیم، لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم الناز کیانی با آخرین خبر همراه شما خواهد بود.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تدارک قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
4: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کبیری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.

مخالفت کنفدراسیون فوتبال آسیا با میزبانی تیم‌های ایرانی در بصره. استقلال و تراکتور در جستجوی محل برگزاری بازی‌های لیگ نخبگان. نقل و انتقالات فوتبال زنان ایران. چهار تیم با تغییرات و حاشیه‌های تازه به استقبال فصل جدید لیگ برتر می‌روند. افشای رابطه پنهانی رئیس فیفا با عضو سابق یوفا. تلگراف از پرداخت پول به کارمند زن خبر داد. و پیروزی بن شلتون در تنیس آزاد کانادا. مدافع عنوان قهرمانی به مرحله یک هشتم نهایی رسید. وقت شما بخیر. من رها پوروش هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. رسانه‌های ایران از مخالفت کنفدراسیون فوتبال آسیا با میزبانی تیم‌های ایرانی در ورزشگاه بصره عراق خبر داد. تسلیم گزارش داده کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست ایران برای میزبانی همزمان استقلال و تراکتور در ورزشگاه بصره عراق مخالفت کرده. دلیل این تصمیم حضور تیم نیروهوایی عراق در بازی‌های آسیایی و امکان میزبانی تنها دو تیم در این ورزشگاه اعلام شده. استقلال اما اعلام کرده اگر تراکتور عمان رو به عنوان میزبان معرفی کنه، بار دیگر درخواست برگزاری بازی‌هاش در بصره رو به AFC خواهد داد. در آغاز نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان، تغییرات روی نیمکت تیم‌های ایستای الورز، پرسپولیس، استقلال و سپاهان با حواشی همراه بوده. در ادامه نگاهی داریم به مهمترین تغییرات روی نیمکت تیم‌های لیگ برتر. سارا قمی کاپیتان پیشین ملوان و تیم ملی فوتبال زنان ایران در نخستین تجربه سرمربیگریش هدایت ایستای الورز رو بر عهده گرفته. قمی 16 بهمن سال گذشته در روزی که با 3 نقش اصلی رو در پیروزی تیمش داشت در واکنش به کشتار دی ماه از فوتبال خداحافظی کرد. او حالا چند ماه بعد فصل تازه لیگ برتر را این بار از کنار زمین و روی نیمکت ایستای الورز آغاز خواهد کرد. نیلوفر اردلان سرمربی فصل گذشته ایستای الورز در این فصل هدایت پرسپولیس رو بر عهده گرفته، انتقالی که با اعتراض باشگاه سابقش همراه شده. مسئولان ایستای الورز میگن اردلان با این باشگاه قرارداد 3 ساله داشته و اون رو به صورت یک طرفه فسخ کرد.

0: 500 میلیارد تومانی سپاهان تصاویر تمدید قرارداد او با این باشگاه منتشر شد. روزنامه تلگراف در گزارشی نوشته اینفانتینیو رئیس فیفا در دوره فعالیتش به عنوان دبیرکل یوفا با یکی از کارکنان زن این سازمان رابطه داشته و این کاروند بعدتر با دریافت مبلغی 6 رقمی و تأمین هزینه تحصیل یوفا رو ترک کرد. بر اساس این گزارش میشل پلاتینی رئیس وقت یوفا پس از اطلاع از ماجرا به اینفانتینیو گفته بود یا خودش باید از یوفا برود یا آن کارمند. سخنگوی فیفا اما این ادعاها را کاملا نادرست و افترا خوانده و گفته هیچ شکایتی درباره رفتار رئیس فیفا در دوران حضورش در یوفا یا این سازمان فیفا ثبت نشده است. جیانی اینفانتینو در 2 هفته گذشته وارد یکی از جدی‌ترین چالش‌های دوران ریاستش بر فیفا شده. چالشی که از یک پروژه میلیارد دلاری برای افزایش درآمدهای جام جهانی شروع شد و حالا آینده ریاست او رو هم تحت تاثیر قرار داده. گزارشی ببینیم از همکارم فرخاد میترا.
1: از 2 هفته پیش فیفا و جیانی اینفانتینو وارد یک چالش بزرگ شدند. چالشی که دلیل آن پروژه جدید برای افزایش درآمدهای جام جهانی فوتبال بود. قرار بود اینفانتینو در ماه‌های آینده فروش 20% از بخش تجاری جام جهانی به سرمایه گذاران خصوصی رو برای تصویب به کنگره فیفا ارائه کنه. اقدامی که میتونست یک نهاد تجاری با ارزشی نزدیک به 20 میلیارد دلار ایجاد کنه. اینفانتینو با ارسال نامه به 211 فدراسیون عضو فیفا این موضوع رو با اونها در میان گذاشت و اعلام کرد که فرصتی 53 روزه دارن تا موضع خودشون رو مشخص کنن. فدراسیون هایی که به این پروژه میپیوستن 40 میلیون دلار و مخالفان تنها 10 میلیون دلار کمک مالی دریافت میکردن. اما اینفانتینو شاید تصور نمیکرد این طرح به چنین بحرانی تبدیل بشه. بحرانی که حتی جایگاه او در رأس فیفا رو هم با چالش روبرو کنه. کنفدراسیون فوتبال اروپا که پیش از این هم به دلیل افزایش محدودیت سهمیه اروپا در جام جهانی 48 تیمی از فیفا رضایت نداشت، به این طرح واکنش نشون داد. یوفا اعلام کرد روح و ساختار مدیریتی فوتبال یک دارایی قابل معامله نیست، به خصوص وقتی شفافیتی درباره اینکه چه کسانی از نظر مالی از این پروژه سود میبرن وجود نداره. کشورهای عضو یوفا حتی قصد داشتن در یک نشست اضطراری درباره احتمال تحریم جام جهانی تصمیم گیری کنن. پس از یوفا کنفدراسیون های کنکاکاف و AFC هم نسبت به این موضوع موضع گرفتن. ماجرا حتی به سیاستمداران هم کشیده شد. اندی بورنهام نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد اینفانتینو فرد مناسبی برای هدایت فیفا نیست. در ادامه آرسن ونگر رئیس بخش توسعه فوتبال فیفا و ماتیاس گرافستورم دبیر کل این نهاد هم از برنامه‌های او فاصله گرفتند تا اختلافات داخلی در فیفا بیشتر بشه. وقتی فشارها افزایش پیدا کرد و جایگاه اینفانتینو به خطر افتاد، او از موضع خود عقب نشینی کرد. رئیس فیفا کارکنان ارشد این سازمان را برای یک نشست فوری به رباط پایتخت مراکش فراخوند و پس از آن در بیانیه رسمی اعلام کرد این طرح کنار گذاشته شده و روند بررسی و تصمیم گیری درباره چنین پروژه هایی در آینده بازنگری خواهد شد. همزمان مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم گفت دیگر به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا اعتماد ندارد. با وجود عقب نشینی از این طرح جنجالی که بیش از گذشته فوتبال رو به سمت مسائل درآمدزایی سوق میداد، آینده ریاست اینفانتینو در فیفا همچنان در حاله ای از ابهام قرار داره. انتخابات ریاست فیفا برای دوره 4 سال بعدی در مارس 2027 برگزار میشه و حالا با توجه به موضع‌گیری شدید یوفا علیه اینفانتینو باید دید آیا این مدیر با تجربه و با نفوذ فوتبال میتونه برای یک دوره دیگه هم اعتماد اعضای فیفا رو جلب کنه یا نه. فرد میترا، لندن.
0: اسناد داخلی مرکز همکاری پلیس بین‌المللی از افزایش بی سابقه تهدیدها علیه بازیکنان، داوران و تیم‌های ملی در جام جهانی 2026 خبر داد. بر اساس این اسناد لیونل مسی بیش از هر بازیکن دیگری هدف تهدیدهای تروریستی قرار گرفته و در چند مورد نیروهای امنیتی برای بررسی تهدید بمبگذاری در ورزش

ها وارد عمل شدند. کریستیانو رونالدو هم با موارد بسیاری از تعقیب و ورود هواداران به مناطق ممنوعه روبرو شده. اما در میان داوران فرانس والتسکه پس از دیدار آرژانتین و مصر بیش از 6000 پیام تهدیدآمیز دریافت کرده و پلیس از خانواده او در فرانسه محافظت کرد. تیم فوتبال سینسیناتی آمریکا در مسابقات لیگز کاپ به دومین پیروزی پیاپی دست یافت. سینسیناتی بامداد امروز در دیداری خانگی پوماس مکزیک رو 2-0 شکست داد. این تیم با 6 امتیاز در رده دوم گروه بی این مسابقات قرار داره و پوماس بدون امتیاز در رده 18 گروه اول ایستاده. لیگز کاپ بین تیم‌های لیگ برتر کشور آمریکا و مکزیک برگزار میشه. هر تیم در مرحله گروهی 3 مسابقه انجام میده و 4 تیم برتر هر گروه راهی مرحله حذفی میشن. گاتام اف سی سردنشین لیگ فوتبال زنان آمریکا با برتری 1-0 برابر سندیگو ویو سومین پیروزی متوالی خودش رو به دست آورد. جیدن شاو مهاجم 21 ساله گاتام تنها گل این دیدار رو دقیقه 44 به ثمر رسوند. گاتام با این پیروزی 40 امتیازی شد و صدر جدول رو حفظ کرد. سندیگو ویو با 32 امتیاز 4. از بازی سندیگو وی سری هم بزنیم به تنیس آزاد کانادا در مونترال، جایی که بن شلتون مدافع عنوان قهرمانی به 1/8 نهایی راه یافت. شلتون بخت پنجم قهرمانی در دور سوم این مسابقات 1000 امتیازی زیزوبرکس رو در دو ست پیاپی شکست داد. دو ست اول رو 6-3 برد و در ست دوم 6-2 به پیروزی رسید. جوآو فونسکای برزیلی دیگر راه یافته به 1/8 نهایی بود و در دور سوم کاسپر رود بخت نهم قهرمانی از نروژ رو در دو ست پیاپی 7-6 و 6-3 شکست داد. بن شلتون رقیب بعدی فوتسکاست. کاتریژیانا نویادا فینی پیروز مرحله هفتم مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس زنان شد و پیراهن زرد رو هم به دست آورد. این دوچرخه سوار لهستانی دیروز دور هفتم و حدود 147 کیلومتری رو در 4 ساعت و 22 دقیقه و 53 ثانیه رکاب زد. این نخستین پیروزی او در این مسابقات بود. او همچنین سردنشین جدول کلی هم هست. مرحله ماقبل پایانی امروز شنبه در مسافتی حدود 172 کیلومتر از سیستر تا نیس در حال برگزاری است. به پایان این بخش خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. شما میتونید برای خبرهای بیشتر به صفحه اینستاگرام به آدرس ایران اینترنشنال سر بزنید. تا بخش بعدی.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره سوی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
5: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
4: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
6: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
4: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
7: تفاهم میان تهران و مسقط
8: برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
10: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
11: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
12: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنن؟
13: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه،
14: تضمینی براش وجود نداره.
12: برنامه هسته‌ای، موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی،
15: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ،
16: حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
17: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان.
18: یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردن و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
19: بیان ناکارآمدی، ناکامی.
20: مصاحبه پزشکان به مناسبت دو سالگی دولت اون، هزینه های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بی‌رویه قطعه‌های آب و برق و انتقالمون به دیگر حساب‌های حکومتی.
12: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده.
21: موج بعدی جنبش‌های اعتراضی در سطح گسترده‌تری در شهرهای کشور.
22: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
23: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
22: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: درود بر شما. ساعت 15 به وقت ایران. من الناز کیانی هستم، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. سرخط خبرها همزمان با ادامه مذاکرات جمهوری اسلامی عمان، امارات از حمله موشکی به یک کشتی این کشور در تنگه هرمز خبر داد. سخنگوی سپاه میگوید بازگشایی تنگه ارتباطی به مذاکرات تهران و مسقط ندارد. تشدید فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی همزمان با ادامه مذاکرات، چندین صرافی ارزی و رمزارزی و شرکت‌ها و افراد وابسته به آنها تحریم شدند. برخوردهای وحشیانه و مزاحمت‌های خیابانی با زنان مخالف حجاب اجباری در خیابان‌های ایران. حامیان حکومت در آمل به زنی با پوشش اختیاری به زور شلوار پوشاندند. خوش آمدید. شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد یکی از کشتی‌های این شرکت در ساعات اولیه شنبه 17 مرداد ماه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف موشک قرار گرفته. همزمان وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیه این حمله را محکوم و اعلام کرده هدف قرار گرفتن کشتیرانی تجاری و استفاده از تنگه هرمز به عنوان ابزاری برای فشار یا باجگیری اقتصادی دزدی دریایی سپاه پاسداران محسوب می‌شود. همزمان حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرده بازگشایی تنگه هرمز تابع سازوکار و شرایط اختصاصی جمهوری اسلامی است و ارتباطی به مذاکرات ایران و عمان ندارد.
1: هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. تنگه هرمز به عنوان باز شدن تنگه هرمز در واقع تابع شرایطی هست که کشور جمهوری اسلامی بر اساس اون شرایط باز خواهد کرد و اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه. من قبلا هم عرض کردم که تنگه هرمز الان برای ما صرفا یک آبراه نیست، یک آبراه اقتصادی نیست، بلکه یک توان و یک قدرتی هست که به لحاظ جغرافیایی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست از اون جغرافیا استفاده خواهد کرد و دشمن ناچار هست که برای باز شدن تنگه شروط ایران رو بپذیره.
0: همکارم حسین آقایی اینجا در استودیوست که بیشتر به این اثرات سخنگوی سپاه پاسداران بپردازیم. حسین، این سخنگو گفته که آمریکا باید شرایط جمهوری اسلامی رو بپذیره برای باز شدن تنگه هرمز، از طرفی هم میدونیم حملات به کشتی‌ها همچنان ادامه داره. چقدر با این شرایط فکر می‌کنی احتمال اینکه به یک توافق بتونن برسن وجود داره؟
2: اول اصلا اشاره بکنم که سخنگوی سپاه عملاً داره حتی مذاکرات بین مقامات دولت پزشکیان و طرف عمانی رو زیر سوال می‌بره و اساساً با چالش جدی روبرو میکنه و عملا دارن میگن که این سپاه تعیین میکنه که تنگه هرمز بخواد باز بشه یا نشه و ادامه برخی حملات به کشتی ها نشون میده که این پالسا رو داره سپاه میده که بیاد با تشدید تنش عمدی از آمریکا امتیازات بگیره برای بازگشایی تنگه هرمز. بعید به نظر میرسه که در کوتاه مدت ما بخوایم به یه توافق پایداری برای بازگشایی ایمن تنگه هرمز برسیم. اگرم برفرض بخواد توافقی به دست بیاد، احتمالا این توافق در رابطه با خود مسیرهای عبوری خواهد بود، اون کوریدور میانه‌ای که میخوان تشکیل بدن، نه بازگشایی ایمن و پایدار تنگه هرمز. چرا؟ چون بازگشایی ایمن و پایدار تنگه هرمز مستلزم این هستش که یه سری اقداماتی انجام بشه علاوه بر اون تعیین مسیر یا کوریدور میانی. مثلا چیا؟ سازوکار نظارت مسلحانه باید باشه، اسکورت کشتی ها، پاکسازی مین ها، مقابله با همه تهدیدها تو تنگه هرمز و اسکورت کشتی ها که اشاره کردم و پشتیبانی کامل 24 ساعته حتی با پهپادها و هلیکوپتر آپاچی. بنابراین اینا چالش هایی هستش که نشون میده که موارد لاینحل و مورد اختلاف باقی هستش. یه مقدار مصداقی تر بخوام مثال بزنم، دو مثال رو در رابطه با بود مذاکراتی، اینه که الان حالا یه مسیر در واقع گفته شده که تو 60 روز بعد یه سری کشتی ها تو مسیر خروجی از سواحل عمان عبور بکنن. همون هم جمهوری اسلامی میگه که اگه قرار باشه یه سری کشتی ها در مسیر خروجی از سواحل عمان عبور بکنن باید با هماهنگی جمهوری اسلامی باشه. پس این یه مشکل و اینا همه باز تعریف مفهوم کشتیرانی آزاد هستش که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که الغا بکنه و اعمال بکنه. یه مثال دیگه، بر اساس حقوق بین المللی دریایی کشورهای ساحلی میتونن از یه سری از کشتی ها در ازای یه سری خدمات هزینه دریافت بکنن و چون آمریکا میاد توی تفاهم نامه تو بند 5ش بحث دقیقاً واژه خدمات دریایی رو بهش اطلاق میکنه، اشاره میکنه، خب معلومه از اول شما به جمهوری اسلامی بهانه میدی، زمینه رو آماده میکنه که بیاد به بهانه گرفتن هزینه در ازای سری خدمات اخاذی بکنه و عوارض بگیره از کشورها. این هم یه چالش دیگه است، چون این مسئله هزینه تو تنگه مالاکا داره اجرا میشه که مدیریت تنگه مالاکا بین اندونزی و مالزی و سنگاپور در ازای سری خدمات مثل گردکشی از کشتی‌ها هزینه میگیرن، نه اجباری داوطلبانه. بنابراین میشه گفتش که در عین حال جمهوری اسلامی سری شرایط رو میخواد که برابره بشه، میگه من تنگه هرمز رو باز میکنم که محاصره دریایی در ازای اینکه محاصره دریایی لغو بشه، تحریم‌ها لغو بشه، دیگه آمریکا حمله نکنه. بنابراین به نظر میرسه که اگر ذره آمریکا بخواد به جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز امتیاز بده، این نشان دهنده عقب نشینی دولت آمریکا هستش و بعیدم به نظر میرسه که با این اختلافات فعلا به توافق پایداری برسیم.
0: تحولات اخیر در منطقه به خصوص تصویر کلی که داره به ما میده، به نظر میاد که یه مقدار معادلات داره همینجوری پیچیده و پیچیده تر میشه. اسرائیل در این میان کجا قرار گرفته؟
2: به نظر میرسه اون پترن یا الگوی رفتاری اسرائیل نشون میده که هیچ تمایلی برعکس دولت ترامپ تا الان به جنگ فرسایشی نداره. این وقفه و مکسایی هم که به وجود میاد سوای حالا تردیدهای ترامپ، نشان دهنده یه جور واگرایی هستش بین اتفاقا واشنگتن و اورشلیم در این رابطه که یک جور اختلافاتی به نظر میرسه وجود داره، چون ترامپ از این فشار نظامی مستمر و حملاتی که انجام میداد به دنبال تسلیم سازی جمهوری اسلامیه که توافق بگیره در بود تنگه هرمز و مسئله اون ذخایر اورانیوم غنی شده تسلیم بشه جمهوری اسلامی. ترامپ دنبال این رفتارش نشون میده دنبال تبدیل رژیم، یکی بیاد امضا بکنه این توافق با آمریکا رو و تسلیم بشه جمهوری اسلامی، در حالی که اسرائیل محاسبه دیگه ای داره. اسرائیل هدفش بی ثبات کردن حکومت جمهوری اسلامی هستش، تغییر رژیم هستش و اینکه حالا اونا میگن که اگر این وضعیت فرسایشی در آخر اشاره بکنم ادامه پیدا بکنه، این باعث میشه که اسرائیل همش دائما در حالت آماده باش باشه، این تمپو جنگ رو بخواد جمهوری اسلامی تعیین بکنه، ریسک حملات نیابتی‌ها رو بپذیره و اصلا کار دست اسرائیل نباشه. بنابراین اگر قرار باشه توافقی نشه، جنگی رخ بده، این جنگ جنگی خواهد بود که اسرائیل به شدیدترین شکل ممکن به جمهوری اسلامی ضربه خواهد زد، ممکنه که به زیرساخت انرژی ضربه بزنن و حذف فیزیکی‌ها و عملا جمهوری اسلامی رو ساقط کنه.
0: متشکرم از شما حسین آقایی، همکارم شما در استودیو همراه من. مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق به شبکه خبری الجزیره گفته که این اقلیم تاکنون بیش از 1000 بار هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفته. به گفته بارزانی این حملات مستقیما از ایران یا از سوی شبه نظامیان مستقر در عراق انجام شده. او همچنین گفته حدود 10 سال است هیچ سرباز آمریکایی در پایگاه هوایی الحریر حضور ندارد. خبرگزاری رودا گزارش داده که بامداد شنبه اردوگاه خانواده‌های کمله کردستان ایران در منطقه سورداش استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق هدف حمله دو پهپاد بمب‌گذاری شده قرار گرفته. همچنین علی رنجبری عضو کمله کردستان ایران هم در گفتگو با ایران اینترنشنال این حملات را تایید کرده. بر اساس گزارش‌ها این حمله خسارت مالی بر جای نگذاشته، بر جای گذاشته، تلفات جانی اما نداشته و ساکنان اردوگاه در سلامت هستند. تروسکی صادقی همکارم از پاریس با ما همراه شده. تروسکی، از این حملات جدید بیشتر بر ما میگه به اعصاب کردستان و ایران و خساراتی که وارد شده و واکنش‌هایی که به اون بوده؟
3: خب میدونیم که چه در جریان گفتگوها برای رسیدن به یک توافق بوده باشه، چه در جریان جنگ، به هر حال هیچ یک از حملات جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان و مشخصا به احزاب کردستان ایران متوقف نشده. این حمله در حالی صورت گرفته بامداد امروز که تا حدودی میتونیم بگیم که در روزهای گذشته ما شاهد این بودیم که حملات به احزاب کردستان ایران کمتر شده بود. به هر حال کمله کردستان ایران امروز به ایران اینترنشنال تایید کرد که بامداد امروز هدف دو پهپاد قرار گرفته اردوگاه سورداش در سلیمانی، اردوگاهی که ما میدونیم در دو سال گذشته طی سه مرحله اعضای اونها در واقع به اونجا منتقل شده بود. این حمله خسارات بسیار زیاد مادی به دنبال داشته، تصاویری که منتشر شده نشون میده که به هر حال خانه ها در آتش سوخته اند، با این حال خسارات جانی به دنبال نداشته. اما مسئله اینه که بسیاری از رسانه ها این حمله رو مجددا گره زدن به صحبت‌هایی که امروز رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق مسرور بارزانی با شبکه الجزیره داشته، تایید کرده که بیش از 1000 بار اقلیم کردستان هدف حمله قرار گرفته، اما اون بخش از صحبت‌هاش بسیار مورد توجه قرار گرفته که گفته عمده این حملات از طرف خود سپاه پاسداران بوده، از داخل خود ایران صورت گرفته، بخش دیگرش از سوی میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی در داخل عراق صورت گرفته. در همین زاویه در واقع گفته که ما کاملا حمایت میکنیم از دولت عراق برای خلع سلاح میلیشیاها، چون اونها رو به نوعی داره اشاره میکنه به این که یک تهدید جدی هستند علیه امنیت عراق و امنیت اقلیم کردستان عراق. گفته که جمهوری اسلامی به بهانه‌های واهی از جمله اینکه نیروهای اطلاعاتی یا مراکز اطلاعاتی اسرائیلی در اقلیم کردستان هستن داره این منطقه رو هدف قرار میده، با شدت این اتهامات رو تکذیب کرده. مسرور بارزانی گفته که ما هیچ ارتباطی در واقع با نه تنها با اسرائیل نداریم، حتی پایگاه حریر، پایگاه هوایی که به طور مداوم جمهوری اسلامی داره میگه که نیروهای ائتلاف بین الملل و نیروهای آمریکایی در اونجا مستقر هستند، گفته که از حدود 10 سال پیش میتونیم بگیم که کاملا خالی شده. به هر حال مسئله که وجود داره این هستش که این خبرها در شرایطی داره منتشر میشه، حملات در شرایطی داره انجام میشه که خود اقلیم کردستان هم اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی به دنبال به هر حال ترک عراق هستن، سیستم دفاع هوایی رو با خودشون میبرن و به نظر میرسه که نه جمهوری اسلامی و نه میلیشیا قصد ندارن که حملات خودشون رو علیه اقلیم کردستان متوقف کنن.
0: شوسکه صادقی خبرنگار ما از پاریس، ممنونم از شما. همزمان با ادامه مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر باز کردن تنگه هرمز، فشار اقتصادی واشنگتن بر تهران در چارچوب سیاست خشم اقتصادی ادامه دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در شبکه ایکس با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا نوشته جمهوری اسلامی به دارایی‌های دیجیتال و شبکه‌های بانکی سایه وابسته است. بسنت اضافه کرده چه دلار باشد، چه ریال و چه رمزارز، خزانه‌داری آمریکا شبکه‌های مالی غیرقانونی که جمهوری اسلامی را سر پا نگه داشته شکار کرده و متلاشی می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه از شناسایی تحریم یک شبکه جدید بانکداری سایه جمهوری اسلامی خبر داده که به گفته این نهاد صدها میلیون دلار از درآمدهای نفتی ایران را جابجا می‌کرده است. این شبکه به بانک شهر مرتبط بوده و با استفاده از شرکت‌های سوری در امارات و شرق آسیا فعالیت می‌کرده. خزانه‌داری آمریکا همچنین از ارتباط بخش‌هایی از این شبکه با تامین‌کنندگان مالی محمد حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی و بانک تحریم شده VTB روسیه خبر داده. این هشتمین اقدام آمریکا در سال جاری علیه شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی است. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد شبکه‌های مالی مبتنی بر رمزارز که از طریق قمار آنلاین برای سپاه پاسداران پولشویی می‌کرده را تحریم کرده. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده این شبکه با استفاده از 2 صرافی رمزارز شلبیت و آبان تتر، شرکت‌های پوششی آنها و 1 بنگاه قمار آنلاین منشأ وجوه را پنهان می‌کرده. بر اساس این بیانیه درآمدهای غیرقانونی این شبکه در نهایت به نفع سپاه پاسداران و افراد مرتبط با جمهوری اسلامی پولشویی می‌شده. همکارم آرش آذرمی با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا علیه شبکه‌های ارزی و رمزارزی مرتبط با سپاه پاسداران گفت این تحریم‌ها سبب شده تا فشار بیشتری بر فرایند انتقال درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی وارد بشه.
4: این عملا هشتمین اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه شبکه‌های بانکی سایه و تراستی‌های بانکی است. تمام بانک‌های به خصوص بانک‌های دولتی و نیمه خصوصی در جمهوری اسلامی یک شبکه‌ای از صرافی‌ها درست کردن با توجه به اینکه ارتباط بانک‌ها با نظام مالی بین‌المللی قطع بود. این شبکه صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی عملاً اون کار انتقال مالی رو برای بانک انجام می‌دادن و در واقع در فروش نفت، فروش پتروشیمی و سایر محصولات هم در انتقال وجوهش کمک می‌کردن. این شبکه خاص که الان تحریم شده مرتبط هست با بانک شهر، 2 صرافی، چند شرکت در امارات، هنگ کنگ، سنگاپور و افراد مختلفی رو وزارت خزانه داری آمریکا به دلیل همکاریشون با این شبکه راهبر یا همون تراستی بانک شهر عملاً تحریم کرده. نکته جالب توجه این هست که روز چهارشنبه یه گزارشی سایت بولتن نیوز که نزدیک است به نهادهای امنیتی داده بود که بعضی از این تراستی ها همدیگر رو دارن لو میدن، اتفاقاً به همین بانک شهر اشاره کرده بود که شبکه بانک شهر در امارات رو یک گروه دیگه ای لو دادن و اطلاعات اون افشا شده. حالا الان میبینیم که تحت تحریم آمریکا هم قرار گرفته. به نظر میاد اتفاقاتی که داره در پشت پرده و دعوای بین همین شبکه‌های تراستی میفته، میلیاردها دلار پولی که نیاوردن، تبعات بسیار گسترده و جزئیات بیشتری هم خواهد داشت. این عملاً کمک فشار بیشتری رو میاره بر انتقال درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به طور خاص که در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا هم بهش اشاره شده و حلقه فشار رو تنگتر میکنه. ما الان میدونیم از نظر فیزیکی انتقال نفت به خارج از خلیج فارس از سوی ایران امکان پذیر نیست. تنها صادرات نفتی که داره انجام میشه از منابع شناور هست در دریای چین و دریای مالزی و حالا این فشار بر این شبکه‌های مالی دور زدن تحریم‌ها عملاً فشار رو بر برگشت پول نفت هم افزایش میده.
0: ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد حامیان حکومت که قصد آزار زنان با پوشش اختیاری را داشتند با واکنش آنها مواجه شدند. یکی از این تصاویر زنی در یکی از شهرهای استان خوزستان را نشان می‌دهد که در اعتراض به مزاحمت حامیان حکومت با بالا بردن روسری خود شعار جاوید شاه سر می‌دهد. این زن لباسی با تصویر کوروش کبیر به تن داشت. ویدیوی دیگری هم یکی از زنان حامی حکومت را با چادر و پوشش صورت نشان می‌دهد که در اعتراض به زنان با پوشش اختیاری فریاد می‌زند و از حال می‌رود. یک زن حامی حکومت در آمل در استان مازندران پس از مشاجره و فحاشی به زنی با پوشش اختیاری او را مجبور کرده که لباس مصلوب حکومت را به تن کند. زمان دقیق این ویدیو و هویت افرادی که حجاب حکومتی را به این شهروند تحمیل می‌کنند مشخص نیست. خبرنگار منتشر کننده این ویدیو سابقه فعالیت با رسانه‌های دولتی و تیم رسانه مسعود پزشکیان را دارد.
5: عزیزم خانم محترم،
6: بله
5: شب رو منتظرم بچه الان خیلی کار زشته. ترکیه هم شما نمیتونی اینجوری بری. بلند شو لطفا برو پاشو باشو. اون چه حرکتیه؟
6: چه حرکتیه؟
5: تو حق نداری اینجوری به چرخی. سریع برو خودتو جمع کن، برو داخل ماشین. تا نیومدم همونجا وایسا، همونجا وایسا. خلاص کردی شکلی میای بیرون. خفه شو. خلاص کردی شکلی میای. بار آخرت باشه. بار آخرت باشه شکلی میای.
6: میز کن شو ببینم وایسا.
5: هزار صدا میاد. خلاص بکن شلوار رو پوشیدی.
6: برو
5: برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو

0: کم بذار سرت. بادا
1: محسن مهمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال میگوید در وضعیتی که مردم در مشکلات شدید اقتصادی قرار دارند، مقام ها و چهره های حکومتی مردم را به خاطر پوشش و حجاب اجباری به مرگ تهدید میکنند.
2: حکومت الان در وضعیت بسیار پیچیده، بحران اقتصادی داره، بحران ایدئولوژیش رو داره، بحران جنگش رو داره و در میان این همه بحران دارن میگن که ما باید اون مسئله حجابی که سالها باش درگیریم رو برگردونیم به خیابونها. این چند وقت به خاطر جنگ مخفول بوده، همونجوری که مقام های حکومت یا امامان جمعه یا نمایندای مجلس میگن باید اینو برگردونیم. حالا الان داریم میبینیم توی خیابونها ویدئوهایی که داره کم کم به دست ما میرسه، یکیش در استان خوزستان در جنوب ایران، یکی در تهران، یکی در مازندران شهرستان آمل اتفاق افتاده و داریم میبینیم که این برخوردها به سمت خیابون داره برمیگرده، خشونتها داره برمیگرده، برخوردهای قرون وسطایی مثل پوشاندن زوری لباس اضافی به تن یک شهروندی که با پوشش اختیاری خودش به خیابون اومده، این بی سابقه نیست، ولی خب بعد چند دهه دوباره داره برمیگرده به خیابون‌های ایران. در چه زمانی؟ زمانی که نماینده‌های مجلس دارن میگن که ما با اینکه مردم حتی نون و پول روزانه‌شون رو ندارن برای تامین زندگی، میگه یکی از نماینده مجلس برایش گفت من برای حجاب شب‌ها خونه گریه میکنم. دبیرکل حزب الله محمد باقر خراسانی اومد اخیراً در ویدئویی که منتشر شد گفت برید حمله بکنید، حتی خون این زنان رو بریزید، اینایی که حجاب ندارن. از طرف دیگه امامان جمعه میگن ما دمار از روزگار این زنان باید در بیاریم. در چه وضعیتی؟ وضعیتی که یک شونه تخم مرغ 600 هزار تومان حداقل قیمتش هست، سفره مردم خالیه. امروز یه ویدئویی دریافت کردیم که سه نفر یه تخم مرغ با رب رو درست کرده بودن با هم بخوان با عنوان بعد غذایی بخورن. و زمانی که حکومت میخواد باز هم از سازوکارهای انتظامی از خشونت استفاده بکنه برای پوشاندن تار مو، برای تحمیل کردن حجابی که سالها باش درگیر بوده، اون هم در این گرما که مردم حتی برقشون قطع میشه، آب قطع میشه در خونه هاشون، آب خنک شاید نتونن بخورن، کولر ندارن خنک بشن و باید بیان توی خیابون با لباسی که میخوان آزاد باشن، باید بیان سرکوب بشنون، تحقیر ببینن از حامیان حکومتی که میخوان لباس تنشون بکنن و این وضعیت رو بیش از پیش برای اونها غیر قابل تحمل بکنن. برابر این تلاقی این وضعیت دو انقلاب، ماهگرد و سالگردش و این بحران ها، خروجیش میتونیم بگیم که این برخورد ها است که شاید بشه گفت که بدترین تصمیم ممکن رو داره جمهوری اسلامی میگیره در این وضعیت.
1: همزمان با 34 سال روز قتل فریدون فرخزاد، گروهی از ایرانیان برای گرامی داشت یاد او بر سر مزارش در شهر بن گرد هم آمدند. فرخزاد پس از سالها تبعید، سرانجام در مرداد 1371 به شکل خشونتبار در آلمان به قتل رسید. در همین رابطه با همکارم احمد صمدی گفتگو میکنم که در بن هست و در کنار مزار فریدون فرخزاد. احمد، 34 سال از قتل هولناک فریدون فرخزاد داره میگذره، مراسم گرامی داشت او امسال با چه حال و هوایی برگزار میشه و اینکه حاضران چگونه یاد او رو زنده نگه داشتند؟
3: بله، ما در شرایطی 34مین سال روز قتل هولناک فریدون فرخزاد رو برگزار می‌کنیم که حدود 6 ماه قبل هم جمهوری اسلامی تعداد دیگری از هموطنان ما رو، جان عزیزشون رو گرفت. جمهوری اسلامی که اساساً با قتل آمیخته شده ماهیتش و بیش از 40,000 نفر رو در داخل ایران به قتل رسوند و خب از اولین قتل‌هایی که در خارج از کشور هم انجام داد جمهوری اسلامی، یکیش همین فریدون فرخزاد بود، هنرمندی که صداش همواره تنین انداز بود، صدایی که مردم رو جذب می‌کرد و نشون می‌داد که ماهیت جمهوری اسلامی چی هست. و خیلی زود علاوه بر این که او طرفداران هنری داشت، تونست که مردم رو هم به خودش جذب بکنه و در واقع نشون بده که در کنار هنر او از سیاست هم بهره بسیار زیادی برده. در 34 سال پیش در اولین روزهای تابستان بود که خب او را به قتل رساندن و هرچند که خب دادگاه‌های آلمان به نوعی پرونده او را مسکوت گذاشتند، اما باید ببینیم که قبل و بعد از قتل او چه اتفاقی افتاده بود. یک سال قبلش رژیم شاپور بختیار رو به قتل رسونده بود و چند روز بعد از، یک هفته در واقع بعد از قتل فریدون فرخزاد هم ترور در رستوران میکونوس رخ داد که همه اونها رو جمهوری اسلامی انجام داده بود. امروز دوستدارانش اومدن و خب طبیعتاً در حالی یاد فریدون فرخزاد و گرامی می‌دارن که خب در ایران هم شمار زیادی از مردم ایران به قتل رسیدن و خب خیلی ها هم الان جانشون در خطر هست. در کنار من علیرضا قلی پور هستن، دوست و یار فریدون فرخزاد که برگزاری مراسم رو به عهده داشتن. امروز مراسم از نظر شما در چه شرایطی داره برگزار میشه و چه حال و هوایی مردم امروز شما دیدید؟
4: درود میفرستم به هموطنان داخل خارج. امروز بچه های ایران واقعا قوقا به پا کردن، از سراسر اروپا اومدن تا حالا آرامگاه فریدون این همه جمعیت به خودش نهیده بود. واقعا برای همه شون آرزوی و سلامتی دارم. من یکی از سربازهای گمنام هستم، دوست فریدون فرخزاد که 34 سال پیش که ما دوتا رو میخواستن با هم بکشن که من رفتم قاهره فریدون رو کشتن و الان در عرض این مدت زیباترین مقبره براش درست کردم و نمیذارم خاطره فریدون از خاطره ها بره. قربونتون برم، برای همه تون آرزوی سلامتی تندرستم. خیلی متشکرم.
3: بسیار سپاسگزارم از شما، از آقای قلی‌پور که خب همواره با عشق و با محبت این برنامه رو برگزار میکنه و خب ما شاهد هستیم. در پشت سر من اگر جمعیت رو ببینید، جمعیت بسیار زیادی اومده و در طول مسیر هم که میدیدم در مقابل گورستان شهر بن و باهاشون که صحبت میکردم، همشون هم از خوبی‌های فریدون فرخزاد میگفتن، هم از هنرش و اینکه خیلی ها قدر او رو ندانستن و او صحبت‌هایی رو میکرد که در واقع خیلی جلوتر از زمانه خودش بود و امروز تازه مردم در هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران متوجه میشن که فریدون فرخزاد چه دیدگاه‌هایی داشته، دیدگاه‌هایی که بسیار مترقی بود. همزمان که از هنر سخن میگفت، از آزادی هم سخن میگفت و به این ترتیب ما یکی از بهترین شاید بگیم که هنرمندان و افراد خوب ایران زمین رو از دست دادیم در 34 سال پیش 1371 در اوائل مرداد و در همزمان با همه مردم ایران ما هم برای روح او آرامش طلب میکنیم.
1: متشکرم از تو همکارم احمد صمدی در شهر بن و در مراسم بزرگداشت فریدون فرخزاد همراه ما. ممنون از شما که با ما همراه بودید. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون بخیر.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آقا امیدتون نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد عبه بره.

0: 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یه ایسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. دونالد ترامپ دوباره یک حمله تمام عیار علیه مواضع رژیم و همطور مقامات ارشد جمهوری اسلامی رو عقب انداخته و پرسش اصلی شما الان اینه که آیا اصولاً ترامپ میخواد این عملیات رو بالاخره اجرایی بکنه یا خیر؟ من همچنان فکر میکنم این مذاکرات دوستان اون مذاکره‌ای که برخی فکرش رو میکنید نیست. توضیح میدم. برنامه این هفته راجع به همینه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر، فکر میکنم این هفته به سبک تمام برنامه های قبل که بعد از شمارش معکوس یک حمله جدی یهو ترامپ حرف از توافق و مذاکره میزنه، باید بهتون توضیح بدم که چرا دوستان این مذاکره ای که الان در جریان با حرفش هست، اون مذاکرات اصلی که حداقلش قرار یک ورژن دومی از این رژیم ازش بیرون بیاد نیست. امشب براتون تحلیل میکنم که چرا به قول یک ضرب المثل قدیمی جنگ تمام عیار بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی با مشارکت اسرائیل دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. اول اظهار نظرهای مقامات امریکایی رو گوش بدیم. من حرف روبیو رو حتی قبل ترامپ براتون پخش میکنم. امشب روبیو یک جمهوری خواه کلاسیک هست، شفاف حرفش رو میزنه و راحت‌تر میشه تحلیل کرد موازنش رو. تایید کرده که مذاکراتی در جریان هست اما لحنش رو اگه دقت بکنید خیلی درصد نیست که اطمینانی قراره به جایی برسه. گوش بدیم این تیکه از صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا رو برمیگردیم.
1: گفتگوها و مذاکراتی که ما هم درگیرش هستیم درباره اینکه چطور میشه در کوتاه مدت تعداد بیشتری از کشتی‌ها با امنیت از اون مسیر عبور کنن بین عمان و جمهوری اسلامی در جریانه، در حالی که همزمان به سمت مذاکرات بلند مدت درباره خلع سلاح هسته‌ای پیش میریم. همینقدر بگم که این مذاکرات تا اینجا پیشرفت‌هایی داشته اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده. امیدواریم این اتفاق خیلی زود بیفته.
0: حتی ترامپ که همیشه خیلی خوشحال میگفت توافق نزدیکه و اینا دسپریتن برای اینکه توافق بشه، یه خبرنگاری دو سه روز پیش ازش پرسید که به نظرت این دفعه توافق میشه با تمام این شکستای قبلی؟ مثل همیشه قاطی نکرد که تو از کجا میدونی نمیشه و توافق قطعیه و از این صحبتایی که به هر حال تکراری هست دیگه از طرف ترامپ. این رو هم گوش بدید، لحن ترامپ هم حتی خیلی مطمئن نیست با تمام اون تسلط رسانه‌ای و به هر حال این شامورتی بازیایی که جلوی دور مینداره.
2: اوضاع خیلی خوب داره پیش میره. به زودی متوجه میشیم. تا 48 ساعت دیگه همه چیز مشخص میشه.
0: خب یه اظهار نظر دیگه هم از ترامپ براتون پخش بکنم که تاییدیه بر صحبتایی که تو دو هفته گذشته در برنامه داشتم. بر اساس اطلاعاتی که اینجا شنیدم اینکه پلن حمله هنوز کنسل نشده دوستان و ترامپ سب کرده ببینه که این داستان تنگه هرمز به جایی میرسه که تا زمان انتخابات بتونه قیمت نفت رو کنترل بکنه یا خیر. تو این ویدیویی که پخش میکنم میتونید این سیگنال رو از طرف خودش بگیرید.
3: چه چیز باعث میشه فکر کنید این بار فرق میکنه؟
2: ممکنه فرق میکنه، ممکنه هم نکنه. ما کاملا آماده اقدام بودیم و میدونید توی زندگی وقتایی هست که طرف مقابل میفهمه که واقعا آماده انجام کاری هستید یا فقط دارید بلوف میزنید. ما آماده اقدام بودیم و اگر لازم باشه الان هم آماده ایم که این کار را انجام بدیم.
0: لحنش رو دقت کردید، اینجا هم لحن 100% نیست راجع به تفاهم و توافق و واقعا هم بلوف نمیزد. اخباری که اومد بیرون تایید میکنه که حملات بزرگی برنامه‌ریزی شده بود. شنیده‌های من هم اینجا در اسرائیل این رو تایید میکنه. مواضع نظامی، مواضع اقتصادی و لایه‌برداری‌ها از مقامات رژیم، حالا به دلایلی که در این برنامه توضیح میدم، فعلا به عقب افتاده. خودش تایید کرده در راستای اینکه این عملیات چقدر بزرگ بوده، خودش تایید کرده توی یک مصاحبه این هفته و به نظر من بعد از این رو هم ببینید که چجوری این عملیات رو توصیف میکنه، یعنی با چی مقایسش میکنه. برمیگردیم بدانید.
4: آیا آماده زیرساخت‌های انرژی رو هدف قرار بدید؟
2: نمیخوام در این مورد چیزی بگم، واقعا نمیتونم چیزی بگم. چیزی که قرار بود انجام بشه یک حمله عظیم بود، حمله‌ای که بدون اغراق بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم میشد. اما از ما خواستن که این کار رو انجام ندیم، گفتن لطفاً این کار رو نکنید. همسایه‌های اونها هم همین درخواست رو مطرح کردن. برای همین فعلا صبر میکنیم و میبینیم آیا میتونیم به توافقی برای خلع سلاح هسته‌ای برسیم یا نه.
0: خب اینجا میخوام توضیح بدم که چرا فکر میکنم همچنان ما در یک مقطع زمانی به این طرح عملیاتی امریکا و اسرائیل خواهیم رسید و ایالات متحده حتی برای اون سناریوی ونزوئلای مورد علاقه ترامپ گزینه دیگری غیر از یک جنگ تمام عیار نخواهد داشت. دوستان این مذاکره حتی اگه در کوتاه مدت بخواد یه سری مسائل رو عقب بندازه یا سرپوشی روش بگذاره یا مثل اسامینیفون مسکنی باشه و برخی چالش‌هایی که الان در منطقه جاری هست، نهایتاً به جایی نخواهد رسید. بیاین این سوال رو از خودمون بپرسیم. اینا اصلا سر چی میخوان الان حرف بزنن که قبلا حرف نزده بودن که حالا بخواد درش تغییری حاصل بشه؟ شما میزان پررویی و وقاحت این بیشرف‌ها رو در بیانیه‌ها و سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هاشون دارید میبینید به صورت روزمره دیگه. چیزی که در داخل ایران عوض نشده، همینجوری پهپاد به سمت کویت میره، هشدار میدن به کشتی‌ها که به تنگه هرمز نزدیک نشن. خلاصه جفتک زدن این وحشی‌ها اگه زیاد نشده باشه کم هم نشده. الان چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن. جمهوری اسلامی فرصت‌های بسیاری رو که بسیار بهتر هم بوده قبلا از دست داده. همون زمانی که مثلا ونس و قالیباف رفتن پاکستان، یا حتی همین امضای تفاهم موقت که به هم خورد با شلیکای سپاه به کشتی‌های تجاری، به قول معروف اپورتونیتی‌ها، به قول انگلیسی این اپورتونیتی‌های خیلی خوبی بود که رژیم سر این مسائل واقعا مثل آدم رفتار بکنه، اما نکرد. مهمترینش همین مسئله تنگه هرمز و اینکه کی کنترل داشته باشه روش. جمهوری اسلامی میگه توافقی که دارن انجام میدن ربطی به آمریکا نداره و با عمان و به زودی نتیجه‌اش اعلام میشه. من اصلا بعید میدونم این امتیازهایی که این اراذل از خلال اداره تنگه هرمز میخوان بگیرن چیزی باشه که امریکایی ها در نهایت بهش تن بدن. حالا اسمشو گذاشتن فی نمیدونم خدماتی و عوارض لوجستیکی و محیط زیستی و از این حرفا، و تازه گفتن کشتی ها و نفتکش ها از سمت شمال تنگه، یعنی سمت ایران بیان، از سمت عمان خارج بشن، ولی اگه اونایی که دارن میرن هم رژیم احساس کرد که نیاز بازرسی بکنه، این حق رو باید داشته باشه. دیشب هم که دوباره در یک بیانیه فارس نیوز بود، نمیدونم کجا بود، گذاشته بود که اصلا اینها میگن کنترل کل تنگه هرمز در حال علارغم اینکه از سمت عمان هم برن و بیان، ولی کنترلش باید دست جمهوری اسلامی باشه. دوستان به نظر من اینها مسائلی هست که ممکنه در همین مذاکرات شکننده ای هم که ما درش قرار داریم منجر به اتفاقاتی بشه که کل مسیر رو دوباره عوض خواهد کرد. ببینید ما فراموش نکنیم همین تفاهم موقت هم خیلیاتون رو ناامید کرده بود دیگه، ولی زیاد دووم نیاورد همونی که امضا کرده بودن به صورت آنلاین و تصویری و اینها. موضوعات مهم دیگه الان غیر از تنگه هرمز، موضوعات مهم دیگه هم که کلا جمهوری اسلامی میگه در این مرحله اصلا راجبش مذاکره ای نمیکنه. ذخایر اورانیوم اون 400 500 کیلو که اصلا کجا هست، چجوری باید خارجش بکنن. یکی دیگه هم که جدیدن دو سه هفته اضافه شده به تیتر خبرها، حتما شنیدید، کوه کلنگ هست دیگه. ظاهرا اونجا دارن یه سری فعالیت های زیرزمینی هسته ای انجام میدن. ترامپ آخر همه حرفا و توییت هایی که میزنه مینویسه جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونه به سلاح اتمی دست پیدا بکنه. پس این هم به نظر من یک سرپل خربگیری دیگه هست به قول معروف، و اینکه رژیم حاضر بشه چی بده از برنامه اتمیش و امریکا یا به اون میزان راضی خواهد شد یا نه، چیزیه که به هر حال ما مطمئنیم که به این خوبی که پیش بینی میکنن برخی تحلیلگرا پیش نخواهد رفت. مسئله دیگه هم تروریست های نیابتی رژیم هستن. شما همین هفته ببینید این حوثی های پاپتی یمن کشتی عربستانی زدن، از اونور تهدید میکنن که اگه اینور جنگ بشه ما اونور باب المندب رو هم میبندیم و از اونجا هم میخوایم پول در بیاریم. این مزخرفاتی که از اونور مطرح میشه و تا حدی هم تونستن با حملات محدود موشکی و پهپادی امنیت مسیر باب المندب رو هم تهدید بکنن، به خصوص برای کشتی ها و نفتکش های عربستان. یه جا خلاصه اینها سر باز میکنه دوستان در این مذاکرات. حالا از اون ورم که نعیم قاسم رو داریم تو لبنان، هر روز رجز میخونه، شیعیان عراقی مزخرف میگن، حماس بازی در میاره. حرف من اینه که مسئله تنگه هرمز اتمی و این تروریست های نیابتی در هر ستاش چیزی که جمهوری اسلامی میخواد بده با میزان خواسته هایی که امریکا به هر حال خواهانش هست تطابق نداره. در دوره های قبلی هم نداشته، برای همینه که هیچ وقت به یک توافق پایدار نرسیدن و نمیرسند. بد نیست که اتفاقا همینجا به خاطر اینکه بیشتر درک بکنید منظور من چه هست و اینقدر نگران نباشید که مذاکره و توافق بلند مدتی شکل نخواهد گرفت، یک صحبت دیگه از مارکو روبیو رو براتون پخش بکنم با لارا ترامپ، عروس دونالد ترامپ. این مصاحبه رو انجام داده در فاکس نیوز. اینجا از اون منتالیتی، از ذهنیت روبیو میتونید بفهمید که تهش امریکا چی میخواد از این توافق. این رو هم گوش بدید، برمیگردیم.
5: همونطور که گفتی تغییر رژیم هیچ وقت هدف نبوده و هدف خلع سلاح هسته‌ای بوده، اما آیا میشود بدون تغییر رژیم به اون هدف رسید؟
6: به نظر من مسئله این هست که خود رژیم باید تغییر کنه. ممکنه تغییر رژیم اتفاق نیفته، اما رژیم باید تغییر کنه.
0: ببینید، طرف وزیر خارجه امریکاست، مشاور امنیت ملی ترامپ، بسیار هم آدم تاثیرگذاری الان در سیاست ایالات متحده. میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مینیمم چیزی که امریکا از خلال تمام این اتفاقات و رویدادها میخواد دوستان اینه که جمهوری اسلامی به شکل فعلی و حالت فعلیش نباید دیگه ادامه پیدا بکنه. روبیو اتفاقا توی همین مصاحبه یه جای دیگه اش گفت اینها سالهاست صدور انقلاب و این مزخرفات رو دنبال میکنه و الان باید بفهمن که به قول احمدی نژاد اون ممر و لولو برد. گوش بدید این تیکر رو هم.
6: رژیم جمهوری اسلامی به طور سنتی رویکردی توسعه طلبانه داشته. از نگاه اونها هدف فقط اداره ایران نیست. اونها میخوان کل منطقه رو تحت نفوذ خودشون داشته باشن. به باور اونها باید انقلابشون را صادر کنند. این طرز فکر باید تغییر کنه و تنها راه تغییرش اینه که هزینه این رفتار رو انقدر براشون بالا ببرید که دیگر توان پرداختش را نداشته باشند.
0: The price of it too high for them to be able to pay. خب پس تا اینجا جنبندی بخوام بکنم به دلایلی که همین الان روبیو هم اشاره کرد، من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره. گفتم دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. حالا ممکنه این بازی های رفت و برگشتی تا انتخابات میان دوره ای امریکا هم ادامه پیدا بکنه که امیدوارم نکنه، ولی به هر حال احتمالش رو هم نمیشه نادیده گرفت دیگه بعد انتخابات. اما قطعا ما شاهد سیاست متفاوتی از ترامپ خواهیم بود. این وسط دو موضوع دیگر رو هم میخوام اشاره بکنم. یکیش نقش اسرائیل هست. ببینید، اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ یا هر کس دیگه به خطر بندازه. اتحاد استراتژیک با امریکا داره، پیوندهای عمیق هم وجود داره. من هفته هاست میگم این دعواهایی که در رسانه‌ها بین بیبی و ترامپ مطرح میشه رو بهش وقع نگذارید و توجه نکنید. اما اسرائیلی‌ها تهش لازم بشه که به هر حال کاری بکنن، اون کار رو به قول جوان‌ها در میارن برای خودشون. اتفاقا بیبی نتانیاهو همین هفته در یک سخنرانی به این موضوع اشاره کرد که بعد نیست این رو هم گوش بدیم.
7: امروز شنیدیم که فرمانده سپاه پاسداران وحیدی به صراحت قصد جمهوری اسلامی برای ادامه توسعه سلاح هسته‌ای رو اعلام کرده. خب من هم به عنوان نخست وزیر اسرائیل مصمم به ادامه دادن هستم، مصمم به ادامه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، و می‌خواهم این را روشن کنم. پرزیدنت ترامپ دوست بزرگ ما، بزرگترین دوستی است که در کاخ سفید داشتیم، و ایالات متحده متحد بزرگ ماست و همه این را درک می‌کنند. اما می‌خوام این را روشن کنم، موجودیت اسرائیل قابل مذاکره نیست، با توافق یا بدون آن. من مصمم هستم، همه ما مصمم هستیم که هر کاری را که لازم باشد برای تضمین امنیت و آینده خود انجام دهیم.
0: ببینید دوستان، همونطور که نتانیاهو هم گفت، در نهایت منافع ملی اسرائیل چیزی نیست که چوب حراج بهش بزنن. برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. چالش اصلی برای بیبی نتانیاهو اتفاقا اون دو سه مورد دیگه که اشاره کردم، جمهوری اسلامی در این مرحله حاضر نیست در موردش وابده: برنامه موشکی، برنامه اتمی و گروه‌های تروریستی رژیم در منطقه. در کنار اینها اسرائیل، یعنی شخص بیبی، یک انتخابات مهم رو هم که خیلی مهمتر به نظر من از انتخابات میان دوره‌ای امریکا هست، در اواخر اکتبر در اینجا داره. و واقعیت روی زمین، وضعیت در این انتخابات برای حزب لیکود که نتانیاهو رهبرش هست، بسیار شکننده است. برای همین من فکر میکنم یه جایی بالاخره اسرائیل اگه ببینه داره خلاف منافع چیزی میره جلو، بازی رو به هم خواهد زد. به این معنی که کار خودش رو بر اساس ظرفیت‌های خودش، به خصوص در داخل رژیم و داخل ایران، پیش ببره. اسرائیل این تواناییش رو بی استفاده باقی نخواهد گذاشت توی مدتی که امریکا بخواد تست بکنه، آزمون و خطا بکنه که چجوری با جمهوری اسلامی بره جلو تا حالا انتخابات میان دوره‌ای بشه، هرمز بشه، نفت بشه. از این حرفا اسرائیل پروژه‌های خودش رو جلو خواهد برد به نظرم. و تایید حرف من چیه؟ خود نتانیاهو که این هفته خیلی صریح گفت اسرائیل یک ظرفیت 80% از جمعیت ایران رو داره که طرفدارش هستن. این رو هم گوش بدید، برمیگردیم.
7: در ایران مخالفان حکومت حدود 80% جمعیت را تشکیل می‌دهند. آن 20% باقی مانده از جمعیت 90 میلیونی هم همچنان میلیون‌ها نفر هستند، اما در اقلیتند. اکثریت بزرگ ایرانی‌ها مردم اسرائیل رو تحسین می‌کنند و می‌دونند که اسرائیل برای آزادی اونها تلاش می‌کند. و بله، ما در حال جنگیدن برای دنیای متمدن هستیم.
0: البته شکست نفسی کرد اینجا و به توانایی های حیرت انگیزه به قول شما سربازان موسی اشاره نکرد در داخل ایران، که معلوم نیست چند تاشون همین الان در رده های بالای رژیم نشستن بعد سقط شدن بسیارشون در جنگ های 12 روزه و 40 روزه. و همطور کف زمین توانایی موسی در امسال سینته و اینها که یادتونه دیگه چه شاهکاری در ابتدای جنگ 12 روزه سال پیش رقم زدن. منظورم چه هست؟ اینه که دوستان، همین صحبت ها در کنار شجاعت شما و حجم نارضایتی که در داخل ایران وجود داره باعث شده که نگرانی‌های رژیم فقط محدود به حمله دوباره هوایی امریکا و اسرائیل نباشه. رژیم غیر از جنگ دو نگرانی اساسی دیگر هم داره. یکیش اختلافات شدید بین خود مسئولین رژیم هست که به نظر من این در ماه‌های گذشته بعد از سقط شدن و خونسار شدن پیرمرد کودن متوهم خیلی بالا گرفته. خیلی تلاش می‌کنن زیر پتو نگهش دارن، اما هر روز میزنه بیرون دیگه یه جاهایش. به نظر من این اختلافات رژیم رو از داخل بیشتر تضعیف خواهد کرد و نمونهش همین خبر استعفای ذوالقدر و انتصاب محسن رضایی به سمت دبیری شورای عالی امنیت رژیم هست، که جدا از شوخیایی که به خود رضایی میشه، این خبر رو باید جدی بگیرید. رضایی به تیم قالیباف نزدیک هست، سلطان بوتاکس و ذوالقدر به وحیدی نزدیک بود دیگه. در همین رفت و آمدها نشانه ها هست که حالا از مهمان برنامه خواهم پرسید. اگه خاطرتون باشه هفته پیش اشاره کردم که به زودی برش می‌دارن این ذوالقدر رو و به هر حال اجرایی شد این تصمیمی که رژیم گرفته. مسئله دیگه‌ای که مقامات جمهوری اسلامی ازش وحشت دارن اعتراضات شما هست، احتمال اینکه در نتیجه فشارها و محاصره دریایی وضعیت وخیم اقتصادی و کمبودهایی که به هر حال وجود داره اعتراضات گسترده‌ای هم صورت بگیره هست. یه صحبتی اتفاقا همین محسن رضایی کرده، دوباره میگم سلطان بوتاکس که خیلی هم دوستش دارید این اصطلاح رو، بعد نیست که گوش بدیم، برمیگردیم نشون میده اینجا که چقدر نگران هستن.
8: خواهش میکنم، تقاضا میکنم، حتی از منتقدین نظام جمهوری اسلامی، شما با احساسات برخورد نکنید. این الان به نتیجه رسیده که حالا شکستای پی در پی که خورده بیاد با فضاسازی تو رسانه‌ها و تو مسائل اقتصادی رو بزرگ کردن و اینور و اینور، این دوباره میخواد یه اتفاقاتی در داخل ایران رقم بزنه. البته نیروهای ما کامل آماده، ما تا آخرین قطره خونمون از کشورمون در مقابل هر آشوبی یا هر حمله از خارج ما دفاع میکنه.
0: یه دوستی در با اشاره به یه عکس معروفی که از محسن رضایی هست مال یک دو دهه پیشه که کمربندش سگکش یه ور هست نوشته بود که این هنوز وسط خودش رو نتونسته پیدا بکنه و الان مسئول تشخیص امنیت به هر حال جمهوری اسلامی هستی که خب. ولی حالا جدا از شوخی، این صحبتایی که در این مصاحبه تلویزیونی کرد یعنی چی؟ یعنی اینکه رژیم فقط نگران جت‌های آمریکایی و ناوهای ایالات متحده و نیروی هوایی اسرائیل و اینها نیست، نگران شما مردم هم هست. این رو بگم بعد برسیم به مهمان برنامه، بحث مفصلی باش خواهم داشت. برگردیم به حرفی که نتانیاهو زد. 20% طرفدار رژیم، 80% مردمی که دموکراسی میخوان، رفاه میخوان، این رژیم رو نمیخوان و اسرائیل رو متحد خودشون میبینن که واقعا هم تنها متحد ما در این شرایط هست در سطح بین‌المللی. تو همین مصاحبه نتانیاهو میگه اون 20% هنوز چند میلیون نفرن. نکته مهمیه. به چی میخوام برسم؟ ببینید، من تمام حرفی که آخر هر اپیزود سعی میکنم بزنم اینه که ما 80% باید در برابر اون 20%ی که امکانات دارن، پول دارن، تبلیغات دارن، صدا و سیما دستشونه، حکومت مستقر به هر حال پشتشونه، مجهز هستن، بسیج دارن، فاطمیون دارن، زینبیون دارن، کوفت و زهرمار دارن، ما در برابر اونها باید قدرت تقابل و عملیات روی زمین داشته باشیم. این نقطه ضعف ساختاری در بین مخالفان جمهوری اسلامی هست. یعنی شما 80% با تمام شجاعت، با تمام اون ایران دوستی و وطن پرستی، همچنان در برابر 20% یک ضعفی دارید و اون نداشتن ساختار منسجم و مجهز نبودن هست. به نظر من این کلید اصلی ماجراست که باید حل بشه. و وقتی نخست وزیر اسرائیل میگه

0: تصمیم لحظه آخری گرفت دوباره.
1: پوریا جان از ادب دارم خدمت شما، همکاران بسیار محترم و مردم دلیر ایران. ببین من واقعا فکر نمی کنم، برخلاف این که یه سری از دوستان میگن این یک نوع عقب نشینی بوده، من فکر نمی کنم عقب نشینی بوده، ولی یه حالت تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه. اینم از دیدگاه آقای ترامپ. چرا؟ چون جمع‌بندیش اینه که در شرایط فعلی اگر بیاد تهدید نظامی رو از یه طرف حفظ بکنه و از یه طرف دیگه بخواد این فشار اقتصادی رو هم بر حکومت جمهوری اسلامی وارد بکنه، میتونه امتیاز بیشتری پای میز مذاکره بگیره. حالا درست و غلطش رو الان اینجا ما بررسی نمی‌کنیم، فقط داریم ذهنیت ایشون رو بررسی می‌کنیم. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم به خاطر وحشتی که در مورد تبعات اقتصادی و امنیتی دارن، مداوم دارن به ترامپ هشدار میدن که وارد یک تخاصم جنگ نشی. این به نظر من به نفع جمهوری اسلامی کمک میکنه. ضمناً این اروپایی های فشل هم که هیچ گونه همکاری با ایالات متحده ندارن و فقط ایراد میگیرن و در حقیقت دارن به جمهوری اسلامی یک قوت قلبی میدن، امریکا میخواد یه مقداری بین اونها هم یک مشروعیتی بخره برای کارزار خودش. و در حقیقت افکار عمومی هم که در امریکا بسیار بسیار الان به خاطر حالا پروپاگاندهای رسانه‌ای و عدم شفافیت گفتمانی از طرف دولت آقای ترامپ وجود داره، اومده همه دست به دست هم داده. ولی جمهوری اسلامی هم باید اینو بدونه که اگر یه قدرت درست درمانی در دست داشت یا یه برتری داشت، نیازی به میانجیگری و ادامه مذاکرات پیدا نمی کرد. پس ما رو به اینجایی میرسونه که ترامپ اگر هم کار رو به تعویق انداخته، به نظر من در حقیقت داره احساس میکنه که چه کاری چه هزینه‌ای براش داره و چه فایده‌ای بیشتری داره. فعلا فکر میکنه فشار اقتصادی فایدهش بیشتر میشه.
0: البته که با توجه به سابقه شما که میدونم در انتخابات امریکا به هر حال دستی دارید و تجربه بسیار گرانقدری هم دارید در دوران جورج بوش، انتخابات میان دوره‌ای هم علیرغم اینکه میگه برای من مهم نیست، اتفاقا براش خیلی مهمه. یعنی من فکر می‌کنم این تاثیرگذاره در این مسئله و من فکر می‌کنم همین باعث میشه که یک نسخه دیگری از این تفاهم موقت و اینا بدن بیرون، حالا تا 60 روز برن جلو، حالا ممکنه 30 روزم، ولی من فکر می‌کنم تا نوامبر، یعنی بعد نوامبر ما، یعنی ماکسیمم تا نوامبر و بعد نوامبر ما شاهد این روی کرد از طرف ترامپ با این وقاحتی که این رژیم داره نخواهیم بود.
1: شما کاملا درست میفرمایید. برای اینکه همین روز سه‌شنبه گذشته در ایالت میشیگان انتخابات مقدماتی احزاب برگزار شده بود و از طرف حزب دموکرات فردی انتخاب شد که در حقیقت یکی از گفتمانش برای انتخابات این هست که ما باید هر گونه کمک به اسرائیل رو قطع بکنیم. در حقیقت این زمینه اسرائیل ستیزی در میانه دموکرات ها الان داره به ترامپ حداقل این دست برتر رو میده که حواسش رو بیشتر به انتخابات میان دوره‌ای بگذاره.
0: بله، حالا این امروز هم یه مصاحبه کرده بود، گفت میگه اسمم عبدالله ولی اسمش عبدالله است، من عبدالله صداش میکنم. خود ترامپ در یه گفتگوی راجع به این یارو گفته بود که تو میشیگان هست. خب آقای دکتر، یه سوال خیلی کوتاه ازتون بپرسم بعد برسیم دو سوال دیگه هم ازتون دارم. نقش چین و روسیه، ببینید حملات اوکراین علیه روسیه به شدت بالا رفته و میزان موفقیت عملیات اوکراین علیه مواضع روسیه در داخل خاک روسیه بالا رفته و از اون هم ما چین رو داریم. نقش این دو قدرتی که به هر حال این وسط هستن، یعنی هم با امریکا در ارتباطن هم با جمهوری اسلامی، رو شما چطور میبینید در این عقب جلو شدن های حملاتی که قراره از طرف امریکا و اسرائیل صورت بگیره؟
1: پوریا جان، روسیه به دنبال بقاست. روسیه به دنبال این هست که بتونه این جنگ اوکراین رو انقدر طولانی بکنه که حمایت ایالات متحده کاملا برداشته بشه، اروپایی ها خسته بشن و اوکراین جا بزنه. برعکس، چین میخواد از خودش یک قدرت منطقه‌ای نشون بده، پس میخواد با داشتن اهرم فشار روی جمهوری اسلامی به امریکا بگه من کنترل جمهوری اسلامی رو در دست دارم. از جمهوری اسلامی هم چی میخواد؟ نفت یامفت.
0: بله، پس اینم یه خبری هم امروز اومد، بعد نیست راجب اینم یه کوتاه صحبت بکنیم. این پیمان دفاعی امنیتی که بین ترکیه و عربستان سعودی و پاکستان

0: عربستان امضا شده. شما بیشتر هدف این پیمان رو جمهوری اسلامی میبینید یا اسرائیل میبینید؟ چون مقامات جمهوری اسلامی یه سریشون خیلی به هر حال اعصابشون به هم ریخته از این توافق، ولی من فکر میکنم که علیه اسرائیل هم میتونه تعبیر بشه. تحلیل شما چه هست؟
1: این پوریا جان بیشتر به خاطر این هست که یک مقابله یا رویارویی با اسرائیل وجود داشته باشه، چون ما میدونیم اردوغان داره کوشش میکنه، خیلی هم به این در و اون در میزنه که خودش رو یک قدرت منطقه‌ای نشون بده و بگه رویاروی اصلی اسرائیل در این منطقه من هستم، چون توان نظامی بالایی هم دارم. به خاطر همین هم هست که داره سعی میکنه از هر طریقی بتونه یک تقابلی با اسرائیل داشته باشه. جمهوری اسلامی هم داستان همون شده که ما سه نفر رو کجا میبریم. حالا جمهوری اسلامی هم اومده خودش رو انداخته این وسط به در حقیقت بگه که ما هم از این تعامل خوشحال نیستیم، ولی در حقیقت عامل اصلی این گفتگو از دیدگاه ترکیه و حتی عربستان سعودی اسرائیل.
0: بله آقای دکتر، سوال آخرم هست ازتون و من فکر می‌کنم اینو مقدار حدود 2 دقیقه وقت داریم. اومدن محسن رضایی به سمت دبیری شورای عالی امنیت به هر حال ملی و به جای ذوالقرن، تحلیل سیاسیش در این شرایط بین امریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی چه هست؟ و یکی از اظهار نظرهاش قبل اینکه این سمت رو بگیره نشون میده، پخش کردم گوش دادید، نشون میده به شدت از نارضایتی‌های عمومی در داخل ایران اینها نگران هستن. این رو سوال آخرم هست، تحلیلتون چه هست از رفتن ذوالقدر و آمدن رضایی و تحولاتی که ممکنه در داخل ایران در راه باشه؟
1: علاوه بر اون چیزی که دوست شما به درستی اشاره فرمودن، اول ببینیم این بابا وسط خودشو میتونه پیدا بکنه، حالا اونو کنار میگذاریم. ولی به نظر من تغییر افراد به معنی تغییر سیاست نیست، این یه نوع یک دستسازی کنترله، چون میدونیم که محسن رضایی به کمپ و به باند قالیباف بیشتر نزدیکه، اما از طرف دیگر هم
0: جزء سردارای دزدن اینا.
1: بله، ولی از یک طرف دیگر هم میدونیم که احمد وحیدی به دنبال این هست که یک نوع یکسانسازی کنترل داشته باشه. این رو هم بعید ندونیم، اینا ممکنه ذوالقدر رو کنار گذاشته باشن، ای بسا که ذوالقدر رو بخوان پس فردا در یک مقام دیگری جا بزنن، برای اینکه همونجوری که ما میدونیم پزشکیان که اصلا هیچ اهمیتی نداره، هیچ جایگاهی هم نداره. ممکنه که به فرض ذوالقدر رو بیان بگن که بایستی عراقچی رو بذاری کنار و ذوالقدر به عنوان وزیر خارجه معرفی بشه. این هم یکی از احتمالات هست. چرا؟ چون به این طریق هست که در شورای عالی امنیت ملی آدم خودشون رو دارن، در مقام وزارت خارجه هم آدم خودشون رو دارن، پس در حقیقت یک یکسانسازی میشه. حالا این یکسانسازی ها رو هم قبلا در زمان ابراهیم رئیسی کردن ولی به جایی نرسید. اما به نظر من جابجایی ها بیشتر برای بازسازی روحیه هاست.
0: بله، و البته میگم حالا این جنگ قدرت فکر میکنم در داخل به شدت ادامه داره، علی رغم اینکه تایید شده رسما که محسن رضایی منصوب شده، بازم یه سری خبرها هست که ذوالقدر نرفته و قراره بمونه، و این نشون میده که این باندها در درون رژیم با هم دیگه به شدت در تقابل و تضاد هستن. مرسی از شما دکتر، و حتما در هفته های آینده در خدمتتون خواهم بود و با نظراتتون. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، هم تراپ پلاس و پینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: 4 بعد از ظهر در ایران، شنبه 17 روز از مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. واکنش کشورهای منطقه به حمله موشکی به یک کشتی اماراتی در تنگه هرمز. ابوظبی حمله به کشتی‌ها را دزدی دریایی سپاه خواند. قطر خواستار توقف حملات غیر موجه جمهوری اسلامی شد. تأکید مقام‌های تهران بر تحقق خواسته‌های حکومت به عنوان پیش‌شرط بازگشایی تنگه هرمز. همزمان پزشکیان می‌گوید آمریکا نمی‌خواهد جمهوری اسلامی وجود داشته باشد. قفل شدن مرزهای زمینی شرق ایران در پی محاصره دریایی بنادر. همزمان نمایندگان مجلس از محقق نشدن درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت خبر دادند. و در ادامه همین بخش خبری، برخوردهای خشن و مزاحمت‌های خیابانی با زنان مخالف حجاب اجباری در خیابان‌های ایران. حامیان حکومت در آمل به زنی با پوشش اختیاری به زور شلوار پوشاندند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. در حالی که رسانه‌ها از مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان درباره رسیدن به یک توافق برای عبور و مرور آزاد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز خبر می‌دهند، شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد یکی از کشتی‌های این شرکت در ساعات اولیه شنبه 17 مرداد هنگام عبور از تنگه هرمز هدف موشک قرار گرفته. همزمان وزارت خارجه امارات متحده عربی حمله موشکی به نفتکش متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی هنگام عبور از تنگه هرمز را محکوم و هدف قرار دادن کشتی ایرانی تجاری در این آبراه را دزدی دریایی از سوی سپاه پاسداران خواند. وزارت خارجه قطر هم در بیانیه جمهوری اسلامی رو مسئول حمله موشکی به نفتکش اماراتی در تنگه هرمز دانست و این حمله رو محکوم کرد. قطر ضمن اعلام همبستگی با امارات متحده عربی خواستار توقف حملات غیر موجه جمهوری اسلامی به اموال کشورهای منطقه و بازگشایی بدون قید و شرط تنگه هرمز شد. دوحه همچنین هشدار داده ادامه بسته ماندن این آبراه میتواند منافع حیاتی کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی را با خطر روبرو کند. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز تابع سازوکار و شرایط اختصاصی جمهوری اسلامی است و ارتباطی به مذاکرات ایران و عمان ندارد.
1: بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. تنگه هرمز به عنوان باز شدن تنگه هرمز در واقع تابع شرایطی هست که کشور جمهوری اسلامی بر اساس اون شرایط باز خواهد کرد و اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه. من قبلا هم عرض کردم که تنگه هرمز الان برای ما صرفا یک آبراه نیست، یک آبراه اقتصادی نیست، بلکه یک توان و یک قدرتی هست که به لحاظ جغرافیایی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست از اون جغرافیا استفاده خواهد کرد و دشمن ناچار هست که برای باز شدن تنگه شروط ایران رو بپذیره.
0: همکارم حسین آقای اینجا در استودیو همراه منه. حسین، الان نگاه میکنم شورای همکاری خلیج فارس، کشور اردن و عربستان سعودی هم محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به این کشتی امارات متحده عربی رو. اساسا الان سوالی که پیش میاد با واکنش کشورهای منطقه، چقدر احتمال بروز این توافق یا تفاهم که حالا اسمش رو هر چی میخوایم بذاریم وجود داره؟
2: خب رضا، الان جمهوری اسلامی برای امتیازگیری از آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز سطح تنش رو عمدن میبره بالا زیر آستانه جنگ تمام عیار، چون جمهوری اسلامی محاسبش غلط یا درست با رفتاری که از ترامپ میبینه این هستش که آمریکا قصد جنگ تمام عیار به قصد سرنگونی جمهوری اسلامی رو نداره، پس بر اساس منطق خودش میتونه حکومت در ایران توی منطقه خاکستری قدرت مانور و فضای عملیاتی داشته باشه که سطح تنش رو که میبره بالا بدون اینکه جنگ بزرگی شکل بگیره از آمریکا اخاذی بکنه و امتیازگیری بکنه. و این در حالی هستش که رفتار در واقع جمهوری اسلامی از نگاه خیلی از کشورهای عربی مصداق بارز راهزنی و دزدی دریایی هست، چیزی که تو بیانیه مقامات قطر و امارات هم داریم میبینیم. اما نکته‌ای که رضا اینجا وجود داره این هستش که در بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هم یک اتحاد در برابر جمهوری اسلامی وجود نداره. ببین، هماهنگی هست، همسویی هست، همگرایی هست، ولی وحدت نظر وجود نداره، به خصوص وقتی که کار میکشه به جایی که دیگه میخوای در مورد پرده آخر بازی در ایران صحبت بکنه که اینا موافق تغییر رژیم هستن یا نیستن. حالا در مورد خود مسئله تنگی هرمز، برخی از این کشورهای عربی میتونن نفت و گاز خودشون رو بدون عبور از تنگی هرمز منتقل بکنن، به نوعی دور بزنن، مثل عربستان سعودی و امارات، ولی برخی از کشورها مثل بحرین، کویت و قطر اینا به طور کامل وابسته هستن به تنگی هرمز و طول میکشه اینا بتونن دور بزنن تنگی هرمز رو. به خاطر همینه که این کشورها میگم بعضیاشون هنوز دارن سعی میکنن که به نوعی دیپلماتیک خانه کاهش تنش بشن، از جمهوری اسلامی بخوان که دست برداره و عملا بیشتر آمریکا رو وادار بکنن که خیلی قاطعانه تر عمل بکنه. و اون چیزی که ما داریم میبینیم این تلاش جمهوری اسلامی برای بازتعریف مفهوم کشتی ایرانی آزاد هستش در تنگی هرمز، بعید به نظر میرسه با این رفتاری که ما جمهوری اسلامی میبینیم بخواد توافقی انجام بشه، پایدار باشه. شاید در خوشبینانه ترین حالت شاید یه توافقی به وجود بیاد فقط در رابطه با مسیر، اون کریدور میانی که شکل بگیره که کشتی‌ها بخوان عبور بکنن، ولی این به معنای بازگشایی تنگی هرمز به صورت خیلی ایمن و پایدار نیست.
0: یک ضلع دیگه هم داره دیگه، این معادله‌ای که جمهوری اسلامی، کشورهای عربی، آمریکا و ضلع دیگرش اسرائیل. مواضع اسرائیل رو چطور می‌بینی؟
2: خب رضا الان این میتونم بگم که برعکس دولت ترامپ رفتاری که داشته تا الان که داریم صحبت می‌کنیم، به هیچ عنوان به نظر نمی‌رسه که اسرائیل خواهان جنگ فرسایشی با جمهوری اسلامی باشه. این مکس‌ها و وقفه‌هایی که به وجود میاد سوای تهدیدهای ترامپ به نوعی نشان دهنده یک نوع واگرایی بین آمریکا و اسرائیل هستش در روش و برخورد و متد مقابله با جمهوری اسلامی، که این از زمان 8 آوریل که ترامپ به صورت یک طرفه آتش بس اعلام کرد بیشتر شده به نظر من بین آمریکا و اسرائیل. ترامپ از این فشار نظامی مستمر، حملاتی که به جمهوری اسلامی انجام میداد شبها، به دنبال یک اهرام فشاری ازش داره به عنوان اهرام فشاری استفاده میکنه برای تسلیم سازی جمهوری اسلامی، برای گرفتن یک توافق برای تسلیم شدن در بود تنگی هرمز و در رابطه با اون ذخایر اورانیوم غنی شده که مدفون هستش در داخل ایران. و هدف او ترجیحاً پایان دادن جنگ هستش به صورت دیپلماتیک با تسلیم سازی جمهوری اسلامی، بدون اینکه جنگ خیلی خیلی بزرگی بخواد رخ بده. اما اسرائیل محاسبه دیگه‌ای داره در ذهنش. اسرائیل به نظر میرسه به دنبال تغییر رفتار جمهوری اسلامی نیستش. اسرائیل در واقع به دنبال این هستش که کاملا جمهوری اسلامی سرنگون بشه و بی ثبات بشه با اقدامات نظامی پیگیر و قاطع و با داشتن سرعت عمل. و بدترین روش بازی به نظر من رضا برای مقابله با جمهوری اسلامی تو بود راهبری وقتی صحبت میکنیم اینه که شما درگیر جنگ فرسایشی با جمهوری اسلامی بشه. چون وقتی که به خصوص وارد جنگ فرسایشی با جمهوری اسلامی بشی، تهدید بکنی، بعد تهدیدتو عملی نکنی، دو اشتباه میکنی. یکی باعث فرسایش اعتبار تهدید میشی و دوم باعث فرسایش بازدارندگی آمریکا. این اشتباهاتی هستش که تا الان که داریم صحبت میکنیم دولت ترامپ به نظر من انجام داده. یه جنگ فرسایشی حتی تو سطح پایین از نگاه اسرائیل به نظر میرسه که گزینه خوبی نیست، چون باعث میشه که اسرائیل دائما نیروهاش تو حالت آماده باش باشن و شما زمانبندی رو میدی به جمهوری اسلامی، یعنی تمپو جنگو جمهوری اسلامی تعیین میکنه که ساعت تنش رو ببره بالا، اسرائیل باید آماده باش باشه. بعد ترامپ تهدید میکنه، کاری نمیکنه و خطر حملات نیابتی هم به اسرائیل وجود داره. بنابراین به نظر میسه که اسرائیل میگه یا جنگی اگه میخواد انجام بشه باید جنگی باشه که شدیدترین شکل ممکن باشه. اگرم جنگی رخ بده، در آخر نشوره بکنم، به نظر من اگر جنگی رخ بده این بار اسرائیل برای یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار نیست، این جنگ اگر صورت بگیره شدیدترین ضربه رو به نظر من اسرائیل به جمهوری اسلامی خواهد زد. به زیر ساخته انرژی حمله بکنن، حزبای فیزیکی، قوای سرکوب، که عملا یک بار برای همیشه بتونن کار رو تموم کنن.
0: مرسی حسین از توضیحات. همکارم حسین آقا اینجا در استودیو همراه من. مسعود پزشکیان در دومین نشست خبری خودش از زمان ریاست بر این قوه اعلام کرد آمریکا تمایلی به موجودیت جمهوری اسلامی نداره، اما مذاکرات مقام‌های این کشور رو وادار کرد تا با تهران همراهی کنند.
3: آمریکا زورش برسه ما رو ممکن اصلا دلش نمیخواد جمهوری اسلامی باشه، تو این شکی نی، ولی همین گفتگو و همین بحثا و همین کارشناسی ها وادار کرد که این همراهی رو بکنه. چرا خودمون رو ضعیف میکنیم؟ چرا دستاوردی رو که داریم خرابش میکنیم؟
0: پزشکیان در ادامه تاکید کرد آمریکایی ها از بندهای تفاهم نامه مربوط به تنگه هرمز با عمان تخلف کرده و جمهوری اسلامی هم در واکنش به این اقدام به واشنگتن پاسخ داده.
3: تنگه هرمز تخلف کردن، چون طبق اون آیین نامه به اصطلاح تفاهم نامه میبایست بر اساس دستورالعمل هایی که جمهوری اسلامی با کشور عمان با هم مینویسن عمل کنن، عمل نکردن. ما هم پاسخ دادیم.
0: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم در حاشیه نشست خبری رئیس دولت با خبرنگاران به تشریح آخرین وضعیت مذاکرات پرداخت و گفت که مقام‌های ایرانی و عمانی در حال تعیین یک مسیر موقت برای تردد کشتی هستند. عباس عراقچی تاکید کرده به نتیجه نرسیدن این مذاکرات به نشانه بازگشایی تنگه هرمز نیست و باز شدن این مسیر منوط به شرایط دیگر و جبران نقض تفاهم‌نامه است آمریکاست. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو کانادا همراه ما هستند. سلام و عرض ادب به شما آقای خلدی. صبح شما بخیر باشه در کانادا. پزشکیان گفته آمریکا تمایلی به موجودیت جمهوری اسلامی نداره، اما مذاکرات مقام‌های این کشور رو وادار کرده تا با تهران همراهی بکنن. چطور میتونیم ارزیابی بکنیم این صحبت‌های پزشکیان رو؟
4: خدمتتون درود میفرستم جناب مهندس گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب مشخص هست که پزشکیان در واقع اون سنتی رو داره ادامه میده که در دوران اتفاقا هاشمی رفسنجانی، دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بنیاد گذارده شد، به این معنی که جمهوری اسلامی تلاش کرد که یک تصویر در دوران هاشمی رفسنجانی عملگرا از خودش نشون بده و بعد در دوران خاتمی تصویر اصلاح طلب نشون بده و بعد یک سیرکی رو اینها بیان بازی بکنن در صحنه افکار عمومی، به خصوص ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی که در اون یک سری اصولگرا هستن، یک سری اصلاح طلب هستن، اصلاح طلب ها مایل هستند که بر اساس اصول و قواعد بین المللی بازی بکنن، اصول گرایان مایل نیستند که بر اساس اصول و مقررات و قواعد بین المللی بازی بکنن و این در واقع یک مهماتی بده، در واقع یک تقضیه بکنه و بازوی پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو در خارج از کشور در شکل شبکه کارشناسان طرفدار جمهوری اسلامی، چه در بین آکادمیک ها و چه در بین تین تنگ ها و اتاق های فکر که ما اوجش رو در برخی گروه های مشخص در آمریکای شمالی به خصوص میبینیم. بنابراین ایشون داره یه مقداری تقویت میکنه جبهه پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو، منتها در همین میون ضد و نقیزگویی هم میکنه. مثلا پاراگراف 5 رو من واقعا به چه زمانی باید نوشت که ایشون بفهمه که بر اساس پاراگراف 5 تفاهم نامه جمهوری اسلامی خودش رو متعهد میکنه که ظرف 30 روز ترافیک تنگه هرمز رو و وضعیت تنگه هرمز رو دیگه از این صریح‌تر نمیشه نوشته شده باشه، به وضعیت قبل از جنگ برگردونه. حالا ما در شرایطی هستیم که همونجوری که حضرت عالی توی گزارشتون پوشش فرمودید، حسین محبی، خود پزشکیان، عراقچی، همه اینا میگن که ما هرگز به وضعیت قبل از جنگ بر نمیگردیم. بنابراین این کاملا نشون دهنده این هستش که اینها در واقع کماکان دارن تلاش میکنن که این جنگ زرگری خودشون رو در نظر افکار عمومی جدی نشون بدن و ما متاسفانه این رو در صحبت‌های بعضی از افراد که در دولت آقای ترامپ یه مقداری همدلی دارن با اینکه اقدام قاطع انجام نشه علیه جمهوری اسلامی، مثل آقای جی دی ونس، می‌بینیم که میگن که اینها معلوم نیستش، بین خودشون دعوا دارن و معلوم نیستش که کجا می‌خوان برن، به چه سمتی می‌خوان برن. و به نظر من میرسه که ما این رو باید در این چارچوب ابزار جنگ روانی جمهوری اسلامی ببینیم.
0: جناب خلدی، یه جای دیگه ای از صحبت‌های پزشکیان او آمریکایی‌ها رو متهم می‌کنه که بندهای تفاهم نامه رو درباره تنگه هرمز ازش تخلف کردن. اگر اشتباه می‌کنم اصلاح بکنید من رو، این جمهوری اسلامی بود که به کشتی‌ها حمله کرد و این اتفاق افتاد. البته اگر حتی این گونه هم تصور بکنیم، این مجوزی هست آیا به جمهوری اسلامی که به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز حمله بکنه؟
4: اتفاقاً پرسشی که حضرت عالی مطرح می‌فرمایید از نظر هم از نظر حقوقی، هم از نظر منطقی، هم از نظر دیپلماتیک پرسش قوی هست و پرسشی که واقعا ای کاش بسیاری از این به اصطلاح خبرنگاران و روزنامه‌نگاران غربی اینجور سوال‌ها رو که بسیاری از همکاران حرفه‌ای ما در ایران اینترنشنال می‌پرسن می‌پرسیدن. حتی اصلا فرض بکنیم که ایالات متحده آمریکا فرض محال دیگه این تفاهم‌نامه رو زیر پا گذاشته، شما ابزار گوناگونی داشتید که میتونستید بهش متوسل بشید، از قطری‌ها و عمانی‌ها و پاکستانی‌ها و ترکیه‌ای‌ها و مصری‌ها بگیرید تا دیوان دادگستری بین‌المللی، حالا میگیم اون طول می‌کشه، تا متحدانتون در شورای امنیت سازمان ملل، چین و روسیه، میتونستید که قشنگ بیاید نشون بدید که آمریکایی‌ها اگر واقعا میتونستید ثابت بکنید این رو زیر پا گذاشتن و حمله نمی‌کردید به کشتی ایرانی آزاد در تنگه هرمز. این که شما حمله کردید، حتی اگر حق باهاتون بود که حق باهاتون نیست، حتی اگر حق باهاتون بود، این شائبه رو طبیعتاً به وجود آورده نزد همه جهانیان که پس مشخصاً ریگی به کفش دارید که دارید این کار رو میکنید. حالا از اون که اساساً بگذاریم، خود اینها در مورد این که میگن ایالات متحده آمریکا اینها رو زیر پا گذاشته، چرا نمیگن ایالات متحده آمریکا تمام معافیت‌های مربوطه رو برای فروش نفتشون، چه نفتی که شناور بود روی کشتی‌های مختلف آواره بود در هفت دریا، چه نفتی که از خارک و لاوان و این طرف اون طرف داشتن صادر می‌کردن، چه مسئله آزاد شدن بین 12 میلیارد تا 50 میلیارد بود، شما میتونستید اگر یک کمی عقل به کلتون بود، شما میتونستید نفتتون رو بفروشید، پول نفتتون رو به حالا لطایف الهیال بگیرید، اون 50 میلیارد دلار رو هم بگیرید، اگر بعد میخواستید خیره سری بکنید، تجاسلی از خودتون نشون بدید، پس از اون نشون میدادید. بنابراین به نظر من میرسه که ما با بازیگری طرف هستیم که فکر میکنه اگر عاقلانه رفتار بکنه دیوانه است و متاسفانه جامعه جهانی به نظر میرسه که نمیخواد دست از این آزمون و خطا با این بازیگر دیوانه دست برداره.
0: جناب خلدی خیلی ممنونم از توضیحاتون. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل.
4: بنده باشه.
0: همزمان با تشدید کسری بودجه دولت به دلیل محاصره دریایی، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از احتمال اصلاح قانون بودجه سال جاری خبر داده. مرداد لاهوتی گفته با توجه به وقفه در فروش نفت و محقق نشدن درآمدهای مالیاتی، باید از سایر ابزارهای تامین مالی برای مدیریت منابع بودجه استفاده کرد. او تاکید کرده دولت باید هزینه ها رو کاهش بده و اولویت بندی کنه و برای جبران کمبود منابع به انتشار اوراق و واگذاری دارایی‌هاش روی بیاره. در همین رابطه مقام‌های سازمان تأمین اجتماعی از تأمین نشدن منابع مالی برای پرداخت مطالبات بازنشستگان و نامشخص بودن زمان پرداخت این مطالبات خبر میدن. مدیر کل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی گفته زمان پرداخت 82 هزار میلیارد تومان از موفقات فروردین و اردیبهشت بازنشستگان مشخص نیست و تلاش‌ها برای تأمین منابع این بدهی‌ها ادامه داره. در همین حال گزارش ها از قفل شدن مرزهای زمینی ایران در پی تلاش حکومت برای استفاده از این مرزها برای واردات کالا به عنوان مسیر جایگزین بنادر جنوبی کشور خبر میده. خبرگزاری حکومتی فارس روایت یک راننده از وضعیت بحرانی در مرز چابهار رو منتشر کرد.
5: پارکینگ حلیم، روبروی پارکینگ حلیم، اصلا جاده اگه فراخانی هست که آقای مسئولی که میگه ما نظم و قانون داریم، اینا اگه فراخانی هست که مثلا 100 تا ماشین گاز، 100 تا ماشین غیر و چادری، اینا الان حدود 400-500 تا ماشین اینجا کلن راه رو قفل کردن، اصلا جای ورود و خروج خود شما نگاه کنی آقا نیست. اگه پارکینگ واقعا ماشین ها باید داخل پارکینگ باشن، نه که جاده ها رو بسته کنن. و الان حدود 6-7 ساعت اگه ما آمدیم میخوام بریم پارکینگ، نمیتونیم بریم پارکینگ، کلن همه جا قفل شده. چه جور نظم قانونه؟ اینو شما نگاه کنید آقا، با خدا اگه نظم قانونی باشه.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما شدن. خانم قلی‌زاده سلام میکنم به شما. گزارش‌های زیادی از اختلال شدید در مرزهای زمینی کشور به گوش میرسه این روزها. چرا برخلاف اون چیزی که تصور میشد مرزهای زمینی نتونستن جایگزین بنادر جنوبی برای واردات کالا بشن؟
6: خب ببینید این مشکل از همون روزی که محاصره دریایی آغاز شد روشن بود، چون مسئله اصلی اینه که از اساس طراحی تجارت خارجی ایران همیشه بر پایه بنادر جنوبی بوده و خب کسی فکرش رو هم نمی‌کرد که این بنادر یک روزی مورد محاصره قرار بگیرن. گفته میشه که بنادر جنوبی ایران سالی 100 میلیون تن بار جابجا می‌کردن و خب شاید مرزهای زمینی اگه شبانه روزی کار بکنن و ظرفیتشون رو هم افزایش بدن توی بهترین حالت بتونن یک مقدار اندکی از این حجم تجارت رو جبران بکنن. بنابراین بخش بزرگ و در واقع واردات که از بنادر بوده یک بار متوقف شده و امکان نداره که شما بتونید به سرعت همون حجم تجارت رو فقط با افزایش تعداد کامیون‌ها جبران بکنید. چین در واقع در این نوع حمل و نقل ظرفیت مسیرها از نظر جاده، گمرک، ناوگان و حتی روابط ایران در واقع با کشورهای همسایه محدودیت‌های زیادی داره. الان یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که در واقع همه فشار رو گذاشتن روی مرزهای زمینی و یک ازدحام سنگینی از سمت کامیون‌ها ایجاد شده. گاهی تا یک ماه توقف پشت مرز گذاره شده و مشکل دیگه اینه که تصمیم گیری درباره این مسائل فقط در اختیار ایران نیست. ببینید بالاخره اون طرف ترکیه و پاکستان هم قوانین خودشون رو دارن و نمیتونیم بگیم که چون ایران محاصره شده حالا شما بیاید با قوانین گمرکی ما مرزتون رو عوض کنید و کامیون ها سریع‌تر رد بشن. بنابراین به این دلایله که این مرزها نتونستن جایگزین حمل و نقل دریایی بشن.
0: خانم قلی‌زاده از طرف دیگه ظاهراً کاهش درآمدهای دولت هم منجر به کسری بودجه شده و حتی صحبت از تغییر قانون بودجه امسال هم میشه.
6: بله ببینید بودجه الان از چند جهت تحت فشاره. خب نخستین و مهمترین ضربه توقف فروش نفته. فاینانشل تایمز هم گزارش داده بوده که صادرات نفت ایران از خارج تقریبا متوقف شده و از 31 جولای تا الان هیچ تانکری از اونجا مشاهده نشده که رد بشه. خب این خودش یکی از طولانی ترین وقفه های بارگیری توی ماه های گذشته است و خب میدونیم که یه چیزی حدود 94% نفت خام ایران از همین خارج داره در واقع خارج میشه. بنابراین مهمترین منابع درآمدی ایران و از بین رفته در واقع و ضربه دوم از سمت درآمدهای مالیاتیه. ببینید به تبع وقتی که درآمدهای ارزی کم بشه مهمترین جایگزین بودجه مالیاته، اما درست تو زمانی که دولت به مالیات بیشتری نیاز داره اقتصاد وارد یک رکود بسیار عمیقی شده، صدها هزار شغل صنعتی از بین رفته، امکان تجارت از بین رفته و خب توی این شرایط وصول مالیات اساساً از بنگاه‌ها عملی نیست. این نکته هم هست که جدای از این کاهش درآمد هزینه ها هم به دنبال این جنگ بالا رفته. یعنی چی؟ یعنی حالا بجز هزینه های نظامی و بازسازی در واقع فشاری که از سمت افراد بیکار شده روی صندوق ها میاد، همین انتقال در واقع مسیرها از بنادر به جاده ها هم هزینه زا بوده و حالا توی این شرایط صحبت از تغییر بودجه هم هست. پیشنهاد شده که دولت اوراق بیشتری منتشر شد که اصلا به نظر نمیاد عملی باشه، چون اصلا بازار در واقع بازار بدهی کشش خرید اوراق بیشتر رو نداره و این کار همون منابع مالی باقی مونده رو هم از تولید خارج میکنه و اگه بانک ها به شکل دستوری اوراق بخرن نتیجهش رو باید در افزایش تورم ببینیم.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی خیلی ممنونم خانم قلی‌زاده. مسعود بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق به شبکه خبری الجزیره گفته این اقلیم تاکنون بیش از 1000 بار هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفته. بارزانی گفته این حملات مستقیما از ایران یا از سوی شبه نظامیان مستقر در عراق انجام شده. او همچنین اضافه کرده حدود 10 سال هیچ سرباز آمریکایی در پایگاه هوایی الحریر حضور نداره. خبرگزاری رودا گزارش داده که بامداد شنبه اردوگاه خانواده‌های کمله‌های کردستان ایران در منطقه سورتاش استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق هدف حمله دو پهپاد قرار گرفته. علی رنجبری عضو کمیته عضو کمله کردستان ایران در گفتگو با ایران اینترنشنال این حملات رو تایید کرده. بر اساس گزارش‌ها این حمله خسارات مالی به جای گذاشته اما تلفات جانی نداشته و ساکنان اردوگاه در سلامت هستند. همکارم ترسکه صادقی از پاریس به ما پیوسته. ترسکه، از این حملات جدید به احزاب کردستان ایران برای ما بیشتر بگو، از خسارت ها و البته واکنش ها.
7: دبیرخانه کمیته مرکزی حزب کمله کردستان ایران این خبر رو به ایران اینترنشنال تایید کرد. در واقع گفتش که بامداد امروز دو پهپاد انتحاری هدف حمله کردند به کمپ سورداش در سلیمانیه. کمپ سورداش رو اگر بخوایم در موردش صحبت بکنیم، در واقع خانواده های احزاب کومله در اونجا مستقر هستند. در مدت گذشته از 28 فوریه به بعد که درگیری ها شروع شد، این کمپ به تنهایی بارها و بارها هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفت. قربانیانی هم در واقع از همین کمپ در ماه های گذشته گزارش شده بود. کمپی هستش که متعلق به احزاب کومله کردستانه و میدونیم که به هر حال تحت تدابیر شدید امنیتی در دو سال گذشته در سه مرحله خانواده های این احزاب رو به این کمپ منتقل کرده بودند. به هر حال دبیرخانه کمیته مرکزی کومله کردستان ایران گفته که حمله خسارات جانی نداشته اما خسارات مادی بسیار زیادی رو به دنبال داشته و تصاویری که منتشر شده در این راستا رو هم برای ما تایید کرده. اما این حملات در زمانی داره اتفاق میفته که ما میدونیم که امروز هم مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان همونطور که شما گفتید تایید کرده که تا این لحظه در واقع بیش از 1000 بار اقلیم کردستان عراق هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته. میدونیم که نیمی از این حملات متوجه احزاب کردستان ایران بوده در مناطق مختلف. با این حال نخست وزیر اقلیم کردستان گفته که مشخصا این حملات بخشی از اونها از سوی سپاه پاسداران از داخل ایران صورت گرفته، بخش دیگری از داخل عراق از سوی میلیشیاها بوده. در همین چارچوب در واقع گفته که ما حمایت میکنیم از مسئله خلع سلاح میلیشیاها که از به هر حال پروژه علی زیدی در 30 سپتامبر و به نوعی میتونیم بگیم که این شرایط امنیتی رو گره زده به این برنامه‌ای که به هر حال برنامه حصر سلاحی که دولت عراق در دست داره. نکات دیگری رو هم بیان کرده، گفته که جمهوری اسلامی به بهانه حضور مراکز اطلاعاتی اسرائیلی ها سالهاست که داره اقلیم کردستان رو هدف قرار میده، هیچ ارتباطی ما با اسرائیل نداریم و از طرف دیگه تاکید کرده که به هر حال شرایط فعلی اونها بخشی از درگیری ها در شرایط فعلی منطقه نبودند و نخواستند که وارد هیچ درگیری بشن. به هر حال این حملات تا این لحظه کاهش پیدا نکرده و حمله امروز هم در برخی از رسانه های اقلیم کردستان بهش اشاره شده بود.
0: ترسکه صادقی همکارم در پاریس، مرسی ترسکه. 16:28 دقیقه است در ایران. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه هستن. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده حمیدرضا رجب‌زاده از مداحان حکومتی پس از روبوده شدن به قتل رسیده و ویدیویی از جسد او برای خانواده‌اش ارسال شده. بر اساس این گزارش تحقیقات پلیس درباره چگونگی روبایش و قتل این مداح حکومتی و همچنین شناسایی عاملان اون ادامه داره. سخنگوی قوه قضاییه از مصادره تمام اموال منقول و غیر منقول محمد سایدینیا خبر داده و گفته رأی مصادره اموال سایدینیا جهت فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده. اسقر جهانگیر همچنین شایعات درباره رفع پلمب کافه های مرتبط با سایدینیا رد کرد. محمد سایدینیا کارآفرین در حوزه سوهان و شیرینی های سنتی ایران به دلیل حمایت از انقلاب ملی ایرانیان در دیماه بازداشت و حکم مصادره اموال او صادر شد. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوین شقایق افشار نجفی، دانش آموز 18 ساله را به اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام به 9 سال حبس محکوم کرده. این دانش آموز همچنین به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 6 ماه محرومیت از خدمات عمومی رایگان و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده حامیان حکومت که قصد آزار زنان با پوشش اختیاری رو داشتن با واکنش اونها مواجه شدن. یکی از تصاویر زنی در یکی از شهرهای استان خوزستان رو نشون میده که در اعتراض به مزاحمت حامیان حکومت با بالا بردن روسری خود شعار جاوید شاه سر میده. این زن لباسی با تصویر کوروش کبیر به تن داشته. ویدیو دیگری هم یکی از زنان حامی حکومت رو با چادر و پوشش صورت نشون میده که در اعتراض به زنان با پوشش اختیاری فریاد میزنه و از حال میره. ویدیویی که زهره فراهانی خبرنگار در ایران منتشر کرده نشون میده در شهر آمل استان مازندران یک زن حامی حکومت به زن دیگر به دلیل پوشش اختیاری آزار رسونده و پس از مشاجره و فحاشی به او همراه افرادی زن را مجبور کردن تا شلوار به پا بکنه. زمان دقیق این ویدیو و هویت افرادی که حجاب حکومتی رو به زن تحمیل میکنن مشخص است. خبرنگار منتشر کننده این ویدیو سابقه فعالیت با رسانه‌های دولتی و تیم رسانه‌ای مسعود پزشکیان رو در.
8: عزیزم، خانم محترم، شما منتظرم بچه‌ها رو دیدن بخوام. این کار زشته. ترکیه هم شما نمی‌تونی اینجوری بری. بلند شو لطفاً. بلند شو لطفاً برو. باشه. باشه اون چه حرکتیه؟ چه حرکتیه؟
9: چی
8: بخی تو؟ میدم چه حرکتیه؟ تو حق نداری اینجوری به چرخی. سریع برو خودتو جمع کن. برو داخل ماشین تا نیومدم. همونجا وایسا. همونجا وایسا. غلط کردی شد بیا بیرون.
9: اطلاعات.
8: خفه شو. غلط کردی شد بیا. بار آخرت باشه. بار آخرت باشه. شکر بیا.
9: نیست کن شو ببینم
8: وایسا. هزار شده همه. غلط بی کن شده رو پشیدی. ببرو
9: غلط
8: برو گمشو تو گمشو همینجا بکن پس

0: کم بذار سرت. بادا
1: همراه میشم با آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ به ما پیوستن. سلام میکنم بهتون خانم امینی. عوامل حکومت دوباره شروع به آزار و اذیت و برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری کردن. در این وضعیت کشور شما دلیل این اقدام حکومت رو چه میدونید؟
2: درود بر شما رضا جان و بر بینندگان ما و همینطور به این زنان شجاعی که با وجود اون گرمای واقعا خرماپزان ایران، با وجود اون همه فشار اقتصادی که در واقع بهشون تحمیل شده، فشار اجتماعی و سیاسی که بهشون تحمیل شده، باز هم به نوعی نماد مقاومت هستن. این که چرا ما همچنان شاهد همچین چیزی هستیم، در واقع اگه در یک جمله بخوام بگم، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی همچنان برقراره. جمهوری اسلامی همینه، همین تحقیر و سرکوب و کشتار و در واقع نفرینی هست که از خیابان تا خانه های مردم رو گرفتار کرده. اما اگر بخوام یک کمی تحلیلی تر به موضوع نگاه بکنم، این هم یک بخش تبلیغاتی داره، هم یک بخش امنیتی داره و هم یک بخش اقتصادی داره. ببینید، از جنبه تبلیغاتی حکومت یک نمایشی به راه انداخت در همین چند ماه گذشته، از دی ماه تا به امروز، نمایش این که مردم چه با حجاب چه بی حجاب وفادار به حکومت هستن و طرفدار در واقع جمهوری اسلامی هستن. بسیاری از بی حجابان رو به خیابان کشاند، به اونها میدان داد، میدان رقص براشون فراهم کرد، حتی در واقع به زعم خودشون سوگ، ولی در واقع در سور مرگ خامنه ای براشون میدان رقص در خیابان ها فراهم کرد، میدان شادی با توپ و تانک صورتی براشون فراهم کرد، برای اینکه نمایش بده که بی حجاب ها هم در کنار جمهوری اسلامی هستن. حالا که خرش از پل گذشته و فکر میکنه که به نوعی از زیر آتش جنگ جان سالم به در برده، دوباره برگشته به اون ذات خودش، و ذات خودش همین هست، خشونت خیابانی هست، مرگ هست، ناامیدی هست. در واقع در اونجا در این دایره حرفی از حق مردم نیست، حقی از آزادی وجود نداره، حقی از انتخاب وجود نداره. بنابراین برگشته از نظر تبلیغاتی، فرصت اون نمایش تموم شد، برگشت به ماهیت خودش. از نظر امنیتی نمایشی برای سرکوب هست، باز هم نشان دادن این که ما اینجا هستیم و خیابان‌ها باید چهره‌ای که ما می‌طلبیم، اون چهره اسلام‌گرای شیعه‌گرا رو به جهان مخابره بکنه. و بالاخره از نظر اقتصادی، همین خانومی که در واقع خانوم ناسزاگویی که به این دختر نازنین در واقع ناچارش میکنه، وادارش میکنه که شلوار به پا بکنه در اون هوای گرمی که اونجا هست، نیاز به نان شب داره. یعنی از نظر اقتصادی بخشی از این بسیجیان خود فروخته نیاز دارن به این که همچنان تغذیه بکنن، و چون هیچ در واقع تخصص دیگری ندارن، هیچ آموزش دیگری ندیدن، این خیابان آزاری، این مردم آزاری، زن آزاری بخشی از هویت شغلی اونهاست.
1: خانم امینی، واکنش جامعه به خصوص زنان به این اقدام حکومت چگونه خواهد بود به نظر شما؟ به خصوص که داریم به سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی و همچنین جنبش زن زندگی آزادی هم نزدیک میشیم.
2: ببینید، همین چند نمایی، چند ویدیویی که شما نشان دادید، نشوندنده این بود که جامعه داره راه خودش رو میره. حکومت هر کاری هم بکنه، هر نمایشی رو هم در خیابان‌ها اجرا بکنه، چه نمایش تبلیغاتی چه نمایش امنیتی، مردم راه خودشون رو میرن. و این چیزی نیست که حکومت به اونها داده باشه، این چیزی هست که بابتش خون ریختن، بابتش مبارزه کردن، زندگی عادیشون رو به مبارزه تبدیل کردن. من نمیتونم در واقع پیش بینی بکنم که آیا این مسئله به یک اعتراض خیابانی دیگه هم منجر میشه یا نه، اما میتونیم این پیش بینی رو بکنیم که مسیری که تا به امروز طی شده، مسیری هست که مردم با چنگ و دندان به دستش آوردن و با چنگ و دندان حفظش خواهند کرد.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتون خانم امینی. آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی. همزمان با 34 سال روز قتل فریدون فرخزاد، گروهی از ایرانیان برای گرامی داشت یاد او بر مزارش در شهر بن گرد هم اومدن. فرخزاد سالها پس از تبعید سرانجام در مرداد ماه 1371 به شکلی خشونتبار در آلمان به قتل رسید. اجازه بدید که بریم به بن، همراه بشیم با همکارم احمد صمدی که اون هم در مزار فریدون فرخزاد حاضر هست. احمد، 34 سال از این قتل هولناک میگذره، برای ما از حال و هوای این مراسم بگو اونجایی که هستی.
3: بله، خب رضا، جمعیت بسیار زیادی امسال اومدن در مقایسه با سالهای گذشته. خب اون هم یک علت مهم داره و اون این که 6 ماه قبل رژیمی که قتل میکنه بیش از 40,000 نفر از هموطنانمون رو، از کسانی که به خاطر ایران به خیابون اومدن، کسانی که ساده ترین نیازهای انسانی رو توقع داشتن از رژیم جمهوری اسلامی، اونها رو به قتل رسوند. و امروز ایرانیانی که در مزار فریدون فرخزاد حضور دارن، نه تنها یاد فریدون رو گرامی می‌دارن، بلکه به یاد کشته شدگان دیما هم امروز اینجا یاد اونها رو گرامی داشتن، با حضور خیلی عظیمی از ایرانیانی که از قشرهای مختلف بودن، از هنرمندان، از خانواده‌های داغدار، کسانی که جمهوری اسلامی اونها رو مجروح کرده، آسیب دیدگان چشمی و خب مردمی که در آلمان زندگی میکنن، اومدن از شهرهای مختلف هم هستن و اینجا یک موضوع مهم رو دارن دربارش صحبت میکنن و اون این که رژیم جمهوری اسلامی نباید بماند و هر چقدر که رژیم جمهوری اسلامی بماند، وضعیت به همین منوال هست که ما شاهد هستیم، قتل، کشتار و اقداماتی که سر فریدون فرخزاد آوردن. به هر حال بعد از 34 سال هنوز وضعیت فریدون فرخزاد پروندهش مشخص نیست، در حالی که جمهوری اسلامی یک سال قبل شاپور بختیار به قتل رسونده بود و چند یک هفته بعد هم جنایت رستوران میکونوس رو رقم زد و حالا منتظر حسن همچنان که باید ببینیم که سرنوشت این پرونده چه خواهد بود. در کنار من فرزاد بنی، هنرمند، اینجا هست. میخوام با ایشون هم درباره فریدون فرخزاد صحبت بکنم. اینکه به هر حال فریدون فرخزاد هزینه سنگینی رو پرداخت کرد به عنوان یک هنرمند. اگر فریدون امروز اینجا بود، به نظر شما درباره سکوت هنرمندانی که الان لب باز نمی‌کنند در خصوص کشتار چه میگفت؟
4: درود بر شما و سپاس از فرصتی که در اختیار گذاشتید. مسلماً فریدون در سالهای پیشین این مبحث رو به طور کلی رو به جامعه‌ای که خاکستری بود و سکوت کرده بود گفت و حتی با میشه گفت الفاظ خیلی شدید و لحن و تندتری هم گفت. و امروز اگر فریدون بود، من به طور قطع میگم که بسیاری از این هنرمندان رو بهشون میتاخت، چون میدونیم که فریدون زبانش به عنوان یک سلاح برنده بود، کلامش ابزاری بود و سلاحی بود که در اختیارش بود و ابایی نداشت، باکی نداشت، حرف حق رو همیشه به جا می آورد و میزد اونچه که در پای ایران بود و سزاوار بود که انجام بشه رو انجام میداد. امروز هم قطعا به این هنرمندان میتاخت و مورد نقد شدید قرارشون میداد.
3: بسیار سپاسگزارم از شما فرزاد بنی، هنرمند، که درباره فریدون فرخزاد گفت. ما به هر حال باز هم در بخش بعدی خبر حتما با شما خواهیم بود، با مردم ایران و کسانی که اینجا هستن و نظر اونها رو باز هم خواهیم پرسید درباره فریدون فرخزاد و شرایطی که الان وجود داره در داخل ایران و خارج از کشور.
1: حتما در بخش بعدی با تو همراه خواهیم شد. احمد صمدی همکارم در بن که در مراسم حضور داره. بسیار ممنون از همراهیتون. بخش بعدی خبرها 5 است با اجرای همکارم فرشاد متقی.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: حضات و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوی در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.

0: اگر بنای طرفین مبنی بر این باشه که عبور و مرور کشتیرانی در عبور و مرور کشتی ها در تنگی هرمز به وضعیت پیش از جنگ برگرده، حداقل بایستی روی حق عبور ترانزیتی متمرکز شده باشند و چنین و اجازه در واقع ورود و خروج رو به جمع حق در واقع صدور اجازه رو به جمهوری اسلامی ندن. در این حال به سرعت هم بایستی بر اساس همون چیزی که در تفاهم نامه اومده بود، صحبتایی هم که الان داره میشه، حتما بایستی بلافاصله از کریدور میانی مینروبی اتفاق بیفته. مجموعه اینها جزئیاتیه که چشمنداز رو مشخص میکنه و ما اتفاقا نسبت به این جزئیات هست که با اطلاعات گوناگون مواجه هستیم. از طرف دیگه از دوشنبه گذشته، یعنی حدود 5-6 روز گذشته، قرار بوده این توافق نهایی بشه و به پایان برسه. حتی ترامپ ضرب العجل براش مشخص کرد، اما هنوز اتفاق نیفتاده. یکی از اون تناقض‌ها هم اینه که برخی از خبرگزاری‌ها صحبت از این می‌کنن که طرفین به توافق نزدیک هستند، یعنی همچنان یه مسائلی وجود داره که دارن بحث میکنن. بعضی از خبرگزاری ها میگن که توافق نهایی شده و در انتظار تأیید مراجع مربوطه، این یعنی که دیگه مذاکره‌ای وجود نداره. مجموعه این اطلاعات متناقض باعث میشه که چشم‌انداز خیلی مناسب مشخص و واضحی نسبت به آینده در مورد شکل نگیره. جمهوری اسلامی تلاش میکنه که با اعمال حق حاکمیت مسیر رو برای تهدیدات آینده مسدود بکنه، در حالی که امریکایی ها براشون بسیار اهمیت داره که کشتیرانی به وضعیت پیش از اون برگرده. به اصطلاح امروز به اصطلاح مرسوم، کشتیرانی امن و آزاد بشه در تنگه هرمز. در غیر این صورت این رو به عنوان پیروزی برای خودشون نمیتونن قلمداد بکنند.
1: این پیمان بسیار بسیار مهمه به دلایل مختلف، از نظر حتی دینی، خب در مکه امضا شده، عنوانش مکه هست. از نظر سیاسی این سه کشور رو هرچی بیشتر به هم نزدیک میکنه. از نظر نظامی به تبع میافزاید بر توان نظامی هر سه کشور، و در نهایت از نظر اقتصادی هم ارزش خود رو داره. این توافق همچنین به اعتقاد من محاصره جمهوری اسلامی رو کامل تر میکنه، به این معنا که این مثلثی رو به وجود میاره. اگر به نقشه نگاه بکنید، ترکیه در شمال، از لای دیگر عربستان و پاکستان هستن که به نوعی ایران رو در منگنه قرار میدن، ایران جمهوری اسلامی رو مقصودم هست، در منگنه قرار میدن و این حلقه امنیتی رو هرچه تنگتر به دور گردن جمهوری اسلامی. بنابراین از نظر نظامی پیمان بسیار مهم هست. اگر به داشته های هر یک از این کشورها نگاه کنیم، به طبعی نتیجه میرسیم که این همافزایی که به وجود اومده به این شکل قطعا نتایج خود رو خواهد داد، هرچند در این مرحله از روند این ساختار در حال شکل گیری هنوز جزئیات بسیاری رو در دست نداریم. ولی تا همینجا هم اگر به اون مقایسه‌ای که همکار شما اشاره کردن با بند پنجم منشور ناتو اشاره بشه، این به تنهایی کافی

0: حزب الله از خودش نشون میده همین وضعیت برزخ استراتژیکی است که پرزیدنت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز اتخاذ کرده، تا جایی که حتی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق هم دارن تهدید میکنن که به کشورهای همسایه حمله بکنن. بنابراین چرا حزب اللهی که در پی جنگ 2006 که درش اسرائیل موفق نشد حزب الله رو به طور کامل در هم بکوبه، دوباره به کمک قاسم سلیمانی و ساختن شبکه‌های پیچ در پیچی در جنوب رودخانه لیتانی در زیر زمین خودش رو به قدرتی رسوند که تونستش در سوریه برای نگه داشتن بشار الاسد اون جنایات جنگی عظیم رو انجام بده و یک نیروی نظامی بشه، طبیعیه که ناخرسند هست از قراردادی که حضرت عالی ذکر فرمودید بین لبنان، اسرائیل و ایالات متحده در نظر گرفته شده که بر اساس اون معاهده، در واقع روح اون معاهده اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد هست، شورای امنیت سازمان ملل، که صریحا میگن تمام میلیشیاها، تمام نیروهای شبه نظامی در لبنان باید قلعه سلاح بشن که تنها یک نیروی مسلح یعنی ارتش لبنان وجود داشته باشه. بنابراین با توجه به رفتاری که حزب الله از خودش داره نشون میده، به نظر میرسه که اجرای این معاهده واقعا در معرض تهدید قرار گرفته و ممکن هست که به اون شکلی که نوشته شده نشه به اجراش رسوند. اسرائیلی ها دوباره دارن برای یک جنگ گسترده حداقل در سه جبهه مختلف خودشون رو آماده میکنن، برای اینکه فکر میکنن که جمهوری اسلامی هر چقدر که بیشتر به بنبست بخوره در مسئله تنگه هرمز و خلیج فارس، بیشتر میره به سمت اینکه حزب الله رو فعال بکنه، نیروهای نیابتی در عراق رو فعال بکنه و حوثی‌های یمن رو فعال بکنه. در اون صورت لاجرم اسرائیلی ها که بسیار نگران هستند و ده با هزار اسرائیلی آواره شدن از خونه هاشون در شمال اسرائیل به خاطر اینکه میترسن قضیه هفته اکتبر در موردشون تکرار بشه، ناچار خواهد شد که دوباره وارد بشه. و این موضوعی که در خبر حضرت عالی پوشش دادید که آیا کشورهای ثالثی بیان و نظارت بکنن بر این آتش بس در به خصوص در مناطق آزمایش گردش لبنان هست، حزب الله سعی میکنه که اتفاقا کاری بکنه که اگر اسرائیلی ها دست به حمله نظامی بزنن علیه حزب الله، این وسط ارتش لبنان گرفتار بشه و بتونه در واقع ارتش لبنان رو سپر بلای خودش بکنه، به خصوص که تا آخر امسال میلادی نیروهای ناظر سازمان ملل مأموریتشون به پایان میرسه.
1: حکومت در برابر سلامت مردم، در برابر درمان بیماری های مردم وظیفه داره، یک وظیفه دولتی برای تمام حکومت ها در عام هست، هم در قانون اساسی و قانون های پایین دست اومده. منتهای مراتب اولا که سهم درمان در بهداشت و درمان در بودجه بسیار پایین است، حتی اکثر حدود 6% است، حسابی که حداقل باید 80% باشه و در بسیاری جا بیشتر است. مسئله دوم، مسئله مهم این هستش که اون ترانزیت اصلی خط داروها و مواد درمانی رو شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و خصوصی به اصطلاح گرفتن که در اصل اینا شرکت‌های خصوصی نیستن، اینا حیات خلوت نیروهای امنیتی اطلاعاتی هستن، مثل مثلا سازمان تامین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام، هلال احمر، هلدینگ‌های بانکی، بعضی از هلدینگ‌های دارویی مثل سوپان دارو، و اینها اصلا خودشون بازار سیاه درست می‌کنن، خودشون کمبودهای مصنوعی درست می‌کنن، خودشون قیمت رو بالا می‌برن. از طرف مقابل دولت و که باید وظیفه نظارتی داشته باشه و سازمان غذا و دارو، نه تنها این وظیفه خودش انجام نمیده که در واقع تسهیل می‌کنه این کار رو برای این افراد، برای این سازمان‌ها و نهادها، و مجلس هم اون کار نظارتیشو انجام نمیده. بر کنار اینها ما بیمه ها رو داریم، بیمه های کاملا بی‌خاصیت که حق بیمه رو خیلی سر موقع و دقیق میگیرن و در موقعی که میخوان خدمات بدن اما نمیتونن خدمات بدن به خاطر عدم سوء مدیریت، به خاطر فسادی که درشون وجود داره و به قول معروف موقع پول گرفتن شمرن.

0: موقع خدمات دادن غمبر میشن و این باعث میشه که در مجموعه اینها در کنار هم باعث میشه که این اتفاق بیفته و ما نباید از کلمه مرگ خودخواسته استفاده کنیم. این جمهوری اسلامی واژه ها رو معنازدایی میکنه، این مصداق کشتن مردم هست و به هیچ وجه هیچ کس در هیچ شرایطی خودخواسته مرگ رو انتخاب نمیکنه مگر اینکه مجبور بشه و دیگه هیچ اتفاقی هیچ چاره دیگه ای نداشته باشه.
1: دو فرد مرتبط با پرونده تیراندازی به کنسولگری آمریکا اینجا در شهر تورنتو بازداشت شدند. یک نوجوان 15 ساله و جوان 19 ساله به نام زین العابدین سید که گفته شده نه فقط در تیراندازی به کنسولگری آمریکا بلکه در یک آتش افروزی عمدی هم نقش داشتن. 32 اتهام متوجه اونها هست. با توجه فیلم هایی که از دوربین های مدار بسته به دست آمده در زمانی که بنزین تهیه می کردن برای پروژه آتش سوزی خودشون و تطبیق اونها با فیلم هایی که از صحنه جرم شلیک به کنسولگری آمریکا به دست آمده تونستن این افراد رو شناسایی بکنن و اونها رو دستگیر بکنن. گفته شده این دو شلیک به کنسولگری آمریکا که یکی همین تاریخ 27 جولای و دیگری در ماه اسفند ماه مارچ انجام شده بود به هم مرتبط هستن. با توجه به اینکه ارتباط وجود داره بین این دو شلیکی که پیش آمده و فردی که برنامه ریز شلیک بار اول بوده مرتبط با جمهوری اسلامی هست، میشه استنباط کرد که جمهوری اسلامی در این پروژه شلیک هم نقش داشته. فردی که در شلیک اسفند ماه نقش داشته به نام محمد باقر سعد ساعدی که در ترکیه دستگیر شد و در نیویورک تفهیم اتهام شد، اعلام شده که او پشت تیراندازی به یک کنیسه در تورنتو دست کم و همچنین کنسولگری آمریکاست. او عضو گروه کتایب حزب الله هم هست که یک گروه تندرو عراقیه که توسط جمهوری اسلامی هم پشتیبانی میشه. حالا با توجه به اینکه این پرونده در مراحل اولیه خودش هست و تمامی عوامل گروه‌های خرابکارانه در این پرونده دستگیر نشدن، احتمالاً طی ماه‌های آینده اطلاعات بیشتری از این پرونده منتشر خواهد شد.

0: تفاهم میان تهران و مسقط
1: برای بازگشایی تنگه هرمز،
2: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
3: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
4: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
5: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنن؟
0: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه،
6: تضمینی براش وجود نداره.
5: برنامه هسته‌ای، موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی،
7: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ،
0: حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
8: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان.
9: یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردند و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
10: بیان ناکارآمدی، ناکامی.
11: مصوبه پزشکان به مناسبت دو سالگی دولت اون، هزینه‌های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بی‌رویه قطعات آب و برق و انتقال اون به دیگر حساب‌های حکومتی.
5: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده.
12: موج بعدی جنبش‌های اعتراضی در سطح گسترده‌تری در شهرهای کشور.
13: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
14: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 17 روز از مرداد با بخش خبری ساعت 5 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: واکنش تند کشورهای منطقه به حمله موشکی جمهوری اسلامی به نفتکش اماراتی در تنگه هرمز. همزمان دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس خواستار اقدام قاطع جامعه جهانی برای توقف حملات شد. تأکید مقامات تهران بر تحقق خواسته های حکومت به عنوان پیش شرط بازگشایی تنگه هرمز. همزمان پزشکیان میگوید آمریکا نمیخواهد جمهوری اسلامی وجود داشته باشد.
1: کلاً همه جا قفل شده. چه جور نظم قانونه؟ اینو شما نگاه کن.
0: قفل شدن مرزهای زمینی شرق ایران به دنبال محاصره دریایی بنادر. همزمان نمایندگان مجلس از محقق نشدن درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت خبر دادند. برخوردهای خشن و مزاحمت‌های خیابانی با زنان مخالف حجاب اجباری در خیابان‌های ایران. حامیان حکومت در آمل به زنی با پوشش اختیاری به زور شلوار پوشاندند. همچنین در ادامه این بخش خبری: اعلام آمادگی حماس برای اجرای طرح صلح با حمایت آمریکا. دولت اسرائیل موافقت نکرده است. نتانیاهو میگوید ارتش تا خلع سلاح کامل حماس در غزه میماند. در حالی که رسانه‌ها از مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان درباره رسیدن به یک توافق برای عبور و مرور آزاد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز خبر می‌دهند، شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد یکی از کشتی‌های این شرکت در ساعات اولیه شنبه 17 مرداد هنگام عبور از تنگه هرمز هدف موشک قرار گرفته است. همزمان وزارت خارجه امارات متحده عربی حمله موشکی به یک نفتکش متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی هنگام عبور از تنگه هرمز را محکوم کرد و هدف قرار دادن کشتی ایرانی تجاری در این آبراه را دزدی دریایی از سوی سپاه پاسداران خواند. وزارت خارجه قطر در بیانیه جمهوری اسلامی را مسئول حمله موشکی به نفتکش اماراتی در تنگه هرمز دانست و این حمله را محکوم کرد. قطر ضمن اعلام همبستگی با امارات متحده عربی خواستار توقف حملات غیر موجه جمهوری اسلامی به اموال کشورهای منطقه و بازگشایی بدون قید و شرط تنگه هرمز شد. دوحه همچنین هشدار داده ادامه بسته ماندن این آبراه می تواند منافع حیاتی کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی را با خطر روبرو کند. وزارت خارجه عربستان سعودی هم در بیانیه اعلام کرد جمهوری اسلامی مسئول پیامدهای ادامه حملات بیرحمانه به نفتکش‌ها در منطقه است. ریاض از تهران خواست تا برای حفظ امنیت، ثبات و ایمنی منطقه فوراً این اقدامات را متوقف کند. عربستان سعودی همچنین با اشاره به همبستگی کامل با امارات متحده عربی اعلام کرد که از هر گونه اقدام این کشور برای دفاع از حاکمیت خود حمایت می‌کند. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم حمله جمهوری اسلامی به یک نفتکش متعلق به امارات را محکوم کرد و این اقدام را خطرناک و غیر قابل قبول توصیف کرد. جاسم محمد البدیوی با هر گونه تلاش جمهوری اسلامی برای تبدیل تنگه هرمز به ابزاری برای فشار و تهدید مخالفت کرد و از جامعه جهانی خواست برای توقف این حملات و جلوگیری از تکرار آنها موضعی قاطع بگیرند. همزمان حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز تابع سازوکار و شرایط اختصاصی جمهوری اسلامی است و ارتباطی به مذاکرات ایران و عمان ندارد.
2: بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. تنگه هرمز به عنوان باز شدن تنگه هرمز در واقع تابع شرایطی هست که کشور جمهوری اسلامی بر اساس اون شرایط باز خواهد کرد و اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه. من قبلا هم عرض کردم که تنگه هرمز الان برای ما صرفا یک آبراه نیست، یک آبراه اقتصادی نیست، بلکه یک توان و یک قدرتی هست که به لحاظ جغرافیایی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست از اون جغرافیا استفاده خواهد کرد و دشمن ناچار هست که برای باز شدن تنگه شروط ایران رو بپذیره.
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون، ما رو همراهی میکنن. آقای محمد درود بر شما. این بار چندمه که کشورهای عربی و شورای همکاری خلیج فارس در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها و کشورهای منطقه بیانیه میدن و محکوم میکنن. آیا به نظر شما این بیانیه‌ها با مواضع اول این کشورهای تفاوتی پیدا کرده و آیا احتمال میدید که واکنش اونها در آینده متفاوت تر بشه؟
3: سلام. احتمالاً منظورتون از موازه اول همون دوری که جنگ آغاز شد، اونجا یک ویژگی وجود داشت زمانی که جنگ آغاز شد، این که آمریکا عملاً در جنگ بود و این کشورها وعده می‌دادند که میتونن به صورت صریحی پاسخ بدن. این کار رو هم کردن، همونطوری که چند روز قبل هم غریب آبادی این رو تصریح کرد. ولی الان اتفاقی که در این بیانیه ها افتاده یک کمی نسبت به اون دوره با گرایانه تره. یعنی اگرچه ما از یک سو عربستان رو داریم که خیلی صریح داره حامیانه برخورد میکنه نسبت به اماراتی که باش سالها مشکل داشت، ولی همچنان همه کشورها موزگیری نکردن و یه ذره فاصله گرفتن از هم. مثلا خود کشور عمان مواضعش این روزها تغییر کرده، چندان با این کشورهای عرب خلیج فارس همراهی نمی کنه و این خودش یکی از موضوعات مهمیه که این همکاری کشورهای خلیج فارس رو کمی دوچار بحران کرده. ولی با این حال آنچه عربستان در تغییر لحن عربستان میشه دید اینه که اونها دارن به این فکر میکنند که میتوانند اقدامات گسترده تری رو انجام بدن، هم به ویژه به خاطر پیمانی که دیروز بسته شد و هم اقداماتی که از سوی دیگر حوثی‌ها دارن میکنن. یعنی بیشتر از گذشته خودشون رو در خطر میبینن و به نظر میاد که آنچه دارند اکنون انجام میدن نشانه ایست از این که ممکنه حتی از آمریکا هم فاصله بگیرن، به این معنا که خودشون هم بخواند که اقداماتی رو انجام بدن. به ویژه باید بیاد داشته باشیم که پیش از این زمانی که مذاکرات آغاز میشد بخشی از این کشورها میخواستن که عضو این مذاکرات باشن و دغدغه هاشون در این مذاکرات که بین ایران و آمریکا در جریان هست گفته بشه، ولی این اتفاق نیفتاد و الان فکر میکنن که توسط آمریکایی ها هم ممکنه که چندان مورد حمایت قرار نگیرن و این تنگه این گونه نباید بمونه. یعنی ما الان در لحظه یک شکاف قرار داریم در بین این کشورها.
0: آقای محمد، اصرار سپاه پاسداران بر اینکه بازگشایی تنگه هرمز ارتباطی به مذاکرات مسقط نداره به نظر شما چه پیامی به میانجیگران منطقه‌ای به ویژه عمان میفرسته و چه تأثیری بر آینده دیپلماسی در منطقه خواهد داشت؟
3: من فکر میکنم آنچه سپاه به دنبالشه از یک سو در درون مذاکره است، اتفاقا با وجود اینکه انکار میکنه از اینکه میخواد امتیاز بگیره در مذاکره و مدام هم داره دست خودش رو سعی میکنه که بالاتر ببره. یکی از نمونهاش هم همین اقداماتی است که انجام میده مبنی بر اینکه کسانی یا کشورهای یا کشتیهایی نباید از این منطقه عبور کنن، چون نسبت به همه اینها طرف تهرانی موزه گرفته. اما چیز دیگه ای که وجود داره اینه که تهران میخواد که تنگه هرمز رو به عنوان مهمترین ابزار و دستاوردش حفظ کنه و به خاطر همین هم هست که سعی میکنه به جای اون رو گره نزنه و بگه که این مسئله ای که در مورد تنگه هرمز وجود داره یک مسئله حاکمیتی است و میخواد اون رو هم از موضوع مذاکراتی که در جریان هست به این معنا که حاکمیتش رو اعمال کنه نگذاره که در وسط مذاکرات بیاد. مسئله تهران اینه که فکر میکنه اگر این تنگه هرمز رو امروز از دست بده ما بقیه چیزها رو هم از دست خواهد داد. به خاطر همین هم سفت و سخت گیری خیلی جدی رو در این رابطه شاهد هستیم و میخواد به آمریکا این پیام رو برسونه که تا زمانی که محاصره دریایی از اتفاق ختم نشه به پایان نرسه اینها تنگه هرمز رو تحت هیچ مذاکره‌ای رفع نخواهند کرد.
0: عطا محمد، کارشناس روابط بین‌الملل از بارسلون، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق به شبکه خبری الجزیره گفت این اقلیم تا کنون بیش از 1000 بار هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفته است. به گفته بارزانی این حملات مستقیما از ایران یا از سوی شبه نظامیان مستقر در عراق انجام شدند. او همچنین اضافه کرد حدود 10 سال است هیچ سرباز آمریکایی در پایگاه هوایی الحریر حضور ندارد. خبرگزاری رودا گزارش داده که بامداد شنبه اردوگاه خانواده‌های کومله کردستان ایران در منطقه سورداش استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق هدف حمله دو پهپاد بمب‌گذاری شده قرار گرفته است. همچنین علی رنجبری عضو کومله کردستان ایران هم در گفتگو با ایران اینترنشنال این حملات را تایید کرد. بر اساس گزارش‌ها این حمله خسارت مالی بر جای گذاشته اما تلفات جانی نداشته و ساکنان اردوگاه در سلامت هستند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تروسکی صادقی از پاریس ما رو همراهی میکنه. تروسکی درود بر شما. اقلیم کردستان عراق در مورد این حملات جدید و تهدیدات مداوم از سوی ایران و میلیشیاها چه واکنشی داشته تا الان؟
4: خب در واقع حملات به اقلیم کردستان همچنان بخش مهمی از خبرهای اون منطقه هستش. حملاتی که ما میدونیم به طور مداوم ادامه داشته، حملاتی که سفارت آمریکا را هدف قرار داده در ماه‌های گذشته، زیرساخت‌های اقلیم کردستان، نیروهای نظامی رسمی اقلیم کردستان و بعد از اونها حملاتی که به هر حال احزاب کردستان ایران که مستقر در مناطق مختلف در اقلیم کردستان هستند رو همچنان داره هدف قرار میده و متوقف هم نشده. صحبت هایی که در رسانه ها داره میشه مبنی بر این هستش که در هیچ یک از مذاکرات، در هیچ یک از به هر حال وقفه هایی که در بین جنگ، در میانه جنگ به وجود اومده، شامل اقلیم کردستان نبوده. در همین راستا در واقع این بخش از صحبت های نخست وزیر اقلیم کردستان که شما بهش اشاره کردید، مسرور بارزانی، که با الجزیره داشته، امروز در بسیاری از رسانه های منطقه بازتاب داشته. اینکه مشخصا اعلام کرده که بیش از 1000 بار با موشک و پهپاد سپاه پاسداران مستقیم از داخل ایران و گروه‌های میلیشیایی در داخل عراق اقلیم کردستان رو هدف قرار دادن. اون تأکید کرده که شرایط فعلی عراق نیازمند این هستش که میلیشیاها حصر سلاح‌هاشون رو بر زمین بذارن، دولت حصر سلاح بکنه در واقع این سلاح‌ها رو، و گفته که ما از این مسئله حمایت می‌کنیم چون بخشی به هر حال از این تهدیدات رو متوجه شرایط فعلی می‌دونه. از طرف دیگه در واقع در رابطه با حمله‌ای که امروز هم بامداد امروز هم صورت گرفت، ما صحبت‌هایی داشتیم با حزب کومله کردستان ایران و دبیرخانه کمیته مرکزی این حزب تایید کرد. به هر حال امروز مجدداً، حالا بعد از اینکه در چند روز گذشته ما شاهد حمله ای نبودیم به سمت احزاب کردستان ایران، دو پهپاد انتحاری به هر حال اردوگاه خانواده‌های کومله، احزاب کومله در سورداش رو هدف قرار داد، خسارت‌های بسیار زیاد مادی به دنبال داشت، تصاویری رو دیدیم که نشون میده که حجم خسارت ها بسیار زیاد بوده، با این حال خسارات جانی به دنبال نداشته. اما مسئله ای که رسانه ها به طور مداوم دارن در موردش صحبت میکنن و خود احزاب کردستان ایران یا ائتلاف احزاب کردستان ایران تاکید دارند که به نظر نمیرسه در شرایط فعلی، حتی در میان مذاکرات دیگری هم اگر شکل بگیره، جمهوری اسلامی قصد داشته باشه که حملات خودش رو علیه اقلیم کردستان متوقف بکنه، هرچند که خب به هر حال بارها در این رابطه بیانیه دادن، محکوم کردن این حملات رو. ضمن اینکه در اقلیم کردستان اما در رابطه با این حمله جدید جز انتشار در رسانه‌ها خبر دیگری منتشر نشده بود.
0: همکارم تروسکی صادقی از پاریس، سپاسگزارم از توضیحات شما. مسعود پزشکیان در دومین نشست خبری خود از زمان ریاست بر این قوه اعلام کرد آمریکا تمایلی به موجودیت جمهوری اسلامی ندارد، اما مذاکرات مقامات های این کشور را وادار کرد تا با تهران همراهی کنند.
5: آمریکا زورش برسه ما را ممکن، اصلا دلش نمیخواد جمهوری اسلامی باشه، تو این شکی نی، ولی همین گفتگو و همین بحثا و همین کارشناسی ها وادار کرد که این همراهی رو بکنه. چرا خودمون رو ضعیف میکنیم؟ چرا دستاوردی رو که داریم خرابش میکنیم؟
0: پزشکیان در ادامه تأکید کرد آمریکایی‌ها از بندهای تفاهم‌نامه مربوط به تنگه هرمز با عمان تخلف کرده و جمهوری اسلامی هم در واکنش به این اقدام به واشنگتن پاسخ داده است.
5: از تنگه هرمز تخلف کردن چون طبق اون آیین‌نامه به اصطلاح تفاهم‌نامه میبایست بر اساس دستورالعمل‌هایی که جمهوری اسلامی با کشور عمان با هم می‌نویسن عمل کنن، عمل نکردن. ما هم پاسخ دادیم.
0: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم در حاشیه نشست خبری رئیس دولت با خبرنگاران به تشریح آخرین وضعیت مذاکرات پرداخت و گفت مقام‌های ایرانی و عمانی در حال تعیین یک مسیر موقت برای تردد کشتی‌ها هستند. عباس عراقچی تأکید کرد به نتیجه رسیدن این مذاکرات به نشانه بازگشایی تنگه هرمز نیست و باز شدن این مسیر منوط به شرایط دیگر و جبران نقض تفاهم نامه از سوی آمریکاست. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید اظهارات مقامات جمهوری اسلامی در جهت تکرار سناریوهای تکراری و برای تقویت پروپاگانداست.
6: مشخص هست که پزشکیان در واقع اون سنتی رو داره ادامه میده که در دوران اتفاقا هاشمی رفسنجانی، دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بنیاد گذارده شد، به این معنی که جمهوری اسلامی تلاش کرد که یک تصویر در دوران هاشمی رفسنجانی عملگرا از خودش نشون بده و بعد در دوران خاتمی تصویر اصلاح طلب نشون بده و بعد یک سیرکی رو اینها بیان بازی بکنن در صحنه افکار عمومی به خصوص ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی که در اون یک سری اصولگرا هستن، یک سری اصلاح طلب هستن، اصلاح طلب ها مایل هستن که بر اساس اصول و قواعد بین المللی بازی بکنن، اصولگرایان مایل نیستن که بر اساس اصول و مقررات و قواعد بین المللی بازی بکنن و این در واقع یک مهماتی بده، در واقع یک تقضیه بکنه و بازوی پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو در خارج از کشور در شکل شبکه کارشناسان طرفدار جمهوری اسلامی چه در بین آکادمیک ها و چه در بین تینک تانک ها و اتاق های فکر که ما اوجش رو در برخی گروه های مشخص در آمریکای شمالی به خصوص میبینیم. بنابراین ایشون داره یه مقداری تقویت میکنه جبهه پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو، منتها در همین میون ضد و نقیزگویی هم میکنه. مثلا پاراگراف 5 رو من واقعا به چه زمانی باید نوشت که ایشون بفهمه که بر اساس پاراگراف 5 تفاهم نامه جمهوری اسلامی خودش رو متعهد میکنه که ظرف 30 روز ترافیک تنگه هرمز رو و وضعیت تنگه هرمز رو دیگه از این صریح‌تر نمیشه نوشته شده باشه، به وضعیت قبل از جنگ برگردونه. حالا ما در شرایطی هستیم که همونجوری که حضرت عالی توی گزارشتون پوشش فرمودید، حسین محبی، خود پزشکیان، عراقچی، همه اینا میگن که ما هرگز به وضعیت قبل از جنگ بر نمیگردیم.
0: همزمان با تشدید کسری بودجه دولت به دلیل محاصره دریایی، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از احتمال اصلاح قانون بودجه سال جاری خبر داده است. مهرداد لاهوتی گفته با توجه به وقفه در فروش نفت و محقق نشدن درآمدهای مالیاتی باید از سایر ابزارهای تأمین مالی برای مدیریت منابع بودجه استفاده کرد. او تأکید کرده دولت باید هزینه ها را کاهش دهد و اولویت بندی کند و برای جبران کمبود منابع به انتشار اوراق و واگذاری دارایی هایش رو بیاورد. در همین رابطه مقامات سازمان تأمین اجتماعی از تأمین نشدن منابع مالی برای پرداخت مطالبات بازنشستگان و نامشخص بودن زمان پرداخت این مطالبات خبر میدن. مدیر کل مستمری های سازمان تأمین اجتماعی گفته زمان پرداخت 82 هزار میلیارد تومان از موبقات فروردین و اردیبهشت بازنشستگان مشخص نیست و تلاش برای تأمین منابع این بدهی ادامه دارد. در همین حال گزارش‌ها از قفل شدن مرزهای زمینی ایران به دنبال تلاش حکومت برای استفاده از این مرزها برای واردات کالا به عنوان مسیر جایگزین بنادر جنوبی کشور خبر می‌دهد. خبرگزاری حکومتی فارس روایت یک راننده از وضعیت بحرانی در مرز چابهار را منتشر کرده است.
7: اینجا که مشاهده می‌کنید پارکینگ حلیم، روبروی پارکینگ حلیم. اصلا جاده اگه فراخانی هست که آقای مسئولی که میگه ما نظم و قانون داریم، اینا اگه فراخانی هست که مثلا 100 تا ماشین گاز، 100 تا ماشین بیر و چادری، اینا الان حدود 400-500 تا ماشین اینجا کلن راه رو قفل کردن. اصلا جای ورود و خروج خود شما نگاه کنی آقا نیست. اگه پارکینگ، واقعا ماشین ها باید داخل پارکینگ باشن، نه که جاده ها رو بسته کنن. و الان حدود 6-7 ساعت اگه ما آمدیم میخوام بریم پارکینگ، نمیتونیم بریم پارکینگ، کلن همه جا قفل شده. چه جور نظم و قانونه؟ اینو شما نگاه کنید آقا،
1: با خدا اگه نظم قانونی باشه.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی درباره اختلال در مرزهای زمینی کشور و اثرات محاصره دریایی بر تجارت خارجی توضیح می‌دهد.
8: مسئله اصلی اینه که از اساس طراحی تجارت خارجی ایران همیشه بر پایه بنادر جنوبی بوده و خب کسی فکرش رو هم نمی‌کرد که این بنادر یک روزی مورد محاصره قرار بگیرن. گفته میشه که بنادر جنوبی ایران سالی 100 میلیون تن بار جابجا میکردن و خب شاید مرزهای زمینی اگه شبانه روزی کار بکنن و ظرفیتشون رو هم افزایش بدن، توی بهترین حالت بتونن یک مقدار اندکی از این حجم تجارت رو جبران بکنن. بنابراین بخش بزرگی و در واقع واردات که از بنادر بوده یک بار متوقف شده و امکان نداره که شما بتونید به سرعت همون حجم تجارت رو فقط با افزایش تعداد کامیون ها جبران بکنید. چین در واقع در این نوع حمل و نقل ظرفیت مسیرها از نظر جاده، گمرک، ناوگان و حتی روابط ایران در واقع با کشورهای همسایه محدودیت های زیادی داره. الان یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که در واقع همه فشار رو گذاشتن روی مرزهای زمینی و یک ازدحام سنگینی از سمت کامیون‌ها ایجاد شده. گاهی تا یک ماه توقف پشت مرز گذاره شده و مشکل دیگه اینه که تصمیم گیری درباره این مسائل فقط در اختیار ایران نیست. ببینید بالاخره اون طرف ترکیه و پاکستان هم قوانین خودشون رو دارن و نمیتونیم بگیم که چون ایران محاصره شده حالا شما بیاید با قوانین گمرکی ما مرزتون رو عوض کنید و کامیون ها سریعتر رد بشن. بنابراین به این دلایله که این مرزها نتونستن جایگزین حمل و نقل دریایی بشن.
0: و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد حمیدرضا رجب‌زاده از مداحان حکومتی پس از روبوده شدن به قتل رسیده و ویدیویی از جسد او برای خانواده‌اش ارسال شده است. بر اساس این گزارش، تحقیقات پلیس درباره چگونگی ربایش و قتل این مداح حکومتی و همچنین شناسایی عاملان آن ادامه دارد. سخنگوی قوه قضاییه از مصادره تمام اموال منقول و غیر منقول محمد ساعدی‌نیا خبر داده گفت رأی مصادره اموال ساعدی‌نیا جهت فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است. اصغر جهانگیر همچنین شایعات درباره رفع پلمب کافه‌های مرتبط با ساعدی‌نیا را رد کرد. محمد ساعدی‌نیا کارآفرین در حوزه سوهان و شیرینی‌های سنتی ایران به دلیل حمایت از انقلاب ملی ایرانیان در دیما بازداشت و حکم مصادره اموال او صادر شد. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوین شقایق افشار نجفی دانش آموز 18 ساله را به اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام به 9 سال حبس محکوم کرده است. این دانش آموز همچنین به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 6 ماه محرومیت از خدمات عمومی رایگان و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده. صف‌های طولانی بنزین در بندرعباس و دیگر شهرهای استان هرمزگان به یکی از چالش‌های جدی شهروندان تبدیل شده است. مسئولان استانی و نمایندگان مجلس افزایش سهمیه بنزین و اختصاص سهمیه آزاد به کارت‌های شخصی را از راهکارهای حل این مشکل اعلام کردند. با این حال، تشکیل صف‌های طولانی در گرمای 50 درجه این منطقه همچنان از کمبود شدید سوخت حکایت می‌کند.
9: امروز 16 ساعت تقریبا 8 شب، من الان از مینا بهون لامپ بنزین فولاد از اول بندر، آقای مدیر فرآورده نفتی استان هرمزگان از اول بندر با این گرمه هونم اون بنزین به اون بنزین ترن شده مال موتور، جایگاه موتور هستن. الان رسیدم چه نزدیک اسکله که سر کارم هیچ توی بنزین استان هرمزگان توی بندر بنزین شدیم. الان گناه ما چیه؟ 10 لیتر بنزین به خاطر یه موتور ما بزنم 10 لیتر کل بنزین بندر میردم. الان تکلیف می بندری چیه؟ تو شهر خودم بخار بم
10: اون سرخ نگفتم بنزین مون اینه کل بنزین به چه تونی نکو کار خواه بنزین ها به این کار ده چی نینه کار خود به چی بگه امید بگه شو نمید پومزان به در کار تا ده این مسئول پومنزین کین آقای کین مسئول پومنزین کین که آقا هزم با فیلم بگیریم بفرستیم استانده فرمونده خانه کسی داخل دفتر ها خانه ساعت چنه که که سو هر هفت و نیمه هنوز هیچ که نهانه بیم ملت که اینجا بستاره خوارم باید چه بکنه
11: روز 16 مرداد 1405 ساعت 12 ظهر اینجا شهر جاسکن تصاویرم گویای همه چیزن قصه پرغصه و تکراری صفهای طولانی پمپ بنزین مردمی که تو روز جمعه و تعطیل توی تایم باید در کنار خانواده به استراحت بپردازن برای چند لیتر بنزین توی صفون تو ماشینون خو حبسن توی گرما مسئولین عزیزی که هفتان قبل با لبخند هوندی به شهر جاسک بازدیدتون که و روتی دقیقا شما از کدوم مسیرون عبورتون که ای صفون تو ندی
0: ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صف‌های طولانی بنزین را در جیرفت نشان می‌دهد. شهروندان با انتقاد از کمبود سوخت خواستار پاسخگویی مسئولان درباره این وضعیت شدند.
12: مسئول، خانم مسئول، خدا وکیلی صف را نگاه کن. آیا خودتونم میان وایسین تو این صف زیر این آفتاب سوزان لعنتی جیرفت تو صف وایسید مثل این بنده‌های خدا بنزین بزنید؟ آها میان وایسین؟ خب مسلماً نمیان وایسین چون شما حواله دارید و به فکر مردم هم نیستید. این بنده های خدا تا کی باید وایسین توی صف تا نوبتشون بشه 20 لیتر بنزین بزنن؟ اینا مگه کار ندارن؟ اینا مگه زن و بچه ندارن؟ اینا مگه مشغله کاری ندارن در روز؟ بنده های خدا کی دیگه به کارشون برسن؟
0: ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد حامیان حکومت که قصد آزار زنان با پوشش اختیاری را داشتند با واکنش آنها مواجه شدند. یکی از این تصاویر زنی در یکی از شهرهای استان خوزستان را نشان می‌دهد که در اعتراض به مزاحمت حامیان حکومت با بالا بردن روسری خود شعار جاوید شاه سر می‌دهد. این زن لباسی با تصویر کوروش کبیر به تن داشت. ویدیوی دیگری هم یکی از زنان حامی حکومت را با چادر و پوشش صورت نشان می‌دهد که در اعتراض به زنان با پوشش اختیاری فریاد می‌زند و از حال می‌رود. ویدیویی که زهره فراهانی خبرنگار در ایران منتشر کرده است نشان می‌دهد در شهر آمل در استان مازندران یک زن حامی حکومت به زن دیگری به دلیل پوشش اختیاری آزار رسانده و پس از مشاجره و فحاشی با او همراه افرادی زن را مجبور کردند تا شلوار بپا کند. زمان دقیق این ویدیو و هویت افرادی که حجاب حکومتی را به زن تحمیل می‌کنند مشخص نیست. خبرنگار منتشر کننده این ویدیو سابقه فعالیت با رسانه‌های دولتی و تیم رسانه‌ای مسعود پزشکیان را دارد.
13: عزیزم، خانم محترم، شب بخیر. منتظرم بچه‌ها رو ببینم. خیلی کار زشته. ترکیه هم شما نمی‌تونید اینجوری برید.
14: برو
13: گم تو گم شو همینجا بکن پاس

0: آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی میگوید آزار و اذیت و برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری نمایش سرکوب و هویت جمهوری اسلامی است.
1: جمهوری اسلامی همینه، همین تحقیر و سرکوب و کشتار و در واقع نفرینی هست که از خیابان تا خانه های مردم رو گرفتار کرده. اما اگر بخوام یه کمی تحلیلی‌تر به موضوع نگاه بکنم، این هم یک بخش تبلیغاتی داره، هم یک بخش امنیتی داره و هم یک بخش اقتصادی داره. ببینید، از جنبه تبلیغاتی حکومت یک نمایشی به راه انداخت در همین چند ماه گذشته، از دیماه تا به امروز، نمایش این که مردم چه با حجاب چه بی حجاب وفادار به حکومت هستند و طرفدار در واقع جمهوری اسلامی هستند. بسیاری از بی حجابان رو به خیابان کشاند، به اونها میدان داد، میدان رقص براشون فراهم کرد، حتی در واقع به زعم خودشون سوگ، ولی در واقع در سور مرگ خامنه‌ای براشون میدان رقص در خیابان‌ها فراهم کرد، میدان شادی با توپ و تانگ صورتی براشون فراهم کرد، برای اینکه نمایش بده که بی حجاب‌ها هم در کنار جمهوری اسلامی هستن. حالا که خرش از پل گذشته و فکر میکنه که به نوعی از زیر آتش جنگ جان سالم به در برده، دوباره برگشته به اون ذات خودش، و ذات خودش همین هست: خشونت خیابانی هست، مرگ هست، ناامیدی هست. در واقع در اونجا، در این دایره، حرفی از حق مردم نیست، حقی از آزادی وجود نداره، حقی از انتخاب وجود نداره. بنابراین برگشته از نظر تبلیغاتی، فرصت اون نمایش تموم شد، برگشت به ماهیت خودش. از نظر امنیتی نمایشی برای سرکوب هست، باز هم نشان دادن این که ما اینجا هستیم و خیابان‌ها باید چهره‌ای که ما می‌طلبیم، اون چهره اسلام‌گرای شیعه‌گرا رو به جهان مخابره بکنه. و بالاخره از نظر اقتصادی، همین خانومی که در واقع خانوم ناسزاگویی که به این دختر نازنین در واقع ناچارش میکنه، وادارش میکنه که شلوار به پا بکنه در اون هوای گرمی که اونجا هست، نیاز به نان شب داره. یعنی از نظر اقتصادی بخشی از این بسیجیان خود فروخته نیاز دارن به این که همچنان تغذیه بکنن، و چون هیچ در واقع تخصص دیگری ندارن، هیچ آموزش دیگری ندیدن، این خیابان آزاری، این مردم آزاری، زن آزاری بخشی از هویت شغلی اوناست.
0: یک مقام حماس به خبرگزاری فرانسه گفت این گروه برای اجرای مرحله دوم طرح صلح غزه با حمایت آمریکا آماده است. او از واشنگتن خواست تا برای پذیرش توافق بر اسرائیل فشار وارد کند. بر اساس این طرح، حماس باید خلع سلاح شود و اسرائیل هم از بخشی از مناطق تحت کنترل خود در غزه عقب نشینی کند. با این حال، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرده این کشور با این توافق موافقت نکرده و تا خلع سلاح کامل حماس، ارتش از مواضع خود در غزه عقب نشینی نخواهد کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر، همکارم اشکان صفایی از حیفا ما رو همراهی میکنه. اشکان، درود بر شما. از صحبت‌های این مقام حماس که با خبرگزاری فرانسه صحبت کرده، برای بینندگان ما بیشتر توضیح بده.
2: خب این مقام حماس که اسمش هم برده نشده، در گفتگویی که با آژانس فرانس پرس، خبرگزاری فرانسه داشته، مدعی شده که حماس و باقی گروه‌های فلسطینی، اسمشون رو هم نگفته، به میانجی‌ها اعلام کردند که آماده هستند که فاز دوم طرحی که ایالات متحده داده بود برای آتش بس و در واقع ادامه آتش بس یا صلح، اگر بشه اسمش رو گذاشت، در نوار غزه رو اجرایی کنند. اما به گفته او این موضوع مشروط به این هست که اسرائیل هم موافقت کنه با این موضوع و این موضوع رو اجرایی کنه. این مقام حماس که اسمش برده نشده، از ایالات متحده هم خواسته که به اسرائیل فشار وارد بکنه برای پذیرفتن این طرح. باید گفت که این تاکتیکی هست که به نظر میاد که حماس در طول ماهای گذشته به نوعی سعی داره که اون رو اجرایی بکنه. برخی از تحلیلگران در اسرائیل هم به اون اشاره کردن، از جمله نه فقط تحلیلگران، بلکه بر اساس گزارش ها رئیس شاباک سازمان امنیت داخلی اسرائیل هم به این موضوع اشاره کرده، این نگرانی رو به دولت ابراز کرده که اقدامی که حماس داره میکنه، این که میگه که من آماده هستم که خلع سلاح بشم، یک عملیات فریب هست. باید گفت که این موضوعی هم که به عنوان خلع سلاح مطرح شده از نظر اسرائیل خلع سلاح نیست. در واقع اسرائیل خواهان این بود که تمام تسلیحاتی که در نوار غزه هست، تسلیحات سبک و سنگین، نابود بشه، اما این طرح فقط اونها رو انبار میکنه.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا، سپاسگزارم از توضیحاتت. همزمان با 34مین سال روز قتل فریدون فرخزاد، گروهی از ایرانیان برای گرامی داشت یاد او بر مزارش در شهر بن گرده هم آمدند. فرخزاد سالها پس از تبعید سرانجام در مرداد 1371 به شکلی خشونتبار در آلمان به قتل رسید. در همین رابطه با همکارم احمد صمدی گفتگو میکنیم که در بن و در کنار مزار فریدون فرخزاد هست الان. احمد درود بر شما. 34 سال از قتل هولناک فریدون فرخزاد میگذره. مراسم گرامی داشت و امسال با چه حال و هوایی برگزار میشه و حاضران در اونجا چگونه یاد او رو زنده نگه داشتند؟
3: درود بر شما فرشاد و بینندگانی که ما را تماشا میکنن. واقعیتش اینه که شرایطی رو ما داریم دنبال میکنیم و باهاش مواجه هستیم که به نظر میاد که داریم برمیگردیم به دورانی که فریدون فرخزاد توسط عواملی که نسبت داده میشه به جمهوری اسلامی به قتل رسید، هرچند که دولت آلمان و دستگاه قضایی به این موضوع به صورت صریح اشاره نکرد، اما در اسنادی که در سازمان ملل هست به تهدیدهایی که علیه او انجام شد از سوی جمهوری اسلامی و در واقع افرادی که دوربر او بودن اشاره شده. و این رو هم اشاره بکنیم که یک سال قبلش فریدون فرخزاد توسط جمهوری اسلامی به قتل رسید و یک هفته بعد از قتل فریدون فرخزاد هم جنایت رستوران میکونوس رقم زده شد توسط عوامل جمهوری اسلامی که اونها محاکمه شدن و جمهوری اسلامی هم به تروریسم دولتی محکوم شد در اون دادگاه ها. و حالا ما همون شرایط رو داریم تکرار میبینیم. جمهوری اسلامی مخالفان خودش رو داره تهدید میکنه هر روز، بخشی از مخالفان و کسانی که روزنامه‌نگار هستن از سوی رژیم تهدید میشن، تهدیدهای جانی دریافت میکنن، دقیقا همون شرایطی که فریدون فرخزاد با اون مواجه بود. و امروز ایرانیان در همین جا هم درباره همین موضوعات دارن صحبت میکنن، درباره رژیمی که قتل میکنه برای اینکه بخواد خودش رو سرپا نگه داره و به بقای خودش ادامه بده. ما همچنین موضوع قتل و کشتار دیماه رو هم داریم که یاد کشته شدگان و جاوید نامان هم در مراسم امروز گرامی داشته شد و اشاره شد به اینکه جمهوری اسلامی فقط از این دست کارها رو بلده که انجام بده. امروز یک مهمان هم در کنار من هست، خانم مهربانو معمارزاده، هنرمند، که ایشون هم اخیراً یک حادثه ای رو تلخ رو البته تحمل کردن که الان آثارش بر گردنشون هست. نمیخوام راجع به این موضوع صحبت کنیم، راجع به هنرمندان و فریدون فرخزاد صحبت میکنیم. به هر حال فریدون فرخزاد هنرمندی بود که در یک مقطعی از زندگیش فعالیت‌های سیاسی کرد. شما هم همین کارو دارید میکنید و هزینه هم داشت. فکر میکنین هنرمند تا چه اندازه باید این مسئولیت اجتماعی و سیاسی خودش رو انجام بده و تا کجا باید پیش بره؟
4: من اول صحبتی کنم در مورد فریدون عزیز. من فریدون رو مثل یک چراغی میبینم که درسته که خاموش شد، ولی نورش تشعشع شد برای همه ما، حتی برای نسل‌های جوان، مخصوصا دختر من یا افرادی که تو همون سن و سال قرار دارم. و مسائل سیاسی و حتی طنزایی که در مورد طنزاش که صحبت میکنیم، طنزای خود فریدون عزیز تلخ بود و دقیقا همین اتفاقات داره میافته. ما اون موقع آگاه نبودیم، اون موقع ما بچه بودیم سنمون. وقتی الان همه رو داریم نگاه میکنیم، هر چیزی که در مورد فریدون داریم صحبت میکنیم انگار همین الانه. و دقیقا من به همه میگم این یک چراغ بود برای همه ما، این مسیر رو باز کرد، راه رو باز کرد. و واقعا یک نابغه بود به نظر من که متاسفانه دستش دادیم، ولی همیشه یاد و نامش همیشه باقیه برای همه ما.
3: هنرمندان زیادی هستن سکوت میکنن این روزها در قبال اقداماتی که در داخل کشور انجام میشه. چه پیام برای این هنرمندان؟
4: من اسم اینا رو هنرمند نمیتونم بذارم. هنرمند با عشق میره جلو، هنرمند از قلبش میره جلو. کسایی که هنر دارن دلسوزم میدونن. من خودم به عنوان یک کسی که هنرمندم همیشه صدای مادران بودم، یعنی همیشه گفتم که من صدای مادران دادخواهم، چون خودم فرزند دارم و خودم میدونم که چی اتفاقیه. به خاطر همین نمیتونم اسم اینا رو هنرمند بذارم.
3: بسیار سپاسگزارم از شما خانم مهربانو معمارزاده که در این گفتگو با ما شرکت داشتند. و نکته آخر که اشاره میکنم، حضور اقشار مختلفی بود که در مراسم حضور دارند، از ایرانیان، از قشرهای مختلفشون، از هنرمندان، از کسانی که در اینجا به هر حال شغلی دارند، مادران دادخواه، همچنین افرادی که در داخل ایران در خیزش‌های قبلی اونها رو جمهوری اسلامی اونها رو مجروح کرد و آسیب دیدگان چشمی و کسانی که گلوله خوردن در جمهوری اسلامی در این مراسم حضور دارن و تاکید همگی اونها بر این هست و به نوعی در این مراسم به یادآوری میکنن به جامعه بین المللی و همچنین دولت‌های اروپایی و از جمله دولت آلمان که رواداری با جمهوری اسلامی همچنان تلفات خواهد داشت و اونها هم افراد بیگناه خواهند بود.
0: سپاسگزارم از شما همکارم احمد صمدی که از شهر بن و از کنار مزار فریدون فرخزاد ما رو همراهی کردیم. بله، فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید و به سایت ما هم مراجعه کنید. بله، به این ترتیب به پایان بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما با ما. بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم رضا محدث با خبرهای ساعت 6 همراه شما خواهد بود. روز و شبتان به نیکی.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
5: ما امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
6: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
7: با امید نابودی جمهوری اسلامی
8: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
9: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
10: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افت بره.

0: بر اساس شواهد، یعنی اون چیزی که در رسانه هم منتشر شده، اگر تا زمانی که این توافق امضا نشده، گویین که در ارتباط با تفاهم نامه 14 ماده‌ای هم امضا شد اما وضعیتی تغییر نکرد، باید منتظر بود دید آیا واقعا وعده‌ای که از روز جمعه هفته قبل آغاز شد که دوشنبه امضا خواهد شد این توافق و سه شنبه، چهارشنبه، جمعه و الان جمعه به وقت محلی آمریکا تقریبا در حال تمام شدن، ما هنوز خبر از نهایی شدن نداریم، باید در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی به دنبال کوتاه کردن دست ایالات متحده آمریکا خلیج فارس هستش. وال استریت جورنال در گزارشی با تاکید بر این مسئله که آن چیزی که جمهوری اسلامی بر سرش داره رایزنی میکنه، مسئله دست آوردن حقوقی هستش که پیش از این حتی قبل از جنگ شش ماه هم نداشته. با توجه به توافق فعلی که آمریکا هم حتی عمان رو بیشتر تحت فشار قرار داد تا پیشنهاد جمهوری اسلامی رو بپذیره، این است که حالا این آبراه دست کم برای 60 روز قرار هستش از منطقه مرکزی اون کشتی ها عبور بکنن و همچنین نظارت بر ورود کشتی ها به خلیج فارس بر عهده جمهوری اسلامی خواهد بود. به تبع ایالات متحده آمریکا هنوز تأکید داره که هیچ نوع پولی بابت عوارض یا چیزی از این دست پرداخت نشه در منطقه، اما گفتگوهای بین عمان و تهران حاکی از این هستش که اونها به یک توافق نسبی در ارتباط با یک پرداخت 3% و همچنین ایجاد خدمات که البته به صورت بر اساس تمایل پرداخت خواهند کرد خواهد بود، اما در نهایت هنوز ما با این جزئیات هنوز روبرو نیستیم و نمیدونیم دقیقاً به چه نحوی این قرارداد اجرای خواهد شد. نکته دیگر این هستش که جمهوری اسلامی حتی تاکید کرده که، یعنی چیزی که به دنبال این در مجلس در تهران بودن، این هستش که برای اجازه ورود به کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی داده نشه و کشتی‌هایی که اصولاً در رابطه با کشور متخاصم هستش حتی ورود نداشته باشند و یا در صورت تردد جریمه‌های سنگین بپردازند. این تا اینجا اون چیزی است که ما می‌دونیم از وضعیت موجود. اما اجازه بدید اشاره بکنم، رویترز هم میگه که اگر توافقی حاصل بشه بین عمان و جمهوری اسلامی یعنی ایران، قاعدتا مسئله محاصره بنادر جمهوری اسلامی هم لغو خواهد شد. سنتکام در آخرین بیانیه خودش تاکید کرده 51 کشتی تاکنون از مسیرهای به سمت جمهوری اسلامی برگشت داده شدند، 2 کشتی بازرسی شدند و 2 کشتی از کار افتادند. حالا با توجه به این توافق اگر چنین چیزی اتفاق بیفته، قاعدتا محاصره بنادر ایران هم از بین خواهد رفت. خیلی کوتاه هم بکنم که مقامات آمریکایی بر این باور هستند که این توافق باعث میشه که راه برای بخش‌های دیگر مذاکرات باز بشه، چیزی که هنوز روشن نیست و جمهوری اسلامی میگه حتی بعد از این توافق هم ممکنه چند ماه زمان ببره.
1: جمهوری اسلامی یه بخشش چون مشخص نشد کی این کارو کرده، در موقعی که مراسم تشییع بود اومدن حمله کردن به کشتی قطری و عربستانی و بحرانی رقم زدن که حالا خودشون متوجه شدن چه خسارت های خوردن. 4-5 میلیارد دلار خسارت خورده، بنادر جنوبی ایران عملا از کار افتاده و دوباره الان در میز مذاکره دنبال اینن که برگردن به همون مسیر قبلی، با این تفاوت که ایران هم خسارت های زیادی خورده هم تحریم های جدیدی شده. حالا در تهران گفته میشه که سر مدیریت شورای عالی امنیت ملی همچنان اختلافه، آقای ذوالقعد استعفا داده، آقای پزشکیان نپذیرفته هنوز و در نتیجه هنوز تصمیم گیری در مورد این توافق نهایی نشده، ولی علل اصول میشه گفت که ایرانی ها میخوان برگردن به توافق در سر جمع و همچنین میخوان تفاهم نامه رو احیا کنن که حالا من نمیدونم آمریکا حاضر این کار انجام بده یا نه. فعلا به نظر آمریکا در تفاهم نامه صحبت نمی کنه، فقط میگه که محاصره رو، یعنی ایران جنگ رو هرمز رو باز میخواهد کرد و اونا هم محاصره نفتی ایران رو باز میکنن و کشتی ها رو، ولی مشخص نیست که آیا معافیت نفتی ایران برمیگرده یا نه. به هر حال اون چیزی که مهم هست این است که به خاطر اون اشتباه محاسباتی و

0: بخواد مسیر اینی که آمریکا را منطقه بیرون کنه یا اجازه نده هژمونی نظامی آمریکا رو به چالش بکشه، طبیعتاً میشه گفت که نه تنها توافق شکل نخواهد گرفت، ولی ما وارد یک دوره از نبردها و جنگ‌های مزمن خواهیم بود. میتونه تمام عیار نباشه، ولی گاه به گاه یا ماه به ماه میتونه ادامه پیدا کنه. طبیعتاً در این مسیر ایران اقتصادش دچار بحران‌های جدی خواهد شد. بسیار از کارشناسان هم به دولت آقای ترامپ گفتن نیاز نیست که وارد جنگ تمام عیار بشید، با همین مسیر جنگ‌های مقطعی و اعمال فشار اقتصادی و محاصره اقتصاد ایران از پا در خواهد اومد.
1: تحریم‌ها سال‌هاست که هست و سال‌ها جمهوری اسلامی از این روش‌هایی که بسیار در واقع فاسد و خیلی هم گرون هست استفاده می‌کنه که بتونه درآمد نفت رو از چین بیاره بیرون یا توی چین منتقل بکنه به شرکت‌هایی که بتونه ازشون خرید بکنه و کالا وارد بکنه. یه بخشی از این پول هم میتونه دوباره با هزینه‌های خیلی زیاد از چین بیاره بیرون و استفاده بکنه، خب واسه هم خرید سلاح و کمک به گروه‌های نیابتیش توی منطقه. این شرکت‌هایی که امروز تحریم شدن شرکت‌هایی هستن که در واقع برای بانک شهر که یکی از بانک‌های اصلی توی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های نفتی استفاده میشه، این شرکت‌ها برای بانک شهر در واقع این کارو انجام میدادن. این فشارها ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که بخوان در واقع تصمیم درستی بگیرن، که خب ما همه بعید میدونیم جمهوری اسلامی هیچ وقت تصمیمی بگیره که در واقع به نفع اقتصاد ایران باشه و به نفع در واقع اقتصاد مردم، اقتصادی که به نفع مردم ایران باشه. این پیامی که الان میرسونه درست تو زمانی که این مذاکرات داره انجام میشه، این روشیه که پرزیدنت ترامپ برخلاف رئیس جمهور قبلی آمریکایی داره انجام میده که فشار رو در زمان مذاکرات میذاره. ببینید زمان آقای بایدن و زمان آقای اوباما که من تو در واقع دولت بودم، این نوع برخورد با ایران بودش که فشار رو برداریم، نذاریم فشار و باشو مذاکره بکنیم. پرزیدنت ترامپ اعتقادش اینه که باید فشار رو جمهوری اسلامی باشه حتی زمانی که باش دارید مذاکره میکنید.
2: استعفا نخواهم داد، خواهم ایستاد. حالا اینا هم میخوام بگن که یه اختلافی درست کنن که
3: این ویدیو را دفتر رئیس دولت جمهوری اسلامی در واکنش به موج تازه گزارش ها درباره استعفای مسعود پزشکیان منتشر کرده. اما جدا از ادامه حضور پزشکیان در رأس هیئت دولت یا کنارگیری او، یک پرسش مهم مطرح است: اگر پزشکیان استعفا دهد چه چیزی در ایران تغییر می کند؟ صرف نظر از آنچه به ساختار حقیقی و حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی مربوط می شود، بخشی از پاسخ این پرسش را می توان در عملکرد علنی پزشکیان در 5 ماه گذشته جستجو کرد. از 9 اسفند و آغاز جنگ 40 روزه تا 31 تیرماه و اواخر دور دوم درگیری ها. برای بررسی این موضوع روایت رسمی دفتر ریاست جمهوری از این بازه زمانی را مرور کردیم.
4: 10 روز حقوق هیئت علمی رو ندادم. خدا وکیلی قابل قبوله؟
3: مرور این آرشیو یک تصویر روشن را نشان می دهد. رئیس جمهوری که پیش از آن که در حال مدیریت یکی از بحرانی ترین دوران های ایران باشد، در قاب برنامه های تشریفاتی دیده می شود. در این بازه 371 خبر در وبسایت ریاست جمهوری منتشر شده. حدود 38% این خبرها به برنامه‌های تشریفاتی اختصاص دارد. حدود 19% به دیپلماسی و تشریفات دیپلماتیک مربوط است. خبرهای حوزه علم، فرهنگ و اجتماعی هم در رتبه‌های بعدی هستند. و تنها حدود 9% خبرها مربوط به جنگ، امنیت و مدیریت بحران می‌شوند. بخش عمده خبرهای جنگ هم به بازدیدها، پیامها، قدردانیها و اظهار نظرهای کلی پزشکیان مربوط است.
2: هر وقت پول داشتم اونم چش.
3: در سراسر این دوره فقط از 3 نشست او با موضوع جنگ و مدیریت بحران گزارش رسمی منتشر شده و تنها 8 خبر شامل تصمیم یا اقدام اجرایی مشخص پزشکیان است. یکی از مهمترین نمونه ها 1 هفته پس از آغاز جنگ 40 روزه رخ داد، زمانی که او از تصمیم برای توقف حملات به کشورهای همسایه خبر داد و از آنها عذرخواهی کرد.
2: از طرف خودم عذرخواهی کنم، این تصمیم به نیروهای مسلح گزارش داده شد که از این به بعد نباید به کشورهای همسایه حمله بکنن یا موشک بزنن.
3: اما تنها چند ساعت بعد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا برخلاف سخنان پزشکیان اعلام کرد حملات به کشورهای منطقه ادامه پیدا می کند. رویدادی که نشان داد

0: موزه علنی پزشکان به عنوان رئیس دولت و رئیس شورای عالی امنیت ملی تغییری در روند عملیات‌های نظامی ایجاد نمی‌کند. این الگو در تیر ماه همزمان با افزایش نشانه‌ها از سرگیری جنگ و آغاز دور دوم حملات پررنگ‌تر شد. در این ماه از مجموع 97 خبر منتشر شده در وبسایت ریاست جمهوری حدود 40% به برنامه‌های تشریفاتی اختصاص داشت و تنها 3 خبر به جنگ، امنیت و مدیریت بحران مربوط بود. در همان روزها روایت رسمی از فعالیت‌های ریاست جمهوری بیشتر بر سفر به قم، دیدار با مراجع حکومتی، حضور در مراسم مذهبی و پاسخ به پیام‌های مرتبط به کشته شدن و مراسم دفن علی خامنه‌ای متمرکز بود. در حالی که هیچ گزارش رسمی از سفر پزشکیان حتی به مناطق غیرنظامی آسیب دیده از حملات و تشکیل ستاد ویژه مدیریت بحران برای کاهش پیامدهای جنگ منتشر نشد. اما جنگ تنها بحرانی نبود که در حاشیه فعالیت‌های علنی پزشکیان قرار داشت. در همان ماه‌ها بحران دارو و فشار معیشتی بر مردم شدت گرفت و محیط زیست نیز با بحران‌های کم سابقه مواجه شد. با این حال این بحران‌ها هم سهم بسیار اندکی از روایت رسمی از عملکرد پزشکیان داشتند. پزشکیان می‌گوید از ریاست دولت کناره‌گیری نمی‌کند. اما تصویری که در این 5 ماه و در روزهای جنگ از او به طور رسمی ثبت شده نسبتی با مدیریت بحران ندارد. تصویری که بیش از هر چیز در قاب تشریفات شکل گرفته.
1: چیزی رو که عیان است چه حاجت به بیان است.
0: سامان رحمتیان، لندن.

0: یاور از ره رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
1: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
2: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
3: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
1: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
4: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
1: اصرار جمهوری اسلامی در پنج هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش.

0: شش عصر در ایران، شنبه 17 روز از مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. واکنش تند کشورهای منطقه به حمله موشکی جمهوری اسلامی به نفتکش اماراتی در تنگه هرمز. همزمان دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس خواستار اقدام قاطع جامعه جهانی برای توقف حملات شد.
1: 480,000 تومان الان بند وطن فروشم، به کجا داری میرسیم؟
0: تشدید بحران معیشت مردم با افزایش تورم و بیکاری. پزشکیان میگوید نمیشود شعار جنگ داد و گرانی و کمبود هم در بازار نداشت. اعلام آمادگی حماس برای اجرای طرح صلح با حمایت آمریکا. حماس از ایالات متحده خواسته برای پذیرش توافق بر اسرائیل فشار بیاورد. و در ادامه همین بخش خبری، تداوم حملات گسترده موشکی و پهپادی روسیه به پایتخت اوکراین. در حمله شب گذشته به کیف یک کودک 3 ساله و 3 نفر دیگر کشته شدند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. در حالی که رسانه ها از مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان درباره رسیدن به یک توافق برای عبور و مرور آزاد کشتی های تجاری از تنگه هرمز خبر میدن، شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد یکی از کشتی های این شرکت در ساعات اولیه بامداد امروز هنگام عبور از تنگه هرمز هدف موشک قرار گرفته. همزمان وزارت خارجه امارات متحده عربی حمله موشکی به این نفتکش رو محکوم کرده و هدف قرار دادن کشتیرانی تجاری در این آبراه رو دزدی دریایی از سوی سپاه پاسداران خوانده. وزارت خارجه عربستان سعودی هم در بیانیه اعلام کرد جمهوری اسلامی مسئول پیامدهای ادامه حملات بیرحمانه به نفتکش‌ها در منطقه است. ریاض از تهران خواسته تا برای حفظ امنیت، ثبات و ایمنی منطقه فوراً این اقدامات را متوقف کنه. عربستان سعودی همچنین با اشاره به همبستگی کامل با امارات متحده عربی اعلام کرده که از هر گونه اقدام این کشور برای دفاع از حاکمیت خودش حمایت میکنه. وزارت خارجه قطر هم در بیانیه جمهوری اسلامی رو مسئول حمله موشکی به نفتکش اماراتی در تنگه هرمز دونسته و این حمله رو محکوم کرده. قطر ضمن اعلام همبستگی با امارات متحده عربی خواستار توقف عملات غیر موجه جمهوری اسلامی به اموال کشورهای منطقه و بازگشایی بدون قید و شرط تنگه هرمز شد. دوحه همچنین هشدار داده ادامه بسته ماندن این آبراه میتونه منافع حیاتی کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی رو با خطر روبرو بکنه. وزارت خارجه اردن هم حمله جمهوری اسلامی به نفتکش اماراتی را محکوم کرده و اون را نقض آشکار حقوق بین الملل و تهدیدی برای امنیت و ایمنی کشتیرانی دریایی دونسته. این وزارتخانه همچنین اعلام کرده اردن به طور کامل در کنار امارات متحده عربی ایستاده و از هر گونه اقدام این کشور برای حفاظت از امنیت و ثبات خودش حمایت میکنه. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم حمله جمهوری اسلامی به یک نفتکش متعلق به امارات متحده عربی رو محکوم کرده و این اقدام رو خطرناک و غیر قابل قبول توصیف کرده. جاسم محمد البدیوی با هر گونه تلاش جمهوری اسلامی برای تبدیل تنگه هرمز به ابزاری برای فشار و تهدید مخالفه و از جامعه جهانی خواسته برای توقف این حملات و جلوگیری از تکرار اونها موضعی قاطع بگیره. همزمان حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرده بازگشایی تنگه هرمز تابع سازوکار و شرایط اختصاصی جمهوری اسلامی و ارتباطی به مذاکرات ایران و عمان نداره.
2: بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. تنگه هرمز به عنوان باز شدن تنگه هرمز در واقع تابع شرایطی هست که کشور جمهوری اسلامی بر اساس اون شرایط باز خواهد کرد و اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه. من قبلا هم عرض کردم که تنگه هرمز الان برای ما صرفا یک آبراه نیست، یک آبراه اقتصادی نیست، بلکه یک توان و یک قدرتی هست که به لحاظ جغرافیایی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست از اون جغرافیا استفاده خواهد کرد و دشمن ناچار هست که برای باز شدن تنگه شروط ایران رو بپذیره.
0: عطا محمد کارشناس روابط بین الملل با اشاره به تغییر رهن عربستان سعودی در واکنش به حملات تهران به کشورهای منطقه میگه مقام های این کشور اکنون فضای بیشتری برای انجام اقدامات گسترده تر در اختیار دارن.
3: که در این بیانیه ها افتاده یک کمی نسبت به اون دوره با گرایانه تره، یعنی اگرچه ما از یک سو عربستان رو داریم که خیلی صریح داره حامیانه برخورد میکنه نسبت به اماراتی که باش سالها مشکل داشت، ولی همچنان همه کشورها موزگیری نکردن و یه ذره فاصله گرفتن از هم. مثلا خود کشور عمان مواضعش این روزها تغییر کرده، چندان با این کشورهای عرب خلیج فارس همراهی نمیکنه و این خودش یکی از موضوعات مهمیه که این همکاری کشورهای خلیج فارس رو کمی دوچار بحران کرده. ولی با این حال آنچه عربستان در تغییر لحن عربستان میشه دید اینه که اونها دارن به این فکر میکنند که میتوانند اقدامات گسترده تری رو انجام بدن، هم به ویژه به خاطر پیمانی که دیروز بسته شد و هم اقداماتی که از سوی دیگر حوثی‌ها دارن میکنن، یعنی بیشتر از گذشته خودشون رو در خطر میبینن و به نظر میاد که آنچه دارند اکنون انجام میدن نشانه ایست از این که ممکنه حتی از آمریکا هم فاصله بگیرن، به این معنا که خودشون هم بخواند که اقداماتی رو انجام بدن. به ویژه باید بیاد داشته باشیم که پیش از این زمانی که مذاکرات آغاز میشد بخشی از این کشورها میخواستن که عضو این مذاکرات باشن و دغدغه‌هاشون در این مذاکرات که بین ایران و آمریکا در جریان هست گفته بشه. ولی این
0: مسعود پزشکیان با اذعان به بحران گسترده اقتصادی کشور گفته نمیشه شعار بدیم که می جنگیم اما همه کالاها در بازار موجود باشه و گرانی هم نباشه. پزشکیان امروز شنبه در جمع خبرنگاران گفت به دلیل محاصره دریایی تامین کالاها دشوار شده و با هزینه بالاتری انجام میشه و اگر صنوف و تولید کنندگان همکاری نمیکردن وضع خیلی بدتر از این هم میشد. او اضافه کرده مهمترین دغدغه دولت معیشت مردم و اشتغال جوان. رسانه‌های ایران هم از تشدید بحران معیشت مردم با افزایش نرخ تورم و گسترش بیکاری گزارش می‌دهند. روزنامه شرق نوشته امنیت شغلی در ایران پس از جنگ به شدت کاهش یافته. بر اساس این گزارش که با استناد به یافته‌های سایت‌های کاریابی ایران تالنت و جاب ویژن تهیه شده، حدود 2/3 قراردادهای کاری امسال 3 ماهه بسته شدند. بر اساس اظهارات شاغلان، اونها حداکثر تا 3 ماه توان تأمین هزینه‌های زندگی خودشون رو دارن. روزنامه جهان صنعت هم از تشدید فشار معیشتی بر بازنشستگان گزارش داده و نوشته افزایش حقوق این قشر نتونسته از سقوط قدرت خرید اونها جلوگیری بکنه. بر اساس این گزارش گرانی خوراک، مسکن، دارو و درمان بسیاری از بازنشستگان رو در تنگنای جدی قرار داده و همزمان بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی اجرای کامل متناسب سازی حقوق رو هم با مشکل روبرو کرده. خبرگزاری ایلنا هم به نقل از کارشناسان بازار کار نوشته در 1 سال اخیر حدود 1 میلیون نفر از جمع بیمه پردازان تامین اجتماعی ایران خارج شدند. در این گزارش اومده نرخ رسمی بیکاری واقعیت‌های بازار کار رو نشون نمیده و بخش بزرگی از افراد از مشاغل رسمی و پایدار به کارهای غیر رسمی و پاره وقت و کم درآمد رانده شدند. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از تشدید بحران معیشت خانوارها گزارش‌های متعددی برای ما ارسال کردند. یکی از این روایت‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخونی شده بشنو.
4: بنده پیک موتوری‌ام. امروزم 1,200,000 کار کردم. خودم نرم بیرون ولخرجی کنم و تفریحات اضافه‌ای کنم که پول زیادی خرج کنم. گفتم تو فلش فیلم می‌ریزم میام میشینم فیلم نگاه می‌کنم. دو سه قلمم رفتم تنقلات خریدم که با اینو بتونم فیلم نگاه کنم. تفریح بنده یه جوان 30 ساله فیلم نگاه کردم شده 480,000 تومان. الان بنده وطن فروشم، به کجا داریم میرسیم؟ یه بسته سیگار، یه پفک، یه انرژیزا و تخمه نصف بیشتر حقوق من، بلکه نصف حقوق من رفت. حالا من مجردم واقعا. کسایی که الان تو این شرایط زن دارن، بچه دارن، دارن اجاره خونه میدن، چطوری میگذرن؟
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم سوئد با ما هستن. سلام میکنم به شما آقای علوی. پزشکی ها میگه تا زمانی که شعار جنگ داده میشه بحران اقتصادی گسترش پیدا خواهد کرد و به نوعی از خودش در این زمینه سلب مسئولیت میکنه. چه کسی در ساختار فعلی جمهوری اسلامی مسئول این بحران معیشتی مردم پس؟
5: چند نکته در اینجا وجود داره که باید بهش اشاره کرد. اولا پیشا پیش از دوره جنگ هم تنگناهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری، رشد ناچیز و نوسان پذیر و عقب ماندن از رقابت منطقه‌ای و بین‌المللی وجود داشته. بنابراین مسئله مربوط به این دولت، اون دولت و جنگ نیست تنها، بلکه ساختار اقتصادی ایرانه. البته مسئله مدیریت، سوء مدیریت، فساد ساختاری در این امر مؤثر بود. حالا اینجا مسئول کیست؟ بر روی کاغذ مسئول این امور در نهایت رهبری است. چرا؟ برای اینکه اون تعیین میکنه که جنگ بشود یا صلح بشود یا جهتگیری اساسی اقتصادی رو اون تعیین میکنه. اما در شرایط فعلی که رهبر رژیم الان غایب است و پنهان است و ادعایی که معلوم نیست کی هستن، اونها تصمیم گیر اصلی هستن، ظاهرا سپاه پاسداران طبیعی است که مسئول اداره جنگ و تداوم جنگ اونها هستند و اونها هستند که در نهایت تعیین میکنن که آیا منابع اقتصادی برای ایجاد رشد فراگیر و پایدار استفاده بشه یا جنگ برای نیابتی ها یا رفاه عمومی. برای اینکه فرض بکنیم آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی یا بهداشت و درمان وضعیتش بهتر بشه، یا اینکه این شعارها داده بشه و کسی مسئولیت نپذیره. اونها که تصمیم میگیرن برای این اقدامات مسئولیت نمیپذیرن و دولت هم اقداماتی رو که انجام میده این است که به هر حال مسائل جزئی رو حل بکنه و اون اقدامات اساسی رو نمیتونه انجام بده. حالا بخشش مربوط است به قانون اساسی، بخشش مربوط است به این مناسبات حقیقی که دولت عملا هیچ کار است. اما نباید فراموش کرد که دولت در اینجا نقش داره، مسئولیت اخلاقی، سیاسی، اجرایی داره. اگر دولت نمیتواند حتی به اون وظایف محدود خودش عمل بکنه باید استعفا بده. بنابراین باید دولت اقداماتی رو انجام بده که مسئولیت حقیقی حقوقی اونجا روشن بشه و اون کسایی که شعار میدن اونها مسئولیت بپذیرن تا مسئله حل بشه، و الا با این به اصطلاح تفکیک دولت و کسانی که پشت پرده تصمیم میگیرن دولت نمیتونه رفع مسئولیت بکنه از خودش.
0: آقای علوی، این افزایش همزمان بیکاری و تورم در ایران چه پیامدهایی برای خانوارها به دنبال داره؟
5: خب تا پیش از این ما شاهد این بودیم که فقر متزاید به هر حال گسترده میشد، عمیق‌تر میشد و خانوار نمیتوانست هزینه‌های مربوط به مسکن یا فرزند خورد و خوراک، تأمین مربوط به آموزش و پرورش یا بهداشت رو فراهم بکنه. الان فقر تبدیل میشه به یک چیز دیگه و اون هم مسئله فقر بین نسلی است. یعنی این فقر بین نسلی الان تداوم پیدا میکنه برای نسل دیگه. چرا؟ برای اینکه کودکانی که در خانواده هستن اونها در فقر بزرگ میشن، بخششون میپیوندن به اصطلاح تبدیل میشن به کودکان کار، بخششون فقر رو از حالا احساس میکنن، مجبور میشن که به هر حال آموزش رو ترک بکنن. و البته این مسئله رو باید تأکید کرد برش که در شرایط فعلی اساساً راه برون رفتی وجود نداره با شرایطی که الان به لحاظ ساختار سیاسی وجود داره. چرا؟ معلوم نیست که کی تصمیم گیری میکنه، کی هست که مسئولیت باید بپذیره و مسئولیت تمام این فقر و فلاکت و پیامدهای به اصطلاح نسلیش هم باید اونها بپذیرن. اما این بی تصمیمی که حاکم است بر حاکمیت موجب میشه که شرایط فعلی تنها منحصر نمیشه به این کمبودها، بلکه اقتصاد ایران و به تبع کل جامعه ایران برای سالها عقب میمانه از پیشرفت‌های منطقه‌ای و جهانی.
0: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، خیلی ممنونم آقای علوی. یک مقام حماس به خبرگزاری فرانسه گفته این گروه برای اجرای مرحله دوم طرح صلح غزه با حمایت آمریکا آماده است. او از واشنگتن خواسته برای پذیرش توافق بر اسرائیل فشار بیاره. بر اساس این طرح حماس باید خلع سلاح بشه و اسرائیل هم از بخشی از مناطق تحت کنترل خودش در غزه عقب نشینی بکنه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشتر گفته بود این کشور با این توافق موافقت نکرده و تا خلع سلاح کامل حماس از مواضع خودش در نوار غزه عقب نشینی نخواهد کرد. در حیفا همراه میشم با همکارم اشکان صفایی. اشکان، بیشتر برای ما از صحبت‌های این مقام حماس بگو که با خبرگزاری فرانسه انجام داد.
6: خب این مقام حماس که اسمش هم اعلام نشده به خبرگزاری فرانسه، آژانس فرانس پرس گفته که حماس و باقی گروه‌های فلسطینی با طرح دونالد ترامپ موافق هستند و در واقع موافق هستند که فاز دوم این طرح آغاز بشه، اما گفته این موضوع مشروط به این هست که اسرائیل هم با آغاز اجرای این طرح موافقت بکنه. این مقام حماس همچنین از ایالات متحده خواسته که به اسرائیل فشار بیاره که با اجرای این طرح موافقت بکنه. باید گفت که در اسرائیل بسیاری هشدار میدن، از جمله رئیس شباک اداره امنیت داخلی اسرائیل بر اساس برخی از گزارش ها به دولت هشدار داده و گفته که این موضوع که حماس الان داره اعلام میکنه که با این طرح موافق هست و میخواد خلع سلاح بشه یک تله هست. در واقع بسیاری در اسرائیل باور دارن که حماس قصد نداره واقعا خلع سلاح بشه و قصد نداره واقعا کنترل نوار غزه را به طور کامل از دست بده. در واقع به گفته اونها حماس میخواد برای مدتی از پشت پرده کنترل نوار غزه رو در دست داشته باشه و همین الان هم برخی میگن که حماس داره مجوزهایی رو برای داشتن سلاح به برخی از اعضای خودش میده تا حتی اگر بخشی از تسلیحاتش رو هم تحویل داد اون افراد همچنان اجازه داشته باشن که سلاح داشته باشن. یک نکته دیگری هم که باید درباره این موضوع گفت این هست که آن چیزی که الان حماس به نظر میاد باهاش موافقت کرده آن چیزی نیست که اسرائیل به عنوان خلع سلاح مطرح کرده بود. در واقع اسرائیل خواستش این بود که تمام تسلیحاتی که در نوار غزه هست، تسلیحات سبک و سنگین، گرفته بشه و نابود بشه. اما این طرحی که الان در واقع گفته میشه که حماس باهاش موافقت کرده این هست که این تسلیحات جمع میشن و فقط در داخل نوار غزه در جاهایی انبار میشن و در نتیجه برخی در اسرائیل میگن در چنین شرایطی حماس اگر در واقع اراده بکنه هر وقت که بخواد میتونه دوباره به اون تسلیحات دست پیدا بکنه.
0: اشکان صفای همکارم در حیفا، مرسی اشکان. تصاویر زنده رو برای شما نشون میدیم از مارین ترافیک، از وضعیت عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز. اضافه بکنم به شما، برای شما که دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی محمد باقر ذوالقعد دقایق پیش در یک پیام کتبی گفته که تا آمریکا رفتار خودش رو اصلاح نکنه تنگه هرمز باز نخواهد شد. او اضافه کرده شورای عالی امنیت ملی چه در جنگ و چه در مذاکره هرگز کوتاه نخواهد اومد. جی دی ونس هم در دقایق گذشته صحبتی داشته، گفته که برخی افراد در داخل حکومت ایران درباره دریافت عوارض صحبت میکنند، اما گفته که ایرانی ها به ما گفتن که برنامه‌ای برای دریافت عوارض از عبور و مرور در تنگه هرمز ندارن، اما گفته باید منتظر بمونیم ببینیم در عمل چه خواهد شد. 18:18 است در ایران. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، کارکنان شرکت مفنا لوکوموتیو کرج میگن حدود 4 ماه حقوق معوقه دارن. به گفته یکی از کارکنان ماه گذشته تنها 20% حقوقشون پرداخت شده. به گفته او این وضعیت از جنگ 12 روزه آغاز شده و همچنان هم ادامه داره. این کارمند اضافه کرده که کارکنان به دلیل نگرانی از تعدیل نیرو به وضعیت پرداخت حقوقشون اعتراض نمی‌کنن. سخنگوی قوه قضاییه از مصادره تمام اموال منقول و غیر منقول محمد سایدینیا خبر داده و گفته رأی مصادره اموال سایدینیا جهت فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده. اسخر جهانگیر همچنین شایعات درباره رفع پلمپ کافه های مرتبط با سایدینیا رد کرد. محمد سایدینیا کارآفرین در حوزه سوهان و شیرنی های سنتی ایران به دلیل حمایت از انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه بازداشت و حکم مصادره اموال او صادر شد. و بشنوید که خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده حمیدرضا رجب‌زاده از مداحان حکومتی پس از روبوده شدن به قتل رسیده و ویدیویی از جسد او برای خانواده‌اش ارسال شده. بر اساس این گزارش تحقیقات پلیس درباره چگونگی روبایش و قتل این مداح حکومتی و همچنین شناسایی عاملان اون ادامه داره. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد در حملات پهپادی روسیه به منطقه کیف یک کودک 3 ساله، پدر بزرگ و مادر بزرگش و یک نفر دیگه کشته شدند. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده روسیه در حملات شب گذشته 6 موشک بالستیک و 151 پهپاد به سوی اوکراین شلیک کرده. به گفته این نهاد پدافند هوایی 135 پهپاد را سرنگون کرده اما موفق به رهگیری موشک‌های بالستیک نشده. همکارم تاج‌الدین سروش اینجا همراه من. تاج، بیشتر از حملاتی که طی ساعات گذشته داشتیم به کیف برای ما بگو.
7: شمار تلفات به 17 نفر بالا رفته و در میان از اینها کودکان و زنان هم هست و این حملات شب گذشته در مناطقی از کیف صورت گرفته که با موشک های بالستیک حمله انجام شده. آقای زلنسکی که به سربستان رفته بود و میگه که اینها نداشتن سامانه پدافند دفاعی که بتونن اینها موشک ها را رهگیری بکنن. اونها بارها از آقای ترامپ درخواست سامانه دفاعی پاتریوت کرده که آقای ترامپ هم دیروز و پریروز که در نشست خبری که داشت من میدیدم مواره رد کرد و میگفت خودمان نیاز داریم و حالا درگیری چند جنگ هستیم که نیاز به این سامانه ها داریم. و همزمان با آقای زلنسکی درخواست کرد از اسرائیل که اگر اون بتونه اون سامانه های دفاعی شه در اختیار اوکراین قرار بده که هنوز از او هم خبر نیست. اما از طرف دیگه سازمان ملل اعلام کرده که در ماه جولای بیشترین تلفات انسانی در اوکراین رقم خورده از زمان آغاز جنگ و این مرگبارترین ماه برای اوکراین بوده که تلفات فوق العاده زیادی گذاشته و می‌دونیم که از آغاز جنگ تا حال بیش از 65,000 غیر نظامی هم در اوکراینی البته کشته شدن که آمار فوق العاده زیاد است و این آمار داره همین گونه بالا میره و بالا میره. از طرف دیگه این طرف اوکراین حملاتی را برای تلافی که بکنه حملات روسیه را به مراکز در واقع تجاری و مراکز پالایشگاه های نفتی روسیه در نقاط مختلف انجام داده که در اونجا هم تعدادی از پالایشگاه ها ویران شدن و خسارات به بار آمده و مقامات روسیه میگن که تلفات انسانی هم حملات اوکراینی داشته که این هم حائز اهمیت است که بهش نگاه بکنیم. اگر ما در مجموع ارزیابی بکنیم حالا شرایطی طوری است که شدت حملات میگن بیشتر میشه و شده و در جاهای مختلف اوکراین و همزمان با این هم یه وال استریت جورنال یک گزارش را منتشر کرده بر اساس اطلاعات نهادهای اطلاعاتی آمریکا که ممکن است که در هفته‌های آینده روسیه حملاتی را به کشورهای عضو ناتو انجام بده که آزمایش بکنه صبر و استقامت از یاره که چقدر میتونه در برابر این حملات استقامت از خود نشان بده. حالا مشخص نیست که این حملات سایبری است یا حملات در واقع نظامی است که دیده شود که این حملات در کشورهای اروپای غربی شرقی احتمالش است که اون احتمالش چقدر جدی است که شرایط این گونه است که حالا دیده شود که آقای زلنسکی که دوباره بحث به کیف برگرده به اوکراین شرایط زمین چگونه ارزیابی میکنه و کلی کماکان تلفات نظامی فوق‌العاده در اوکراین داره بالا میره.
0: خیلی ممنونم از توضیحات تاج‌الدین. تاج‌الدین سروش همکارم اینجا در استودیو همراه. تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال. اما برگزاری مراسم یادبود تولد غزاله چلابی از جانباختگان خیزش مهسا رو بر مزار او نشون میده. غزاله چلابی متولد مرداد 1368 کوهنورد و ورزشکار اهل آمل با شلیک مستقیم ماموران در جریان اعتراضات جنبش مهسا کشته شد. آخرین تصویر تلفن غزاله لحظه شلیک گلوله ماموران به اوست.
8: هنوز هم هر شب تمام دلتنگیم را به آسمان می سپارم. شاید سهم تو از این همه عشق دعایی باشد که زمین و که از زمین تا آسمان دنبالت می آید. بعضی داغها هیچ وقت سرد نمی شوند. پشت هر اسمی که دیگر بین ما نیست یک مادر هر شب با عکس فرزندش حرف می زند. یک پدر با هزار حسرت به در خیره می شود و خانه این که زمانی پر از خنده بود حالا با سکوت نفس میکشم. جوانها قرار بود آینده را بسازند، نه اینکه یکی یکی از آینده حذف شوند.
0: همزمان که تصاویر تنگه هرمز رو این تصاویر گرافیکی از ترافیک اون رو، یه خط دیگه از صحبت‌های جی دی ونس رو بگم که در گفتگو با شبکه فاکس نیوز انجام داده، گفته که جمهوری اسلامی به شدت تحت فشار، میخوان این موضوع تموم بشه. پرسش اینه که آیا اونها و ساختارشون قادر خواهند بود اقداماتی که برای رضایت ایالات متحده ضروری است انجام بدند یا خیر. گفته که ما اعتماد نمی کنیم، راستی آزمایی می کنیم، در واقع به جای حرف افراد به اقدامات اونها نگاه می کنیم. صحبت هایی است که جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انجام داده با شبکه خبری فاکس. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده بودید در این بخش خبری. تا دقایق دیگه همراه شما خواهم بود با گزارش روز.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کویری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.
5: صدا
6: 1 2 3
7: شروع با هم شروع شده؟
6: چه؟
7: ردی؟
8: مهمان من یک مدل،
9: کارگردان،
8: شاعر،
10: سخنگوی فارسی زبان،
11: شهروند دوتابعیتی است.
12: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
13: من دوست دارم که تو مردم باشم.
14: زندگی واقعی یعنی اون.
15: به نام آزادی،
16: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
17: اینو نمیشه سرکوب کرد.
18: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدین.
19: تفاهم میان تهران و مسقط
20: برای بازگشایی تنگه هرمز،
21: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
22: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
23: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
24: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنن؟
25: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه،
26: تضمینی براش وجود نداره.
24: برنامه هسته‌ای، موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی،
27: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ،
28: حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
29: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان.
30: یک پیمان دفاعی سه‌جانبه امضا کردن و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
31: بیان ناکارآمدی، ناکامی
32: مصوبه پزشکان به مناسبت 2 سالگی دولت، اون هزینه های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا قبضایش بیرویه قبضای آب و برق و انتقال اون به دیگر حسابهای حکومتی.
24: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده.
33: موج بعدی جنبش اعتراضی در سطح گسترده تری در شهرهای کشور.
34: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
35: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
34: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: هستم. یک روز پس از انتشار تازه ترین سخنان محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران و برادر همسر مسعود خامنه ای، قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه او اعلام جرم کرده. خرازی با افشای اختلافات عمیق در پشت پرده کانون قدرت نظام، خواستار بسیج 10,000 نفری لشکر حزب الله برای فتح ساختمان وزارتخانه ها و سرنگونی دولت پزشکیان شد. او گفته مشتبه خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی از پدرش عقایدی به مراتب تندتر دارد. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: فصل افشای ترک‌های عمیق در جمهوری اسلامی. برادر همسر مسعود خامنه ای خواستار لشکرکشی خیابانی برای سرنگونی دولت پزشکیان شد. تایید استعفای ذوالقرن. تاوان سرپیچی از حکم علل اصول رهبر سوم نظام. داستان حذف 3 ساله مشتبه خامنه ای و پشت پرده جنگ پنهان گورکا در خانه دیکتاتور با نقش‌آفرینی حجازی. زمین سازی برای خانه تکانی مشتبه یا افشای ضعف‌های رهبری با کاریزمایی در حد مقوا. آیا در آستانه پایان جنگ خارجی، جنگ داخلی نظام آغاز شده؟
2: بر اساس آخرین اطلاعی که من دارم، امروز ایشون احضار به دادگاه ویژه روحانیت شده و تحت تعقیب کیفری قرار داره.
1: اعلام جرم قوه قضاییه علیه محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران و برادر همسر مسعود خامنه ای، برادر رهبر غایب نظام، بعد از سخنان جنجالی او علیه دولت و البته صدور حکم قتل برای کسانی که تن به پوشش اجباری نمیدن.
3: بیرهنگی کسی که برنه یه بند کشنش حکمش تذریبه و بعدش هم اگه تذریب گوش نکرد اصرار داشت حکمش قتل. اگر ما اصلا ما پاس کن بدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران رو انداختیم تو خیابون ها، اینا رو شدن به حرکت کردن و هر بی حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن، تمام میشه دیگه.
1: یک روز بعد و ساعتی پس از انتشار خبر تشکیل پرونده برای خرازی، او از سخنانش درباره برخورد با بی‌حجاب‌ها عقب نشینی کرد و مدعی شد سخنانش تقطیع شده.
3: تصاویری که در صفحات مجازی هست اینها جعلی است، اما برخورد فیزیکی ما نداریم تو بحث ارتکاب، مگر اون چیزایی که شاره بیان کرده.
1: اما او در کنار این موضع ترسناک حرفهای دیگری هم زد و از شکاف عمیق در عالی‌ترین سطح نظام پرده برداشت. خرازی هفته گذشته گفت پزشکیان تاکنون 28 بار استعفا کرده و مشتبه خامنه‌ای به او هشدار داده که اگر یک بار دیگر استعفا کند آن را قبول خواهد کرد. یک روز بعد دفتر مشتبه خامنه‌ای با انتشار بیانیه‌ای تلویحاً این ادعا را تکذیب کرد و پزشکیان هم در یک مصاحبه تلویزیونی گفت استعفا نکرده و نمی‌کند.
4: من استعفا بدم خب رسما اعلام میکنم استعفا دادم. استعفا نخواهم داد، خواهم ایستاد.
1: محمد باقر خرازی در واکنش به بیانیه دفتر مشتبه خامنه ای گفت امیدوار است پس از تغییرات مهم آینده در حوزه دفاتر این تکذیبیه همچنان باقی بماند. تنی که از درگیری در دفتر بیت حکایت دارد، تا پیش از کشته شدن علی خامنه ای دفتر حفظ و نشر آثار او را مسعود خامنه ای مدیریت میکرد. سومین پسر دیکتاتور پیشین ایران که با خواهر محمد باقر خرازی ازدواج کرده. این چهره جنجالی برادر صادق خرازی و برادرزاده کمال خرازی است. دو دیپلمات بلندپایه جمهوری اسلامی و از چهره های بسیار نزدیک به علی خامنه ای. در حالی که برخی چهره های نزدیک به نظام توصیه میکردند که حرف های خرازی را نباید جدی گرفت، اما پنجشنبه شب برخی رسانه ها خبر دادند که با پذیرش استعفای محمد باقر ذوالقرن از دبیری شورای عالی امنیت ملی، محسن رضایی مشاور نظامی مشتبه خامنه ای جایگزین او شد. خبری که تا شامگاه جمعه هیچ رسانه رسمی تاییدش نکرد، اما روزنامه سازندگی نزدیک به دفتر اطلاع رسانی پزشکیان شنبه خبر داد که ذوالقرن استعفا کرده، اما رئیس دولت 14 استعفایش را نپذیرفته. همزمان برادر داماد علی خامنه ای در یادداشتی در پایگاه خبری رجا نیوز نوشت دلیل تلاش مشتبه خامنه ای برای برکناری ذوالقرن همصدایی او با اعضای شوام در جریان رأی‌گیری برای مذاکره با آمریکا بوده. پیشتر مشتبه خامنه‌ای در بیانیه گفته بود به دلیل اصرار اعضای شورای عالی امنیت ملی مذاکره با آمریکا را پذیرفته، هرچند علل اصول با آن مخالف بوده.
5: در اون جریانی که در حقیقت ما منجر به این شد که بریم مذاکره کنیم، آقا فرمودن اگه شما 3/4 رأی بیاره مسئله حله. 3/4 13 نفر 12 نفر رای داد.
1: شرطی که ظاهرا فکر نمیکرد محقق شود، اما شد و دست او را در پوست گردو گذاشت. اما افشای استعفای ذوالقتن یک معنای ضمنی دیگر هم داشت. اولین بار محمد باقر خرازی بود که گفت دبیر شورای عالی امنیت ملی به زودی کنار گذاشته می شود. واقعیتی که باعث شده حالا دیگر سخنان او هم جدی گرفته شود. او در فایل ویدیویی دومش پزشکیان را الدنگ خواند و خواستار بسیج لشکر حزب الله برای فتح ساختمان وزارتخانه ها و سرنگونی دولت پزشکیان شد.
6: رئیس جمهوری داریم که این الدنگ هیچ فهمی نداره اصلا. خدا بگم چه ها کنه شورای نگهبان رو که مدن این همچه آشغالی رو من تأیید کردن. هر کسی 17 نفر پیدا کنه و هر 17 نفر 17 نفر دیگه پیدا کنه. من اولین جلسه با هزینه خود حزب الله را میندازم، جلسه 600 هزار نفر را میندازم، میریزیم تمام این گزارش ها رو محاصره میکنیم. خوبه؟
1: این سخنان خشم سپاه پاسداران را برانگیخت. عبدالله گنجی روزنامه‌نگار نزدیک به سپاه در شبکه اجتماعی ایکس خواستار برخورد قضایی با این روحانی جنجالی به اتهام توهین به یکی از سران قوا شد. روزنامه جوان وابسته به سپاه هم در یادداشتی تند خرازی را دونکیشوتی خواند که با فراخوان حرکت گروه‌های طرفدارش به سوی تهران به دنبال اختشاش در کشور است. نویسنده جوان خرازی را به همراهی با دشمنان و تهدید جدی علیه امنیت ملی متهم کرد و خواستار آن شد پیش از آغاز یک فاجعه جلویش گرفته شد. جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ 40 روزه هواداران مسلح و غیر مسلحش را به میادین کشاند تا خیابان را به مردم معترض نبازد. اما حالا کسی از داخل نظام از تصرف تهران حرف میزند. با این حال این همه داستان نیست. محمد باقر خرازی در سخنان جنجالیش قطعات دیگری از پازل جنگ قدرت در بیت خامنه ای را فاش کرد.
6: از 3 سال آقا مصطفی دفتر ترک شده بود. مثل من مطلب بگم و همه بدونم توسط کی ترک شده بود؟ توسط همه آقای حجازی ترک شده بود. فقط بعضی از نامه‌های اطلاعاتی و امنیتی می‌دادن دستشون و بود میشه پدرش.
1: 3 سال پیش از اسفند 1404 مصادف با برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است. در واقع به گفته خرازی جریانی به رهبری علی اصغر حجازی معاون بیت خامنه ای با کنار گذاشتن طائب دست بالا را در بیت پیدا کرد. همون که به دنبال رهبری صادق آملی لاریجانی بود و این موضوع را در نشست مجلس خبرگان هم مطرح کرد.
6: تا رأس رهبری هم می‌خواست بگه که خداوند در واقع آقای حاج آقا مصطفی و اما گذاش بردا دفتر آقا رفتن به سراغ صادق لاریجانی. آقای عراقی هم ظاهر بود اصل کار صادق لاریجانی بود.
1: اما حسین طائب از راه رسید و پروژه سپاه پاسداران را اجرایی کرد. رهبری مشتبه خامنه ای
6: به مال کسی که 40 سال با حاج آقا مصطفی رفیقم نه فقط آشنا هستم، ما جلسات خصوصی حسابی داشتیم با هم دیگه. حاج آقا مصطفی تفکراتش خیلی تندتر از قائد شهیده.
1: این افشاگری ها حامیان دولت پزشکیان و سپاه پاسداران را عصبانی کرده. گروه اول او را یکی از مهره های جریانی برای ضربه زدن به دولت پزشکیان می دانند.
6: البته بدونید که دولت پزشکیان به آخر نخواهد رسید، شک نکن.
1: سپاه پاسداران هم به این دلیل از او عصبانی است که خرازی خواسته یا ناخواسته بخشی از کودتای این نهاد برای کنترل کامل جمهوری اسلامی را فاش کرد و همینطور از گامهای بعدی این پروژه پرده برداشت. خالصسازی به سبک سپاه و مشتبه، رهبری غایب که به نظر اگر همچنان زنده و سرحال باشد کاریزمای لازم را برای اداره نظام ندارد. به نظر می‌رسد با دور شدن سایه جنگ از سر جمهوری اسلامی نزاع در درون نظام بالا گرفته. جنگی بیرحمانه و خونین برای تثبیت قدرت رهبر دست نشانده سپاه پاسداران و رقابت برای تکیه بر دیواری ترک خورده که هر لحظه ممکن است فرو بریزد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما هستن. سلام میکنم بهتون های برزگر. چرا سپاه اینقدر دست محمد باقر خرازی عصبانیه؟ به خاطر فراخوان حضور بسیجیان در خیابونه یا به دلیل افشای پشت پرده ها؟
7: با سلام به شما آقای محدث و بینندگان محترم شما. ببینید کسانی مثل باقر خرازی به در واقع به بخشی از همون جریانی هستند که خود علی خامنه ای در بیش از 3 دهه حکمرانی خودش ایجاد کرده بود و بسته به شرایط از اونها به عنوان نیروهای خودجوش یا در مواردی نیروهای خودسر نام برده میشد. اگر در واقع شرایط و هزینه ها در حدی بود که قابل تحمل بود یا قابل بهره برداری بود، از اون نیروها حمایت میشد به عنوان نیروهای خودجوش، مثل همین تجمعات خیابانی که از زمان جنگ شروع شده و همچنان ادامه داره برای جلوگیری از ورود مجدد معترضان به خیابان‌ها و بازپسگیری خیابان از سوی مردم. و اگر در مواردی هم که در گذشته هم شاهد بودیم، مثل حمله به سفارتخانه ها یا اقدامات یا اظهاراتی که مطرح میکردن و هزینه هاش فراوان بوده یا مطلوب طیف های دیگر قدرت نبوده، همین نیروهای خودجوش به عنوان نیروهای خودسر معرفی شدن. این همین قضیه الان در مورد باقر خرازی هم اتفاق افتاده. منتها نکته مهم این هست که او به دلیل نسبت خانوادگی که با خانواده خامنه‌ای داره، برادر همسر مسعود خامنه‌ای است و خودش مدعی است که 40 سال رفاقت نزدیک و جلسات خصوصی با مسعود با مشتبه خامنه‌ای داشته، اظهارات او خب طبیعتاً بیشتر مورد توجه قرار میگیره و نشان دهنده شکافی است که بعد از خلأ قدرتی که به دنبال کشته شدن علی خامنه‌ای و شماری از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی پدید اومده، میبینیم که در بحبوحه جنگ، اختلافات داخلی و همینطور به فشاری که آمریکا وارد میکنه، این نیروها در تلاش هستن که قدرت رو کامل قبضه بکنه.
0: ممنونم از توضیحاتون آقای برزگر و ممنون از همراهی شما با گزارش روز.

0: مخالفت کنفدراسیون فوتبال آسیا با میزبانی تیم‌های ایرانی در بصره. استقلال و تراکتور در جستجوی محل برگزاری بازی‌های لیگ نخبگان. انتقال برونو گیمارش به قهرمان فصل پیشین لیگ برتر فوتبال انگلستان. هافبک برزیلی نیوکاسل به آرسنال پیوست. به دلیل بیماری و در 68 سالگی خورخ مسی پدر و مدیر برنامه‌های لیونل مسی درگذشت. و در جهان سرعت شکستن رکورد پیست سیلورستون در مرحله تعیین خط موتو جی پی. خورخ مارتین گراند پری بریتانیا را از جایگاه نخست آغاز می‌کند. وقت شما بخیر، من رها پوربخش هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، نمایندگان ایران در لیگ نخبگان نمیتوانند در ورزشگاه بصره عراق میزبانی کنند. کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست ایران برای میزبانی همزمان استقلال و تراکتور در ورزشگاه بصره عراق مخالفت کرده است. دلیل این تصمیم حضور تیم نیروی هوایی عراق در بازی‌های آسیایی و امکان میزبانی تنها دو تیم در این ورزشگاه اعلام شده است. استقلال اعلام کرده اگر تراکتور عمان را به عنوان میزبان معرفی کند، بار دیگر درخواست برگزاری بازی‌هایش در بصره را به AFC خواهد داد. و در فوتبال داخلی ایران، سازمان لیگ ورزش‌های قلعه حسن خان را به عنوان محل میزبانی استقلال و پرسپولیس در فصل جدید معرفی کرده. استقلال در هفته نخست مقابل مس شهر بابک و یک شنبه اول شهریور برابر سپاهان در این ورزشگاه میزبان خواهد بود. پرسپولیس هم که هفته نخست میهمان شمس‌آذر قزوین است، در هفته دوم از استقلال خوزستان در قلعه حسن خان میزبانی می‌کند. محمد تقوی بازیکن پیشین استقلال و تیم ملی همراه ماست. آقای تقوی سلام، با این وضعیتی که تیم‌های ایرانی در آسیا دارن شرایطشون رو در آسیا چطور می‌بینید؟ همینطور که پیشتر هم اعلام شده بود، گلگهر را هم حتی دنبال اینه که در تاجیکستان بخواد میزبانی بکنه در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا.
1: من واقعا نمیدونم چه اصراری در شرایطی که همه ما میدونیم شرایط عادی در کشور نیست، و خصوصا استقلال که پنجره نقل و انتقالیش بسته است، نمیتونه تیمش رو تقویت کنه، چه سیرت بازی کنه، کلیدیش هم جدا شدن، این اصرار که حتما در لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته باشن، میزبانی هم ندارن، همه اینا رو بذاریم که من نمیدونم چه اصراری دارن در این مسابقه شرکت کنن. شاید به دلیل این هستن که میگن، به دنبال این هستن که میگن خب یه مبلغی پول میگیرن از کنفدراسیون فوتبال آسیا، آیا اون پولی که از کنفدراسیون فوتبال آسیا میگیرن پوشش میده این هزینه‌هایی که الان استقلال همین الان باش رو در روی بازیکناش باید پول بده، سفر باید بره خارج از ایران، نمیتونه پولی در واقع تماشاگر پولی بلیت بگیره، همه اینا واقعا نشون دهنده اینه که هیچ برنامه‌ریزی نیست. چرا میگم نیست؟ اصرار داریم میگیم چرا نیست؟ بدن اینکه وقتی شما به شما میزبانی نمیدن، شما میای یک کشوری رو به عنوان در واقع میزبان معرفی میکنی که الان میبینی استقلال بصره رو معرفی کرد یا عراق معرفی کرد، که واقعا شرم‌آور باشگاهی مثل استقلال. برای من بازم میگم اصلا قصد اهانت به کشور عراق ندارم، شرم‌آور یه تیم مثل استقلال با این همه سابقه فوتبالی حالا باید بره در کشور عراق در یک از شهرهای کوچیک این کشور بازی در واقع لیگ قهرمانان بازی کنه. اما سوال من اینه که اگر نشه چطور؟ یعنی باید قبل از اون این فکر رو میکردن. تراکتور به نظر میسه این فکر رو کرده، گفته خیلی خوب اگر نشه من میرم عمان بازی میکنم، اما استقلال تو این فکر نکرد، اصرار به اینکه همچنان همونجا بمونن، این نشون میده که اینا واقعا چیزی از مدیریت فوتبال نمیدونن. اصلا اون کسایی که ما قصد نداریم که از اینا ایراد بگیریم، اما واقعا ایراد دارن دیگه، کار دیگه ای نمیشه که. مدیران این باشگاه در واقع باشگاه استقلال به یک شرایط رسوندن که من بازم میتونم بگم که در سالهای آینده این اتفاقاتی که الان داره رخ میده سر سالهای آینده خودش نشون میده. برای مثلا همین الان این پنجره نقل و انتقالی باید باز بشه، باید یه پولی بدم وقتی باشگاه که نه زمین داره نه استادیوم داره و باید برای بازی لیگ قهرمانان بالاترین سطح فوتبال یک کشور دیگه بره، شما خودتون متوجه بشین چه شرایطی این تیم در حال حاضر داره.
0: آقای تقوی، از این ماجرای آسیا که بگذاریم، قرار بود ورزش‌های آزادی برای این فصل آماده بشه، اما خب تا نیم فصل قرار نیست آماده بشه و امروز اعلام شد که استقلال و پرسپولیس آوارگیشون رو قرار ببرن در قلعه حسن خان و در ورزش‌های قلعه حسن خان میزبانی بکنن. چطور می‌بینید این وضعیت لیگ پیش رو و چه اتفاقاتی خواهد افتاد با این لیگ 18 تیمی بدون زیرساخت؟
1: ببینید این چیزی که الان در حال از همین الان داریم در مورد صحبت می‌کنیم فقط مختص استقلال پرسپولیس نیست، باشگاه دیگه هم هستن مثل نفت آبادان زمین نداره، استقلال به بعد استقلال خوزستان زمین نداره، چادرمالو سال گذشته اومد نمی‌دونم تهران بازی، خیلی از باشگاه دیگه اینطورن، ولی واقعا میتونم بگم تا حدودی

0: همون موضوعی که چیزی که در اونجا اهمیت نداره خود فوتباله. خود فوتبالی جمعیت نداره، توی زمین فوتبالی جمعیت نداره، اما مسائل غیر فوتبالی که میتونه به این حکومت کمک کنه ارزشمنده و براش خیلی پولا هستش. این نداشتن مدیریت باعث شده که باشگاه استقلال پرسپولیس خانه به دوش بشن تیمایی که نزدیک 70 80 سال در واقع سابقه دارن، اعتبار فوتبال ایران هستن، خانه به دوش بشن. و این چیزی که من واقعا برام جای سوالی که تماشاگر استقلال پرسپولیس چرا ساکتن، چرا اعتراض خودشون به این باشگاه نشون نمیدن.
1: با سپاس از محمد تقوی که از بیرمنگام ما رو همراهی کرد. اما بریم سراغ فوتبال زنان که تغییرات روی نیمکت تیم‌های ایستای البرز، پرسپولیس، استقلال و سپاهان پیش از شروع 19مین دوره لیگ برتر فوتبال زنان با حواشی همراه بوده. سارا قومی، کاپیتان پیشین ملوان و تیم ملی فوتبال زنان ایران، در نخستین تجربه سرمربیگریش هدایت ایستای البرز رو بر عهده گرفت. قومی 16 بهمن سال گذشته در روزی که با 3 نقش اصلی رو در پیروزی تیمش داشت، در واکنش به کشتار دیما از فوتبال خداحافظی کرد. او حالا چند ماه بعد فصل تازه لیگ برتر رو این بار از کنار زمین و روی نیمکت ایستای البرز آغاز خواهد کرد. نیلوفر اردلان، سرمربی فصل گذشته ایستای البرز، در این فصل هدایت پرسپولیس رو بر عهده گرفته، انتقالی که با اعتراض باشگاه سابقش همراه شده. مسئولان ایستای البرز میگن اردلان با این باشگاه قرارداد 3 داشته و اون رو به صورت یک طرفه فسخ کرد. مریم ایراندوست، سرمربی پیشین تیم ملی و مربی سابق ملوان و سپاهان، که این فصل هدایت استقلال رو بر عهده گرفته، کار خود رو در جمع آبی پوشان در شرایطی آغاز کرده که ابهام‌هایی درباره محرومیت نقل و انتقالاتی این باشگاه وجود داره. وبسایت فوتبال 360 مدعی شده استقلال از سازمان لیگ استعلام گرفته و این محرومیت شامل تیم زنان نمیشه. با این حال تاکنون هیچ بیانیه رسمی از سوی باشگاه یا سازمان لیگ در این خصوص منتشر نشد. و در سپاهان، بیان محمودی پس از یک رفت و برگشت چند روزه برای یک فصل دیگه سرمربی طلایی پوشان باقی موند. محمودی 5 مرداد با گلایه از روند مذاکرات از فراهم نشدن شرایط ادامه همکاری خبر داده بود، اما چند روز پس از انتشار گزارش‌های درباره بودجه 2500 میلیارد تومانی سپاهان، تصاویر تمدید قرارداد او با این باشگاه منتشر شد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد یاسر قلی‌نیا، ورزشکار و مربی پرورش اندوم، در جریان مسابقات اوورال کاسپیان کاپ ایران که آخر هفته گذشته برگزار شد، به مناسبت تولد جاویدنام مسعود زادپرور تصویری از او را بالای سر برد. جاویدنام مسعود زادپرور، قهرمان فیزیک کلاسیک جهان و مربی پرورش اندام، در 18 دی ماه 1404 و در جریان انقلاب ملی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی با شلیک گلوله جنگی نیروهای سرکوب حکومت جمهوری اسلامی در رشت کشته شد. او متولد 13 مرداد 1365 بود. با اعلام فدراسیون تکواندوی قزاقستان، علی تاجیک، سرمربی پیشین تیم ملی تکواندوی ایران، هدایت تیم ملی قزاقستان رو بر عهده گرفت. مهرداد یوسفی هم به عنوان مربی بدنساز در کادر فنی این تیم فعالیت خواهد کرد. برونو گیمارش، هافک فصل گذشته نیوکاسل و تیم ملی برزیل، با قراردادی به ارزش 75 میلیون پوند به آرسنال، قهرمان فصل قبل لیگ برتر انگلستان پیوست. قرارداد این بازیکن 28 ساله با آرسنال 4 و امکان تمدید تا سال 2031 گفته شده، که گیمارش فوتبالش رو در برزیل آغاز کرد و پس از 2 حضور در لیون فرانسه در سال 2022 به نیوکاسل پیوست. او در سال 2025 همراه با این تیم قهرمان کاراوبو کاپ شد. همچنین این هافبک جدید آرسنال با تیم ملی برزیل سابقه قهرمانی المپیک توکیو را دارد و در رده بزرگسالان 48 بار پیراهن سلساو را به تن کرده. خورخه مسی، پدر و مدیر برنامه‌های لیونل مسی، پس از یک دوره بیماری طولانی مدت در 68 سالگی درگذشت. خورخه مسی دیشب در یکی از بیمارستان‌های شهر روساریو درگذشت. لیونل مسی پس از هتریک مقابل الجزایر در بازی نخست آرژانتین در جام جهانی 2026 گریه کرد، واکنشی که گفته شد به دلیل شرایط نامناسب جسمی پدرش خورخه مسی و بیماری او بوده. شبکه تلویزیونی JTBS خبر داده فدراسیون فوتبال کره جنوبی درباره ارائه خدمات جنسی به داوران خارجی در میزبانی‌های بیش از 10 پیش عذرخواهی کرد. این گزارش با استناد به تحقیق وزارت ورزش این کشور در سال 2016 انجام شده که در آن نوشته شده 7 مورد پذیرایی نامناسب از داوران

بین سالهای 2011 تا 2012 انجام شده. پلیس سئول اعلام کرد همزمان دفتر فدراسیون را در پرونده جداگانه درباره انتصاب هونگ میون بو، سرمربی پیشین تیم ملی کره جنوبی، بازرسی کرده است. خورخه مارتین، صدرنشین رقابت‌های موتو جی پی، با شکستن رکورد پیست سیلوستون، جایزه بزرگ بریتانیا را از جایگاه نخست آغاز خواهد کرد. مارتین در مرحله تعیین خط با ثبت زمان 1:56 و 160,000 ثانیه رکورد پیست را جابجا کرد. 12th مرحله فصل فردا برگزار خواهد شد. به پایان بخش خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال می‌رسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینترسپورت سر بزنید. خدا نگهدار.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
1: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.
2: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چین بود. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتی حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
3: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
4: تماشایی می‌داره کوی در.
5: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
6: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
3: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: هفت شب در ایران، شنبه 17 روز از مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. واکنش تند کشورهای منطقه به حمله موشکی جمهوری اسلامی به نفتکش اماراتی در تنگه هرمز. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس خواستار اقدام قاطع جامعه جهانی برای توقف حملات شد. تأکید مقام‌های تهران بر تحقق خواسته های حکومت به عنوان پیش شرط بازگشایی تنگه هرمز. همزمان پزشکیان میگوید آمریکا نمیخواهد جمهوری اسلامی وجود داشته باشد.
1: الان بنده وطن فروشم، به کجا داری میرسی؟
0: تشدید بحران معیشت مردم با افزایش تورم و بیکاری. پزشکیان میگوید نمیشود شعار جنگ داد و گرانی و کمبود هم در بازار نداشت. و در ادامه همین بخش خبری، تداوم حملات گسترده موشکی و پهپادی روسیه به پایتخت اوکراین. در حمله شب گذشته به کیف یک کودک 3 ساله و 3 نفر دیگه کشته شد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. در حالی که رسانه ها از مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان درباره رسیدن به یک توافق برای عبور و مرور آزاد کشتی های تجاری از تنگه هرمز خبر میدن، شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد یکی از کشتی های این شرکت در ساعات اولیه امروز هنگام عبور از تنگه هرمز هدف موشک قرار گرفته. همزمان وزارت خارجه امارات متحده عربی حمله موشکی به این نفتکش را محکوم کرده و هدف قرار دادن کشتی ایرانی تجاری در این آبراه رو دزدی دریایی از سوی سپاه پاسداران خوانده. وزارت خارجه عربستان سعودی هم در بیانیه اعلام کرد جمهوری اسلامی مسئول پیامدهای ادامه حملات بیرحمانه به نفتکش‌ها در منطقه است. ریاض از تهران خواسته تا برای حفظ امنیت، ثبات و ایمنی منطقه فوراً این اقدامات را متوقف کنند. عربستان سعودی همچنین با اشاره به همبستگی کامل با امارات متحده عربی اعلام کرده از هر گونه اقدام این کشور برای دفاع از حاکمیت خودش حمایت می‌کند. وزارت خارجه قطر هم در بیانیه جمهوری اسلامی را مسئول حمله موشکی به نفتکش اماراتی در تنگه هرمز دونسته و این حمله را محکوم کرده. قطر ضمن اعلام همبستگی با امارات متحده عربی خواستار توقف حملات غیر موجه جمهوری اسلامی به اموال کشورهای منطقه و بازگشایی بدون قید و شرط تنگه هرمز شده. دوحه همچنین هشدار داده ادامه بسته ماندن این آبراه میتونه منافع حیاتی کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی رو با خطر روبرو بکنه. وزارت خارجه اردن هم حمله جمهوری اسلامی به نفتکش اماراتی را محکوم کرده، اون رو نقض آشکار حقوق بین الملل و تهدیدی برای امنیت و ایمنی کشتی ایرانی دونسته. این وزارتخانه همچنین اعلام کرده اردن به طور کامل در کنار امارات متحده عربی ایستاده و از هر گونه اقدام این کشور برای حفاظت از امنیت و ثبات خودش حمایت میکنه. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم حمله جمهوری اسلامی به یک نفتکش متعلق به امارات را محکوم کرد و این اقدام را خطرناک و غیر قابل قبول توصیف کرده. جاسم محمد البودیوی با هر گونه تلاش جمهوری اسلامی برای تبدیل تنگه هرمز به ابزاری برای فشار و تهدید مخالفت کرد و از جامعه جهانی خواسته برای توقف این حملات و جلوگیری از تکرار آنها موضعی قاطع بگیرد. همزمان حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرده بازگشایی تنگه هرمز تابع سازوکار اختصاصی جمهوری اسلامی و ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان نداره.
2: تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. تنگه هرمز به عنوان باز شدن تنگه هرمز در واقع تابع شرایطی هست که کشور جمهوری اسلامی بر اساس اون شرایط باز خواهد کرد و اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه. من قبلا هم عرض کردم که تنگه هرمز الان برای ما صرفا یک آبراه نیست، یک آبراه اقتصادی نیست، بلکه یک توان و یک قدرتی هست که به لحاظ جغرافیایی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست از اون جغرافیا استفاده خواهد کرد و دشمن ناچار هست که برای باز شدن تنگه شروط ایران رو بپذیره.
0: تروسکی صادقی از پاریس همکارم به ما پیوسته. تروسکی، حملات امروز در تنگه هرمز با واکنش اکثر کشورهای عربی منطقه مواجه شده، رسانه های عربی از شرایط فعلی چی میگن؟
3: خب ما میدونیم که امروز به هر حال دو حادثه دریایی اتفاق افتاده، یکی در شرق خصب بود در عمان که یک شناور به وسیله یک پرتابه به هر حال هدف قرار گرفته شد، اما تمرکز اصلی همه کشورها، بیانیه هایی که شما بهش اشاره کردید، روی حمله موشکی به این نفتکش شرکت ملی نفت امارات بود، ابوظبی بود. در واقع مسئله اینه که همه بیانیه ها، چه بیانیه که وزارت خارجه عربستان داده، چه اردن، شورای همکاری خلیج فارس، قطر، خود امارات هم بیانیه‌ای داده، همه اونها دارن محکوم میکنن با شدیدترین لحن ممکن، گفتن که این تعرضی هستش که جمهوری اسلامی داره به امنیت عرضه جهانی انرژی وارد میکنه. مسئله اینه که در واقع رسانه های منطقه پرداختن به تداوم حملات به نفتکش های اماراتی. این 16 نفتکشی هستش که از 28 فوریه به بعد مورد حمله داره قرار میگیره، متوقف نشده این حملات. تا کنون امارات در از خدمه هایی که به هر حال روی این کشتی ها کار میکردن یا مربوط به هر کشور یا شرکتی که بوده باشن، در هر صورت یک نفر کشته شده، 20 نفر زخمی شده. همه رسانه ها دارن در این رابطه صحبت میکنن. بحث دیگر این هستش که این رسانه ها دارن در مورد به اسارت در اومدن تنگه هرمز، به اسارت سپاه پاسداران صحبت میکنن، بر این باور هستن که در واقع در میانه مذاکرات به هر حال داره شکل میگیره. جمهوری اسلامی دقیقاً این رو نوشتن که زمان بسیار بدی رو انتخاب کرده برای حمله به نفتکش ها در تنگه هرمز، در حالی که داره گفتگو میکنه یا تلاش داره که به هر حال به نتیجه برسه. این رو تاکید دارن که یک تناقض در رفتاره. دولت داره نشون میده که میخواد مذاکره بکنه، از طرف دیگه سپاه داره همچنان امنیت این نفتکش ها رو به خطر میندازه و برای تنگه هرمز به هر حال تهدید ایجاد میکنه. از طرف دیگه خب بسیاری از رسانه ها به موارد دیگری هم اشاره کردن، اینکه به هر حال دولت هاشون نباید قبول بکنن، تحلیلگرا دارن در این رابطه صحبت میکنن، اشاره کردن به اون ائتلاف هایی که میتونه کمک بکنه، همبستگی هایی که در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس میتونه کمک بکنه که تهدیدهای جمهوری اسلامی رو کاهش بده، و همین که بر این باور هستن که این آزادی کشتیرانی رو جمهوری اسلامی علنا همون طور که در این پیامی که به هر حال مقامات جمهوری اسلامی الان شنیدیم همه اونها دارن منتشر میکنن، اینها اتفاقا روی این نکته دست گذاشتن، آزادی کشتیرانی رو عملا تهدید میکنه و از اون برای یک ابزاری استفاده میکنه که شروط خودش رو تحمیل بکنه بر طرفایی که باهاش داره مذاکره میکنه. با نگرانی بسیار زیاد این کشورها دارن به هر حال پیگیری میکنن این مسئله رو، ضمن اینکه کماکان در لابلای این تحلیل ها ما داریم میشنویم که از طرف دیگه این برنامه همچنان، این شرایط همچنان علیه تنگه باب المندب هم وجود داره. حوثی ها از تهدیدات خودشون علیه اون منطقه در دریای سرخ هم به هر حال کم نکردن و هر لحظه ممکنه که در اون مسیر هم مجددا حملات علیه کشتیرانی صورت بگیره. اما این حملات تا این لحظه با محکومیت بسیار شدیدی مواجه شده، با این حال فقط در قالب محکومیت مونده و فراتر از این ما هیچ واکنشی رو از سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس ندیدیم.
0: مرسی از توضیحاتت تروسکی صادقی، همکارم در پاریس. هوشنگ حسنیاری کارشناس امور نظامی و خاورمیانه هم حالا به ما پیوستن. آقای حسنیاری سلام میکنم به شما. این بار چندمه که کشورهای عربی و شورای همکاری خلیج فارس و حالا هم نگاه میکردم دبیر کل اتحادیه عرب واکنش نشون میدن به حملات جمهوری اسلامی به نفتکشا و کشورهای منطقه هم میبینیم که بیانیه میدن محکوم میکنن. به نظر شما این بیانیه ها با مواضع اول این کشورها تفاوتی پیدا کرده؟ احتمال این رو میدید که واکنش اونها متفاوت باشه؟
4: درود بر شما جناب محدث، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید ما سه تحول رو در این زمینه و در پاسخ به پرسش خوب جناب علی میشود به اونها اشاره کرد. یکی این که در ابتدا بیانیه درمانی بود، به این معنا که بعد از هر حمله محکومیتی بود ولی خب در همون حد باقی میماند، دو طرف یا طرفین به کار خود ادامه میدادن. دوم زمانی که این حملات بیشتر شد، خانم صادقی اشاره کردن که 16 حمله به کشتی های اماراتی صورت گرفته، این به خصوص این حمله تازه ترین حمله، این به حمله است به خود امارات، به خاطر اینکه این کشتی متعلق به دولت امارات هست. در نتیجه این حمله کشورهای عربی رو از این جهت هم به دور هم جمع میکنه، و سوم این که شاهد هستیم که از به یک تحول کیفی رو، و اون عبارت از این است که به تدریج اینها دارن کشورهای عربی، نه تنها کشورهای عضو شورای همکار خلیج فارس بلکه به طور کلی کشورهای عربی، اینها به نوعی به همگرایی امنیتی رو آوردن، به این معنا که خود رو مسلح میکنن، حالا یا با پیمانهایی که میبندن یا با خریدهای نظامی که انجام میدن، خود رو مسلح میکنن برای اینکه با جمهوری اسلامی برخورد شدید بکنن. خب این مسئله به تبع جهانی شدن مسئله تنگی هرمز هم ارتباط داره، به این معنا که این گروگانگیری جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تنگی هرمز را به تبع بر اقتصاد جهان و تامین انرژی اثر میگذاره، و به همین خاطر هست که اون بیانیه کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای همکاری خلیج، شورای همکار خلیج فارس معنیدار می شود، و به تدریج به نظر من در حال شاهد گسترش هرچی بیشتر این مشکل خواهیم شد، و به همین خاطر هست که خانش این حمله در قالب تحولی که دیروز صورت گرفت، یعنی این پیمان مکه بین سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان، این منطقه رو میتونه وارد یک تحولات جدیدتری بکنه که به اتحاد بزرگتری از کشورهای مختلف نه تنها منطقه علیه جمهوری اسلامی ختم خواهد شد.
0: آقای حسنیاری، اصرار سپاه پاسداران بر اینکه بازگشایی تنگه هرمز ارتباطی به مذاکرات مسقط نداره، چه پیامی به میانجیگران منطقه‌ای به ویژه عمان میفرسته و چه تأثیری میتونه بر آینده دیپلماسی در منطقه داشته باشه؟
4: این بی نهایت مهمه، به این خاطر که ببینین عمان هرچند یک کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس هست، ولی بنابر سیاست خارجی خود و به طور کلی رفتار دولت عمان، حکومت عمان تا به حال سعی کرده نقش میانجی رو بازی بکنه. زمانی که عمانی ها جمهوری اسلامی و همینطور بسیاری دیگران از جمله ترامپ اشاره میکنند به این امر که در حال رسیدن به یک توافقی هستیم بر بین عمان و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران ظاهر می شود، معناش این هست که برای عمان مشکل خواهد بود که ادامه بده به میانجیگری خود، زمانی که می بینه تلاش هایی رو که انجام داده در کنار اون طرف جمهوری اسلامی، این تلاش ها زمانی که دارن به نتیجه می رسن بلافاصله منفی خواهند شد، لغو خواهند شد با یک بیانیه و یا یک مصاحبه سپاه پاسداران، فرماندهان سپاه پاسداران. خب این به تبع عمان رو در شرایط بسیار بدی قرار میده، و از طرف دیگر نشان میدهد به جامعه جهانی که اون دیپلمات های جمهوری اسلامی، اگر بشود اونها رو دیپلمات خوان، زمانی که اینها وارد گفتگو میشوند با دیگران، اینها هیچ گونه اعتبار و پشتوانه عملیاتی ندارن، اینها کسانی هستند که تلاش میکنن مسیر خود رو برن، در حالی که قدرت در دست سپاه پاسداران هست که به طور موازی هم حرکت میکنه و حملات خود رو انجام میده. در نتیجه عمان، قطر و دیگران، پاکستان و احتمالا ترکیه و مصر هم که سعی کردن در گذشته میانجیگر باشن، اونها هم به این نتیجه میرسن که چنین امری محال هست، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی با یک زبان سخن نمیگوید، قدرت ها در جمهوری اسلامی ضد همدیگه عمل میکنن، و در نتیجه برای پایان دادن به این ابهامی که وجود داره، به نظر من تنها راهی که میمونه اینه که به طور کلی جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد، تا اینکه این مشکل، این دوگانگی، چنگانگی از بین بره، بخصوص با حضور و ظهور این خرازی، آخرین ملای خرازی که همه این بازی ها رو از طرف دیگری به عنوان بُعد دیگر قدرت در جمهوری اسلامی داره و هم میریزه، اینها برداشته بشن. تا زمانی که چنین امری صورت نگیره در نگونی جمهوری اسلامی، این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای حسنیاری. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امورنس. مسعود پزشکیان در دومین نشست خبری خودش از زمان ریاست بر این قوه اعلام کرد آمریکا تمایلی به موجودیت جمهوری اسلامی نداره، اما مذاکرات مقام‌های این کشور رو وادار کرد تا با تهران همراهی کنه.
5: زورش برسه ما رو ممکن اصلا دلش نمیخواد جمهوری اسلامی باشه، تو این شکی نی، ولی همین گفتگو و همین بحثا و همین کارشناسی ها وادار کرد که این همراهی رو بکنه. چرا خودمون رو ضعیف میکنیم؟ چرا دستاوردی رو که داریم خرابش میکنیم؟
0: پزشکیان در ادامه تاکید کرد آمریکایی ها از بندهای تفاهم نامه مربوط به تنگه هرمز با عمان تخلف کرده و جمهوری اسلامی هم در واکنش به این اقدام به واشنگتن پاسخ دادن.
5: تنگه هرمز تخلف کردن چون طبق اون آیین به اصطلاح تفاهم نامه میبایست بر اساس دستورالعمل هایی که جمهوری اسلامی با کشور عمان با هم مینویسن عمل کنن، عمل نکردن. ما هم پاسخ دادیم.
0: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم در حاشیه نشست خبری رئیس دولت با خبرنگاران به تشریح آخرین وضعیت مذاکرات پرداخت و گفت مقام‌های ایرانی و عمانی در حال تعیین یک مسیر موقت برای تردد کشتی‌ها هستند. عباس عراقچی تاکید کرده به نتیجه رسیدن این مذاکرات به نشانه بازگشایی تنگه هرمز نیست و باز شدن این مسیر منوط به شرایط دیگر و جبران نقض تفاهم‌نامه از سوی ایالات متحده آمریکا است. حسین علیزاده تحریرگر مسائل بین‌الملل از لندن با ما هستن. آقای علیزاده سلام شما. پزشکیان گفته آمریکا تمایلی به موجودیت جمهوری اسلامی نداره، اما مذاکرات مقام‌های آمریکایی رو وادار کرده تا با تهران همراهی کنن. ارزیابی شما رو بشنویم از این صحبت ها.
6: خب دیگه این دیگه تهدید وجودی دانستن آمریکا برای ایران دیگه که از حرفایی هستش که سعی میکنم به این طریق مردمی که خب در ذله قرار گرفتن، در وضعیت وخیم اقتصادی قرار گرفتن، بگن که بله اصلا امریکا نمیخواد نظامی برقرار باشه، در صورتی که خب اگر این چنین هست خب چرا شما میرید مذاکره میکنید؟ اگر این یقین و قطعیت رو دارید چرا میرید شما مذاکره میکنید؟ بله دشمنی ها بین کشورها هست، اما اینکه قطعا میخواد نظامی رو براندازی بکنه، خب این به طور صریح در ادبیات مقامات ارشد نظام امریکا قرار نگرفته. گاهی اوقات بعضی از رسانه‌های نزدیک یا بعضی از مقامات در اسرائیل این اظهارات رو کردن. به هر حال به نظر من این نوع ادبیات بیشتر ناشی از این هستش که نیروهای داخلی خودشون رو تحریک بکنن برای اینکه باد هر آنچه که ضروری است مصرف بکنن برای اینکه به اصطلاح نظام بتواند سر جای خودش باقی باشه. یک جنگ هویتی یا جنگ حیثیتی یا جنگ وجودی، بهتر بگیم جنگ وجودی رو تعریف میکنن. خب در وضعیت جنگ وجودی هم که شما دیگه فکر نون و آب و برق و زندگی مردم نباید باشه، چون بحث تهدید وجودی هستش. به این ترتیب میخواد بگه که وضعیت هر چقدر وخیم هست و هر چقدر وخیمتر بشود باید تحمل بشود، چون ما با یک تهدید وجودی روبرو هستیم. بیشتر یک جنبه توجیهی داره تا اینکه ریشه در واقعیت داشته باشه.
0: این آمریکا رو متهم کرده که بندهای تفاهم نامه درباره تنگه هرمز رو نقض کرده، تخلف کرده درباره اون. این چنین البته نبوده. حالا بر فرض اینکه اگر این هم بوده باشه، این مجوزی میده به جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری؟
6: خب دقیقاً اگر فرض رو معکوس بکنیم، بگیم که اگه بین مثلا امریکا و یک کشور دیگه ای طرف منازعه وجود داشته، بعد یکی از اون کشورها مثلا به کشتی‌های ایرانی در آب‌های آزاد حمله کنن، خب آیا برای ایران قابل قبول خواهد بود که در اصل تنازع بین دو نفر دیگه کشتی من آسیب ببینه؟ حالا همین وضعیت الان در کاملا در خلیج فارس اتفاق افتاده. یک تنازعی بین تهران و واشنگتن هستش در مسئله هرمز، یک منازعه شکل گرفته، اما الان صدها شاید گفته می شود تا هزار کشتی در منطقه خلیج فارس گرفتار آمده بودن. حالا چند تاشون رفتن، چند تاشون باقی موندن، چند تاشون مورد هدف قرار گرفتن، آمارش رو دادید شما. و هر روی مسئله هستش که الان اقتصاد و تجارت و ترانزیت جهانی بر همگان فشار می آوره و این در نتیجه این استش که خب منازعه بین ایران و آمریکا حل نشده و باید منتظر ببینیم آیا در این گفتگوهای تهران و مسقط آیا صورت برون رفتی حاصل خواهد آمد که مورد توافق تهران یا امریکا باشد.
0: حسین علیزاده تحلیلگر مسئله بین الملل از لندن. مرسی آقای علیزاده. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگوی با شبکه خبری فاکس اعلام کرده که بعضی افراد در حکومت ایران درباره دریافت عوارض از تنگه هرمز میگن، اما مذاکره کنندگان ایرانی به ما گفتند که برنامه‌ای برای دریافت عوارض عبور و مرور ندارن. جی دی ونس با تاکید بر بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی گفته ما در واقع به جای حرف‌های افراد به اقدامات اونها نگاه میکنیم و پرسش اصلی اینه که آیا اونها و ساختارشون قادر خواهد بود اقداماتی رو که برای رضایت ما ضروری هست انجام بدن یا خیر. اجازه بدید بریم به پایتخت ایالات متحده آمریکا در واشنگتن دی سی، همراه بشم با همکارم مرضیه حسینی تا آخرین ها را از او بشنویم. مرضیه، آخرین واکنش ها چه بوده؟ شاید جدیدترین همین صحبت های معاون رئیس جمهور آمریکا باشه.
7: همینطوره، صحبتی که آقای جی دی ونس میکنه در واقع به طور کلی یک نمایی میده از دو نسخه از صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی که ما امروز شنبه داریم میشنویم. یک نسخه‌ای که اونها از طریق مقامات آمریکایی بازگو میکنن، مثلا همین آقای جی دی ونس در همین مصاحبه‌ای که ساعتی پیشتر با رسانه فاکس نیوز داشت، و یک نسخه که ما مستقیم داریم از داخل ایران و از تهران میشنویم که هیچ در واقع هماهنگی بین اینها وجود نداره. آقای ونس میگه اینها به ما گفتن ما عوارض دریافت نمی‌کنیم. گفته عوارض که دریافت نمی‌کنیم، هیچ قرار هست که به هیچ کشتی هم در تنگه هرمز حمله نکنند. در نتیجه تنها مشکل باقی مانده این هست که ما مین‌هایی که از قبل جمهوری اسلامی در تنگه هرمز گذاشته رو جمع بکنیم و تنگه هرمز باز بشه. آقای ترامپ هم که اصلا دو روز پیش میگفت مثلا تنگه هرمز همین الان هم رسما باز هست، در حالی که بر اساس گزارش‌ها در طول هفته گذشته روزانه حدوداً 12 تا کشتی به صورت میانگین از تنگه هرمز عبور کرده که بسیار کمتر از 103 کشتی هست که پیش از این محاصره و این بسته شدن از این تنگه عبور میکرد. در مقابل این صحبت هایی که آقای جی دی ونس مطرح میکنه، اگرچه میگه باید ببینیم که چه پیش خواهد آمد، اما حداقل در کلام جمهوری اسلامی ما وعده این رو میده که در واقع شرایط لازم برای بازگشایی تنگه هرمز رو باز کنه. ما یک سری اظهارات دیگه از داخل تهران میشنویم که بازتاب بسیار جدی اینجا در رسانه های آمریکا به همراه داشته. مثلا من همین الان داشتم یه گزارشی رو از نیویورک تایمز میخوندم که تازه هم منتشر شده نیم ساعت پیش، و این گزارش میگه که برآورد صحبت های مقامات جمهوری اسلامی، چه صحبت هایی آقای عراقچی دیروز داشت و چه صحبت هایی که آقای ذوالقعنتر امروز داشت، به این معنا هست که احتمالی برای بازگشایی تنگه هرمز وجود نداره. اشارش به بیانیه آقای ذوالقعنتر در این راستا است که اینها یک لیست بلندی از خواسته های خودشون رو مطرح کردن که از آمریکایی ها بگیرن که فقط تنگه رو بازگشایی کنن. و این لیست چه هست؟ این لیستی هست قبلا بهش میگفتن لیست آرزوهای جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی حاضر بود این خواسته ها رو به دست بیاره در راستای در قبال خروج اورانیوم های غنی شده از داخل ایران. یعنی امتیازاتی که اونها در قبال غیر هسته‌ای شدن میخواستن بگیرن رو حالا فقط در قبال بازگشایی تنگه هرمز میخوان بگیرن، مثل دریافت کرامت جنگی، مثل آزاد شدن ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی، مثل در واقع لغو بخش به مرور تحریم ها و اظهاراتی از این دست. لیستی از خواسته های جمهوری اسلامی که به گزارش نیویورک تایمز به این معنا هست که به هیچ عنوان برای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا قابل قبول نیست، در نتیجه احتمال توافقی که منجر به بازگشایی تنگه هرمز بشه وجود نداره. صحبت‌های آقای عراقچی هم روز گذشته بود که گفت فقط برای بازگشایی تنگه هرمز دولت آمریکا باید غرامت لغو تفاهم نامه اسلام آباد رو پرداخت کنه. آخرین تفاهم نامه‌ای که بین آمریکا و جمهوری اسلامی امضا شد که می‌دونیم خوانش‌های متفاوتی وجود داشت و به همین دلیل جنگ دوباره از سر گرفته شد و آمریکا یکی از گسترده‌ترین حملاتش رو در طول هفته‌های گذشته در داخل ایران انجام داد. در نتیجه مجموع این اظهارات هیچ همخوانی نداره با صحبت‌های مقامات آمریکا، چه صحبت‌های آقای جی دی ونس چه صحبت‌های آقای ترامپ، به این معنی هست که احتمالاً در کوتاه مدت چشم‌انداز روشنی برای توافقاتی که منجر به کاهش دائمی این تنش‌ها بشه وجود نداره.
0: مرضیه حسینی همکارم در واشنگتن دی سی. مرضیه، مرسی. بحران تنگه هرمز اروپا رو در برابر یکی از جدی‌ترین چالش‌های امنیتی ماه‌های اخیر خودش قرار داده. مسیری حیاتی برای تجارت و انتقال انرژی که ادامه بی‌ثباتی در اون میتونه پیامدهای فراتر از خلیج فارس داشته باشه. حالا کشورهای اروپایی در کنار تلاش‌های دیپلماتیک در تلاشن تا به این بحران واکنش نشون بدن. اجازه بدید که به
8: در حالی که ناوهای اروپایی دارن خودشون رو برای حضور احتمالی در تنگه هرمز آماده می کنند، در پایتخت‌های اروپا هنوز احتیاط زیادی در این رابطه دیده میشه. فرانسه و بریتانیا نمیخوان این مأموریت به معنی ورود مستقیم اروپا به جنگ جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا محسوب بشه. مأموریتی که قرار هدفش حفاظت از کشتی‌های تجاری و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز باشه. نمایندگان بیش از 30 کشور هم پنجشنبه در سطح فنی درباره نحوه اجرای این عملیات صحبت کردند، اما هنوز زمان مشخصی برای شروع عملیات اعلام نشده. از طرف دیگه هلند یک قدم جلوتر رفته. ناوچه فرماندهی و پدافند هوایی درویتر الان میزبان یک ستاد چند ملیتیه که داره به خودش رو برای این مأموریت احتمالی در تنگه هرمز آماده میکنه، حتی اگر تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده باشه. نکته مهم اینه که پاریس و لندن سعی دارن بین این مأموریت و جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی فاصله بذارن، یعنی حضور نظامی برای حفاظت از کشتیرانی بدون اینکه وارد یک درگیری مستقیم با تهران بشن. پس فعلا اروپا یک پا در دریا و یک پا در دیپلماسی داره. ناوها آماده میشن، اما تصمیم ورود به یک درگیری بزرگتر هنوز گرفته نشده.
0: همکارم ساجده شریفی بود از پاریس که گزارش ضبط شده او رو با هم دیدیم. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد در حملات پهپادی روسیه به منطقه کیف 17 کشته این حملات به جا گذاشته. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده روسیه در حملات شب گذشته 6 موشک بالستیک و 151 پهپاد رو به سوی اوکراین شلیک کرده. به گفته این نهاد پدافند هوایی 135 پهپاد رو سرنگون کرده، اما موفق به رهگیری موشک‌های بالستیک نشده. تاجدین سروش همکارم اینجا در استودیو همراه من. تاجدین، بیشتر از تو بشنویم که چه گذشته تا 24 ساعت گذشته.
9: این حملات روسیه و مناطقی از شهر کیف بیشتر به خانه های مسکونی اصابت کرده که حدود 17 نفر کشته شده که یک کودک و بزرگ سالا هم در میان کشته شده ها هست. و تصاویری که لحظات پیش منتشر شد دیده میشه که شب گذشته این حملات آتش سوزی های هم به بار آورده که مناطق مسکونی سوخته، تعداد زیادی از خانه ها. همزمان با آقای زلنسکی که به صربستان سفر کرده در اونجا هم تاکید کرد دوباره که شما عملات روسیه را در خاک اوکراین دیدین که ما نتونستیم موشک های بالستیکی اینا را رهگیری بکنیم و منهدم بکنیم، چرا که ندارن پدافند هوایی یا هم سیستمی پاتریوت ندارن در اختیار که تا این موشک ها رهگیری بکنه. و یک بار دیگر خواست که کشورهای اروپایی و آمریکا به اوکراین در برای در اختیار قرار دادن این سیستم پدافند بیشتر همکاری بکنن، چیزی که هفته های گذشته و به خصوص دو روز پیش دوباره آقای ترامپ یک بار دیگر رد کرد و گفت که ما سیستم پدافند هوایی یا هم پاتریوت یا هم تاد باشه یا هم سیستم های دیگری که نیاز داره اوکراین، ما خودمان در حال حاضر بیشتر نیاز داریم و در اختیار اوکراین قرار نخواهد داد. این حملات روسیه البته پیامدهای جدی هم داشته از طرف اوکراین، حملات تلافی جویانه اوکراین که ساعت پیش ما می‌دیدیم که حملات پهپادی اوکراین با فاصله بیش از 1500 کیلومتر نقاط مختلف روسیه را هدف قرار داده و تعدادی از پالایشگاه نفت هدف قرار داده که منجر به کمبود انرژی در نقاط مختلف روسیه شده. و همزمان از این هم یک انبار کالاهای آمازون که در جاهای مختلف روسیه بوده او را هم با آتش سوخته، که این نشان میده که تلفاتی هم در نقاط مختلف روسیه به بار آورده.
0: خیلی ممنونم از توضیحات تاجدین سروش همکارم اینجا در استودیو با من. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی با اذعان به بحران گسترده اقتصادی کشور گفته نمیشه شعار بدیم که می جنگیم اما همه کالاها در بازار باشه و گرانی هم وجود نداشته باشه. پزشکیان که در جمع خبرنگاران صحبت میکرد به دلیل گفته که به دلیل محاصره دریایی تامین کالاها دشوار شده و با هزینه بالاتری انجام میشه و اگر صنوف و تولید کنندگان همکاری نمیکردن و از بدتر از این هم میشد. و اضافه کرده مهمترین دغدغه دولت معیشت مردم و اشتغال جوانانه. رسانه‌های ایران هم از تشدید بحران معیشت مردم با افزایش نرخ تورم و گسترش بیکاری گزارش می‌دهند. روزنامه شرق نوشته امنیت شغلی در ایران پس از جنگ به شدت کاهش یافته. بر اساس این گزارش که با استناد به یافته‌های سایت‌های کاریابی ایران تالنت و جاب ویژن تهیه شده، حدود 2/3 قراردادهای کاری امسال 3 ماهه بسته شدند. بر اساس اظهارات شاغلان، اونها حداکثر تا 3 ماه توان تامین هزینه‌های زندگی رو دارند. روزنامه جهان صنعت هم از تشدید فشار معیشتی بر بازنشستگان گزارش داده و نوشته افزایش حقوق این قشر نتونسته از سقوط قدرت خرید اونها جلوگیری بکنه. بر اساس این گزارش، گرانی خوراک، مسکن، دارو و درمان بسیاری از بازنشستگان رو در تنگنای جدی قرار داده و همزمان بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی اجرای کامل متناسب سازی حقوق رو هم با مشکل مواجه کرده. خبرگزاری ایلنا به نقل از کارشناسان بازار کار نوشته در یک سال اخیر حدود 1 میلیون نفر از جمع بیمه پردازان تامین اجتماعی ایران خارج شدند. در این گزارش اومده نرخ رسمی بیکاری واقعیت‌های بازار کار رو نشون نمیده و بخش بزرگی از افراد از مشاغل رسمی و پایدار به کارهای غیر رسمی، پاره وقت و کم درآمد رونده شدند. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از تشدید بحران معیشت خانوارها گزارش‌های متعددی برای ما فرستادن. یکی از این روایت‌ها رو با هم بشنیم با توضیح که این روایت با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
1: بنده پیک موتوری ام. امروزم 1,200,000 کار کردم. خودم نرم بیرون ولخرجی کنم و تفریحات اضافه‌ای کنم که پول زیادی خرج کنم. گفتم تو فلش فیلم می‌ریزم، میام میشینم فیلم نگاه می‌کنم. دو سه قلمم رفتم تنقلات خریدم که با اینو بتونم فیلم نگاه کنم. تفریح بنده یه جوان 30 ساله فیلم نگاه کردم. شده 480,000 تومان. الان بنده وطن فروشم. به کجا داریم میرسیم؟ یه بسته سیگار، یه پفکی، یه انرژیزا و تخمه. نصف بیشتر حقوق من، بلکه نصف حقوق من رفت. حالا من مجردم. واقعا کسایی که الان تو این شرایط زن دارن، بچه دارن، دارن اجاره خونه میدن چطوری میگذرن؟
0: اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هستن. آقای نظام آبادی سلام میکنم بهتون. پزشکی ها میگه تا زمانی که شعار جنگ داده میشه بحران اقتصادی گسترش پیدا خواهد کرد، به نوعی داره سلب مسئولیت میکنه از خودش در این زمینه، در ساختار فعلی در این زمینه، در ساختار فعلی جمهوری اسلامی مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
10: درود بر شما. ببینید، اگر بخوایم صرفاً یک نفر رو مسئول بحران معیشتی معرفی کنیم، احتمالاً صورت مسئله خیلی ساده میشه، چون اگر توی همین بحران فعلی میشه گفتش که در واقع مسئله خیلی فراتر از این هاست. مسئله انباشت ناکارآمدی، تصمیمات اشتباه و تلمبار شدن همه اینها روی همه، به خصوص در این شرایط که اصلا مشخص نیست قدرت تصمیم گیری آیا مثلا در چند مرکز توزیع شده یا در دست افراد خاصی. اما اگر به گذشته نگاه کنید، این تناقض همیشه در گفتار مسئولان جمهوری اسلامی وجود داشته. وقتی میگیم آقا این سیاست خارجی که شما در پیش گرفتید، آخر کار دلیلش چیه که این همه هزینه اقتصادی داره تحمیل میکنه به کشور؟ خب اینا در جواب میگن ما اقتصادمون درونزا، تحریم ها بی اثر و از این حرفا. اما وقتی در عمل به مشکل برمیخورن، مثلا تورم یا ارز جهش میکنه، خب همه اینا رو میان رفت میدن به دشمن خارجی و جنگ و این حرفا. شاید تمیزترین نمونهش احمدی نژاد بود دیگه، که اون هم میگفتش که تحریم کاغذ پاره است، اما دیگه اون سالهای آخر ریاست جمهوریش رفت تو مجلس و اعتراف کرد که تحریم ها اثر داشته. خود این آقای پزشکیان هم نمونه جالبی است. ایشون 7 خرداد 97، زمانی که نایب رئیس مجلس بود، به خبرگزاری تسنیم گفته که خب تحریم‌ها ایران رو شکننده نکرده و آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. علتش هم احتمالاً این بوده که شاید خودش فکر نمی‌کرد یک روزی رئیس جمهور بشه. اما حالا که بالاخره بر حسب قضا و قدر اصلا بگیم ایشون شد رئیس جمهور ایران، توی خرداد همین امسال گفت که تحریم‌ها مسیرهای ما رو بستن، که کاملا متناقضه. بنابراین خیلی روی این حرفا نمیشه حساب باز کرد. واقعیت اینه که تمام مشکلات از تورم، کسری بودجه، سیاست‌های یارانه‌ای، نحوه در تامین مالی دولت، مدیریت واردات، اون سرکوب قیمت‌ها که خودشون اسمشون میذارن تنظیم بازار، همه اینها درسته که حالا دولت درش نقش داره، اما تمام ارکان حاکمیت از مجلس، هم تمام ارکان در این وضعیت نقش داره و محصول امروز و دیروز هم نیست و نمیشه این رو در واقع به جنگ یا محاصره به گردن اینها انداخت.
0: آقای نظام آبادی، این افزایش همزمان بیکاری در کشور، همینطور تورم، چه پیامدهایی میتونه برای خانوارها داشته باشه؟
10: خب چیزی که شاهدش هستیم توی وهله اول تخریب بازار اشتغال، یعنی از یک طرف به دلیل این رکود سنگینی که وجود داره شغل جدیدی ایجاد نمیشه، در این حال فرصت‌های شغلی قبلی هم داره از بین میره. ما در بهار امسال 600 هزار شغل صنعتی رو از دست دادیم که ضربه سنگینی بود. نکته اینه که نرخ مشارکت کم شده، اما باز هم این باعث نشده که نرخ بیکاری رشد نکنه، چون توی فرمول نرخ بیکاری نرخ مشارکت توی مخرج کسره. در نتیجه میشه گفت احتمالاً وضعیت در واقع بازار کار بسیار بدتر از این چیزیست که در واقع الان داریم میبینیم و چشمنداز هم طوریه که در واقع احتمال از دست دادن شغل‌ها همچنان وجود داره. در این حال افزایش قیمت‌ها حتی به کسا

0: که شاغل هستن هم داره فشار وارد میکنه در قدرت خریدشون، در قدرت خرید دستمزدشون رو کاهش میده. خب وضعیت تبعاتش بسیار روشنه، مثلا گسترش فقر هم برای شاغلان و هم برای غیر شاغلان تفاوتی نمیکنه، مصرف سرانه داره کاهش پیدا میکنه، مصرف در واقع پروتئین، افزایش هزینه خوراکی ها، و در نهایت میشه گفت کوچک شدن طبقه متوسط.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین همراه ما بود. یک مقام حماس به خبرگزاری فرانسه گفته این گروه برای اجرای مرحله دوم طرح صلح غزه با حمایت آمریکا اسخای میکنم آماده است. او از واشنگتن خواسته برای پذیرش توافق بر اسرائیل فشار بیاره. بر اساس این طرح حماس باید خلع سلاح بشه و اسرائیل هم از بخشی از مناطق تحت کنترل خودش در غزه عقب نشینی بکنه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشتر گفته بود این کشور با این توافق موافقت نکرد و تا خلع سلاح کامل حماس از مواضع خودش در نوار غزه عقب نشینی نخواهد کرد. اشکان صفایی همکارم در حیفا با ما. اشکان، صحبت‌های این مقام حماس صحبت‌های تازه‌ای نیست، بیشتر از تو بشنویم که چه گفته.
2: بله، صحبت‌های تازه‌ای نیست. یک هفته‌ای هست که مقامات حماس دارن میگن که با در واقع موضوع خلع سلاح موافقت کردن و انتقال قدرت به اون دولت انتقالی، حالا اون شورایی که تشکیل میشه، شورای تکنوکرات هایی که تشکیل میشه، به عبارت بگیم بخش عمدهش از قبل تشکیل شده. این اسرائیل هست که هنوز این موضوع رو نپذیرفته تا این لحظه. دلایل مختلفی رو هم اسرائیل میاره. اول بگیم حالا این مقام حماس که اسمش هم برده نشده چه گفته. او گفته که هم حماس و هم سایر گروه های فلسطینی به گفته او به میانجی ها اعلام کردن که آماده آغاز اجرای فاز دوم این طرحی هستن که دونالد ترامپ داده، و ولی خب این موضوع به گفته او مشروط به این هست که اسرائیل هم اجرای این طرح رو بپذیره و آغاز کنه، و بعدش خب از آمریکا خواسته که فشار بیاره بر اسرائیل که این طرح رو اجرای اون رو آغاز بکنه. اما آنچه که اسرائیل باهاش مخالفت داره در این طرح چند مورد هست. یک بخشش برمیگرده به همین موضوع خلع سلاح. در واقع تعریفی که اسرائیل از خلع سلاح داشت از روز اول این بود که تسلیحاتی که داخل نوار غزه هست، چه تسلیحات سبک و چه تسلیحات سنگین، به طور کامل نابود بشه. آنچه که الان حماس باهاش موافقت کرده این هست که این تسلیحات داخل نوار غزه باقی میمانند اما انبار میشن در اونجا، که خب معنی واقعیش این هست که حماس هر وقت که اراده بکنه با توجه به اینکه همچنان قدرتمندترین نیرو در نوار غزه هست میتونه به این تسلیحات دست پیدا بکنه. نکته دیگری که اسرائیل باهاش مخالف هست کشورهایی هستند که به عنوان ناظر در این روند حضور خواهند داشت. اسرائیل به شدت گفته که با اینکه ترکیه و قطر دو ناظر باشند در اینجا مخالفت داره. اسرائیل هر دوی این کشورها را از حامیان حماس میدونه و علاقه ای نداره که اجازه بده که اونها در واقع بیان و به عنوان ناظر بخوان برای مرحله بعدی این طرح در واقع کار بکنن. نکته دیگری که وجود داره عدم اطمینان اسرائیل اصولا به حماس هست. این موضوع فقط هم در واقع در بین رهبران سیاسی اسرائیل یا تحلیلگران نیست. گزارش هایی در یکی دو روز گذشته منتشر شده در رسانه های اسرائیلی که میگن رئیس شاباک، سازمان امنیت داخلی اسرائیل، به صورت مشخص هشدار داده به رهبری سیاسی در این کشور که حماس در واقع با این موضوعی که اعلام کرده، اینکه حاضر از خلع سلاح بشه و قدرت رو واگذار بکنه، داره یک بازی میکنه، و این رو یک تله توصیف کرده رئیس شاباک. در واقع به گفته او این فقط یک تله‌ای هست که مدت بیشتری زمان بخره برای حماس. و نباید فراموش کرد این رو در همین صحبت‌هایی که الان همین مقام حماس با خبرگزاری فرانسه آژانس فرانس پرس کرده هم میشه دید که به نظر میاد که حماس داره راهی رو میره که جمهوری اسلامی هم پیش از این سعی کرده بره. یعنی اختلاف انداختن بین ایالات متحده و اسرائیل. یعنی اینکه حماس میگه اوکی ما طرح صلح دونالد ترامپ رو پذیرفتیم، اسرائیل هست که نپذیرفته و الان آمریکا و شخص دونالد ترامپ هست که اگر که میخواد طرحش پیش بره باید به اسرائیل فشار بیاره.
1: اشکان صفایی در حیفا، مرسی اشکان از توضیحات کاملت. تصاویر زنده از ترافیک دریایی رو میبینید در تنگه هرمز از مارین ترافیک و اجازه بدید خدمت شما عرض بکنم که دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفته که در پیامی گفته اعلام تا آمریکا رفتار خودش رو اصلاح نکنه تنگه هرمز باز نمیشه. گفته تصحیح رفتار آمریکا شامل پایان جنگ علیه ایران و متحدانش در لبنان، فلسطین، یمن، عراق و رفع تحریم هاست، شروطی که نیویورک تایمز اون رو الان مرضی هم گفتش، گفته که با این شروط امکان توافق بسیار پایین خواهد. بسیار ممنونم از همراهیتون با این بخش خبری. 8 شب ایران، نیوشا صارمی با شما خواهد بود با برنامه تیتر اول. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: یک دو سه یک دو سه گفتن 4 دقیقه داری.
5: من با 2 سوالم یه ایسا
6: مرسی در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه
10: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
11: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
12: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
13: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
14: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
15: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
16: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خیر زمان برای هر دو طرف.
15: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
17: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
15: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: بازگشایی کاملا امن و پایدار تنگه هرمز مستلزم برابر شدن یه سری الزامات هستش. مثلا علاوه بر تعیین مسیر عبور و مرور، باید سازوکار نظارتی وجود داشته باشه، نظارت مسلحانه، پوشش هوایی 24 ساعته با پهپادها و حتی هلیکوپترهای آپاچی در هرمز، علاوه اسکورت کشتی ها و پاکسازی کامل مین ها، مقابله با بقیه تهدیدها و تعهد جمهوری اسلامی به اجرای بند اون چیزایی که مورد توافق قرار میگیره. و این نشون میده که خب موضوعات مورد اختلاف و لاینحل تا حد زیادی باقی مونده، حتی اگر توافقی هم به دست بیاد. و جمهوری اسلامی فرشاد در این حال در حال انجام یک بازی بسیار بسیار خطرناک در تنگه هرمز هستش. اون یعنی باز تعریف مفهوم کشتیرانی آزاد به نیابت از روسیه و چین، که چه بسا اگر در این امر موفق بشه یک روزی روسیه و چین میتونن در دریای بالتیک و تنگه تایوان شبیه متدهای جمهوری اسلامی تو تنگه هرمز رو اجرا بکنن، طرف مقابل رو بیا پای میز مذاکره بکنن، ازش امتیاز بگیرن. یک مقدار فنی‌تر بخوام بگم در بعد مذاکراتی، الان مسئله اینه که اون کریدور شمالی که جمهوری اسلامی ادعا داره که روش تسلط داره و کریدور جنوبی در امتداد دریای عمان، اینا حذف میشن، یک کریدور میانی تشکیل میشه. کشتی‌های ورودی از آب‌های ایران عبور خواهند کرد و کشتی‌های خروجی از آب‌های سواحل عمان. ولی جمهوری اسلامی میگه اون کشتی‌هایی هم که خروج پیدا می‌کنن از سواحل عمان، اون رو هم باید جمهوری اسلامی در واقع نظارت بکنه، با هماهنگی جمهوری اسلامی باشه. می‌بینید اختلافات در همین زمینه باقی هستش. علاوه بر این تو بند 5 تفاهم‌نامه چون گفته شده که باید یه سری ترتیبات برای کنترل و مدیریت تنگه هرمز و تعیین خدمات دریایی به عمان بررسی بشه و تعیین بشه، جمهوری اسلامی میخواد که یه شکلی از مدیریت تنگه مالاکا رو که بین اندونزی، مالزی و سنگاپور هستش رو اجرا بکنه، که به خاطر یه سری خدمات دریایی، دقیقا خدمات دریایی تو تفاهم‌نامه اشاره شده، تحت لوای یه سری خدمات دریایی مثلا پایلوتاژ، راهنمای کشتی‌ها، یدک‌کشی‌ها، مین‌روبی، اینا از کشتی‌ها هزینه بگیره، نه عوارض و تحت عنوان عوارض بری هزینه بگیره که حالا همون عوارض هستش، به نوعی اخاذی بکنه. من فکر می‌کنم که خیلی اختلافات زیاد هستش حتی توافق به دست بیاد و اینا باید همه اینا حل بشه و خیلی بعید در کوتاه مدت. این روش بازی ترامپ تا الان به این شکل وقتی که ابهام درش باشه و شما بخوای توافق بکنی با جمهوری اسلامی، شل کن صفر کن بکنی، این به بازیگر جنگ هیبریدی مثل جمهوری اسلامی زمان میده که نبرد رو طولانی بکنه و فرسایشی بکنه و باعث فرسایش بازدارندگی آمریکا تو منطقه بشه. من استدلالم این هستش، ولی باز ببینیم در بوته زمان مشخص میشه که این سیاست ترامپ نتیجه میده یا نه.
1: از 31 ژوئیه هیچ نفتکشی جزیره خارک رو بارگیری نکرده و هر سه محل بارگیری این پایان خالی بوده. این طولانی ترین توقف فعالیت خارک تو دوره اخیر نشون میده. اهمیت این خبر از این نظره که 90% نفت ایران از طریق خارک صادر میشه و حدود در نظر بگیری که در فوریه گذشته چیزی حدود 2,170,000 بشکه نفت در روز از اینجا صادر میشد و حالا خالی بودن این محدوده نشون میده که عملا ورود نفتکش خالی و خروج نفتکش حامل نفت کاملا متوقف شده. این رو دوربینای ماهواره‌ای کاملا نشون میدن. این سه تا پیامد داره. نخست این که درآمدهای نفتی دولت جمهوری اسلامی کاهش پیدا میکنه. جمهوری اسلامی ممکنه هنوز پول برخی از تانکرهایی که در قبل از این درگیری ها روی آب شناور بودن رو تو مسیر چین بودن، ممکنه هنوز اینها رو دریافت نکرده. ولی میشه گفت که در حال حاضر صادرات چیزی نزدیک به صفر شده. یعنی بدون اینکه نیروهای آمریکایی وارد جزیره خارک بشن، اون کاری که میبایستی میخواستن بکنن که متوقف کردن صادرات نفت ایران رو در عمل انجام دادن. و بعد هم باز هم دوربین ها میگه که برها شما در نظر بگیرید که 30 تا 31 میلیون بشکه نفت فقط توی جزیره خارک میتونستش ذخیره بشه. وقتی اینها پر شده باشه و نتونن اینها رو تخلیه بکنن، اون زنجیره تامین نفت هم برخواب متوقف میشه. نشون داده میشه که تقریبا کاهش تولید نفت ایران شروع شده و این پیامدهای طولانی تری داره به دلیل آسیب به چاه‌ها و مشکلات فنی که بعد از این پیش میاد. برای همین میشه گفت که صادرات تازه و قابل ردیابی نفت از جزیره خارک تقریبا متوقف شده، به صفر رسیده. اما در مورد درآمد ممکنه هنوز کنوزه پولی باشه که از گذشته کنوز نرسیده باشه. تو همین در خصوص حالا تفاهمی که میخواستن برسن به یک دوره آزمایش 60 روزه گفته شده که مثلا جمهوری اسلامی خواسته که بین 5-7% ارزش هر محموله رو دریافت بکنه، عمان گفته 3%، بعد امریکا گفته هر گونه عوارضی پرداخت بشه ما این رو باش مخالف هستیم، و بیمه لویدز لندن گفته هر کسی که در این مورد عوارض بپردازه ما بیمهش رو لغو میکنیم. شما ببینید تو همین جا بسیار بسیار مسائل بسیار متفاوت و پیچیده قرار گرفته، و برای همین هستش که اگه در چارچوب سیاسی بیان با هم دیگه یک عکس یادگاری هم بگیرن، این ربطی به واقعیت‌های روی زمین نداره. در

0: اونجوری که به هر حال بعضی تحلیلگران میگن که قیمت میاد پایین، ولی تا مادامی که در منطقه یک چیزی به نام سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی هستش، قیمت نفت به دلیل بالا بودن هزینه بیمه پایین نخواهد اومد. و حالا بالا پایین هایی داره، ولی مطمئناً از اون به اون سطح قبل از این درگیری ها نخواهد رسید.
1: امروز 16 هم ساعت در تقریبا 8 شب، من الان از مینا بوندم با بنزین فولاد از اول بندر. آقای مدیر فراورده نفتی استان هرمزگان، از اول بندر با این گرم هوندم او بنزین به او بنزین ترن شده، مال موتور جایگاه موتور هستیم. الان رسیدم چه نزدیک اسکله که سر کارم، هیچ توی بنزین استان هرمزگان توی بندر بنزین شدیم. الان گناه ما چیم؟ 10 لیتر بنزین به خاطر یه موتور ما بزنم، 10 لیتر کل بنزین بندر میردم. الان تکلیف می بندر چیم؟ تو شهر خودم بخار بام
2: نگفتم بنزین مونینه. خلو بنزین می چتونی نکو کار؟ خب بنزین ها به این کار دچینی نکار. خب دچی بگه امروز بگه شنه بگه پومزان به بر کار دادا. خب این محصولی پوم بنزین کین؟ آقای کین؟ محصولی پوم بنزین کین؟ آقا هزم با فیلم بگیریم بفرستیم به استاندار فرموندار. حالا کسی داخل دفتر ها؟ حالا ساعت چنه ککا؟ ساعت حالا هفت و نیمه، حالا هیچی که نهانه بی ملت که ایجا بستاده خواره با چه بکنه؟
3: امروز 16 مرداد 1405 ساعت 12 ظهر اینجا شهر جاسکن. تصاویرم گویای همه چیزه. قصه پرغصه و تکراری صفحای طولانی پمپ بنزین. مردمی که تو روز جمعه و تعطیل تو ای تایم باید در کنار خانواده به استراحت بپردازن، برای چند لیتر بنزین تو ای صفون تو ماشینون خو حبسن تو ای گرما. مسئولین عزیزی که هفتان قبل با لبخند هوندی به شهر جاسک بازدیدتون که ور روتی، دقیقا شما از کدوم مسیرون عبورتون که ای صفون تو ندی؟
4: آقای مسئول، خانم مسئول، خدا وکیلی صفا نگاه کن، آیا خودتونم میان وایسین تو این صف زیر این آفتاب سوزان لعنتی جیرفت تو صف وایسید مثل این بنده های خدا بنزین بزنید؟ آها میان وایسین؟ خب مسلما نمیان وایسین چون شما حواله دارید، ما به فکر مردم هم نیستید. این بنده های خدا تا کی باید وایسین توی صف تا نوبتشون بشه 20 لیتر بنزین بزنن؟ اینا مگه کار ندارن؟ اینا مگه زن و بچه ندارن؟ اینا مگه مشغله کاری ندارم در روز؟ بنده خدا کی دیگه به کارشون برسن؟
5: مردم هرمزگانی در صف وامیستن ساعتها و بنزین ندارن که پالایشگاه خلیج فارس در شهر اونهاست. این پالایشگاه 50% بیش از 50% بنزین کشور رو تولید میکنه و وقتی آدم این صفها رو میبینه قشنگ جیگرش آتیش میگیره که چرا مردمی که اون پالایشگاه تو استانشونه در شهرشونه اینجوری به بنزینه. شاید یه جوابش این باشه بخش زیادی از اون بنزین هزینه شد واسه ماشینایی که اون سیرک اربعین رو هفته پیش راه بندازن و این بنزین ها رفت شهرهای عراق، شهرهای مرزی برای اون مسخره بازی پیاده روی اربعین شاید. اما کلیت ماجرا اینه که ما ناترازی داریم. ناترازی بنزین پارسال 125 میلیون لیتر در مصرف ما 125 میلیون لیتر بود، امسال به 137 میلیون لیتر در روز رسیده. تقریبا بین 20 تا 25 حتی 30 میلیون لیتر در روز ما ناترازی بنزین داریم. این ناترازی داره خودش رو شهر به شهر نشون میده. کمبود بنزین هست، توان تولید ما بیشتر از 100 میلیون لیتر فعلا نیست به دلیل حالا آسیب‌هایی که در جنگ تو بخشی از پالایشگاه خورده اتفاق افتاده. اتفاقا یکی از پالایشگاه در جنوب کشور جزیره لاوان بود، اونجا تقریبا روزی 3 میلیون لیتر بنزین جنوب کشور رو تامین میکرد. ما اونجا یه مقداری مشکل داریم، اما این به این معنی نیست که دولت همه رو واسه جنگ فاکتور کنه، بگه این ناترازی واسه جنگ. ناترازی سالهای پیش هم بوده، الان جنگ شده قوز بالا قوز. اما اتفاقی که افتاده اینه که دولت حالا توان نداره این بنزین رو تولید کنه، توان واردات هم نداره. چرا توان واردات نداره؟ به این دلیل که ما محاصره دریاییم، به این دلیل که ما بخشی از بنزین مورد نیازمون رو از قزاقستان، از روسیه

روسیه وارد میکردی. روسیه به دلیل جنگ با اوکراین درگیر بنزین دیگه نداره، خودش داره از قزاقستان بنزین وارد میکنه. مسیر شمالی واردات بنزین عملا تعطیل شده، متوقف شده. مسیر جنوبی هم که فعلا محاصره است و پولی برای واردات نیست. این دقیقا کلیت ماجرای بنزینه که شهر به شهر مردم درگیر خواهند شد با نبودش.

0: تفاهم میان تهران و مسقط
1: برای بازگشایی تنگه هرمز،
2: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
3: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
4: گزارش‌های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
5: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر می‌کنن؟
0: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه،
6: تضمینی براش وجود نداره.
5: برنامه هسته‌ای، موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی،
1: مذاکره دیپلماسی، تهدید و جنگ،
0: حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
7: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان.
8: یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردند و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
9: بیان ناکارآمدی، ناکامی
1: مصوبه پزشکان به مناسبت دو سالگی دولت، اون هزینه‌های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بی‌رویه قبضای آب و برق و انتقال اون به دیگر حساب‌های حکومتی.
5: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده.
10: موج بعدی جنبش اعتراضی در سطح گسترده‌تری در شهرهای کشور.
11: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
12: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
13: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
11: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
14: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
11: اصرار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. بالا گرفتن بحث بر سر نحوه باز شدن تنگه هرمز، آمریکا میگه تهران عوارض نمیگیره. جمهوری اسلامی گفت بازگشایی تنگه به پذیرش شروط ما از سوی آمریکا بستگی داره. پزشکیان با تایید تاثیر محاصره میگه راه ورود کالا بسته است و نمیتونیم بنزین وارد کنیم. تشدید جنگ قدرت در جمهوری اسلامی در میانه درگیری و مذاکره. پزشکیان تلویحاً استعفای ذوالقدر از شورای عالی امنیت ملی را تایید کرد و گفت در حال حل اختلافیم. احضار خرازی پس از اظهارات جنجالیش درباره پزشکیان و مجتبی خامنه‌ای. واکنش ها به ائتلاف دفاعی ترکیه، عربستان و پاکستان. امشب میبینیم پیمان مکه چیه، چرا شکل گرفت و سه قدرت مسلمان هر کدام چه چیزی را روی میز میگذارند. و درخواست اوکراین برای سامانه های پدافند هوایی اسرائیلی در سایه تشدید جنگ با روسیه. همزمان برآوردهای اطلاعاتی آمریکا از احتمال حمله پوتین به کشور عضو ناتو. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما به خیر. گزارش ها از نزدیک شدن ایران و عمان به تفاهم درباره تنگه هرمز حکایت دارند. جی دی ونس معاون ترامپ گفته مقام های جمهوری اسلامی گفتن برنامه‌ای برای دریافت عوارض در هرمز ندارند. همزمان سپاه اعلام کرده بازگشایی هرمز ربطی به مذاکرات با مسقط نداره و به پذیرش شروط ایران از سوی آمریکا وابسته است. عباس عراقچی هم گفته توافق با عمان به معنی بازگشایی هرمز نیست. ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هم میگه تا آمریکا رفتارش رو اصلاح نکنه هرمز باز نمیشه و تهران هرگز کوتاه نمیاد. اکسیوس پیشتر گزارش داده بود مذاکره کننده های ایرانی برای نهایی شدن توافق منتظر تایید شورای عالی امنیت ملی هن. از سوی دیگه مسئول پزشکیان با تایید تاثیر محاصره دریایی آمریکا گفت راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین رو نداره. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز میریم به واشنگتن، پایتخت ایالات متحده. همکارم مرضیه حسینی اونجاست و در حیفا اسرائیل همراه میشیم با دیگر همکارم اشکان صفایی. مرضیه، در حالی که گزارش های وجود داره و اظهارات رسمی حاکی از اینه که جمهوری اسلامی عمان دارن به توافق نزدیک میشن، اما تاکید مداوم تهران بر شروطی که برای آمریکا گذاشته اونجا در واشنگتن باعث شده تردید ایجاد بشه که نتیجه چیزی خواهد بود که آمریکا بخواد.
1: دو تا نسخه از صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی و سناریوها اینجا در واشنگتن امروز مطرح است. یکی صحبت‌هایی هست که آقای جی دی ونس همین چند دقیقه پیش با فاکس نیوز مطرح کرد و ترامپ داره در موردش صحبت می‌کنه، و یکی نسخه‌ای که رسانه‌ها به نقل از منابع در داخل ایران، به نقل از رسانه‌های تهرانی دارن گزارش میدن. آقای جی دی ونس گفت مسئله اخذ تعرفه در تنگه هرمز نهایی شده. جمهوری اسلامی ما گفته ما از شما در واقع تعرفه یا عوارض دریافت نمی‌کنیم. آقای ترامپ هم میگه تنگه هرمز عملاً باز هست. می‌دونیم که بر اساس گزارش جدا از همین حمله ای که همین ساعتی پیشتر توسط جمهوری اسلامی احتمالاً در تنگه هرمز صورت گرفته، گزارش ها حاکی است که در طول یک هفته گذشته میانگین 12 کشتی در طول روز عبور کردند که بسیار کمتر از 130 کشتی عبوری قبل از محاصره است. این اظهارات مقامات آمریکایی. اما نیویورک تایمز یک گزارش منتشر کرده میگه جدا از این صحبت ها برآیند مواردی که از داخل تهران ما میشنویم به این معنی است که تنگه هرمز حداقل در کوتاه مدت باز شدنی نیست. اشاره میکنه به صحبت های عراقچی و به صحبت های ذوالقدر. میگه جمهوری اسلامی یک لیستی از آرزوهای خودش رو داره مطرح میکنه که حتی در صورت مذاکرات هسته‌ای هم معلوم نبود آمریکا اونها رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده. مثلا میبینیم آقای ذوالقدر صحبت کرده که در صورتی تنگه هرمز رو بازگشایی میکنن که آمریکا نه تنها تحریم ها رو رفع کنه، بلکه عوارضی که در واقع جمهوری اسلامی میخواد رو بپذیره و حتی بابت تمامی جنگی که صورت گرفته حاضر باشه که به جمهوری اسلامی مبلغی رو پرداخت کنه. در نتیجه این رسانه میگه این اظهارات حاکی از این هست که دولت آمریکا و یا شخص ترامپ این موارد رو نخواهد پذیرفت، در نتیجه در بازه زمانی فعلی هیچ چشمانداز روشنی وجود نداره. از اون طرف دیگه همین رسانه‌ها میگن روند مذاکرات بین ایران و عمان هم در ساعات اولیه بسیار هیجان داشت، اما هرچه که زمان میگذره ما بیشتر متوجه میشیم که در اون مذاکرات هم اولا که خبری نیست، چندین روز اینها هی میگن الان منتشر میکنیم هنوز منتشر نکردن، و حتی اگر منتشر هم بکنن رسانه نیویورک تایمز میگه در بهترین حالت اینها دارن یک مختصات جغرافیایی رو منتشر میکنن که بعدها که تنگه هرمز باز بشه از اون مسیر تردد بکنه. یعنی هیچ خبری از توافقی که بخواد وضعیت تنش رو در تنگه هرمز به طور طولانی مدت حداقل کاهش بده وجود نداره.
0: اما اشکان اونجا در اسرائیل واکنشا چی؟ از ابتدا خیلی هم خوشبین نبودن که تهران و واشنگتن به یک توافق پایدار و دائمی برسن، حتی در مورد تنگه هرمز.
2: این در اسرائیل مقامات این کشور سکوت کامل کردن در این زمینه. ده حالا به جز این که الان شنبه هست صحبتی نمی کنن، اما از زمانی که اصلا بنیامین نتانیاهو از واشنگتن برگشت بعد از دیدارش با دونالد ترامپ و باقی مقامات آمریکایی، دولت اسرائیل، مقامات اسرائیلی هیچ صحبتی درباره آنچه داره اتفاق میفته تقریبا نکردم، و بر اساس گزارش هایی که منتشر شده بود همون هفته گذشته، اصولا نتانیاهو از اونها خواسته که هیچ چیز نگن. آنچه که اتفاقا در اسرائیل الان داره گفته میشه اشاره هست به آنچه که گذشته، حالا چه اون بخشی که برمیگرده به تحلیل هایی که میشه و چه اون گزارش هایی که منتشر میشه و البته اتفاقاتی که داره میفته، از جمله مثلا برکنار کردن دو مقام ارشد موساد که رسانه‌های اسرائیلی میگن که رئیس جدید موساد گفته به دلیل این هست که در واقع به اونها گفته به دلیل این هست که اون در واقع اونها طراحان اصلی برنامه ساقط کردن جمهوری اسلامی بودند و خب حالا برخی از رسانه‌ها میگن این به این دلیل هست که نتانیاهو که در واقع رئیس جدید موساد از نزدیکان او هم هست میخواد تقصیر همه چیز رو بندازه گردن اون افراد. یا از اون طرف مثلا گزارش‌هایی که منتشر میشه درباره این که در ساعات آغازین به جنگ 40 روزه چه گذشت و در اسرائیل و چه درس‌های اسرائیل از اونها گرفته. اما اگر بخوایم برگردیم به اون چه که درباره ادامه راه میگن در اسرائیل، یک نکته‌ای که در اسرائیل گفته میشه مقامات، حالا چه با اسم خودشون چه خیلی وقتا بدون بردن اسمشون، میگن این هست که هر اتفاقی بیفته نهایتاً اگر اسرائیل باز هم متوجه بشه که جمهوری اسلامی میخواد به سمت ساخت سلاح اتمی بره، حتی به تنهایی به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. و البته مقامات اسرائیلی دست کم چندان باور ندارن که اصولا این مذاکرات به هیچ نتیجه ای برسه.
0: اشکان صفایی از حیفا، مرزی و حسینی از واشنگتن، از هر دو همکارم سپاسگزارم. اما در ادامه همراه میشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا. آقای ندیمی، تهران داره مشخصا میگه که حتی توافقی هم حاصل بشه به معنی بازگشایی نیست و ما شروطی داریم برای آمریکا که گفته میشه یکی از شروط اینه که آمریکا حضور نظامی خودش رو در تنگه هرمز به صفر نزدیک بکنه. چقدر فکر میکنین که آمریکا این رو خواهد پذیرفت؟
3: خب ببینید، در اون یادداشت عدم تفاهمی که بین ایران و ایالات متحده امضا شد، در بند 5 مشخص شده بود که پس از 30 روز ایالات متحده باید نیروهای خودش رو از مجاورت ایران خارج بکنه. خیلی بحث بود راجع به تفسیر این مجاورت ایران، معنی چیه؟ آیا منظور نیروهایی هست که در طی این چند ماه اخیر به منطقه اعزام شدن، مستقر شدن، یا اینکه نیروهای آمریکایی که از پیش در پایگاه‌های آمریکا در منطقه استقرار دائمی داشتن رو هم شامل خواهد شد یا خیر؟ به هر حال هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد و درگیری‌های جدیدی پیش اومد و حالا ما منتظر این هستیم که آیا به همون یادداشت قبلی برخواهند گشت یا اینکه قرار یک توافق جدیدی صورت بگیره. هیچ کدوم از اینا مشخص نیستش، ولی اون چیزی که حکومت اسلامی تاکید میکنه اینه که میخواد که نیروهای آمریکایی رو از منطقه به طور کامل خارج بکنه و این جزء خواستهای اصلی حکومت اسلامی هستش و معتقده که هم بر اساس اون یادداشت این حقش هست و باید این موضوع انجام بگیره. و همین که به هر حال این قانونی در مجلس ایران قراره به تصویب برسه که بر اساس اون قانون هم باید دولت حکومت اسلامی تمام تلاشش رو بکنه که نیروهای آمریکایی از منطقه خارج بشن یا نقششون خیلی کاهش پیدا بکنه، تعدادشون و از نظر تعداد و تأسیساتی که در منطقه دارن کاهش پیدا بکنه. آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ طبیعتاً آمریکا در مقابل این موضوع خیلی مقاومت خواهد کرد و سعی میکنه که همچنان به حضور نظامی خودش در منطقه ادامه بده، ولی ممکنه که در یک زمینه‌هایی یک امتیازاتی بده. و اینجا مسئله عبور کشتی‌های جنگی آمریکا از تنگه هرمز به نظر من یک مسئله خیلی کلیدی هست. باز صحبت‌هایی که از سمت ایران میشه اینه که سپاه پاسداران قرار نیست که اجازه بده ناوهای آمریکایی وارد خلیج فارس بشن، از تنگه هرمز عبور بکنن. میدونیم که همچنان ستاد ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس بحرین هستش و حتما آمریکا سعی خواهد کرد که تردد نیروی دریایی خودش رو دوباره برقرار بکنه. اینجا یک نقطه خیلی مهم اختلاف و احتمالاً درگیری خواهد شد، برای اینکه حالا موسی رضایی و دیگران در سپاه پاسداران گفتن که شلیک خواهند کرد. اینجا فقط مسئله اختلاف نیست مثل تنگه تایوان یا دریای چین جنوبی که چین ابراز ناراحتی میکرد از عبور کشتی آمریکایی از تنگه تایوان. اینجا مسئله شلیک موشک و درون هستش که خیلی سریع میتونه دوباره سطح تنش رو بالا ببره و به درگیری ها منتهی بشه. ایران معتقد هستش که چون به آن کلوس یا اون کنوانسیون حقوق دریاها که در سال 82 تصویب شده و ایران امضا کرده ولی تصویبش نکرده و سال 94 به اجرا در اومده به صورت اجباری، هیچ اعتقادی نداره به آنکلوس و معتقده که تنگه هرمز یک تنگه بین المللی نیست، در نتیجه بر اساس اصل حقوق بی‌ضرر که در طبق قانون 1993 خود ایران جاری هست و نه عبور ترانزیت که اجازه نمیده کشورهای ساحلی ابراز کنترل بکنن بر عبور مرور کشتی ها، حتی کشتی جنگی، و تبعیض قائل بشن یا بخوان عوارضی ازشون بگیرن، معتقده که عبور بی ضرر میتونه این حق رو بهشون میده که جلوی عبور کشتی ها رو بگیرن. اینجا یک مسئله خیلی جدی هست که این توافقی که بین ایران و عمان قراره انجام بگیره، آیا عبور بی ضرر رو یا عبور ترانزیت رو برای کشتی ها به خصوص کشتی جنگی اجرایی خواهد کرد و آیا به قوانین بین المللی و قوانین عرف بین المللی که همین قانون آنکلوس هست که ایران بهش اعتقاد نداره ولی عمان به تصویرش رسونده، چارچوب این اصلی خواهد بود یا خیر؟ اینجا بحث خیلی جدی خواهد بود و حتما آمریکا سعی خواهد کرد که هم در این توافقهای موقت یا توافق اصلی که بعدش پیش خواهد اومد ابراز نفوذ بکنه و موضوع عبور کشتی جنگی خودش رو به تضمین برسونه یا ادامه حضور نظامی خودش رو، ولی ایران سعی خواهد کرد که همچنان روی این موضوع پافشاری بکنه و من فکر میکنم یک نقطه تنش خواهد بود و اینکه آمریکا بتونه نیروهای خودش رو در منطقه حفظ بکنه. اینجا بستگی داره به خیلی فاکتورها، مسئله کشورهای منطقه هستن که و تا چه حد حمایت خواهند کرد از این موضوع. به نظر میرسه کشور منطقه یه مقداری نسبت به این موضوع ابراز عدم اطمینان میکنه و به خاطر همین هم هست که عربستان سعودی وارد پیمانهای دفاعی با کشورهای مثل ترکیه، مصر یا پاکستان شده، به خاطر اینکه مطمئن نیست که آیا حضور نظامی آمریکا در آینده واقعا قابل اتکا خواهد بود یا خیر در منطقه.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. اما همونطور که گفتیم در شرایطی که منطقه در انتظار انتشار بیانیه مشترک ایران و عمان بر سر تنگه هرمز، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفته که تا آمریکا رفتارش رو تصحیح نکنه این راه باز نمیشه. به نظر میاد تهران معتقد واشنگتن نمیتونه فشار نظامی بیشتری وارد کنه، در حالی که به گزارش فاینانشال تایمز محاصره دریایی آمریکا مانع بارگیری و حمله نفت خام ایران در خارک شده. این نمودار ظرفیت مخازن نفت خام رو در خارک نشون میده. پر شدن این مخازن معادل با افت بارگیری نفت خام که در نهایت میتونه به کاهش و یا حتی توقف استخراج منجر بشه. همونطور که میبینین در پی محاصره اول آمریکا این ذخایر به مرز 90% ظرفیت کل مخازن رسیده بود، اتفاقی که حالا در حال تکراره. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای دست کم در یک هفته اخیر هیچ نفتکشی در جزیره خارک بارگیری نکرده. این امر نشونه ای از اینکه محاصره دریایی آمریکا فروش نفت خام ایران رو متوقف کرده. اما آیا این امر ممکنه جمهوری اسلامی رو وادار به انعطاف بکنه؟
4: ببینید، بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره.
0: یکی از مهمترین پشتوانه‌های اظهاراتی از این دست اینه که پس از برداشته شدن محاصره قبلی آمریکا، حدود 26 نفتکش ایرانی به سواحل مالزی رسیدن. به نوشته وال استریت ژورنال، ایران در تقریبا یک ماه حدود 70 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس خارج کرد که ارزشش بین 5 تا 6 میلیارد دلار تخمین زده میشه. روالی که تقریبا بلا فاصله پس از برقراری دوباره محاصره دریایی متوقف شد. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای مستقر در واشنگتن پس از ردیابی محموله‌های نفتی ایران اعلام کرد از 23 تیر به بعد هیچ نفتکش حامل نفت خام ایران رو که با موفقیت خلیج فارس رو ترک کرده باشه مشاهده نکرده. بر اساس تازه ترین بیانیه سندکام، از آغاز دور دوم محاصره دریایی تا امروز 51 کشتی تجاری مسیرشون رو تغییر دادن و 2 کشتی هم از کار افتاده. هرچند به نوشته فاینانشال تایمز تأثیر این محاصره تنها در دراز مدت برای تهران مشکل ساز خواهد بود، نه کوتاه مدت، یعنی مقطع فعلی.

0: ایمان ناصری، مدیر بخش خاورمیانه شرکت FGE و مشاور بازار نفت از دبی با ما همراه میشن. آقای ناصری، جمهوری اسلامی گرچه با بستن تنگه هرمز تونسته تاثیر بذاره روی بازار انرژی جهان، اما این چاقوی دولبه‌ایه که خودش رو هم داره تهدید میکنه. از اون سو حتی امروز پزشکیان هم تایید کرد که برای واردات بنزین دچار مشکل هستیم، از سوی دیگه نفت نمیتونه به درستی بفروشه. تا کی میتونه از این ابزار استفاده کنه با توجه به فشاری که روی خود
1: بله، همونطور که در مقدمتون هم قبل از صحبت با من شما گفتید، یه مقدار قابل توجه نفت خام رو ایران در اون بازه به اصطلاح تفاهم نامه‌ای که امضا کردن از خط محاصره و تنگه هرمز خارج کرده و ارزیابی ما با نفتی که از قبل در بیرون بود به همراه اون مقدار کشتی‌هایی که خارج کردن، بالای 100 میلیون بشکه الان نفت تجمعی در آبهای آسیا دارن که این رو با نرخ حالا یه چیزی حدود 1 میلیون بشکه در روز اگر فرض بکنیم که در بازار چین بفروشن، این حدود 3 ماه یا بیشتر از اون رو برای ایران زمان میخره تا دوباره باز بتونه این در واقع خط لوله‌ای که از ایران به سمت چین روی آب شناور هستش در کشتی ها رو دوباره پر بکنه. و این زمان البته برای ایران علل حساب زمانی رو میخره، اما برای سایر بازیگرها و تولید کننده های حوزه خلیج فارس زمان طولانی هستش. کشورهای منطقه، کشورهای عراق، عراق، کویت، بحرین و قطر خیلی در فشار بیشتری هستند و اینها در واقع حتی نتونستن به حدی که لازم بود کشتی هایی رو پر بارگیری بکنن و به مقصد بفرستن. بنابراین من فکر میکنم که ایران روی اون زمانی که میتونه با نفت خام خودش فعلا بازی بکنه حساب کرده و همینطور بحران بنزینی که گفتید هم تا یه حدودی قابل حل هستش، به این معنی که میتونن بنزین رو در داخل تنگه هرمز تهیه بکنن، چون کشورهای داخل خلیج فارس مخازنشون رو از محلول‌های فرآورده پر کردن که نتونستن اینها رو در 3 ماه گذشته صادر بکنن یا در 5 ماه گذشته.
0: آقای ناصری، از اون سو به تاثیر بستن تنگه هرمز روی قیمت انرژی هم بپردازیم، چقدر نشانه های این وجود داره که بازار هم داره به این شرایط سعی میکنه خودش رو وفق بده؟ بازار چقدر تاب‌آوری داره؟
1: بازار خیلی تاب‌آوریش اتفاقا بالا رفته و قابل توجه هستش. یعنی اگر شما به من 5-6 ماه پیش میگفتید که تنگه هرمز 5 ماه بسته خواهد بود، به طرز قابل توجهی حالا به جز یه دوره های کوتاهی و نفت همچنان در حدود 80 دلار، حتی هفته گذشته ساعتی رو زیر 80 دلار هم داشتیم، برای من خیلی غیر قابل تصور بود. و این تماما برمیگرده به در واقع عرضه جایگزینی که از بازارهای غیر از خلیج فارس بوده به همراه نفت داخل مخازن، کاهش تقاضا و البته جایگزین کردن بعضی از سوخت و خوراک در بخش پتروشیمی و نیروگاهی، که همه اینها در واقع نشون میده که بازار تاوریش بالا رفته. و البته پیغام هایی که از صلح به گوش میرسه همیشه بازار رو به سمت آرامش دعوت کرده و بازار خریده این پیغام ها رو از هر دو طرف.
0: سپاسگزارم از شما آقای ناصری. ایمان ناصری، مدیر بخش خاورمیانه شرکت FGE و مشاور بازار نفت که از دبی با ما همراه بودند. اما بریم و تصاویر زنده ببینیم از ترافیک تنگه هرمز. در همین دقایق نائب رئیس مجلس شورای اسلامی حمیدرضا حاجی بابایی هم گفته مجتبی خامنه‌ای یک پیام 10 ماده‌ای درباره مذاکرات به شورای عالی امنیت ملی داده و گفته در مورد موضوع هسته‌ای مذاکره نشه، اما گفته اگه مذاکره عزتمندانه باشه مخالفتی نداره. او گفته که چون پزشکیان خواستار اجرای اون بوده با آمریکا اجازه داده که مذاکره بشه، اما خودش خوشبین نبوده. تصاویر زنده دارید میبینید از ترافیک تنگه هرمز. اما همچنان از ایران سخنگوی قوه قضاییه از احضار محمد باقر خرازی دبیرکل حزب الله ایران به دادگاه خبر داده. خرازی اخیرا در یک سخنرانی از 28 بار استعفای پزشکیان و تهدید مجتبی خامنه‌ای به پذیرش استعفای او گفته بود، خبری که هم از سوی دفتر مجتبی خامنه‌ای و هم پزشکیان تکذیب شد. با این حال برخی رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری بخشی از سخنان خرازی درباره استعفای ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی و جانشینی او با محسن رضایی را تایید کردند. پزشکیان همین امروز در حاشیه نشست خبریش تلویحا خبر استعفا رو تایید کرد. بیشتر در همین باره گفتگو میکنیم با ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای آقایاری، از پزشکیان راجع به استعفا میپرسن، میگه اختلافاتی هست، مشکلاتی هست، در حال تلاش برای رفعش هستیم. چطور میشه دید استعفای ذوالقدر که حالا از شایعه و حرفای درگوشی فراتر رفته، رئیس جمهور به نوعی داره تاییدش میکنه و احتمال جانشینی محسن رضایی رو و همه این حواشی که در جریانه در لایه‌های قدرت؟
2: درود بر شما. واقعا یک وضعیت شترگاف پلنگی شکل گرفته توی ساختار نظام جمهوری اسلامی. یعنی از یک طرف مواضعی رو میبینیم از سمت کسانی که حالا قرار بوده اینا نقش متفاوتی رو توی دستگاه داشته باشن، موضع‌گیری هایی بکنن در مخالفت با مذاکره با آمریکا. اینا در گذشته هم همین کار رو میکردن، ولی الان یه وقتایی این تنش‌های مدیریت شده سرریز میکنه و دیگه به واقع تنش‌های مدیریت شده نیست، وادار میکنه مثلا دستگاه قضایی رو که بیاد برخورد بکنه با فردی که هم در جایگاه یکی از خیشاوندان رهبر جمهوری اسلامی هست، هم خودش رو به نوعی سخنگوی بخشی از اون ایدئولوژی نظام میدونه و میخواد حامیان نظام رو که به اصطلاح مسئله دار شدن نسبت به مواضع جمهوری اسلامی باشون با این ادبیات برخورد بکنه که بگه مقصر این وضعیت کنونی یک بخشی از نظام، مثلا پزشکیان، دولت، جریانی هستن، و تبرئه بکنه کل نظام رو نسبت به این چرخش هایی که داره از ایدئولوژی نظام صورت نسبت به ایدئولوژی نظام صورت میگیره. بعد از اون طرف خب میخواد باهاش برخورد بشه، اون میاد انکار میکنه، مسئله استعفای ذوالقدر رو مطرح میکنه، دوباره رسانه ها میان اون رو انکار میکنن، پزشکیان تلویحا تایید میکنه. یعنی اساسا مشخص نیست که یک خط روایتی و خبررسانی در جمهوری اسلامی به چه صورت هست که حتی خبرهای رسمی سرشار از ضد و نقیض گوییه و برای خود رسانه های داخلی یک فضای شفافی وجود نداره، که در گذشته هم اینطور بود، اگر مدام انکار میشد، اگر مدام در بعضی از موضوعات مثلا شاهد پشت هم‌اندازی بودیم یا عدم پاسخگویی بودیم، الان مواضع رسمی که اعلام میشه هم چندان قابل اعتنا نیست. همینطور در مورد خود مذاکره، در خبر قبل شما اشاره کردید به این که میان از سمت مجتبی خامنه‌ای اعلام میکنن که او یک شرایط ده بندی رو اعلام کرده و بعد گفته که خب پزشکیان داره اصرار بر این موضوع میکنه، یک سمت دیگه میگن نه، تصمیم گیر در این موضوعات رهبریه، اگر رهبریه خب او باید موضع گیری بکنه. ولی رهبر قبلی هم توی این موضوعات میگفت من نه خوشبینم نه بدبینم، مسائل رو واگذار کردم، اما در مواقعی که بحران ها بالا میگرفت میومد و به قول خودشون نقش فصل‌الخطاب رو ایفا میکرد. الان در این غیاب رهبر کنونی انگار کسی هم نیست که زمانی که این اختلافات بالا میگیره بتونه اون حرف نهایی رو بزنه، و این شرایط به نظرم در این حال که تلاش میکنن تنش‌ها رو مدیریت بکنن، بازتاب مسائلی هست و بحران‌هایی هست که جمهوری اسلامی که رویه مشخص برای مقابله با اونها رو نداره.
0: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس، سپاسگزارم آقای آقایاری. به موضوع دیگه بپردازیم. مقام‌های جمهوری اسلامی به امضای توافق سه‌جانبه ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روی خوش نشون ندادن. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش امنیت منطقه رو در گروه خروج نیروهای خارجی دونسته. ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم خطاب به ریاض نوشته سیاست‌هاتون رو اصلاح کنید. اما این پیمان که معروف شده به پیمان مکه چیه و چرا ایجاد شده؟ پیمان مکه حمله به خاک هر کدوم از این سه کشور رو به منزله حمله به هر سه تلقی میکنه، اما هر کدوم چه امتیازی رو سر میز میارن؟ ترکیه دومین قدرت نظامی ناتوه، پاکستان تنها کشور مسلمان مجهز به سلاح هسته‌ای و عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت و بازوی اقتصادی معادل است و خریدار بزرگ تسلیحات.

0: گفتگوها بین این سه کشور بعد از حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر و حمله های اسرائیل به نوار غزه آغاز شد و بعد از جنگ ایران سرعت گرفت. با اینکه این کشورها نامی از کشور خاصی نبردند، اما هر سه نسبت به نفوذ حمله های اسرائیل در منطقه ابراز نگرانی کردند. ریاض هنوز حاضر به عادی سازی روابط با اسرائیل نشده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم همواره منتقد اقدامات اسرائیل بوده.
1: اسرائیل یونتیمینین مطابقتی dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor.
0: عربستان سعودی و پاکستان پیشتر هم همکاری‌های نظامی و قرارداد نظامی دو جانبه‌ای داشتند. اسلام‌آباد 28 اردیبهشت امسال 8000 نیرو، یک اسکادران جنگنده و یک سامانه پدافند هوایی به عربستان سعودی اعزام کرد. این اقدام در میانه جنگ ایران و در حالی انجام شد که پاکستان میانجی گفتگوهای تهران و واشنگتن بود. جمهوری اسلامی نیابتی‌هاش در دوران جنگ بارها به عربستان سعودی حمله کردند. تهران پایگاه‌های آمریکا در عربستان را هدف قرار داده. پیشتر تأسیسات آرامکو و خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ هم هدف حمله بوده. ریاض گفته بود حمله‌ها از سمت عراق انجام شده. سوال اینجاست که آیا پاکستان در صورت حمله دوباره از ایران علیه تهران وارد عمل خواهد شد یا خیر؟

0: تهدید دیگه علیه عربستان سعودی از جانب حوثی‌های یمن میاد. بعد از یک دوره پایان درگیری‌ها، حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی برای تنگ‌تر کردن بازار صادرات نفت اعلام کردن اجازه عبور نفتکش‌های ریاض را از تنگه باب المندب نمی‌دهند و چند نفتکش را هدف حمله قرار دادند. به جیزان و بندر نفتی ینبع عربستان حمله کردند و همین دو روز پیش هم اعلام کردند نیروهای مورد حمایت ریاض در یمن را هدف قرار دادند. مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه از ریاض با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای الفک، ائتلافیه که میتونست برای تهران هم لااقل خونسا باشه، از این جهت که میتونه نفوذ آمریکا در منطقه رو کم کنه، موضعشون اغلب انتقادی نسبت به اسرائیل، اما مسئله حملات جمهوری اسلامی و نیابتیهاش به ریاض چیزیه که اینجا اثرگذاره. چقدر فکر میکنین اگر حمله دیگری در کار باشه به عربستان سعودی، این بار پاکستان و ترکیه هم حرکتی انجام بدند؟
1: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. اون خطوط در حقیقت عمومی این توافق بر اساس این مسئله شده، هر حمله‌ای به هر کدام از این کشورها حمله به همه اونها خواهد بود. بر این اساس حالا ما میتونیم مسئله نیروهای نیابتی در منطقه رو هم بررسی بکنیم که آیا این پیمان بشم این است که نیروهای نیابتی رو هم هدف قرار بده، یا اینکه اگر نه طریق کشورهای دیگه صورت بگیره این کشورها در کنار هم دیگر خواهند بود. شاید این مسئله امتحانی برای این توافق. این توافق در هر صورت در مراحل اولیه خودش روز نرسیده که تمام هدف‌های مورد نظر کشورهای عضو اون رو متبلور بکنه. اما بدون شک مسئله رویارویی با نیروهای نیابتی در منطقه یک مسئله بسیار مهم برای همه این کشورها نگران کننده است و احتمالاً توافق، همکاری و همکاری‌های امنیتی حتی پیش از نظامی در این رابطه بین آنها صورت خواهد گرفت.
0: و اما در ادامه چقدر فکر میکنین که حالا مسئله اسرائیل توشون پررنگ بوده، چقدر مسئله ایران و حمله های ایران این کشورها رو به هم نزدیک کرده، موضعشون رو به صورت کلی راجع به جمهوری اسلامی چطور میبینین؟
1: از هیچ کشوری نامی برده نشده در این توافق نامه بین این سه کشور، هیچ اشاره جمهوری اسلامی ایران هم نشده و گفته شده که این توافق علیه هیچ کشوری نخواهد بود. اما با توجه به زمان امضای چنین توافق میان این سه کشور که در بحبوحه درگیری میان تهران و واشنگتن و در بحبوحه حملاتی که داره به کشتی ها صورت میگیره و همزمان با حملاتی که دارن حوثی ها میدن، در نتیجه میتوان اون رو بسیاری ها البته اون رو به عنوان نوعی آمادگی برای رویارویی شاید با تهران و یا اقدامات تهران تفسیر کردن. هرچند که رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده که این توافق بر علیه ایران و یا کشور دیگری نخواهد بود.
0: سپاسگزارم از شما آقای الفک. مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه از ریاض با ما بودند. بریم سراغ موضوع دیگر. جنگ تأثیری عمیق و چندگانه بر جامعه ایران گذاشته و ایرانیان روایت واحدی از ماها جنگ ندارن. روزنامه گاردین با گفتگو با شهروندان در نقاط مختلف از تهران تا مینا و بندرعباس نوشته ایرانیان داغدار کشته شده های غیر نظامی هستند. هرچند برخی معتقدند درگیری باعث تقویت اتحاد ملی شده، اما عده‌ای میگن سرکوب رو عمیق تر کرده. نیویورک تایمز هم از این نوشته که بسیاری بر این باورند وعده های ترامپ برای حمایت از معترضان هرگز برآورده نشد و کشمکش بین ترس و امید بین ایرانی ها ادامه داره. بیشتر گفتگو می‌کنیم در همین رابطه با حسین قاضیان، جامعه‌شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، دسترسی دقیقی نداریم به اینکه چه تعدادی در ایران چه فکر میکنن راجع به جنگ، نظرسنجی در این حوزه انجام نشده که معتبر و مستقل باشه فعلا. اما چیزی که میبینیم و احساس میشه اینه که این نظرات در حال تغییره، نسبت جامعه با جنگ در حال تغییر بوده و هست، مدام نشانه های تازه میبینیم. چطور میبینین شرایط رو نسبت به حکومت، نسبت به جنگ، نسبت به ترامپ، نظر و مواضع ایرانی ها رو؟
2: ببینید، وقتی صحنه رو از دورتر نگاه میکنیم متوجه یه واقعیت خیلی پایی و اساسی میشیم و اون که جنگ با احساسات و عواطف ما فوق‌العاده گره خورده و در نتیجه صحنه رو تبدیل میکنه به صحنه غلیان احساسات و عواطف. چرا با احساسات و عواطف پیوند خورده؟ برای اینکه با دو چیز که ما خیلی از لحاظ احساسی و عاطفی باش درگیر هستیم ممکنه لطمه بزنه و به اونا صدمه بزنه. یکی جون خودمون و جون کسانی است که دوست داریم و احساسات و عواطف زیادی به خودمون یا به دیگران داریم که دوستشون داریم. یکی هم وطنه که درست مثل اون خانواده یا اعضایی که دوستشون داریم یا کسانی که میخوایمشون، نگرانیم از زخم خوردنشون در جریان جنگ و از بین رفتنشون، نگران زخم خوردن و از بین رفتن وطن هم میشیم. اینجا احساسات فوق‌العاده غلیان میکنه و طغیان میکنه. و حالا در چنین وضعیتی اون آدمایی که قبلا در مورد فلان مسئله اجتماعی یا بهمان مسئله سیاسی هم کمی بی‌تفاوت بودن یا کاری به کارا نداشتن، اونا هم میان توی این معرکه بالا گرفتن احساسات. بنابراین اندازه افرادی که کنش‌های احساسی و عاطفی نشون میدن هی بیشتر و بیشتر میشه و این صحنه بزرگتر میشه و به علاوه خود بزرگتر شدن این صحنه هم رو خود اون آدمایی که درگیر این هستن تاثیر متقابل میذاره و ماجرا رو فوق‌العاده قوی‌تر میکنه. بنابراین ما با غلیان و طغیان احساسات و عواطف شدید روبرو هستیم. حالا این در متن جامعه رخ داده که در مورد بسیاری از چیزها اختلاف نظر داشته، از جمله در مورد حکومتش، سیاستش، نحوه کشورداریش، و این سیاست و نحوه کشورداری حکومتش ما رو رسونده به پای یک جنگ. و حالا اون شکافی که قبلا در مورد این موضوع وجود داشته، شکاف‌های چندگانه، اونم نه فقط شکاف دو قطبی، این شکاف ها ذیل این احساسات و عواطف شدت فوق‌العاده زیادی میگیرن. در نتیجه اون شکاف ها عمیق‌تر و شدیدتر میشه و آدمایی که تا دیروز با هم دوست بودن، عشق میورزیدن به هم، حالا نفرت به هم میورزن، چون عشق و نفرت توی طغیان احساسات دست بالا رو داره و هر دو هم جنس هستن گرچه در دو جهت متفاوت عمل میکنن. بنابراین عشق به وطن، عشق به خانواده، عشق به خود و همطور نفرت به خود، دیگری، خانواده، وطن هم شدت میگیره، چون اینجا حکومت رو خیلی نماینده وطن نمیدونن، بنابراین دفاع اون رو دفاع از وطن نمیدونن. یه دی حکومت رو نماینده دفاع از وطن میدونن و حالا همه هم اومدن توی صحنه. در نتیجه ما با یک وضعیت فوق‌العاده شدید احساسات روبرو هستیم که بسیار اوقات منطق و استدلال رو هم زیر پا میذاره، چون موضوعاتی نیستن که ما بتونیم به راحتی احساساتمون کنار بذاریم. جون خودمون، خانوادهمون، کسانی که دوستشون داریم، وطنمون و چیزایی که ممکن در آینده در انتظار ما باشه. و توی این شرایط پر استراب که بقا اصل میشه و قسمت‌های منطقی مغز کمتر کار میکنه، ما دیگه به چیزهای دیگه فکر نمیکنیم، فقط میخوایم از این وضعیت در بیاییم و برای این وضعیت فکر کنیم، احساسات و عواطف بر عقل و منطق غلبه میکنه و فضا رو همونطور گفتن فوق‌العاده شدید میکنه.
0: آقای قاضیان، اگه میدونم البته توضیحات جامعه شناسی طولانی، اما اگه بشه کوتاه پاسخی به این داد، ما خاطرمون هست با وجود همین عشق به وطن، نگرانی از وضعیت خود و خانواده بسیاری از ایرانی ها در شرایطی قرار گرفتن که از کشورهای خارجی، از ترامپ، از آمریکا توقع کمک داشتن، از حمله نظامی حمایت کردن، چقدر با اینکه تا این مقطع نتیجه دلخواهشون که تغییر حکومت بوده نرسیدن، فکر میکنین نظرها میتونه تحت تاثیر این به شدت عوض بشه یا نشه؟
2: ما هم تو گفتید نظرسنجی یا اطلاعات دقیقی نداریم، ولی من حدسم از مجموعه اتفاقاتی که شاهدش هستیم اینه که یه تغییراتی در این زمینه داده شده. یعنی اونایی که انتظار داشتن که دخالت خارجی موجب تغییر سیاسی بزرگی در ایران بشه، تا حدی انگار ناامید شدن. اونایی که قبلا فکر میکردن مشکلی در این زمین ندارن، ممکنه که دوچار مشکل شده باشن. عده‌ای که در این میان کاری به این چیزها نداشتن، رفتن پشت حکومت به عنوان نماینده آینده وطن. اینا همه اون چیزهایی است که میگم صحنه رو داغ‌تر از همیشه کرده و اختلافات رو هم بیشتر کرد.
0: سپاسگزارم از شما قاضیان حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن با ما بودند. در گوشه دیگری از جهان رئیس جمهور اوکراین برای اولین بار به صربستان از معدود کشورهای اروپایی نزدیک به روسیه سفر کرده. این سفر همزمان با ادامه حملات مسکو و کیف علیه زیرساخت‌ها و در عمق خاک همدیگه انجام شده. زلنسکی در بلگراد گفت اوکراین خواهان سامانه‌های پدافند هوایی اسرائیل و آماده خرید اونهاست. همزمان با ادامه موج حملات روسیه CNN نوشته بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا پوتین ممکنه در سال‌های آینده به یکی از اعضای ناتو حمله بکنه. بیشتر گفتگو کنیم با محمد قائدی مدرس رابطه بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن. آقای قائدی چقدر فکر می‌کنین که اسرائیل و اوکراین میتونن همکاری‌های نظامیشون رو گسترش بدن، سامانه‌های دفاعی رو از اسرائیل بگیرن و اگه خیلی کوتاه بگین آیا ممکنه پوتین باز به کشور عضو ناتو حمله بکنه این بار؟
3: درود به شما مخاطبین برنامه. از آخر اگر شروع کنم، خیر، من گمان نمی‌کنم که پوتین بخواد به یکی از اعضای ناتو حمله کنه، اما این خطر جدی وجود داره که پوتین بخواد که یک بخشی از گرجستان و الان آقای مدودف داره راجع به ارمنستان در صحبتی که امروز انجام داده داره صحبت می‌کنه، بخواد اینها رو بیشتر زیر چتر خودش بیاره، حتی اون بخش از در واقع گرجستان رو به عنوان یک استان روسیه ملحق کنه. اما در خصوص و دلیل عمده این همون ماده 5 ناتو است، همون من فکر میکنم که روسیه در سطح زیر حمله همچنان تلاش میکنه که تنش رو در این کشورها به خصوص در کشورهای همسایه خودش که عضو ناتو هستن بالا ببره. اما در خصوص همکاری های اوکراین و اسرائیل، اسرائیل یک توافقی با روسیه ببخشید روسیه فکر می‌کنم یک توافقی با اسرائیل داره که تا زمانی که روسیه سوخ‌35 ها رو به ایران نده، در واقع همکاری‌های نزدیک‌تر هم بین اوکراین و اسرائیل در حوزه پدافندی شکل نگیره و من فکر می‌کنم که این موضوع در آینده هم ادامه خواهد داشت. اما یک بحران بزرگی اوکراینی‌ها الان باش مواجه هستند. این بحران رو ما می‌تونیم در دو تا موج حمله‌ای که در دو سه روز گذشته اتفاق افتاده ببینیم. در هر دو موج یک چیزی بلوش 150 تا پهپاد و یک چیزی بلوش بین 20 تا 30 موشک بالستیک از سمت روسیه شلیک شده. اوکراینی‌ها تمام پهپادها رو رهگیری کردن و منهدم کردن، اما هیچ موشک بالستیکی رو نتونستن منهدم کنن و الان روس‌ها یک پنجره فرصت پیدا کردن برای اینکه تمام زیرساخت‌های اوکراین رو مورد حمله قرار بدن و اوکراینی‌ها هم در پاسخ به این دارن همچنان پالایشگاه‌های روسیه و شرکت وایلدبریز که مشابه دیجی پالا یا آمازون روسیه است رو مورد حمله قرار میدن که هزینه رو برای روسیه بالا ببرند.
0: محمد قائدی مدرس رابطه بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، ممنونم از شما قائدی. بریم به آمریکای جنوبی، جایی که دولت ترامپ با هدایت روبیو فشار اقتصادی بی سابقه رو علیه کوبا آغاز کرده. عکسی از نوشته تحریم‌های آمریکا اقتصاد کوبا رو در آستانه فروپاشی کامل قرار داده. نیویورک تایمز هم نوشته دولت ترامپ در تلاش فردی مناسب رو برای رهبری در هاوانا شناسایی بکنه. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دارن از دیترویت با ما همراه میشن. الگوی محبوب دولت ترامپ الگوی ونزوئلا است، تلاش داره در کوبا هم همین کارو بکنه. چقدر شانس داره؟ چه اندیشه‌ای داره راجع به کوبا؟
4: قطعا اولویت کوبا برای دولت آمریکا افزایش پیدا کرده. در کنار روسیه، ایران و چین قرار داره از نظر اولویت امنیتی و اینکه خود CIA بیاد، سازمان CIA بیاد یک کار ویژه کوبا ایجاد بکنه، کارگروه ویژه ایجاد کنه برای کوبا، نشون دهنده اهمیتی هستش که برای کوبا الان قائل هستند و میخوان که از این فقط فشار اقتصادی و فشار سیاسی که در طی سال‌ها گذشته بودن فراتر برن و یک ساختار جدید ایجاد بکنن که همه اجازه میده به آمریکا که نیروی انسانی بیشتری استخدام کنه برای مبارزه با کوبا، هم بودجه و امکانات فنی بیشتری داشته باشه و در مجموع امکانی داشته باشه که بتونن که جاسوس جذب کنن، تحلیلگران اطلاعاتی بیشتری رو به خدمت بگیرن، متخصصان عملیات سایبری رو بتونن جذب کنن. در کلیت ماجرا اینه که ماجرا که میخوان برن از سمت فشار اقتصادی به سمت تغییر رژیم کوبا، که این اولویت دادن به خود کوبا به عنوان کشور درجه اول در نظر اطلاعاتی امنیتی در کنار ایران، روسیه و چین خودش نشون دهنده این است که چقدر برای مسئله کوبا نقشش عوض شده. دولت آمریکا همچنین داره در خصوص وضعیت نظامی و حمله نظامی هم تغییراتی رو در محاسبه خودش میده. قرار نیست که حمله انجام بشه، ولی گفتن که گزینه‌های نظامی رو به روز رسانی کنین که اگر قرار باشه که چنین حمله صورت بگیره، اگر قرار باشه که رئیس جمهور آمریکا این در واقع تصمیم رو بگیره، گزینه‌های مناسبی داشته باشه. و در مجموع میخوان که به هر حال شرایطی ایجاد بکنن که دولت کنونی کوبا یک جوری بتونه که جاش خودش رو به یک دولت طرفدار آمریکا بده. اهمیت کار ویژه مرتبط با کوبا مهم است، بخاطر در سال 1960 آمریکا یک کار ویژه کوبا ایجاد کرد و این کارگروه ویژه در واقع یک سال بعدش منجر به جنگ خلیج خوکا شد که به هر حال نشون دهنده اهمیت نزدیک بودن چنین تمرکزی بر روی کشور و اتفاقاتی که بعدش میتونه بیفته هستش.
0: امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، سپاسگزارم از شما معماریان. همینجا به پایان تیتر اول امروز شنبه هم میرسیم. تا فردا همین ساعت 8 شب به وقت ایران و همینجا.
5: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: مرگ بر آمریکا،
9: عاشق خون خواهیم،
10: کمر آمریکا رو بیش کنیم،
11: برنده این جنگ خواهیم بود،
12: آمریکا رو از پا در سخن گفت.
13: اینها در یک باطلاقی گیر کردن.
14: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
15: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم،
16: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بسازید.
17: پولای ما رو بدید
18: به آمریکا یا بگید
19: همه منطقه رو میزنیم.
20: این گوگ و این میدان
21: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
22: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
23: تحقیر آمریکا،
24: ما میتونیم محاصره دریای تحمل کنیم.
25: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
26: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
27: مشخص بود که بعد از صحبت‌ها و افشاگری‌هایی که محمد باقر خرازی کرد و اون رو نسبت داد به این که به دلیل در واقع رفاقتی که با مجتبی خامنه‌ای داشته و همچنین فامیلی سببی و نسبی که با خانواده خامنه‌ای داشته به اطلاعاتی دست داره که خب دیگران دست ندارن، از جمله اومد مطرح کرد در مورد فساد گسترده در بیت علی خامنه‌ای، از اشخاص نام برد، مثلا محمد مرندی پزشک مخصوص علی خامنه‌ای که 30 سال در واقع همراه او بود، همه جا معاینه او به عهده محمد مرندی بود، او رو هم فاسد و هم مفسد خطاب کرد که این ذهنیت رو به وجود میاره که هم احتمالاً فساد اقتصادی داشته هم فساد اخلاقی. یا در مورد برادر وحید حقانیان که سرتیم محافظ علی خامنه ای بود، حالا تا قبل از اینکه عزل بشه، گفتی که برادر او با CIA ارتباط داشته. در مورد اسقر حجازی هم که دیدیم میگه کاری کرده بود که مجتبی خامنه ای طرد بشه و در 3 سال آخر عمر علی خامنه ای اصلا در هیچ جای قدرت قرار نداشت. یا در مورد مسعود پزشکیان گفته بود که او بارها استعفا داده و مجتبی خامنه ای گفته اگر این بار استعفا بده من استعفا او رو میپذیرم. دفتر مجتبی خامنه ای این رو تکذیب کرد، گفت اصلا همچین چیزی نبوده، ولی محمد باقر خرازی دوباره اومد سخنرانی کرد، گفت نه این تکذیبشون درست نیست، اینها میخوان به واسطه این تکذیب منابع منو پیدا کنن که به هیچ عنوان نمیتونن این کار رو کنن و اگر من این رو مطرح کردم به خاطر اینکه پزشکیان یه شخص بی عرضه‌ایه که نمیتونه دورش رو به پایان برسونه، یعنی با اطمینان میگه پزشکیان دورش به پایان نمیرسه و میگه من این شمشیر استعفا رو از دست پزشکیان با این صحبتام در آوردم. در کل به نظر میرسه که با اطلاعاتی که محمد باقر خرازی از داخل بیت داره به فساد گسترده درون بیت علی خامنه ای اشاره میکنه و تاکید میکنه که به زودی تغییراتی در بیت به وجود خواهد اومد و افرادی خواهند رفت و افراد دیگری جایگزین اونها میشن.
28: به طور خاص 2 تا صرافی آبان تتر و شلبیت و
1: شبکه‌ها و افراد مرتبط با اونها رو تحریم کرده. اگر بخوایم به صورت کلی نگاه بکنیم به این تحریم‌ها، نکته جالب توجه این هست که رویترز هفته پیش راجع به ارتباط این صرافی رمزارز شلبیت که در امارات مستقر هست با اون شبکه قمار آنلاینی که خب چهره‌های بسیار سلبریتی‌های بسیاری هم در اون شبکه مطرح هستن گزارش داده بود. حالا بعد از یک هفته وزارت خزانه‌داری آمریکا همون شبکه رو عملاً تحریم کرده، اتفاقاً اشاره می‌کنه به همون قمار آنلاین و اون سایت‌های گسترده‌ای که دارن کار می‌کنن. در مجموع این شبکه رمزارزی هم با مبتنی بر رمزارزها سعی کردن پولشویی بکنن، به طور خاص برای سپاه پاسداران. حتی اسم سپاه قدس هم اومده که برای اون و برای خریدهای نظامی و اون نیروهای نیابتی احتمالاً تزریق مالی به اونها این شبکه ازش استفاده می شده که خب گستردگی این قضیه رو نشون میده. در مجموع این دوتا تحریم نکات جالبی که داشت، مثلا ارتباط اون تراستی های بانک شهر با شبکه شمخانی است، یعنی بعضی از این تراستی ها با هم هم همکاری می کردن در مواردی که به نفع هر دو بوده. صحبت از بانک های روسی داره میشه که کمتر شده بود، این بانک وی تی بی روسیه که اسمش اومده در این تحریم ها، اون شبکه ای رو که از طریق روسیه جمهوری اسلامی داره برای دور زدن تحریم ها استفاده میکنه رو به نظر داره باز میکنه. چندی قبل یه عضو اتاق بازرگانی گفته بود 2 میلیارد دلار ما در روسیه پول داریم و داریم از اونجا از برای دور زدن تحریم ها از طریق بانک های روسیه اقدام میکنیم. اونجا هم عمدتاً شبکه مالی برای تامین مالی اون تراکنش های نظامی بین دو طرف هست، یعنی پهپادهایی که فروخته میشه و سایر موارد. اما به حوزه رمز ارزها برگردیم، به نظر میاد با این فشار به طور ویژه‌ای که خزانه داری آمریکا روی شبکه‌های رمز ارز داره میاره، شبکه‌های رمز ارزی که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنه، این نه تنها عملاً مشکلات زیادی رو برای سپاه پاسداران و دور زنندگان این تحریم‌ها استفاده ایجاد خواهد کرد، بلکه حتی کاربران عادی هم الان نگران هستن. بعضی از اونها در این صرافی‌ها خب کیف پول دارن و نگران هستن که چه اتفاقی برای اونها خواهد افتاد.
2: در شرایطی 34مین سالروز قتل هولناک فریدون فرخزاد رو برگزار می‌کنیم که حدود 6 ماه قبل هم جمهوری اسلامی تعداد دیگری از هموطنان ما رو جان عزیزشون رو گرفت، جمهوری اسلامی که اساساً با قتل آمیخته شده ماهیتش و بیش از 40,000 نفر رو در داخل ایران به قتل رسوند و خب از اولین قتل‌هایی که در خارج از کشور هم انجام داد جمهوری اسلامی یکیش همین فریدون فرخزاد بود، هنرمندی که صداش همواره تنین انداز بود، صدایی که مردم رو جذب می‌کرد و نشون می‌داد که ماهیت جمهوری اسلامی چی هست. و خیلی زود علاوه بر این که او طرفداران هنری داشت، تونست که مردم رو هم به خودش جذب بکنه و در واقع نشون بده که در کنار هنر او از سیاست هم بهره بسیار زیادی برده. در 34 سال پیش در اولین روزهای تابستان بود که خب او را به قتل رساندند و هرچند که خب دادگاه‌های آلمان به نوعی پرونده او را مسکوت گذاشتند، اما باید ببینیم که قبل و بعد از قتل او چه اتفاقی افتاده بود. یک سال قبلش رژیم شاپور بختیار رو به قتل رسونده بود و چند روز بعد از یک هفته در واقع بعد از قتل فریدون فرخزاد هم ترور در رستوران میکونوس رخ داد که همه اونها رو جمهوری اسلامی انجام داده بود. امروز دوستانش اومدن و خب طبیعتاً در حالی یاد فریدون فرخزاد رو گرامی می‌دارن که خب در ایران هم شمار زیادی از مردم ایران به قتل رسیدن و خب خیلی‌ها هم الان جانشون در خطر هست. در کنار من علیرضا قلی پور هستن، دوست و یار فریدون فرخزاد که برگزاری مراسم رو به عهده داشتن. امروز مراسم از نظر شما در چه شرایطی داره برگزار میشه و چه حال و هوایی مردم امروز شما دیدید؟
3: درود به درود میفرستم به هم

0: همتون آرزوی سلامتی و تندرستی. خیلی متشکرم.
1: بسیار سپاسگزارم از شما، از آقای قلی‌پور که خب همواره با عشق و با محبت این برنامه رو برگزار میکنه و خب ما شاهد هستیم. در پشت سر من اگر جمعیت رو ببینید، جمعیت بسیار زیادی اومده و در طول مسیر هم که میدیدم در مقابل گورستان شهر بن و باهاشون که صحبت میکردم، همشون هم از خوبیای فریدون فرخزاد میگفتن، هم از هنرش و اینکه خیلی ها قدر او رو ندانستن و او صحبت هایی رو میکرد که در واقع خیلی جلوتر از زمانه خودش بود و امروز تازه مردم در هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران متوجه میشن که فریدون فرخزاد چه دیدگاه‌هایی داشته، دیدگاه‌هایی که بسیار مترقی بود. همزمان که از هنر سخن میگفت، از آزادی هم سخن میگفت و به این ترتیب ما یکی از بهترین، شاید بگیم که هنرمندان و افراد خوب ایران زمین رو از دست دادیم در 34 سال پیش 1371 در اوائل مرداد و در همزمان با همه مردم ایران ما هم برای روح او آرامش طلب میکنیم.
2: از دو هفته پیش فیفا و جیانی اینفانتینو وارد یک چالش بزرگ شدند، چالشی که دلیل آن پروژه جدید برای افزایش درآمدهای جام جهانی فوتبال بود. قرار بود اینفانتینو در ماه‌های آینده فروش 20% از بخش تجاری جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی رو برای تصویب به کنگره فیفا ارائه کنه. اقدامی که میتونست یک نهاد تجاری با ارزشی نزدیک به 20 میلیارد دلار ایجاد کنه. اینفانتینو با ارسال نامه به 211 فدراسیون عضو فیفا این موضوع رو با اونها در میان گذاشت و اعلام کرد که فرصتی 53 روزه دارن تا موضع خودشون رو مشخص کنن. فدراسیون هایی که به این پروژه میپیوستن 40 میلیون دلار و مخالفان تنها 10 میلیون دلار کمک مالی دریافت میکردن. اما اینفانتینو شاید تصور نمیکرد این طرح به چنین بحرانی تبدیل بشه، بحرانی که حتی جایگاه او در رأس فیفا رو هم با چالش روبرو کنه. کنفدراسیون فوتبال اروپا که پیش از این هم به دلیل افزایش محدودیت سهمیه اروپا در جام جهانی 48 تیمی از فیفا رضایت نداشت، به این طرح واکنش نشون داد. یوفا اعلام کرد روح و ساختار مدیریتی فوتبال یک دارایی قابل معامله نیست، به خصوص وقتی شفافیتی درباره اینکه چه کسانی از نظر مالی از این پروژه سود میبرن وجود نداره. کشورهای عضو یوفا حتی قصد داشتن در یک نشست اضطراری درباره احتمال تحریم جام جهانی تصمیم گیری کنن. پس از یوفا، کنفدراسیون های کنکاکاف و AFC هم نسبت به این موضوع موضع گرفتن. ماجرا حتی به سیاستمداران هم کشیده شد. اندی بورنهام نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد اینفانتینو فرد مناسبی برای هدایت فیفا نیست. در ادامه آرسن ونگر رئیس بخش توسعه فوتبال فیفا و ماتیاس گرافستورم دبیر کل این نهاد هم از برنامه‌های او فاصله گرفتند تا اختلافات داخلی در فیفا بیشتر بشه. وقتی فشارها افزایش پیدا کرد و جایگاه اینفانتینو به خطر افتاد، او از موضع خود عقب نشینی کرد. رئیس فیفا کارکنان ارشد این سازمان رو برای یک نشست فوری به رباط پایتخت مراکش فراخوند و پس از آن در بیانیه رسمی اعلام کرد این طرح کنار گذاشته شده و روند بررسی و تصمیم گیری درباره چنین پروژه هایی در آینده بازنگری خواهد شد. همزمان مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم گفت دیگر به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا اعتماد ندارد. با وجود عقب نشینی از این طرح جنجالی که بیش از گذشته فوتبال رو به سمت مسائل درآمدزایی سوق میداد، آینده ریاست اینفانتینو در فیفا همچنان در حاله از ابهام قرار داره. انتخابات ریاست فیفا برای دوره 4 سال بعدی در مارس 2027 برگزار میشه و حالا با توجه به موضع‌گیری شدید یوفا علیه اینفانتینو، باید دید آیا این مدیر با تجربه و با نفوذ فوتبال میتونه برای یک دوره دیگه هم اعتماد اعضای فیفا رو جلب کنه یا نه. فرد میترا، لندن.

0: تفاهم میان تهران و مسقط
1: برای بازگشایی تنگه هرمز،
2: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
3: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
1: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
4: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنن؟
0: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه،
5: تضمینی براش وجود نداره.
4: برنامه هسته‌ای، موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی،
6: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ،
0: حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
7: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان.
1: یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردند و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
8: بیان ناکارآمدی، ناکامی.
6: مساوی پزشکان به مناسبت دو سالگی دولت اون، هزینه های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بی‌رویه قطعه‌های آب و برق و انتقال اون به دیگر حساب‌های حکومتی.
4: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده.
9: موج بعدی جنبش‌های اعتراضی در سطح گسترده‌تری در شهرهای کشور

0: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب‌پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.
1: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت میتوان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته‌ایم.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
5: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
4: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
6: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
7: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
8: یک دو سه یک دو سه
9: گفتن چهار دقیقه داری.
10: من با دو سوالم یا ایسا
11: مرسی در خدمت.
12: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
13: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
14: وابستگان به سپاه
15: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
16: درستی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
17: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
18: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
19: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
15: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی می‌داره توی دروازه.
4: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
9: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
15: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
2: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
6: امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
7: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
5: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
1: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
16: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
11: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بهم بره.
0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
13: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
12: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌ش رو بدن؟
0: بعد از 5 ماه تنش و هزاران حمله مشتکی و پهپادی، امارات متحده عربی به دنبال احیای رابطه‌اش با ایرانه. با تشدید تنش‌ها در منطقه، آتش‌بس شکننده عربستان و حوثی‌ها در آستانه فروپاشیه.
10: توان بازسازی و ایجاد شبکه‌های پشتیبانی در ایران احتمالاً از کشورهای ثروتمند خلیج فارس کمتره.
0: وزیر دفاع اسرائیل گفته در حال حاضر آمریکا به دلیل ملاحظات سیاسی مانع حمله اسرائیل به ایران شده. کاخ سفید اما تأکید کرده همه گزینه‌ها روی میز و محاصره دریایی هم ادامه خواهد داشت.
8: اساس شواهد، یعنی اون چیزی که در رسانه هم منتشر شده، اگر تا زمانی که این توافق امضا نشده، گویین که در ارتباط با تفاهم نامه 14 ماده‌ای هم امضا شد اما وضعیتی تغییر نکرد، باید منتظر بودید آیا واقعا وعده‌ای که از روز جمعه هفته قبل آغاز شد که دوشنبه امضا خواهد شد این توافق و سه‌شنبه، چهارشنبه، جمعه و الان جمعه به وقت محلی آمریکا تقریبا در حال تمام شدن، ما هنوز خبر از نهایی شدن نداریم، باید در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی به دنبال کوتاه کردن دست ایالات متحده آمریکا خلیج فارس هستش. وال استریت جورنال در گزارشی با تاکید بر این مسئله که آن چیزی که جمهوری اسلامی بر سرش داره رایزنی میکنه، مسئله دست آوردن حقوقی هستش که پیش از این حتی قبل از جنگ شش ماه هم نداشته. با توجه به توافق فعلی که آمریکا هم حتی عمان رو بیشتر تحت فشار قرار داد تا پیشنهاد ایالات و پیشنهاد جمهوری اسلامی رو بپذیره، این است که حالا این آبراه دست کم برای 60 روز قرار هستش از منطقه مرکزی اون کشتی‌ها عبور بکنن و همچنین نظارت بر ورود کشتی‌ها به خلیج فارس بر عهده جمهوری اسلامی خواهد بود. به تبع ایالات متحده آمریکا هنوز تأکید داره که هیچ نوع پولی بابت عوارض یا چیزی از این دست پرداخت نشه در منطقه، اما گفتگوهای بین عمان و تهران حاکی از این هستش که اونها به یک توافق نسبی در ارتباط با یک پرداخت 3% و همچنین ایجاد خدمات که البته به صورت بر اساس تمایل پرداخت خواهند کرد خواهد بود، اما در نهایت هنوز ما با این جزئیات هنوز روبرو نیستیم و نمیدونیم دقیقاً به چه نحوی این قرارداد اجرای خواهد شد. نکته دیگر این هستش که جمهوری اسلامی حتی تاکید کرده که، یعنی چیزی که به دنبال این در مجلس در تهران بودن، این هستش که برای اجازه ورود به کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی داده نشه و کشتی‌هایی که اصولاً در رابطه با کشور متخاصم هستش حق ورود نداشته باشند و یا در صورت تردد جریمه‌های سنگین بپردازند. این تا اینجا اون چیزی است که ما می‌دونیم از وضعیت موجود.
4: شنبه 17 مرداد 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا ششمنداز. پروژه بازگشت حجاب اجباری با روش‌های ترسناک و خشونت‌های عریان دهه 60، آیا حکومت ایران تصمیم گرفته با استفاده از خشونت حداکثری و با اقدامات ترسناکی شبیه دهه 60 حجاب اجباری را دوباره بر زنان تحمیل کند؟ آیا خشونت این بار هم جواب خواهد داد؟ خانم آقایان، به ششمنداز خوش آمدید.

0: خانم آقای اول بعد از اون عذرخواهی کنم به خاطر اینکه برنامه با حدود 15 دقیقه تاخیر شروع شد، یک مشکل فنی، یه چیز کوچیک که یک لشکر رو بعضی وقتا معطل خودش میکنه و آخرش هم اول برنامه بی‌نظمی‌هایی داشت، از اون عذرخواهی میکنم. برگردیم سراغ موضوع ما. دهه 60 چه اتفاقی در ایران افتاد؟ حجاب اجباری که صحبت میکنیم دقیقاً یعنی چی؟ بذارید به جای اینکه یک مقدمه طولانی تقدیمتون بکنم، فقط دو سه تا جمله رو در مقابلتون قرار بدم تا شاید بهتر بتونید تصویر دقیق‌تری بسازید. کی باورش میشد که در کشوری مثل ایران یه حکومت بتونه زنان رو وادار کنه به اینکه یک شکل مشخصی لباس بپوشن، مثلا همشون چادر مشکی بپوشن، اونم زنانی که تا همون چند ماه قبلش یا یه سال دو سال قبلش با بیکینی کنار دریا شما میتونستید ببینید؟ جوابش این نیست که هیچ کی باورش نمیشد. اگر کسانی بودن که به ماجرای برخورد، در واقع مشکلاتی که مرحوم رضا شاه با حجاب داشت دقت میکردن، و اگر شما دقت میکردید به اینکه بخش کوچکی از جامعه ایران طبقه متوسط رو به ترقی است و بخش از جامعه ایران همچنان طبقات سنتگرایی است که بعضی وقتا نه تنها با حجاب مشکل داره، بلکه اون رو دشمن میپنداره، ناخوش میپنداره، اون موقع ممکن بود تصویر دقیق‌تری از واقعیت داشته باشید. واقعیت این هستش که ایران هنوز که هنوزه در این سال که با هم صحبت میکنیم با مسئله حجاب درگیر است. الان برای اولین باره در حد اقل فکر میکنم قرنهای اخیر که اکثریت مطلق جامعه ایران، یعنی برای درصد بزرگتری از جامعه ایران، درگیر مشخص با حجاب نیست. مسئله حجاب براش حل شده. میتونه حتی با حجاب باشه و مسئله حجاب براش حل شده باشه، میتونه بی حجاب باشه، و اما هنوز بخش کوچکی هست، بخش کوچکی که این بار دیگه اکثریت رو نداره، این بار ادعاءات به اون معنا نداره، اما مسلما قدرت رو به عنوان مهمترین ابزار در اختیار داره. نشانه های وجود داره از اینکه بخشی از حکومت داره این رؤیا رو میپرورونه که مثل دهه 60 دوباره زنان رو به مرحله حجاب اجباری بکشونه. اینجا اصلا مسئله یک مسئله زنانه نیست خانم آقایان، مسئله اصلا مسئله فمینیستی نیست. میتونه باشه، میتونه همه اینها باشه، اما موضوعی که من دارم بهش نگاه میکنم راستش بخواد فراتر از این حرف هست. مسئله سوق دادن یک ملت، یک تمدن، یک کشور به هزار سال قبل هست، یا در واقع دقیق‌تر بخوام بگم هل دادن، گرفتن و کشیدن یک جامعه و بردنش به عقب، به جایی که قبل از انقلاب بسیار مترقی و جدی زن زندگی آزادی قرار داشت، یا حتی قبل‌تر از اون. میگم مثلا میتونید شما نگاه زنانه بهش داشته باشید، میتونید از منظر فمینیست نگاه کنید، هر جوری میخواید میتونید نگاه کنید، اما اینجا جایی است که یک قدرت، یک حکومت با تمام ابزارهاش دوره این رویا، این رویای ترسناک رو میپرورونه که خیلی خوب، من میتونم مثل دهه 60، مثل 40 50 سال قبل با زور، با اون دورانی که پونز میکردن تو پیشین مردم، اون دورانی که تیخ موکتباری میکشیدن، اون دورانی که شاید خیلی وقتا کاری هم نمیکردن، اما اون رعب بر جامعه حاکم شده بود، جامعه رو وادار کنند یک شکل مشخص لباس بپوشه. در واقع حجاب اجباری شکل دیگه ای از حکومت های کیش شخصیت هم میتونه باشه، مدلی که در کره شمالی داریم، فقط مسئله اسلامی و دینیش هم وسط نیست. اینجا جایی است که حکومت داره به چشم میبینیم این رؤیا رو داره که بس جامعه رو ببره عقب، و حالا بخشی از حکومت داره به شکل ترسناکی رؤیا رو تصویر میکنه، داره بیان میکنه. این آخوندی که ازش پخش شد، روحانی که ازش چند تا ویدیو پخش شد، محمد باقر خرازی، برادر اون خرازی به اصطلاح اصلاح طلب، برادر زاده خرازی وزیر، ببین خیلی روشنه، میگه ما 50,000 تا اصولگرا حزب اللهی بریزیم تو خیابون که با زنها برخورد کنن، و آخرش هم بیشرف میگه، آخرش میگه که فتوای من اینه که بکشید زنان رو، گل بگیریم این دهان را. منتها این کافی نیست. مسئله این هستش که این نوع مفتیان خشونت و مرگ، این نوع مفتیان القاعده شیعی، این نوع مفتیان دار زدن و کشتن و قتال، بعضی وقتا تونستند رؤیاهای ترسناک و وحشتناکشون رو پیش ببرن، تونستند جامعه رو هم قد خودشون حقیر بکنند. شهلا شفیق نویسنده و جامعه شناس از پاریس با ماست، همچنین جیران مقدم استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان از آلمان، و همکارم منصور حسینی یگانه روزنامه‌نگار از لندن. خانم آقایون سلام و عرض ادب دارم، سپاس آقایون نداریم، خودم هستم فقط. خانم سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم انداز، من متشکرم از حضورتون و حیف حیف که مشکل فنی داشتیم، عذرخواهی میکنم ازتون، 15 دقیقه بیشتر معطل شدید. اجازه بدید که از شما شروع کنم خانم شفیع. ببین خانم منصوره حسینی یگانه که تو این برنامه هستن، یه دو جلدی نوشتن در واقع، توی این دو جلدی، کتاب دو جلدی، با 16-17 نفر مصاحبه کردن، از جمله با خود خانم دکتر شهلا شفیق در مورد اجباری شدن حجاب در دهه 60. اسمش هست تاریخ شفاهی حجاب اجباری، یه همچین چیزی. و اونجا یه جمله است تو معرفی کتاب، جمله است که منو خیلی به خودم آورد. میگه چیزی که محال بود و خیلی محال میدونستن، به یک قانون، به یک اجبار عمومی تبدیل شد. خانم شفیق، سالش دهیش از چه اتفاقی افتاد؟ شما میتونید بگید چی شد جامعه‌ای که زنانی که جامعه‌ای که به هر حال بخش متوسط شهریش تا چند ماه قبل، تا یه سال قبلش کنار دریا بودن، با بیکینی بودن، خیلی به آزاد بودن یا رو به آزادی داشتن حرکت میکردن، جامعه‌ای که چند دهه قبلش حجاب، کشف حجاب اجباری رو داشت، ناگهان میره به اون شکلی که دیگه حتی روسری و مونتان هم حالا چند سال بعدشه، دوران اپول، میره به شکلی چادر سیاه و با کتک و زوب. چی شد جامعه تمکین کرد؟
1: خب من به شما سلام میکنم و همطور به خانم، به منصوره عزیز و مهمان محترمتون و به همه کسی که ما رو میبینم. ببینید، من فکر میکنم که در واقع من خودم به عنوان یک دانشجویی که در اون دوران بر حال به چپ گرایش چپ داشتم و در دانشگاه ها مدتی بود، در دانشگاهی که در دانشگاه تهران به طور مشخص مدتی بود که ما در زمینه علوم انسانی یک حجاب خاصی رو میدیدیم. ببینید، در عرصه جامعه خب ما میدیدیم توی محله های مختلف کسایی چادر داشتن، کسایی روسری داشتن و بسیاری هم بی‌حجاب بودن. من خودم از خانواده میام که مادرم حجاب نداشت، خاله هم حجاب نداشتن، ولی مادر بزرگم یک حجاب ملایمی داشت که در واقع مانع از این نمیشد که در مهمانی ها مثلا با مردا دست بده و بده. در نتیجه وقتی هم که همونطوری که تو مصاحبم به فکر میکنم جان گفتم به منصور خانی که ما در واقع یک سلسله علائم رو میدیدیم در اون دوره قبل از انقلاب حتی، و اینها بعدن که من آمدم در تبعید و شروع کردم به کار کردن و اولین کار تحقیقی برای ادامه تحصیلاتم که در دانشگاه سوربن بود، وقتی یه مقدار فرانسه یاد گرفتم، سوژه رو حجاب گرفتم. یعنی میخوام بهتون بگم که تاریخ اجتماعی حجاب، یعنی میخوام بهتون بگم چه شوکی بود برای من به عنوان یه آدمی که اون جامعه زندگی میکردم، زنان با حجابم بودم، ولی هرگز اون چه که در اون لحظه ها شد، یعنی اون یونیفرمی که اون لباس اجباری که حجاب بهش تبدیل شد رو ما زندگی نکرده بودیم. به جز ما در دانشگاه یک دوره که ما مترادف بود با کتاب های دکتر شریعتی و فاطمه فاطمست و غیره و اینا، حسینی اشراد و بقیه ماجره ها، ما یک نوعی از حجاب رو دیدیم. دخترای جوونی بودن که اصلا حجاب نداشتن قبلا، بعد از امروز تا فردا خب اونا حجاب به سرشون کردن. من خب خیلی چون به هر حال کنجکاو بودم، در همون زمان ازشون میپرسیدم، میگفتم خب دوستان عزیز چرا این چیه جریانش؟ بعد میگفتن ما این در واقع یک مبارزه ضد، یه مبارزه در واقع برای هویت خودمون داریم مبارزه رو میکنیم، ضد غربی شدن. و خب اون موقع برای من تقریبا میتونم بگم که تعجب آور بود، ولی فکر میکنم خب اینم یه نحلهیه دیگه و خب طبیعتا اونقدر حساسیتی به خرج نمیدم. تا اینکه رسیدیم به دوره انقلاب. وقتی که تو دوره انقلاب ما میرفتیم، خب صفای ما، یعنی دانشجوها و غیره و کسای دیگه که میامدن، هیچ کدوم حجاب نداشتیم. بعد شروع کردن یه سری دیگه، یه سری مردانی میان و مردانی که با مثلا همین ظاهر حزب اللهی که بعداً ما اینا رو متوجه شدیم که اینا شکلای حزب اللهی دارن. خب اینا میمدن و یه کیف و ساکی دستشون پر از روسری. بعد میمدن به سراغ ما، میگفتن خواهران عزیز شما خب اینو برداری، اینو این کار بکنی. بعد میدیم که یک اتوبوسایی میاد تو این تظاهرات پر از زنان چادری و اینا، ما میگفتن خب اینا زنان طبقات مستضعفن. همون گفتار، ببینیم یک فرهنگ لغتی رو به اصطلاح اسلامگرایان، اسلامیست‌ها، چون هر مسلمونی اسلامیست نیست. به هر حال در اون دوره میگم مادر بزرگ منم که حجاب داشت لزوما اصلا اعتقادی به این نداشت که باید به من تحمیل کنه. اونا سعی میکردن که با یک تبلیغ اینجوری بگن که خواهران عزیز شما، بعد ما بهشون چون خیلی هم به هر حال مقاومت میکردیم میشون برای چی شما اینو میخواد؟ بعد میگفت به خاطر اینکه شما بعد با هم
0: خواهم دکتر شفی ببخشید وسط حرفتون میام ببخشید چون وقتم کم داریم من امیدوارم بتونیم 15 دقیقه جبران کنم. یه سوال همینجا میپرسم اگه میشه کوتاه ببینید. درست میگید این روایتی میگید حتما درسته، من تا من ویدیو دیدم و روایت مختلفی هم داریم که مثلا بخشی از همین جنبش چپ چپ گرایان اون زمان هم از حجاب دفاع میکردن، میگفتن که آقا این به خاطر اینکه ما داریم با اسلام گرا یکی میشیم علی امپریالیسم، یعنی یه فعالیت سیاسی شکلی هم بود، یعنی یه معجون پیچیده بفهمید.
1: بله ببینید یه بخشی مثلا فرض کن من خودم شخصا چیزی قبول نکردم، بسیاری از دوستان منم قبول نکردم، ولی برخی از گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی به طور مشخص قبول کردن و ما این رو یعنی در واقع شروع کردم به توجیه این موضوع برای خودشون و ما اینو تو اون تظاهرات
0: آخه چی اینجا بود خانم دکتر؟ ببین اینو من نمیفهمم اینجا تو ویدیوهای چیز زمانی میگفتن دوگوله، تو این کله چی بود یارو چجوری نگاه میکرد که کتک زدن یک زن آزاد، تحقیر کردن، واداش کردن که یه چادر سیاه بپوشی رو توجیه میکرد، چطور با این کنار میومد؟
1: ببینید من فکر میکنم که برای که ما بفهمیم همون جمله‌ای که خود خانم دکتر اماناته مورخی که ابتدا از همون کسایی بودن که تو اون تظاهرات معروف زنا علیه حجاب اجباری اومدن گفتن اشکالی نداره، من اگه قرار باشه انقلاب پیروز بشه گونی هم سرم میکنم، پتو هم سرم میکنم. و بعد نکته مهم اینه که خود خانم ناطق در انتقادی که بهش رسیدن گفتن من متوجه یک حقیقت ساده نبودم و اون حقیقت این بود که اون کسی که برای تو تعیین میکنه چی روی سرت بذاری فردا برای تو تعیین کنه چی تو سرت باشه. و این به نظر من به دلایل ایدئولوژیک، به دلیل غرب، به اصطلاح برای که تمام تم اون انقلاب در واقع اون چیزی که غالب بود و همه گروه های مخالف شاه در حقیقت ضدیت با امپریالیزم بود. جبهه ملی استقلال رو اینجوری میفهمید، چپ به اصطلاح مستضعف رو اینجوری میفهمید، هر کسی با گفتار خمینی از زن خودش یار میشد و بنابراین این ماجرای توی سر و بیرون سر دیده نمیشد. مدتی طول کشید.
0: متشکرم.
1: تا وقتی که ما متوجه بشیم که متشکرم. یعنی آدم ها متوجه بشن که چه فاجعه‌ای در شرف وقوع هست.
0: متشکرم. خانم مقدم خوش آمد عرض میکنم. سپاسگزارم از حضورتون. چه اسم زیبای جه ایران. این من یادم سمفونی مردگان فکر کنم اولین بار این اسم شنیدم. خانم دکتر میگن که خانم شفیق میگه که ما حواسمون نبود که کسی که اول میگه رو سر چی بذاری بعدا خواهد گفت که تو سر چی باشه. خیلی جمله قشنگیه، ولی از شما میخوام بپرسم چی شد که جامعه ایران توش از چپ مارکسیست کمونیست ضد ملحد به قول مذهبیون تا مذهبیون، از ملیگرای کرواتی تا چه آتئیستا، از زنان فعال زنان شما بگیرید، همشون با هم کنار اومدن که آره این چادر سیاه رو حتی بپوشن. این فقط یک جامعه توسعه نیافته بود چون روی خشنشون نشون میداد یا حواسش نبود یا پدیده دیگه‌ای بود؟
2: خیلی اولا که سلام خدمت شما، ممنون از دعوتتون، خدمت همه بینندگان و مهمانان برنامه. خیلی شما به نکته جالبی اشاره کردیم. من فکر میکنم که من در تز دکتران به این پرداختم در واقع خیلی سال پیشه که جامعه ما یک گذار رو خیلی سریع جامپی به سوی مدرنیته کرد، ذهنها مدرن نشد. در زمان رضاشاه دوم یک عالم دانشگاه، یک طبقه متوسط، همونهایی که چپ، من یک خانواده چپ میام، همونهایی که چپها رو تشکیل دادن، همونهایی که انقلاب کردن و همونهایی که حجاب بر سر گذاشتن، کسایی بودن که یک گزار لازم، اون چیزی که لازمه، گزاری که لازمه تا ذهن مدرن بشه اون رو طی نکرده بودن. این جامپی که اینها کردن در واقع اینها با یک ذهن کاملا سنتی اومدن در یک کانتکست خیلی مدرن که شاه فراهم کرده بود قرار گرفتن، یک کانتکستی که احزاب وجود داشت، آزادی بیان وجود داشت، تئاتر وجود داشت، زنان حق رأی داشتن. اینها فکر کردن این دستاوردها قابل پس گرفتن نیست، یعنی این دستاوردها رو فکر کردن خب ما اینها رو داریم، حالا بریم به سمت یک جامعه آرمانی. دوران دوران انقلاب ها بود، دوران اسطوره ها بود و اسطوره ها، ببینید فرهنگ ما بسیار فرهنگ اسطوره ایه، این اکثر اسطوره در ذهنشون داشتن و فکر کردن خب باشه ما حجاب رو میپذیریم، عوضی که یک جامعه آرمانی علیه امپریالیسم ایجاد میکنیم. بخشیشون البته دوچار این چیز بودن که خمینی یک پیرمرد گاندیواره که کنار خواهد رفت و قدرت رو واگذار خواهد کرد. یه سری دیگه هم گفتن این آخونده کاری از دستشون بر نمیاد. یعنی یه سری چیزای اینجوری هم بود. یعنی یک دسته باور داشتن که این آدم واقعا خوب بزرگه و حجاب که چیزی نیست، ما به خاطر اون جامعه آرمانی که این تیکه چیز رو بر سرمون میکنیم. ولی یک چیز خیلی مهم پشت ذهن تمام این آدم ها، همون چیزی که شما میگید، همون جامعه توسعه نیافته بود، همون جامعه بود که انگار یک کسی به این حرف دلشون رو زده بود که انگار زنها به پستو برن، اون چیزی بود که اون دستاوردی بود که اینا نفهمیده بودن که بیرون بودن زن، بی‌حجاب بودن زن، نقش برابر زن چه دستاورد عظیمیه. اینا متوجه این نبودن، انگار ته دلشون بدشون نمیومد دوباره به همون نقش های سنتی برگردن. این خیلی غم انگیزه. ولی من این رو در تمام خانواده های با ظاهر مترقی دیدم در این جامعه که ته ذهنشون همچنان از اینکه مردها به زنان تکلیف بکنند که چه کارهایی باید انجام بدن و تفکر مردانه بله. نهادینه بشه و فرمانده باشه، اینها ازش راضی هم. من فکر میکنم یک مقداری انقلاب این چیزهایی رو که نمیدونستن که چیزی به دست آوردن، انقلاب اینها رو ازشون پس گرفت و اونها با رغبت اینها رو واگذار کردن.
0: خیلی متشکرم، خیلی متشکرم خانم حسینی. یه ویدیو، یه ویدیو کوتاه میخوام این ویدیو رو ببینید، بعد ازتون سوال میپرسم.
3: گوش نکرد، اصرار داشت، حکمش قطع. اگر ما اصلا ما پاس کنم بدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران رو انداختیم تو خیابون ها، اینا رو شروع کردن به حرکت کردن و هر بی‌حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن، تمام میشه تضریب، بزننشون، اگه کسی هم مقاومت کرد بکشنشون. فتوای من اینه.
0: میبینید ذهن فاسد و ذهن آلوده رو، ذهن بیمار متواتر میگن که مواد مخدر هم استفاده میکنه، خیلی روشن میگه فتوای من اینه که به زن باید تذکر بدید گوشت نکرد بکشید و بعدم نقشه میکشه میگه 50,000 تا آدم بریزیم تو خیابون با زنان برخورد و محکم بکنن جمع میشه مسئله بیجابی. چه اتفاقی افتاده خانم حسین؟ چی شده در جامعه که این که مارا از لونه هاشون در اومدن بیرون؟ آیا دوره واقعا دهه 60 دوباره تکرار میشه؟
4: من قبل از هر چیز سلام میکنم خدمت شما، مهمانان عزیزتون و بینندگان محترم. چقدر خوبه که ما در خصوص این مسئله حرف بزنیم که تاریخ رو یک بار دیگه تکرار نکنیم. ببینید اتفاقی که سال 1357 افتاد، برخلاف اون چیزی که فکر میکنیم فقط یک تعداد آدمهایی بودن که بسیار مسلمان بودن و گروه های اسلامگرا بودن که مسئله حجاب رو تونستن اجباری بکنن، خب پژوهش ها امروز نشون میده که اینطوری نبوده و حتی گروه های روشنفکر، کسانی که به هر حال متعلق به گروه سیاسی چپ بودن که ما اونها رو آدمهای آگاه و کتاب خونده ای میدونیم و آگاه و کتاب خونده ای هم هستند، در جریان اجباری شدن حجاب به هر حال یک همدستی صورت گرفت بین تمام این گروه ها و نمیشه فقط انگشت اتهام رو متاسفانه به سمت کسانی بود که اسلامگرا بودن، به خاطر اینکه بقیه هم با این موج همراهی کردن و این اتفاقی که افتاد همونطور که مهمان دیگه برنامه‌تون به درستی اشاره کرد رفت و نشست روی اون خلأهایی که در جامعه وجود داشت و جامعه مردسالار ازش حمایت کرد و اینطوری شد که قبل از اینکه اصلا هر اتفاقی بیفته، یعنی دو سه روز بعد از اینکه خمینی مستقر شد، مسئله حجاب اجباری مطرح شد و قبل از اینکه هر چیز دیگه ای رو تغییر بدن، حجاب رو بر سر زنان کردن و شروع کردن اول از زنها جامعه رو اسلامی کردن. ببینید وقتی که اون اتفاق افتاد، جنبش زن زندگی آزادی بود که جنبش بسیار مترقی بود و مسئله پوشش مطرح شد، بعدش بسیاری از اتفاقا روشنفکران ما به خاطر اینکه میخواستن اصرار داشته باشن بر اینکه این جنبش پیروز شده و زنان به آن چیزی که میخواستن رسیدن، اومدن و در از شجاعت زنان رو و دستاورد زنان رو گذاشتن به پای حکومت و همون موقع هم تمام اون هشدارهایی که داده میشد و گفته میشد قانون هنوز بر سر جاشه. ببینید قانون حجاب و عفاف بعد از ماجرای مهسا امینی و بعد از جنبش زن زندگی آزادی تصویب شد. ماجراهای مثلا مسمومیت در مدارس که همه تقریبا معتقد هستن، بیشتر تحلیلگران سیاسی معتقد هستن که زهره چشمی بود که از زن دختران دبیرستانی گرفته شد، این ماجرا بعد از زن زندگی آزادیه. یعنی نشانه های این که حکومت دوباره میخواد برگرده به این سمت وجود داشت. جریمه های ماشین، راه ندادن زنان به فروشگاه ها، اینکه بسیاری از بیمارستان ها مزن حتی برای شیردهی مادر لباس طراحی کردن، لباس های اتاق جراحی زنان رو تغییر دادن، اینها همه نشون میداد که حکومت کوتاه نیامده و آنچه ما داریم میبینیم مقاومت زنان، اما قدرت سرکوب دست حکومته. اما به خاطر اینکه برخی از سیاسیون، برخی از روشنفکران اصرار داشتن بگن این جنبش پیروز شده، اصرار داشتن بگن که یک چنین روشی جواب داده، چشم بستن بر این هشدارها و امروز این اتفاقی که داره میفته اتفاق تازه‌ای نیست. چند سال پیش همین مسئله مطرح شد، همین مسئله رو در محافل عنوان کردن که میتونن این زنهای بی‌حجاب به قتل برسونن، گفتن نه شما دارید بزرگ نمایی میکنید. وقتی ما از 72 ضرب شلاق صحبت میکنیم میگیم بابا در قانون مجازات اسلامی این 72 ضرب شلاق هست، میگن نه شما بزرگ نمایی میکنید، اتفاق نیفتاده. خانم مهرانگیز کار در مصاحبه با خود بنده گفته من وکیل کسایی بودم که این ضرب شلاق رو خوردن، خاطره‌ای بر من تعریف کرده که در دادگستری بوده، دختری رو آورده بودن اونجا که مادرش دور دادگستری راه میرفته برای این دختر کاپشن میگرفته که تنش بکنه که ضربه های شلاق به این کمتر بخوره، برای اینکه این دختر میگفته من میخوام این ضربه ها رو بخورم و راحت بشم. خاطراتی هست که دست زنان رو، پای زنان رو که پوشش اختیاری داشتن یا اون چیزی که دهه 60 اینا دلشون میخواسته نداشتن میکردن توی سطلهایی که پر از جانور و سوسک و عنکبوت بوده. یعنی اینها که دیگه هزار سال ازش نگذشته که ما یادمون نمونده باشه. بعد همینطوری که اومدیم جلو چه اتفاقی افتاد؟ مگر شما به خاطرتون نیست که با دستگاه های زندگی ره حیوانات دخترها رو تو ونهای گشت ارشاد مینداختن؟ مگه اسید پاشی های اصفهان نبود؟ همه اینها رو برای چی گفتم آقای مرتضوی آزاد؟ برای اینها همه رو گفتم که به شما بگم این بستر، این همیشه در بستر حکومت اسلامی وجود داشته، به خاطر اینکه قانونش وجود داره، بودجهش وجود داره. الان که من و شما داریم صحبت میکنیم، با اینکه زنان زیادی در خیابان هستن که به خاطر فقط و فقط شجاعت خودشون با پوشش اختیاری میرن بیرون، یک ریال از بودجه مسئله حجاب اجباری کم نشده، یک قانون لغو نشده، همه چیز بر سر جای خودشه. یک نفر از این کسانی که این حرف رو میزنن، آقای مهذبی آزاد، محاکمه نمیشن، حتی بهشون نمیگن چرا این حرف رو زدین. همین سخنرانی رو شما پخش کردین، این آقا اومده گفته من این حرفا رو نزدم، اما فکر میکنید کدوم بخشش رو گفته نزدم؟
0: گفته پوش مشتبه
4: خامنه‌ای برمیگرده. این بخشش که مسئله راجع به زنان حرف زده، این بخشش رو بهش اشاره نکرده. و ما تو جامعه زندگی میکنیم که هنوز پرونده اسیدپاشی به دختران اصفهان بازه، که اون اسیدپاشی دقیقا به دلیل بله. یکی از اظهار نظرهای خودداری شده و ما دوباره این رو داریم. و این باید همین حرف ها رو باید بزنیم که همه به خصوص جامعه روشن فکر ما آگاه باشن که اگر 10 تا زن، 100 تا زن، 1,000,000 زن خوبه بدون حجاب اجباری اومد توی خیابون، معنیش این نیست که حکومت عقب نشسته. حکومت وقتی عقب میشینه که قانون
0: یه سال همینجا بذارید من از خانم آره متشکرم. بذار همینجا بذار از خانم شفیق من سوال کنم. متأسفانه کمتر از 7 8 دقیقه وقت داریم. خانم شفیق کوتاه لطفا ببینید همین حکومتی که خانم حسین درستی توضیح داد که دوباره رخیص کرده
1: این وقت اصلا
0: جالب نیست. الان بذار همین حکومت توی تجمعاتش خانمای بتجام میپذیره. این دوگانگی هم راجبش چی میشه گفت؟ تزویر این دوگانگی یا نشون میده که حجاب سیاسی امنیتیه؟ یا
1: اولا که خب من به این تقسیم وقت رو قبول ندارم. یعنی در واقع نمیشه که به محض اینکه میخواد این موضوع عمیق بشه بگیم نه شما وقت سریع فاله، اما بعد همجوری هم تقسیم کنیم بدون اینکه تقسیم وقت درست بشه. این مسئله اصلی. دوما ما یه موضوع رو شروع کردیم که این بحث شد که گویا اون رفرم ها تند بوده، سریع بوده، خیلی مدرن بوده، با جامعه همراهنش. من اصلا با این موضوع دلی ندارم. من فکر میکنم که اون چه که بعد از جمهوری اسلامی اتفاق افتاد اتفاقا نشون داد که اون رفرم ها خیلی جدی بوده، که جامعه ایران تغییر کرده بوده، وگرنه ما همچین مقاومتی رو در مورد حجاب نمیتونستیم داشته باشیم. من توضیح دادم که موضوع مثلا روشنفکرها برمیگرده به درک ایدئولوژیکشون، ولی ما فراموش نکنیم که اولین گروه اجتماعی که در خیابون اومد و علیه حجاب اجباری بلند شد زنا بودن. ما فراموش نکنیم که این زنا پرستارا بودن، معلم‌ها بودن، کسایی بودن که در ادارات کار می‌کردن. و همون موقع آقای خمینی گفت لخت نباید بیاید تو وزارتخونه، این همون لختی که امروز این آقای همین آقای که شما بهش اشاره کردی میگه که همین نمایندگان مجلس میگن، یعنی میگن برهنگی و فحشا. این از ابتدا آقای خمینی همین گفتار رو داشته اینجا. بله درسته که این همین گفتار ادامه پیدا کرده، یک مبارزه جدی بوده و در این مبارزه جدی زنها و مردها بلکه در زن زندگی آزادی، فراموش نکنیم که کل ملت ایران برای مسئله گشت ارشاد بلند شد. یعنی ملت ایران 4 دهه وقت داشت تا بفهمه که این حجاب پرچم ایدئولوژیک این سیستمه. و همطوری که منصور خانم گفتن، این یک تکه پارچه نیست، این یه مجموعه قوانینه، یه مجموعه سرکوبه. ببینید، و حالا من اون حرف آخر رو کوتاه میگم که به قول شما کوتاه که بتونه اینا. ببینید، حجاب 2-3 تا کارکرد داشته از ابتدا با جمهوری اسلامی. کارکرد اولش این بوده که یک پرچم درست کنه برای قوانینش و زنا و روی شونه زنا یک حکومت تمامگرا رو انجام بده، یعنی از سرکوب زنا شروع بشه به سرکوب همه جامعه برسه تحت ولایت فقیه. دومین کارکردش این بوده که تمام نیروهای سرکوب دائم در فضا باشن. شما به اسم گشت ارشاد همه جا نیروی سرکوب داشتی. این دومین کارکرد. سومین کارکردش قطب کردن جامعه بوده، یعنی زنان ظاهرا متدین و حزب الله و اینا بقیه رو سرکوب کنن و دعوا باشه دائم و دائم درگیری باشه. حالا امروز، یعنی ما بعد از این دوره جنگ و بعد از مدتیه، یعنی چند سالیه که جمهوری اسلامی یک کارکرد جدیدم به حجاب اضافه کرده و اونم سوء استفاده از زنان بی حجابه. یعنی ما میبینیم که هر جایی که اونا در انتخابات لازم بوده، از آقای رئیسی گرفته، روحانی گرفته، همشون اصلاح طلب اصولگرا، در دوره انتخابات ما میدیدیم که زنها بی حجاب راحت میان و شعار میدن. توی این جریان جنگ دیدیم که میان در تجمعات شبانه، ولی از اون طرف همچنان که اشاره شد کاملا سرکوب میشن. و یه نکته من اضافه میکنم به اون چیزی که خانم حسینی گفت.
0: خب دیگه تمام شد، خواهش می‌کنم، متأسفم، معذرت می‌خوام. گفتید معذرت می‌خوام. گفتید وقت قبول ندارم. منم قبول ندارم. 3 دقیقه مونده. 2 دقیقه مونده.
1: آره، اگه کسانی
0: دیگه من چیزی رو وارد کنم. خانم مقدم، تو این 2 دقیقه، تو 2 دقیقه
1: من
0: سوال تف می‌پرسم. خانم دکتر شفیق، قربونتون بشم، حتما مزاحمت دوباره میشه. 2-3 دقیقه مونده. من متأسفم به خدا. من شرمنده‌ام. خانم مقدم، سوالم تلخه. آیا خشونت مثل دهه 60 جواب میده؟
2: ببینید، من اینکه خشونت مثل دهه 60 رو اعمال میکنن، من فکر میکنم که بله کاملا ممکن است، ولی اینکه جواب میده، من فکر میکنم که ما الان بعد از تجربه زن زندگی آزادی که البته نتیجه 200 سال مبارزه زنان از قرة‌العین تا الان بود، و زنان که میگم مفهوم زن منظورمه، یعنی ضد قدرت مرد سالا، من فکر میکنم که ما یک تجربه بدن، تجربه آزادی بدن، بدن به عنوان یک سوژه نمادین که جمهوری اسلامی قدرتش رو برش اعمال میکنه، ما در زن زندگی آزادی بدنمون یک آزادی نسبی رو تجربه کرد و این نسل اون رابطه قدرت رو بر نمیتابه. ما یک در واقع بدن ما به انقیاد نگفت، ما به انقیاد نگفتیم و ما خاکریز حجاب رو فتح کردیم. من میدونم که ممکنه که حکومت بهای سنگینی رو با آدم‌ها تبدیل کنه، تحمیل بکنه، ولی من فکر نمی‌کنم که بتونه تجربه‌ای که ما اون مرزهایی رو که جابجا کردیم، تجربه‌ای رو که با برداشتن حجاب از سرهامون، من در خیابان بودم در زن زندگی آزادی، تجربه‌ای رو که ما به دست آوردیم، تجربه شکستن اون هژمونی رو که ما به دست آوردیم، اون رو بتونه از ما بگیره. و این اون چیزیه که
0: خانم مقدم، تو تاریخ مقدم معاصر ایران برای تو 100 تا مسئله میگم از مشروطه به این ور که جامعه ایران به دست آورده، 10 سال بعد زدن تو سر و مازم پس گرفتن، چقدر چیز به دست آورده دور 10 سال بعد. یه وقت میذاریم حتما مزاحمتون میشم، چون کمتر از 30 ثانیه مونده. خانم حسینی، 30 ثانیه مونده، شما هم سوال آخر ازتون پرسیده باشم، شما همین رو بگید، خوشنود به نظرتون جواب میده؟
4: آقای نخلوی آزاد، گلوله به نظر شما میکشه؟ میکشه دیگه. پس خشونت هم خشونته، یعنی آزارش رو میرسونه. و اینکه ما بخوایم بگیم نه خشونت دیگه تاثیر نداره، به نظرم سانتیمانتال کردن ماجراست و ما باید از اساس از چند قدم عقب‌تر شروع بکنیم و نذاریم مثلا این خشونت اعمال بشه، چون خشونت درد داره مثل گلوله که ممکنه بکشه.
0: خیلی خیلی سپاسگزارم. میخوام با همه وجودم عذرخواهی کنم هم از خانم دکتر شفیق، هم از خانم دکتر مقدم و همچنین همکارم منصور حسینی یگانه، به خاطر اینکه مشکل فنی پیش اومد، دست هیچ کس نبود، 15 20 دقیقه از دست دادیم. سپاسگزارم از شهلا شفیق نویسنده و جامعه شناس که از پاریس با ما حرف میزد، جیران مقدم استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان در آلمان، و همکارم منصور حسینی یگانه روزنامه‌نگاری که از لندن با ما بود. یه سوال خیلی خیلی کلیدی، که باز اینجا به خاطر مسئله فنی مجبور شدم یه دقیقه زودتر تمامش بکنم، این هستش که مسئله خشونت که بالقوه میتونه جامعه رو عقب برونه، چطور در واقع چطور میشه ازش جلوگیری کرد، چطور میشه مقابلش ایستاد؟ اشاره خانم حسین یگانه مثلا خیلی کلیدیه، باید قبل از اینکه چرخ خشونت به حرکت بیفته مانع از حرکتمون بشیم. این چرخ چرخ سنگینیه، چرخ خشونت کشتن کشتار خیلی تغییرات ایجاد میکنه، بنابراین بر همه ماها واجبه از الان جلوشو بگیریم. خانم آقای هر جای دنیا هستید، خداوند ایران زمین یار و نگهدارتون.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

مشروطه، پروژه ناتمام یا نسخه‌ای برای آینده ایران، حاکمیت قانون، محدود کردن قدرت و حق تعیین سرنوشت، آیا این مفاهیم همچنان کلید گشایش به دموکراسی است؟ در 120مین سالگرد صدور فرمان مشروطیت، در گفتگوی ویژه با من و با نادر صدیقی، رایزن حزب مشروطه ایران، همراه باشید.

0: آقای صدیقی عزیز، خیلی ممنونم از فرصتی که به ما دادید. چه زمینه سیاسی اجتماعی در دوران مظفرالدین شاه فراهم شد که شاه اون زمان وادار شد که فرمان مشروطیت رو امضا بکنه؟ یعنی چنان تحولی در جامعه صورت گرفت که حتی برخلاف اندیشه های اون دوران در دربار بود، درسته؟
1: بله، از مدت ها پیش از اون دوره روشنفکران و فرهیختگان و آزادی خواهان ایرانی در پی این بودند که نظام حاکم رو در کشور تغییر بدن، تابع قانون بکنن و کپی برداری کرده بودن، در واقع میتونم این رو بگم که از مدنیت اروپا. در بسیاریشون در اروپا ساکن بودن یا مسافرت میکردن، میدیدن که اروپا چقدر دچار تحول شده، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر سیاسی، چه از نظر اقتصادی، از هر جهت فرهنگی، و اینها آرزو داشتن که در ایران هم چنین نظم و نظامی برقرار بشه. لذا این تفکر مشروطه از مدتها پیش از نهضت مشروطه شروع شد و مقالات زیادی در کاوه، مثلا یکی از نشریه هایی بود که در اروپا منتشر می شد، سید حسن تقی‌زاده در اونجا مطلب می نوشت، خیلی های دیگه، و این یک خواست عمومی جامعه فرهیخته ایران بود که در طول این 1400 سالی که بعد از اسلام در ایران بارها و بارها فرهیختگان ایرانی سعی کرده بودند که از یک یوغ، یک ضد فرهنگ غیر ایرانی خارج بشن، اومدن خلاصه کردن تلاشاشون رو در مشروطیت که همه چیز تابع قانون باشه، مسائل ایدئولوژیک دینی و عرض کنم که باورهای مذهبی و اینا رو کنار گذاشتن و تکیه کردن به قانون. این نظم و نظامی که بعدها به عنوان مشروطیت پا گرفت، نشأتش از اونجا بود، نشأتش از یک آرزو و آرمان دیرینه ملی بود.
0: چه دستاوردی برای ایران مدرن داشته؟
1: البته دوران پهلوی یک تفاوت ماهوی داره با دوران پیش از خودش، اینها رو نمیشه با هم قاطی کرد، ولی اساس تغییری که با مشروطیت در ایران به وجود اومد، در واقع تغییر اساس مشروعیت بود، مشروعیت حکومت، مشروعیت سلطنت، یعنی تابع قانون شد. از قوه نمیدونم ذل الله بودن و آیت الله بودن و عرض کنم که و از الوهیت خداوندی و نمیدونم موهبت فروردگار یکتا، اینا بیرون اومد، تابع قانون شد. این یک تحول بسیار بزرگی بود که میتونم بگم که در قاره آسیا نمونه نداشت.
0: چنین جنبش مترقی در ایران به وقوع میپیونده، همونطور که گفتید مفاهیمی مثل حاکمیت قانون، اینکه مردم بر سرنوشت خودشون نظارت داشته باشن، اختیار داشته باشن پیش میاد، اما اونچنان که باید نمیشه که دموکراسی در ذات جامعه ایرانی نهادینه بشه. چه چیزی سد راه این جنبش بود که بعدها میبینیم که چنان این مدنیت دستخوش تحولات شد که ما به انقلاب 57 میرسیم؟
1: خب ببینید، این دگرگونی فرهنگی یا گذر از یک مقطع زمانی خاصی به مقطع زمانی آینده وقت میبره، تلاش میبره، نسل ها رو در بر میگیره، مثل لباس عوض کردن نیست، معذرت میخوام یه مثال ساده بگم، اینجوری نیست، نسل ها طول میکشه تا مردمانی که در یک جامعه، در یک جغرافیایی زندگی میکنن، اولا به یه درک عمومی برسن که بله، ما به زندگیمون از طریق گذرگاه قانون میتواند بهبود پیدا کنه و برای عبور از این گذرگاه قانونی ما باید تفاهم داشته باشیم، نمیتونیم همچنان مخالف همدیگر باشیم. شما در تاریخ مشروطیت ببینید که اونهایی که با هم انقلاب کردن برای مشروطیت شروع کردن با هم دعوا کردن، اعتدالیون با حزب دموکرات دعوا کرد. حزب دموکرات تندرو بود، میخواست که خیلی این مسیر رو خیلی سریع طی بکنه، دست به ترور میزد. یعنی چی؟ یعنی عبور از قانون، یعنی پشت سر گذاشتن و نادیده گرفتن قانون. اینه که واقعا برای عبور از یک مسیر تاریخی احتیاج داریم که صبور باشیم، بردبار باشیم، آموزش بدیم و این احترام به قانون رو نهادینه بکنیم در جامعه.
0: آیا از ذات مشروطیت و از ویژگی‌های اون چیزی رو میشه در حاکمیت جمهوری اسلامی در درون قوانین جمهوری اسلامی چیزی دید؟
1: از مشروعیت نه، به هیچ وجه، ولی از مشروعیت فراوان. ببینین در انقلاب مشروطه دو نیروی فکری در برابر هم قرار داشتن. یه عده ارتجاعیون مذهبی بودن، یه عده ترقی‌خواهان طرفدار قانون بودن، مشروط طلب ها بودن. اینها رو نویسندگان و تاریخ نگاران و روزنامه نگاران اومدن در مشروط طلب و مشروع طلب خلاصه کردن، یعنی این دو نیرو رو معرفی کردن. شما اگر که خوب دقت بکنین میبینین که در مراحل اولیه مشروطیت این نیروی آزادی خواه

0: شرعی بنده بود، عرض کنم که اینها مشروع طلب بودند و اینها آمدند فتواهای ضد اسلامی ضد مشروطه صادر کردند که گفتند که قوانین نمیتونه، قوانین دست نوشته بشر نمیتونه برتر از قوانین الهی باشه. منتها برای قوانین الهی اینا مبنایی نداشتن، مراجعه میکردن به قرآن و حدیث و نمیدونم اینجور چیزها که با زمانه هم نمیخوند. اینها مال 1400 سال پیش بود. اینه که اینها برای مدتی پیروز شدن، دوروبر محمد علی شاه رو گرفتن، اون رو تشویق کردن که علیه مشروطه اقدام بکنه که کرد، که دوران استبداد صغیر شروع شد و عرض کنم که این ماجرای تاریخی به این صورت رقم خورد.
1: پس در چارچوب جمهوری اسلامی اونهایی که امروز بر سر کار هستند به نوعی میشه گفت بقایای مشروع طلبان گذشته میتونن باشن، رهروان همونهایی هستند که به دنبال این بودن که قوانین الهی رو در روزگار کنونی پیاده کنن.
0: به نوعی نه خانم منصوری، به ضرس قاطع میشه گفت. الان تاریخ نگارا اون چیزی رو که در قالب تحلیل حقوقی عرض کنم که مشروطه میکنن، میرسن به استبداد کبیر که 47 سال فعلا طول کشیده، امیدواریم که 48 رومی سال رو نبینه، ولی این واقعیت تاریخی. بله، به ضرس قاطع میشه گفت که اصلا حکومت مشروع هستی. الان شما در جمهوری اسلامی شخصیت هایی که مورد احترام هستن، شاه راه ها رو به اسمشون میذارن، نمیدونم خیابان ها رو نامگذاری میکنن، به نامشون خطبه میدن، به نامشون سخنرانی را میندازن، اینا همه کسانی هستن مثل شیخ فضل الله نوری.
1: آقای صدیقی، اگر فردا پس از عبور از جمهوری اسلامی از صندوق های رأی شکل دیگری از حکومت خارج بشه، یعنی مردم به مشروطه رأی ندن، رویکرد شما، رویکرد حزب مشروطه چه خواهد بود؟
0: در قانون مشروطیت، در فرهنگ مشروطیت، چه پادشاهی چه غیر پادشاهی تابع قانون هستن و با رأی مردم انتخاب میشن. این فرق نمیکنه، خاص و آرمان ملته. خیلی زیباست، اینجا اشاره خوبی کردین شما. من ارادت خاصی به شاهزاده رضا پهلوی دارم، برای اینکه ایشون رو خوب میشناسم و پایه‌های فکری ایشون رو آشنا هستم. یک آدم بسیار دموکرات، یک انسانی که اصلا به مقام فکر نمیکنه، به اون چیزی که فکر میکنه این هست که جامعه اسقصش بر اساس قانون باشه. اگر ایشون رو انتخاب کردن، افتخاریه و موظفه که به اون انتخاب احترام بگذاره. اگر انتخاب نکردن، درست به همین ترتیب. از این جهت من تفاوتی نمیبینم، شاهزاده رضا پهلوی هم تفاوتی نمیبینه، چون هدف ما یه چیز دیگریست. اون نکتهی که شما در اول صحبتاتون مطرح کردین که چه فاصله طول میکشه، همین جاست تجلی میکنه. یعنی این که ما موظفیم، من روزنامه نگار موظف هستم به نوبه خودم در جهت تکامل اجتماعی قلم بزنم، حرف بزنم، عرض کنم که تلاشم بر این محور باشه. شما همینطور، شاهزاده رضا پهلوی هم در قالب فعالیت ها و تلاش ها و جایگاه خودش. هر کسی از آحاد ایرانی یک وظیفه ای داره. ما این وظیفه رو اگر که در جهت تکامل جامعه به کار ببندیم، طبعا که پیروزتر میشیم، موفقتر میشیم. اون فرهنگ و پیام و آرمان و هر چیزی که اسمشو بذارین در مشروطیت وجود داره زودتر حاصل میشه دیگه. اون تردیدی که در سوال شما وجود داره برطرف میشه.
1: سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. نادر صدیقی، روزنامه نگار، فعال سیاسی و رایزن حزب مشروطه ایران، متشکرم.
0: خوش اومدید. خیلی ممنونم.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
0: مرگ بر آمریکا،
4: ارشم خون خواهیم،
5: کمر آمریکا رو بیش کنیم،
6: برنده این جنگ خواهیم بود،
7: آمریکا رو از پا در سخن گفت.
8: اینها در یک باطلاقی گیر کردن.
9: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
10: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
11: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
12: پولای ما رو بدید به این آمریکایی‌ها، بگید همه منطقه رو میزنیم.
13: این گوی و این میدان
14: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
15: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
16: تحقیر آمریکا.
17: ما میتونیم محاصره دریای تحمل کنیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: یاور از ره رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. بازمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که می روید در این گلدان بگو.

0: ده شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. ادامه گفتگوها برای بازگشایی تنگه هرمز. ونس میگوید تهران برنامه‌ای برای دریافت عوارض از عبور و مرور در این آبراه ندارد. تأکید پزشکیان بر لزوم پایان دادن به جنگ. رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید اکنون بهترین زمان برای توافق است. گزارش نیویورک تایمز از کاهش امیدها برای توافق درباره تنگه هرمز. همزمان یک شناور در نزدیکی آبهای عمان هدف قرار گرفت.
1: بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران.
0: تأکید مقامات جمهوری اسلامی بر کنترل تنگه هرمز. دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید تا اصلاح رفتار آمریکا تنگه هرمز باز نخواهد شد. سخنگوی ارتش از حاکم بودن نظم ایرانی بر این آبراه گفت. در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز، جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به شبکه خبری فاکس گفته تهران اعلام کرده برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری ندارد. ونس اضافه کرد آمریکا و ائتلاف کشورهای خلیج فارس خواهان بازگشت صادرات نفت و گاز از منطقه به سطح پیش از آغاز درگیری‌ها هستند و جمهوری اسلامی هم با این موضوع موافقت کرده. او تاکید کرد واشنگتن به وعده‌های تهران اعتماد نمی‌کند و عملکرد جمهوری اسلامی را ملاک قرار خواهد داد. ونس مین روبی تنگه هرمز و تعهد تهران به خودداری از حمله به کشتی‌های تجاری را برای تأمین امنیت این آبراه ضروری دانست و گفت جمهوری اسلامی به شدت تحت فشار است، اما باید دید ساختار حکومت توان اجرای تعهدات مورد انتظار آمریکا را دارد یا نه.
2: واقعیت این است که اولا ایرانی ها مردمانی فوق‌العاده دشوار هستند. دوم اینکه نظام آنها دچار شکاف و چند دستگی. بنابراین در داخل ساختار سیاسی آنها افرادی هستند که می‌خواهند جنگ تمام شود. در این حال افرادی هم در این ساختار هستند که رادیکال‌های دیوانه‌ای هستند و می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. وظیفه ما این است که از این وضعیت عبور کنیم و بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا و رئیس جمهور ایالات متحده به دست آوریم و من فکر می‌کنم در نهایت به آن نقطه می‌رسیم. البته این مسیر آشفته و زمان بر خواهد بود. در نهایت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و ایالات متحده در موقعیت قدرتمندتری قرار خواهد گرفت.
0: مرزی حسینی همکارم همراه ماست از واشنگتن دی سی. مرزی، صحبت‌های جی دی ونس رو شنیدیم. چه تغییری میتونه ایجاد بکنه در معادلات مذاکرات بین تهران و واشنگتن؟
3: خب مشخصا اظهاراتی آقای ونس مطرح میکنه در پیرو اظهاراتی است که ترامپ پیش از این مطرح کرده بود. طرف آمریکایی بسیار خوشبین هست به بازگشایی تنگه هرمز. آقای ونس امروز میگه که جمهوری اسلامی پذیرفته که از هیچ کشتی در تنگه هرمز عوارض اخذ نکنه و یادمون هست که ترامپ هم حدودا دو روز پیش گفت تنگه هرمز همین لحظه هم عملا باز هست. اظهاراتی از این دست بسیار در تناقض هست با واقعیتی که فعلا در تنگه هرمز ما شاهدش هستیم. مثلا در طول یک هفته گذشته میانگین کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور کردن روزانه حدوداً 12 کشتی بوده. این بسیار کمتر از 130 کشتی عبوری هست که پیش از آغاز این تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی از این تنگه عبور می‌کرد. در نتیجه اظهارات ترامپ در واقع به نوعی صحیح قلمداد نمی‌شه توسط رسانه‌های آمریکا. از طرف مقابل اظهارات ونس در خصوص عدم دریافت عوارض از طرف جمهوری اسلامی همزمان هست با حملاتی که جمهوری اسلامی همین صبح شنبه به یکی از کشتی‌های متعلق به کشور امارات متحده عربی انجام داده. این میگن بالغ بر دهمین حمله ای هست که فقط کشتی متعلق به این شرکت مشخص مورد حملات جمهوری اسلامی قرار میگیره و این حمله باعث شده که در واقع موجی از واکنش ها توسط کشورهای عمدتا عرب منطقه نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی صورت بگیره. در نتیجه این اظهارات که مطرح میشه توسط آقای ونس بسیار مغایر هست با اظهاراتی که جمهوری اسلامی مطرح میکنه. میبینیم در طول 24 ساعت گذشته چه صحبت که آقای آقای عراقچی کرد و چه صحبت‌هایی که امروز شنیده شد، حاکی از این هست که جمهوری اسلامی یک لیست بلند بالایی از شروطی رو مد نظر داره که فقط در صورت پذیرش اون شروط به گزارش نیویورک تایمز حاضر هست تنگه هرمز رو بازگشایی بکنه. و این رسانه ادعا می‌کنه اون شروط شروطی هستن که به هیچ عنوان برای ترامپ و برای دولت آمریکا قابل قبول نیستن. اسمش رو گذاشتن لیست آرزوهای جمهوری اسلامی، مثلا رفع تحریم‌ها، دریافت غرامت جنگی و آزاد شدن ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی در این لیست هستن. اینها امتیازاتی بودن که حتی میگفتن اگر طرفین آمریکا و ایران به تفاهم‌نامه هسته‌ای برسند هم معلوم نیست آمریکا اینها رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده. و حالا جمهوری اسلامی اونها رو درخواست می‌کنه صرفاً در قبال بازگشایی تنگه هرمز. این از یک موضوع. موضوع دیگر می‌دونیم مربوط به مذاکرات بین جمهوری اسلامی و کشور عمان بود. در ابتدای اول یک هیجان ایجاد شد مبنی بر اینکه احتمالاً این تفاهم نامه که حالا جزئیاتش رو دقیق هنوز نمیدونیم احتمالاً منجر به بازگشایی تنگه هرمز بشه. بعد از چندین روز که هنوز این متن منتشر نشده و مشخص نیست که طرفین واقعا توافق کردن یا نه، اون هیجان اولیه فروکش کرده و خود مقامات جمهوری اسلامی هم میگن این یک موضوع جدایی هست و هیچ ربطی به بازگشایی تنگه هرمز نداره. رسانه‌های آمریکا هم میگن به نظر میرسه اینها در بهترین حالت یک مختصات جغرافیایی رو ترسیم کردن که بعدها و اگر تنگه هرمز بازگشایی شد بخوان از اون استفاده کنن. در نتیجه هیچ چشم‌انداز روشنی نه بین آمریکا و جمهوری اسلامی و نه برخصوص برآیند مذاکراتی که بین ایران و عمان صورت گرفته حاکی از این نیست که قرار هست در کوتاه مدت تنگه هرمز بازگشایی بشه. اگرچه اینجا در واشنگتن به نظر میرسه خوشبینی‌های وجود داره، اما گزارش‌هایی هم که منتشر میشه حاکی از ناامیدی و در واقع یأس مقامات آمریکایی نسبت به عملکرد این کشور برای دستاورد اهداف خودش در جنگ از طریق حملات هوایی هست. گزارش منتشر شده، رسانه‌های مثل اسوسییتد پرس، واشنگتن پست میگن مقامات نظامی آمریکا به دنبال خروج از این بحران هستن. افرادی مثل جنرال دنکین در تلاش هستن که ترامپ رو متقاعد بکنن که حداقل از نظر حملات هوایی آمریکا دستاورد بیشتری در این جنگ نداره، مگر اینکه بخواد متوسل بشه به حملات زمینی که میگن بسیار مد نظر ترامپ نیست. ترامپ در بازه زمانی فعلی خواستار چنین گزینه‌ای نیست و این باعث میشه که احتمالاً روند مذاکرات و اگرچه روند تنش به طول بیانجامه.
0: خیلی ممنونم از تو مرضیه حسینی همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در دفاع از ادامه مسیر دیپلماسی گفت اکنون به دلیل آنچه انسجام، قدرت و وحدت داخلی خواند بهترین زمان برای دستیابی به توافق است. پزشکیان تاکید کرده جمهوری اسلامی زیر بار زور نخواهد رفت، اما نمیتوان برای همیشه جنگید و باید در نقطه‌ای که کشور بیشترین قدرت چانه‌زنی و امکان اثرگذاری را دارد به جنگ پایان داد. او اضافه کرده همه مسائل با جنگ حل نمی شود و حرکت به سوی صلح باید بر اساس مفاد تفاهم نامه موجود ادامه پیدا کند. پزشکیان در ادامه اضافه کرده آمریکا اساساً با موجودیت جمهوری اسلامی مخالف است، اما روند مذاکرات مقام های این کشور را به همراهی با تهران وادار کرده.
4: آمریکا زورش برسه ما را ممکن اصلا دلش نمیخواد جمهوری اسلامی باشه، تو این شکی نی، ولی همین گفتگو و همین بحثا و همین کارشناسی ها وادار کرد که این همراهی رو بکنه. چرا خودمون رو ضعیف میکنیم؟ چرا دستاوردی رو که داریم خرابش میکنیم؟
0: پزشکیان در ادامه تاکید کرد آمریکا از مفاد تفاهم‌نامه جدید مربوط به تنگه هرمز با عمان تخلف کرده و جمهوری اسلامی هم در واکنش به این اقدام به واشنگتن پاسخ داده.
4: تنگه هرمز تخلف کردن چون طبق اون آیین به اصطلاح تفاهم نامه میبایست بر اساس دستورالعمل هایی که جمهوری اسلامی با کشور عمان با هم مینویسن عمل کنن، عمل نکردن. ما هم پاسخ دادیم.
0: نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ما هستند. آمریکا دو هدف فوری داره از این تفاهم آقای محبی: بازگشت جریان نفت و گاز هست و جلوگیری از کشیده شدن جنگ به یک درگیری فرسایشی. تهران سمت دیگه داره به کاهش محاصره فکر میکنه و احتیاج داره به تنفس اقتصادی. بنابراین به نظرتون میتونی بگیم که انگیزه هر دو طرف برای توافق نه از سر اعتماد، بلکه به دلیل هزینه ادامه وضع موجوده، و این چطور میتونه تاثیر بگذاره بر پایداری این تفاهم جدید؟
5: با سلام به شما و هموطنان عزیز. بله، من کاملا موافقم. فکر میکنم که اساسا باید این توافق رو همینطوری دید. در واقع این یک آشتی بین جمهوری اسلامی و آمریکا نیست. در واقع دو طرف تمایل دارن که توافق بکنن که تا هزینه ها مهار بشه. برای آمریکا خب مسئله فوری اینه که اولا جریان نفت و گاز از خلیج فارس بگذره. خود ونس هم امروز خیلی سریع گفتش که انتظار آمریکا اینه که همون میزان نفت و گازی که قبل از جنگ از منطقه خارج میشد دوباره خارج بشه. از طرف دیگه تو آمریکا کاملا روشنه که تمایلی هم به تبدیل این جنگ به یک جنگ فرسایشی و پرهزینه و به اصطلاح دراز مدت ندارن. همونطوری که همکار شما اشاره کرده، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم گفته که آمریکا به دنبال یک خروج از این چرخه تشدید تنش است. از طرف دیگه خب جمهوری اسلامی هم بسیار تحت فشار هست. محاصره، تحریم‌ها، هزینه جنگ. امروز هم گزارشاتی منتشر شده که در جزیره خاک مثلا هیچ کشتی به اصطلاح حرکت نکرده. در واقع می‌خوام که همه این بحران‌ها به ویژه بحران اقتصادی همه با هم جمع شدن. واسه همین هم امروز پزشکان گفتش که برای همیشه نمیشه جنگید و شاید بشه گفت الان بهترین زمان برای موافقه. بنابراین شاید بشه گفتش که انگیزه مشترک وجود داره، ولی این انگیزه از اعتماد متقابل نمیاد. دو طرف خب تمایلی به ادامه وضع موجود ندارن و اتفاقا این نقطه هم میتونه به اصطلاح نقطه قوت این تفاهم باشه و هم نقطه ضعفش. نقطه قوتش اینه که خب وقتی هر دو طرف هزینه جنگ رو بالا میبینن، انگیزه واقعی برای متوقف کردن اون دارن. اما نقطه ضعفش هم اینه که به محض اینکه یکی از دو طرف احساس میکنه که موازنه هزینه ها داره تغییر میکنه یا دوباره اهرم فشار بیشتری پیدا کرده، خب میزنه زیر همه چیز. برای همین من فکر میکنم که حتی به صورت این گفتگوها هم اگه موفقیت آمیز باشه انجام بشه، یه تنفس شکننده هست تا به صورت یک صلح پایدار.
0: آقای محبی، تناقض اصلی واقعا در تهران دیگه. پزشکیانو داریم میبینیم از توافق و پایان جنگ حرف میزنه، سپاه پاسداران داره همزمان میگه بازگشای تنگه هرمز وابسته نیست به مذاکرات با عمان. جمله مهم ونس هم همین تردید درباره توان ساختار حکومت، در صحبتاش اینو شنیدیم. به نظر تو شکاف درون حکومت هم الان بخشی از همین مذاکرات شده؟
5: بله، به نظر من شاید اینی که از جالبترین اتفاقاتی بود که امروز اتفاق افتاده و این تناقض آشکار رو واقعا اصلا نمیشه انکار کرد. چون دیگه سوالی این نیستش که به اصطلاح از طرف آمریکا، یعنی جمهوری اسلامی، چیزی رو قبول میکنه. مسئله اینه که چه کسی در جمهوری اسلامی میتواند اون چیزی که توافق بشه رو واقعا اجرا بکنه. این تفاوت خیلی مهمیه. امروز خب پزشکیان گفته به تن زمان برای توافق جنگ رو تمام کرد، اما تقریبا همزمان هم سپاه و هم به اصطلاح شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی یه لیستی از آرزوهاشون رو منتشر کردن، از رفع تحریم ها، نمیدونم به اصطلاح دریافت غرامت، موضوع نیابتی های جمهوری اسلامی، همه اینها. بنابراین خب اینجاست که جمله ونس خیلی مهم میشه که در واقع واقعا آیا جمهوری اسلامی اساسا توان توافق کردن رو داره یا نه. من فکر میکنم که سپاه پاسداران و هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی تصور رو داره که اگر بر سر تنگه هرمز توافقی بشه، در آینده تمام ابزار چانه‌زنی و فشارشون رو از دست میدن. ولی یک نکته که من فکر میکنم که در آمریکا شاید بهش زیاد توجه نشه اینه که هر اختلاف علنی که خب در تهران بین حالا رئیس جمهور یا اون دیپلماتاشون با سپاه و بقیه نیروهای ساختار قدرت به وجود میاد، به نظر من یک نوعی تقسیم کار هست. یعنی دولت و وزارت خارجه مذاکره میکنن، سپاه هم همزمان فشار نظامی رو حفظ میکنه تا به اصطلاح دست مذاکرات قوی میکنه. برابری اصلا درست نیستش که گفتش که به اصطلاح در جمهوری اسلامی شکاف وجود داره. اون کسی که تصمیم گیره اون حرفش به نظر من به اصطلاح اهمیت داره. و من فکر می‌کنم که باید در هفته آینده دید که آیا واقعا اساساً این دو طرف میتونن به تفاهم برسن یا نه. جمهوری اسلامی تصور میکنه که به خاطر نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تحت فشار هست و ممکنه به اصطلاح امتیازاتی بده. از طرف دیگه هم به نظر میاد که دونالد ترامپ هم تا حدی شاید بخواد به اصطلاح دلبسته ای مذاکرات بشه یا به خاطر ملاحظاتش درباره انتخابات میان دوره ای هزینه بده. دیر یا زود ممکنه که دوباره به همون مدار تشدید تنش و جنگ برگردن.
0: بسیار ممنونم از شما نوید محبی ترگر سیاسی که از واشنگتن همراه ما بودید. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از یک حادثه امنیتی در 18 مایل دریایی شرق خصب عمان دریافت کرده. بر اساس گزارش اولیه یک پرتابه ناشناس به شناور اصابت کرده و باعث آسیب دیدن و آتش گرفتن آن شده. تمام خدمه شناور سالم هستند و تاکنون هیچ آلودگی زیست محیطی هم گزارش نشده. در پی حمله موشکی به یک نفتکش متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی در ساعات اولیه شنبه 17 مرداد ماه، دولت‌های عربستان سعودی و اردن در کنار امارات متحده عربی این حمله را محکوم کردند. جاسم محمد البودعیوی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس هم حمله به این نفتکش را خطرناک و غیر قابل قبول خواند. عربستان سعودی هم جمهوری اسلامی را مسئول پیامدهای ادامه حملات به نفتکش‌ها در منطقه دانست. دولت قطر حمله جمهوری اسلامی به یک نفتکش شرکت ادنوک امارات متحده عربی را که هنگام عبور از تنگه هرمز با موشک هدف قرار گرفت شدیداً محکوم و بار دیگر مخالفت قاطع این کشور با استفاده از تنگه هرمز به عنوان ابزار فشار را اعلام کرد. در حالی که مقام‌های تهران و واشنگتن از پیشرفت در مذاکرات تنگه هرمز صحبت می‌کنند، نیویورک تایمز گزارش شده شروط محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی چشم‌انداز دستیابی به توافق با عمان را تیره کرده. توافقی که در صورت اجرا می‌تواند زمینه از سرگیری کشتیرانی تجاری از تنگه هرمز و کاهش بهای جهانی انرژی را فراهم کند. نیویورک تایمز نوشته موافقت دولت ترامپ با شروط ذوالقدر بعید به نظر می‌رسد، زیرا بر اساس تفاهم‌نامه آتش‌بس پیشین رفع کامل تحریم‌ها به دستیابی به توافق نهایی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مشروط شده بود. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین همراه ما هستند. آمریکا و عمان دنبال یک راه حل محدود و اجرایی هستند آقای طالبی، اما ذوالقدر بازگشای تنگه هرمز رو به مواردی از جمله رفع تحریم‌ها و پرداخت خسارت از ایالات متحده پیوند زده. یعنی تهران می‌خواد اهرم هرمز رو به امتیازهای بسیار بزرگتر سیاسی و امنیتی تبدیل کنه. چقدر این شروط فکر می‌کنین برای دولت ترامپ قابل قبول باشن؟ چون پذیرش اونها جمهوری اسلامی رو در موقعیت تعیین کننده نظم امنیتی خلیج فارس در واقع داره قرار میده.
6: سلام عرض ادب خدمت شما بینندگان محترم. خب نکته کلیدی اینه که خب ما با یه دونه میز مذاکره روبرو نیستیم، بلکه دو تا مسیر وجود داره. یک مسیر فنی است، همین مسیری که گفتگوهای تهران و مسقط که خب بیش از 7 هفته دارن راجع به اون صحبت میکنن در مورد کریدورهای میانی و جنوبی و شمالی که وجود داره، اما همین گفتگوها هم در نقاطی دارای پارادوکس ها و اختلافاتی هستن، من جمله از این که خب درصدی که از ارزش محموله گرفته میشه اختلافاتی است که بین عمان و یا با واسطه با ایالات متحده وجود داره. مسئله در اینجا این عوارض نیست و یا نوع صندوق مالاکا نیست، بلکه ایجاد یک رویه است که خب این رو هم امریکا رو نگران میکنه که با رویه ای که در این مسئله ایجاد میشه و یا اینکه تعبیر آبراه ملی که صورت میگیره، همین رویه در سایر تنگه ها هم مورد استفاده کشورهای دیگه قرار بگیره. در مورد شروط ششگانه ای که ذوالقدر بیان کرده بسیار حداکثری و اعلانی هستن. خب هیچ دولتی در واشنگتن قبول نمیکنه که خب غرامت رو بده و همچنین چون این غرامت خب نیاز به تخصیص بودجه از کنگره هم داره و اینکه اقرار بکنه که ما غرامت رو میدیم یعنی به عنوان آغاز کننده جنگ هست و این هم ابعاد حقوقی مختلفی رو برای ایالات متحده در نظر میگیره. در شرایط دیگر هم اگر نگاه بکنیم چند صدایی عمده‌ای که در تهران وجود داره، یعنی مسائلی که در میدان و همچنین در دیپلماسی هم میبینیم که علارغم پارادوکس‌های فراوانی که در گفتمان جمهوری اسلامی وجود داره، شرایط رو بسیار مبهم‌آمیز میکنه. البته باید نگاه بکنیم که خود این ابهام جزئی از این روند نیست، بلکه محصول این رونده. یعنی همین ابهام ما رو برمیگردون اگر توافقی هم صورت بگیره، در کنار اینکه عدم محاصره دریایی صورت بگیره، که طرفین با تفسیرهای مختلف اعلان پیروزی بکنن، و این هم نشان از این میده که حتی اگر توافق هرمز هم صورت بگیره، این مسئله در تقویم زمانی نوع تنفس هست که شاید بعد از انتخابات و تجدید قوا طرفین دوباره به همون میز مذاکره نه به صورت جنگ روبروی هم قرار بگیره.
0: آقای طالبی، حادثه شناور نزدیک خصب و همینطور شناور عدنوک اماراتی کاملا شکنندگی اوضاع داره نشون میده، اگرچه که جمهوری اسلامی ظاهرا میخواد نشون بده که بدون پذیرش شروط تهران کشتیرانی امن نخواهد بود، اما فکر میکنید که این راهبرد میتونه نتیجه معکوس هم بده، یعنی کشورهای خلیج فارس رو بیشتر سوق بده به سمت همکاری دفاعی با ایالات متحده؟
6: دو تا مورد در این مسئله وجود داره. یکی اینکه جمهوری اسلامی تلاش داره با این وضعیت اعمال پیمان مونترو رو بکنه بر تنگه هرمز، و این هم شرایطی رو ایجاد بکنه که در موقع جنگ جمهوری اسلامی توانایی این رو داشته باشه که تنگه هرمز رو ببنده، و خب این از لحاظ امنیتی یک تهدیدی است برای کشورهای حاشیه خلیج فارس. در مورد ماجرایی که برای کشتی‌های مختلف به ویژه در خصب و همچنین کشتی‌هایی که متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی هستند، علارغم اینکه خب بیانیه خود شرکت کماکان کسی رو که این عملیات رو انجام داده، این حملات رو انجام داده، مشخص نکرده، ولی تاکید امارات بر این است که تهران این کار را انجام داده. یعنی ما با یک مسئله انتساب ناپذیری مواجه هستیم. جمهوری اسلامی یک سیاستی رو در این روزها در نظر گرفت که مسائل مثل حمله به دمیاد و همچنین حملاتی که به عربستان سعودی انجام شده بود تا حمله به جبل علی رو به نوعی با یک ابهام مواجه بکنه، که این شرط هم شروطی که جمهوری اسلامی در این ابهام ایجاد میکنه بسیار خطرناک است، یعنی تفویض اختیار و سرشکن کردن اون به نیروهای نیابتی که در منطقه وجود دارن، و این هم سبب میشه که حتی اگر یک توافق جامع و حقوقی هم صورت بگیره، هیچ کنترل الزامی و حقوقی بر نیروهای نیابتی و بدون کنترل دولت مرکزی وجود نداره. از سوی دیگر این کشورها خب از لحاظی که نگاه بکنیم چتر حمایتی ایالات متحده بسیار کم رنگ شده، تلاش رو بر این دارن که اونها هم با سرشکن کردن مسئله، یعنی از یک سو مسائل رو به صورت موقت با جمهوری اسلامی ایران حداقل حل بکنن، و از سوی دیگر با ایجاد تفاهم‌های منطقه‌ای تلاش رو بر این بکنن که در کنار تجهیزی که انجام میدن خودشون رو برای یک نبرد احتمالی بلند مدت آماده بکنن. هرچند که آلترناتیوهایی که برای تنگه هرمز وجود داره از الان شروع شده، نیاز به یک مدت 5 تا 7 ساله و سرمایه‌گذاری عظیم رو هم داره، ولی کماکان این مسئول‌سازی دوگانه از سوی کشورهای عربی در حال انجام هست که اصرار جمهوری اسلامی ایران بر همین مسئله و کاربرد اهرم تنگه هرمز میتواند در بلند مدت ضررهایی رو برای جمهوری اسلامی و حتی خود منافع ایران در بر داشته باشه.
0: بسیار ممنونم از شما رضا طالبی، روزنامه‌نگار که از برلین همراه ما بودید. در ادامه نگرانی کشورهای عربی از حملات گروه‌های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی، عربستان سعودی به دولت عراق هشدار داده در صورت ناتوانی بغداد در مهار این گروه‌ها مستقیماً علیه منابع تهدید اقدام خواهد کرد. یک منبع آگاه در دفتر نخست وزیری عراق به شبکه خبری الحره گفته خالد الحمیدان رئیس سازمان اطلاعات عربستان سعودی در دیدار با علی الزیدی نخست وزیر عراق تأکید کرده ریاض خواهان تشدید تنش با گروه‌های مسلح عراقی نیست، اما در صورت ادامه حملات خود وارد عمل خواهد شد. ترسک صادقی گزارش می‌دهد.
7: عربستان سعودی به دولت عراق هشدار داده که اگر نتونه مانع اقدامات و تهدیدات گروه‌های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران بشه، ریاض در اقدام مستقیم علیه منبع تهدید تردیدی نخواهد کرد. یک منبع در دفتر نخست وزیری عراق در گفتگوی اختصاصی که با شبکه الحره داشته تایید کرده روز جمعه در جریان مذاکرات علی زیدی نخست وزیر عراق با رئیس سازمان اطلاعات عربستان سعودی خالد الحمیدان بر لزوم کنترل گروه‌های میلیشیایی صحبت شده. بر اساس این گزارش تیم عربستان سعودی به دولت بغداد هشدار دادند که اگر نتونه مانع حملات و تهدیدها و تحرکات گروه‌های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران علیه خاک عربستان سعودی بشه، ریاض به طور یک جانبه و قاطعانه علیه این گروه‌ها در خاک عراق اقدام خواهد کرد. پس از این دیدار دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه‌ای تأکید کرد که مانع این خواهند شد هر طرفی از خاک عراق کشورهای همسایه رو مورد تهدید قرار بده. از طرف دیگه این منبع در دفتر نخست وزیری عراق فاش کرده که در واقع دولت عراق از تیم اطلاعاتی عربستان سعودی خواسته اگر جزئیات یا اطلاعاتی در رابطه با اقدامات گروه‌های میلیشیایی دارند اون رو در اختیارشون قرار بدن. دولت عراق تصمیم گرفته که همکاری‌های اطلاعاتی خودش رو با عربستان سعودی برای مواجهه با اقدامات گروه‌های میلیشیایی افزایش بده. قرار بود روز جمعه میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران اقداماتی رو علیه عربستان سعودی در پاسخ به حملات به مقرهای سازمان هشت الشعبی انجام بدن. با این حال تحت فشار دولت عراق و به واسطه یکی از رهبران گروه‌های مسلح، گروه‌های میلیشیایی تصمیم گرفتند که عملیات‌های خودشون رو فعلا به تعویق بندازن.
0: همزمان با تلاش عمان برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد تا زمانی که آمریکا رفتار خود را در قبال منطقه تغییر ندهد این تنگه باز نخواهد شد. ذوالقدر تاکید کرد شورای عالی امنیت ملی چه در شرایط جنگ و چه در روند مذاکرات از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. او پایان جنگ علیه جمهوری اسلامی و گروه‌های همسو با آن در لبنان، مناطق فلسطینی، یمن و عراق را از شروط تغییر رفتار واشنگتن دانست. ذوالقدر همچنین رفع تحریم‌ها، پرداخت کامل خسارت‌های جنگ، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پایان محاصره دریایی و هوایی جمهوری اسلامی را خواستار شده. محمد اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی در تجمع حامیان حکومت در تهران مدعی شد نظم مورد نظر جمهوری اسلامی اکنون بر تنگه هرمز حاکم شده و این وضعیت بازگشت ناپذیر است. او گفته آمریکا چاره‌ای جز پذیرش شرایط موجود ندارد و در صورت مخالفت با هزینه‌های سنگینی روبرو خواهد شد. اکرمی‌نیا همچنین مدعی شده اظهارات ضد و نقیض مقام‌های آمریکایی نشانه استیصال واشنگتن در جنگ است. همزمان حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرده بازگشایی تنگه هرمز تابع سازوکار و شرایط اختصاصی جمهوری اسلامی است و ارتباطی به مذاکرات ایران و عمان ندارد.
1: بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. تنگه هرمز به عنوان باز شدن تنگه هرمز در واقع تابع شرایطی هست که کشور جمهوری اسلامی بر اساس اون شرایط باز خواهد کرد و اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه. من قبلا هم عرض کردم که تنگه هرمز الان برای ما صرفا یک آبراه نیست، یک آبراه اقتصادی نیست، بلکه یک توان و یک قدرتی هست که به لحاظ جغرافیایی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست از اون جغرافیا استفاده خواهد کرد و دشمن ناچار هست که برای باز شدن تنگه شروط ایران رو بپذیره.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در حاشیه نشست خبری مسعود پزشکیان آخرین وضعیت مذاکرات با عمان را تشریح کرد و گفت مقام‌های تهران و مسقط در حال تعیین یک مسیر موقت برای تردد کشتی‌ها هستند. عراقچی تاکید کرد به نتیجه رسیدن این مذاکرات به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و باز شدن کامل این آبراه به تحقق شروط دیگری از جمله جبران نقض تفاهم‌نامه از سوی آمریکا بستگی دارد.
8: مسیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوما به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست. باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه. وضعیت حاضر من به صراحت عرض بکنم نتیجه نقض یادداشت تفاهم توسط آمریکا هست.
0: جابر رجبی تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. آقای رجبی، این مواضعی که به بررسی شد تا این لحظه درباره مقامات جمهوری اسلامی و نظرشون درباره تنگه هرمز، بیش از هر چیزی بحران مرجع تصمیم گیری رو در جمهوری اسلامی داره به ما نشون میده. عراقچی، ذوالقعد، سپاه پاسداران و ارتش حتی هر کدوم موضع متفاوتی داره. قبول دارم که ممکنه بخشی از این چند صدایی تاکتیک مذاکراتی باشه، اما در اصل شکنندگی تصمیم گیری در داخل رو به نظرتون نشون نمیده؟
9: درود میکنم. دقیقا همین شکل دیگه. شما مشخص بود که بعد از کشته شدن علی خامنه ای واقعا اوضاع میریزه به هم، یعنی شاید میشه گفتش که اتاقهای میزهای مختلف تصمیم گیری شکل میگرفت. این شاید واقعا میشد پیش بینی کرد، ولی خب این رو پیش بینی نمیشد کرد که حالا کسی رو که رهبر اعلام میکنن فراری بشه. این واقعا پیش قابل، شاید برای خیلی قابل پیش بینی نبود که چقدر از افراد مهم کشته میشن و یک سری افراد میمونن. یکی از دلایلی که ما الان داریم میبینیم این چند صدایی به وجود اومده، اینم بگم من برآوردم اینه، این چند صدایی که ما داریم تو رسانه ها میبینیم با ضرب و زور اطلاعات سپاه و اینا، باز همین قد شما داریم میبینیم توی رسانه ها، خیلی عمیق تره در پشت صحنه، خیلی شدید تره، خیلی درگیری ها شاید خشن تره توی این موضوع. حتی ما داریم میبینیم که توی موضوع مذاکرات، حتی تو موضوعات جنگی، یک سری از این نفرات حتی میشه گفتش که مصلحت‌های شخصی براشون مهمه. یعنی شما نگاه میکنید که الان ذوالقعد میاد یک چیزی میگه، وقتی بحث این میاد این حرفا رو میزنه، مثلا میزنه زیر میز که موضوع توافق نامه رو شکوندن سر ذوالقعد، گفتن این اومده توافق نامه رو امضا کرده، بعد آمریکا زده زیرش، حالا میخواد استعفا بده، این اینجا میاد مثلا میاد این شروطی رو که نشده میذاره. اینا همه داره نشون میده که در نبود چیزی به عنوان رهبر، حداقل در نبود میدانیش، باز علی خامنه یه جوری بود که مثلا یه دو نفرشون که با هم درگیر میشدن، یه تشر به این میزد یه تشر به اون میزد، کارو میتونست جمع بکنه. اما الان اون چیزه نیست، اون حرف آخره رو کسی نیست بزنه. برای همین شما میبینید که حتی مذاکره کنندگان حرفهای ضد و نقیضی میزنن، اصلا انگال که نه، انگال که اینها دارن سرنوشت 80 میلیون نفر ایرانی، حالا سرنوشت ایرانیان خارج کشور رو رقم میزنن. همونجور که گفتم بدتر به اینه که خیلی هاشون مصالح شخصیشون رو وارد ماجرا کردن، اما کاری رو برای خودشون سخت‌تر میکنن، به دلیل اینه که جمهوری اسلامی احساس میکنه که تنگه هرمز یه گنجیه که تازه بهش دست پیدا کرده، تازه فهمیده چقدر این گنجه مهمه. حالا افراد مختلفی، گروه های مختلفی میخواهند از این گنجه سود بیشتری ببرن، قدرت بیشتری ببرن. اما چیزی رو که دقت نمی کنن اینه که اونها دارن همه چیز رو روی این قمار میکنن، همه چیز آینده حتی ایران رو دارن سر این قمار میکنن. به این دقت نمی کنن. شما اون حرفی که داشت میزد رئیس اون نماینده ارتش، میگفت آمریکا باید قبول کنه، من یاد حرف علی خامنه ای افتادم که میگفت نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم. چه اتفاقی افتاد؟ این اتفاقا داره یک مسیر خطرناکی میره که بیان به آمریکا بگن راهی نداره. خب آمریکا هم اون بر میاد میگه من راهی ندارم، میاد مثلا شاید زیر ساختها رو بزنه، باز بیاد بگه خب مذاکره نمیخوان بکنن، بیاید محاصره اتفاق بیفته، تو کالاهای اساسی خلل ایجاد بشه، یا جنوب ایران دوباره بشه مثل جنوب لبنان. همه اینها رو که داریم میبینیم، عرض کردم اصلی ترینش اینه که واقعا در کشوری به بزرگی ایران افرادی دونپایه به قدرت‌هایی رسیدن که حتی با هم دیگه هم کنار نمیان.
0: آقای رجبی، اشاره کردید به تفاوت دیدگاه و رفتار و نوع قدرت مشتبه خامنه‌ای با پدرش دیکتاتور کشته شده ایران. مشتبه داره از یک الگو و در واقع یک ابهامی استفاده میکنه، اجازه امضای تفاهم نامه با آمریکا رو صادر میکنه، بعد میگه نظر دیگری داشتم، و خب همین داره بهش اجازه میده که اگر توافق با موفقیت روبرو شد اون رو نتیجه تصمیم نظام و در واقع خودش بدونه، اگر شکست خود دولت رو مذاکره کنه کنندگان رو مقصر بدونه. این نوع الگو به کجا میبره حکومت رو؟
9: ببینید توی کلوشه بگم، برعکس خیلی ها که میگن مشتاق کردن مشتاق حالش وخیمه، من تحلیلم اینه که نه، مشتاق حالش وخیم نیست، مشتاق پشت صحنه اتفاقا همه اینا رو داره اداره میکنه. این داره نشون میده اون شناختی که ما داشتیم از مشتاق خامنه قبل رهبری درست بوده. فرد بسیار گیلهگریه، فردی که بسیار فرار از مسئولیت میکنه و همین داره نشون میده. همه اینها نشونه از گیلهگری اونه. اما او ترسش از چیه؟ ترسش از اینه که برای جمهوری اسلامی یک هستی سخت مونده که هر روز کمتر میشن که بیارنشون تو خیابون. مشتاقی خامنه‌ای داره تمام شیب رو میبره جلو که کم کم تسبیه بکنه، کم کم پاکسازی بکنه، بتونه بیاد خودش رو تثبیت بکنه. خودش رو تثبیت بکنه به حمایت اون هسته سخت، حالا بدنه هسته سخت که عدد کمیه نیاز داره. اون هسته سخت، خب اگر بگن این مشتبا بوده که وقتی که مثلا همه این باباشو کیو کیو کشتن این اتفاق افتاده، رفت مذاکره کرده، شاید اونجوری پشتش وای نسن، مشتبه خامنه ای میخواد این رو گردن نگیره. از اون بر مشتبه خامنه ای این رو هم فهمیده که تنها راهی که حداقل زنده بمونه بخواهد یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال وقت تهیه کنه تا دوباره بخواد خودشو بازسازی بکنه، اینه که بره و با ترامپ ببنده. چیزی رو که الان به نظرم کلاف سردرگم مشتبه خامنه ایه، یکی اینه که چطوری اون هسته سخته رو راضی نگه داره، چطوری بیاید با آمریکا به یک شکلی ببنده که از اون ور تضمین بکنه زنده موندن خودش رو، باقی موندن در قدرت خودش رو. او یک نگاهی داره، اینی که مثلا خیلی از افراد در داخل قدرت اونها هستن که براش خطر ایجاد میکنن، ولی این نگاه هم داره که میخواهد با آمریکا بگوید که فکر کس دیگه هم نباشید، خیلی هم دنبال کشتن من نباشید، منم که با شما کنار میام. چون اگر صداهایی بلند بشه که با آمریکای مندن اینه. برای همین من فکر میکنم مشتبه خامنه‌ای در تلاشه که با یک نفاق چند بچی و با یک بازی چند بچی خودش رو از این مسئولیت نجات پیدا بکنه. موقعیت.
0: خیلی ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی. با ادامه شرایط جنگ و مذاکرات و افزایش فشار محاصره دریایی بر اقتصاد ایران، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته نمیتوان شعار ادامه جنگ داد و همزمان انتظار داشت همه کالاها در بازار موجود باشد و قیمتها هم افزایش پیدا نکند. پزشکیان روز شنبه در جمع خبرنگاران گفته محاصره دریایی تامین کالا را دشوارتر و پرهزینه تر کرده و بدون همکاری اصناف و تولید کنندگان شرایط اقتصادی کشور بسیار وخیمتر می شد. و اضافه کرد معیشت مردم و اشتغال جوانان مهمترین دغدغه دولت است. رسانه های ایران هم از تشدید بحران معیشت مردم با افزایش نرخ تورم و گسترش بیکاری گزارش می دهند. روزنامه شرق نوشته امنیت شغلی در ایران پس از جنگ به شدت کاهش یافته. بر اساس این گزارش که با استناد به یافته های سایت های کاریابی ایران تلت و جاب ویژن تایید شده، حدود دو سوم قراردادهای کاری امسال سه ماهه بسته شدند. بر اساس اظهارات شاغلان، آنها حداکثر تا سه ماه توان تامین هزینه های زندگی خود را دارد. روزنامه جهان صنعت هم از تشدید فشار معیشتی بر بازنشستگان گزارش داده و نوشته افزایش حقوق این قشر نتوانسته از سقوط قدرت خرید آنها جلوگیری کند. بر اساس این گزارش، گرانی خوراک، مسکن، دارو و درمان بسیاری از بازنشستگان را در تنگنای جدی قرار داده و همزمان بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی اجرای کامل متناسب سازی حقوق را هم با مشکل روبرو کرده. خبرگزاری ایلنا هم به نقل از کارشناسان بازار کار نوشته در یک سال اخیر حدود 1 میلیون نفر از جمع بیمه پردازان تامین اجتماعی ایران خارج شدند. در این گزارش آمده نرخ رسمی بیکاری واقعیت‌های بازار کار را نشان نمی‌دهد و بخش بزرگی از افراد از مشاغل رسمی و پایدار به کارهای غیر رسمی، پاره وقت و کم درآمد رانده شدند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید پیش از جنگ هم بحران اقتصادی در ایران وجود داشت و مسئله فقط مربوط به جنگ نیست، بلکه ساختار اقتصادی ایران مشکل دارد.
10: پیش از دوره جنگ هم تنگناهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری، رشد ناچیز و نوسان پذیر و عقب ماندن از رقابت منطقه‌ای و بین‌المللی وجود داشته. بنابراین مسئله مربوط به این دولت، اون دولت و جنگ نیست تنها، بلکه ساختار اقتصادی ایرانه. البته مسئله مدیریت، سوء مدیریت، فساد ساختاری در این امر مؤثر بود. حالا اینجا مسئول کیست؟ بر روی کاغذ مسئول این امور در نهایت رهبری است. چرا؟ برای اینکه اون تعیین میکنه که جنگ بشود یا صلح بشود یا جهتگیری اساسی اقتصادی رو اون تعیین میکنه. اما در شرایط فعلی که رهبر رژیم الان غایب است و پنهان است و ادعایی که معلوم نیست کی هستند، اونها تصمیم گیر اصلی هستند، ظاهرا سپاه پاسداران طبیعی است که مسئول اداره جنگ و تداوم جنگ اونها هستند و اونها هستند که در نهایت تعیین میکنن که آیا منابع اقتصادی برای ایجاد رشد فراگیر و پایدار استفاده بشه یا جنگ برای نیابتی ها یا رفاه عمومی. برای اینکه فرض بکنیم آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی یا بهداشت و درمان وضعیتش بهتر بشه یا اینکه این شعارها داده بشه و کسی مسئولیت نپذیره. اونها که تصمیم میگیرن برای این اقدامات مسئولیت نمیپذیرن و دولت هم اقداماتی رو که انجام میده این است که به هر حال مسائل جزئی رو حل بکنه و اون اقدامات اساسی رو نمیتونه انجام بده. حالا بخشش مربوط است به قانون اساسی، بخشش مربوط است به این مناسبات حقیقی که دولت عملا هیچ کار است. اما نباید فراموش کرد که دولت در اینجا نقش داره، مسئولیت اخلاقی، سیاسی، اجرایی داره. اگر دولت نمیتواند حتی به اون وظایف محدود خودش عمل بکنه باید استعفا بده. بنابراین باید دولت اقداماتی رو انجام بده که مسئولیت حقیقی حقوقی اونجا روشن بشه و اون کسایی که شعار میدن اونها مسئولیت بپذیرن تا مسئله حل بشه و الا با این به اصطلاح تفکیک دولت و کسانی که پشت پرده تصمیم میگیرن دولت نمیتونه رفع مسئولیت بکنه از خودش.
0: 11 شب بخش بعدی خبرو خواهد بود. وقتتون خوش.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کبیری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.

0: بر اساس شواهد، یعنی اون چیزی که در رسانه هم منتشر شده، اگر تا زمانی که این توافق امضا نشده، گوین که در ارتباط با تفاهم نامه 14 ماده ای هم امضا شد اما وضعیتی تغییر نکرد، باید منتظر بودید آیا واقعا بعد از که از روز جمعه هفته قبل آغاز شد که دوشنبه امضا خواهد شد این توافق، و سه‌شنبه، چهارشنبه، جمعه و الان جمعه به وقت محلی آمریکا تقریبا در حال تمام شدن، ما هنوز خبر از نهایی شدن نداریم، باید در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی به دنبال کوتاه کردن دست ایالات متحده آمریکا خلیج فارس هستش. وال استریت جورنال در گزارشی با تاکید بر این مسئله که آن چیزی که جمهوری اسلامی بر سرش داره رایزنی میکنه، مسئله دست آوردن حقوقی هستش که پیش از این حتی قبل از جنگ شش ماه هم نداشته. با توجه به توافق فعلی که آمریکا هم حتی عمان رو بیشتر تحت فشار قرار داد تا پیشنهاد ایالات، پیشنهاد جمهوری اسلامی رو بپذیره، این است که حالا این آبراه دست کم برای 60 روز قرار هستش از منطقه مرکزی اون کشتی ها عبور بکنن و همچنین نظارت بر ورود کشتی ها به خلیج فارس بر عهده جمهوری اسلامی خواهد بود. به تبع ایالات متحده آمریکا هنوز تأکید داره که هیچ نوع پولی بابت عوارض یا چیزی از این دست پرداخت نشه در منطقه، اما گفتگوهای بین عمان و تهران حاکی از این هستش که اونها به یک توافق نسبی در ارتباط با یک پرداخت 3% و همچنین ایجاد خدمات که البته به صورت بر اساس تمایل پرداخت خواهند کرد خواهد بود، اما در نهایت هنوز ما با این جزئیات هنوز روبرو نیستیم و نمیدونیم دقیقاً به چه نحوی این قرارداد اجرای خواهد شد. نکته دیگر این استش که جمهوری اسلامی حتی تاکید کرده که، یعنی چیزی که به دنبال این در مجلس در تهران بودن، این استش که برای اجازه ورود به کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی داده نشه و کشتی‌هایی که اصولاً در رابطه با کشور متخاصم هستش حتی ورود نداشته باشند و یا در صورت تردد جریمه‌های سنگین بپردازند. این تا اینجا اون چیزی است که ما میدونیم از وضعیت موجود. اما اجازه بدید اشاره بکنم، رویترز هم میگه که اگر توافقی حاصل بشه بین عمان و جمهوری اسلامی یعنی ایران، قاعدتا مسئله محاصره بنادر جمهوری اسلامی هم لغو خواهد شد. سنتکام در آخرین بیانیه خودش تاکید کرده 51 کشتی تا کنون از مسیرهای به سمت جمهوری اسلامی برگشت داده شدن، 2 کشتی بازرسی شدن و 2 کشتی از کار افتادن. حالا با توجه به این توافق اگر چنین چیزی اتفاق بیفته، قاعدتا محاصره بنادر ایران هم از بین خواهد رفت. خیلی کوتاه هم بکنم که مقامات آمریکایی بر این باور هستن که این توافق باعث میشه که راه برای بخش‌های دیگر مذاکرات باز بشه، چیزی که هنوز روشن نیست و جمهوری اسلامی میگه حتی بعد از این توافق هم ممکنه چند ماه زمان ببره.
1: جمهوری اسلامی یه بخشش چون مشخص نشد کی این کارو کرده، در موقعی که مراسم تشییع بود اومدن حمله کردن به کشتی قطری و عربستانی و بحرانی رقم زدن که حالا خودشون متوجه شدن چه خسارت های خوردن. 4-5 میلیارد دلار خسارت خورده، بنادر جنوبی ایران عملا از کار افتاده و دوباره الان در میز مذاکره دنبال اینن که برگردن به همون مسیر قبلی، با این تفاوت که ایران هم خسارت های زیادی خورده هم تحریم های جدیدی شده. حالا در تهران گفته میشه که سر مدیریت شورای عالی امنیت ملی همچنان اختلافه، آقای ذوالقعد استعفا داده، آقای پزشکیان نپذیرفته هنوز و در نتیجه هنوز تصمیم گیری در مورد این توافق نهایی نشده، ولی علل اصول میشه گفت که ایرانی ها میخوان برگردن به توافق در سر جمع و همچنین میخوان تفاهم نامه رو احیا کنند که حالا من نمیدونم آمریکا حاضر این کار رو انجام بده یا نه. فعلا به نظر آمریکا در تفاهم نامه صحبت نمی کنه، فقط میگه که محاصره رو، یعنی ایران جنگ رو هرمز رو باز میخواهد کرد و اونا هم محاصره نفتی ایران رو باز میکنن و کشتی ها رو، ولی مشخص نیست که آیا معافیت نفتی ایران برمیگرده یا نه. به هر حال اون چیزی که مهم هست این است که به خاطر اون اشتباه محاسباتی وضعیت بسیار پیچیده شده، کار راحتی نیست و به خاطر همون شرایطی هم که شما گفتید هر لحظه ممکنه این آتش‌بس ها شکننده باشه. بدون یک مذاکرات مؤثر مداوم و با انعطاف حداکثری میشه گفت که توافقا همش میتونه دوباره به جنگ و درگیری منجر بشه. مسیر تفاهم نامه یعنی مسیر تغییر راهبرد ایران، احترام به آمریکا، ترک مخاصمه با اسرائیل و یک مسیر جدیدی برای همکاری‌های اقتصادی و اولویت توسعه است. اگر اون مسیر نخواد بره و بخواد مسیر اینی که آمریکا را منطقه بیرون کنه یا اجازه نده هژمونی نظامی آمریکا رو به چالش بکشه، طبیعتاً میشه گفت که نه تنها توافق شکل نخواهد گرفت، ولی ما وارد یک دوره از نبردها و جنگ‌های مزمن خواهیم بود. میتونه تمام عیار نباشه، ولی گاه به گاه یا ماه به ماه میتونه ادامه پیدا کنه. طبیعتاً در این مسیر ایران اقتصادش دچار بحران‌های جدی خواهد شد. بسیار از کارشناسان هم به دولت آقای ترامپ گفتن نیاز نیست که وارد جنگ تمام عیار بشید، با همین مسیر جنگ‌های مقطعی و اعمال فشار اقتصادی و محاصره اقتصاد ایران از پا در خواهد اومد.
2: تحریم ها سال هاست که هست و سالها جمهوری اسلامی از این روش هایی که بسیار در واقع فاسد و خیلی هم گرون هست استفاده میکنه که بتونه درآمد نفت رو از چین بیاره بیرون یا توی چین منتقل بکنه به شرکت هایی که بتونه ازشون خرید بکنه و کالا وارد بکنه. یه بخشی از این پول هم میتونه دوباره با هزینه‌های خیلی زیاد از چین بیاره بیرون و استفاده بکنه، خب واسه هم خرید سلاح و کمک به گروه‌های نیابتیش توی منطقه. این شرکت‌هایی که امروز تحریم شدن شرکت‌هایی هستن که در واقع برای بانک شهر که یکی از بانک‌های اصلی توی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های نفتی استفاده میشه، این شرکت‌ها برای بانک شهر در واقع این کارو انجام میدادن. این فشارها ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که بخوان در واقع یه تصمیم درستی بگیرن، که خب ما همه بعید میدونیم جمهوری اسلامی هیچ وقت تصمیمی بگیره که در واقع به نفع اقتصاد ایران باشه و به نفع در واقع اقتصاد مردم، اقتصادی که به نفع مردم ایران باشه. این پیامی که الان میرسونه درست تو زمانی که این مذاکرات داره انجام میشه، این روشیه که پرزیدنت ترامپ برخلاف رئیس جمهور قبلی آمریکایی داره انجام میده که فشار رو در زمان مذاکرات میذاره. ببینید زمان آقای بایدن و زمان آقای اوباما که من توی در واقع دولت بودم، این نوع برخورد با ایران بودش که فشار رو برداریم، نذاریم فشار و باهاش مذاکره بکنیم.

0: اسلامی مربوط می شود. بخشی از پاسخ این پرسش را می توان در عملکرد علنی پزشکان در 5 ماه گذشته جستجو کرد. از 9 اسفند و آغاز جنگ 40 روزه تا 31 تیرماه و اواخر دور دوم درگیری ها. برای بررسی این موضوع روایت رسمی دفتر ریاست جمهوری از این بازه زمانی را مرور کردیم.
1: 10 روز حقوق هیئت علمی رو ندادم. خدا وکیلی قابل قبوله؟
0: مرور این آرشیو یک تصویر روشن را نشان می‌دهد. رئیس جمهوری که پیش از آن که در حال مدیریت یکی از بحرانی ترین دورانهای ایران باشد در قاب برنامه‌های تشریفاتی دیده می شود. در این بازه 371 خبر در وبسایت ریاست جمهوری منتشر شده. حدود 38% این خبرها به برنامه‌های تشریفاتی اختصاص دارد. حدود 19% به دیپلماسی و تشریفات دیپلماتیک مربوط است. خبرهای حوزه علم، فرهنگ و اجتماعی هم در رتبه‌های بعدی هستند. و تنها حدود 9% خبرها مربوط به جنگ، امنیت و مدیریت بحران می‌شوند. بخش عمده خبرهای جنگ هم به بازدیدها، پیامها، قدردانیها و اظهار نظرهای کلی پزشکیان مربوط است.
2: هر وقت پول داشتم اونم چش.
0: در سراسر این دوره فقط از 3 نشست او با موضوع جنگ و مدیریت بحران گزارش رسمی منتشر شده و تنها 8 خبر شامل تصمیم یا اقدام اجرایی مشخص پزشکیان است. یکی از مهمترین نمونه ها 1 هفته پس از آغاز جنگ 40 روزه رخ داد، زمانی که او از تصمیم برای توقف حملات به کشورهای همسایه خبر داد و از آنها عذرخواهی کرد.
2: از طرف خودم عذرخواهی کنم، این تصمیم به نیروهای مسلح گزارش داده شد که از این به بعد نباید به کشورهای همسایه حمله بکنن یا موشک بزنن.
0: اما تنها چند ساعت بعد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا برخلاف سخنان پزشکیان اعلام کرد حملات به کشورهای منطقه ادامه پیدا می‌کند. رویدادی که نشان داد موضع علنی پزشکیان به عنوان رئیس دولت و رئیس شورای عالی امنیت ملی تغییری در روند عملیات‌های نظامی ایجاد نمی‌کند. این الگو در تیر ماه همزمان با افزایش نشانه‌ها از سرگیری جنگ و آغاز دور دوم حملات پررنگ‌تر شد. در این ماه از مجموع 97 خبر منتشر شده در وبسایت ریاست جمهوری حدود 40% به برنامه‌های تشریفاتی اختصاص داشت و تنها 3 خبر به جنگ، امنیت و مدیریت بحران مربوط بود. در همان روزها روایت رسمی از فعالیت‌های ریاست جمهوری بیشتر بر سفر به قم، دیدار با مراجع حکومتی، حضور در مراسم مذهبی و پاسخ به پیام‌های مرتبط به کشته شدن و مراسم دفن علی خامنه‌ای متمرکز بود. در حالی که هیچ گزارش رسمی از سفر پزشکیان حتی به مناطق غیر نظامی آسیب دیده از حملات و تشکیل ستاد ویژه مدیریت بحران برای کاهش پیامدهای جنگ منتشر نشد. اما جنگ تنها بحرانی نبود که در حاشیه فعالیت‌های علنی پزشکیان قرار داشت. در همان ماه‌ها بحران دارو و فشار معیشتی بر مردم شدت گرفت و محیط زیست نیز با بحران‌های کم سابقه‌ای مواجه شد. با این حال این بحران‌ها هم سهم بسیار اندکی از روایت رسمی از عملکرد پزشکیان داشتند. پزشکیان می‌گوید از ریاست دولت کناره‌گیری نمی‌کند. اما تصویری که در این 5 ماه و در روزهای جنگ از او به طور رسمی ثبت شده نسبتی با مدیریت بحران ندارد. تصویری که بیش از هر چیز در قاب تشریفات شکل گرفته.
3: چیزی رو که عیان است چه حاجت به بیان است.
0: سامان رحمتیان، لندن.

0: تفاهم میان تهران و مسقط
1: برای بازگشایی تنگه هرمز،
2: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
3: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
4: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
5: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنن؟
0: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه،
6: تضمینی براش وجود نداره.
5: برنامه هسته ای، موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی،
7: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ،
0: حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
8: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان.
9: یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردند و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
10: بیان ناکارآمدی، ناکامی،
11: مصاحبه پزشکان به مناسبت دو سالگی دولت، اون هزینه های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بیرویه قبضای آب و برق و انتقال اون به دیگر حسابهای حکومتی.
5: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده.
12: موج بعدی جنبش اعتراضی در سطح گسترده تری در شهرهای کشور.
13: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافق

0: که دلخواهش هست.
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: مرگ بر آمریکا،
7: پرچم خون خواهی،
8: کمر آمریکا رو بیش کنید،
9: برنده این جنگ خواهیم بود.
10: آمریکا رو از پا در سخن گفت.
11: اینها در یک باطلاقی گیر کردن.
12: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
13: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
14: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
15: پولای ما رو بدید.
16: به آمریکایا بگید.
17: همه منطقه رو میزنیم.
18: این گوگ و این میدان.
19: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
20: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
21: تحلیل آمریکا.
22: ما میتونیم محاصره دریای تحمل کنیم.
23: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
24: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: 11 شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی امروز شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. ادامه گفتگوها برای بازگشای تنگه هرمز. ونس میگوید تهران برنامه‌ای برای دریافت عوارض از عبور و مرور در این آبراهه ندارد. تأکید پزشکیان بر لزوم پایان دادن به جنگ. رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید اکنون بهترین زمان برای توافق است. گزارش نیویورک تایمز از کاهش امیدها برای توافق درباره تنگه هرمز. همزمان یک شناور در نزدیکی آبهای عمان هدف قرار گرفت.
1: بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران داره.
0: تأکید مقامات جمهوری اسلامی بر کنترل تنگه هرمز. دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید تا اصلاح رفتار آمریکا تنگه هرمز باز نخواهد شد. سخنگوی ارتش از حاکم بودن نظم ایرانی بر این آبراه گفت. در ادامه تلاش ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز، جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا به شبکه خبری فاکس گفته تهران اعلام کرده برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری ندارد. ونس اضافه کرد آمریکا و ائتلاف کشورهای خلیج فارس خواهان بازگشت صادرات نفت و گاز از منطقه به سطح پیش از آغاز درگیری ها هستند و جمهوری اسلامی هم با این موضوع موافقت کرده. او تاکید کرد واشنگتن به وعده های تهران اعتماد نمی کند و عملکرد جمهوری اسلامی را ملاک قرار خواهد داد. ونس مینروبی تنگه هرمز و تعهد تهران به خودداری از حمله به کشتی های تجاری را برای تامین امنیت این آبراه ضروری دانست و گفت جمهوری اسلامی به شدت تحت فشار است، اما باید دید ساختار حکومت توان اجرای تعهدات مورد انتظار آمریکا را دارد یا نه.
2: واقعیت این است که اولا ایرانی ها مردمانی فوق‌العاده دشوار هستند. دوم اینکه نظام آنها دچار شکاف و چند دستگی. بنابراین در داخل ساختار سیاسی آنها افرادی هستند که می‌خواهند جنگ تمام شود. در این حال افرادی هم در این ساختار هستند که رادیکال‌های دیوانه‌ای هستند و می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. وظیفه ما این است که از این وضعیت عبور کنیم و بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا و رئیس جمهور ایالات متحده به دست آوریم و من فکر می‌کنم در نهایت به آن نقطه می‌رسیم. البته این مسیر آشفته و زمانبر خواهد بود. در نهایت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و ایالات متحده در موقعیت قدرتمندتری قرار خواهد گرفت.
0: اجازه بدید در این رابطه جزئیات بیشتر رو از همکارم مرضیه حسینی بشنویم. مرضیه،
3: خب صحبت‌هایی که امروز آقای ونس مطرح کرد کاملاً نسخه متفاوتی از صحبت‌هایی هست که ما از مقامات جمهوری اسلامی در تهران می‌شنویم مبنی بر بازگشایی تنگه هرمز. ونس و مقامات آمریکایی به طور کلی ابراز خوشبینی می‌کنند نسبت به اینکه جمهوری اسلامی قرار است بخشی از شروط آمریکا رو بپذیره و حداقل در خصوص اخذ عوارض صرف نظر بکنه که این تنگه بازگشایی بشه. آقای ونس تأکید می‌کنه که در بازه زمانی فعلی مشکل اصلی همین مین‌هایی هست که وجود داره، اونها هم اگر برداشته بشن تنگه هرمز بازگشایی میشه. این مصاحبه‌ای هست که روز شنبه با رسانه فاکس نیوز داشت. در مقابل آنچه که ما از تهران میشنویم، مقامات جمهوری اسلامی مجموع و برآیند اظهاراتی که توسط آقای عراقچی و مقاماتی که امروز صحبت کردن در داخل ایران مطرح شده، اونها اظهاراتشون حاکی از این هست که تنگه هرمز بازگشایی نخواهد شد مگر اینکه به گفته آقای عراقچی دولت آمریکا بپذیره که غرامت نقض یا لغو تفاهم‌نامه اسلام‌آباد رو به جمهوری اسلامی بپذیره. این یک شرط بسیار تازه‌ای هست که تا به حال در مورد جمهوری اسلامی صحبت نکرده بود، اگرچه پیش از این غرامت جنگی درخواست کرده بودند و آقای ذوالقدر هم امروز به این مسئله اشاره کرد که ما یک سری شروطی داریم که در صورتی که آمریکا اون شروط رو بپذیره تنگه هرمز باز خواهد شد که بخشی از اون دریافت غرامت جنگی بود، کاهش تحریم‌ها، کاهش تدریجی تحریم‌ها، آزاد شدن ذخایر بلوکه جمهوری اسلامی و در اون صورت جمهوری اسلامی ایران می‌پذیره که تنگه هرمز بازگشایی بشه. رسانه‌های آمریکا میگن با این اوصاف و با این صحبت‌هایی که ما حالا میشنویم از مقامات جمهوری اسلامی قرار نیست که تنگه هرمز حداقل در روزها و در آینده نزدیک بازگشایی بشه، بخاطر اینکه ترامپ نخواهد پذیرفت تمامی شروطی رو که به گفته رسانه‌های آمریکا لیست آرزوهای جمهوری اسلامی هست و حتی اگر توافق هسته‌ای هم بین طرفین منعقد بشه آمریکا حاضر نیست، ترامپ حاضر نیست که بخشی از این در واقع یا بخشی یا حداقل کل این خواسته‌های جمهوری اسلامی رو بپذیره. در نتیجه با فضای فعلی با در نظر داشتن که میدونیم اگرچه گفته میشه مذاکرات عمان و جمهوری اسلامی رو به پایان هست، ولی خب این صحبتی هست که 3 روز هست داره میشه و هنوز هیچ متنی از این تفاهم نامه منتشر نشده و میدونیم که بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم حداقل به گفته مقامات جمهوری اسلامی هیچ مذاکره‌ای در جریان نیست. در نتیجه در فضای فعلی که میدونیم تنگه هرمز رسما بسته است، به این جهت که گفته میشه اگرچه در طول هفته گذشته به طور میانگین حدوداً 12 تا 13 کشتی از این تنگه عبور کرده، اما آمار بسیار مختلف هست با آمار قبل از شروع این تنش ها و در نتیجه چشم اندازی بسیار تاریک در خصوص احتمال بازگشایی تنگه در آینده نزدیک.
0: خیلی ممنونم از تو مرضیه حسینی همکارم که همراه ما بودی از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در دفاع از ادامه مسیر دیپلماسی گفته اکنون به دلیل آنچه انسجام، قدرت و وحدت داخلی خواند بهترین زمان برای دستیابی به توافق است. پزشکیان تاکید کرد جمهوری اسلامی زیر بار زور نخواهد رفت، اما نمیتوان برای همیشه جنگید و باید در نقطه‌ای که کشور بیشترین قدرت چانه‌زنی و امکان اثرگذاری را دارد به جنگ پایان داد. او اضافه کرده همه مسائل با جنگ حل نمی شود و حرکت به سوی صلح باید بر اساس مفاد تفاهم نامه موجود ادامه پیدا کند. پزشکیان در ادامه اضافه کرده آمریکا اساساً با موجودیت جمهوری اسلامی مخالف است، اما روند مذاکرات مقام های این کشور را به همراهی با تهران وادار کرده.
4: آمریکا زورش برسه ما را ممکن اصلا دلش نمیخواد جمهوری اسلامی باشه، تو این شکی نی، ولی همین گفتگو و همین بحثا و همین کارشناسی ها وادار کرد که این همراهی رو بکنه. چرا خودمون رو ضعیف میکنیم؟ چرا دستاوردی رو که داریم خرابش میکنیم؟
0: پزشکیان در ادامه تاکید کرد آمریکا از مفاد تفاهم نامه جدید مربوط به تنگه هرمز با عمان تخلف کرده و جمهوری اسلامی هم در واکنش به این اقدام به واشنگتن پاسخ داده.
4: تنگه هرمز تخلف کردن چون طبق اون آیین نامه به اصطلاح تفاهم نامه میبایست بر اساس دستورالعمل هایی که جمهوری اسلامی با کشور عمان با هم می نویسن عمل کنن، عمل نکردن. ما هم پاسخ دادیم.
0: آرام احسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند همراه ما هستند. ونس جمهوری اسلامی رو حکومتی زیر فشار توصیف میکنه. آقای احسامی، پزشکیان دقیقا همین مقطع رو زمان مناسب توافق میدونه از موضع قدرت. این تضاد در ارزیابی شرایط چه تأثیری میتونه داشته باشه بر شروط نهایی توافق؟
5: بله، خب ببینید که دولت ها برای توجیه کارهای خودشون یا باعثی بگم ناکارآمدی خودشون هزار تا دلیل میارن، اون روایت سازی میکنن که اون روایت سازی توجیه کنه حالا ناکارآمدی سیاست خارجی یا داخلشونو. این در مورد دو تا کشور، هم آمریکا هم جمهوری اسلامی یا ایران بایستی بگم، صادقه. بنابراین اون روایتی که میگن که بله ما از موضع قدرت داریم صحبت میکنیم، آمریکا میگه که اینا زیر فشارن. در واقع اگه اینو جمله رو وارونش کنین، این گزاره رو در برابر پزشکان هم همین جمله رو میتونه در مورد آمریکا بگه که آمریکا یا دولت ترامپ زیر فشار هست و باعث یک راهکاری پیدا کنن. بنابراین من این رو اون بحث گفتمانسازی و گفتار و نمیدونم مصرف داخلی میبینم و در ضمن اینکه توجیه کنن ناکارآمدی خودشونو فرافکنی کنن. ونس هم میبینید میگه ما نمیتونیم به جمهوری اسلامی اعتماد کنیم. خب جمهوری اسلامی هم نمیتونه به آمریکا اعتماد کنه، چون برجامو کی اومد بیرون بعد از 2-3 سال مذاکره علنی؟ خب این بی‌اعتمادی وجود داره. دقیقاً به خاطر همین هست که شما سعی میکنید یه تفاهم نامه، یک تعهدی، یک قراردادی ببندید. اگر با هم اعتماد داشتن که این بحثا نبود.
0: آقای ارسامی ونس میگه همونطور که شما هم اشاره کردین واشنگتن به وعده های تهران اعتماد نداره. توافق هرمز هم خب مسلما فعلا بازار انرژی رو آرام میکنه، اما پرونده هسته ای رو که حل نمیکنه. آمریکا بعد از تثبیت کشتی ایرانی اگر به نتیجه برسه با تهران بدون وجود این اعتماد، چه امتیازهای بیشتر دیگری باید به تهران بده که پای میز مذاکره هسته ای بیارتش؟ و اساسا شما دورنمایی میبینید برای این نشست؟
5: بله جالبه، پرسش درستی هم هست. الان ببینید کین جنرال مسئول آمریکا هم در این مورد صحبت کرده این هفته و امروز که خب این موزل وجود داره، آیا راهکار نظامی برای دستیابی به اهداف دولت ترامپ و ترامپ خودش وجود داره یا نه. این یه مسئله است. یه مسئله یکی که آیا مسئله فعلی فقط باز شدن تنگه هرمز و مسئله اقتصادی و نفت، قیمت و بازار و بورس و نفته، یا مسئله همونجور که گفتید مسئله اتمی و به هر حال ذخایر غنی شده اتمی جمهوری اسلامی. خب برای این شما بایستی از یک جای شروع کنید و الان مسئله تنگه هرمز من فکر کنم در واقع ارجحیت پیدا کرده به همه چیز دیگه. یه تفاوت فقط وجود داره که اون جنگ 38 روزه یا اون جنگ بعدش 12 روزه، 38 روزه بعد 14 روزه، این یه چیزایی رو مشخص کرده. بنابراین دو طرف از یک منظر دست همدیگر رو خوندن و میدونن چه اتفاقی افتاده، بنابراین بایستی لااقل اعتماد کنن به اون تفاهم‌نامه. من بر این باورم که اگر واقعا نیت صلح داشته باشن برمیگردن به تفاهم نامه و برمیگردن به NPT، یعنی منع گسترش پیمان، منع گسترش تسلیحات اتمی. اون دوتا بایستی کنترل کنه و به نظر من اونجاست که دعوا سره، اینجاست که میتونن اون تفاهم نامه یا اون تعهد رو در واقع لااقل قانونمند کنن. حالا اعتماد و اجراش و روح قانونش یا تعهد نامه یه چیزه، عمل کردنش یه چیز دیگه است، ولی خیلی ساده است. به نظر من زیاد پیچیده نیست، عملش پیچیده است ولی تنظیمش پیچیده نیست. ببینید جمهوری اسلامی زیر فشار تحریم هاست و جنگ، بنابراین تحریم و جنگ رو میخوان متوقف بشه. آمریکا هم زیر فشار قیمت نفت و بازار اقتصاد دنیاست، بنابراین مسئله اتمی یه چیز ثانوی شده و به نظر من برمیگردن به تفاهم نامه و برمیگردن به منع گسترش پیمان، منع گسترش.
0: بسیار ممنونم از شما آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری که از مریلند همراه ما بودید و خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ادامه گفتگوها برای بازگشایی تنگه هرمز. ونس میگوید تهران برنامه‌ای برای دریافت عوارض از عبور و مرور در این آبراهه ندارد. تأکید پزشکیان بر لزوم پایان دادن به جنگ. رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید اکنون بهترین زمان برای توافق است. همزمان با تلاش عمان برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد تا زمانی که آمریکا رفتار خود را در قبال منطقه تغییر ندهد این تنگه باز نخواهد شد. ذوالقدر تاکید کرد شورای عالی امنیت ملی چه در شرایط جنگ و چه در روند مذاکرات از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. او پایان جنگ علیه جمهوری اسلامی و گروه‌های همسو با آن در لبنان، مناطق فلسطینی، یمن و عراق را از شروط تغییر رفتار واشنگتن دانست. ذوالقدر همچنین رفع تحریم‌ها، پرداخت کامل خسارت‌های جنگ، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پایان محاصره دریایی و هوایی جمهوری اسلامی را خواستار شده. محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی در تجمع حامیان حکومت در تهران مدعی شد نظم مورد نظر جمهوری اسلامی اکنون بر تنگه هرمز حاکم شده و این وضعیت برگشت ناپذیر است. او گفته آمریکا چاره ای جز پذیرش شرایط موجود ندارد و در صورت مخالفت با هزینه های سنگینی روبرو خواهد شد. اکرمی نیا همچنین ادعا کرده اظهارات ضد و نقیض مقام های آمریکایی نشانه استیصال واشنگتن در جنگ است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در حاشیه نشست خبری مسعود پزشکیان آخرین وضعیت مذاکرات با عمان را تشریح کرد و گفت مقام‌های تهران و مسقط در حال تعیین یک مسیر موقت برای تردد کشتی‌ها هستند. عراقچی تاکید کرده به نتیجه رسیدن این مذاکرات به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و باز شدن کامل این آبراه به تحقق شروط دیگری از جمله جبران نقض تفاهم‌نامه از سوی آمریکا بستگی دارد.
6: روی مسیر موقت داریم صحبت می‌کنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. روی نقشه‌های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت می‌گیره. بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست و من فکر میکنم که خیلی نزدیک بتونیم این مذاکرات رو جمع‌بندی بکنیم. ولی تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست و باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه.
0: سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از یک حادثه امنیتی در 18 مایل دریایی شرق خصب عمان دریافت کرده. بر اساس گزارش اولیه یک پرتابه ناشناس به شناور اصابت کرده و باعث آسیب دیدن و آتش گرفتن آن شده. تمام خدمه شناور سالم هستند و تاکنون هیچ آلودگی زیست محیطی هم گزارش نشده. در پی حمله موشکی به یک نفتکش متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی در ساعات اولیه شنبه، دولت‌های عربستان سعودی و اردن در کنار امارات متحده عربی این حمله را محکوم کردند. جاسم محمد البودعیوی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس هم حمله به این نفتکش را خطرناک و غیرقابل قبول خوانده. عربستان سعودی هم جمهوری اسلامی را مسئول پیامدهای ادامه حملات به نفتکش‌ها در منطقه دانست. دولت قطر حمله جمهوری اسلامی به یک نفتکش شرکت ادنوک امارات متحده عربی را که هنگام عبور از تنگه هرمز با موشک هدف قرار گرفت شدیداً محکوم و بار دیگر مخالفت قاطع این کشور با استفاده از تنگه هرمز به عنوان ابزار فشار را اعلام کرد. در حالی که مقام‌های تهران و واشنگتن از پیشرفت در مذاکرات تنگه هرمز سخن می‌گویند، نیویورک تایمز گزارش داده شروط محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی چشم‌انداز دستیابی به توافق با عمان را تیره کرده. توافقی که در صورت اجرا می‌تواند زمینه از سرگیری کشتیرانی تجاری از تنگه هرمز و کاهش بهای جهانی انرژی را فراهم کند. نیویورک تایمز نوشته موافقت دولت ترامپ با شروط ذوالقدر بعید به نظر میرسد، زیرا بر اساس تفاهم‌نامه آتش‌بس پیشین رفع کامل تحریم‌ها به دستیابی به توافق نهایی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مشروط شده بود. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه همراه ما هستند از بوستون. حمله به نفتکش امارات متحده عربی مستقیما امنیت اقتصادی یکی از مهمترین کشورهای خلیج فارس رو هدف گرفته. آقای آشور، این اقدام چه تغییری میتونه ایجاد بکنه در محاسبات هم امارات متحده عربی و در کنار اون قطر، عربستان سعودی و البته عمان درباره تهران؟
7: ولی بالطبع به نظر میاد که نقش آمریکایی ها الان در قضیه تنگه هرمز کاهش پیدا کرده و ایران داره سعی میکنه که با فشار به کشورهای دیگر منطقه هم به اونها هم به قبلونه که وضعیت در این منطقه تغییر کرده. من فکر میکنم که الان همه حتی آمریکایی ها هم قبول کردن که اصولا این جنگی که چند ماه پیش شروع شد با تمام ضررهایی که به ایران زد، یک چیز برای ایران آورد، این که تنگه هرمز و امنیت منطقه یعنی خلیج فارس، تنگه هرمز و حتی عمان رو تغییر داد و به نفع ایران در واقع تغییر داده. آینده این منطقه کلن یا این در واقع آبراه تغییر کرده، اما الان چونه زنی ها بر سر این هستش که چه کسی چقدر بگیره، چه کسی قدرت بیشتری داشته باشه. در واقع این مسئله فقط مسئله مالی نیست برای ایران، اون مسئله فکر میکنم دوم باشه در واقع برای ایران. مسئله اول این هستش که قدرت اصلی در منطقه هرمز و خلیج فارس باشه و این اتفاق داره میفته. در همین راستا هستش که هر از چندگاهی کشتی‌هایی رو میزنن و کشتی‌های دیگری رو اجازه عبور بهشون میدن. یعنی در چند روز گذشته بعضی از کشتی‌های که از عراق نفت گرفتن و به چین میرفتن اجازه خروج داده شده بهشون، در حالی که کشتی‌های دیگری مثل این کشتی اماراتی رو زدن. تمام اینها در این راستا هستش که به کشورهایی که هنوز قبول نکردن یا ممکن هستش که قبول نکنن که دست بالا در مورد کنترل نه تنها آبراهه هرمز بلکه حتی خلیج فارس هم در دست ایران هستش، داره به اونها این پیغام رو میده و فقط آمریکا نیستش که در اینجا باید پیغام رو بگیره. در همین راستا هستش که ببینیم به این کشورها داره حمله میشه. میگه آمریکایی‌ها نه تنها خودشون رو در این مخمصه انداختن بلکه بقیه کشورهای منطقه رو هم به مخمصه انداختن که به نظر میاد چاره‌ای برای خروج از این نیست بدون اینکه اینها همگیشون از جمله آمریکا به ایران امتیازاتی بدن که اصلا امتیازات غیر قانونی هم هستش. یعنی در بقیه دنیا این اتفاق نیفتاده، هر جای دیگر دنیا کشتی‌ها از این گونه آبراها و این گونه خلیج‌ها و دریاها به راحتی بدون اینکه اموالی پرداخت بکنن دارن عبور میکنن. از نظر امنیتی هم در همه جای دنیا دیگران مشترک هستن، یعنی یک کشور دست بالا رو در اونجا به عهده نمیگیره مگه اینکه ابرقدرتی باشه مثل چین یا آمریکا. مثلا ایران داره این کار رو میکنه و کشورهای منطقه به این نتیجه خواهند رسید. و توجه به اینکه آمریکایی‌ها خودشون به این نتیجه رسیدن که نه تنها قدرت اینو ندارن که بدون امتیازدهی به ایران اینجا در واقع این آبراه باز بشه، بلکه احتمالاً باید در واقع دیگر کشورها هم به ایران امتیازاتی بدن.
0: آیا شون نبود یک سازوکار راستی آزمایی چقدر احتمال بازگشت ناگهانی جنگ رو در این شرایط بالا میبره و نقطه عبور این کشورهای عربی از محکومیت سیاسی به اقدام جمعی کجا میتونه باشه؟
7: بله، الان این کشورهای دیگر منطقه در واقع از جمله عربستان سعودی همین الان شروع کردن در واقع برای آینده وضعیت امنیتی دارن برنامه‌ریزی میکنن، بخاطر اینکه نقش آمریکا در اینجا کاهش پیدا کرده، نقش ایران افزایش پیدا کرده، یک خلأ قدرتی هم وجود داره که احتمال زیاد کشور مثل عربستان سعودی با همکاری کشورهای دیگه از جمله مثلا پاکستان و ترکیه دارن سعی میکنن اون خلأ رو پر بکنن. در واقع فکر میکنم که کشورهای منطقه احتمالاً باید تلاش بیشتری بکنن و فشار بیشتری بیارن که بتونن حداقل در میان مدت و در دراز مدت اون خلأی رو که آمریکایی‌ها ایجاد کردن رو پر بکنن و اجازه ندن که کل این خلأ رو ایران بیاد پر بکنه.
0: بسیار ممنونم از شما قصدان آشور، تحلیلگر مسئله خاورمیانه که از بوستون همراه ما بودید. مقام های ترکیه توافق دفاع مشترک مکه میان آنکارا، ریاض و اسلام آباد را یکی از مهمترین ابتکارهای امنیتی منطقه در سالهای اخیر توصیف کردند. به گفته آنها این توافق چارچوبی برای تقویت بازدارندگی مشترک، گسترش همکاری های دفاعی و حفاظت از امنیت منطقه و مسیرهای انتقال انرژی فراهم می کند. جزئیات بیشتر را از همکارم فرزیا ثابتی در آنکارا بشنوید.
8: پیمان دفاعی مکه روز جمعه بین پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه به امضا رسید. مهمترین بخش این پیمان اصل بازدارندگی جمعی است. بر اساس اون حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور حمله به هر سه تلقی میشه، بندی که از نظر مفهومی شبیه ماده 5 پیمان ناتو و مبتنی بر حق دفاع مشروع در ماده 51 منشور سازمان ملل هستش. این توافق واکنش‌های متعددی در کشورهای همسایه ترکیه از جمله یونان و ایران داشته، اما موضع رسمی آنکارا اینه که این پیمان باید در چارچوب یک سازوکار دفاعی و بازدارنده ارزیابی بشه، نه یک ائتلاف نظامی و تهاجمی. در همین راستا هم مقام‌های رسمی ترکیه تأکید کردند که این پیمان جایگزین ناتو نیست، علیه هیچ کشور ثالثی طراحی نشده و عضویت ترکیه در اون به معنای ورود خودکار ارتش به جنگ‌های منطقه‌ای نخواهد بود. بسیاری از تحلیلگران نزدیک به حاکمیت این توافق رو دستاوردی راهبردی برای دولت اردوغان میدونن که در کنار بُعد نظامی، امنیت کریدورهای تجاری و مبارزه مشترک با تروریسم رو هم در بر میگیره. با این حال منتقدان این توافق در ترکیه هشدار میدن که بند دفاع جمعی میتونه ترکیه رو درگیر بحران‌های منطقه‌ای مثل تنش بین هند و پاکستان و یا درگیری حوثی‌ها و عربستان سعودی بکنه. برخی همین توافق رو فعلا فاقد نقشه راه و دست کم در مرحله فعلی نمادین میدونن.
0: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. فراموش نکنید که خیلی بیشتر از این رو میتونید در iranintel.com ببینید و بخونید. پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. نیمه شب به وقت ایران من مجدداً با یک بخش خبری دیگر از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما خواهم بود. وقت شما خوش.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده‌ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
6: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کیه در بازی.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. دونالد ترامپ دوباره یک حمله تمام عیار علیه مواضع رژیم و همطور مقامات ارشد جمهوری اسلامی رو عقب انداخته و پرسش اصلی شما الان اینه که آیا اصولاً ترامپ میخواد این عملیات رو بالاخره اجرایی بکنه یا خیر؟ من همچنان فکر میکنم این مذاکرات دوستان اون مذاکره‌ای که برخی فکرش رو میکنید نیست. توضیح میدم. برنامه این هفته راجع به همینه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. فکر میکنم این هفته به سبک تمام برنامه های قبل که بعد از شمارش معکوس یک حمله جدی یهو ترامپ حرف از توافق و مذاکره میزنه، باید بهتون توضیح بدم که چرا دوستان این مذاکره ای که الان در جریان با حرفش هست، اون مذاکرات اصلی که حداقلش قرار یک ورژن دومی از این رژیم ازش بیرون بیاد نیست. امشب براتون تحلیل میکنم که چرا به قول یک ضرب المثل قدیمی جنگ تمام عیار بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی با مشارکت اسرائیل دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. اول اظهار نظرهای مقامات امریکایی رو گوش بدیم. من حرف روبیو رو حتی قبل ترامپ براتون پخش میکنم. امشب روبیو یک جمهوری خواه کلاسیک هست، شفاف حرفش رو میزنه و راحت‌تر میشه تحلیل کرد موازنش رو. تایید کرده که مذاکراتی در جریان هست، اما لحنش رو اگه دقت بکنید خیلی درصد نیست که اطمینانی قراره به جایی برسه. گوش بدیم این تیکه از صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا رو برمیگردیم.
1: گفتگوها و مذاکراتی که ما هم درگیرش هستیم درباره اینکه چطور میشه در کوتاه مدت تعداد بیشتری از کشتی‌ها با امنیت از اون مسیر عبور کنن بین عمان و جمهوری اسلامی در جریانه، در حالی که همزمان به سمت مذاکرات بلند مدت درباره خلع سلاح هسته‌ای پیش میریم. همینقدر بگم که این مذاکرات تا اینجا پیشرفت‌هایی داشته اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده. امیدواریم این اتفاق خیلی زود بیفته.
0: حتی ترامپ که همیشه خیلی خوشحال میگفت توافق نزدیکه و اینا دسپرتن برای اینکه توافق بشه، یه خبرنگاری دو سه روز پیش ازش پرسید که به نظرت این دفعه توافق میشه با تمام این شکست‌های قبلی؟ مثل همیشه قاطی نکرد که تو از کجا میدونی نمیشه و توافق قطعیه و از این صحبتایی که به هر حال تکراری هست دیگه از طرف ترامپ. این رو هم گوش بدید، لحن ترامپ هم حتی خیلی مطمئن نیست با تمام اون تسلط رسانه‌ای و به هر حال این شامورتی بازیایی که جلوی دور مینداره.
2: اوضاع خیلی خوب داره پیش میره. به زودی متوجه میشیم. تا 48 ساعت دیگه همه چیز مشخص میشه.
0: خب یه اظهار نظر دیگه هم از ترامپ براتون پخش بکنم که تاییدیه بر صحبتایی که تو دو هفته گذشته در برنامه داشتم. بر اساس اطلاعاتی که اینجا شنیدم اینکه پلن حمله هنوز کنسل نشده دوستان و ترامپ صبر کرده ببینه که این داستان تنگه هرمز به جایی میرسه که تا زمان انتخابات بتونه قیمت نفت رو کنترل بکنه یا خیر. تو این ویدیویی که پخش میکنم میتونید این سیگنال رو از طرف خودش بگیرید.
3: چه چیز باعث میشه فکر کنید این بار فرق میکنه؟
2: ممکنه فرق میکنه، ممکنه هم نکنه. ما کاملا آماده اقدام بودیم و میدونید توی زندگی وقتایی هست که طرف مقابل میفهمه که واقعا آماده انجام کاری هستید یا فقط دارید بلوف میزنید. ما آماده اقدام بودیم و اگر لازم باشه الان هم آماده ایم که این کار رو انجام بدیم.
0: لحنش رو دقت کردید، اینجا هم لحن 100% نیست راجع به تفاهم و توافق و واقعا هم بلوف نمیزد. اخباری که اومد بیرون تایید میکنه که حملات بزرگی برنامه‌ریزی شده بود. شنیده‌های من هم اینجا در اسرائیل این رو تایید میکنه. مواضع نظامی، مواضع اقتصادی و لایه‌برداری‌ها از مقامات رژیم، حالا به دلایلی که در این برنامه توضیح میدم، فعلا به عقب افتاده. خودش تایید که در راستای اینکه این عملیات چقدر بزرگ بوده، خودش تایید کرده توی یک مصاحبه این هفته و به نظر من بعد از این رو هم ببینید که چجوری این عملیات رو توصیف میکنه، یعنی با چی مقایسش میکنه. برمیگردیم به دانیدم.
4: آیا آماده زیر ساختای انرژی رو هدف قرار بدید؟
2: نمیخوام در این مورد چیزی بگم، واقعا نمیتونم چیزی بگم. چیزی که قرار بود انجام بشه یک حمله عظیم بود، حمله ای که بدون اغراق بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم میشد. اما از ما خواستن که این کار رو انجام ندیم، گفتن لطفا این کار رو نکنید. همسایه های اونها هم همین درخواست رو مطرح کردن. برای همین فعلا صبر میکنیم و میبینیم آیا میتونیم به توافقی برای خلع سلاح هسته ای برسیم یا نه.
0: خب اینجا میخوام توضیح بدم که چرا فکر میکنم همچنان ما در یک مقطع زمانی به این طرح عملیاتی امریکا و اسرائیل خواهیم رسید و ایالات متحده حتی برای اون سناریوی ونزوئلای مورد علاقه ترامپ گزینه دیگری غیر از یک جنگ تمام عیار نخواهد داشت. دوستان این مذاکره حتی اگه در کوتاه مدت بخواد یه سری مسائل رو عقب بندازه یا سرپوشی روش بگذاره یا مثل اسامنیفون مسکنی باشه بر برخی چالش‌هایی که الان در منطقه جاری هست، نهایتاً به جایی نخواهد رسید. بیاین این سوال رو از خودمون بپرسیم. اینا اصلا سر چی میخوان الان حرف بزنن که قبلا حرف نزده بودن که حالا بخواد درش تغییری حاصل بشه؟ شما میزان پررویی و وقاحت این بیشرف‌ها رو در بیانیه‌ها و سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هاشون دارید میبینید به صورت روزمره دیگه. چیزی که در داخل ایران عوض نشده، همینجوری پهپاد به سمت کویت میره، هشدار میدن به کشتی‌ها که به تنگه هرمز نزدیک نشن. خلاصه جفتک زدن این وحشی‌ها اگه زیاد نشده باشه کم هم نشده. الان چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن. جمهوری اسلامی فرصت‌های بسیاری رو که بسیار بهتر هم بوده قبلا از دست داده. همون زمانی که مثلا ونس و قالیباف رفتن پاکستان یا حتی همین امضای تفاهم موقت که به هم خورد با شلیکای سپاه به کشتی‌های تجاری، به قول معروف اپورتونیتی ها، به قول انگلیسی این اپورتونیتی های خیلی خوبی بود که رژیم سر این مسائل واقعا مثل آدم رفتار بکنه، اما نکرد. مهمترینش همین مسئله تنگه هرمز و اینکه کی کنترل داشته باشه روش. جمهوری اسلامی میگه توافقی که دارن انجام میدن ربطی به امریکا نداره و با عمان و به زودی نتیجهش اعلام میشه. من شخصا بعید میدونم این امتیازهایی که این اراذل از خلال اداره تنگه هرمز میخوان بگیرن چیزی باشه که امریکایی ها در نهایت بهش تن بدن. حالا اسمشو گذاشتن فی، نمیدونم خدماتی و عوارض لوجستیکی و محیط زیستی و از این حرفا، و تازه گفتن کشتی ها و نفتکش ها از سمت شمال تنگه، یعنی سمت ایران بیان، از سمت عمان خارج بشن، ولی اگه اونایی که دارن میرن هم رژیم احساس کرد که نیاز بازرسی بکنه، این حق رو باید داشته باشه. دیشب هم که دوباره در یک بیانیه فارس نیوز بود، نمیدونم کجا بود، گذاشته بود که اصلا اینها میگن کنترل کل تنگه هرمز به هر حال علی رغم اینکه از سمت عمان هم برن و بیان، ولی کنترلش باید دست جمهوری اسلامی باشه. دوستان به نظر من اینها مسائلی هست که ممکنه در همین مذاکرات شکننده ای هم که ما درش قرار داریم منجر به اتفاقاتی بشه که کل مسیر رو دوباره عوض خواهد کرد. ببینید ما فراموش نکنیم همین تفاهم موقت هم خیلیاتون رو ناامید کرده بود دیگه، ولی زیاد دووم نیاورد، همونی که امضا کرده بودن به صورت آنلاین و تصویری و اینها. موضوعات مهم دیگه الا غیر از تنگه هرمز، موضوعات مهم دیگه هم که کلا جمهوری اسلامی میگه در این مرحله اصلا راجبش مذاکره ای نمیکنه. ذخایر اورانیوم اون 400 500 کیلو که اصلا کجا هست، چه جوری باید خارجش بکنن. یکی دیگه هم که جدیدن دو سه هفته است اضافه شده به تیتر خبرها، حتما شنیدید، کوه کلنگ هست دیگه. ظاهرا اونجا دارن یه سری فعالیت های زیرزمینی هسته ای انجام میدن. ترامپ آخر همه حرفا و توییت هایی که میزنه مینویسه جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونه به سلاح اتمی دست پیدا بکنه. پس این هم به نظر من یک سر پل خربگیری دیگه هست به قول معروف، و اینکه رژیم حاضر بشه چی بده از برنامه اتمیش و امریکا یا به اون میزان راضی خواهد شد یا نه، چیزیه که به هر حال ما مطمئنیم که به این خوبی که پیش بینی میکنن برخی تحلیلگرا پیش نخواهد رفت. مسئله دیگه هم تروریستای نیابتی رژیم هستن. شما همین هفته ببینید این حوثی‌های پاپتی یمن کشتی عربستانی زدن، از اونور تهدید میکنن که اگه اینور جنگ بشه ما اونور باب المندب رو هم میبندیم و از اونجا میخوایم پول در بیاریم. این مزخرفاتی که از اونور مطرح میشه و تا حدی هم تونستن با حملات محدود موشکی و پهپادی امنیت مسیر باب المندب رو هم تهدید بکنن، به خصوص برای کشتی‌ها و نفتکش‌های عربستان. یه جا خلاصه اینها سر باز میکنه دوستان در این مذاکرات. حالا از اونور هم که نعیم قاسم رو داریم تو لبنان، هر روز رجز میخونه، شیعیان عراقی مزخرف میگن، حماس بازی در میاره. حرف من اینه که مسئله تنگه هرمز اتمی و این تروریست‌های نیابتی در هر ستاش چیزی که جمهوری اسلامی میخواد بده با میزان خواسته‌هایی که امریکا به هر حال خواهانش هست تطابق نداره. در دوره‌های قبلی هم نداشته، برای همینه که هیچ وقت به یک توافق پایدار نرسیدن و نمیرسند. بد نیست که اتفاقا همینجا به خاطر اینکه بیشتر درک بکنید منظور من چه هست و اینقدر نگران نباشید که مذاکره و توافق بلند مدتی شکل نخواهد گرفت، یک صحبت دیگه از مارکو روبیو رو براتون پخش بکنم با لارا ترامپ، عروس دونالد ترامپ. این مصاحبه رو انجام داده در فاکس نیوز. اینجا از اون منتالیتی، از ذهنیت روبیو میتونید بفهمید که تهش امریکا چی میخواد از این توافق. این رو هم گوش بدید، برمیگردید.
5: همونطور که گفتی تغییر رژیم هیچ وقت هدف نبوده و هدف خلع سلاح هسته‌ای بوده، اما آیا میشود بدون تغییر رژیم به اون هدف رسید؟
6: به نظر من مسئله این هست که خود رژیم باید تغییر کنه. ممکنه تغییر رژیم اتفاق نیفته، اما رژیم باید تغییر کنه.
0: ببینید، طرف وزیر خارجه امریکاست، مشاور امنیت ملی ترامپ، بسیار هم آدم تاثیرگذاری الان در سیاست ایالات متحده، میگه رژیم چینج هم رخ نده رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مینیمم چیزی که امریکا از خلال تمام این اتفاقات و رویدادها میخواد دوستان اینه که جمهوری اسلامی به شکل فعلی و حالت فعلیش نباید دیگه ادامه پیدا بکنه. روبیو اتفاقا توی همین مصاحبه جای دیگه‌اش گفت اینها سالهاست صدور انقلاب و این مزخرفات رو دنبال میکرد و الان باید بفهمن که به قول احمدی نژاد اون ممر و لولو برد. گوش بدید این تیکر رو هم.
6: رژیم جمهوری اسلامی به طور سنتی رویکردی توسعه طلبانه داشته. از نگاه اونها هدف فقط اداره ایران نیست. اونها میخوان کل منطقه رو تحت نفوذ خودشون داشته باشن. به باور اونها باید انقلابشون رو صادر کنند. این طرز فکر باید تغییر کنه و تنها راه تغییرش اینه که هزینه این رفتار رو انقدر براشون بالا ببرید که دیگر توان پرداختش رو نداشته باشند.
0: The price of it too high for them to be able to pay. خب پس تا اینجا جنبندی بخوام بکنم به دلایلی که همین الان روبیو هم اشاره کرد، من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره. گفتم دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. حالا ممکنه این بازی‌های رفت و برگشتی تا انتخابات میان دوره‌ای امریکا هم ادامه پیدا بکنه که امیدوارم نکنه، ولی به هر حال احتمالش رو هم نمیشه نادیده گرفت دیگه بعد انتخابات. اما قطعا ما شاهد سیاست متفاوتی از ترامپ خواهیم بود. این وسط دو موضوع دیگر رو هم میخوام اشاره بکنم. یکیش نقش اسرائیل هست. ببینید، اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ یا هر کس دیگه به خطر بندازه. اتحاد استراتژیک با امریکا داره، پیوندهای عمیق هم وجود داره. من هفته هاست میگم این دعواهایی که در رسانه ها بین بی بی و ترامپ مطرح میشه رو بهش وقعی نگذارید و توجه نکنید. اما اسرائیلی ها تهش لازم بشه که به هر حال کاری بکنن، اون کارو به قول جوان‌ها در میارن برای خودشون. اتفاقا بیبی نتانیاهو همین هفته در یک سخنرانی به این موضوع اشاره کرد که بعد نیست این رو هم گوش بدیم.
7: امروز شنیدیم که فرمانده سپاه پاسداران وحیدی به صراحت قصد جمهوری اسلامی برای ادامه توسعه سلاح هسته‌ای رو اعلام کرده. خب من هم به عنوان نخست وزیر اسرائیل مصمم به ادامه دادن هستم، مصمم به ادامه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، و میخواهم این را روشن کنم. پرزیدنت ترامپ دوست بزرگ ما، بزرگترین دوستی است که در کاخ سفید داشتیم، و ایالات متحده متحد بزرگ ماست و همه این را درک میکنند. اما میخوام این را روشن کنم، موجودیت اسرائیل قابل مذاکره نیست، با توافق یا بدون آن. من مصمم هستم، همه ما مصمم هستیم که هر کاری را که لازم باشد برای تضمین امنیت و آینده خود انجام دهیم.
0: ببینید دوستان، همونطور که نتانیاهو هم گفت، در نهایت منافع ملی اسرائیل چیزی نیست که چوب حراج بهش بزنن. برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. چالش اصلی برای بیبی نتانیاهو اتفاقا اون دو سه مورد دیگه‌ای که اشاره کردم. جمهوری اسلامی در این مرحله حاضر نیست در موردش وابده: برنامه موشکی، برنامه اتمی و گروه‌های تروریستی رژیم در منطقه. در کنار اینها، اسرائیل یعنی شخص بیبی یک انتخابات مهم رو هم که خیلی مهم‌تر به نظر من از انتخابات میان دوره‌ای امریکا هست، در اواخر اکتبر در اینجا داره. و واقعیت روی زمین، وضعیت در این انتخابات برای حزب لیکود که نتانیاهو رهبرش هست، بسیار شکننده است. برای همین من فکر میکنم یه جایی بالاخره اسرائیل اگه ببینه داره خلاف منافع چیزی میره جلو، بازی رو به هم خواهد زد، به این معنی که کار خودش رو بر اساس ظرفیت‌های خودش به خصوص در داخل رژیم و داخل ایران پیش ببره. اسرائیل این تواناییش رو بی استفاده باقی نخواهد گذاشت. توی مدتی که امریکا بخواد تست بکنه، آزمون و خطا بکنه که چجوری با جمهوری اسلامی بره جلو، تا حالا انتخابات میان دوره‌ای بشه، هرمز بشه، نفت بشه، از این حرفا، اسرائیل پروژه‌های خودش رو جلو خواهد برد به نظرم. و تایید حرف من چیه؟ خود نتانیاهو که این هفته خیلی صریح گفت اسرائیل یک ظرفیت 80% از جمعیت ایران رو داره که طرفدارش هستن. این رو هم گوش بدید، برمیگردیم.
7: در ایران مخالفان حکومت حدود 80% جمعیت را تشکیل می‌دهند. آن 20% باقی مانده از جمعیت 90 میلیونی هم همچنان میلیون‌ها نفر هستند، اما در اقلیتند. اکثریت بزرگ ایرانی‌ها مردم اسرائیل را تحسین می‌کنند و می‌دونند که اسرائیل برای آزادی اونها تلاش می‌کند. و بله، ما در حال جنگیدن برای دنیای متمدن هستیم.
0: البته شکست نفسی کرد اینجا و به توانایی‌های حیرت انگیز به قول شما سربازان موسی اشاره نکرد در داخل ایران، که معلوم نیست چند تاشون همین الان در رده‌های بالای رژیم نشستن بعد از سقوط شدن بسیارشون در جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه. و همطور کف زمین توانایی موسی، امثال سینته و اینها، که یادتونه دیگه چه شاهکاری در ابتدای جنگ 12 روزه سال پیش رقم زدن. منظورم چه هست؟ اینه که دوستان، همین صحبت‌ها در کنار شجاعت شما و حجم نارضایتی که در داخل ایران وجود داره، باعث شده که نگرانی‌های رژیم فقط محدود به حمله دوباره هوایی امریکا و اسرائیل نباشه. رژیم غیر از جنگ دو نگرانی اساسی دیگر هم داره. یکیش اختلافات شدید بین خود مسئولین رژیم هست، که به نظر من این در ماه‌های گذشته بعد از سقوط شدن و خونسا شدن پیرمرد کودن متفهم خیلی بالا گرفته. خیلی تلاش می‌کنن زیر پتو نگهش دارن، اما هر روز میزنه بیرون دیگه یه جاهایش. به نظر من رژیم رو از داخل بیشتر تضعیف خواهد کرد، و نمونهش همین خبر استعفای ذوالقدر و انتصاب محسن رضایی به سمت دبیری شورای عالی امنیت رژیم هست، که جدا از شوخیایی که به خود رضایی میشه، این خبر رو باید جدی بگیرید. رضایی به تیم قالیباف نزدیک هست، سلطان بوتاکس، و ذوالقدر به وحیدی نزدیک بود دیگه. در همین رفت و آمدها نشانه ها هست که حالا از مهمان برنامه خواهم پرسید. اگه خاطرتون باشه هفته پیش اشاره کردم که به زودی و برش می‌دارن این ذوالقعد رو و به هر حال اجرایی شد این تصمیمی که رژیم گرفته. مسئله دیگه ای که مقامات جمهوری اسلامی ازش وحشت دارن اعتراضات شما هست، احتمال اینکه در نتیجه فشارها و محاصره دریایی وضعیت وخیم اقتصادی و کمبودهایی که به هر حال وجود داره اعتراضات گسترده‌ای هم صورت بگیره هست. یه صحبتی اتفاقا همین محسن رضایی کرده، دوباره میگم سلطان بوتاکس که خیلی هم دوستش دارید این اصطلاح رو، بعد نیست که گوش بدیم، برمیگردیم نشون میده اینجا که چقدر نگران هستن.
8: خواهش میکنم، تقاضا میکنم، حتی از منتقدین نظام جمهوری اسلامی، شما با احساسات برخورد نکنید. این الان به نتیجه رسیده که حالا شکستای پی در پی که خورده بیاد با فضاسازی تو رسانه‌ها و تو مسائل اقتصادی رو بزرگ کردن و این ور و این ور، این دوباره میخواد یه اتفاقاتی در داخل ایران رقم بزنه. البته نیروهای ما کامل آماده، ما تا آخرین قطره خونمون از کشورمون در مقابل هر آشوبی یا هر حمله از خارج ما دفاع میکنه.
0: یه دوستی در با اشاره به یه عکس معروفی که از محسن رضایی هست مال یک دو دهه پیشه که کمربندش سگکش یه ور هست نوشته بود که این هنوز وسط خودش رو نتونسته پیدا بکنه و الان مسئول تشخیص امنیت به هر حال جمهوری اسلامی هستی که خب. ولی حالا جدا از شوخی، این صحبتایی که در این مصاحبه تلویزیونی کرد یعنی چی؟ یعنی اینکه رژیم فقط نگران جت‌های آمریکایی و ناوهای ایالات متحده و نیروی هوایی اسرائیل و اینها نیست، نگران شما مردم هم هست. این رو بگم بعد برسیم به مهمان برنامه، بحث مفصلی باش خواهم داشت. برگردیم به حرفی که نتانیاهو زد. 20% طرفدار رژیم، 80% مردمی که دموکراسی میخوان، رفاه میخوان، این رژیم رو نمیخوان و اسرائیل رو متحد خودشون میبینن که واقعا هم تنها متحد ما در این شرایط هست در سطح بین‌المللی. تو همین مصاحبه نتانیاهو میگه اون 20% هنوز چند میلیون نفرن. نکته مهمیه. به چی میخوام برسم؟ ببینید، من تمام حرفی که آخر هر اپیزود سعی میکنم بزنم اینه که ما 80% باید در برابر اون 20%ی که امکانات دارن، پول دارن، تبلیغات دارن، صدا و سیما دستشونه، حکومت مستقر به هر حال پشتشونه، مجهز هستن، بسیج دارن، فاطمیون دارن، زینبیون دارن، کوفت و زهرمار دارن، ما در برابر اونها باید قدرت تقابل و عملیات روی زمین داشته باشیم. این نقطه ضعف ساختاری در بین مخالفان جمهوری اسلامی هست. یعنی شما 80% با تمام شجاعت، با تمام اون ایران دوستی و وطن پرستی، همچنان در برابر 20% یک ضعفی دارید و اون نداشتن ساختار منسجم و مجهز نبودن هست. به نظر من این کلید اصلی ماجراست که باید حل بشه. و وقتی نخست وزیر اسرائیل میگه مصممه و ادامه میده، یعنی اینکه آمادگی داره در این زمینه کمک‌هایی رو انجام بده، ولی به شرط اینکه در داخل هم آمادگی پذیرش این کمک‌ها و سازماندهی وجود داشته باشه، که اونجا وظیفه اصلی اپوزیسیون رژیم مطرح میشه که بارها دربارش حرف زدیم. من اینجا با مقامات اسرائیلی که صحبت میکنم در این بود، یعنی این هماهنگی ها و سازماندهی ها در داخل، نگرانی های جدی دارن که حل نشده باقی مونده. بگذاریم برسیم به مهمان برنامه. دکتر شایان صمیمی همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی و دوست بسیار خوبم از ویرجینیا در شرق امریکا، چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. آقای دکتر خیلی خوش اومدید. از بحث ابتدای برنامه شروع بکنیم. چرا ترامپ فکر میکنید یک تصمیم لحظه آخری گرفت دوباره؟
9: پوریا جان از ادب دارم خدمت شما، همکاران بسیار محترم و مردم دلیر ایران. ببین، من واقعا فکر نمی کنم، برخلاف این که یه سری از دوستان میگن این یک نوع عقب نشینی بوده، من فکر نمی کنم عقب نشینی بوده، ولی یه حالت تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه. اینم از دیدگاه آقای ترامپ. چرا؟ چون جنبندیش اینه که در شرایط فعلی اگر بیاد تهدید نظامی رو از یه طرف حفظ بکنه و از یه طرف دیگه بخواد این فشار اقتصادی رو هم بر حکومت جمهوری اسلامی وارد بکنه، میتونه امتیاز بیشتری پای میز مذاکره بگیره. حالا درست و غلطش رو الان اینجا ما بررسی نمی‌کنیم، فقط داریم ذهنیت ایشون رو بررسی می‌کنیم. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم به خاطر وحشتی که در مورد تبعات اقتصادی و امنیتی دارن، مداوم دارن به ترامپ هشدار میدن که وارد یک تخاصم جنگ نشی. این به نظر من به نفع جمهوری اسلامی کمک میکنه. ضمناً این اروپایی های فشل هم که هیچ گونه همکاری با ایالات متحده ندارن و فقط ایراد میگیرن و در حقیقت دارن به جمهوری اسلامی یک قوت قلبی میدن، امریکا میخواد یه مقداری بین اونها هم یک مشروعیتی بخره برای کارزار خودش و در حقیقت افکار عمومی هم که در امریکا بسیار بسیار الان به خاطر حالا پروپاگاندهای رسانه‌ای و عدم شفافیت گفتمانی از طرف دولت آقای ترامپ وجود داره، اومده همه دست به دست هم داده. ولی جمهوری اسلامی هم باید اینو بدونه که اگر یه قدرت درست درمانی در دست داشت یا یه برتری داشت، نیازی به میانجیگری و ادامه مذاکرات پیدا نمی کرد. پس ما رو به اینجایی میرسونه که ترامپ اگر هم کار رو به تعویق انداخته، به نظر من در حقیقت داره احساس میکنه که چه کاری، چه هزینه‌ای براش داره و چه فایده‌ای بیشتری داره. فعلا فکر میکنه فشار اقتصادی فایدهش بیشتر میشه.
0: البته دکتر، با توجه به سابقه شما که میدونم در انتخابات امریکا به هر حال دستی دارید و تجربه بسیار گرانقدری هم دارید در دوران جورج بوش، انتخابات میان دوره‌ای هم علیرغم اینکه میگه برای من مهم نیست، اتفاقا براش خیلی مهمه. یعنی من فکر می‌کنم این تاثیرگذاره در این مسئله و من فکر می‌کنم همین باعث میشه که یک نسخه دیگری از این تفاهم موقت و اینا بدن بیرون، حالا تا 60 روز برن جلو، حالا ممکنه 30 روزم، ولی من فکر می‌کنم تا نوامبر، یعنی بعد نوامبر ما، یعنی ماکسیمم تا نوامبر و بعد نوامبر ما شاهد این روی کرد از طرف ترامپ با این وقاحتی که این رژیم داره نخواهیم بود.
9: شما کاملا درست میفرمایید، برای اینکه همین روز سه‌شنبه گذشته در ایالت میشیگان انتخابات مقدماتی احزاب برگزار شده بود و از طرف حزب دموکرات فردی انتخاب شد که در حقیقت یکی از گفتمانش برای انتخابات این هست که ما باید هر گونه کمک به اسرائیل رو قطع بکنیم. در حقیقت این زمینه اسرائیل ستیزی در میانه دموکرات ها الان داره به ترامپ حداقل این دست برتر رو میده که حواسش رو بیشتر به انتخابات میان دوره‌ای بگذاره.
0: بله، حالا این امروز هم یه مصاحبه کرده بود، گفت میگه اسمم عبدالله ولی اسمش عبدالله است، من عبدالله صداش میکنم. خود ترامپ در یه گفتگوی راجع به این یارو گفته بود که تو میشیگان هست. خب آقای دکتر، یه سوال خیلی کوتاه ازتون بپرسم بعد برسیم دو سوال دیگه هم ازتون دارم. نقش چین و روسیه، ببینید حملات اوکراین علیه روسیه به شدت بالا رفته و میزان موفقیت عملیات اوکراین علیه مواضع روسیه در داخل خاک روسیه بالا رفته و از اون هم ما چین رو داریم. نقش این دو قدرتی که به هر حال این وسط هستن، یعنی هم با امریکا در ارتباطن هم با جمهوری اسلامی، رو شما چطور میبینید در این عقب جلو شدن های حملاتی که قراره از طرف امریکا

0: از جمهوری اسلامی هم چی میخواد؟ نفت یامفت.
1: بله، پس این هم موضوع. یه خبری هم امروز اومد، بعد نیست راجب این هم یه کوتاه صحبت بکنیم. این پیمان دفاعی امنیتی که بین ترکیه و عربستان سعودی و پاکستان امضا شده، شما بیشتر هدف این پیمان رو جمهوری اسلامی میبینید یا اسرائیل میبینید؟ چون مقامات جمهوری اسلامی یه سریشون خیلی به هر حال اعصابشون به هم ریخته از این توافق، ولی من فکر میکنم که علیه اسرائیل هم میتونه تعبیر بشه. تحلیل شما چه هست؟
0: این پوریا جان بیشتر به خاطر این هست که یک مقابله یا رویارویی با اسرائیل وجود داشته باشه، چون ما میدونیم اردوغان داره کوشش میکنه، خیلی هم به این در و اون در میزنه که خودش رو یک قدرت منطقه‌ای نشون بده و بگه رویاروی اصلی اسرائیل در این منطقه من هستم، چون توان نظامی بالایی هم دارم. به خاطر همین هم هست که داره سعی میکنه از هر طریقی بتونه یک تقابلی با اسرائیل داشته باشه. جمهوری اسلامی هم داستان همون شده که ما سه نفر رو کجا میبریم، حالا جمهوری اسلامی هم اومده خودش رو انداخته این وسط به در حقیقت بگه که ما هم از این تعامل خوشحال نیستیم. ولی در حقیقت عامل اصلی این گفتگو از دیدگاه ترکیه و حتی عربستان سعودی اسرائیل.
1: بله آقای دکتر، سوال آخرم هست ازتون و من فکر می‌کنم اینو مقدار مفصل حدود 2 دقیقه وقت داریم. اومدن محسن رضایی به سمت دبیری شورای عالی امنیت به هر حال ملی و به جای ذوالقرن، تحلیل سیاسیش در این شرایط بین امریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی چه هست؟ و یکی از اظهار نظرهاش قبل اینکه این سمت رو بگیره نشون میده، پخش کردم گوش دادید، نشون میده به شدت از نارضایتی‌های عمومی در داخل ایران اینها نگران هستن. این رو سوال آخرم هست، تحلیلتون چه هست از رفتن ذوالقرن و آمدن رضایی و تحولاتی که ممکنه در داخل ایران در راه باشه؟
0: علاوه بر اون چیزی که دوست شما به درستی اشاره فرمودن، اول ببینیم این بابا وسط خودشو میتونه پیدا بکنه، حالا اونو کنار میگذاریم. ولی به نظر من تغییر افراد به معنی تغییر سیاست نیست، این یه نوع یک دستسازی کنترله، چون میدونیم که محسن رضایی به کمپ و به باند قالیباف بیشتر نزدیکه، اما از طرف دیگر هم
1: جزء سردارای دزدن اینا.
0: بله، ولی از یک طرف دیگر هم میدونیم که احمد وحیدی به دنبال این هست که یک نوع یکسانسازی کنترل داشته باشه. این رو هم بعید ندونیم، اینا ممکنه ذوالقدر رو کنار گذاشته باشن، ای بسا که ذوالقدر رو بخوان پس فردا در یک مقام دیگری جا بزنن، برای اینکه همونجوری که ما میدونیم پزشکیان که اصلا هیچ اهمیتی نداره، هیچ جایگاهی هم نداره. ممکنه که به فرض ذوالقدر رو بیان بگن که بایستی عراقچی رو بذاری کنار و ذوالقدر به عنوان وزیر خارجه معرفی بشه. این هم یکی از احتمالات هست. چرا؟ چون به این طریق هست که در شورای عالی امنیت ملی آدم خودشون رو دارن، در مقام وزارت خارجه هم آدم خودشون رو دارن، پس در حقیقت یک یکسانسازی میشه. حالا این یکسانسازی ها رو هم قبلا در زمان ابراهیم رئیسی کردن ولی به جایی نرسید. اما به نظر من جا به جایی ها بیشتر برای بازسازی روحیه هاست.
1: بله، و البته میگم حالا این جنگ قدرت فکر میکنم در داخل به شدت ادامه داره، علی رغم اینکه تایید شده رسما که محسن رضایی منصوب شده، بازم یه سری خبرها هست که ذوالقدر نرفته و قراره بمونه، و این نشون میده که این باندها در درون رژیم با هم دیگه به شدت در تقابل و تضاد هستن. مرسی از شما دکتر، و حتما در هفته های آینده در خدمتتون خواهم بود و با نظراتتون. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، هم تراپ پلاس و پینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
0: مرگ بر آمریکا،
4: پرچم خون خواهیم،
5: کمر آمریکا رو میشکنیم،
6: برنده این جنگ خواهیم بود،
7: آمریکا رو از پا در سخن گفت.
8: اینها در یک باطلاق گیر کردن.
9: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
10: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
11: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
12: پولای ما رو بدید
13: به این آمریکا یا بگید
14: همه منطقه رو میزنیم.
15: این گوگ و این میدان
16: یه بندی پیدا

0: اون که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکن.
1: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
2: تحقیر آمریکا.
3: اینو میتونه محاصره دریای تحمل کنه.
4: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
5: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
6: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
7: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
6: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
8: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
6: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: نیمه شب به وقت ایران، وقت شما به خیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. در ادامه تلاش برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز، جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا به شبکه خبری فاکس گفته تهران اعلام کرده برنامه برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری ندارد. ونس اضافه کرد آمریکا و ائتلاف کشورهای خلیج فارس خواهان بازگشت صادرات نفت و گاز از منطقه به سطح پیش از آغاز درگیری ها حسن و جمهوری اسلامی هم با این موضوع موافقت کرده. او تاکید کرد واشنگتن به وعده های تهران اعتماد نمی کند و عملکرد جمهوری اسلامی را ملاک قرار خواهد داد. ونس مین روبی تنگه هرمز و تعهد تهران به خودداری از حمله به کشتی های تجاری را برای تأمین امنیت این آبراه ضروری دانست و گفت جمهوری اسلامی به شدت تحت فشار است، اما باید دید ساختار حکومت توان اجرای تعهدات مورد انتظار آمریکا را دارد یا نه.
1: واقعیت این است که اولا ایرانی ها مردمانی فوق‌العاده دشوار هستند. دوم اینکه نظام آنها دچار شکاف و چند دستگی. بنابراین در داخل ساختار سیاسی آنها افرادی هستند که می‌خواهند جنگ تمام شود. در این حال افرادی هم در این ساختار هستند که رادیکال‌های دیوانه‌ای هستند و می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. وظیفه ما این است که از این وضعیت عبور کنیم و بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا و رئیس جمهور ایالات متحده به دست آوریم. و من فکر می‌کنم در نهایت به آن نقطه می‌رسیم. البته این مسیر آشفته و زمانبر خواهد بود. در نهایت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و ایالات متحده در موقعیت قدرتمندتری قرار خواهد گرفت.
0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در دفاع از ادامه مسیر دیپلماسی گفته اکنون به دلیل آنچه انسجام، قدرت و وحدت داخلی خواند بهترین زمان برای دستیابی به توافق است. پزشکیان تاکید کرد جمهوری اسلامی زیر بار زور نخواهد رفت، اما نمیتوان برای همیشه جنگید و باید در نقطه‌ای که کشور بیشترین قدرت چانه‌زنی و امکان اثرگذاری را دارد به جنگ پایان داد. او اضافه کرده همه مسائل با جنگ حل نمی شود و حرکت به سوی صلح باید بر اساس مفاد تفاهم نامه موجود ادامه پیدا کند. پزشکیان در ادامه اضافه کرده آمریکا اساساً با موجودیت جمهوری اسلامی مخالف است، اما روند مذاکرات مقام‌های این کشور را به همراهی با تهران وادار کرده.
2: آمریکا زورش برسه ما را ممکن اصلا دلش نمیخواد جمهوری اسلامی باشه، تو این شکی نی، ولی همین گفتگو و همین بحثا و همین کارشناسی ها وادار کرد که این همراهی رو بکنه. چرا خودمون رو ضعیف میکنیم؟ چرا دستاوردی رو که داریم خرابش میکنیم؟
0: پزشکیان در ادامه تاکید کرد آمریکا از مفاد تفاهم نامه جدید مربوط به تنگه هرمز با عمان تخلف کرده و جمهوری اسلامی هم در واکنش به این اقدام به واشنگتن پاسخ داده.
2: تنگه هرمز تخلف کردن چون طبق اون آیین به اصطلاح تفاهم نامه میبایست بر اساس دستورالعمل هایی که جمهوری اسلامی با کشور عمان با هم می نویسن عمل کنن، عمل نکردن. ما هم پاسخ دادیم.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. هرانا گزارش داد شهرزاد زمیری، سرهنگ و معاون پیشین پلیس امنیت فراجا، روز شنبه با سپردن وثیقه 50 میلیارد تومانی از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد. او در ارتباط با انقلاب ملی ایرانیان از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بود و پیش از انتقال به زندان وکیل آباد 43 روز را در سلول انفرادی وزارت اطلاعات گذراند. شهرزاد زمیری پس از بازداشت از فراجا اخراج شد و با 5 اتهام از جمله افشای اسرار دولتی و اقدام عملیاتی روبروست. امیررضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس اعلام کرد برگزاری جلسات مجلس به صورت مجازی ادامه خواهد یافت. او گفته قرار است در شرایط اضطراری نمایندگان به 5 گروه تقسیم شوند، به گونه ای که در هر جلسه 55 نماینده در صحن مجلس حضور داشته باشند و دیگران از نقاط پراکنده مانند خیابانها، ایستگاه‌های مترو و مکانهای دیگر به صورت مجازی در جلسه شرکت کنند. صندوق توسعه ملی اعلام کرد حساب‌های شرکت ملی نفت نزد بانک صنعت و معدن به دلیل پرداخت نشدن بدهی‌های این شرکت مسدود شده. علیرضا میرمحمد صادقی عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفته ارزش این پرونده حدود 1 میلیارد دلار است و مجموع بدهی‌های مستقیم و تضمین شده مجموعه وزارت نفت به صندوق به حدود 17 میلیارد دلار می‌رسد. همزمان با تلاش عمان برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد تا زمانی که آمریکا رفتار خود را در قبال منطقه تغییر ندهد این تنگه باز نخواهد شد. ذوالقدر تاکید کرد شورای عالی امنیت ملی چه در شرایط جنگ و چه در روند مذاکرات از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. او پایان جنگ علیه جمهوری اسلامی و گروه‌های همسو با آن در لبنان، مناطق فلسطینی، یمن و عراق را از شروط تغییر رفتار واشنگتن دانست. ذوالقدر همچنین رفع تحریم‌ها، پرداخت کامل خسارت‌های جنگ، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پایان محاصره دریایی و هوایی جمهوری اسلامی را خواستار شده. محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی در تجمع حامیان حکومت در تهران مدعی شد نظم مورد نظر جمهوری اسلامی اکنون بر تنگه هرمز حاکم شده و این وضعیت برگشت ناپذیر است. او گفته آمریکا چاره‌ای جز پذیرش شرایط موجود ندارد و در صورت مخالفت با هزینه‌های سنگینی روبرو خواهد شد. اکرمی نیا همچنین مدعی شد اظهارات ضد و نقیض مقام‌های آمریکایی نشانه استیصال واشنگتن در جنگ است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در حاشیه نشست خبری مسعود پزشکیان آخرین وضعیت مذاکرات با عمان را تشریح کرد و گفت مقام‌های تهران و مسقط در حال تعیین یک مسیر موقت برای تردد کشتی‌ها هستند. عراقچی تأکید کرد به نتیجه رسیدن این مذاکرات به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و باز شدن کامل این آبراه به تحقق شروط دیگری از جمله جبران نقض تفاهم‌نامه از سوی آمریکا بستگی دارد. همزمان حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز تابع سازوکار و شرایط اختصاصی جمهوری اسلامی است و ارتباطی به مذاکرات ایران و عمان ندارد.
3: بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. تنگه هرمز به عنوان باز شدن تنگه هرمز در واقع تابع شرایطی هست که کشور جمهوری اسلامی بر اساس اون شرایط باز خواهد کرد و اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه. من قبلا هم عرض کردم که تنگه هرمز الان برای ما صرفا یک آبراه نیست، یک آبراه اقتصادی نیست، بلکه یک توان و یک قدرتی هست که به لحاظ جغرافیایی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست از اون جغرافیا استفاده خواهد کرد و دشمن ناچار هست که برای باز شدن تنگه شروط ایران رو بپذیره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. در ادامه اعتراض‌ها به گسترش گردشگری انبوه در اسپانیا، هزاران نفر از ساکنان شهر سولر در جزیره مایورکا به خیابان‌ها آمدند. معترضان گفتند افزایش بی‌رویه شمار گردشگران بهای مسکن و هزینه‌های زندگی را بالا برده و به نابودی کسب و کارهای سنتی و هویت محلی این منطقه منجر شده. اسپانیا پس از فرانسه دومین مقصد پربازدید جهان است و در سال 2025 رکورد ورود 96 میلیون و 800 هزار گردشگر خارجی را ثبت کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در نشست خبری مشترک با الکساندر ویبوویچ همتای صربستانی خود در بلگراد گفت تحویل ماهانه موشک‌های رهگیر پاتریوت به کیف در سال جاری کاهش یافته و برای مقابله با حملات بالستیک روسیه کافی نیست. زلنسکی اضافه کرده واشنگتن با صدور مجوز تولید این موشک‌ها در اوکراین موافقت کرده اما روند اداری صدور مجوزها به کندی پیش می‌رود. سواحل شرقی چین برای ورود توفند قدرتمند دلفین آماده می شوند. سازمان هواشناسی این کشور اعلام کرد سرعت بادهای این توفند به 137 تا 162 کیلومتر بر ساعت می رسد. در پی صدور هشدار نارنجی، فعالیت شماری از بندرهای مهم متوقف شده و قایق‌های ماهیگیری و شناورهای مسافربری به مناطق امن منتقل شدند. بحران تنگه هرمز اروپا را با یکی از جدی‌ترین چالش‌های امنیتی و اقتصادی ماه‌های اخیر روبرو کرده. کشورهای اروپایی اکنون در کنار تلاش‌های دیپلماتیک در حال بررسی واکنش‌های سیاسی و امنیتی به این بحران هستند.
4: در حالی که ناوهای اروپایی دارن خودشون رو برای حضور احتمالی در تنگه هرمز آماده می‌کنند، در پایتخت‌های اروپا هنوز احتیاط زیادی در این رابطه دیده میشه. فرانسه و بریتانیا نمیخوان این مأموریت به معنی ورود مستقیم اروپا به جنگ جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا محسوب بشه. مأموریتی که قرار هدفش حفاظت از کشتی‌های تجاری و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز باشه. نمایندگان بیش از 30 کشور هم پنجشنبه در سطح فنی درباره نحوه اجرای این عملیات صحبت کردند، اما هنوز زمان مشخصی برای شروع عملیات اعلام نشده. از طرف دیگه هلند یک قدم جلوتر رفته. ناوچه فرماندهی و پدافند هوایی درویتر الان میزبان یک ستاد چند ملیتیه که داره به خودش رو برای این مأموریت احتمالی در تنگه هرمز آماده میکنه، حتی اگر تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده باشه. نکته مهم اینه که پاریس و لندن سعی دارن بین این مأموریت و جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی فاصله بذارن، یعنی حضور نظامی برای حفاظت از کشتیرانی بدون اینکه وارد یک درگیری مستقیم با تهران بشن. پس فعلا اروپا یک پا در دریا و یک پا در دیپلماسی داره. ناوها آماده میشن، اما تصمیم ورود به یک درگیری بزرگتر هنوز گرفته نشده.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما، وقتتون خوش.

0: خشم و تنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از اینشو بدن؟
1: تفاهم میان تهران و مسقط
2: برای بازگشایی تنگه هرمز،
3: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
4: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری می‌خواد.
5: گزارش‌های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
6: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر می‌کنن؟
7: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه،
8: تضمینی براش وجود نداره.
6: برنامه هسته‌ای، موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی،
9: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ،
10: حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
11: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان.
12: یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردند و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
13: بیان ناکارآمدی، ناکامی.
14: مصوبه پزشکان به مناسبت دو سالگی دولت اون، هزینه‌های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بی‌رویه قبضای آب و برق و انتقال اون به دیگر حساب‌های حکومتی.
6: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده.
15: موج بعدی جنبش‌های اعتراضی در سطح گسترده‌تری در شهرهای کشور.

0: اگر بنای طرفین مبنی بر این باشه که عبور و مرور کشتیرانی در عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ برگرده، حداقل بایستی روی حق عبور ترانزیتی متمرکز شده باشند و چنین اجازه در واقع ورود و خروج رو به حق در واقع صدور اجازه رو به جمهوری اسلامی ندن. در عین حال به سرعت هم بایستی بر اساس همون چیزی که در تفاهم نامه اومده بود، صحبتایی هم که الان داره میشه، حتما بایستی بلافاصله از کریدور میانی مینروبی اتفاق بیفته. مجموعه اینها جزئیاتیه که چشمنداز رو مشخص میکنه و ما اتفاقا نسبت به این جزئیات هست که با اطلاعات گوناگون مواجه هستیم. از طرف دیگه از دوشنبه گذشته، یعنی حدود 5-6 روز گذشته، قرار بوده این توافق نهایی بشه و به پایان برسه. حتی ترامپ ضرب العجل براش مشخص کرد، اما هنوز اتفاق نیفتاده. یکی از اون تناقض‌ها هم اینه که برخی از خبرگزاری‌ها صحبت از این می‌کنن که طرفین به توافق نزدیک هستند، یعنی همچنان یه مسائلی وجود داره که دارن بحث میکنن. بعضی از خبرگزاری ها میگن که توافق نهایی شده و در انتظار تأیید مراجع مربوطه، این یعنی که دیگه مذاکره‌ای وجود نداره. مجموعه این اطلاعات متناقض باعث میشه که چشمنداز خیلی مناسب، مشخص و واضحی نسبت به آینده در مورد شکل نگیره. جمهوری اسلامی تلاش میکنه که با اعمال حق حاکمیت مسیر رو برای تهدیدات آینده مسدود بکنه، در حالی که امریکایی ها براشون بسیار اهمیت داره که کشتیرانی به وضعیت پیش از اون برگرده. به اصطلاح امروز، به اصطلاح مرسوم، کشتیرانی امن و آزاد بشه در تنگه هرمز. در غیر این صورت این رو به عنوان پیروزی برای خودشون نمیتونن قلمداد بکنند.
1: این پیمان بسیار بسیار مهمه به دلایل مختلف، از نظر حتی دینی، خب در مکه امضا شده، عنوانش مکه هست. از نظر سیاسی این سه کشور رو هرچی بیشتر به هم نزدیک میکنه. از نظر نظامی به تبع میافزاید بر توان نظامی هر سه کشور و در نهایت از نظر اقتصادی هم ارزش خود رو داره. این توافق همچنین به اعتقاد من محاصره جمهوری اسلامی رو کامل تر میکنه، به این معنا که این مثلثی رو به وجود میاره. اگر به نقشه نگاه بکنید، ترکیه در شمال، از لای دیگر عربستان و پاکستان هستند که به نوعی ایران رو در منگنه قرار میدن، ایران جمهوری اسلامی رو مقصودم هست، در منگنه قرار میدن و این حلقه امنیتی رو هرچه تنگتر به دور گردن جمهوری اسلامی. بنابراین از نظر نظامی پیمان بسیار مهم هست. اگر به داده داشته های هر یک از این کشورها نگاه کنیم، به طبیعی نتیجه میرسیم که این همافزایی که به وجود اومده به این شکل قطعا نتایج خود رو خواهد داد، هرچند در این مرحله از روند این ساختار در حال شکل گیری هنوز جزئیات بسیاری رو در دست نداریم. ولی تا همینجا هم اگر به اون مقایسه‌ای که همکار شما اشاره کردن با بند پنجم منشور ناتو اشاره‌ای بشه، این به تنهایی کافی است نشان بدهد که در نهایت جمهوری اسلامی است که هدف این پیمان هست و اون حرفایی که پزشکیان، عراقچی و دیگران در مورد همکاری، برادری و برابری و این چیزها صحبت میکنن، اونها بیش از ارزش تبلیغاتی ندارن و این کشورها دقیقا به دور هم جمع شدن علیه جمهوری اسلامی و به خاطر این تجاوزات جمهوری اسلامی.
2: بزرگترین عاملی که میتونه در واقع تاثیر بگذاره در تجاوزی که حزب الله از خودش نشون میده، همین وضعیت برزخ استراتژیکی است که پرزیدنت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز اتخاذ کرده، تا جایی که حتی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق هم دارن تهدید میکنن که به کشورهای همسایه حمله بکنن. بنابراین چرا حزب اللهی که در پی جنگ 2006 که درش اسرائیل موفق نشد حزب الله رو به طور کامل در هم بکوبه، دوباره به کمک قاسم سلیمانی و ساختن شبکه‌های پیچ در پیچی در جنوب رودخانه لیتانی در زیر زمین خودش رو به قدرتی رسوند که تونستش در سوریه برای نگه داشتن بشار الاسد اون جنایات جنگی عظیم رو انجام بده و یک نیروی نظامی بشه، طبیعیه که ناخرسند هست از قراردادی که حضرت عالی ذکر فرمودید بین لبنان، اسرائیل و ایالات متحده در نظر گرفته شده که بر اساس اون معاهده در واقع روح اون معاهده اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد هست، شورای امنیت سازمان ملل، که صریحا میگن تمام میلیشیاها، تمام نیروهای شبه نظامی در لبنان باید قلعه سلاح بشن که تنها یک نیروی مسلح یعنی ارتش لبنان وجود داشته باشه. بنابراین با توجه به رفتاری که حزب الله از خودش داره نشون میده به نظر میرسه که اجرای این معاهده واقعا در معرض تهدید قرار گرفته و ممکن هست که به اون شکلی که نوشته شده نشه به اجراش رسوند. اسرائیلی ها دوباره دارن برای یک جنگ گسترده حداقل در 3 جبهه مختلف خودشون رو آماده میکنن، برای اینکه فکر میکنن که جمهوری اسلامی هر چقدر که بیشتر به بنبست بخوره در مسئله تنگه هرمز و خلیج فارس بیشتر میره به سمت اینکه حزب الله رو فعال بکنه، نیروهای نیابتی در عراق رو فعال بکنه و حوثی های یمن رو فعال بکنه. در اون صورت لاجرم اسرائیلی ها که بسیار نگران هستند و 10,000 اسرائیلی آواره شدن از خونه هاشون در شمال اسرائیل به خاطر اینکه میترسن قضیه 7 اکتبر در موردشون تکرار بشه، ناچار خواهد شد که دوباره وارد بشه. و این موضوعی که در خبر حضرت عالی پوشش دادید که آیا کشورهای ثالثی بیان و نظارت بکنن بر این آتش‌بس در به خصوص در مناطق آزمایش گردش لبنان هست، حزب الله سعی میکنه که اتفاقا کاری بکنه که اگر اسرائیلی ها دست به حمله نظامی بزنن علیه حزب الله، این وسط ارتش لبنان گرفتار بشه و بتونه در واقع ارتش لبنان رو سپر بلای خودش بکنه، به خصوص که تا آخر امسال میلادی نیروهای ناظر سازمان ملل مأموریتشون به پایان میرسه.
3: حکومت در برابر سلامت مردم، در برابر درمان بیماری های مردم وظیفه داره، یک وظیفه دولتی برای تمام حکومت ها در عام هست، هم در قانون اساسی و قانون های پایین دست اومده. منتهای مراتب اولا که سهم درمان در بهداشت و درمان در بودجه بسیار پایین است، حتی اکثر حدود 6% است، حسابی که حداقل باید 80% باشه و در بسیار جا بیشتر است. مسئله دوم، مسئله مهم این هستش که اون ترانزیت اصلی خط داروها و مواد درمانی رو شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و خصوصی به اصطلاح گرفتن که در اصل اینا شرکت‌های خصوصی نیستن، اینا حیات خلوت نیروهای امنیتی اطلاعاتی هستن، مثل مثلا سازمان تامین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام، هلال احمر، هلدینگ‌های بانکی، بعضی از هلدینگ‌های دارویی مثل صوفان دارو، و اینها اصلا خودشون بازار سیاه درست می‌کنن، خودشون کمبودهای مصنوعی درست می‌کنن، خودشون قیمت رو بالا می‌برن. از طرف مقابل دولت و که باید وظیفه نظارتی داشته باشه و سازمان غذا دارو نه تنها وظیفه خودشو انجام نمیده که در واقع تسهیل می‌کنه این کار رو برای این افراد، برای این سازمان‌ها و نهادها، و مجلس هم اون کار نظارتیشو انجام نمیده. بر کنار اینها ما بیمه ها رو داریم، بیمه های کاملا بی‌خاصیت که حق بیمه رو خیلی سر موقع و دقیق میگیرن و در موقعی که میخوان خدمات بدن اما نمیتونن خدمات بدن به خاطر عدم سوء مدیریت، به خاطر فسادی که درشون وجود داره، و به قول معروف موقع پول گرفتن شمرن و موقع خدمات دادن غمبر میشن، و این باعث میشه که در مجموعه اینها در کنار هم باعث میشه که این اتفاق بیفته. و ما نباید از کلمه مرگ خودخواسته استفاده کنیم. این جمهوری اسلامی واژه ها رو معنازدایی میکنه، این مصداق کشتن مردم هست و به هیچ وجه هیچ کس در هیچ شرایطی خودخواسته مرگ رو انتخاب نمی‌کنه مگر اینکه مجبور بشه و دیگه هیچ اتفاقی هیچ چاره دیگه‌ای نداشته باشه.
4: دو فرد مرتبط با پرونده تیراندازی به کنسولگری آمریکا اینجا در شهر تورنتو بازداشت شدند. یک نوجوان 15 ساله و جوان 19 ساله به نام زین العابدین سید که گفته شده نه فقط در تیراندازی به کنسولگری آمریکا بلکه در یک آتش افروزی عمدی هم نقش داشتن. 32 اتهام متوجه اونها هست. با توجه به فیلم هایی که از دوربین های مدار بسته به دست آمده در زمانی که بنزین تهیه می کردن برای پروژه آتش سوزی خودشون و تطبیق اونها با فیلم هایی که از صحنه جرم شلیک به کنسولگری آمریکا به دست آمده، تونستن این افراد رو شناسایی بکنن و اونها رو دستگیر بکنن. گفته شده این دو شلیک به کنسولگری آمریکا که یکی همین تاریخ 27 جولای و دیگری در ماه اسفند ماه مارچ انجام شده بود به هم مرتبط هستن. با توجه به اینکه ارتباط وجود داره بین این دو شلیکی که پیش آمده و فردی که برنامه ریز شلیک بار اول بوده مرتبط با جمهوری اسلامی هست، میشه استنباط کرد که جمهوری اسلامی در این پروژه شلیک هم نقش داشته. فردی که در شلیک اسفند ماه نقش داشته به نام محمد باقر سعد ساعدی که در ترکیه دستگیر شد و در نیویورک تفهیم اتهام شد، اعلام شده که او پشت تیراندازی به یک کنیسه در تورنتو دست کم و همچنین کنسولگری آمریکاست. او عضو گروه کتائب حزب الله هم هست که یک گروه تندرو عراقیه که توسط جمهوری اسلامی هم پشتیبانی میشه. حالا با توجه به اینکه این پرونده در مراحل اولیه خودش هست و تمامی عوامل گروه‌های خرابکارانه در این پرونده دستگیر نشدن، احتمالاً طی ماه‌های آینده اطلاعات بیشتری از این پرونده منتشر خواهد شد.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

0: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به خواسته ایران. خشمگین و منتظر. حال و روز این روزهای خیلی از ایرانی ها. ایرانی ها این روزها احساسات مختلفی دارن. اما وجه مشترک خیلی از ایرانی ها اینه که حال و روز خوبی ندارن. از طولانی شدن عمر جمهوری اسلامی و مشکلات متعدد ناشی از اون خشمگینن. چون هر گوشه زندگی خودشون رو که نگاه میکنن آثار و نتایج خرابکاری ها و ناکارآمدی های جمهوری اسلامی رو در زندگی خودشون میبینن. از قطعی مداوم برق در اوج فصل گرما تا گرانی مواد غذایی و دارو. بخش دیگه ای از احساسات این روزهای خیلی از ایرانی ها انتظارات مختلفیه که از جنگ و درگیری فعلی دارن. جنگ و درگیری جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل. اگه بخوام در یک کلام بگم، مردم ایران از مذاکره با جمهوری اسلامی خشمگینن و میخوان که ترامپ رویکرد سختگیرانه تری علیه جمهوری اسلامی داشته باشه و به اسرائیل برای حمله شدید به جمهوری اسلامی چراغ سبز بده. و در نهایت مردم از یک سو منتظر تضعیف ساختار سرکوب و فراهم شدن زمینه برای خیزش مجدد و سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و از سوی دیگه منتظرن مماشات دنیا با جمهوری اسلامی تمام بشه و دنیا هم مثل مردم ایران تکلیفشو با جمهوری اسلامی روشن کنه. امروز به این احساسات مختلف و همزمان مردم ایران درباره شرایط فعلی و تأثیر این احساسات و ذهنیت‌ها و باورهای مردم در سمت و سو دادن به تحولات ایران صحبت میکنیم و میپردازیم.
1: روز ما 25 نرد نون رفته زدنمون. آقای مدیر عامل شهر سانعواده داره برق. مدیر عامل کی جاگوی ما هست؟ 20 نرد نون رفته زدن ما. دیروز 25 نرده. حالا غیر از ما اید نون فاتزی های برق بقیه چی؟ کی جاگوی نونه؟
2: هرچی شیر و کوه و پنیر و لبنیات که به خاطر کمبود و قطع و وصل برق فاصله شده رو دارم میندازم بیرون. ما هم تو خونمون دائما مواد خوراکی که فاصله میشه رو از یخچال میندازیم بیرون. همین جوش هم کمبود هست، حالا دیگه اینم شده قوز بالا قوز. مردم دارن از گشنگی و تشنگی میمیرن، به کسی خیالش نیست.
3: اینجا شهر قدس، برقمون از ساعت 12 تا 2 یه بار قطع میشه و به صورت منظم یه بارم از ساعت 2:30 تا 4 قطع میشه. کل روز رو توی گرما سیر میکنیم و اینکه ضمن اینکه آب هم نداریم و اینترنت هم نداریم، ما باید توی این شرایط کتاب حفظ کنیم و حالا چی توش نوشته بسیار جالبه. نوشته که یکی از دستاوردهای امروزی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران این بوده که آب و برق و گاز و ارتباطاتش به راهه.
4: بابای من مغازه داره، متاسفانه به خاطر قطعی برق همه 4 تا سوسیسه نزدیک به 30-40 تا سوسیس خراب شده. اومدیم باز کردیم آب داره خراب همش.
0: در بین تمام احساسات متفاوت و متنوعی که مردم این روزها از خودشون نشون میدن، چند موردش پررنگتره. خشم و عصبانیت از قطع مداوم برق و تأثیرش در مختل شدن ابعاد مختلف زندگی روزمره مردم. گرونی های کلافه کننده که هم باعث استیصال خیلی از مردم شده و هم مردم رو ناراضی‌تر و خشمگین‌تر کرده. موضوع دیگه این خشم و انتظاری که در مردم هست برای سرنگون شدن جمهوری اسلامی. به این موضوع خشم و انتظار مردم درباره سرنگونی جمهوری اسلامی به این برمیگردم. اول اجازه بدید از زندگی روزمره مردم شروع کنم و از مهمترینش که قطع برقه و تأثیرش در قضایای جنگ.
5: به این آقای نتانیاهو بگویید که آقای نتانیاهو شما خودت وارد عمل بشو. آقای ترامپ گوش نده. آقای ترامپ هی امروز فردا، امروز فردا. آقا تمام کن دیگه. چرا میری زیر ساختار رو میزنی؟ زیر ساختار مال مردمه. از این سران نظام اشاره کن آقای نتانیاهو همه اینا رو درو کنه بره، همه رو جمع میکنه، مثل اون جنگ 12 روزه، مثل همه 39 روزه. دیدید دونه دونه از سوراخاشون کشید بیرون، ادبشون کرد. یه لایه برداری گونه تمام میشه، مردم میریزن تو خیابون این آشغال کله ها رو.
6: سپاه پاسداران باعث این جنگ شده و حتی به اعضای خودش حقوق و مزایای ویژه میده، ولی ما کارگران ساده تاوان این جنگ افروزی سپاه پاسداران رو میدیم و کار و درآمد خودمون رو از دست دادیم.
7: هموطن، فکر میکنی اگر جنگ نمیشد این تورم نبود؟ این مشکلات نبود؟ به دلیل شروع اعتراضات دی توجه کنین. حتی اگر جنگ نمیشد هم بعد از عید مثل هر سال همین تورم بود. فقط کم کم همه چیز گرون میشد تا کم کم متوجهش بشیم. وگرنه با این سیاست ها و فساد سیستمی هیچی عوض نمیشه.
0: مردم ایران از مسائل مختلفی ناراضی هستند و دلیل عمده اون رو هم این حکومت نالایق و دزد و فاسد میدونن. این موضوع جدیدی نیست، شما اینو میدونید. مسئله اصلی که مردم رو داره ناراضی تر، خشمگین تر و عصبانی تر میکنه ترکیبی از این عوامل مختلفه. یعنی مردم از ترکیب گرانی و قطع مداوم برق و طولانی شدن عمر جمهوری اسلامی به شدت عصبانی هستند. پیام مردم درباره گرانی رو هم موقعی که میشنویم، من سریع‌تر نسبت این مسئله رو با مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی میتونم خدمتتون توضیح بدم.
8: روغن خوراکی رویال قنچه همین دیروز خریدم به مبلغ این قیمتی که روش زده نیست، 2,300,000 خورده‌ای. این روغن رو من یادم میخریدم 250-300.
9: یه روغن، یه ماست، دو تا کره، دو تا دوب، 2,100,000. خدا بده برکت.
10: ما این چند قلم جنس رو گرفتیم 700,000 تومن. واقعا دیگه نمیشه زندگی کرد. آخه این چه وضعشه؟
11: یعنی بعد از هر خرید ما فقط باید توف و لعنت بفرستیم برای این جمهوری اسلامی که با این اوضاع گرونی ببین با مردم چیکار کردن. 3 قلم جنس میخری میشه 1,000,000. آخه ما اینو بریم به کی بگیم؟
0: این گرونی و تورم که مردم رو کلافه کرده در کنار قطع مداوم برق، حالا رسیده به انتظار خیلی از مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی. کاملا میشه نوعی خستگی از ادامه بقای جمهوری اسلامی رو در مردم دید. مردم انتظار دارن سریعتر سرنگون بشه و از طولانی شدن عمر جمهوری اسلامی خوشحال نیستن. نکته مهمی که اینجا وجود داره اینی که مردم به درستی احساس میکنن که مشکل قطعی برق اگر هست، مشکل گرانی اگر هست و بقیه مشکلات، فقط با سرنگونی جمهوری اسلامی ممکنه حل بشه. اینجا درست جاییه که مسئله احساسات مردم، باورهای مردم و ذهنیت‌های مردم با مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی گره می‌خوره. برخلاف اینی که بعضی‌ها معتقدن احساسات جای مهمی در سیاست نداره، من مخالفم. اتفاقا اصل و اساس سیاست همین احساسات مردمه. چرا؟ چون هدف نهایی سیاست، هدف نهایی حکومت و حکمرانی افزایش سطح رضایت مردم باید باشه. در همه جای دنیا اینطوریه. شما به عنوان حکومت هر کاری بکنی در سیاست، ولی که خودت هم فکر کنی کار مهمی داری انجام میدی، ولی در نهایت اگر مردم ناراضی باشن اصل قضیه ایراد داره و الان در ایران این اتفاق افتاده. حکومت جمهوری اسلامی هر چی که بوده در این 48 سالی که از تأسیسش گذشته نیم قرار داره میشه، در جلب رضایت مردم ایران ناموفق بوده. این یعنی اینکه 48 سالی حکومت به درد نمیخورده. احساسات مردم ایران میگه از حکومت راضی نیستن و احساسات مردم ایران میگه میخوان این حکومت رو عوض کنن. این تمام سیاست در ایرانه بدون یک کلام اضافه. مردم حکومت رو نمیخوان چون به درستی فکر میکنن حکومت نیازهای اونا رو در 48 سال گذشته برآورده نکرده. سیاست، من درس سیاست خوندم، سیاست ولی به زبان ساده یعنی اینه که سیاست مدارا و حاکمان یه آینده ای رو به مردم میفروشن، میگن ما در آینده یه کاره براتون میکنیم. میگن ما اگر بیایم در آینده فلان کار خوب رو برای شما انجام میدیم و کار بد قبلی ها رو انجام نمیدیم. این کل سیاست به زبان ساده است. خب از این نظر کوپن جمهوری اسلامی پر شده. یه وعده از حکومت عدل علی در سال 57 به مردم دادن که ما مادیات و معنویات شما رو به حد اعلی میرسونیم. والا مردم بعد 48 سال دیدن که کلش دروغ بوده و تمام وعده های اونا دروغ از آب در اومده.
12: هنوز هم هر شب تمام دلتنگی ام را به آسمان می سپارم. شاید سهم تو از این همه عشق دعایی باشد که زمین که از زمین تا آسمان دنبالت می آید. بعضی داغ ها هیچ وقت سر نمی شوند. پشت هر اسمی که دیگر بین ما نیست یک مادر هر شب با عکس فرزندش حرف می زند. یک پدر با هزار حسرت به در خیره می شود و خانه ای که زمانی پر از خنده بود حالا با سکوت نفس می کشد. جوانها قرار بود آینده را بسازند، نه اینکه یکی یکی از آینده حذف شود.
0: در این وضعیتی که مردم توی اون گرفتار شدن به دست جمهوری اسلامی، واقعیت قضیه اینه که خیلی ها به جایی که ببینن مردم ایران در دیما برای چی قیام کردن و چرا به خیابان اومدن، مردم ایران رو به جنگ طلبی متهم میکنن. یا اینی که میان میگن که آقا مثلا اپوزیسیون دنبال جنگ بوده. اینا اجازه بدید من اینو قدری برای شما باز کنم که توی اون متوجه بشیم که واقعیت قضیه چیه. واقعیت قضیه اینه که در هشتم دیما که مردم قیام کردن، در هشتم دیما مردم اصلا دنبال دعوت از خارجی ها نبودن که. مردم در هشتم دیما اومدن یه اعتراضی رو علیه حکومت شروع کردن. در هجدهم و نوزدهم و بیستم که شاهزاده رضا پهلوی یک فراخوان داد برای مردم و مردم به خیابان اومدن به شکل میلیونی، حکومت احساس کرد که اگر اینجوری مردم بیان بیرون سقوط میکنه. بنابراین شروع کرد به کشتار مردم، بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران. بنابراین اولین چیزی که الان اینجا باید جلو تعریفش رو گرفت اینه که مردم ایران منتظر حمله خارجی نبودن. مردم ایران از 8 دی تا 18 و 19 و 20 دی که قیام کردن و جمهوری اسلامی هنوز کشتار نکرده بود، رو پای خودشون قیام کردن. و وقتی که روی پای خودشون قیام کردن، حکومت اون میلیون میلیون ایرانی رو در خیابان دید، ترسید سقوط کنه، شروع کرد به کشتن مردم. از اونجا به بعد بود که مردم ایران گفتن نظام بین‌الملل دخالت کنه و جلوی این قاتلای جمهوری اسلامی رو بگیره و اسلحه رو از دستشون بگیره. بنابراین اینی که بعضیا میان میگن که آقا اینا دنبال حمله خارجی بودن، اصلا چنین چیزی نبود. مردم ایران در 7-8 روز اول که جمهوری اسلامی کشتار نکرده بود، خودشون میلیونی رفته بودن بیرون. جمهوری اسلامی ترسید و کشت که مردم گفتن آقا یه کسی بیاد این اسلحه را دست این دیوونه بگیره. این یه نکته. نکته دوم، جنگ به چه دلیل شروع شد؟ به دلیلی که یک حکومتی بود که با اسلحه‌ای که در اختیارش بود مردم خودش رو کشت. کسی دنبال جنگ نبود. کسی نگفته که آقا جنگ خوبه، برید جنگ بکنید. مردم ایران هم میدونن جنگ چیز خوبی نیست. چون حکومت مردم رو کشته بود، مردم صداشون فریادشون به هوا بلند شد که آقا یه کسی بیاد این اسلحه رو دست این دیوونه بگیره. ضمن اینه که معلومه که آمریکا و اسرائیل برای منافع ملی خودشون این کارو میکنن، ولی منافع ملی مردم ایران هم در سرنگونی جمهوری اسلامیه. مردم ایران میگن اولا کسی باشه که این اسلحه رو دست این دیوونه بگیره، دوما مردم ایران اگر ببینن ساختار حکومت تضعیف شده ازش خوشحال میشن. نکته دیگه اینی که بعضیا میخوان بگن نشد، میگن دیگه، میگن نشد، جمهوری اسلامی سرنگون نشد. ما در فرایند سرنگونیش هستیم، ما در درون انقلاب ملی شیر خورشید هستیم. ما از 96 تا حالا قیام های سرنگون کننده بوده، مردم دیگه از 96 باید دنبال سرنگونی بودن. 96 98 1401 1404 مردم دنبال سرنگونی حکومت بودن و در درون این فرایند از 96 به بعد این انقلاب ملی در جریان بوده، روز به روزم پخته تر شده و بالنده تر شد. اینجا میخوام سه تا نکته بگم. طبق سند خدمت شما عرض کنم که مردم ایران در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی در شرایط قوی تری هستن. بعضی ها میخوان بگن نشد، جمهوری اسلامی سرنگون نشد. من میخوام به شما بگم اینطور نیست. اولا من بارها این مثال زدم، سرنگونی جمهوری اسلامی و این قیام های مردم مثل این میمونه در این فیلم های قرون وسطایی 40-50 تا از این شوالیه ها، سربازا با یک چوب بزرگی که دشکوبه میکوبن به در که در بشکنه. خب اونجا موقعی که نگاه میکنن بعد از 50 تا ضربه که میزنی میشکنه. آیا این معنیش این بوده که اون 49 تا قبلی بی خود بوده؟ نه، قیام های مردم ایران هم اینطوریه، میشکنن جمهوری اسلامی رو. آیا معنیش این بوده که قیام های قبلی بی خود بوده؟ نه، اصلا اینطور نیست. دقیقا مثل اون دشکوبیه که میزنه و در رو ضعیف میکنه. سه تا سند مهم هم خدمت شما بگم. من بارها راجع به این صحبت کردم ولی چون تاکید مهمی داره و میخوام کسایی که مردم رو میخوان مایوس کنن جواب اونا رو بدم، این سه تا رو بازم تاکید کنم. سه تا کار کردن مردم ایران ظرف این 6 ماه که نسبت به 48 سال گذشته قوی تر شدن در مقابل حکومت. خیلی ها میخوان میگن مردم ضعیف تر شدن. نه خیلی، مردم قوی ترن. اولیش اینه که در 18 دی ثابت شد میلیون ها ایرانی خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هن و برای اون میان تو کف خیابون. قبل از اون تجمع های کوچیک بود، چند تا شهر بود، محدود بود، ولی خیزش میلیونی اینجوری ما نداشتیم. بنابراین مردم نسبت به 48 سال گذشته باور کردن که میشه اینو سرنگونش کرد و ما میتونیم خیزش میلیونی داشته باشیم. دوم، و جمهوری اسلامی سالها تلاش میکرد این خیزش میلیونی اتفاق نیفته، به مردم میگفت نمیتونید. دوم، در 18 دی که شاهزاده اون فراخوان زاد و اون پاسخ میلیونی مردم، رهبری انقلاب تثبیت شد. 48 سال نمیخواستن این اتفاق بیفته. 48 سال رهبرهای مختلف اپوزیسیون در خارج از کشور ترور میکردن، چه جمهوری خواه چه پادشاهی خواه. 48 سال سنگین ترین پروپاگاندا و تبلیغات تاریخ ایران علیه خاندان پهلوی و شخص شاهزاده رضا پهلوی در جریان بود که مردم از چشم مردم بندازن، ولی در 18 و 19 دی مردم تمام اینا رو باطل کردن. گفتن آقا 48 سال تبلیغات علیه خاندان پهلوی شخص شاهزاده ما قبول نداریم، اتفاقا ایشون رو برای رهبری انقلاب ملی انتخاب میکنیم. تثبیت کردن با اون حمایت خودشون و صدا زدن. و نکته سوم و مهم که سومین دستاورد ماست که ما قوی تریم نسبت به 48 سال گذشته و همه اینا رو میگم از دی ما به بعد قوی تریم، و اون چیه؟ و اون اینی که ما 48 سال حکومت میگفت ایرانی‌های خارج از کشور سیاسی نیستن، اونور آبیا دنبال تفریح خودشونن، دنبال عیشونوشن، از این حرفا میزد دیگه. در خیزش مهسا و این خیزش دیما ثابت شد یک نیروی سیاسی بزرگ متولد شده و اون ایرانی‌های خارج از کشور سازمان یافته، منسجم. دیدید دیگه کسایی که سازمان میدن این تجمعات خارج از کشور رو چه تجمعات بزرگی دارن درست میکنن، دستشون هم در نکنه. بنابراین ما الان نسبت به 48 سال گذشته در سه موضع قوی تر از حکومتیم، مردم ایران. یک، خیزش میلیونی رو باور کردیم و محققش کردیم و حکومت سالها از این میترسید. دو، سالها میخواستن رهبری نداشته باشه این انقلاب. مردم 48 سال تبلیغات علیه خاندان پهلوی و شخص شاهزاده رو ناکام گذاشتن و انتخاب کردن ایشونو برای رهبری انقلاب، و سه ما شاهد تولد یک نیروی سیاسی بزرگ هستیم به اسم ایرانیای خارج از کشور. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسامی جاویدنما نیست که کار ضروری و مهمیه که فراموش نشن، ولی این ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام محمد فاتح، 26 ساله 18 دی الوند قزوین عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام سلماز صحرایی داریان، 44 ساله 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام سعید تقوایی، 34 ساله مهندس مکانیک، 19 دی خیابان قائم مقام عراق عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام علی جاوید، پیمانکار ساختمان، 18 دی هفته تیر مشهد عزیز، همراه دخترش کشته شده، شیوا جاوید. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام امید قاسمی، 37 ساله 18 دی نجف آباد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام جنت نژاد رمضان، 48 ساله 19 دی رشد عزیز. رشد عزیز از اون جاهایی بوده که خیلی در اون مردم عزیز ما رو کشتن. در بعضی از جاهای کشور هست که به طور وحشیانه تعداد زیادی از مردم رو کشتن که من دارم راجع به اونها، اون مکانهایی که اینجوری بیشتر کشتن دارم یک بررسیایی میکنم. و بعدن که این اسامی جاویدنام رو خدمت شما خوندم، شاید اولوش 70-80 تا نکته خواهم گفت خدمتتون که از این خوندن این اسامی جاویدنام 70-80 تا نکته یادداشت کردم، اونا رو هم در یه برنامه‌های جداگانه خدمتتون میگم. فرزند ایران و جان فدای میهن جاویدنام سارا نادری، 29 ساله گرافیست، 19 دی سراح سیمین اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام رها رجبی، 20 ساله 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام ابوالفضل دهقانی، 16 ساله 18 دی بیجار عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام فرید سیفی.

20 ساله، سرباز وظیفه، 19 دی، شاهرود عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی ابوالحسن، 66 ساله، جانباز جنگ ایران و عراق، 18 دی، تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد یار احمدی، 28 ساله، 18 دی، تهران پارس، تهران عزیز، و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علیرضا نجاری، 42 ساله، ورزشکار، 20 دی، تهران عزیز، در آغوش همسر و مادرش و در برابر چشمان دخترش کشته شده این عزیز جاوید نام ما. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: مرگ بر آمریکا،
9: پرچم خون خواهی،
10: کمر آمریکا رو بیش کنید،
11: برنده این جنگ خواهیم بود.
12: آمریکا را از پا در سخن گفت.
13: اینها در یک باطلاقی گیر کردن.
14: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
15: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
16: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
17: پولای ما رو بدید
18: به آمریکایا، بگید
19: همه منطقه رو میزنیم.
20: این گوگ و این میدان
21: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
22: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
23: تحقیر آمریکا.
24: ما میتونیم محاصره دریای تحمل کنیم.
25: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
26: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
27: صدا 1 2 3
3: شروع با هم. شروع شده؟
27: چه؟
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
28: کارگردان،
3: شاعر،
29: سخنگوی فارسی زبان،
30: شهروند دوتابعیتی است.
31: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
32: من دوست دارم که تو مردم باشم.
33: زندگی واقعی یعنی اون.
34: به نام آزادی،
35: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
36: اینو نمیشه سرکوب کرد.
37: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادین و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب

0: زده.
1: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع در شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی و پدیده هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش بشه.

0: یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. ادامه گفتگوها برای بازگشایی تنگه هرمز. ونس میگوید تهران برنامه‌ای برای دریافت عوارض از عبور و مرور در این آبراه ندارد. تأکید پزشکیان بر لزوم پایان دادن به جنگ. رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید اکنون بهترین زمان برای توافق است. تأکید ترکیه بر ابعاد دفاعی پیمان نظامی جدید با پاکستان و عربستان سعودی. وزیر امور خارجه ترکیه پیمان دفاعی مکه را مشابه ماده 5 ناتو دانست، اما تأکید کرد علیه جمهوری اسلامی نیست.
1: بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره.
0: تأکید مقامات جمهوری اسلامی بر کنترل تنگه هرمز. دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید تا اصلاح رفتار آمریکا تنگه هرمز باز نخواهد شد. سخنگوی ارتش از حاکم بودن نظم ایرانی بر این آبراه گفت. و برنامه کیف برای گسترش همکاری‌های نظامی با اسرائیل. زلنسکی به دنبال خرید سیستم‌های پدافندی و شناسایی از دولت نتانیاهو است. در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز، جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به شبکه خبری فاکس گفت تهران اعلام کرده برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری ندارد. ونس اضافه کرد آمریکا و ائتلاف کشورهای خلیج فارس خواهان بازگشت صادرات نفت و گاز از منطقه به سطح پیش از آغاز درگیری‌ها هستند و جمهوری اسلامی هم با این موضوع موافقت کرده. او تأکید کرد واشنگتن به وعده‌های تهران اعتماد می‌کند و عملکرد جمهوری اسلامی را ملاک قرار خواهد داد. ونس مین روبی تنگه هرمز و تعهد تهران به خودداری از حمله به کشتی‌های تجاری را برای تأمین امنیت این آبراه ضروری دانست و گفت جمهوری اسلامی به شدت تحت فشار است، اما باید دید ساختار حکومت توان اجرای تعهدات مورد انتظار آمریکا را دارد یا نه.
2: واقعیت این است که اولا ایرانی ها مردمانی فوق‌العاده دشوار هستند. دوم اینکه نظام آنها دچار شکاف و چند دستگی. بنابراین در داخل ساختار سیاسی آنها افرادی هستند که می‌خواهند جنگ تمام شود. در این حال افرادی هم در این ساختار هستند که رادیکال‌های دیوانه‌ای هستند و می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. وظیفه ما این است که از این وضعیت عبور کنیم و بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا و رئیس جمهور ایالات متحده به دست آوریم و من فکر می‌کنم در نهایت به آن نقطه می‌رسیم. البته این مسیر آشفته و زمانبر خواهد بود. در نهایت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و ایالات متحده در موقعیت قدرتمندتری قرار خواهد گرفت.
0: در میانه تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن برای دستیابی به تفاهم با جمهوری اسلامی، دریاسالار براد کوپر، فرمانده ستاد مرکزی آمریکا، روز شنبه وارد اسرائیل شد. این نخستین سفر علنی کوپر به اسرائیل پس از دور اخیر درگیری‌های منطقه‌ای است. کوپر با ایال زمین، رئیس ستاد ارتش اسرائیل و شماری دیگر از مقام‌های ارشد نظامی این کشور دیدار و گفتگو کرد. شبکه خبری کان اسرائیل گزارش داده این سفر همزمان با تلاش‌های واشنگتن برای بازگشایی کامل تنگه هرمز انجام شده. بر اساس این گزارش، ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان و هواپیمای هشدار زودهنگام و کنترل هوابرد همراه با سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا همچنان در منطقه مستقرند. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگری ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. توضیحاتی داده شده که دلیل سفر براد کوپر دقیقاً چی بوده در میانه این تلاش‌هایی که داره صورت می‌گیره برای دستیابی به تفاهم بر در تنگه هرمز؟
3: ببین پریسا، مسلماً راضی نگه داشتن اسرائیل از اهداف اصلی است که آمریکایی‌ها دارن، به دلیل اینکه همیشه طرف اسرائیلی بسیار ابراز نگرانی کرده که اگر جمهوری اسلامی بخواد در پی هر توافقی از این دارایی های بلوکه شدهش به دسترسی پیدا بکنه، بتونه دسترسی پیدا بکنه به مسائل مالی و بعد اونها رو خرج بکنه برای آن گونه ای که اسرائیلی ها میگن. به هر حال ساپورت مالی و پشتیبانی مالی از گروه های نیابتی به خصوص حزب الله لبنان در جنوب لبنان به نوعی میخوان خیال آسوده رو به اسرائیل بدن که ما در کنار شما هستیم. این دیدار هم که فرمانده سنتکام کرده فقط با مقامات ارتش اسرائیل نبوده، یک سری دیدارهای منطقه‌ای در خاورمیانه ایشون داشته و بعد به اسرائیل رفته، احتمالاً رایزنی‌هایی شده، پیام‌هایی رو جمع‌آوری کردن رفتن، ولی هنوز از این که قرار هست چه تصمیمی در قبال بعد از این دیدار گرفته میشه موارد یا اطلاعات خاصی رو ما نداریم. اما خب پیش از اون هم اگر دقت بکنیم در خبرها، یک خبر مهم دیگری هم از صحبت‌هایی که آقای ونس کردن با شبکه خبری فاکس نیوز، یک نکته خیلی قابل توجهی در صحبت آقای ونس میشه بهش اشاره کرد، اونم این که وقتی که گفته میشه چه آقای مارکو روبیو شناخت کاملی نسبت به جمهوری اسلامی داره، در مسابقه آقای ونس میشه این رو دید. آقای ونس میگه در داخل جمهوری اسلامی یک گروهی هستند که اینها خواهان این هستند که به توافق برسند، کمی میانه روتر هستند، اما در مقابل کسانی هستند که به شدت رادیکال هستند و اینها میخوان جنگ ادامه پیدا بکنه. آقای روبیو میگن اصلا در جمهوری اسلامی ما گروه تندرو و کندرو و میانه رو نداریم، اینها همشون یک مش رادیکال تندرو هستند که بر حسب فشاری که ایالات متحده به اینها وارد میکنه و به جمهوری اسلامی وارد میکنه میاد و لحنشون تغییر میکنه. اما یک نکته مهم دیگری هم صحبت آقای ونس داشت، اینکه آقای ونس گفتن ما داریم حد اکثر تلاشمون رو میکنیم که جریان انرژی و عبور نفت از تنگه هرمز به حدی برسه که آمریکایی ها کمترین فشار رو بخوان تحمل بکنن. به هر حال میدونیم بهای سوخت کمی افزایش پیدا کرده، البته بازگشته پایین آمده نسبت به اوج دورانی که به هر حال درگیری ها بالا گرفته بودش، اما هنوز نسبت به آن چیزی که آقای ترامپ وعده‌اش رو به مردم داده متفاوت هستش. این وعده‌ای که داده میشه بسیار در ایالات متحده مهم است، برخلاف آن چیزی که در ایران در نظر گرفته نمیشه. تمام مسئولین ایالات متحده در این مذاکرات به دنبال این هستن که مردم آمریکا راضی باشن. تنها چیزی جمهوری اسلامی در این مذاکرات به دنبالش نیست راضی بودن مردم ایران، بیشتر گویا دلش داره برای جنوب لبنان میتپه.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. با رضا گوهرزاد هم در همین رابطه صحبت میکنیم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از ایرواین کالیفرنیا همراه ما هستن. جنگ با هدف مهار برنامه هسته‌ای آغاز شد. آقای گوهرزاد، حالا ونس بازگشت نفتکش‌ها رو داره معیار موفقیت معرفی میکنه، ما صحبت دیگه نمیشویم از توافق جامع یا تسلیم بی قید و شرط. این میتونه نشانه تلاش دولت ترامپ باشه برای ساختن یک خروجی قابل فروش از جنگ؟
4: درود من بر شما و بینندگانتون و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید، آقای ونس یک فردی است که از محافظه‌کاران سنتی میاد و در ضمن خواهد نشون بده که این نگاه ایشون نگاهی واقع‌گرایانه و عملگراست، یعنی پراگماتیسته، و به این ترتیب به تنش‌های نظامی نمیخواد تم بده. برای همین هم هستش که شما میبینید که از این بحثا پیش میره که شرایط رو بتونه کنترل بکنه. شرایط کنترل شدنش در واشنگتن بستگی به این داره که چه گروهی و چه نیرویی این تلاش رو داره انجام میده. با توجه به این که آقای ونس از آغاز در گفتگوها نقش مهمی بین ایران و آمریکا داشته و به طور مستقیم با گفتگو رو پیش برده، میبینیم که همزمانی این گفتگوها، همزمانی سخنان آقای ونس با اون چه که در مکه اتفاق میفته و کشور عربستان و ترکیه و پاکستان به دنبال یک سیستم تدافعی مشترک هستن، به این ترتیب میبینیم که همه اینها به هم گره خورده و بحث این که چگونه جنگ رو به پایان ببرن یا به قول شما یک بتونن قابل فروش باشه اون چیزی که میگن و بتونن با حفظ آبرو از جنگ خارج بشن بسیار پر اهمیته، برای اینکه آمریکا نمیخواد اعلام شکست بکنه و نمیخواد دنبال این باشه که جمهوری اسلامی تسلیم باید بشه. ما شنیدیم و گفته شده در ایران بحث اینکه ایران نمیخواهد تسلیم بشود جدیتر شده و بیشتر مطرح میشه، و اینکه آمریکا رو حالا اونا بخوان وادار به تسلیم بکنن خیلی اهمیت پیدا میکنه. یه نکته ای هم در این میان هست و اون که وقتی گفته میشه که تنگه رو نمیخوان باز بکنن یا میخوان باز بکنن، شما در سخنان ونس میشنوین که ایران میخواد این تنگه باز باشه و پولی هم نخواهد گرفت، همه اینا دور میزنه روی این نقطه که برای کشتی های آمریکا و اسرائیل این راه بسته است ولی برای بقیه کشتی ها باز خواهد بود.
0: آقای گوهرزاده، به سفر براد کوپر هم بپردازیم که به اسرائیل رفته. همون فرمانده براد کوپر که بنابر گزارشی که از اکسیوس پیشتر منتشر شده بود توقف عملیات آمریکا به جنوب ایران رو به ترامپ توصیه کرده بود، میشه خیلی کوتاه بفرمایید که الان حضور او در اسرائیل چه معنایی داره؟ نشانگر ارزیابی مرحله بعدی عملیات میتونه باشه یا فکر میکنید بیشتر برای مدیریت اسرائیل؟
4: ببینید، پیش از اینکه آقای براد کوپر بره به اسرائیل، همونگونه که آقای گیتی هم گفتن، ایشون دیدارهایی داشت در منطقه، یعنی با بحرین، امارات و دیگر کشورهای منطقه دیدار کرده. در ضمن فراموش نکنیم که وقتی فرمانده کل ستاد مشترک آمریکا، یعنی آقای کین، دیدار میکنه و میگه باید خروج پیدا بکنیم، راه خروج پیدا بکنیم، اینجاست که آقای براد کوپر که یک فردی است که علاقمند به ادامه جنگ، این سفرها رو آغاز میکنه و خود به خود یه بخشیش این هستش که بازدارندگی و مدیریت حرکت‌های اسرائیل رو داشته باشن، برای اینکه اسرائیل میخواد ادامه بده و نمیخواد دست آمریکا باز باشه در پیشروی به سوی صلح. ولی اون چی که مسلمه این هستش که آمریکا هم نمیخواد نشون بده که این رو ازش فاصله گرفته، یعنی جنگ رو. برای همین هم از شما میبینی همه نیروهای آمریکا هنوز در منطقه است و اونجا دارن کار میکنن. و مهمترین مسئله ای که پیامی است به آقای براد کوپر و اسرائیل و ترامپ این هستش که عربستان و پاکستان و ترکیه راه خودشون رو پیش گرفتن.
0: رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا، ممنونم از شما. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، در دفاع از ادامه مسیر دیپلماسی گفت اکنون به دلیل آنچه انسجام، قدرت و وحدت داخلی خواند، بهترین زمان برای دستیابی به توافق است. پزشکیان تاکید کرد جمهوری اسلامی زیر بار زور نخواهد رفت، اما نمیتوان برای همیشه جنگید و باید در نقطه‌ای که کشور بیشترین قدرت چانه‌زنی و امکان اثرگذاری را دارد به جنگ پایان داد. او اضافه کرد همه مسائل با جنگ حل نمی شود و حرکت به سوی صلح باید بر اساس مفاد تفاهم نامه موجود ادامه پیدا کند. پزشکیان اضافه کرده آمریکا اساساً با موجودیت جمهوری اسلامی مخالف است، اما روند مذاکرات مقام های این کشور را به همراهی با تهران وادار کرده.
5: آمریکا زورش برسه ما را ممکن، اصلا دلش نمیخواد جمهوری اسلامی باشه، تو این شکی نی، ولی همین گفتگو و همین بحثا و همین کارشناسی ها وادار کرد که این همراهی رو بکنه. چرا خودمون رو ضعیف میکنیم؟ چرا دستاوردی رو که داریم خرابش میکنیم؟
0: پزشکیان همچنین تاکید کرده آمریکا از مفاد تفاهم نامه جدید مربوط به تنگه هرمز با عمان تخلف کرده و جمهوری اسلامی هم در واکنش به این اقدام به واشنگتن پاسخ داده.
5: تنگه هرمز تخلف کردن چون طبق اون آیین به اصطلاح تفاهم نامه میبایست بر اساس دستورالعمل هایی که جمهوری اسلامی با کشور عمان با هم مینویسن عمل کنن، عمل نکردن. ما هم پاسخ دادیم.
0: از آرام احسامی، استاد علوم سیاسی، پیشتر درباره تفاوت اولویت گذاری تهران و واشنگتن در موضوع تفاهم نامه تنگه هرمز پرسیدم.
6: ببینید، کین جنرال مسئول آمریکا در این مورد صحبت کرده این هفته و امروز که خب این موزل وجود داره، آیا راهکار نظامی برای دستیابی به اهداف دولت ترامپ و ترامپ خودش وجود داره یا نه. این یه مسئله است. یه مسئله یکی که آیا مسئله فعلی فقط باز شدن تنگه هرمز و مسئله اقتصادی و نفت قیمت و بازار و بورس و نفته، یا مسئله همونجور که گفتید مسئله اتمی و به هر حال ذخایر غنی شده اتمی جمهوری اسلامی. خب برای این شما بایستی از یک جای شروع کنید و الان مسئله تنگه هرمز من فکر کنم در واقع ارجحیت پیدا کرده به همه چیز دیگه. یه تفاوت فقط وجود داره که اون جنگ 38 روزه یا اون جنگ بعدش 12 روزه، 38 روزه بعد 14 روزه، این یه چیزایی رو مشخص کرده. بنابراین دو طرف از یک منظر دست همدیگر رو خوندن و میدونن چه اتفاقی افتاده. بنابراین بایستی لااقل اعتماد کنن به اون تفاهم‌نامه. من بر این باورم که اگر واقعا نیت صلح داشته باشن برمیگردن به تفاهم‌نامه و برمیگردن به NPT، یعنی منع گسترش پیمان، منع گسترش تسلیحات اتمی. اون دوتا بایستی کنترل کنه و به نظر من اونجاست که دعوا سره، اینجاست که میتونن اون تفاهم نامه یا اون تعهد رو در واقع لااقل قانونمند کنن. حالا اعتماد و اجراش و روح قانونش یا تعهد نامه یه چیزه، عمل کردنش یه چیز دیگه است. ولی خیلی ساده است، به نظر من زیاد پیچیده نیست. عملش پیچیده است ولی تنظیمش پیچیده نیست. ببینید جمهوری اسلامی زیر فشار تحریم هاست و جنگ، بنابراین تحریم و جنگ رو میخوان متوقف بشه. آمریکا هم زیر فشار قیمت نفت و بازار اقتصاد دنیاست، بنابراین مسئله اتمی یه چیز ثانوی شده و به نظر من برمیگردن به تفاهم نامه و برمیگردن به منع گسترش، پیمان منع گسترش.
0: نگران داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش شد آرمین خدایاری شهروند معترض اهل زنجان به دادگاه کیفری 2 رشت احضار شده. در این ابلاغیه اتهام‌های خدایاری تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی عنوان شده. خبرگزاری هرانا گزارش شد امیرعلی نمدادی سوختبر 21 ساله بلوچ روز شنبه در شهرستان رودبار جنوب بر اثر شلیک ماموران انتظامی به سرش کشته شد. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون درباره علت تیراندازی به این سوختبر توضیحی ندادند. هرانا گزارش داده کامران حکمتی شهروند یهودی دو تابعیتی ایرانی آمریکایی و محبوس در زندان اوین با وجود ابتلا به سرطان مثانه از دسترسی به درمان تخصصی محروم مانده. بر اساس این گزارش حکمتی برای دریافت خدمات پزشکی از زندان خارج شده بود اما پیش از آغاز دوره شیمی درمانی بار دیگر به اوین بازگردانده شد. وزارت خارجه آمریکا پیشتر حکمتی را رسما در شمال شهروندان به ناحق بازداشت شده در ایران قرار داده بود. همزمان با تلاش عمان برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده تا زمانی که آمریکا رفتار خود را در قبال منطقه تغییر ندهد این تنگه باز نخواهد شد. ذوالقدر تأکید کرد شورای عالی امنیت ملی چه در شرایط جنگ و چه در روند مذاکرات از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. او پایان جنگ علیه جمهوری اسلامی و گروه‌های همسو با آن در لبنان، مناطق فلسطینی، یمن و عراق را از شروط تغییر رفتار واشنگتن دانست. محمد اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی در تجمع حامیان حکومت در تهران مدعی شد نظم مورد نظر جمهوری اسلامی اکنون بر تنگه هرمز حاکم شده و این وضعیت برگشت ناپذیر است. او گفته آمریکا چاره‌ای جز پذیرش شرایط موجود ندارد و در صورت مخالفت با هزینه های سنگینی روبرو خواهد شد. اکرمی‌نیا همچنین مدعی شده اظهارات ضد و نقیض مقام های آمریکایی نشانه استیصال واشنگتن در جنگ است. همزمان حسین محیبی سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز تابع سازوکار و شرایط اختصاصی جمهوری اسلامی است و ارتباطی به مذاکرات ایران و عمان ندارد.
1: بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. تنگه هرمز به عنوان باز شدن تنگه هرمز در واقع تابع شرایطی هست که کشور جمهوری اسلامی بر اساس اون شرایط باز خواهد کرد و اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه. من قبلا هم عرض کردم که تنگه هرمز الان برای ما صرفا یک آبراه نیست، یک آبراه اقتصادی نیست، بلکه یک توان و یک قدرتی هست که به لحاظ جغرافیایی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست از اون جغرافیا استفاده خواهد کرد و دشمن ناچار هست که برای باز شدن تنگه شروط ایران رو بپذیره.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در حاشیه نشست خبری مسعود پزشکیان آخرین وضعیت مذاکرات با عمان را تشریح کرد و گفت مقام‌های تهران و مسقط در حال تعیین یک مسیر موقت برای تردد کشتی‌ها هستند. عراقچی تاکید کرد به نتیجه رسیدن این مذاکرات به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و باز شدن کامل این آبراه به تحقق شروط دیگری از جمله جبران نقض تفاهم‌نامه از سوی آمریکا بستگی دارد.
7: روی مسیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. روی نقشه های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره. بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست و من فکر میکنم که خیلی نزدیک بتونیم این مذاکرات رو جمع بندی بکنیم. ولی تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. اون تابع شرایط دیگری هم هست و باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه.
0: سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از یک حادثه امنیتی در 18 مایل دریایی شرق خصب عمان دریافت کرده. بر اساس گزارش اولیه یک پرتابه ناشناس به شناور اصابت کرده و باعث آسیب دیدن و آتش گرفتن آن شده. تمام خدمه شناور سالم هستند و تاکنون هیچ آلودگی زیست محیطی هم گزارش نشده. در پی حمله موشکی به یک نفتکش متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی در ساعات اولیه شنبه، دولت‌های عربستان سعودی و اردن در کنار امارات متحده عربی این حمله را محکوم کردند. جاسم محمد البودیوی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس هم حمله به این نفتکش را خطرناک و غیر قابل قبول خواند. در حالی که مقام‌های تهران و واشنگتن از پیشرفت در مذاکرات تنگه هرمز سخن می‌گویند، نیویورک تایمز گزارش داد شروط محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی چشم‌انداز دستیابی به توافق با عمان را تیره کرده. توافقی که در صورت اجرا می‌تواند زمینه‌ای از سرگیری کشتیرانی تجاری از تنگه هرمز و کاهش بهای جهانی انرژی را فراهم کند. نیویورک تایمز نوشته موافقت دولت ترامپ با شروط ذوالقدر بعید به نظر می‌رسد، زیرا بر اساس تفاهم‌نامه آتش‌بس پیشین رفع کامل تحریم‌ها به دستیابی به توافق نهایی درباره جمهوری اسلامی مشروط شده بود. حسن آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه پیشتر از تغییر مناسبات کنترل تنگه هرمز گفت.
8: بلطب به نظر میاد که نقش آمریکایی ها الان در قضیه تنگه هرمز کاهش پیدا کرده و ایران داره سعی میکنه که با فشار به کشورهای دیگر منطقه هم به اونها هم بقبلونه که وضعیت در این منطقه تغییر کرده. من فکر میکنم که الان همه حتی آمریکایی ها هم قبول کردن که اصولا این جنگی که چند ماه پیش شروع شد با تمام ضررهایی که به ایران زد، یک چیز برای ایران اوورد، این که تنگه هرمز و امنیت منطقه یعنی خلیج فارس، تنگه هرمز و حتی عمان رو تغییر داد و به نفع ایران در واقع تغییر داده. آینده این منطقه کلن یا این در واقع آبراه تغییر کرده، اما الان چونه زنی ها بر سر این هستش که چه کسی چقدر بگیره، چه کسی قدرت بیشتری داشته باشه. در واقع این مسئله فقط مسئله مالی نیست برای ایران، حالا اون مسئله فکر میکنم دوم باشه در واقع برای ایران. مسئله اول این هستش که قدرت اصلی در منطقه هرمز و خلیج فارس باشه و این اتفاق داره میفته. در همین راستا هستش که هر از چندگاهی کشتی هایی رو میزنن و کشتی های دیگری رو اجازه عبور بهشون میدن. یعنی در چند روز گذشته بعضی از کشتی های که از عراق نفت گرفتن و به چین میرفتن اجازه خروج داده شده بهشون، در حالی که کشتی های دیگری مثل این کشتی اماراتی رو زدن. تمام اینها در این راستا هستش که به کشورهایی که هنوز قبول نکردن یا ممکن هستش که قبول نکنن که دست بالا در مورد کنترل نه تنها آبراهه هرمز بلکه حتی خلیج فارس هم در دست ایران هستش، داره به اونها این پیغام رو میده و فقط آمریکا نیستش که در اینجا باید پیغام رو بگیره. در همین راستا هستش که می‌بینیم به این کشورها داره حمله میشه. در واقع آمریکایی‌ها نه تنها خودشون رو در این مخمصه انداختن، بلکه بقیه کشورهای منطقه رو هم به مخمصه انداختن که به نظر میاد چاره‌ای برای خروج از این نیست بدون اینکه اینها همگیشون از جمله آمریکا به ایران امتیازاتی بدن که اصلا امتیازات غیر قانونی هم هستش. یعنی در بقیه دنیا این اتفاق نیفتاده، هر جای دیگر دنیا کشتی ها از این گونه آبراها و این گونه خلیج ها و دریاها به راحتی بدون اینکه اموالی پرداخت بکنن دارن عبور میکنن. از نظر امنیتی هم در همه جای دنیا دیگران مشترک هستن، یعنی یک کشور دست بالا رو در اونجا به عهده نمیگیره مگه اینکه ابرقدرتی باشه مثل چین یا آمریکا مثلا.
0: هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد توافق دفاع مشترک مکه میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی از نظر فنی مشابه اصل پنجم پیمان ناتو است و حمله مسلحانه به یکی از اعضا حمله به همه اعضا تلقی می شود. فیدان تاکید کرد این پیمان علیه جمهوری اسلامی یا کشور دیگری شکل نگرفته. او اضافه کرد یک کمیته وزیران مشابه ساختار ناتو و دبیرخانه دائمی در عربستان سعودی تشکیل خواهد شد. به گفته فیدان مصر هم پس از حل برخی مسائل فنی می تواند به این پیمان ملحق شود. فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار همراه ما هستند از سلیمانی. حرف تازه فیدان اهمیت این پیمان رو چند برابر میکنه. آقای کرباسی، تا دیروز میشد اون رو دقیقا یک توافق سیاسی بدونیم، اما مقایسه با اصل پنجم ناتو نشون میده که سه کشور در حال ساختن یک نهاد امنیتی واقعی هستند. این تحول شرایط رو از چه جهاتی در منطقه تغییر میده؟
9: ببینید، این پیمان خیلی مهم هست، یعنی مهمتر از آن چیزی که فقط ما در چارچوب ایران یا اون تهدیدهایی که ایران کرده ما ببینیم. درسته الان ایران مشکل اساسی هست در منطقه با نیابتی هاشون که به عربستان، کویت، اردن و مشکل ساز شدن، ولی در واقع از دیدگاه هر کدام از این کشورها ما نگاه بکنیم میبینیم که چقدر مهم است، به خصوص وزن ترکیه. ترکیه وزن خاصی داره در این پیمان، یعنی به خاطر موقعیتی که داره در ناتو و در همسایگی ایران. ما میدونیم که ترکیه و پاکستان 1400 کیلومتر الان با ایران مرز مشترک دارن. ترکیه میتونه به خاطر منافعی که در دریای سرخ داره و اون دیدگاه رو به آینده‌ای که داره و منافعی که برای خودش تعریف کرده در اینجا نقش بزرگی رو ایفا بکنه. البته ترکیه هم دنبال یک همچین موقعیتی بود که با کشوری مثل عربستان با نفوذ، ثروتمند و دارای دیدگاه برای آینده خودش رو نزدیک بکنه، علارغم اختلافهای دیدگاه ایدئولوژیکی که داشتند. الان می‌دونیم بعد از 7 اکتبر 2023 در واقع ترکیه احساس خطر می‌کرد از اون نقشه‌هایی که اسرائیل برای این منطقه داشت. در واقع با این همپیمانی که در واقع بر علیه ایران هست، بر علیه این کارهایی که ایران داره انجام میده، حملاتی که داره انجام میده، ولی در واقع هر کدوم از این کشورها میتونن با موقعیتی که دارن منافع خودشون و منافع دوستانشون در این همپیمانی رو در واقع دفاع بکنن ازش.
0: آقای کرباسی، از بعد از این پیمان دیگه لزوماً حملات جمهوری اسلامی به یک کشور منطقه مانند آنچه که در ماه‌های گذشته اتفاق افتاد، یک درگیری دو جانبه نمیتونه بمونه. میتونه پای ترکیه رو باز بکنه، میتونه پای پاکستان رو باز کنه که با توان هستش، با نیروهای مستقر در عربستان سعودی، وزن بازدارندگی پیمان رو خب بالا میبره. جمهوری اسلامی به نظرتون ممکنه بتونه بازوهای نیابتی خودش رو کنترل کنه تا مانع از یک درگیری شدید و بزرگ در منطقه بشه؟
9: اگه به جمهوری اسلامی حمله بشه یا جمهوری اسلامی باز هم این آتش بس رو نقض بکنه و وارد یک جنگ بشه، مسلما از نیروهای نیابتیش استفاده خواهد کرد و دقیقا این دو نقطه حساس هست، نقطه کلیدی هست که این کشورها به خاطر این همپیمانی که با همدیگه دارن، هم پاکستان و هم ترکیه که هر دو داره یه ارتش بسیار قوی هستن و نیروی هوایی قوی دارن و موقعیت خاصی دارن، میتونن وارد این جنگ بشن به خاطر دفاع از همپیمان، نه به خاطر رو در رو شدن با جمهوری اسلامی. در واقع هر کدوم از این گروه های نیابتی که به عربستان سعودی یا هر کدوم از این کشورها حمله بکنن، در واقع اون هدف مشروعی خواهد بود و جمهوری اسلامی اون بخش از نیابتی های خودش رو مطمئنن از دست خواهد داد. و برای همین جمهوری اسلامی از روز اول این امضای این قرارداد بسیار با این قضیه حساس هست و در واقع مقابله میکنه با این همپیمانی.
0: بسیار ممنونم از شما فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار که از سلیمانی همراه ما بودید. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش لبنان و رسانه دولتی این کشور میگویند نیروهای اسرائیلی بامداد شنبه وارد روستای زوتر القربیه در جنوب لبنان شدند. به گفته منابع لبنانی، نیروهای اسرائیلی در نزدیکی میدان اصلی روستا یک خاکریز ایجاد کردند و مسیر منتهی به آن را بستند. زوتر القربیه ماه گذشته در چارچوب توافق مورد حمایت آمریکا از نیروهای اسرائیلی به ارتش لبنان تحویل داده شد. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان اسرائیل را کشوری نامشروع خواند و خواستار تشکیل جبهه نظامی و متحد از سوی کشورهای مسلمان برای مقابله با آن شد. او گفته اسرائیل تهدیدی مستقیم برای کشورهای منطقه و جهان اسلام شمار می رود. این اظهارات یک روز پس از امضای پیمان دفاعی مکه میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه مطرح شد. هانتر بایدن، فرزند جو بایدن، در گفتگو با شبکه خبری بی بی سی گفته سرطان پروستاد رئیس جمهوری پیشین آمریکا از استخوان‌های او فراتر رفته و به بخش‌های دیگری از بدنش سرایت کرده. او وضعیت پدرش را بسیار دردناک و ناتوان کننده توصیف کرد، اما گفت جو بایدن همچنان در عرصه عمومی حضور دارد و درباره موضوعات مورد توجه خود اظهار نظر می‌کند. در پی تشدید حملات موشکی روسیه و کمبود موشک‌های رهگیر پاتریوت، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته کیف به دنبال خرید سامانه‌های پدافندی از اسرائیل است. زلنسکی اضافه کرده حملات روسیه بخش بزرگی از ظرفیت تولید برق اوکراین را از مدار خارج کرده و توافق برای خرید یا تولید داخلی سامانه‌های پاتریوت هنوز نهایی نشده. او تأکید کرده کیف گزینه‌هایی با توان مشابه را بررسی می کند. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی همراه ما هستند. آقای حمیدی، هیچ سامانه اسرائیلی به تنهایی جایگزین کامل پاتریوت نیست و پیکان 3 هم محصول مشترک اسرائیل و آمریکاست و انتقالش عملا به موافقت واشنگتن نیاز داره، ضمن اینکه اسرائیل با توجه به جنگ منطقه‌ای خودش هم به ذخایر رهگیرها نیاز داره. به نظر میاد بیشتر پشت این درخواست امکان یک معامله امنیتی دو طرفه وجود داشته باشه.
10: درودی به خدمت شما و بینندگان ارجمند شما. بله، به نظر من دقیقا باید از همین زاویه به موضوع نگاه کنیم. اول باید یک سوء برداشت رو کنار بگذاریم. اوکراین نمیتونه پیتریوت رو با یک سامانه اسرائیلی جایگزین بکنه. پیتریوت، پیکان و فلاخن داوود و سامانه‌های کوتاه برد اساساً برای لایه‌ها و مأموریت‌های متفاوتی طراحی می‌شد. راه حل اوکراین جایگزینی نیست، ساختن یک دفاع چند لایه و یک پارچه است که در مورد ارو 3 و محدودیت‌های مهمی که وجود داره این سامانه در همکاری اسرائیل و ایالات متحده توسعه پیدا بکنه و تجربه فروش آن به آلمان هم نشون میده که تایید ایالات متحده در انتقال آن نقش تعیین کننده ای رو داره. وزارت دفاع اسرائیل هم پرونده آلمان صراحتا اعلام کرده بود که تایید واشنگتن برای فروش لازمه و محدودیت دومی که وجود داره از نظر عملیاتی اسرائیل خودش به رهگیر احتیاج داره. وزارت دفاع اسرائیل در آپریل 2026 برنامه افزایش قابل توجه تولید و ذخیره رهگیری های ارو رو تصویب کرد، اما مشخصا در چارچوب آمادگی برای ادامه تهدیدهای منطقه‌ای بود. پس انتظار انتقال سریع تعداد زیادی از این رهگیرها به اوکراین چندان واقع بینانه نیست.
0: آقای حمیدی، روسیه از پهپادهای طراحی شده در جمهوری اسلامی استفاده کرده علیه اوکراین و اسرائیل هم با همان نوع تهدیدها در خاورمیانه روبرو هست از سوی جمهوری اسلامی. همکاری احتمالی اسرائیل و اوکراین میتونه به نظر شما دو میدان ظاهرا جدای جنگ رو به یک جبهه فناوری و پدافندی مشترک تبدیل کنه؟
10: بله، به نظر من این شاید مهمترین بود استراتژیک این تحول باشه. جنگ اوکراین و جنگ‌های خاورمیانه از نظر جغرافیایی جدا هستند، اما از نظر فناوری نظامی دیگر کاملا جدا نیستند. روسیه در جنگ اوکراین به طور گسترده از خانواده پهپادهای شاهد با منشأ طراحی ایرانی استفاده کرده. در مقابل اسرائیل با پهپادها و موشک‌های کروز و موشک‌های بالستیک ایران و نیروهای همسو با تهران مواجهه بوده. بنابراین هر دو کشور در حال حل بخش‌هایی از یک مسئله عملیاتی مشترک هستند. چگونه یک حمله ترکیبی و اشبایی رو با کمترین هزینه ممکن بتونن متوقف کنن. اما مزیت دو طرف متفاوته. اوکراین تبدیل به یک آزمایشگاه عظیم جنگ پهپادی و جنگ الکترونیک شده و نیروهای اوکراینی تجربه بسیار زیادی رو در شناسایی اخلال، فریب و رهگیری و انهدام پهپادها با روش‌های کم هزینه رو به دست آوردن. اسرائیل در طرف مقابل یکی از پیشرفته ترین معماری‌های دفاع چند لایه جهان رو ساخته، از لایه‌های کوتاه‌برد تا سلینگ و ارو دیوید برای تهدیدهای پیچیده تر و بالستیکی استفاده میکنه و ارو 3 در همکاری اسرائیل و امریکا توسعه یافته و برای رهگیری تهدیدهای بالستیک و به خصوص دوربردش رو در خارج از جو طراحی کرده و این دو تجربه به همدیگه متصل شدن و اتفاق مهمی داره رخ میده. داده عملیاتی اوکراین از میدان روسیه میتونه به توسعه نسل بعدی سامانه‌های اسرائیل کمک بکنه و تجربه اسرائیل در مقابل با حملات موشکی و پهپادی ایران میتونه به اوکراین منتقل بشه. در این صورت ما دیگر فقط درباره کیف و تل آویو صحبت نمی‌کنیم، با توجه به نقش ایالات متحده آمریکا در بسیاری از برنامه‌های دفاع موشکی اسرائیل و گسترش سامانه‌های مانند ارو 3 به اروپا. این همکاری بالقوه میتونه بخشی از اکوسیستم دفاعی موشکی و ضد پهپادی میان امریکا، اسرائیل، اوکراین و اروپا بشه و این تهدیدها تهدیدهایی که در حال شبکه‌ای شدن هستند. بنابراین این دفاع ناگزیر باید شبکه‌ای بشه.
0: آقای حمیدی، چقدر این احتمال وجود داره که در واقع زلنسکی وارد شبکه پدافندی تازه‌ای بشه که بعد از جنگ خلیج فارس بین اسرائیل، آمریکا و کشورهای منطقه به وجود آمده؟ اگر خیلی کوتاه بفرمایید.
10: بله، من فکر میکنم که این دقیق ترین برداشتی که اگه فقط از زاویه خرید به موضوع نگاه کنیم، بخش اصلی تحول رو از دست میدیم. جنگ مدرن دیگر جنگ موشک در برابر موشک نیست، جنگ شبکه در برابر است. سپاسگزارم.
0: بسیار ممنونم از شما، امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی. وبسایت والا نیوز از تغییر مفاد آموزشی نیروهای کنترل هوایی و توانایی شناسایی و رهگیری اسرائیل گزارش داد.
3: پایگاه خبری والا نیوز گزارشی اختصاصی داره از دقایق و ساعات اولیه جنگ 40 روزه یا همون عملیات برش شیران و آنچه که نیروی هوایی اسرائیل یا به عبارت بهتر کنترل هوایی اسرائیل با اون دست و پنجه نرم کرد. گزارش از ساعاتی حتی پیش از ساعت صفر آغاز میشه، جایی که به گفته والا نیوز فرمانده وقت نیروی هوایی اسرائیل به خلبانان میگه که دو اصل مهم در این عملیات باید رعایت بشه. یکیش موضوع این هست که باید عملیات غافلگیرانه باشه و دومیش هم این هست که باید آمادگی وجود داشته باشه که به واکنشی که احتمالاً همزمان از سوی چند جبهه خواهد بود پاسخ داده بشه. برای حفظ اصل غافلگیری تا لحظه‌ای که اولین موشک‌ها بر بیت علی خامنه‌ای فرود میاد در تهران همه چیز به حالت عادی در اسرائیل ادامه داشته، پروازهای تجاری ادامه داشته و دقیقاً در همون لحظه هست که پروازهای تجاری متوقف میشن، به اونها فرمان داده میشه که همشون باید به صورت اضطراری روی باند فرودگاه بیان و به زمین بنشینن و بعد از اون هست که در واقع ماجرای اصلی آغاز میشه، وقتی که صدها جنگنده و هواپیمای سوخت‌رسان و پهپاد به اسرائیل برمیگردن، کنترل ترافیک هوایی در عین حال که باید اونها رو راهنمایی می‌کرده، همزمان باید با موشک‌هایی هم که هم از سوی جمهوری اسلامی و هم از سوی حزب الله لبنان فرستاده می‌شدند و شلیک می‌شدند برخورد می‌کرده و در اونجا هست که اسرائیل یک رکورد رو بر اساس این گزارش به جا می‌ذاره، اون همین هست که 14 ثانیه بعد از شناسایی موشک اون رو رهگیری و نابود می‌کنه. والا نیوز میگه بر اساس همین تجربیات الان نیروی هوایی اسرائیل روند آموزشی خودش رو تغییر داده.
0: خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه با بخش‌های مختلف خبری در ایران اینترنشنال همراهی کردید. مجددا ساعت 2 بامداد همراه شما خواهم بود با یک بخش خبری دیگر از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما خوش.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
6: یک دو سه
7: گفتن 4 دقیقه داری.
8: من با 2 سالم یا ایسا.
9: مرسی در خدمت.
10: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
11: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
12: وابستگان به سپاه
13: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
14: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
15: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
16: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
17: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
16: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما به خیر. به گزارش روز خوش آمدید. من رضا مهندس هستم. یک روز پس از انتشار تازه ترین سخنان محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران و برادر همسر مسعود خامنه ای، قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه او اعلام جرم کرده. خرازی با افشای اختلافات عمیق در پشت پرده کانون قدرت نظام، خواستار بسیج 10,000 نفری لشکر حزب الله برای فتح ساختمان وزارتخانه ها و سرنگونی دولت پزشکیان شد. او گفته مجتبی خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی از پدرش عقایدی به مراتب تندتر دارد. مجتبی پور محسن گزارش میده.
1: فصل افشای ترک‌های عمیق در جمهوری اسلامی. برادر همسر مسعود خامنه‌ای خواستار لشکرکشی خیابانی برای سرنگونی دولت پزشکیان شد. تایید استعفای ذوالقرن. تاوان سرپیچی از حکم علل اصول رهبر سوم نظام. داستان حذف 3 ساله مجتبی خامنه‌ای و پشت پرده جنگ پنهان گورکا در خانه دیکتاتور با نقش‌آفرینی حجازی. زمینه‌سازی برای خانه‌تکانی مجتبی یا افشای ضعف‌های رهبری با کاریزمایی در حد مقوا، آیا در آستانه پایان جنگ خارجی، جنگ داخلی نظام آغاز شده؟
2: بر اساس آخرین اطلاعی که من دارم، امروز ایشون احضار به دادگاه ویژه روحانیت شده و تحت تعقیب کیفری قرار داره.
1: اعلام جرم قوه قضاییه علیه محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران و برادر همسر مسعود خامنه ای، برادر رهبر غایب نظام، بعد از سخنان جنجالی او علیه دولت و البته صدور حکم قتل برای کسانی که تن به پوشش اجباری نمیدن.
3: بیرهنگی کسی که بیرهنگی بر کشنش حکمش تذریبه و بعدش هم اگر تذریب گوش نکرد اصلاح داشت حکمش قتل. اگر ما اصلا ما پاس اومدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران رو انداختیم تو خیابون ها، اینا رو شدن به حرکت کردن و هر بی حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن، تمام میشه دیگه.
1: یک روز بعد و ساعاتی پس از انتشار خبر تشکیل پرونده برای خرازی، او از سخنانش درباره برخورد با بی‌حجاب‌ها عقب نشینی کرد و مدعی شد سخنانش تقطیع شده.
3: تصاویری که در صفحات مجازی هست اینها جعلی است، اما برخورد فیزیکی ما نداریم تو بحث ارتکاب مگر اون چیزایی که شاره بیان کرده.
1: اما او در کنار این موضع ترسناک حرفهای دیگری هم زد و از شکاف عمیق در عالی‌ترین سطح نظام پرده برداشت. خرازی هفته گذشته گفت پزشکیان تا کنون 28 بار استعفا کرده و مجتبی خامنه‌ای به او هشدار داده که اگر یک بار دیگر استعفا کند آن را قبول خواهد کرد. یک روز بعد دفتر مجتبی خامنه‌ای با انتشار بیانیه‌ای تلویحاً این ادعا را تکذیب کرد و پزشکیان هم در یک مصاحبه تلویزیونی گفت استعفا نکرده و نمی‌کند.
4: من استعفا بدم، خب رسما اعلام میکنم استعفا دادم. استعفا نخواهم داد، خواهم ایستاد.
1: محمد باقر خرازی در واکنش به بیانیه دفتر مجتبی خامنه ای گفت امیدوار است پس از تغییرات مهم آینده در حوزه دفاتر این تکذیبیه همچنان باقی بماند. تنی که از درگیری در دفتر بیت حکایت دارد، تا پیش از کشته شدن علی خامنه ای دفتر حفظ و نشر آثار او را مسعود خامنه ای مدیریت میکرد. سومین پسر دیکتاتور پیشین ایران که با خواهر محمد باقر خرازی ازدواج کرده. این چهره جنجالی برادر صادق خرازی و برادرزاده کمال خرازی است. دو دیپلمات بلندپایه جمهوری اسلامی و از چهره‌های بسیار نزدیک به علی خامنه‌ای، در حالی که برخی چهره‌های نزدیک به نظام توصیه می‌کردند که حرف‌های خرازی را نباید جدی گرفت، اما پنجشنبه شب برخی رسانه‌ها خبر دادند که با پذیرش استعفای محمد باقر ذوالقرن از دبیری شورای عالی امنیت ملی، محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای جایگزین او شد. خبری که تا شامگاه جمعه هیچ رسانه رسمی تاییدش نکرد. اما روزنامه سازندگی نزدیک به دفتر اطلاع رسانی پزشکیان شنبه خبر داد که ذوالقرن استعفا کرده، اما رئیس دولت 14 استعفایش را نپذیرفته. همزمان برادر داماد علی خامنه‌ای در یادداشتی در پایگاه خبری رجا نیوز نوشت دلیل تلاش مجتبی خامنه‌ای برای برکناری ذوالقرن همصدایی او با اعضای شوام در جریان رأی‌گیری برای مذاکره با آمریکا بوده. پیشتر مجتبی خامنه‌ای در بیانیه گفته بود به دلیل اصرار اعضای شورای عالی امنیت ملی مذاکره با آمریکا را پذیرفته، هرچند علل اصول با آن مخالف بوده.
5: در اون جریانی که در حقیقت ما منجر به این شد که بریم مذاکره کنیم، آقا فرمودن اگه شما 3/4 رای بیاره مسئله حله. 3/4 از 13 نفر 12 نفر رای بیاره.
1: شرطی که ظاهرا فکر نمیکرد محقق شود، اما شد و دست او را در پوست گردو گذاشت. اما افشای استعفای ذوالقدر یک معنای ضمنی دیگر هم داشت. اولین بار محمد باقر خرازی بود که گفت دبیر شورای عالی امنیت ملی به زودی کنار گذاشته می شود. واقعیتی که باعث شده حالا دیگر سخنان او هم جدی گرفته شود. او در فایل ویدیویی دومش پزشکیان را الدنگ خواند و خواستار بسیج لشکر حزب الله برای فتح ساختمان وزارتخانه ها و سرنگونی دولت پزشکیان شد.
6: رئیس جمهوری داریم که این الدنگ هیچ فهمی نداره اصلا. خدا بگم چه ها کنه شورای نگهبان رو که بدن این همچه آشکاری رو من تأیید کردم. هر کسی 17 نفر پیدا کنه و هر 17 نفر 17 نفر دیگه پیدا کنه. من اولین جلسه با هزینه خود حزب الله را میندازم، جلسه 600 هزار نفر را میندازم، میریزیم تمام این وزارتخانه رو محاصره میکنیم. خوبه؟
1: این سخنان خشم سپاه پاسداران را برانگیخت. عبدالله گنجی روزنامه‌نگار نزدیک به سپاه در شبکه اجتماعی ایکس خواستار برخورد قضایی با این روحانی جنجالی به اتهام توهین به یکی از سران قوا شد. روزنامه جوان وابسته به سپاه هم در یادداشتی تند خرازی را دونکیشوتی خواند که با فراخوان حرکت گروه‌های طرفدارش به سوی تهران به دنبال اختشاش در کشور است. نویسنده جوان خرازی را به همراهی با دشمنان و تهدید جدی علیه امنیت ملی متهم کرد و خواستار آن شد پیش از آغاز یک فاجعه جلویش گرفته شد. جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ 40 روزه هواداران مسلح و غیر مسلحش را به میادین کشاند تا خیابان را به مردم معترض نبازد. اما حالا کسی از داخل نظام از تصرف تهران حرف میزند. با این حال این همه داستان نیست. محمد باقر خرازی در سخنان جنجالیش قطعات دیگری از پازل جنگ قدرت در بیت خامنه ای را فاش کرد.
6: 3 سال آقا مصطفی دفتر ترک شده بود. بذار من مطلب بگم به همه بدونم. توسط کی ترک شده بود؟ توسط همه آقای حجازی. ترک شده بود. فقط بعضی از نامه های اطلاعاتی و امنیتی میدادن دستشون و بود میشه پدرش.
1: 3 سال پیش از اسفند 1404 مصادف با برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است. در واقع به گفته خرازی جریانی به رهبری علی اصغر حجازی معاون بیت خامنه ای با کنار گذاشتن طائب دست بالا را در بیت پیدا کرد. همون که به دنبال رهبری صادق آملی لاریجانی بود و این موضوع را در نشست مجلس خبرگان هم مطرح کرد.
6: تا رأس رهبری هم می‌خواست بگه که خداوند در واقع آقای حاجی مصطفی اما گذشت بعد دفتر آقا رفتن مثلا صادق لاریجانی، آقای عراقی هم ظاهر بود اصلا صادق لاریجانی بود.
1: اما حسین طائب از راه رسید و پروژه سپاه پاسداران را اجرایی کرد. رهبری مشتبه خامنه ای
6: به من کسی که 40 سال با حاجی مصطفی رفیقم نه فقط آشنا هستم، ما جلسات خصوصی حسابی داشتیم با هم دیگه. حاجی مصطفی تفکراتش خیلی تندتر از قائد شهیده.
1: این افشاگری ها حامیان دولت پزشکیان و سپاه پاسداران را عصبانی کرده. گروه اول او را یکی از مهره های جریانی برای ضربه زدن به دولت پزشکیان میدانند.
6: البته بدونید که دولت پزشکیان به آخر نخواهد رسید. شک نکن.
1: سپاه پاسداران هم به این دلیل از او عصبانی است که خرازی خواسته یا ناخواسته بخشی از کودتای این نهاد برای کنترل کامل جمهوری اسلامی را فاش کرد و همینطور از گام های بعدی این پروژه پرده برداشت. خالصسازی به سبک سپاه و مشتبه، رهبری غایب که به نظر اگر همچنان زنده و سرحال باشد کاریزمای لازم را برای اداره نظام ندارد. به نظر می‌رسد با دور شدن سایه جنگ از سر جمهوری اسلامی نزاع در درون نظام بالا گرفته. جنگی بیرحمانه و خونین برای تثبیت قدرت رهبر دست نشانده سپاه پاسداران و رقابت برای تکیه بر دیواری ترک خورده که هر لحظه ممکن است فرو بریزد.

0: حکمرانی خودش ایجاد کرده بود و بسته به شرایط از اونها به عنوان نیروهای خودجوش یا در مواردی نیروهای خودسر نام برده می شد. اگر در واقع شرایط و هزینه ها در حدی بود که قابل تحمل بود یا قابل بهره برداری بود، از اون نیروها حمایت می شود به عنوان نیروهای خودجوش، مثل همین تجمعات خیابانی که از زمان جنگ شروع شده و همچنان ادامه داره برای جلوگیری از ورود مجدد معترضان به خیابان ها و بازپسگیری خیابان از سوی مردم. و اگر در مواردی هم که در گذشته هم شاهد بودیم، مثل حمله به سفارتخانه ها یا اقدامات یا اظهاراتی که مطرح میکردن و هزینه هاش فراوان بوده یا مطلوب طیف های دیگر قدرت نبوده، همین نیروهای خودجوش به عنوان نیروهای خودسر معرفی شدن. این همین قضیه الان در مورد باقر خرازی هم اتفاق افتاده. منتها نکته مهم این هست که او به دلیل نسبت خانوادگی که با خانواده خامنه ای داره، برادر همسر مسعود خامنه ای است و خودش مدعی است که 40 سال رفاقت نزدیک و جلسات خصوصی با مشتبه خامنه ای داشته، اظهارات او خب طبیعتاً بیشتر مورد توجه قرار میگیره و نشان دهنده شکافی است که بعد از خلأ قدرتی که به دنبال کشته شدن علی خامنه ای و شماری از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی پدید اومده، میبینیم که در بحبوحه جنگ، اختلافات داخلی و همینطور به فشاری که آمریکا وارد میکنه، این نیروها در تلاش هستن که قدرت رو کامل قبضه بکنن.
1: ممنونم از توضیحاتون آقای برزگر و ممنون از همراهی شما با گزارش روز.

0: تفاهم میان تهران و مسقط
1: برای بازگشایی تنگه هرمز،
2: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
3: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواد.
4: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
5: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنن؟
0: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه،
6: تضمینی براش وجود نداره.
5: برنامه هسته‌ای، موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی،
2: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ،
0: حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
7: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان.
8: یک پیمان دفاعی سه‌جانبه امضا کردند و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
9: بیان ناکارآمدی، ناکامی.
2: مصوبه پزشکان به مناسبت دو سالگی دولت، اون هزینه‌های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بی‌رویه قبضهای آب و برق و انتقال اون به دیگر حساب‌های حکومتی.
5: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده.
10: موج بعدی جنبش‌های اعتراضی در سطح گسترده‌تری در شهرهای کشور.
11: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
12: تماشایی می‌ذاره کوله در
13: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
14: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
11: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
15: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
16: بر همه واجبه در صحنه باشه.
17: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
16: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
18: مرگ بر آمریکا.
19: کمر آمریکا رو بیش کنید.
20: برنده این جنگ خواهیم بود.
21: آمریکا رو از پا در سخن ببرد.
22: اینها در یک باطلاقی گیر کردن.
16: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
23: تا دو سال آینده برنامه مقاومت داریم.
24: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بسازید.
25: پولای ما رو بدید. به این آمریکایی‌ها بگید همه منطقه رو می‌زنیم.
26: این گوگ و این میدان
27: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
16: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
28: تحقیر آمریکا.
29: ما میتونیم محاصره دریای تحمل کنیم.
30: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
31: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: دوی بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. در ادامه تلاش ها برای دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز، جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به شبکه خبری فاکس گفته تهران اعلام کرده برنامه برای دریافت عوارض از کشتی های عبوری ندارد. ونس اضافه کرد آمریکا و ائتلاف کشورهای خلیج فارس خواهان بازگشت صادرات نفت و گاز از منطقه به سطح پیش از آغاز درگیری ها هستند و جمهوری اسلامی هم با این موضوع موافقت کرده.
1: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای که روز شنبه با رسانه فاکس نیوز داشت، تاکید کرد که جمهوری اسلامی پذیرفته که در تنگه هرمز اخذ عوارض نکنه و این تنگه احتمالاً به زودی بازگشایی خواهد شد. این اظهارات بسیار متفاوت است از صحبت‌هایی که ما از داخل ایران شنیدیم. مجموع و برآیند صحبت‌هایی که توسط آقای عراقچی و آقای ذوالقدر مطرح شد در روزهای جمعه و شنبه، حاکی از این هست که جمهوری اسلامی یک لیست بلندی از خواسته‌های خودش رو مطرح کرده که در صورتی که اونها پذیرفته بشن، تنگه هرمز بازگشایی میشه. این خواسته ها چه هست؟ جدیدترین موردی که به این لیست اضافه شده بر اساس گفته های آقای عراقچی، دریافت غرامت نقض تفاهم نامه اسلام آباد هست. این نبود پیش از این، اگرچه میدونیم جمهوری اسلامی خواهان دریافت غرامت جنگ بود پیش از این و حتی روز شنبه آقای ذوالقعد در خصوص مواردی مثل کاهش و تحریم ها و مواردی مثل در واقع آزاد شدن ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی به عنوان پیش شرط بازگشایی تنگه هرمز یاد کرد، اما پیش از این در واقع این لیست انقدر طولانی نبود. در واقع این موارد باعث شده که رسانه‌های آمریکا میگن احتمال بازگشایی تنگه هرمز در آینده نزدیک وجود نداره و هیچ چشم‌انداز روشنی دیده نمیشه، چون ترامپ حاضر نیست که این امتیازات رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. هرانا گزارش شد شهرزاد زمیری، سرهنگ و معاون پیشین پلیس امنیت فراجا، روز شنبه با سپردن وثیقه 50 میلیارد تومانی از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد. او در ارتباط با انقلاب ملی ایرانیان از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بود و پیش از انتقال به زندان وکیل آباد 43 روز را در سلول انفرادی وزارت اطلاعات گذراند. امیررضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس اعلام کرد برگزاری جلسات مجلس به صورت مجازی ادامه خواهد یافت. او گفته قرار است در شرایط اضطراری نمایندگان به 5 گروه تقسیم شوند، به گونه‌ای که در هر جلسه 55 نماینده در صحن مجلس حضور داشته باشد. صندوق توسعه ملی اعلام کرد حساب‌های شرکت ملی نفت نزد بانک صنعت و معدن به دلیل پرداخت نشدن بدهی‌های این شرکت مسدود شده. علیرضا میر محمد صادقی، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، گفته ارزش این پرونده حدود 1 میلیارد دلار است و مجموع بدهی‌های مستقیم و تضمین شده مجموعه وزارت نفت به صندوق به حدود 17 میلیارد دلار می‌رسد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از یک حادثه امنیتی در 18 مایل دریایی شرق خصب عمان دریافت کرده. بر اساس گزارش اولیه، یک پرتابه ناشناس به شناور اصابت کرده و باعث آسیب دیدن و آتش گرفتن آن شده. تمام خدمه شناور سالم هستند و تاکنون هیچ آلودگی زیست محیطی گزارش نشده. در پی حمله موشکی به یک نفتکش متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی در ساعات اولیه شنبه، دولت‌های عربستان سعودی و اردن در کنار امارات متحده عربی این حمله را محکوم کردند. جاسم محمد البودیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، هم حمله به این نفتکش را خطرناک و غیر قابل قبول خواند. حسن آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، میگوید آمریکا با حمله به ایران خود و کشورهای منطقه را در مخمصه قرار داده که خروج از آن مستلزم دادن امتیاز به تهران است.
2: بالطبع به نظر میاد که نقش آمریکایی ها الان در قضیه تنگه هرمز کاهش پیدا کرده و ایران داره سعی میکنه که با فشار به کشورهای دیگر منطقه هم به اونها هم به قبلونه که وضعیت در این منطقه تغییر کرده. من فکر میکنم که الان همه، حتی آمریکایی ها هم قبول کردن که اصولا این جنگی که چند ماه پیش شروع شد با تمام ضررهایی که به ایران زد، یک چیز برای ایران اوورد، این که تنگه هرمز و امنیت منطقه، یعنی خلیج فارس، تنگه هرمز و حتی عمان رو تغییر داد و به نفع ایران در واقع تغییر داده. آینده این منطقه کلن یا این در واقع آبراه تغییر کرده، اما الان چونه زنی ها بر سر این هستش که چه کسی چقدر بگیره، چه کسی قدرت بیشتری داشته باشه. در واقع این مسئله فقط مسئله مالی نیست برای ایران، حالا اون مسئله فکر میکنم دوم باشه در واقع برای ایران. مسئله اول این هستش که قدرت اصلی در منطقه هرمز و خلیج فارس باشه و این اتفاق داره میفته. در همین راستا هستش که هر از چندگاهی کشتی‌هایی رو میزنن و کشتی‌های دیگری رو اجازه عبور بهشون میدن. یعنی در چند روز گذشته بعضی از کشتی‌های که از عراق نفت گرفتن و به چین میرفتن اجازه خروج داده شده بهشون، در حالی که کشتی‌های دیگری مثل این کشتی اماراتی رو زدن. تمام اینها در این راستا هستش که به کشورهایی که هنوز قبول نکردن یا ممکن هستش که قبول نکنن که دست بالا در مورد کنترل نه تنها آبراهه هرمز بلکه حتی خلیج فارس هم در دست ایران هستش، داره به اونها این پیغام رو میده و فقط آمریکا نیستش که در اینجا باید پیغام رو بگیره. در همین راستا هستش که می‌بینیم به این کشورها داره حمله میشه. در واقع آمریکایی‌ها نه تنها خودشون رو در این مخمصه انداختن، بلکه بقیه کشورهای منطقه رو هم به مخمصه انداختن که به نظر میاد چاره‌ای برای خروج از این نیست بدون اینکه اینها همگیشون از جمله آمریکا به ایران امتیازاتی بدن که اصلا امتیازات غیر قانونی هم هستش. یعنی در بقیه دنیا این اتفاق نیفتاده، هر جای دیگر دنیا کشتی‌ها از این گونه آبراها و این گونه خلیج‌ها و دریاها به راحتی بدون اینکه اموالی پرداخت بکنن دارن عبور میکنن. از نظر امنیتی هم در همه جای دنیا دیگران مشترک هستن، یعنی یک کشور دست بالا رو در اونجا به عهده نمیگیره مگه اینکه ابرقدرتی باشه مثل چین یا آمریکا. مثلا
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. در ادامه اعتراض‌ها به گسترش گردشگری انبوه در اسپانیا، هزاران نفر از ساکنان شهر سولر در جزیره مایورکا به خیابان‌ها آمدند. معترضان گفتند افزایش بی‌رویه شمار گردشگران بهای مسکن و هزینه‌های زندگی را بالا برده و به نابودی کسب و کارهای سنتی و هویت محلی منطقه منجر شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در نشست خبری مشترک با الکساندر ببویچ همتای صربستانی خود در بلگراد گفت تحویل ماهانه موشک‌های رهگیر پاتریوت به کیف در سال جاری کاهش یافته و برای مقابله با حملات بالستیک روسیه کافی نیست. زلنسکی اضافه کرده واشنگتن با صدور مجوز تولید این موشک‌ها در اوکراین موافقت کرده، اما روند اداری صدور مجوزها به کندی پیش می‌رود. سواحل شرقی چین برای ورود توفند قدرتمند دلفین آماده می شوند. سازمان هواشناسی چین اعلام کرد این توفند احتمالاً از اواخر یک شنبه تا اوایل دوشنبه میان استان‌های جیجیانگ و فوجیان وارد خشکی خواهد شد و سرعت بادهای آن ممکن است به 137 تا 162 کیلومتر بر ساعت برسد. در پی صدور هشدار نارنجی، فعالیت شماری از بندرها و خطوط کشتیرانی متوقف شده و قایق‌های ماهیگیری و شناورهای مسافربری به مناطق امن منتقل شدند. همزمان بالاترین سطح هشدار دریایی صادر شده و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد ارتفاع موج‌ها در برخی مناطق ساحلی ممکن است به 8 متر برسد. وبسایت والا نیوز از تغییر مفاد آموزشی نیروهای کنترل هوایی و توانایی شناسایی و رهگیری اسرائیل خبر داد. در این گزارش آمده نیروی هوایی اسرائیل پس از عملیات غرش شیران، عملکرد سامانه کنترل هوایی را به طور گسترده بررسی و تجربه های به دست آمده را به دوره‌های آموزشی منتقل کرده.
3: پایگاه خبری والا نیوز گزارشی اختصاصی داره از دقایق و ساعات اولیه جنگ 40 روزه یا همون عملیات غرش شیران و آنچه که نیروی هوایی اسرائیل یا به عبارت بهتر کنترل هوایی اسرائیل با اون دست و پنجه نرم کرد. گزارش از ساعاتی حتی پیش از ساعت صفر آغاز میشه، جایی که به گفته والا نیوز فرمانده وقت نیروی هوایی اسرائیل به خلبانان میگه که دو اصل مهم در این عملیات باید رعایت بشه. یکیش موضوع این هست که باید عملیات غافلگیرانه باشه و دومیش هم این هست که باید آمادگی وجود داشته باشه که به واکنشی که احتمالاً همزمان از سوی چند جبهه خواهد بود پاسخ داده بشه. برای حفظ اصل غافلگیری تا لحظه ای که اولین موشک ها بر بیت علی خامنه ای فرود میاد در تهران، همه چیز به حالت عادی در اسرائیل ادامه داشته، پروازهای تجاری ادامه داشته و دقیقا در همون لحظه هست که پروازهای تجاری متوقف میشن، به اونها فرمان داده میشه که همشون باید به صورت اضطراری روی باند فرودگاه بیان و به زمین بنشینن و بعد از اون هست که در واقع ماجرای اصلی آغاز میشه، وقتی که صدها جنگنده و هواپیمای سوخت‌رسان و پهپاد به اسرائیل برمیگردند، کنترل ترافیک هوایی در عین حال که باید اونها رو راهنمایی میکرده، همزمان باید با موشک‌هایی هم که هم از سوی جمهوری اسلامی و هم از سوی حزب الله لبنان فرستاده میشدند و شلیک میشدند برخورد میکرده و در اونجا هست که اسرائیل یک رکورد رو بر اساس این گزارش به جا میذاره، اون همین هست که 14 ثانیه بعد از شناسایی موشک اون رو رهگیری و نابود میکنه. والا نیوز میگه بر اساس همین تجربیات الان نیروی هوایی اسرائیل روند آموزشی خودش رو تغییر داده.
0: فراموش نکنید همیشه میتونید برای دریافت آخری خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. سه بامداد بخش بعدی خبرهاست. وقتتون خوش.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: بر اساس شواهد، یعنی اون چیزی که در رسانه هم منتشر شده، اگر تا زمانی که این توافق امضا نشده، گوین که در ارتباط با تفاهم نامه 14 ماده‌ای هم امضا شد اما وضعیتی تغییر نکرد، باید منتظر بود دید آیا واقعا وعده‌ای که از روز جمعه هفته قبل آغاز شد که دوشنبه امضا خواهد شد این توافق و سه‌شنبه، چهارشنبه، جمعه و الان جمعه به وقت محلی آمریکا تقریبا در حال تمام شدن، ما هنوز خبر از نهایی شدن نداریم، باید در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی به دنبال کوتاه کردن دست ایالات متحده آمریکا خلیج فارس هستش. وال استریت جورنال در گزارشی با تاکید بر این مسئله که آن چیزی که جمهوری اسلامی بر سرش داره رایزنی میکنه، مسئله دست آوردن حقوقی هستش که پیش از این حتی قبل از جنگ شش ماه هم نداشته. با توجه به توافق فعلی که آمریکا هم حتی عمان رو بیشتر تحت فشار قرار داد تا پیشنهاد ایالات و پیشنهاد جمهوری اسلامی رو بپذیره، این است که حالا این آبراه دست کم برای 60 روز قرار هستش از منطقه مرکزی اون کشتی‌ها عبور بکنن و همچنین نظارت بر ورود کشتی‌ها به خلیج فارس بر عهده جمهوری اسلامی خواهد بود. به تبع ایالات متحده آمریکا هنوز تأکید داره که هیچ نوع پولی بابت عوارض یا چیزی از این دست پرداخت نشه در منطقه، اما گفتگوهای بین عمان و تهران حاکی از این هستش که اونها به یک توافق نسبی در ارتباط با یک پرداخت 3% و همچنین ایجاد خدمات که البته به صورت بر اساس تمایل پرداخت خواهند کرد خواهد بود، اما در نهایت هنوز ما با این جزئیات هنوز روبرو نیستیم و نمیدونیم دقیقاً به چه نحوی این قرارداد اجرای خواهد شد. نکته دیگر این هستش که جمهوری اسلامی حتی تاکید کرده که، یعنی چیزی که به دنبال این در مجلس در تهران بودن، این هستش که برای اجازه ورود به کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی داده نشه و کشتی‌هایی که اصولاً در رابطه با کشور متخاصم هستش حتی ورود نداشته باشند و یا در صورت تردد جریمه‌های سنگین بپردازند. این تا اینجا اون چیزی است که ما می‌دونیم از وضعیت موجود. اما اجازه بدید اشاره بکنم، رویترز هم میگه که اگر توافقی حاصل بشه بین عمان و جمهوری اسلامی یعنی ایران، قاعدتا مسئله محاصره بنادر جمهوری اسلامی هم لغو خواهد شد. سنتکام در آخرین بیانیه خودش تاکید کرده 51 کشتی تاکنون از مسیرهای به سمت جمهوری اسلامی برگشت داده شدن، 2 کشتی بازرسی شدن و 2 کشتی از کار افتادن. حالا با توجه به این توافق اگر چنین چیزی اتفاق بیفته، قاعدتا محاصره بنادر ایران هم از بین خواهد رفت. خیلی کوتاه هم بکنم که مقامات آمریکایی بر این باور هستن که این توافق باعث میشه که راه برای بخش‌های دیگر مذاکرات باز بشه، چیزی که هنوز روشن نیست و جمهوری اسلامی میگه حتی بعد از این توافق هم ممکنه چند ماه زمان ببره.
1: جمهوری اسلامی یه بخشش چون مشخص نشد کی این کارو کرده، در موقعی که مراسم تشییع بود اومدن حمله کردن به کشتی قطری و عربستانی و بحرانی رقم زدن که حالا خودشون متوجه شدن چه خسارت های خوردن. 4-5 میلیارد دلار خسارت خورده، بنادر جنوبی ایران عملا از کار افتاده و دوباره الان در میز مذاکره دنبال اینن که برگردن به همون مسیر قبلی، با این تفاوت که ایران هم خسارت های زیادی خورده هم تحریم های جدیدی شده. حالا در تهران گفته میشه که سر مدیریت شورای عالی امنیت ملی همچنان اختلافه، آقای ذوالقعد استعفا داده، آقای پزشکان نپذیرفته هنوز و در نتیجه هنوز تصمیم گیری در مورد این توافق نهایی نشده، ولی علل اصول میشه گفت که ایرانی ها میخوان برگردن به توافق در سر جمع و همچنین میخوان تفاهم نامه رو احیا کنن که حالا من نمیدونم آمریکا حاضر این کار انجام بده یا نه. فعلا به نظر آمریکا در تفاهم نامه صحبت نمیکنه، فقط میگه که محاصره رو، یعنی ایران جنگل رو هرمز رو باز میخواهد کرد و اونا هم محاصره نفتی ایران رو باز میکنن و کشتی ها رو، ولی مشخص نیست که آیا موقعیت نفتی ایران برمیگرده یا نه. به هر حال اون چیزی که مهم هست این است که به خاطر اون اشتباه محاسباتی وضعیت بسیار پیچیده شده، کار راحتی نیست و به خاطر همون شرایطی هم که شما گفتید هر لحظه ممکنه این آتش بس ها شکننده باشه. بدون یک مذاکرات مؤثر مداوم و با انعطاف حداکثری میشه گفت که توافقا همش میتونه دوباره به جنگ و درگیری منجر بشه. مسیر تفاهم نامه یعنی مسیر تغییر راهبرد ایران، احترام به آمریکا، ترک مخاصمه با اسرائیل و یک مسیر جدیدی برای همکاری‌های اقتصادی و اولویت توسعه است. اگر اون مسیر رو نخواد بره و بخواد مسیر اینی که آمریکا رو منطقه بیرون کنه یا اجازه نده هژمونی نظامی آمریکا رو به چالش بکشه، طبیعتاً میشه گفت که نه تنها توافق شکل نخواهد گرفت، ولی ما وارد یک دوره از نبردها و جنگ‌های مزمن خواهیم بود. میتونه تمام عیار نباشه، ولی گاه به گاه یا ماه به ماه میتونه ادامه پیدا کنه. طبیعتاً در این مسیر ایران اقتصادش دچار بحران‌های جدی خواهد شد. بسیار از کارشناسان هم به دولت آقای ترامپ گفتن نیاز نیست که وارد جنگ تمام عیار بشید، با همین مسیر جنگ‌های مقطعی و اعمال فشار اقتصادی و محاصره اقتصاد ایران از پا در خواهد اومد.
2: تحریم‌ها سال‌هاست که هست و سالها جمهوری اسلامی از این روش هایی که بسیار در واقع فاسد و خیلی هم گرون هست استفاده میکنه که بتونه درآمد نفت رو از چین بیاره بیرون یا توی چین منتقل بکنه به شرکت هایی که بتونه ازشون خرید بکنه و کالا وارد بکنه. یه بخشی از این پول هم میتونه دوباره با هزینه های خیلی زیاد از چین بیاره بیرون و استفاده بکنه، خب واسه هم خرید سلاح و کمک به گروه های نیابتیش توی منطقه. این شرکت هایی که امروز تحریم شدن شرکت هایی هستن که در واقع برای بانک شهر که یکی از بانک های اصلی توی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم های نفتی استفاده میشه، این شرکت ها برای بانک شهر در واقع این کار رو انجام میدادن. این فشار ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که بخوان در واقع تصمیم درستی بگیرن، که خب ما همه بعید میدونیم جمهوری اسلامی هیچ وقت تصمیمی بگیره که در واقع به نفع اقتصاد ایران باشه و به نفع در واقع اقتصاد مردم، اقتصادی که به نفع مردم ایران باشه. این پیامی که الان میرسونه درست تو زمانی که این مذاکرات داره انجام میشه، این روشیه که پرزیدنت ترامپ برخلاف رئیس جمهور قبلی آمریکایی داره انجام میده که فشار رو در زمان مذاکرات میذاره. ببینید زمان آقای بایدن و زمان آقای اوباما که من تو در واقع دولت بودم، این نوع برخورد با ایران بودش که فشار رو برداریم، نذاریم فشار و باشو مذاکره بکنیم. پرزیدنت ترامپ اعتقادش اینه که بعد فشار رو جمهوری اسلامی باشه حتی زمانی که باش دارید مذاکره میکنید.
3: استعفا نخواهم داد، خواهم ایستاد. حالا اینا هم میخوام بگن که یه اختلافی درست کنن که اینا...
4: این ویدیو را دفتر رئیس دولت جمهوری اسلامی در واکنش به موج تازه گزارش ها درباره استعفای مسعود پزشکیان منتشر کرده. اما جدا از ادامه حضور پزشکیان در رأس هیئت دولت یا کنارگیری او، یک پرسش مهم مطرح است: اگر پزشکیان استعفا دهد چه چیزی در ایران تغییر میکند؟ صرف نظر از آنچه به ساختار حقیقی و حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی مربوط می شود، بخشی از پاسخ این پرسش را می توان در عملکرد علنی پزشکیان در 5 ماه گذشته جستجو کرد. از 9 اسفند و آغاز جنگ 40 روزه تا 31 تیر ماه و اواخر دور دوم درگیری ها. برای بررسی این موضوع روایت رسمی دفتر ریاست جمهوری از این بازه زمانی را مرور کردیم.
5: 10 روز حقوق هیئت علمی رو ندادم. خدا وکیلی قابل قبوله؟
4: مرور این آرشیو یک تصویر روشن را نشان می‌دهد. رئیس جمهوری که پیش از آن که در حال مدیریت یکی از بحرانی ترین دوران‌های ایران باشد، در قاب برنامه‌های تشریفاتی دیده می‌شود. در این بازه 371 خبر در وبسایت ریاست جمهوری منتشر شده. حدود 38% این خبرها به برنامه‌های تشریفاتی اختصاص دارد. حدود 19% به دیپلماسی و تشریفات دیپلماتیک مربوط است. خبرهای حوزه علم، فرهنگ و اجتماعی هم در رتبه‌های بعدی هستند. و تنها حدود 9% خبرها مربوط به جنگ، امنیت و مدیریت بحران می‌شوند. بخش عمده خبرهای جنگ هم به بازدیدها، پیامها، قدردانیها و اظهار نظرهای کلی پزشکیان مربوط است.
3: هر وقت پول داشتم اونم چشم.
4: در سراسر این دوره فقط از 3 نشست او با موضوع جنگ و مدیریت بحران گزارش رسمی منتشر شده و تنها 8 خبر شامل تصمیم یا اقدام اجرایی مشخص پزشکیان است. یکی از مهمترین نمونه ها 1 هفته پس از آغاز جنگ 40 روزه رخ داد، زمانی که او از تصمیم برای توقف حملات به کشورهای همسایه خبر داد و از آنها عذرخواهی کرد.
6: از طرف خودم عذرخواهی کنم، این تصمیم به نیروهای مسلح گزارش داده شد که از این به بعد نباید به کشورهای همسایه حمله بکنن به یا موشک بزنن.
4: اما تنها چند ساعت بعد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا برخلاف سخنان پزشکیان اعلام کرد حملات به کشورهای منطقه ادامه پیدا می‌کند. رویدادی که نشان داد موضع علنی پزشکیان به عنوان رئیس دولت و رئیس شورای عالی امنیت ملی تغییری در روند عملیات‌های نظامی ایجاد نمی‌کند. این الگو در تیر ماه همزمان با افزایش نشانه‌ها از سرگیری جنگ و آغاز دور دوم حملات پررنگ‌تر شد. در این ماه از مجموع 97 خبر منتشر شده در وبسایت ریاست جمهوری حدود 40% به برنامه‌های تشریفاتی اختصاص داشت و تنها 3 خبر به جنگ، امنیت و مدیریت بحران مربوط بود. در همان روزها روایت رسمی از فعالیت‌های ریاست جمهوری بیشتر بر سفر به قم، دیدار با مراجع حکومتی، حضور در مراسم مذهبی و پاسخ به پیام‌های مرتبط به کشته شدن و مراسم دفن علی خامنه‌ای متمرکز بود. در حالی که هیچ گزارش رسمی از سفر پزشکیان حتی به مناطق غیر نظامی آسیب دیده از حملات و تشکیل ستاد ویژه مدیریت بحران برای کاهش پیامدهای جنگ منتشر نشد. اما جنگ تنها بحرانی نبود که در حاشیه فعالیت‌های علنی پزشکیان قرار داشت. در همان ماه‌ها بحران دارو و فشار معیشتی بر مردم شدت گرفت و محیط زیست نیز با بحران‌های کم سابقه مواجه شد. با این حال این بحران‌ها هم سهم بسیار اندکی از روایت رسمی از عملکرد پزشکیان داشتند. پزشکیان می‌گوید از ریاست دولت کناره‌گیری نمی‌کند. اما تصویری که در این 5 ماه و در روزهای جنگ از او به طور رسمی ثبت شده نسبتی با مدیریت بحران ندارد. تصویری که بیش از هر چیز در قاب تشریفات شکل گرفته.
3: چیزی رو که عیان است چه حاجت به بیان است.
4: سامان رحمتیان، لندن.

0: یاور از ره رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران و همپیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع بعد شروع شده ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
14: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
15: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست متروک. سرانجام محیط زیست متروک چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.

0: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد.
1: مهمان من در این برنامه پژوهشگر، استاد دانشگاه و مترجم ایرانی در فرانسه است.
0: اصلا شعر فارسی عرفانیه.
1: لیلی انور در این گفتگو از عشق و شعر و عرفان فارسی میگه و از اهمیت توجه بیشتر به این بخش از فرهنگ ایرانی. قراره به زودی گریمغ، یکی از مهمترین انتشارات فرانسه، مجموعه کامل آثار فروغ فرخزاد رو با ترجمه لیلی انور منتشر کنه. کسی که به گفته خانم انور میراثدار شعر کهن فارسیه.
0: پای حرفم نیستم. فروغ وارث مکتب عشقه.

0: خانم انور، ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادین برای این مصاحبه. اول از خودتون کمی بیشتر برامون بگین. در یک خانواده فرهنگی که به ادبیات خیلی اهمیت میداده به دنیا اومدین در ایران با مادری فرانسوی. چطور با این وجود زبان مادریتون فارسیه و نه فرانسه؟
1: راستش برای اینکه پدر مادر من که در انگلیس با هم دیگه آشنا شده بودن، در واقع اول با هم دیگه انگلیسی حرف می زدن، چون پدر منم فرانسه بلد نبود، مادر منم فارسی بلد نبود. ولی مادر من در ضمن اینکه عاشق پدرم شد، عاشق زبان و فرهنگ فارسی هم شد. بنابراین همون موقع در دانشگاه لانگزو که الان من در اونجا فارسی رو تدریس میکنم، در واقع لیسانس فارسی رو اینجا گذروند و بعد با پدرم عازم ایران شدن و اونجا مادرم شیفته تر شد به زبان و فرهنگ و عرفان ایرانی و بنابراین اصلا کاملا غرق شد در این زبان. و مادر من واقعا فارسی رو بدون لهجه حرف میزنه، خیلی خوب حرف میزنه و میتونه بخونه و مثلا حتی منطق الطیر رو اولین بار که خوندم در یک کتابی خوندم که مال مادرم بود و دیدم که منطق الطیر رو مادرم با چه جدیتی خونده و تمام کلماتی که نمیدونسته رو به فرانسه رفته گشته توی واژه‌نامه و توی این کتاب نوشته با دست خودش. خیلی خیلی، یعنی به یه معنی میشه گفتش که اصلا این عشقی که ما هممون چهار تا بچه پدر مادرم به زبان و فرهنگ ایران داریم، یه مقداریش رو مدیون به مادرمون هستیم.
0: اشاره کردین پس دقیقا از بیشتر از مادرتون اومده این علاقه به فارسی، از پدرتون منوچهر انور که خب برای خیلی از ایرانی ها هم شخصیتی آشنان.
1: از هر دو، ولی در بچگی ما پدرمون رو خیلی نمیدیدیم، برای که خب پدرم خیلی کار میکرد و این بر اون بر و سفر میکرد در ایران. بنابراین میگم مادر ما مثلا مادرمون بود که با ما فارسی حرف میزد. تو رفتیم مدرسه رازی، مدرسه فرانسوی، اونجا فرانسه یاد گرفتیم، وگرنه ما تا 3 سالگی اصلا فرانسه حرف نمیزدیم. بنابراین اولین قدم هامون در زبان فارسی با مادرمونه و واقعا میتونیم بگیم که زبان مادریمون فارسیه.
0: چی شد که رفتین سراغ عرفان و ادبیات کلاسیک ایرانی؟ حالا چه در زمینه تحصیلاتی که خواستین انجام بدین اینجا در فرانسه، چه بعد روی کاری که بخواین انجام بدین در این زمینه؟
1: راستش اول اصلا خیال نداشتم این کارو بکنم. اول من اصلا می‌خواستم در واقع ادبیات انگلیسی تدریس بکنم و بخونم و بعدا تدریس بکنم، چون هم میگم هم مادرم هم معلم انگلیسی بود هم معلم فرانسوی. منتها خب بعد از انقلاب، زمان سالهای اول جنگ، مادر من با برادرام اومد فرانسه و من تنها موندم با پدرم. اون موقع 12-13 سالم بود و اون سالی که با پدرم تنها گذروندم واقعا برای من سرنوشت ساز بود. برای اینکه اونجا بود که با پدر شروع کردم به شعر فارسی خوندن. پدرم منو برد توی یک گرده همایی بود هر جمعه با شعرهایی که دوستش بودن و با استادای دانشگاه و هر کسی میامد و یه شعر میخوند، یا یه شعری که خودش نوشته بود یا یه شعری که از قدیمی ها بود. و اونجا من واقعا شیفته ی ادبیات فارسی شدم. ولی باز فکر نمی کردم که هیچ وقت فکر نمی کردم که یه روزی خودم بشم مترجم یا مثلا استاد دانشگاه در ادبیات فارسی، تا اینکه راهم خورد به آقای شهناهید فوشکور که خودشون پروفسور ادبیات فارسی بودن و هنوز هستن، در واقع پروفسور نیستن ولی هنوز در قید حیات هستن، 100 سالشون شده امسال. و ایشون واقعا کلاساشون درخشان بود، خیلی جالب بود، بالاخره مترجم حافظ بود، خیلی کارا کرده برای ادبیات فارسی. و ایشون به من یه روزی گفتن که شما اصلا حق ندارین برین استاد دانشگاه بشین در انگلیسی. گفتم یعنی چی حق ندارم؟ گفت برای اینکه شما به این فرهنگ و به این ادبیات خیلی مدیونین. خیلی عجیبه که همیشه برام یه اشک تو چشام واقعا جمع میشه وقتی این فکر رو میکنم. گفتش که شما مدیونین، اینی که خدا به شما داده، این امکانی که زندگی به شما داده که بتونین بین دو زبان باشین و و انقدر ادبیات فارسی درتون زنده باشه و انقدر عمقاً جزء این ادبیات باشین، باعث میشه که شما یه دینی دارین و اصلا حق ندارین به انگلیسی. باید بیاین با من تزتون رو بگذرونین و بعدم بیاین بشینین در کرسی من برای تدریس ادبیات فارسی. و گفتن من الان 20 سال منتظر شما هستم و شما نمیتونین واقعا منو دل شکسته بکنین. خیلی جالب بود، گفتم بله راست میگی. و همون روز انگلیسی رو ول کردم و ثبت نام کردم در تز فارسی و اونجاست که شروع کردم واقعا تحقیق درباره مولانا و
0: شروع شد آغاز راهی که
1: بله البته قدیما شروع شده بود، برای اینکه حتی تو کتاب‌های درسی بچگیمون یادمه مثلا قصه هایی که از همه بیشتر دوست داشتم قصه های مثنوی بود و بعد تو اون گردهمایی های شاعرانه یادمه که هر وقت که یک از سیش از شعر مولانا میخوند، به خصوص یادم روزی که یه خانوم افغانی اتفاقا با لهجه افغانی نینامه رو خوند، یعنی بشنو این نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند، اصلا واقعا برق گرفتم و فکر کردم با زندگی واقعی یعنی این، یعنی معنا در این اشعار وجود داره و اگر آدم میخواد حقیقتی پیدا بکنه حتما از طریق شعر میتونه این حقیقت رو پیدا بکنه.
0: فکر میکنید چرا اینقدر اقبال هست به ادبیات یا ادبیات کلاسیک ایرانی یا عرفان ایرانی در فرانسه یا غرب؟ حتی در یک مصاحبه ازتون میشنیدم که میگفتید حتی یک ترجمه خیلی بد از مثلا شعرهای ایرانی اینجا میتونه یک قوقایی به پا بکنه. دلیلش چیه؟
1: اینه که میگفتم راجبه حافظ میگفتم که ترجمهش به آلمانی باعث شده که گوته دوباره الهامش شعرش دوباره زنده بشه در حالی که خیلی پیر بوده و اینا، و بعد اون دیوان شرقی غربیش رو بنویسه. حالا ضمناً این عرفان، این اقبالی که از عرفان و شعر ایرانی هست فکر میکنم نمیشه جداش کرد، برای اینکه اصلا شعر فارسی عرفانیه. حتی شعری که عرفانی نیست در واقع درش میتونیم بگیم معنویت شعر مستتره، از رودکیش بگیریم تا شعر معاصر، در واقع یک تشنگیست برای معنا و این شعر این تشنگی رو تا حدی میتونه بهش آب برسونه. و فکر میکنم که شعر فارسی به این دلیل انقدر اقبال داشته از همیشه. مثلا گلستان سعدی اصلا خیلی یه حالت سکسس استوریه برای اروپا، در اروپا از قرن 16 هم ترجمه شده و همینجور اقبال خیلی زیادی داشته، یعنی خیلی خیلی نویسنده های زیادی گلستان سعدی رو خوندن در ترجمه و عاشق شدن. چرا؟ برای اینکه در گلستان میگم یک جوابی میده به سوالات اساسی معنوی انسان، حافظ جواب میده به سوالات واقعا میگم سوالاتی که هر کسی در دنیا داره، حالا چه مذهبی باشه چه نباشه، چه خداپرست باشه چه نباشه، زبانش هر چی باشه، فرهنگش هر چی باشه. حافظ حتی وقتی که چیزی که میگفتم که پارادوکساله اینه که این با شعر کاملا بافتش، یعنی نمیشه بافت عرفان رو از بافت شعر جدا کرد در سنت فارسی، ولی با این حال نمیدونم چیه که حتی توی ترجمه این یه جورایی منتقل میشه. شاید برای اینکه بالاخره شاید نمیشه اون زیبایی رو ترجمه کرد، اون موسیقی رو ترجمه کرد، اون ظرافت‌های حافظ رو مثلا ترجمه کرد، ولی بالاخره یک معنایی در این تصویرها مستتره که اون رو میشه ترجمه کرد. یک عمقی در تفکر حافظ و رابطش با جهانبینیش، در واقع یک جهانبینی هست که واقعا میتونیم بگیم که برای همگانه و فقط برای فارسی زبان ها نیست. البته همونطور که آقای فوشکور میگفت کسی که فارسی زبانه بیشتر میتونه ازش استفاده بکنه. و واقعا همه ما فارسی زبان ها یک دینی داریم که باید ادا بکنیم و فکر میکنم که باید همه حافظ و سعدی و مولانا و فردوسی رو بخونن، برای اینکه این امکان رو ما داریم و خودمون رو ببریم از این خیلی حیفه.
0: فکر میکنید نسل امروز، مثلا نسلی که الان ازش به عنوان نسل زد داریم یاد میکنیم، این نسل این شعر کلاسیک، این عرفان رو باهاش ارتباط برقرار میکنه؟ چه آینده‌ای در واقع میبینید براش؟
1: بالاخره آدم وقتی که موفقیت تمام پادکست هایی که راجع به شعر کلاسیک هست، تمام مثلا مثنوی خانی، فردوسی خانی، سعدی خانی، حافظ خانی، شما الان بیارین تو بزنین پادکست شعر فارسی، خود من دائما گوش میدم به پادکست های شعر فارسی و روز به روز اینا هی بیشتر و بیشتر میشن. بنابراین باعث معنیش اینه که مخاطبش زیاده و شنوندگان این چون این پادکست هایی خیلی زیادن. این نشون میده که نسل جوان براش مطرحه و یک شناسایی خیلی عمیق میتونه داشته باشه و خیلی خوب میتونه بفهمه این اشعار رو و تشنه است. تشنه، شاید به دلیل مسائل سیاسی تشنه معنویته، برای اینکه بالاخره روح انسان تشنه معنویته. هر بلایی هم سرش بیارن ممکنه که از مذهب بری بشه، از دین بری بشه، ولی آدم که از حقیقت که بری نمیشه، از عشق که بری نمیشه، که اینها در واقع اساس معنویت هستن. بنابراین این مسیر رو میبینم و این منو خیلی امیدوار میکنه. منتها چند وقت پیش با چند نویسنده ایرانی جوان که اومده بودن فرانسه برای مثلا رزیدنسی داشتن و اینا، باهاشون صحبت کردم و اینا من گفتم که اصلا شعرخون نیستن و اصلا نمیفهمن، براشون مطرح نیست حافظ یا سعدی، برای اینکه مزامین حافظ و به خصوص شاید بیشتر مزامین سعدی که مزامین اخلاقیه براشون اصلا جالب نیست و میگن خب اگه آدم زیبایی موسیقیشو برداره اصلا سعدی هیچ و پوچه و بیمعنیه، یا مثلا حتی چیزایی که ضد مدرنیته است، یا خیلی خیلی تاختند. البته من دل من خیلی شکست، ولی ضمناً گفتم خب باید اینم شنید، شاید نباید کورکورانه آدم دنبال سنت بره، شاید باید کار ما هم هست که بفهمونیم به این نسل جوان که چرا سعدی هنوز مطرحه و چرا یه نویسنده، حالا یه رمان نویس معاصر، چی میتونه از سعدی یاد بگیره، چرا حیفه که خودش رو از سعدی ببره، و شاید بیشتر چرا حیفه خودش رو از مولانا ببره. سعدی رو آدم میتونه بفهمه، خیلی سنتیه، خیلی قدیمیه، مزامین اخلاقی شاید باب میل جوانای امروز نباشه، ولی مولانا که انقدر در واقع حد شکنه، در همه تابو شکنه، در خیلی خیلی از مسائل، چقدر حیفه که آدم خودش رو از مولانا ببره، به دلیل اینکه مولانا خب مثلا مسلمون بوده و صوفی بوده، عارف بوده و البته خیلی چجوری بگم، به یه معنی نگهبان یک نوع جهانبینی اسلامی بوده، ولی خب آدم چرا خودش رو از حتی از زبان مولانا ببره و از اون چه که مولانا میتونه به ما به عنوان درس زندگی بده ببره، به دلیل اینکه یه سری آلرژی ها یا یه سری یه نوع ایدئولوژی داره که نمیتونه مثلا قبول بکنه آنچه که مولانا بوده. به نظر من حیفه.
0: بیایم روی کارهایی که الان دارین انجام میدین. از اون عرفان و در واقع ادبیات کلاسیک به نظر میرسه که یک مقدار فاصله گرفتید. الان گفتین که دارین کار میکنین روی ترجمه اشعار فروغ فرخزاد به فرانسه. چی شد اومدین سراغ شعر مدرن؟
1: در واقع کارم روی شعر معاصر به زبان فارسی و روی شعر زنها با این کتابی که اسمش هم بود لکخید فمز افغان، یعنی افغان زنان افغان، شروع شد و دیدم که چقدر زیادن شاعرهایی که از افغانستان میان، زنای شاعر که در افغانستان شعر سرودن و می سرایان هنوز، که هنوزه، البته بیشتر الان دیگه در افغانستان نیستن، خارج از افغانستان هستن، و این باعث شد که بیام روی شعر معاصر یه مقدار کار بکنم و متوجه شدم که همه این زنایی که در قرن بیستم شروع کردن به شعر گفتن، نه زنایی که قبلا شعر میگفتن، ولی زنایی که در قرن بیستم شروع کردن به شعر گفتن، همشون دخترای فروغ فرخزادن، همشون متأثر از فروغ فرخزاد هستن. و در یه متن کوچیکی نوشتم تو این کتاب، در اونجا توضیح دادم اینو. و این کتاب رو یک ناشر فرانسوی خیلی مهم که آنتوان گلی مغ باشه خوند و خیلی براش جالب بود که اصلا فروغ فرخزاد کیه که انقدر مؤثر بوده در تاریخ شعر زنان و اصولا در تاریخ شعر فارسی مدرن. وقتی که قصه زندگی فروغ فرخزاد رو براشون تعریف کردن، دیگه بیشتر کله پاتر شدن و براشون جالبتر شد و اینها، و بالاخره گفتن که ما حاضریم که چاپ کنیم کلیات فروغ فرخزاد رو در یک کلکسیونی که خیلی کلکسیون مهمیه و خیلی پرستیژ داره. این کلکسیون هست پوئزی گلیما، یعنی شعر در انتشارات گلیما. و در این کلکسیون که سالهاست وجود داره، فکر کنم 50 سالی که وجود داره، تمام شاعرای مهم دنیا در اونجا شعراشون ترجمه شده، البته شاعرای فرانسه هم هستن، و ولی هیچ شاعر معاصر ایرانی در اونجا نیست، فقط عمر خیامه که تو اون کلکسیون وجود داره. در واقع فروغ وارث حافظ و مولاناست. متوجه شدم که چقدر تأثیر گرفته از مولانا، این رو هیچ کسی هیچ جا ننوشته، خود فروغ هم هیچ وقت حرفش رو نزده، ولی کاملا معلومه که متأثره از مولانا، حالا چه آگاهانه چه در ناخودآگاهشون. فروغ شعر فارسی کلاسیکو خیلی خوبم میشناخت، برعکس آنچه که وانمود میکرد. وارث واقعی شعر فارسی و اونی که داشتم بهش اشاره میکردم، اون عرفان عشق که در شعر فارسی هست، وارث واقعیش فروغه. میدونم که اینو که میگم خیلی از استادهایی که متخصص عرفان و شعر کلاسیک هستن شاید از دست من ناراحت بشن و اصلا این حرف رو قبول نداشته باشن، ولی پای حرفم نیستم. فروغ وارث مکتب عشقه، خودش از اینو میگه. و اونی که بهش میگن، اون اتهامهایی که به فروغ میزنن که فقط براش پایین تنه مهم بوده و دنبال مسائل جنسی بوده و اینا، به نظر من انقدر ناعادلانه است که خدا میدونه، و مخصوصا میگم که خدا میدونه، خدای خودش میدونه که فروغ فرخزاد انقدر با اون خدا حرف میزنه و راجع به مکتب عشق صحبت میکنه. و مسئله حتی مسائل جنسی در شعر فروغ رابطه مستقیم داره با مسئله عشق، با اینکه در زندگی معنای زندگی برای فروغ عشقه. و چه فرقی داره؟ خیلی فرقهای زیادی داره، ولی از لحاظ اساسی فرقی نداره با آنچه که مولانا دنبالشه. متو خب مولانا یک کوهی است که اون شناخت اون تجربه عرفانی مولانا، که البته تجربه عرفانی مولاناست و اون تشنگی عشقش رو تونسته یه جورایی ارضا بکنه، برای اینکه تازه در معرض شمس تبریزی بوده. اگه شمس تبریزی نبوده شاید مولانا هم اصلا نامی ازش نمیموند. خب فروغ فرخزاد شمس تبریزیش رو در این دنیا ملاقات نکرده، واسه همین یه حالت گمشدگی درش داره، در شعرش هست. ولی این گمشدگی فراموش، یعنی باعث نمیشه که فراموش بکنه که خط اصلیش چیه، و خط اصلیش اینه که دنبال عشقه، و عشقی که در شعر فقط میتونه پیدا بشه. و واسه همین وقتی میرسیم به تولدی دیگر، میفهمیم که فروغ کاملا از مسائل، اون مسائلی که میگفتن مسائل پایین تنه و اینا، کاملا گذشته و رسیده به اون عشقی که در شعر پیدا میشه، و واسه همین شعرش هم شکوفا میشه. میتونیم بگیم که قبل از فروغ در شعر معاصر و در شعر زنان به زبان فارسی، یه قبل از فروغ داریم و بعد از فروغ داریم. حالا آدم دوست داشته باشه یا نداشته باشه، مجبور قبول بکنه که واقعا قبل از فروغ یه دیدگاهیه، بعد از فروغ کاملا همه چی عوض میشه و تابوها شکسته میشه. و فکر میکنم اصلا تمام اون مسائلی هم که انقدر بهش اتهاماتی زدن، باعث شد که بهش اتهامات زیادی زدن، دلیلش اینه که فروغ خواسته تابو شکنی بکنه و برای اینکه بتونه تابو شکنی بکنه باید از این موضوع هم میگذر. ولی واقعا اگر که میخوایم که حسنیت داشته باشیم، چرا وقتی آقایان راجب مسائل، راجب لب و لب بوسیدن و وصال به وصال رسیدن و توی رخت خواب رفتن و با معشوق بدون لباس در رخت خواب رفتن و اینها صحبت میکنن، بهشون نمیگن که ای وای تو فقط دنبال پایین تنه هستی؟ کی به فکرش میرسه که مثلا به سعدی همچین اتهامی بزنه؟ هیچ کس. برای اینکه میگیم این داره در شعر میگه، یه چیزیه که البته که یه تجربه جنسی یا جسمی یا یه تجربه احساسی واقعیه، ولی اصلا مهم نیست که از کجا میاد این تجربه، مهم اینه که چجوری شعر شده. و این رو فکر میکنم فروغ به نسل معاصر یاد داده که شما نترسین از اینکه واقعیات تجربه زندگیتون رو بیارین تو شعر. ممکنه که بعداً
0: قضاوت بشه
1: راجبتون، ولی اشکالی نداره اگر واقعیت خودتونه، اشکالی نداره.
0: گفتین که دارین یه کار جدیدی رو انجام میدین، کمی متفاوت حالا از کارهای دیگه‌تون، ترکیبی از موسیقی و در واقع شعر، در مورد اون هم توضیح بدین اگر که ممکنه. رومیو شوبرت چه تجربه‌ایه و چه کاریه، بعد منتظر چی باشیم؟
1: دوست عزیزم لیلا رمضان که پیانیست بسیار درخشانیه، که یه روز اومد به من گفتش که من خیلی دوست دارم که ما یه رسیتالی داشته باشیم که درش تو شعر مولانا رو بخونی و من موسیقی شوبرتو بزنم، چون بین این دوتا من خیلی رابطه های عمیق عاطفی میبینم. من خیلی تعجب کردم چون اصلا فکر شوبرت نبودم که هیچ رابطه‌ای بین شوبرت و مولوی اون موقع نمیدیدم. بعد که به هم نشون داد و با هم دیگه مشورت کردیم، اتفاقا چقدر رابطه های عمیقی هست بین عواطف درونی شوبرت و اون چیزی که موسیقیش به ما، اون جاهایی که موسیقیش ما رو میبره و اون جاهایی که شعر مولانا ما رو میبره. در واقع در یک جغرافیا هستن، در حالی که زبانشون و مذهبشون و فرهنگشون رو اینقدر فرق داره. در هر حال این کارو کردیم و اونجا شعرها رو هم به فارسی ضبط کردم، چون فکر کردم که بالاخره مولانا رو آدم فقط به فرانسه بخونه حیفه، هم به فارسی ضبط کردیم و هم به ترجمهش رو به فرانسه. و سی دی بعدیمون هم باشه یک سی دی با شعر فروغ فرخزاد و موسیقی زنهایی که امروز در ایران برای پیانو موسیقی می نویسن، که این خیلی ناشناخته هستن این خانوم ها، بانوان، در حالی که خیلی موسیقی های جالبی می نویسن و وارد واقعا این موسیقی جهانی شدن با قطعه هایی که برای پیانو نوشتن.
0: ممنونم، مرسی.
1: خواهش میکنم، مرسی.

0: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
1: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
2: گزارش‌های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
3: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر می‌کنن؟
4: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه،
5: تضمینی براش وجود نداره.
3: برنامه هسته‌ای، موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی.
0: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ.
4: حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی.
6: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان
2: یک پیمان دفاعی جانبه امضا کردن و بازتاب این توافق توی ترکیه چیه؟
7: بیان ناکارآمدی، ناکامی.
0: مساوی پزشکان به مناسبت 2 سالگی دولت اون هزینه های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بیرویه قفصای آب و برق و انتقال اون به دیگر حسابهای حکومتی.
3: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده.
8: موج بعدی جنبش اعتراضی در سطح گسترده تری در شهرهای کشور.
9: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
10: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
9: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
5: تماشایی می‌داره کوله در
6: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
7: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
4: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
8: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
9: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
8: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم به شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. در ادامه تلاش ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز، جی دی بنس معاون رئیس جمهوری آمریکا به شبکه خبری فاکس گفته تهران اعلام کرده برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری ندارد. بنس اضافه کرد آمریکا و ائتلاف کشورهای خلیج فارس خواهان بازگشت صادرات نفت و گاز از منطقه به سطح

0: پیش از آغاز درگیری ها هستند و جمهوری اسلامی هم با این موضوع موافقت کرده. او تاکید کرد واشنگتن به وعده های تهران اعتماد نمی کند و عملکرد جمهوری اسلامی را ملاک قرار خواهد داد. براد کوپر فرمانده ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام روز شنبه وارد اسرائیل شد. این نخستین سفر علنی کوپر به اسرائیل پس از دور اخیر درگیری های منطقه است. کوپر با ایال زمین رئیس ستاد ارتش اسرائیل و شماری دیگر از مقام های ارشد نظامی این کشور دیدار و گفتگو کرد. شبکه خبری کان اسرائیل گزارش داده این سفر همزمان با تلاش های واشنگتن برای بازگشایی کامل تنگه هرمز انجام شده. بر اساس این گزارش ده ها هواپیمای سوخت و هواپیمای هشدار زودهنگام و کنترل هوابرد همراه با سامانه های پدافند هوایی آمریکا همچنان در منطقه مستقرند.
1: جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای که روز شنبه با رسانه فاکس نیوز داشت تاکید کرد که جمهوری اسلامی پذیرفته که در تنگه هرمز اخذ عوارض نکنه و این تنگه احتمالاً به زودی بازگشایی خواهد شد. این اظهارات بسیار متفاوت است از صحبت‌هایی که ما از داخل ایران شنیدیم. مجموع و برایند صحبت‌هایی که توسط آقای عراقچی و آقای ذوالقدر مطرح شد در روزهای جمعه و شنبه حاکی از این هست که جمهوری اسلامی یک لیست بلندی از خواسته‌های خودش رو مطرح کرده که در صورتی که اونها پذیرفته بشن تنگه هرمز بازگشایی میشه. این خواسته ها چه هست؟ جدیدترین موردی که به این لیست اضافه شده بر اساس گفته های آقای عراقچی دریافت غرامت نقض تفاهم نامه اسلام آباد هست. این نبود پیش از این، اگرچه میدونیم جمهوری اسلامی خواهان دریافت غرامت جنگ بود پیش از این و حتی روز شنبه آقای ذوالقعد در خصوص مواردی مثل کاهش و تحریم ها و مواردی مثل در واقع آزاد شدن ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی به عنوان پیش شرط بازگشایی تنگه هرمز کردم، اما پیش از این در واقع این لیست انقدر طولانی نبود. در واقع این موارد باعث شده که رسانه های آمریکا میگن احتمال بازگشایی تنگه هرمز در آینده نزدیک وجود نداره و هیچ چشم انداز روشنی دیده نمیشه، چون ترامپ حاضر نیست که این امتیازات رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده.
0: داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش شده احسان خدایاری شهروند اهل زنجان با دریافت ابلاغیه جهت دفاع از اتهامات انتصابی به شعبه 112 دادگاه کیفری 2 در شهرستان رشت احضار شده. اتهامات منتسب به این شهروند معترض تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب از طریق سامانه های رایانه و مخابراتی ذکر شده. روز شنبه در پی تیراندازی نیروهای نظامی در شهرستان رودبار جنوب یک سوختبر جوان بلوچ جان خود را از دست داد. خبرگزاری هرانا گزارش شده هویت این شهروند امیرعلی نمدادی 21 ساله بوده که از ناحیه سر توسط ماموران انتظامی مورد اصابت گلوله قرار گرفته. هرانا گزارش داده کامران حکمتی شهروند یهودی دو تابعیتی ایرانی آمریکایی محبوس در زندان اوین با وجود ابتلا به بیماری سرطان از رسیدگی تخصصی پزشکی محروم مانده. این زندانی عقیدتی که بیشتر به منظور دریافت خدمات درمانی از زندان خارج شده بود پیش از آغاز دوره شیمی درمانی بار دیگر به زندان بازگردانده شده. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در دفاع از ادامه مسیر دیپلماسی گفت اکنون به دلیل آنچه انسجام قدرت و وحدت داخلی خواند بهترین زمان برای دستیابی به توافق است. پزشکیان تاکید کرد جمهوری اسلامی زیر بار زور نخواهد رفت، اما نمیتوان برای همیشه جنگید و باید در نقطه‌ای که کشور بیشترین قدرت چانه‌زنی و امکان اثرگذاری را دارد به جنگ پایان داد. و اضافه کرد همه مسائل با جنگ حل نمی‌شود و حرکت به سوی صلح باید بر اساس مفاد تفاهم نامه موجود ادامه پیدا کند. پزشکیان اضافه کرده آمریکا اساساً با موجودیت جمهوری اسلامی مخالف است، اما روند مذاکرات مقام های این کشور را به همراهی با تهران وادار کرده.
2: آمریکا زورش برسه ما را ممکن اصلا دلش نمیخواد جمهوری اسلامی باشه، تو این شکی نی، ولی همین گفتگو و همین بحث ها و همین کارشناسی ها وادار کرد که این همراهی رو بکنه. چرا خودمون رو ضعیف میکنیم؟ چرا دستاوردی رو که داریم خرابش میکنیم؟
0: آرام اسلامی استاد علوم سیاسی میگوید در شرایط کنونی مسئله تنگه هرمز برای دو طرف نسبت به دیگر مسائل اولویت پیدا کرده.
3: ببینید کین جنرال مسئول آمریکا در این مورد صحبت کرده این هفته و امروز که خب این موزل وجود داره، آیا راهکار نظامی برای دستیابی به اهداف دولت ترامپ و ترامپ خودش وجود داره یا نه. این یه مسئله است. یه مسئله یکی که آیا مسئله فعلی فقط باز شدن تنگه هرمز و مسئله اقتصادی و نفت، قیمت و بازار و بورس و نفته، یا مسئله همونجور که گفتید مسئله اتمی و به هر حال ذخایر غنی شده اتمی جمهوری اسلامی. خب برای این شما بایستی از یک جای شروع کنید و الان مسئله تنگه هرمز من فکر کنم در واقع ارجحیت پیدا کرده به همه چیز دیگه. یه تفاوت فقط وجود داره که اون جنگ 38 روزه یا اون جنگ بعدش 12 روزه، 38 روزه بعد 14 روزه، این یه چیزایی رو مشخص کرده. بنابراین دو طرف از یک منظر دست همدیگر رو خوندن و میدونن چه اتفاقی افتاده، بنابراین بایستی لااقل اعتماد کنن به اون تفاهم‌نامه. من بر این باورم که اگر واقعا نیت صلح رو داشته باشن برمیگردن به تفاهم‌نامه و برمیگردن به NPT، یعنی منع گسترش پیمان، منع گسترش تجهیزات اتمی. اون دوتا بایستی کنترل کنه و به نظر من اونجاست که دعوا سر اینجاست که میتونن اون تفاهم نامه یا اون تعهد رو در واقع لااقل قانونمند کنن. حالا اعتماد و اجراش و روح قانونش یا تعهد نامه یه چیزه، عمل کردنش یه چیز دیگه است، ولی خیلی ساده است. به نظر من زیاد پیچیده نیست، عملش پیچیده است ولی تنظیمش پیچیده نیست. ببینید جمهوری اسلامی زیر فشار تحریم‌هاست و جنگ، بنابراین تحریم و جنگ رو میخوان متوقف بشه. آمریکا هم زیر فشار قیمت نفت و بازار اقتصاد دنیاست، بنابراین مسئله اتمی یه چیز ثانوی شده و به نظر من برمیگردن به تفاهم نامه و برمیگردن به منع گسترش، پیمان منع گسترش.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش لبنان و رسانه دولتی این کشور میگویند نیروهای اسرائیلی بامداد شنبه وارد روستای زفتر الغربیه در جنوب لبنان شدند. به گفته منابع لبنانی نیروهای اسرائیلی در نزدیکی میدان اصلی روستا یک خاکریز ایجاد کردند و مسیر منتهی به آن را بستند. زفتر الغربیه ماه گذشته در چارچوب توافق مورد حمایت آمریکا از نیروهای اسرائیلی به ارتش لبنان تحویل داده شده بود. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان اسرائیل را کشوری نامشروع خواند و خواستار تشکیل جبهه نظامی و متحد از سوی کشورهای مسلمان برای مقابله با آن شد. و گفته اسرائیل تهدیدی مستقیم برای کشورهای منطقه و جهان اسلام به شمار می‌رود. این اظهارات یک روز پس از امضای پیمان دفاعی مکه میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه مطرح شد. هانتر بایدن فرزند جو بایدن در گفتگو با شبکه خبری بی بی سی گفته سرطان پروستات رئیس جمهوری پیشین آمریکا از استخوان‌های او فراتر رفته و به بخش‌های دیگری از بدنش سرایت کرده. او وضعیت پدرش را بسیار دردناک و ناتوان کننده توصیف کرد، اما گفت جو بایدن همچنان در عرصه عمومی حضور دارد و درباره موضوعات مورد توجه خود اظهار نظر می‌کند. بحران تنگه هرمز اروپا را در برابر یکی از جدی‌ترین چالش‌های امنیتی ماه‌های اخیر قرار داده. مسیری حیاتی برای تجارت و انتقال انرژی که ادامه بی‌ثباتی در آن می‌تواند پیامدهای فراتر از خلیج فارس داشته باشد. حالا کشورهای اروپایی در کنار تلاش‌های دیپلماتیک در حال شکل دادن به واکنش خود به این بحران هستند.
4: در حالی که ناوهای اروپایی دارن خودشون رو برای حضور احتمالی در تنگه هرمز آماده می کنند، در پایتخت‌های اروپا هنوز احتیاط زیادی در این رابطه دیده می شه. فرانسه و بریتانیا نمی خوان این مأموریت به معنی ورود مستقیم اروپا به جنگ جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا محسوب بشه. مأموریتی که قرار هدفش حفاظت از کشتی‌های تجاری و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز باشه. نمایندگان بیش از 30 کشور هم پنجشنبه در سطح فنی درباره نحوه اجرای این عملیات صحبت کردند، اما هنوز زمان مشخصی برای شروع عملیات اعلام نشده. از طرف دیگه هلند یک قدم جلوتر رفته. ناوچه فرماندهی و پدافند هوایی درویتر الان میزبان یک ستاد چند ملیتیه که داره به خودش رو برای این مأموریت احتمالی در تنگه هرمز آماده میکنه. حتی اگر تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده باشه. نکته مهم اینه که پاریس و لندن سعی دارن بین این مأموریت و جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی فاصله بذارن، یعنی حضور نظامی برای حفاظت از کشتیرانی بدون اینکه وارد یک درگیری مستقیم با تهران بشن. پس فعلا اروپا یک پا در دریا و یک پا در دیپلماسی داره. ناوها آماده میشن اما تصمیم ورود به یک درگیری بزرگتر هنوز گرفته نشده.
0: فراموش نکنید همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. بس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. چهار بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما خوش.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
0: مرگ بر آمریکا،
4: پرچم خون خواهی،
5: کمر آمریکا رو ویش کنیم،
6: برنده این جنگ خواهیم بود.
7: آمریکا رو از پا در سخن گفت.
8: اونها در یک باطلاقی گیر کردن.
9: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
10: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
11: به 30 سال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
12: پولای ما رو بدید.
13: به آمریکایی‌ها بگید
14: همه منطقه رو می‌زنیم.
15: این گوگ و این میدان
16: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچکدوم از بندها رو اجرا نکرد.
17: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
18: تحقیر آمریکا
19: اینو میتونه محاصره دریای تحمل کنه.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید، شما جایی برای فرار ندارید.
22: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
23: حضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
24: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
22: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
25: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع‌ترین شکل خودش.
22: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
26: تفاهم میان تهران و مسقط
27: برای بازگشایی تنگه هرمز،
28: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
29: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
30: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
31: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنم؟
32: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه،
33: تضمینی براش وجود نداره.
31: برنامه هسته‌ای، موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی،
34: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ،
35: حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
36: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان.
37: یک پیمان دفاعی 3 جانبه امضا کردند و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
38: بیان ناکارآمدی، ناکامی.
39: مصوبه پزشکان به مناسبت 2 سالگی دولتمون، هزینه های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بیرویه قبضای آب و برق و انتقالمون به دیگر حساب‌های حکومتی.
31: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده.
40: موج بعدی جنبش اعتراضی در سطح گسترده‌تری در شهرهای کشور.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. بالا گرفتن بحث بر سر نحوه باز شدن تنگه هرمز، آمریکا میگه تهران عوارض نمیگیره. جمهوری اسلامی گفت بازگشایی تنگه به پذیرش شروط ما از سوی آمریکا بستگی داره. پزشکیان با تایید تاثیر محاصره میگه راه ورود کالا بسته است و نمیتونیم بنزین وارد کنیم. تشدید جنگ قدرت در جمهوری اسلامی در میانه درگیری و مذاکره. پزشکیان تلویحاً استعفای ذوالقدر از شورای عالی امنیت ملی رو تایید کرد و گفت در حال حل اختلافیم. احضار خرازی پس از اظهارات جنجالیش درباره پزشکیان و مجتبی خامنه‌ای. واکنش ها به ائتلاف دفاعی ترکیه، عربستان و پاکستان. امشب میبینیم پیمان مکه چیه، چرا شکل گرفت و سه قدرت مسلمان هر کدام چه چیزی را روی میز میگذارند. و درخواست اوکراین برای سامانه های پدافند هوایی اسرائیلی در سایه تشدید جنگ با روسیه. همزمان برآورد های اطلاعاتی آمریکا از احتمال حمله پوتین به کشور عضو ناتو. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. گزارش ها از نزدیک شدن ایران و عمان به تفاهم درباره تنگی هرمز حکایت دارند. جدی ونس معاون ترامپ گفته مقام های جمهوری اسلامی گفتند برنامه‌ای برای دریافت عوارض در هرمز ندارند. همزمان سپاه اعلام کرده بازگشایی هرمز ربطی به مذاکرات با مسقط نداره و به پذیرش شروط ایران از سوی آمریکا وابسته است. عباس عراقچی هم گفته توافق با عمان به معنی بازگشایی هرمز نیست. ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هم میگه تا آمریکا رفتارش رو اصلاح نکنه هرمز باز نمیشه و تهران هرگز کوتاه نمیاد. اکسیوس پیشتر گزارش داده بود مذاکره کننده های ایرانی برای نهایی شدن توافق منتظر تایید شورای عالی امنیت ملی هستند. از سوی دیگه مسئول پزشکیان با تایید تاثیر محاصره دریایی آمریکا گفت راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین رو نداره. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز می‌ریم به واشنگتن، پایتخت ایالات متحده. همکارم مرضی حسینی اونجاست و در حیفا اسرائیل همراه می‌شیم با دیگر همکارم اشکان صفایی. مرضی، در حالی که گزارش‌های وجود داره و اظهارات رسمی حاکی از اینه که جمهوری اسلامی عمان دارن به توافق نزدیک میشن، اما تاکید مداوم تهران بر شروطی که برای آمریکا گذاشته اونجا در واشنگتن باعث شده تردید ایجاد بشه که نتیجه چیزی خواهد بود که آمریکا بخواد.
1: دو تا نسخه از صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی و سناریوها اینجا در واشنگتن امروز مطرح هست. یکی صحبت‌هایی هست که آقای جدی ونس همین چند دقیقه پیش با فاکس نیوز مطرح کرد و ترامپ داره در موردش صحبت می‌کنه، و یکی نسخه‌ای که رسانه‌ها به نقل از منابع در داخل ایران، به نقل از رسانه‌های تهرانی دارن گزارش میدن. آقای جدی ونس گفت مسئله اخذ تعرفه در تنگه هرمز نهایی شده. جمهوری اسلامی ما گفته ما از شما در واقع تعرفه یا عوارض دریافت نمی‌کنیم. آقای ترامپ هم میگه تنگه هرمز عملاً باز هست. می‌دونیم که بر اساس گزارش جدا از همین حمله ای که همین ساعتی پیشتر توسط جمهوری اسلامی احتمالاً در تنگه هرمز صورت گرفته، گزارش ها حاکی است که در طول یک هفته گذشته میانگین 12 کشتی در طول روز عبور کردند که بسیار کمتر از 130 کشتی عبوری قبل از محاصره است. این اظهارات مقامات آمریکایی. اما نیویورک تایمز یک گزارش منتشر کرده میگه جدا از این صحبت ها برآیند مواردی که از داخل تهران ما میشنویم به این معنی است که تنگه هرمز حداقل در کوتاه مدت باز شدنی نیست. اشاره میکنه به صحبت های عراقچی و به صحبت های ذوالقدر. میگه جمهوری اسلامی یک لیستی از آرزوهای خودش رو داره مطرح میکنه که حتی در صورت مذاکرات هسته‌ای هم معلوم نبود آمریکا اونها رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده. مثلا میبینیم آقای ذوالقدر صحبت کرده که در صورتی تنگه هرمز رو بازگشایی میکنن که آمریکا نه تنها تحریم ها رو رفع کنه، بلکه عوارضی که در واقع جمهوری اسلامی میخواد رو بپذیره و حتی بابت تمامی جنگی که صورت گرفته حاضر باشه که به جمهوری اسلامی مبلغی رو پرداخت کنه. در نتیجه این رسانه میگه این اظهارات حاکی از این هست که دولت آمریکا و یا شخص ترامپ این موارد رو نخواهد پذیرفت. در نتیجه در بازه زمانی فعلی هیچ چشمانداز روشنی وجود نداره. از اون طرف دیگه هم این رسانه‌ها میگن روند مذاکرات بین ایران و عمان هم در ساعات اولیه بسیار هیجان داشت، اما هرچی که زمان میگذره ما بیشتر متوجه میشیم که در اون مذاکرات هم اولا که خبری نیست. چندین روز اینها هی میگن الان منتشر میکنیم، الان منتشر میکنیم، هنوز منتشر نکردن. و حتی اگر منتشر هم بکنن، رسانه نیویورک تایمز میگه در بهترین حالت اینها دارن یک مختصات جغرافیایی رو منتشر میکنن که بعدها که تنگه هرمز باز بشه از اون مسیر تردد بکنه. یعنی هیچ خبری از توافقی که بخواد وضعیت تنش رو در تنگه هرمز به طور طولانی مدت حداقل کاهش بده وجود نداره.
0: اما اشکال اونجا در اسرائیل واکنش ها چی؟ از ابتدا خیلی هم خوشبین نبودن که تهران و واشنگتن به یک توافق پایدار و دائمی برسن، حتی در مورد تنگه هرمز.
2: این در اسرائیل مقامات این کشور سکوت کامل کردن در این زمینه ده. حالا به جز این که الان شنبه هست صحبتی نمی کنن، اما از زمانی که اصلا بنیامین نتانیاهو از واشنگتن برگشت بعد از دیدارش با دونالد ترامپ و باقی مقامات آمریکایی، دولت اسرائیل، مقامات اسرائیلی هیچ صحبتی درباره آنچه داره اتفاق میفته تقریبا نکردم. و بر اساس گزارش هایی که منتشر شده بود همون هفته گذشته، اصولا نتانیاهو از اونها خواسته که هیچ چیز نگن. آنچه که اتفاقا در اسرائیل الان داره گفته میشه اشاره هست به آنچه که گذشته، حالا چه اون بخشی که برمیگرده به تحلیل هایی که میشه و چه اون گزارش هایی که منتشر میشه و البته اتفاقاتی که داره میفته، از جمله مثلا برکنار کردن دو مقام ارشد موساد که گفت رسانه های اسرائیلی میگن که رئیس جدید موساد گفته به دلیل این هست که در واقع به اونها گفته به دلیل این هست که اون در واقع اونها طراحان اصلی برنامه ساقط کردن جمهوری اسلامی بودن و خب حالا برخی از رسانه ها میگن این به این دلیل هست که نتانیاهو که در واقع رئیس جدید موساد از نزدیکان او هم هست میخواد تقصیر همه چیز رو بندازه گردن اون افراد. یا از اون طرف مثلا گزارش هایی که منتشر میشه درباره این که در ساعات آغازین به جنگ 40 روزه چه گذشت و در اسرائیل و چه درس‌های اسرائیل از اونها گرفته. اما اگر بخوایم برگردیم به اون چه که درباره ادامه راه میگن در اسرائیل، یک نکته‌ای که در اسرائیل گفته میشه مقامات حالا چه با اسم خودشون چه خیلی وقتا بدون بردن اسمشون میگن این هست که هر اتفاقی بیفته نهایتاً اگر اسرائیل باز هم متوجه بشه که جمهوری اسلامی میخواد به سمت ساخت سلاح اتمی بره، حتی به تنهایی به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. و البته مقامات اسرائیلی دست کم چندان باور ندارن که اصولا این مذاکرات به هیچ نتیجه‌ای برسه.
0: اشکان صفایی از حیفا، مرزی حسینی از واشنگتن، از هر دو همکارم سپاسگزارم. اما در ادامه همراه میشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشدمون دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا. آقای ندیمی، تهران داره مشخصا میگه که حتی توافقی هم حاصل بشه به معنی بازگشایی نیست و ما شروطی داریم برای آمریکا که گفته میشه یکی از شروط اینه که آمریکا حضور نظامی خودش رو در تنگه هرمز به صفر نزدیک بکنه. چقدر فکر میکنین که آمریکا این رو خواهد پذیرفت؟
3: خب ببینید، در اون یادداشت عدم تفاهمی که بین ایران و ایالات متحده امضا شد، در بند 5 مشخص شده بود که پس از 30 روز ایالات متحده باید نیروهای خودش رو از مجاورت ایران خارج بکنه. البته خیلی بحث بود راجع به تفسیر این مجاورت ایران، معنی چیه؟ آیا منظور نیروهایی هست که در طی این چند ماه اخیر به منطقه اعزام شدن، مستقر شدن، یا اینکه نیروهای آمریکایی که از پیش در پایگاه‌های آمریکا در منطقه استقرار دائمی داشتن رو هم شامل خواهد شد یا خیر؟ به هر حال هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد و درگیری‌های جدیدی پیش اومد و حالا ما منتظر این هستیم که آیا به همون یادداشت قبلی برخواهند گشت یا اینکه قرار یک توافق جدیدی صورت بگیره. هیچ کدوم از اینا مشخص نیستش، ولی اون چیزی که حکومت اسلامی تاکید میکنه اینه که میخواد که نیروهای آمریکایی رو از منطقه به طور کامل خارج بکنه و این جزء خواستهای اصلی حکومت اسلامی هستش و معتقده که هم بر اساس اون یادداشت این حقش هست و باید این موضوع انجام بگیره. و همین که به هر حال یه قانونی در مجلس ایران قراره به تصویب برسه که بر اساس اون قانون هم باید دولت حکومت اسلامی تمام تلاشش رو بکنه که نیروهای آمریکایی از منطقه خارج بشن یا نقششون خیلی کاهش پیدا بکنه، تعدادشون و از نظر تعداد و تأسیساتی که در منطقه دارن کاهش پیدا بکنه. آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ طبیعتاً آمریکا در مقابل این موضوع خیلی مقاومت خواهد کرد و سعی میکنه که همچنان به حضور نظامی خودش در منطقه ادامه بده، ولی ممکنه که در یک زمینه‌هایی یک امتیازاتی بده. و اینجا مسئله عبور کشتی‌های جنگی آمریکا از تنگه هرمز به نظر من یک مسئله خیلی کلیدی هست. باز صحبت‌هایی که از سمت ایران میشه اینه که سپاه پاسداران قرار نیست که اجازه بده ناوهای آمریکایی وارد خلیج فارس بشن، از تنگه هرمز عبور بکنن. میدونیم که همچنان ستاد ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس بحرین هستش و حتما آمریکا سعی خواهد کرد که تردد نیروی دریایی خودش رو دوباره برقرار بکنه. اینجا یک نقطه خیلی مهم اختلاف و احتمالاً درگیری خواهد شد، برای اینکه حالا مصر رضایی و دیگران در سپاه پاسداران گفتن که شلیک خواهند کرد. اینجا فقط مسئله اختلاف نیست مثل تنگه تایوان یا دریای چین جنوبی که چین ابراز ناراحتی میکرد از عبور کشتی آمریکایی از تنگه تایوان. اینجا مسئله شلیک موشک و درون هستش که خیلی سریع میتونه دوباره سطح تنش رو بالا ببره و به درگیری ها منتهی بشه. ایران معتقد هستش که چون به آنکلوس یا اون کنوانسیون حقوق دریاها که در سال 82 تصویب شده و ایران امضا کرده ولی تصویبش نکرده و سال 94 به اجرا در اومده به صورت اجباری، هیچ اعتقادی نداره به آنکلوس و معتقده که تنگی هرمز یک تنگی بین المللی نیست در نتیجه بر اساس اصل حقوق بی‌ضرر که در طبق قانون 1993 خود ایران جاری هست و نه امور ترانزیت که اجازه نمیده کشورهای ساحلی ابراز کنترل بکنن بر عبور مرور کشتی ها حتی کشتی جنگی و تبعیض قائل بشن یا بخوان عوارضی ازشون بگیرن، معتقده که عبور بی ضرر میتونه این حق رو بهشون میده که جلوی عبور کشتی ها رو بکنن. اینجا یک مسئله خیلی جدی هست که این توافقی که بین ایران و عمان قرار انجام بگیره آیا عبور بی ضرر رو یا عبور ترانزیت رو برای کشتی ها به خصوص کشتی جنگی اجرایی خواهد کرد و آیا به قوانین بین‌المللی و قوانین عرف بین‌المللی که همین قانون آنکلوس هست که ایران بهش اعتقاد نداره ولی عمان به تصویرش رسونده چارچوب این اصلی خواهد بود یا خیر. اینجا بحث خیلی جدی خواهد بود و حتما آمریکا سعی خواهد کرد که هم در این توافقهای موقت یا توافق اصلی که بعدش پیش خواهد اومد ابراز نفوذ بکنه و موضوع عبور کشتی جنگی خودش رو به تضمین برسونه یا ادامه حضور نظامی خودش رو، ولی ایران سعی خواهد کرد که همچنان روی این موضوع پافشاری بکنه و من فکر میکنم یک نقطه تنش خواهد بود و اینکه آمریکا بتونه نیروهای خودش رو در منطقه حفظ بکنه اینجا بستگی داره به خیلی فاکتورها. مسئله کشورهای منطقه هستن که و تا چه حد حمایت خواهند کرد از این موضوع. به نظر میرسه کشور منطقه یه مقداری نسبت به این موضوع ابراز عدم اطمینان میکنه و به خاطر همین هم هست که عربستان سعودی وارد پیمانهای دفاعی با کشورهای مثل ترکیه، مصر یا پاکستان شده به خاطر اینکه مطمئن نیست که آیا حضور نظامی آمریکا در آینده واقعا قابل اتکا خواهد بود یا خیر در منطقه.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. اما همونطور که گفتیم در شرایطی که منطقه در انتظار انتشار بیانیه مشترک ایران و عمان بر سر تنگی هرمز، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفته که تا آمریکا رفتارش رو تصحیح نکنه این راه باز نمیشه. به نظر میاد تهران معتقد واشنگتن نمیتونه فشار نظامی بیشتری وارد کنه. این در حالی که به گزارش فاینانشال تایمز محاصره دریایی آمریکا مانع بارگیری و حمله نفت خام ایران در خارک شده. این نمودار ظرفیت مخازن نفت خام رو در خارک نشون میده. پر شدن این مخازن معادل با افت بارگیری نفت خام که در نهایت میتونه به کاهش و یا حتی توقف استخراج منجر بشه. همونطور که میبینین در پی محاصره اول آمریکا این ذخایر به مرز 90% ظرفیت کل مخازن رسیده بوده، اتفاقی که حالا در حال تکراره. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای دست کم در یک هفته اخیر هیچ نفتکشی در جزیره خارک بارگیری نکرده. این امر نشونه ای از اینکه محاصره دریایی آمریکا فروش نفت خام ایران رو متوقف کرده. اما آیا این امر ممکنه جمهوری اسلامی رو وادار به انعطاف بکنه؟
4: ببینید، بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره.
0: یکی از مهمترین پشتوانه‌های اظهاراتی از این دست اینه که پس از برداشته شدن محاصره قبلی آمریکا، حدود 26 نفتکش ایرانی به سواحل مالزی رسیدن. به نوشته وال استریت ژورنال، ایران در تقریبا یک ماه حدود 70 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس خارج کرد که ارزشش بین 5 تا 6 میلیارد دلار تخمین زده میشه. روالی که تقریبا بلا فاصله پس از برقراری دوباره محاصره دریایی متوقف شد. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای مستقر در واشنگتن پس از ردیابی محموله‌های نفتی ایران اعلام کرد از 23 تیر به بعد هیچ